0: pakārtotību. Kā ziņots, diskusijas par deputātu saņemtajām kompensācijām aktualizējušās pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja informācija, ka deputāte Rasima dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņems 610 eiro, lai gan amatpersonas deklarācijā redzams viņai Rīgā piederošs dzīvoklis. Pati deputāte sociālajos medijos paskaidrojas, ka šo dzīvokli iegādājusies viņas māte uz deputātes vārda, lai tas paliktu viņai nākotnē. Deputāte skaidroja, ka šajā dzīvoklī nekad nav dzīvojusi un no tā negūst ienākumus. Iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības ir liela apņēmība, taču aktivitāte mazliet sit pāri malām. Tā aģentūrai Leita atzina politologs Juris Rozenvalds, komentējot ministra vēstuli Spānijai par Seūtā notikušo robežkrīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku. Politologi ieskatā tā ir iekšlietu ministra paša iniciatīva, lai saviem vēlētājiem parādītu stingro nostāju, taču Dombrava ir būtiski pārkāpis savas pilnvaras, jo šādi jautājumi ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju, uz ko ministram norādīs arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Akciju sabiedrības Sadalas tīkls investējot 64 miljonus eiro palielinājis Sadalas sistēmas kapacitāti, stiprinājis elektroapgādes drošumu un noturību, kā arī radījis priekšnosacījumus atjaunīgās enerģijas attīstībai. Investīcijas veiktas Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansētā projekta laikā. Nākamajā trešdienā atklās projekta laikā sadarbībā ar uzņēmumu augstsprieguma tīkls uzbūvētā Launkalnes 120 km. Voltu transformatoru apakšstaciju Smiltenes novadā. Latvāņi joprojām izplatās daudz vietu un to apkrošana bieži apstājas pie īpašuma robežām. Dienvidkurzemes novada pašvaldība šogad sākus izmantot citu šo invasīvo augu apkarošanas metodi un redz pirmos rezultātus. Kā vakar vakarā vēstīja Latvijas televīzijas raidījums dienas ziņas, 20. Gadsimta 50. Gados Latvijā ieviestā Sosnovska latvāņa apkarošanā par visefektīvāko tiek uzskatīta kombinētā metode, kas apvieno mehānisko ierobežošanu un ķīmisko apstrādi. Herbicīdu izmaksas uz vienu hektāru ir 20 eiro. Šādu pieeju izmanto Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Naktī uz trešdienu Vācijas Leipcigas Hallis lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, un tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti, pavēstīja varas iestādes. Ar sprākstvielām un detonatoru aprīkoto dronu atrada lidostas darbinieks. Laikraksts Bild ziņo, ka drons ar sprākstvielām un detonatoru atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvas Seūta joprojām atgūstas no 72 tūkstošu migrantu pieplūduma, kuri pagājušajā nedēļā ieradās tās krastos. Pat laban Seūta cenšas panākt, lai 1100 pieaugušo nepavadītu nepilngadīgo, kuri joprojām atrodas šajā anklāvā, tiktu pārvietoti uz Spānijas kontinentālo daļu, tā vakara paziņoja vietējie vadītāji. Loterijas dalībnieks, kurš nejauši izmeta 1 miljonu eiro vērto uzvarošo biļeti, varētu būt laimīgākais cilvēks Itālijā, jo atkritumu savākšanas centra darbinieki atrada pazudušo biļeti, tā vēsta raidsabiedrība BBC. Anonīmais loterijas dalībnieks izmeta biļeti veikalā Bitonto pilsētās Itālijas dienvidaustrumos pēc tam, kad bija pārbaudījis savus skaitļus un saņēma atbildi, ka tā ir neizmaksājama. Cilvēks saprata, ka ir izmetis uzvarošo biļeti tikai pēc tam, kad kāds radinieks norādīja, ka izlozēti ir tie skaitļi, kurus viņš vienmēr izvēlējies. Pēc sekoja divu dienu ilga meklēšana atkritumu kalnā kopija savācis atkritumu vedējs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 22 grādi pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām dienvidu daļā īslaicīgs lietus 17-20 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Esmu atkal atpakaļ no atvaļinājuma. Aidis Tomsons šeit studijā, un, protams, kā gan citādi Edvards Liniņš.
3: Sveicināts, apsveicu. Esi krietni atpūties.
2: Jā, nu pēc mēneša tāda pārtraukuma esam atkal ierasījā tandēmā, bet bez mums, bez manas, taču jums arī visiem bija vajadzīgi labi raidījumi, vai ne?
3: Nu, es ceru, ka bija.
2: Vai ne?
3: Vismaz gan drīz tik labi kārtībā.
2: No. Šodien, starp citu, mūs gaida ļoti raips tāds tematiskais kaleidoskops. Nu, paskatāmies, par ko tad šodien runājam, Eduard, Eiropa.
3: Jā, Eiropai šķiet visi satraucošākie notikumi pagājušajā nedēļā risinājās Spānijas anklāvā Seutā, kur dažu dienu laikā robežu šturmēja un pilsētā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu. Tomēr krīzi izdevās apturēt un gandrīz visi robežpārkāpēji ir jau atgriezušies atpakaļ Marokā, no kurienes arī ieradās. Kādi secinājumi ir izdarāmi pēc notikušā?
2: Nu, pēc tādu zinām pārtraukumu pārunāsim šodien notiekošo Gazas joslā. Pagājušā nedēļā grupējums Hamas apliecināja, ka viņi piekrīt atbruņoties, nodot ieročus. ASV prezidents ļoti priecīgi to ir apsveicis, sakot, ka tas nozīmēs arī Izraēlas spēku atvilkšanu no Gazas. Bet nu, Izraēlā par šo valdu liela skepse. Kāda ir tā reālā situācija?
3: Un savukārt raidījuma beigās pievērsīsimies nemieriem, kas nerimst Pakistānai piederošajā Kašmīras reģionā. Saskaņā ar neoficiālām ziņām tajos bojā gājuši jau vairāki desmiti cilvēku, un šoreiz to iemesls ir reģionā notiekošās vēlēšanas.
2: Nu, lūk, šāda raiba. Interesanta tematika nākamajās 50 minūtēs. Studijā kopā ar mums divi analītiskie kolēģi, laikraksta dienas komentētājs Andis Sedlnieks. Sveiks, Andi.
4: Sveiks.
2: Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, viņš Latvijas radio ziņdienas vadītājs Uģis Lībiecs. Sveiks, Uģi.
5: Sveicināt.
2: Sākam ar Eiropu vispirms.
6: Jūlija beigās Spānijai piederošajā Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā izveidojās viena no lielākajām migrācijas krīzēm Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā. Dažās dienās robeža no Marokas šķērsoja desmitiem tūkstošu cilvēku, lielākoties jauni marokāņi, kuri centās nokļūt Eiropas Savienības teritorijā. Migranti robežu šķērsoja pa sauszemi, pārvarot robežas infrastruktūru vai peldus gar piekrastes aizsargbarjerām. Spānijas iestādes ziņo, ka šobrīd lielākā daļa šo cilvēku jau ir atgriezušies Marokā. Tomēr vairāki tūkstoši joprojām uzturas Seutā, radot nopietnu slogu pilsētas uzņemšanas un sociālās palīdzības sistēmām. Seuta kopā ar Meliliju ir Spānijai piederošas teritorijas Ziemeļāfrikā, kur atrodas vienīgā Eiropas Savienības sauszemes robeža ar kādu Āfrikas valsti. Spānija iegūšos atbalsta punktus otrpus vidusjūrai 16. Gadsimtā, taču Maroka, kopš no Francijas un Spānijas dubulta protektorāta 1956. Gadā, kļuva par neatkarīgu valsti, uzskata to par savu suverēno teritoriju. Nu jau gadiem Seuta un Melilja ir viens no galvenajiem nelegālās migrācijas maršrutiem uz Eiropu. Pēdējā masveida robeža šķērsošana notika 2021. Gada maijā, pēc tam, kad Maroka atviegloja robežu kontroli. Šī Marokas puses rīcība sakrita ar diplomātisko strīdu ar Spāniju, kad pēdējā atļāva iebraukt Rietumu Sahāras neatkarības kustības Polisario Fronte līderim Brahimam Gali, lai ārstētos pret COVID-19. Rietumu Sahāra arī ir bijušais Spānijas koloniālais valdījums, kura lielāko daļu šobrīd kontrolē Maroka, taču teritorijas starptautiskais status paliek nedefinēts. Šoreiz masveida cilvēku kustību pēc Spānijas amatpersonu mediju vēstītā veicināja sociālajos tīklos izplatīta maldinoša informācija, ka robeža ir atvērta un migrantiem būs viegli iegūt uzturēšanās tiesības Spānijā. Varas iestādes uzsver, ka šīs ziņas neatbilst patiesībai. Izskanējuši pieņēmumi, ka robežu kontrolas vājināšanos no Marokas puses arī šoreiz ietekmējas saspīlējums abu valstu attiecībās. Krīzes laikā vairāk cilvēki gājuši bojā, cenšoties sasniegt Seutu pa jūru vai šķērsojot robežu barjeras. Spānija pastiprinājas drošības pasākumus un sadarbojas ar Maroku, lai novērstu jaunas masveida robežu šķērsošanas mēģinājumus. Vienlaikus Eiropas Savienībā atsākusies diskusija par ārējo robežu aizsardzību, migrācijas politiku un dalību valstu savstarpējo solidaritāti. Izskanējuši pat aicinājumu ierobežot Schengenas vīzu sistēmas darbību Spānijā. paredzams, ka tuvākajā laikā jautājums par situāciju Celtā būs viens no svarīgākajiem migrācijas politikas tematiem gan Spānijā, gan citur Eiropas Savienībā.

0: Nu, tā tad, kāpēc notika tas, kas tur notika? Tur kādam jau jūtas svainīgam par to jandāliņu? Kāds kaut ko nogulēja, neizdarīja?
1: Man liekas, ka tur jau ir vairāk līmeņi tam visam. Pirmkārt, mēs nevaram uzskatīt, ka šis ir tikai Ceutas un tikai Spānijas individuāls gadījums. Ar vien vairāk eksperts liecas vienprātīgi norādīt, ka tas ir tāds pats hibrīda veida uzbrukums, izprovocēts uzbrukums, līdzīgi kā mēs saskaramies uz robežas ar Baltkrieviju. Jo nu, tik pēkšņi, tik liels daudzums nu, neizskatās pārāk dabīgi. Mēs jau te pirms ēterā runājām, ka stāsti par to, ka Marokas pusē bija oficiāls peldēšanas skolas, kur mācīja pārpeldēt šos te 100 vai pat mazāk metrus, lai nokļūtu sev tā. Nu, tas jau ir bijis jau gadiem ilgi, bet šāda masveida lieta tas ir kaut kas jauns un droši vien nebijis.
0: Pirms pāris trim gadiem, man liekas, mēs tik kaut kad jau vienreiz runājām.
1: Bet tas nebija tik kaut kā, nu...
2: Laikam tad tas nenotika tādā vienā, tik koncentrēti, burtiski pāris dienās.
1: Tieši tā. Un tur jau atkal nāk atkal tie tālākie dažādie līmeņi, kas, par ko ir jārunā un jādomā par to. Nu, cik patiesi ir bijusi tā informācija, tiekām, ka tad, kad to tiksi sev, tā tu gandrīz vai kļūs par Eiropas Savienības pilsoni. Nu, tie likumi ir spēkā, ka šie cilvēki pat nedrīkst īsti uz kontinentālo Eiropas daļu nokļūt pēc tam. Pat, ja tu esi tajā sev tā nonāc. Nu, kas ir izprovocējis šo? Tas ir viens. Tālākais, nu, kāda bija tā Eiropas reakcija, uz ko viņa balstīta, kas viņa ir izprovocējis, nu, arī mūsu pašmāju aktīvisti.
0: Kāpēc Itālija, Dombrava un visi citi?
1: Tieši tā. Kāpēc pēkšņi tiek aktualizēts jautājums par Šengenu, par Eiropas vienotību un tamlīdzīgi? Kurš aiz tā stāv? Un būsim reāli, ir vēl trešais slānis, aiz okeāna draugu arī iesaista visā šajā jautājumā. Pastiprinātais spiediens uz Spāniju dažādu citu jautājumu dēļ. Un grib vai negrib aiz astas, mēs visā šajā te Rosalā pievelkam arī Ukrainu klāt. Vai tik Spānija nedabū pamīzu tāpēc, ka savulaik daža uzskatu dēļ nav pietiekami daudz darījusi, lai palīdzētu Ukraina. Nu, šāds viedoklis starp citu pastāv par to, ka Spānija faktiski šī gadījumā tiek sodīta arī par to, un par nepienācīgas vienotības izrādīšanu citu.
0: Nu, vienīgais tu salik kopā vai nu sodu amerikāņu vai krievi vai kurš tur vēl bija.
1: Mēs skatāmies šeit.
2: Kataloģizēju.
1: Es kataloģizēju, bet visām šīm lietām aizmugurē stāv kaut kāds viens fonds. Tas ir jautājums par Eiropas vienotību, kurš ir interesēts, lai viņi nebūtu. Ir jautājums par NATO vienotību, kurš ir interesēts, lai tā nebūtu. Ukrainas palīdzību, kurš ir interesēts, lai tā nebūtu. Es vēl vienu kataloģizētu vietu pieliešu klāt. Tas ir kārtējais šaurums, par ko mēs strīdamies.
2: Nu jā. Protams, visām tām versijām ir tiesības kaut kur pastāvēt publiskajā telpā. Nu, to Ukrainas versiju es noliktu malā kā maz ticam katrā ziņā. Ukrainai ir daudz vairāk par ko domāt, un es domāju, Ukraina arī apzinās riskus, ka nu, kaut ko darīt, lai... Ja kāds no Ukrainas būtu dabūjis kaut kādu, tā sacīt, cūcību, ja? Nu tad tā primāri būtu vai no Ungārija, vai Slovākija, vai kāds no tiem, nu, kur tiešām Ukraina
1: ir... Es nesaku, ka Ukraina ir vainīga vai apvainojama tajā, ka viņa kaut ko apsūdz.
2: Nē, bet nu, kad izskanēja tā, ka tu domā, ka iespējams, ka Ukraina ir organizējusi vai piedalījusies
1: pilnīgi
2: kaut kādā
1: veidā. Pilnīgi absolūti nepareizi. Ir viedoklis, ka Spānija tiek sodīta par to, ka tās atbalsts Ukrainai nav pietiekams solidārs ar citām NATO valstīm.
0: Kurš to var sodīt?
2: Kur to dara tādā gadījumā?
0: Brisele?
1: Kāpēc Brisele obligāti?
0: Nu, kurš tad? Es meklēju. Nu.
1: Kurš visvairāk kritizējis pēdējos gadā Spāniju par viņas saistību ka... neizpildīšanu NATO ietvaros?
2: Jā, nu labi, Donalds Trumps. Nē, kas attiec uz šobrīd Amerikas administrāciju, tad tas varētu būt interesants jautājums, kur nav sakara, protams, nekāda ar Ukrainu, jo līdz šim joprojām kaut nomaskēt, bet izskatās, ka Amerikas valdības pozīcija, pašreizējās administrācijas pozīcija, ka labāk

tomēr Ukraina neatbalstīs, varbūt it tas kariņš nobeigsies. Tā sacīt, bet tas, kas ir, nu, protams, Spānija ir Trumpam nemīlams Eiropas partneris, ļoti nemīlams. Un te jau runa tad ir pirmām kārtām par lidlaukiem.

0: Bet, kas, protams, ir kā sarkana lupata visiem tiem, kuriem migrācija ir šis jājams zirdziņš par tēmu, ka ik viens migrants ir potenciāls slepkava, izvarotājs, narkotirgotājs un tā tālāk. Nav jāatgādina motīvi, zinām, no operas tiltiņa, ja? Rajona. Vārdu sakot, šis Trumpam ir mīļš stāsts, kā zināms, ļoti mīļš. Nu, te, tas viss saiet kopā. Nu, vai nu ikurāt Trumps būtu aprunājies ar Marokas karali, tā sacīt, lai viņš tur spāņiem kaut ko riebīgi izdara, diezin vai. Bet nu kā tāds fona motīvs, kas varbūt arī kaut kur ir nospēlējis to, jo fons jau ļoti daudz ko nozīmē šai ziņā. Un tas, ka te ir ļoti liela daļa publicitātes, politiskās pozicionēšanās, un tas jau, manuprāt, ir galvenais, kas vispār nosaka visu šo situāciju, ka nu, te tūdaļ notiek politiskā pozicionēšanās, jo šis migrācijas jautājums, tas jau vairs nav tikai, teiksim, kārtības, drošības, tīri jautājums. Tas ir arī ideoloģijas tādas attieksmes pret to, kā mēs uztveram sevi kā eiropiešus, kā mēs uztveram visus pārējos, cik mēs esam vai neesam ksenofobiski un ar kādiem motīviem.
1: Andim, ko tu saki?
2: Nu, es teiktu, ka mēs te stipri novirzamies no galvenā.
1: Nu.
2: Galvenais stāsts ir par to, ka Maroka šos te iespēju palaist migrantus, izmanto nu, tā teikt, šo eksklāvu virzienā. Nu, pirmkārt, protams, Ceutis, jo no turienes ir ļoti ērti. Pa tuvāko līniju, laikam 14 km līdz Spānijai. Jā. Vara gumijas laiviņu arī pārpeldēt, ja labi ir mācījies skolā. Tā teikt, nu, peldēšanas skolā, es domāju. Jā. Un viņi to izmanto regulāri. Un viņiem par to Eiropas Savienība maksā un Spānija maksā. Viņi katru gadu saņem 120 līdz 150 miljonus eiro tieši robežas nodrošināšanai. Un viņiem tas ir kā? Viņi to dara tāpēc, ka viņiem par to maksā. Ja viņiem liekas, ka viņiem par to maz maksā, vai viņiem liekas, ka viņu intereses
1: svarā,
2: ja saucās, viņi tur...
1: Viņi bišķi palaiž vaļā, jā.
0: Pamotivē drusti, jā.
2: Viņi vienkārši pamotivē...
0: Klientu.
2: Krājkas sūti.
0: Uzsilda klientu mazliet.
2: Un šajā gadījumā stāsts ir par to, ka Spānijas premjeris Sančes aizbrauc uz Alžīri, nu vispār jau pa gāzi runāt, jā. Pie viena sarunāja daudz labi par, nu, no Marokas viedokļa raugoties labi pēdiņās, par Rietumu Sahāru, par savu mīlestību, nu, tā teikt, pret visiem kreisajiem, kas ir tā Rietumu Sahāras atbrīvošanās fronti un tā tālāk. Un ja ņem vērā, ka Alžīrija regulāri, nu, gadiem ilgi atbalsta būtībā partizānu karu pret valdību Rietumu Sahārā, jā. Nu, tad es domāju, ka ko darīs Maroka, tur nebija jābūt
1: kaut kādiem... Dažādas versijas.
0: Rietumu Sahāru ir drusku jāpasaka dažas lietas, ja, ka tiešām tā ir Marokas valdība, kas kontrolē Rietumu Sahāru. Rietumu Sahāra bija Spāņu koloniālais īpašums. Tad tā atguva, nu, respektīvi, tad Spānija no turienes aizgāja. Un nebija īsti skaidrs, kas ar to notiks, nu, no starptautisko tiesību viedokļa. Bet Maroka pieteicās uz to tā sacīt kā uz savu vēsturisko teritoriju, kurā tur 15. 16. Gadsimtā attiecīgi Marokas sultāns, acīm redzot, kontrolēja šīs zemes tā vai citādi. Un tagad nu, Marokai ir kontrola par lielāko daļu, par visu piekrasti, bet zemes iekšienē, jā, pie Alžīrijas robežas šī fronte, kura savukārt uzskata, ka Rietumu Sahāra ir jābūt neatkarīgai valstī. Un starptautiskā sabiedrība nav teikusi šai ziņā nepārprotamu nē. Tas nav atzīts pagaidām par Marokas piedarumu.
1: Nu, jā.
2: Ir jau vēl arī tāda, nu, tur to nianšu, viņas tur lielā kaudzē var sakrāmēt. Ir jau arī tāda lieta, ka Maroka joprojām neatzīst Ceutis un Melillas piederību Spānijai. Mm-hmm. Tikai, nu, izdarīt viņi dabiski neko daudz nevar, jā. Nu, ja neskaitā šos te pašus imigrantus, jā, par kuriem viņiem maksā, par kuru nelaišanu viņiem maksā, bet droši vien Marokā ik pa brīdim šķiet, ka nepietiekami maksā. Un tālāk nāk vēl divas svarīgas lietas. Pirmā ir reāli Sančesa kreisās valdības politika, kas varbūt ir domāta labi un humāni un tā tālāk, bet, nu, teiksim tā, lielākajā daļā Āfrikas ir radījusi iespaidu un nebūt ne nepamatot, ka galvenais ir tikt līdz kontinentālajai Spānijai un tālāk jau būs, kā saka, dzīve šokolādē. Tālāk tu tur legalizēsies, nu, teiksim, legalizēt nelegālos imigrantus, kas dzīvo Spānijā, tas, protams, ir labi un cēli. Tikai viss jautājums ir, neviens jau nevar pateikt, cik ilgi

0: viņš tur dzīvo, kad viņš tur ir ieradies un ko.
1: No, bet redz, kas ir, vai ne? Tā statistika ir tāda. Nu, viņi pieteica programmu uz 500 000, pieteicās 1,2 miljonu. Un ja mēs tā padomājam, cik policijas resursu vajadzētu, lai viņus izķertu tādā tradicionālā policijas operācijas stilā, kādu mums te zīmēja daži Rīgas domnieki un citi, mēs te ķemmēsim, mēs te nu, izķemmēsim.
0: Un tie jau netuvu nav visi.
1: Daudz, nu jā, bet redz, ja tavs mērķis ir iedabūt viņus kaut kādā reģistrā, ja, nu, šis ir diezgan efektīvi. Atnāk paši piesakās, nu, viņš tev ir vismaz, kā saka, kaut kur fiksēts.
2: Nu jā, bet jebkurā gadījumā, tad kā tad ir, ja mēs runājam par pašu Spāniju? Tur Spānija kaut ko nogulēja?
1: Nu, ar Spāniju vispār ir tā, ka nu, tie mēža ugunsgrēki, par ko mēs pagājušā nedēļā runājām, drusku acīm redzot, policijas uzmanība ir novērtuši. Ja tur ir 100 000 evakuējamo,
2: nu, tā nav stāsts, triviāla problēma. Par policiju, tad droši vien stāsts arī par kaut kādu, nezinu, izlūkdienas datiem, nezinu, par ko ir vēl ko cita.
3: Man ir tā grūti teikt, vai viņi nogulēja vai nenogulēja. Nu...
2: Nu, nebija gatavi vismaz tādiem pavērsienām.
3: Droši vien, ka nebija gatavi varbūt tādam uzplūdumam, bet vai ir iespējams nogulēt kaut ko tik daudz?
1: Jā, un arī jautājums, nu labi, tu neesi nogulējis, ja? Nu, ko tu darīsi? Tu 500 voltus palaidīsi pa tiem žogiem vai tiešām kā Franko laikos uzliks ložmetējus? Nu, Franko laikos ne tikai pie Spānijas robežām bija ložmetēji, vai ne?
3: Tagad palasot Latvijas interneta komentārus tieši par šo arī runa ir. Ka
1: nu, padomju, ja liela daļa...
3: Padomju laikā robežsargi bija tieši tādi, kuri katru pārkāpēja gandrīz vai...
1: Padomi laikā viņiem bija tieši tāda instrukcija.
3: Kur tad tagad
1: palikusi
3: mūsu brašā rožas?
2: Jā, man to šodien raidījumā rakstīja. Bet kopumā skatoties, nu lūk, tu pieminētu Eiropas reakciju. Nu, izslēgt no Schengen zonas, nu tā jau nebija tikai Itālija, tur jau bija arī mūsu Skandināvijas kolēģis.
3: Nu, man liekas, nu šīs jau ir tas satraucošākais jautājums, par ko mums vajadzētu satraukties, nevis par to, vai Spānija tiks galā ar savu teritoriju. Tas, ka mēs... Nu, viens jautājums, uz ko pievērš arī uzmanību, man pazīstam Spāņu viena eksperte, ka 22 Eiropas valstis nāca klajā ar paziņojumu, bet nebija neviens, nu, teiksim, organizēts nekāda kopīga ārkārtas tikšanās, pieņemsim, kur ir, nu, apsprieda.
1: Nu, tajā brīdī, kad paziņojums bija, tad nebija, bet pēc tam jau bija iekšlietu ministrs.
3: No sākuma daram, pēc tam domājam. Tas jau kļūst diezgan izteikti. Otrs, kuras valstis tad sāk pirmās gandrīz vai? Nu, tās, kurām iekšpolitiski šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Un jautājums par to, ka daudziem labējiem politiķiem, pat galēji labējiem politiķiem, populistiem ir svarīgi šo te visu, nu, teiksim tā, eskalēt savu iekšpolitisko mērķu labad. Tas ir viens fakts. Otrs, kāda tas viss atstāja iespaidu par to pašu mūsu Eiropas Savienības vienotību, nu, būsim reāli, ja mēs tagad sākam domāt, vai Schengena ir problēma vai risinājums, man liekas drīzāk, ka Schengenas noteikumi ir risinājums, nevis problēma, ka mēs tagad kaut ko, nu, nezinu, nespēsim ierobežot vai nespēsim kontrolēt. Tieši, nu, tie vienotie noteikumi būtu tie, kas varētu palīdzēt atrast to risinājumu. Jā. Tikai vienkārši, protams, tas nav tā politiski garšīgi uzreiz to tāpat.
2: Nebija tā pārsteidzīga rīcība no daudzas balstu?
0: Tur jau nav tikai labējais populisms. Tur jau saka darboties dzelžēna ekonomika, kas rādēja, asaucās, ka viens nekvalificēts migrants vai patvērumu meklētājs ilgtermiņā aiziet drausmīgos mīnusos uzņēmēja valsts budžetam. Bet ja viņš strādā zemu kvalificētu darbu, viņš varbūt dod labumu tam konkrētajam darba devējam. Bet nodokļu maksātājiem kopumā valstī viņš ilgtermiņā izmaksā, nu pat bija aprieķina pa Nīderlandi, tad šādi ļaudis no Āfrikas 40 gadu garumā izmaksā vismaz 500 000 eiro katrs. Un tas ir viens pats, neskaitot visus ģimenes locekļus, pabalsts, bērnus, kas tur ierodās un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir tas fakts, kas aizvien vairāk reāli daudzus sāk satraukt, jo tās naudas, nu, ir tik cik ir, jā. Un lieliskā doma, ka Spānijas dēļ jāuzņem ļaudis, kuri, tā teikt, noēdīs tavu budžetu, kura tev tāpat nav iesaucās. Tas ļoti daudziem, kas prot rēķināt, galīgi neiet pie sirds.
2: Nē, bet beigās bija pārsteidzība.

0: Tik vai nebija pārsteidzīga rīcība, nu redzi, katrs tur rēķina un nāk ar paziņojumiem ārās.
1: Es nepiešķirtu vienkārši tam visam tik lielu uzmanību. Nu, jā, varbūt tā reakcija bija mazliet alerģiska uz tā fona, nu kā vispār šis jautājums Eiropas politikā šobrīd darbojas. Un ir skaidrs, ka tas bija, nu, tas bija pārspīlējums vienā virzienā, kad tās bija Vācijas atvērtās durvis ikvienam kanclers Merkeles izteikumā. Un tagad ir vienkārši gājiens, vēzekļa svārsta gājiens uz pretējo pusi, zināmā mērā. Un tāpēc šīs reakcijas arī tādas ir. Nu, par to ekonomiku, tas, protams, ir ļoti strīdīgs jautājums, jo te ir jautājums par to pusmiljonu, kas, ja tu saki, uz 40 gadiem.
2: Tas bija kolandies pašā
1: taisnība sakot, tas nav ļoti daudz, un tas ir jautājums, kas tas ir par skaitli un kāds ir tās saturs. Jo ja ir runa par to, ka tas ir tas, cik Nīderlandes šajā gadījumā valsts dažādu programmu, kvalifikācijas, eksāmenu, sagatavošanu, tā tālāk, iegulda vienā tādā ieceļotājā. Jā, varbūt jautājums ir, vai tā būtu tā starpība, kas paliek pāri, pēc tam, kad rēķina viņa pienesuma ekonomikai. Nu, nezinu, no Sančes savukārt nāca klajā arī var jau būt mazliet pārspīlētiem, bet no skaitļiem, ka cik, teiksim, 10 000 ēdināšanas viesnīcu un mazu pakalpojumu biznesu Spānijai nāksies slēgt, ja no turienes pazudīs migranti.
0: Un no šo es apstādināšu, jo mēs redzam, mēs šo tēmatu varētu pilnīgi droši paši savstarpēji apspriest. Migrācija laba vai slikta, un te mēs redzam, kādu iespaidu tas atstāja uz cilvēkiem.
3: Tā jau jautājums, kuri migranti labi, kur nav labi.
0: Eiropā vai ne, un tā mēs varētu turpināt. Es sacītu tā. Labi, ka mums nav Gazas migranti šobrīd. Gazā, no Gazas viņi vēl ārā te nav izkļuvuši, vai nepareizi? Es saku, par Gazu jāturpina mums uzreiz. Labi, ejam pie Gazas joslas, pie ziņām, kas pienāk no tā reģiona.
4: Jūlija beigās ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka panākta principiāla vienošanās par palestīniešu grupējuma Hamas pakāpenisko atbruņošanos Gazas joslā. Pēc Trumpa teiktā, vienošanās paredz Hamas smagā bruņojuma nodošanu un militārās infrastruktūras likvidēšanu, kam sekotu pakāpeniski Izraels karaspēku izvešanu no Gazas, starptautiski uzraudzīta drošības mehānismu izveide un teritorijas atjaunošanas darbi. Vienlaikus abas konfliktā iesaistītās puses uzsvērušas, ka vairāki būtiski jautājumi vēl nav atrisināti. Tādēļ vienošanās īstenošana pagaidām nav garantēta. Hamas amatpersonas apstiprinājušas gatavību apspriest pakāpenisku atbruņošanos, tomēr norādījušas, ka tas būs iespējams tikai tad, ja Izraela pilnībā ievēros pamiera nosacījumus, pārtrauks militārās operācijas un sāks karaspēka atvilkšanu. Savukārt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojas, ka Izraela neatkāpsies no mērķa pilnībā likvidēt Hamas militārās spējas un iznīcināt tās pazemes tuneļu infrastruktūru, uzsverot, ka drošības garantijas ir priekšnoteikums jebkādas turpmākas politiskās vienošanās īstenošanai Gazā. Vairākas tuvo austrumu valstis, tā skaitā Ēģipte, Katara un Turcija, paudušas cerību, ka vienošanās varētu pavērt ceļu ilgstošākam mieram un Gazas atjaunošanai. Vienlaikus starptautiskie novērotāji uzsver, ka vienošanās panākumi būs atkarīgi no abu pušu spējas ievērot uzņemtās saistības un pārtraukt karadarbību. Situācija pašā Gazas joslā joprojām saglabājas ļoti sarežģīta. Neraugoties uz diplomātiskajiem centieniem, Izraela turpina triecienus pār Gazas teritoriju, un palestīniešu amatpersonas ziņo par jauniem bojāgājušajiem un ievainotajiem. Liela daļa Gazas iedzīvotāji joprojām ir pārvietoti, humanās palīdzības piegādes ir nepietiekamas, joprojām pastāv pārtikas, ūdens un medicīnisko resursu trūkums. Tādēļ, lai gan Trumpa paziņojums radīs cerības uz konflikta noregulējumu, reālā situācija Gazā pagaidām liecina, ka ceļš līdz stabilam mieram vēl nebūtu nav tik taisnas un saulains, kādu to savos izteikumos zīmē Baltānama saimnieks.
5: Divas puslodes.
0: Gadījums tad jābez mums ar Eduardu notikumus komentē laikraks dienu, komentētājs Andas Sedlnieks, nu, tīs raģioziņu dienas vadītājs Uģis Lībiecs. Nu, kam tad no ziņām tagad dzirdot par Gazas joslu un Hamas? Man jānotic, Hamas tiešām atbruņosies.
6: Domāju, ka ne.
2: Es esmu, tā teikt, optimists šajā ziņā. Es

0: darīt, sākt bombardēt Irānu. Ja? tas ļoti palīdz.
1: Tas vienmēr palīdz tuvojoties austrumos, ja tu nezini, ko darīt, bombardē Irānu.
2: Bet kopumā...
0: aizbombardējušies tik tālu. Jā.
2: Bet kopumā Trumps tika sagaidīts Izraēlā tur kā nacionālais varovans pirms cik tur mēnešiem vai ne, un sakot, redzi, miers iestājies un brīnišķīgi nākot.
1: No Izraēlas sabiedrība viņa arī ir stipri polarizēta, jāsaucās. Ir vieni, kas, tā teikt, ir gatavi karot līdz pēdējiem palestīniešiem, jāsaucās, un ir citi, kas uzskata šo karu pa bezjēdzību, bet tās arī ir dažādas grupas, un kas nevēlās kārtī, ir gan kā ortodoksālie ebreji, kas arī ir vispār pret karu. Un tur viņiem vispār tās attiecības ar Izraēlas valsts ir ļoti interesantas, ja? Un ir kreisie un tā tālāk, un tie, kas ir labējie, kas ir par Netanjahu un ko tie, protams, sagaidīt ASV prezidentu Donaldu Trumpu ar vētrainām ovācijām, ja? Saucās, cip, tas ir mūsu Trumps, ja? Saucās, ko nevarētu teikt par pretējo.
2: Bet man interesē, kas būs šajās te savstarpējās attiecībās starp ASV prezidentu un Izraēlu. Nu, ja šādi, tas turpināsies muļļājoties.
1: Nu, tas ir jautājums.
0: Kādā perspektīvā? Cik gadu vai desmitgažu gadu?
2: Nē, man interesē Trumpa tikai valdīšanas laikā.
3: Manā uzturē jautājums ir, cik šeit liela loma ir Trumpa personīgajām attiecībām ar Netanjahu, un cik liela loma ir tiem pašam ebreju vai Izraēlas lobijam Amerikas politikā. Tās arī divas dažādas lietas, jo man ir, tas ir stāsts par to, kas tad tiek, kāds vēstījums tiek pienests Trumpam un kurš viņu pienes. Un no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgi.
1: Nu, neaizmirsīsim, ka mums ir arī ģimene, un ģimene ir biznesa intereses. Nu, nevis mums, bet Trumpam šajā gadījumā.
0: Jā, bet skaidrs ir viens, ka Izraela ir gatava joprojām lietot militāros līdzekļus tik tālu tā redz, kā tā ir nepieciešamība, un risināt jautājumu tīri militāri taktiski. Skaidrs, ka Hamas ir novājināts tas, ko varētu pieļaut, ka ar reģionu valstu līdzdalību un zināmu spiedienu nu var piedabūt Hamas pārtraukt šobrīd konkrētu pretošanos konkrēti Gazā. Bet nu, tas arī ir jautājums uz cik ilgu laiku, kur tas Hamas paliks, ka tas neizkūpēs gaisā, tas ir skaidrs. Pat ja tas nesauksies Hamas, tad tas, ka lielākā daļa palestīniešu, jebkurā vecumā uzskata Izraelu par iznīdējamu ļaunumu, tas nekur, diemžēl, no šī spēles galdiņa nepazūd. Un tā ir tā problēma, kas, diemžēl, mums liek teikt, jā, mēs sakām muļļāšanās, bet tas, ar ko muļļājas, ir, diemžēl, tāda stipri iesarkana masa. Jā, tā muļļāšanās, acīm redzot, būs visai traģiska arī turpmāk.
3: Jo tas jau tiešām ir paaudzēs iaudzināts, tas ideoloģiski, politiski un visādi citi cilvēcisks naids un nepatika. Un viņi, es domāju, ka viņi ir appusēji.
0: Es teiktu, ka Palestīna kopumā ir visbriesmīgākais piemērs mūslaiku vēsturē, kas notiek, ja pasaules lielvaras un pasaules sabiedrība kopumā kādu problēmu nogrūž stūrī un domā, ka tā pati atrisināsies, un risina to ar tādiem iluzoriem līdzekļiem, tā sacīt, iedosim naudiņu pietiekamā daudzumā. Izrādās, ka no naudiņas, respektīvi, ka no kanalizācijas caurulēm var labi raķetes taisīt. Un vai kaut kas mainīsies, ja naudiņu dos Trumpa atsarūpētais fonds tiem cilvēkiem ar domu, ka viņi tur tagad cels kazino un hoteļus, ja? Man ir aizdoms, ka, labi, daži varbūt cels, bet būs tie, kas pamanīsies tikt pie kādas daļas no šīs naudiņas, lai atkal taisītu raķetes. Un tam no es risinājuma taisnību sakot neredzu.
1: Un medaļā jau ir arī otra puse, saucās, Izraēla tie mazāk pa 10 miljoniem ebreji, nevis pilsoņi, bet tieši ebreji, jā, un atrodās, teiksim tā, vairāk, ne tieši, bet, kamēr musulmaņu ir vairāk, pusotrs miljards, kur, un vismaz kādi 400-500 miljoni tur apkaimē ir dikti naidīgi noskaņoti pret Izraēlas valsti, lai ko tur arī neteikt, kāds konkrēts monarks tur lai kādas tur arī Ābrama vienošanās netiktu parakstītas,

0: iela, tā teikt, ir, ielā ir savi noskaņojumi, un jā, teiksim, ebreju valsts izrāda vājumu vai ko, es baidos, ka tas var izrādīties arī liktenīgs. Viņi vienkārši nevar to atļauties. Jā, tas jau ir valsts izdzīvošanas jautājums.
1: Tas jau nepārprotami, tas jau ir Izraels valsts izdzīvošanas modelis visu šīs desmit gadus, kopš šī valsts pastāv.
2: Bet tas nozīmē tātad nekāda, nu, reāla atbruņošanās nenotiks. Izraela pagaidām nekādas spēks neatvilks, un Trumps, nu, kaut kā turpinās ticēt labajam. Tā?
3: Izraelai oktobra beigās notiks vēlēšanas. Līdz ar to būsim reāli Netanjahu un viņa valdības arī vēl radikālākajiem pārstāvjiem šis konflikts ir nepieciešams. Un viņiem tas ārējais ienaidnieks ir nepieciešams. Par to, vai būs kādas nu, lielas pārmaiņas, arī Amerikā tuvojas vēlēšanas tikai dažas dienas vēlāk par Izraelu. Un arī tur, nu, nesagaidīsim mēs straujas pavērsienus vai, nu nebūs.
2: Mm.
3: Nu, mēs jau redzam, ka visas gads ir tāds, ka, nu...
1: Nu, par Izraels vēlēšanu rezultātiem pagaidīsim.
3: Nē, bet tas ir vienkārši...
1: Jo, jā. Nu, var atgādināt, ka Netanjahu kā tāds, kā politiķis un kā figūra ir lielā mērā arī iemesls visam tam, kas un kā šobrīd tur notiek.
2: Nē, rezultāts skaidrs, jā, bet noskaņojums ir saprotams. Mēs paši zinām, ko nozīmē. Mums arī būs vēlēšanas, kā mēs to jūtam tajā noskaņojumā. Mēs gribam šodien vēl atkal runāt par Kašmīras reģionu, kurienes pienākušas ir satraucošas ziņas, un šoreiz tātad konkrēti par Pakistānai piedarošu teritoriju.
4: Drīz būs apritējuši 2 mēneši kopš Pakistānas kontrolēto Kašmīras daļu satricina masu protesta ar vardarbīgām sadursmēm starp protestētājiem un valdības spēkiem. Pašreizējo notikumu vēsturiskās saknes sniedzas 80 gadus senā pagātnē, kad beidza pastāvēt Britu Indijas koloniālie valdījumi, un to vietā radās 2 neatkarīgas valstis – Indija un Pakistāna. To robežas noteica pirmām kārtām reliģiskā piederība – Indijā dominējot hinduismam, savukārt Pakistānā – islāmam. Autonomā Džammu un Kašmīras Rajas valsts toreizajās Britu Indijas ziemeļos bija reliģiski jaukta teritorija, kuras valdītājs mēģināja izveidot neatkarīgu valsti. Šis projekts neguva vietējo iedzīvotāju atsaucību, sākās sacelšanās, notika Pakistānas un Indijas spēku intervence, un šīs karadarbības rezultātā Džammu un Kašmīra izrādījās sadalītas starp Indiju un Pakistānu. ANO rezolūcija nosaka, ka būtu rīkojams referendums par teritorijas nākotni, taču līdz šim tāds nav sarīkots un diez vai arī notiks. Pašreizējie nemieri aptver daļu no Pakistānas kontrolētās Kašmīras, tā dēvēto brīvo Džammu un Kašmīru, autonomu teritoriju kādreizējās Rajas valsts dienvidrietumos. Faktiski šauru robežu joslu starp Indijas kontrolēto daļu un Pakistānas pamatteritoriju. Jo praktiski kopš šīs administratīvās vienības izveidas pagājušā gadsimta vidū, teritorijas iedzīvotāji nav bijuši mierā ar to, kā šo tālo valsts nomali pārvalda centrālā vara Islamabadā. Pašreizējo domstarpību galvenais cēlonis ir autonomijas likumdevēja sapulces ievēlēšanas kārtība. 12 no 45 deputātu vietām tajā rezervēta deputātiem, kurus ievēl nevis vietējie iedzīvotāji, bet Džammu un Kašmīras bēgļi, kuri pametuši Indijas kontrolēto daļu un apmetušies dažādās Pakistānas vietās. 2023. gadā dibinātā sabiedriskā kustība Džammas Kašmīras apvienotā sabiedriskā rīcības komiteja pieprasa šo sistēmu likvidēt, kā manipulatīvu un vēlētāju gribu kropļojošu. 5. jūnijā komiteja tika pasludināta par teroristisku organizāciju, kuru atbalsta Indija, un aizliegta. Vairāk tās līderi arestēti, par citu uzrādīšanu izsludināta paliela naudas prēmija. Pāris dienas vēlāk tiesa atzina bēgļu kvotu sistēmu par atbilstošu Pakistānas konstitūcijai un attiecīgi saglabājumu jūlijā paredzētajās vēlēšanās. Autonomijā sākās masu protesti, kas drīz vien pārauga sadursmēs ar policijas spēkiem, kuru rezultātā, kā lēš, šobrīd dzīvību zaudējuši vismaz 40 cilvēki. Notiek streiki, tiek bloķēts transporta maģistrāls, kas ietekmē teritorijas ekonomisko un sociālo dzīvi. Vēlēšanas tika sadalītas trīs posmos, no kuriem divi 27. jūlijā un 2. augustā jau notikuši. Trešais plānots 10. augustā. Sekojot sabiedrības

0: Politiskās rīcības komitejas aicinājumam daudz vēlētāju boikotē vēlēšanas, attiecīgi ievēlēto mandātu leģitimitāte var būt apšaubāma.
1: Nu, šis bija tāds tad vēsturiski faktoloģisks notikuma atspoguļojums. Un tad šoreiz mēs runājam par nevis Indijas un Pakistānas naidu, tikai par tādu Eduardu iekšēju konfliktu, jā?
2: Nu jā, nu tas ir tāds iekšējs konflikts, kas saistās ar to, ka nu šīs teritorijas, tā ir nomale, tā ir vienmēr bijusi nomale, lielā mērā Britu laikos tā bija nomale, un tā ir tagad nomale arī Indijai un Pakistānai. Protams, neviena no šīm valstīm nav gatava nenopēdas zemes atteikties, vai ne? Tur vēl starp citu var piebilst, Ķīna piedalās, jo daļa no kādreizējās rādžas, kā to latviski pareizi saka, rādžistes, ja, vai rādžas valsts. Ir nonākusi arī Ķīnas Tautas Republika, kas, nu, faktiski no Pakistānas viedokļa jau īpašumā, viņi jau ir noslēguši to vienošanos, Indija neatzīst. Bet Indijai un Pakistānai, jā, nu tā ir tāda teritorija, kuru no vienas puses ir pienākums par to rūpēties un pienākums gādāt, lai tur nekādā ziņā nepastiprinās tās pretējās puses ietekme. No otras puses, nu, teiksim, šī konkrēta Džammu un Kašmīras teritorija, nu tā tiešām ir tāda, tas ir tāds pleķītis, ja? Un nevienam īsti nav pietiekami daudz vēlmes ar to tā nodarboties.
1: Nu, mums būtu tev pieminēt abri, mums arī nebūtu vēlmes, liekam, nodarboties.
3: Bet, mēs pirms brīža runājam, cik tajā mazajā pleķītī cilvēki dzīvo, un tad šoši nekļūst tik
1: tur, jā, no priekš viņiem...
2: Tas ir mūsu viedokļi.
1: Tas priekš viņiem nekas vēl, ne?
2: Nē, tas ir pietiekami interesanta aiziņā, ka, protams, tur tiek izdalīti fondi. Tur ir valdības programmas, nu, kā jau visur, tur ir šī iekšējā autonomija, un kāpēc ir šis strīdiņš par deputātu vietām? Nu, tur lielā mērā ir tā, ka ja tev cilvēki dzīvo ne tur, bet kaut kur, bet balso par šo reģionu, nu, vēl tur politiķis. Nu, skaidrs, ka tur parādās manipulatīvi gājieni, kas atkal, lai, turpat laikam esot tā, cik es saprotu, ka arī budžetu, kuru izdala tai Džammu un Kašmīras provincijai vai kā nu to lai traktē, var lietot arī tiem bēgļiem, kas dzīvo citur Pakistānā.
1: Mhm. Nāc, kad nauda arī pierējas spēlē.
2: Un ja, nu, ja tev Karači, piemēram, ir iespēja lielākajā valsts pilsētā taisīt biznesa projekts, nevis tur sūtīt to uz kaut kuriem tur LRT.
1: Nē, bet tad, nu, bet tur ir vairāk 10 bojā gājušie procesos ir vērts tur pasīties par kaut ko tādu.
4: Reliģiskie motīvi, tur ir, tā teikt, intereses, un tur jau nav tā, kā mēs iedomājamies, ka tauta tur aiziet un vēlē, tur ir klani ciltis, un var sakot, viss tas sajaukums, jā, etniskais, reliģiskais un tā tālāk, jā, un viņi tur visi iedarbojās pēc tādiem principiem, ko pat Britu koloniālā vara nesaprata, nemaz nerunājot par mūsdienu pilsoņiem, kuri tur vispār pat klāt nav, jā. Tā teikt, tā kā viņiem tas laikam ir normāli, tur jau normāli, cik nu vispār varbūt nāve normāli, protams, jā. Bet tur regulāri, kā Indijas daļā, tā Pakistānas daļā, tā uz robežas, tie nāves gadījumi, tur visādu sadursmi, demonstrāciju, reliģisko konfliktu laikā, viņi ir tik ierasta lieta, ka tur pat presē par to, man liekas, izņemot ārpus reģionu, nevien tas jau sen vairs īpaši neinteresē.
1: Nu, jo manā rietuma galvā neielīgs tiekšā, par 12 deputātu krāšļiem zaudēt dzīvības tur sevi un ģimenes locekļi.
3: Šī diskusija nav par to, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā. Stāsts ir par to, cik daudz nozīmē šīs 12 mazās vietas. Tas faktiski ir simbols par to, ka Pakistānas puse spēja, kā jau Edvards teica, manipulatīvi ar citām balsīm ietekmēt šāda reģiona procesus. Un šeit, nu, lai arī ir stāsts par 12 vietām, tas uzjundīja to vēsturisko netaisnību, to vēlmi pēc neatkarības, šie te visi jautājumi, kas ir, nu, mums citi kā paspiesti aizmugurē vai paslaucīt nedaudz zem paklāja, nu, viņi pa visiem stūriem lien laukā, nu, šī gadījumā vienā stūrī ir 12 vietas, kas liekas, ka

0: tie tur ir, redz, Pakistānas tur pirksts, kā viņi iedegmē. Nu, tikpat labi kāds var pateikt, ka Indijas nacionālisti pēdējā laikā grib varbūt kaut ko savu ietekmēt.
1: Nē, nu, Pakistānas valdība jau ir pateikusi, kāpēc aizliedz organizāciju. Nu, tieši tā. Tāpēc sadarbojas ar, tā satīt, nu, inagent, katram, ārzemju aģenti.
0: Katrai pusē ir savs arguments, kāpēc ir slikti. No, tātad 12 vietas ir varbūt tikai mas, varbūt kaut kāda tāda tā kā vēsturiska palieka, kas ļoti, ļoti sāpīgi durās acī, varbūt maza skabarga, bet kas ļoti daudz ko ietekmē.
1: Nē, tas jau arī ir definēts politiski, kā tas ir svarīgi šīs 12 no 45 vietām, jo nu, tas ir mantojums no tās situācijas, kur no Pakistānas viedokļa visai Džammu un Kašmīras teritorijai bija jābūt Pakistānas, no Indijas viedokļa tieši otrādi. Ja? Nu, tātad, un šīs deputātu vietas atspoguļo to, jo nu, tie ir bēgļi, kas šo vairāk militāro konfliktu rezultātā, un jāsaka jau, ar to lielā mērā sākās šis konflikts pirms 80 gadiem Džammu un Kašmirā, ka tur pie varas bija hinduistu dinastija, un tajā brīdī, kad islām ticīgā iedzīvotāja daļa negribēja palikt, vai negribēja arī šo neatkarīgo Džammu un Kašmiru, nu, tad sākās, un sākās ar slaktiņu, kad tur, nu, runa par simtiem tūkstošu noslepkavotu islāmticīgo, tikai tāpēc, ka viņi islāmticīgā. Nu, ko veica šī tobrīd vietējā administrācija, kas bija Britu Indijas ietvaros autonoma, bet nu, lielā mērā uz vietas darīja, ko grib. Un tajā brīdī jau faktiski darīja, ko grib, jo Britu var bija beigusies.
2: Nu, tajā vēsturē skatoties, tagad lūkojoties, piņemsim, tad tur ir vēlēšanas, tu jau skatās, divas jau ir notikuši, es mēģināju atrast, tad vispār kaut kādu vēlēšanu rezultātus neatradu. Tie vispār nevienu neinteresē, ja? Tas nav svarīgākais process.
3: Ja, arī būs, tad tas nebūs
2: tā. Tam nav tā lielā nozīme.
3: No, tam jau vēlēšanu rezultātus pat Indijā, Pakistānā mēnešiem skait. Kamēr vispār saskait, pēc tam vēl pareizi saskait, ja? Tad...
2: Nu, skaidrs.
0: Pareizi pēdiņā.
2: Nu, jā, tu esi sapratu, jā. Bet, ja skatāmies vispār uz Kašmīru kā tādu, nu, un tad tā nākotne ir kāda?
1: Nākotne visticamāk ir tāda, ka robeža, sauciet kā gribat, vai robeža vai demarkācijas līnija, kur bija, tur paliks. Ļoti iespējams, kā mainīsies šis reģiona status kaut kādā veidā, nu, lai gan arī, nu, teiksim, Pakistāna nevar, tas nav tā vienkārši anektēt, piemēram, padarīt to par vienkāršu provinci. Kāpēc tad ir šis īpašais status? Tāpēc, ka tā ir no starptautisko tiesību viedokļa strīdus teritorija. Un, nu, tas ir tas, ka apvienotās nācijas ir pateikusi, izvediet vienas un otras puses armiju no Džammu un Kašmīras un sarīkojiet referendumu. Kurš uzturēs kārtību tajā brīdī, kad vienas un otras puses armija būs izvērsta?
3: Savulaik jau tur bija diezgan spēcīga tā neatkarības kustība, bet viņu apkaroja visi, kam nebija slinkums. Ja? Nu, principā, jā. Viņu apkaroja no visām pusēm. No Indijas, no Pakistānas un vēl no Britu koloniālās administrācijas paliekām piedevām. Ja? Un tā viņi tur beigās arī iznīka.
1: Viens moments, kas tiek atzīmēts, ka ir atkal pēc vairākām desmitgadēm parādījusies ideja, ka tā teritorija varētu būt suverēna. Tie, kas iziet ielās un svilina tur, ko nu viņi tur svilina un iesaistās šajā kustībā, vismaz tāds viedoklis viņu sociālajā saziņā figurē. Paskatoties uz to, tādā apmēram tāda Butānas izmēra valsts tā būtu, bet nu, tā ir pavisam ne, citā vietā un pavisam citā situācijā.
3: Tad vēsturiski jau tur hinduisti ar musulmaņiem, vēsturiski, pilpims Britu parādīšanās, viņi ļoti labi sadzīvoja, bija hinduistu valsts ar musulmaņu dinastijām pie varas un otrādi, un tādi bija ļoti daudz un dažādi, jā. Bet kaut kā līdz mūsdienām tas viss ir mainījies un novedis pie, teiksim tā, reliģiskas konfrontācijas, ja tempļu dedzināšanu var saukt par reliģisku konfrontāciju.
1: Nu, bet iedomājies pa reliģiju geogrāfiskās izplatības līnijām, tu velc valsts robežas. Nu, tas ir, no mana viedokļa, tas vispār ir stipri absurdi. Bet nu, ir ļoti daudz, es saprotu, šajā pasaulē, kuru prāt tas nemaz nav absurdi un kur uzskata, ka tieši tā arī vajadzētu.
2: Bet reiz tā līnija novilkt, tad viņa vairs nav bīdāma.
0: tas ar tā. Nu, vispār tajā mēs nonākam līdz tādai filozofiskai diskusijai, kas tad ir nu, vispār valsts robežas, jā, un cik viņas ir objektīvi panāktas un nospraustas. Bet man jau atkal liekas, ka droši vien mums jau uz visiem šiem Āzijas notikumiem ir arī droši vien vēlme paskatīties kaut vai tā iemesla dēļ, kāpēc ir mūsu diskusijas mūsu ielās. Un varbūt kādam var rasties sajūta, ka tas konflikts tur var ietekmēt kaut kādu migrācijas plūsmu jaunu uz mūsu pusi, kas atkal mums nebūtu svarīgi. Nebūtu mūsu interesēs, varbūt tā.
2: Uģis Lībiets ir Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas reģionu dienas vadītājs, laikraksta dienas komentētājs Andris Sedlnieks. Paldies jums, kungi, par atnākšanu šeit uz raidījumu. Divu pusložu raidlaiks šodien tad beidzas. Bijām arī mēs, Edvards Liniņš.
1: Jā, studijā, paldies.
2: Aidis Tomsons, producēja raidījumu Evi Junām. Tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas. Nu, gaidām kādas nākamās ziņas būs mūsu visībā.
4: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens. Gada gaišākais ceturksnis sniebas solārā vasara sākās 7. maijā un beidzās 5. augustā. Savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. novembra līdz 4. februārim. Meteoroloģiskais rudens nomainīs vasaru tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas būs zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara šogad sākās 1. jūnijā un dažos gados meteoroloģiskā vasara turpinās vēl arī septembrī. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien dosies Biedrības zemnieku saima organizētā reģionālajā vizītē, lai tiktos ar lauksaimniekiem, atklājot kūšanas sezonu, kā arī pārunātu nozares aktuālos jautājumus. Vizītes programma paredz, ka Kulbergs apmeklēs topošo zirņu proteīnu rūpnīcu Jelgavā, bet pēc tam premjers dosies uz Eleju, kur viesosies lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā Latraps. Savukārt šo pēcpusdienu Kulbergam plānot zemnieku saimniecības paugurīšu apmeklējums Dobeles novada Krimūnu pagastā. Valsts asins donoru centrs šodien dosies divos izbraukumos pie donoriem. Šodien no 9:00 līdz 12:00 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā, bet no 10:00 līdz 14:00 specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka Domina Shopping Ieriķu ielā 3. Vasarā pieaugot traumu skaitam valsts asins donoru centrs aicināja ziedot asinis visu asins grupu donorus, un īpaši tiek gaidīti pirmās negatīvās B-mīnus un A-mīnus grupu donori. Ierosinātais nolīgums starp Irānu un Omānu, kas palīdzētu izbeigt 5 mēnešus ilgušo karu starp Irānu un ASV, nodrošinātu Irānai kontroli pār kuģiem, kas iebrauc Persijas līcī caur Hormuza šaurumu. Tā vakar aģentūrai Reuters pavēstīja augsta ranga Irānas avots un divas reģionālās amatpersonas. ASV nekavējoties nekomentēja šo priekšlikumu. Iepriekš Savienoto valstu amatpersonas ir atkārtoti uzsvērušas, ka nekad nepiekristu tam, ka Irāna kontrolētu piekļuvi pasaules svarīgākajiem enerģētikas piegāžu tirdzniecības ceļam. Savukārt Irānas prezidents Masuds Pežeskijāns vakara paziņoja, ka saziņa ar valsts augstāko līderi Ajatolu Mojtabu Hāmenejī pašlaik ir ļoti apgrūtināta. Hāmenejī, kurš tika ievainots ASV un Izraēlas uzbrukumā februāra beigās, kas izraisīja karu tuvijos austrumos, nav parādījies publiski kopš brīža, kad pārņēma amatu no sava tēva, kurš gāja bojā tajā pašā uzbrukumā. Lielbritānija šodien plāno paplašināt Global Talent vīzu programmu, ko izmanto zinātnieku, pētnieku un inženieru piesaistīšanai, padarot to pieejumu vairāk nekā 100 valstī inovatīvākiem uzņēmumiem, to starp AstraZeneca un Jaguar Land Rover. Valdība norādīja, ka pētnieku piesaistīšanas atvieglošana palīdzēs tīras enerģijas, dzīvības zinātņu un mākslīgā intelekta nozarēm, kas ir daļa no centieniem veicināt Lielbritānijas reindustrializāciju. Daži nozaru pārstāvji bija sūdzējušies, ka augstās vīzu izmaksas un neelastīgā imigrācijas sistēma rada Lielbritānijai konkurences nevienlīdzību. Austrijā un kaimiņu valstī Slovākijā vakar reģistrēti jauni temperatūras rekordi, jo Centrāla Eiropu skāris spēcīgs karstuma vilnis. Lejas Austrijā reģistrēta maksimālā gaisa temperatūra 41,2 grādi pēc Celsija, paziņoja Austrijas valsts meteoroloģiska aģentūra, tā pārspējot iepriekšējo rekordu 41 grādu pēc Celsija, kas tika reģistrēts otrdien galvaspilsētā Vīnē. Un šodien no 10:00 līdz 20:00 Vilces sporta hallē notiks sporta svētki Latvijas un Lietuvas aprūpes centru dalībniekiem ciemos pie Zaķa. Pasākuma ideja radās 2012. Gadā, kad trīs darbinieku iniciatīva par sporta pasākumu aprūpes centru iedzīvotājiem aizsāka kustību, kas pārtapusi par starptautiskiem sporta svētkiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Yeah. Rīgā šobrīd plus 21 grāds pūši dienvidrietumu vēši 2 metri sekundē. Dienā mainīgs mākoņu daudzums vietām galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 26-31.
0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Mums ir jābūt internetu lietošanas noteikumu. Tas pilnīgi izmaina to dzīves ritmu, pat intelektuālos procesus. Un gribu, tas maina pilnībā cilvēku.
0: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producenti Ieva Smilga un es Māredz Notiņu pie mikrofona. No nākamā mācību gada mobilos telefons skolās drīksties izmantot tikai vidusskolēni, to paredz grozījuma izglītības likumā. Kā skolām pagājušajā mācību gadā izdevies atturēt skolēnus no telefonu lietošanas izglītības iestādēs, vai tas ļāvis viņiem vairāk koncentrēties mācību darbam un intensīvāk komunicēt savā starpā starpbrīžu laikā? Vai bijuši arī kādi izaicinājumi un kādi ieteikumi vecākiem, kurš būtu labākais vecums, kad iegādāties bērnam pirmo mobilo telefonu vai varbūt pirmklasnieku vecākiem jādomā par viedu pulksteņa iegādi? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim kopā ar studijas viesiem un labdien Rīgas 49. Vidusskolas direktoram Imantam Mednim.
4: Labdien!
3: Pie mums studijā arī pirmklasnieka mamma Linda Strazdiņa. Un kā noskaidroju, viens ies trešajā klasē. Tātad viens pirmklasnieks un viens trešās klases skolēns. Un attālināts sveiciens arī Jēkabpils otrās vidusskolas direktora vietniecei Initai Ciprusai. Labdien! Un kopā mums arī klīniskais psihologs un kognitīvi behaviorālās terapijas terapeits Krišjānis Zaremba.
5: Labdien!
3: Jā, Krišāna, uzreiz vēršos pie jums, varbūt ar tādu īsu atgādinājumu no jūsu skatu punkta. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc bija vajadzīgs šis aizliegums?
5: Tā vienkārši sakot, jo lai bērniem, vismaz tas, kā es to redzu, lai bērniem būtu iespēja darīt arī citas lietas, jo šīs te tehnoloģijas, manuprāt, ir ļoti ātri ievelk, un tad līdz ar to, tas, ko mēs varam pazaudēt gan šo te sociālo saziņu, mijiedarbību vienam ar otru, gan arī tas var sākt traucēt mācību procesam. Un sakot, tam ir nozīmīgi

0: ietekme arī uz dažādām sfērām, un tādēļ pieņem, ka šis ir varbūt palīdzošs lēmums.
1: Bet ir pierādījumi, ka tiešām traucē mācīties un socializēties?
0: Uz to nav viennozīmīga atbilde, jo jautājums ir vairāk par tām prasmēm, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, kuras mums ir dotas, viņām ir nozīmīga vieta dažādās, no arī viņām arī nav, lietas nav tikai labas vai sliktas, mums ir tas atslēga ir tajā, kā mēs viņus izmantojam. Un vairāk mēs, tas kā es gribu uz to skatīties vairāk par tām prasmēm, kuras mēs gribam bērnam tad iemācīt caur šo lietošanu vai nelietošanu. Tā moderēšana noteikti ir viena no atslēgām.
1: Nu, tātad skolās dominē tā nelietošana, nākamajā mācību gadā tikai vidusskolēni varēs ar tiem telefoniem darboties. Gribu Lindai pavaicāt, nu, ko jūs novērojāt skolā, kā pagājušo gadu gāja?
2: Slēdzinot pirmo klasi ar otro klasi, kad uzsākot otro klasi, kad jau stājās šis aizliegums, jau kad bija spēkās ļoti izteikti redzēt, cik daudz bērni ārā pie pašas skolas sēž telefonos. Viņi savā starpā tur sarunājas, spēlē spēles un tad ļoti varēja just to, ka viņiem šis te tagad ir liekts šajos gaitiņos. Es nezinu, ko viņi dar skolā gaitiņi, tur viņi jājautot pedagogiem, bet es kā vecāks dodoties uz skolu pēc bērnu ļoti izteikti redzēju, ka tie bērni tiešām tik un tā meklē tās iespējas, kur tagad šeit ir beidzās skolas durvis un šeit mēs ārā drīkstam būt telefonā un cik viņi tādos, nu tiešām baros un vēl pat uz robežas, kad laukā paliek vēl diezgan vēss, tik un tā turpināja būt ekrānā ārā, un kad viņiem bija grūti izskatījās vienai daļai no tā kā noraut to robežu, kad viņi vēl ir skolā, viņi ātri gāja tikt atkal viņus.
1: Nu, vai tas, ko jūs varbūt uzzinājat no savu bērna, skolā izdodas šo noturēt vismaz pirmajā un otrajā klasē, ka tiešām stundu laikā, starpbrīžu laikā bērni nav telefonos?
2: Man iespējams ir paveicies arī ar bērnu klasi, jo mūsu klasē ir tikai vien pāris bērniem mobilie tālruņi, un es neesmu dzirdējis no reizes, ka kāds kaut ko ļoti izteikti par to runāt, ka viņiem ar to būtu problēmas, ka kāds neklausītu. Iespējams, tas ir nedaudz grūtāk vecākās klasēs, bet tā pirmā, otrā klase, kas līdz šim bija ļoti mierīgi.
1: Nu, kādu novērojam Rīgas 49. Vidusskolā atskatoties uz pagājušo mācību gadu? Izdevās?
3: Pagājušajā mācību gadā mēs telefons liedzām lietot līdz 8. klasē ieskaitot, tā ka šogad vēl vienu klasīt klāt, tas mums būs diezgan viegli.
1: Bet jūsu motivācija, jo jūs tātad jau liedzāt līdz 8. klasē, kaut arī likums noteica, nu, līdz 6.
3: Mūsu motivācija tā balstās tajos apstākļos, kuri jau ir par pamatu arī likumdevēja rīcībai, ja? Tad mēs pilnībā piekrītam tam, ka mobilo tālruņu lietošana mācību procesā vai starp mācību procesas starpbrīžos skolā nav kritiski un nav nepieciešama. Un tiešām tas aizliegums vai tā būtībā dod savu artavu gan bērnu socializācijā, gan arī mācību procesu norisē. Uzlabošanā, es tā domāju, uzmanības, koncentrēšanās spējās un daudz kur citur to skolotāju novēro. Protams, mēs neesam veikuši pētījumus un gan jau, ka tāds pētījums par noteiktu naudu veiks profesionāļi, ja, bet tas, ka skola starpbrīžos ir daudz skaļāka, ja, nekā tas bija, kad bija mobilie tālruņi, nu, tas izskaidrojums ar to, ka bērni savstarpēji komunicē vairāk.
1: Bija arī kādi izaicinājumi?
3: Nu, mūsu skolā izaicinājums var gaidīt no skolēniem, ja, var gaidīt no vecākiem. Ja. Gan no vieniem, gan no otriem mēs nekāds izaicinājums neesam sagaidījuši, jo saruna rezultātā varbūt ar dažiem skeptiski noskaņotiem vecākiem mēs tomēr esam vienojušies, ka šis te ierobežojums, kas ir tikai skolas laikā, tad līdz mācību stundu beigām, tas nekādā veidā neietekmē bērnu labūtību skolā.
1: Bet tie skeptiskie, ko tie saka? Ko viņi saka?
3: Nē, nu ir dažādi teiksim, iemesli, kāpēc vecāki tā saka, vecāki uztraucās par saviem bērniem, tas ir loģiski. Bet nu, tad skola ir tā vieta, kur bērniem jābūt drošībā. Ja? Un vispirms skolēnu drošību skolā nodrošina tie, kas turpat blakus ir. Un tie nav vecāki. Ja? Pat ja ir iespēja vecākiem zvanīt, ar šo zvanīšanu vai saziņu vecāki neko daudz atrisināt nevar. Tad mēs izējam uz to, ka skola ir tā vieta un skolotāja pedagogi vai jebkurš skolas darbinieks ir tas cilvēks, kurš bērnam palīdzēs, ja būs kāda situācija, kurā prasīta tiek palīdzība.
1: Bet tā kārtība jūsu skolā, tad kā kastītēs saliek telefonus vai
3: jā,
1: katrs jau, savā somā izslēgts?
3: Mēs telefoniem vispār nepieskaramies, jo skolēniem pirmās trīs klasēs viņi savus telefonus ieliek skapītī, ko skolotāji kontrolē savukārt no 4. No tagad līdz 9. Klasē. Mums gaitenī ir ļoti normāli moderni skapīši, kur skolēns ieliek savu telefonu. Tas vairs nav izņemams, neatverot skapīšu durvis. Un dienas beigās klasa nonāk lejā un 3-4 minūšu laikās dabū savus telefonus.
1: Kā Jēkabpils otrajā vidusskolā, domājot un runājot tieši par pagājušo mācību gadu?
4: No 1. Līdz 3. Klasē mums jau kādu labu laiku bērni nelieto mobilos telefonus starpbrīžos. Bija tā iespēja viņiem lietot mobilos telefonus pirms atnākšanas uz skolu, kad ātrāk atnāk. Un tagad līdz ar likuma izdošanu arī tātad pirms mācību stundu sākuma skolēni tiek aicināti ņemt līdzi mācību grāmatas, ne mācību grāmatas, bet lasāmās grāmatiņas vai krāsojumos, tad jau redzu, ka bērni atnes kādu interesantu spēli no mājas, nu līdz stundu sākumam, lai var uzspēlēt. Pirmā, trešā klasē tas jau ir iestrādājies bērniem. Somās stāv mobilie telefonu un neviens tur arī nevelk starpbrīdi ārā. Jo starbrīds ļoti skaļš, jā, ja visas pirmās klasītes iznāk koridorā, bet arī turpatās ir arī pedagogi, kas viņus vēro un viņi sarunājas, un, protams, arī dažādi strīdi sākas, bet nu, tie tiek novērsti, jo bērni komunicē, viņiem jāmācās komunicēt. Bet tālāk no 4. Līdz 6. Klasē, tātad ar šo pagājušo mācību gadu, bērni savus mobilos telefonus liek savos skapīšos, noglabāja skapīšos. Protams, bija ar dažādi gadījumi un ne jau vienmēr satiec, kurā klasē. Nu, tad nevar pateikt, vai viņš ir 6. Klasē vai 7. Klasē.
1: Un tā tas ir jānoskaidro. Nu, ja tomēr 6. Klasē, kā jūs rīkojaties? It kā nedrīkst būt tas telefons un tomēr ir.
4: Nu, aizrādam, protams, un kad jānovieto skapītī, ziņojam arī klases audzinātāji, tad vēlreiz tiek akcentēti noteikumi ar šo mācību gadu. Un, protams, vienmēr ir kāds izņēmums, bet nav tā masveidā.
1: Jo pagājušajā mācību gadā arī izglītības kvalitātes valsts dienas saņēma tomēr vairākas sūdzības no vecākiem, kuru uz skolās bija tāda kārtība. Nu, ja nu kāds ir ar to telefonu, nedrīkst būt ar telefonu, nu tad atņēma un tad vecākiem bija jāierodas uz skolu, lai saņemtu šo telefonu. Kadrā ziņā jūsu skolā tāda kārtība nav?
4: Nu, mums nebija tāda gadījuma, jā. Jo tomēr pirmais mācību gads, palēnām iesākam, ar pārunām, ar sarunāšanu un tīri veiksmīgi veicās.
1: Piekrītat? Tad galvenais tiešām, kamēr tas viss iestrādājas palēnām, ir svarīgākās pārunas, sarunāšanas.
3: Nu, vispār jau skolā galvenā ietekme ir tieši sarunām, starp ko un par ko, ja tas ir cits jautājums, bet runājot par mūsu skolas pieredzi, vidēji statistiski skaidrs, kad es tā domāju 90% skolēnu, apzināti noliek savus telefonus

0: gribas tos telefons.
1: sākot ar 7. klasi, pilnīgi noteikti bērniem gribas tos telefons turēt klāt un līdzi, bet tai pašā laikā mums ir pieredze, ka ļoti labi var iztikt arī bez tā.
0: Nu, tā kā sagaidāms, ka nākamajā mācību gadā jums tomēr būs vēl sarežģītāk, jo te jau stāsts ir par 7., 8., 9. klasi. Es un tie ir mūsu skolēni, kur tomēr ir izauguši no pirmās klases ar telefoniem.
1: Nu, redzēt, mums tagadējā iepriekš, kad 8. klase jau bija bez telefoniem, tagad viņi būs 9. Viņi nemanīs nekādas izmaiņas savā dzīvē.
0: Piekrītat, Jēkabpils, nebūs nekādas problēmas ar lielākiem skolēniem?
2: Nu, es domāju, 7., 8., 9. klase tiešām viņiem telefons vairāk ar tādai saziņai, ar draugiem. Arī konfliktu situācija ir izcināšana mobilajā telefonā, kuru ļoti grūti regulēt. Un būs izaicinājums, bet līdz ar to arī varbūt ātrāk tās savstarpējās saziņu problēmas varēs pamanīt un palīdzēt, nekā viņi savos mobilajos telefonos tur kaut ko ieraksta, kaut ko vai apsmēj tā. Un mēs tieši savā skolā, ka tieši no 7. līdz 9. klasē ir ļoti būtiski, lai šie mobilie telefoni nebūtu arī starp brīžos.
0: Krišjāni, kā ir ar to vecumu? Jā, tiešām tātad līdz šim vai pagājušajā mācību gadā no 1. līdz 6. klasē, tātad nākamajā gadā pievienosies arī 7., 8., 9. klase. Tas varētu būt izaicinājums?
3: Jebkura jauna lieta ir izaicinājums, jo viņa prasa vajadzību adaptēties. Un adaptēties ne tikai pašam bērnam, bet visiem arī vecākiem, arī skolas sistēmai. Un tad tas jautājums parasti ir par to, cik mēs paši esam gatavi palīdzēt vadīt šos bērnus šīs jaunajās pārmaiņās. Un tā ir būtībā, kā mēs spējam tā, viņiem paskaidrot, kādēļ tas ir svarīgi paši ievērot šo mūsu skaidrojumu, tātad ievērot šos noteikumus, kas ir ļoti atkarīgs tad no pašas skolas un pedagogiem un arī tiem tā personāla, kas ir. Un ja ir šī konsekvence un ir taisnīgums tajā visā, tad bērniem ir tāda laba spēja labi pielāgoties. Un ir normāli, kad sākotnē varbūt mēs varam piedzīvot kādu pretestību, bet ja mēs kā pieaugušie palīdzam šo tikt galā ar šo pretestību, tad kopumā visi pieņem, ka tas vienkārši tā ir, un mēs sekojam. Un tas un ik pa laikam vienkārši mums ir jāspēj atgādināt, hei, ja ir kāds pārkāpums, tad par to pārnāt. Man patīk arī šī pieeja, ka tas nav jautājums, kurš uzreiz ir jārisina saucot vecākus vai kādā jau tādā ekstrēmā līmenī, bet ka tas ir, ka šī godīga saruna ar jaunieti, ar bērnu, un caur to mēs varam palīdzēt ne tikai bērniem veidot šīs attiecības savstarpēji, bet arī stiprināt šīs attiecības, kas ir pieaugušais bērns, pedagogs un bērns. Un caur to veidot tādas uzticībā balstītas attiecības, un tad līdz ar to arī visbiežāk ir mazāka pretestība pret jebkādām pārmaiņām. Mūsu vispār svarīga prasme, ko, manuprāt, bērniem ir svarīga atgūt, ir šī pašregulācija, gan spēja tikt galā ar lietām un izaicinājumiem, kas viņu dzīvēs ir. Un šis ir tikai viena maza daļa no izaicinājumiem, kurus viņi sagaida un spēja tikt ar viņiem galā, man liekas, ir ļoti būtiska prasme, kas noderēs arī pieaugušā vecumā.
0: Nu, tā tas, ko es līdz šim esmu sadzirdējusi, tas ir skaidrot, tā ir konsekvence, tas ir taisnīgums, kas varētu palīdzēt. Varbūt skolās jau šajā brīdī, piemēram, jau domā, ka tad, kad sāksies jaunais mācību gads, kā jūs uzrunāsit šos pamatskolēnus? Kā jūs viņiem skaidrosit?
1: Nu, vairumam no tiem skolēniem, kuriem tas būs jaunais mācību gads, tas viss ir skaidrots visu iepriekšējo gadu. Tas, ka drīzāk mūsu akcents varētu būt mūsu nākamā gada aktivitātēs uz to, ka arī skolotāji rāda absolūto piemēru un savā darba laikā šos mobilos tālruņus vispār nelieto.
0: Starp citu, arī laiku pa laikam skolēnā izrāda, bet kā tad ar pašiem skolotājiem? Vai viņi vispār ievēro šos principus un reizēm neievēro?
1: Un es tā

0: Domāju, ka mēs ar to arī tiksim ļoti veiksmīgi galā un faktiski nu, panāksim to, ka varbūt arī vidusskolēni būs tie, kuri paši labprātīgi katru starpību nevilks to telefonu ārā un neskatīsies un nekaitinās tos, kuri iet viņiem garām un bez telefoniem ir. Es tā mazliet tā kā jokoju, ja, bet tā ir būtībā ļoti nopietna lieta, kad skolēni redz, ka visi skolā ir par to, lai tāda kārtība būtu un to kārtību gan nodrošina, gan ievēro. Ja? Un tas taisnīguma princips, tas jau pusaudžos ir ļoti, ļoti ekstrapolēts, var tā teikt. Ja? Un ja viņi redz un redzēs to, ka arī skolotājiem, kuri to prasa, pašiem arī ir attiecīga rīcība, atbilstoša rīcība, es domāju, būs tikai labāk.
1: Krišjāni, jūs gribējāt ko piebilst?
2: Jā, es pilnīgi piekrītu, un tas taisnīgums nu, ir šī te godīguma tad, princips, un ir svarīgi, kad ja mēs runājam ar bērniem un stāstam viņam par noteikumiem, ka mēs paši arī spējam šos te noteikumus ieviest savā dzīvē un ievērot viņus, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski, jo tā jauniešu būtība vai bērnu būtība jau ir, noteikti tā vecumā pieaugušais ir autoritāte, tad šīs te autoritātes mainās, tad sāks pretestība autoritātēm un tad robežu pārbaudīšana, tas ir, tādēļ ir svarīgi ņemt vērā katru šīs te vecuma posmu īpatnības, bet ja kurā gadījumā šī te godīguma princips, manuprāt, var ļoti palīdzēt. Tas, ko es varbūt vēl gribēju piebilst, viens ir par, runājot par aizliegumiem, tas, par ko ir ļoti vērtīgi arī domāt, kā tad mēs palīdzam bērniem, ko mēs dodam viņiem vietā. Jo, ja mēs bērniem kaut ko noņemam un neiedodam vietā, tad viņi meklē veidu, kā paši to tukšumu aizpildīt. Un viņu izvēles nevienmēr atbilst tām izvēlēm, kas mums kā pieaugušiem šķiet pareizes vai optimāls. Un manuprāt, šī ir tikpat būtiska sadaļa tajā visā stāstā par telefoniem skolās, un, jā, kurai, manuprāt, ir ļoti, par kuru ir ļoti jādomā, ieviešot kaut kādas.
1: Jā, jo šis varētu būt ļoti aktuāls tieši domājot par starpbrīžiem, par to, kā tad tagad skolēni pavada to starpbrīžu. Mēs no Jēkabpils puses dzirdējām, ka tur tā kā skolēni paši vairāk domā, nes dažādas spēles, lai tiešām būtu ar ko nodarboties. Linda, kādi ir jūsu vērojumi par tiem starpbrīžiem? Jo skolā jau viss notiek, nu tur tomēr notiek mācību darbs.
3: Tāpat tie telefoni jau pirms tam nebija, un viņš jau ienāca skolā, kurā jau no mazām klasītiem tie telefoni pats par sevi nav, un viņi tieši tā arī viņi spēlējās, cik es zinu, viņi spēlē galdspēles, mums arī skola pati aicina, ka mēs varam šīs galdspēles nest uz klasi, viņus viņi arī spēlē pēc tam pagarinātajā grupā, kur arī šie te telefoni nav arī tiem, ka viņi ir. Un, ja ir jauks laiks, viņiem tāpat ir vēl tā stunda pēc stundā, ka viņi iet ārā. Nu, tur gan skolas inventārā nav bumbas, mēs dodam līdz bumbu, un viņi tur spēlē basketbolu tautas bumbu, un viss ir izklādāti un apmierināti. Nav nekādas tādas sūdzības, ka kādam ļoti vajadzētu pēc skolas uzreiz mammas grib kādu video spēli vai multinīt. Un, ja kāds grib mierīgā paliek, es zinu, ka citi bērni arī lasa grāmatas.
1: Tā kā nesūdzās, ka re, tagad nav ko darīt.
3: Es minu, ka tādā sūdzēšanās varētu būt grūtāk tiem, kuriem lielāks vecums, kas pie tā bija pieraduši. Manā gadījumā man tā pirmā, otrā klase, viņš ir vienāds tādā vidē, kur tas nav bijis apkārt visu laiku, un viņš nemaz nezin, kā tas ir, ka skolā apkārt visu lieto šo taurunu.
1: Vai Rīgas 49. vidusskolā vairāk par šo domā? Nu, ko tad tajos starpbrīžos?
0: Nu, pirmkārt jau ir dažādi garums starpbrīži, ir tā sauktie pusdienas starpbrīži, kur jāaiziet pusdienās, ja, un tas ir galvenais. Savukārt, tajos starpbrīžos, kas tie 10 minūtes, faktiski skolēniem ir jāpārvietojas no viena mācību telpas uz citu, un tā laika, lai tur ļoti pārdzīvot par to, ka nu, nav ko darīt, ja, nu, nemaz tā nav. Ja. Bet skaidrs, ka skolēni to risina, runa par spēlēm, kuras ņem līdzi, runa par to, ka mēs ļaujam tad labs laiks skolēni iet ārā, un izkustās tur, bet es nedomāju, ka skolai būtu speciāli tagad jāievieš kaut kādas kārtības rīcības, jāsāk organizēt kaut kādas tā starpbrīžu dzīve, jo, nu, atvainojiet pirms 20 gadiem, neko tādu nevajadzēja darīt un kaut kā esam izdzīvojuši. Es domāju, ka arī tagad skolēni prot pietiekami pašorganizēties vai noiet kaut kur maliņā, ja viņam negribas tur ļoti komunicēt, palasīt grāmatu, vienkārši paskatīties pa logārā, vai arī var sarunāties mūsu speciāli to organizēt, es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams.
1: Kustēties drīkst, mums klausītājs jautā.

0: Nu,
1: no, ko tad viņi dar, kustās?
0: Skriešus jau laikam pa gaiteņiem nedrīkst.
1: Noteikumos, jā, tas ir atkal saistīts ar drošību, jā, jautājums, uz kuru pusi tu skrien, kā tu skrien, kas tev pretī ir, jā, nu, mēs taču nevaram nodrošināt visu laiku to, kad mēs liekam skolēniem staigāt. Mierīgi.
2: Manuprāt, jau īpaši grūti tas ir mazākajām klasītēm, kuriem vēl tāpēc... enerģija ir tik daudz, un viņi grib kustēties, un viņus visu laiku noturēt tādā rāmī, viņi tikko ir 40 minūtes sēdējuši, un viņam vēl starprīdī liek mierīgi lēni iet, varbūt viņam tā enerģija ir uzkrājusies, viņš drusku grib viņu kaut kur izlādēties.
0: Mm-hmm. Bet var tad? Jūsējie var izlādēties?
2: Man nav bijušas sūdzības, ka viņš nedrīkstētu kustēties. Es nezinu, smīnu, ka viņš varbūt skrien prātīgi vai kā, bet es neesmu dzirdējis neko tādu, ka kāds sūdzētos.
0: Jākabils otrā vidusskola, jo reizēm starp citu sūdzās arī, ka, piemēram, skolēni gribētais starprīdē aiziet kaut kur bumbu spēlēt, bet tur lūk notiek sporta stundas, piemēram. Visās skolās tā infrastruktūra nav tik pateicīga, lai varētu tā droši kustēties. Kā ir jūsu skolā?
3: Protams, mums ir skaisti lieli gaiteņi. Certā klase to ļoti izmanto, jo viņi tikuši vaļā no klases audzinātāja 1. Līdz 3. Klasē, kur viņus visu laiku pieskatīja. Protams, viņi pa gaiteni var pārvietoties, neviens viņiem neliek tur sastingušiem stāvēt, bet no 4. Klasī tad izmanto, jo viņi nokļūs lielajā galā, jaunajā korpusā, kur ir daudz 4 stāvi, daudz gaiteņu. Un tad starbrīžos viņi to izmanto. Tas staigā pa visu, ka mums ir noteikumi, ka jābūt tajā stāvā, tajā gaitenī, kur ir nākošā stunda. Un tad mums ir tas izaicinājums ķert viņus un stāstīt, ka skriet nedrīkst, esam daudz. Jā, iet var, kustēties var, bet skriet to nedrīkst atļauties gaitenī, jo ir daudz citu bērnu. Starbrīžos siltā laikā ar nākošās stundas pedagogu iet ārā skolēnu stadionā, tur var izkustēties. Un šeit jau runa ir vairāk par to telefonu, nevis kā tādu, nu, tomēr saziņa. Un tagad jaunākie notikumi atkal stāsta, nosaka to, ka telefonam jābūt pie bērna, kā tas būs tagad nākošajā mācību gadā, nezinam. Jo arī drošība pirmajā vietā, kā tad būs?
0: Jā, starp citu, mums arī klausītāji vairāk atgādina par šiem šūnapraides paziņojumiem, jā. Vai skolās jau ir skaidrība, ja, jo no vienas puses vai tādā gadījumā tomēr tam telefonam nav jābūt līdzās skolēnam.
3: No skolā vairāk skolotājs atbild par to un ir jau izstrādāti noteikumi, kā tas viss tiek, nu, tiek darīts un kā nepieciešams jau tas... tas plāns jau izstrādāts, kā, un tad tiešām tas jau ir skolotāja atbildība, skolotājs par to atbild, un jau katrs bērniņš tagad ķer savu telefonu un nezinās, kur skriet un ko darīt. Un līdz ar to arī tiek izstrādāts un tiek arī skolēni iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
0: Mums Andris klausītājs raksta, jūs te vairāk par to telefonu nelietošanu, bet pedagogi jau paši rosina tos lietot, nu, piemēram, izmanto populāras izglītības platformas. Tiešsaistē jāpilda mājas darbu, stundu laikā testi nereti jāpilda telefonā un tā tālāk un tā joprojām, ka tomēr tas telefons taču ir vajadzīgs, bez tā iztikt nevar.
1: Var iztikt, tāpēc ka es šo telefonu esmu aizvietojuši ar iespēju skolēniem izmantot dators. Vai nu mācību telpās, kurās tie jau ir, un skolotāji plāno savu darbu ar datoriem, vai arī mums ir biblioteka, kurā skolēni visa klase 5 minūšu laikā tajā dienā var saņemt dators portatīvos, ņemt līdzi stundu un darīt visu to, ko vien vajag darīt. Skaidrs, ka ja agrāk bija tās vilinājums skolotājiem izmanto telefons, lai tur, teiksim, ātrās aptaujas veikt un tā tālāk ar aplikācijām, kas tur telefonos ir, nu, tagad mēs to vienkārši neatbalstam, tāpēc, ka nu, tāda nekāda ļoti liela ieguma no tā arī nav. Jā. Tikpat labi skolotājs var sagatavot arī kādu materiālu, kur var aizpildīt uz papīra, rakstot ar roku, nevis spiežot podziņu, vai arī izmantot tiešām dators, un mūsu skolā tāda pieredze ir ļoti laba, un neuzskatām, ka tā ir problēma, ka skolēns stundā vairs nevar izmantot telefonu.
0: Tā kā vecākiem tāds sirdsmiers, ja jau bērns pat 5. 6. Klasē, piemēram, ka varēs iztikt arī skolā bez telefona. Jēkabpils 2. Vidusskolā.
3: Mums ir portatīvie datori. Katrā stāvā mums ir datoru kaste, kuru skolotājs var paņemt uz stundu. Ir paredzēts darbs datorā un mobilē telefonu nepieciešami.

0: Atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien runājam par to, ka nākamajā mācību gadā būs jāiztiek visā pamatskolā bez tiem telefoniem un vai skolas jau gatavojas šim jaunajam solim un kā gājušas pagājušajā gadā. Par to šodien stāsts un atgādinu pie mums šodien ir Imāns Mednis no Rīgas 49. Vidusskolas un Inita Ciprusa no Jēkabpils 2. Vidusskolas, arī klīniskais psihologs un kognitīvu behaviorālās terapijas terapeits Krišāns Zaremba un pirmklasnieka un arī 3. Klases skolēna māma Linda Strazdiņa.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Bet domājot par nākamo mācību gadu, droši vien daudz vecāki, kuru bērni sāks iet skolā, nu tad tiešām šobrīd ir pārdomās, tad būs vajadzīgs tas telefons pirkt bērnam telefonu vai nē? Linda, kāda jūsu ģimenes stratēģija šai ziņā?
2: Mums ģimenē jau ar šī brīža trešklasnieku, jau kad viņš uzsāk pirmās klases gaitas, mums bija ļoti svarīgs saprast, kāpēc viņam vispār šis tālrunis ir vajadzīgs. Un mēs šo runājam kopā arī ar pašu bērnu, jo viņš jau bija tā kā iepriekš domājis, ka citiem tur būs, viņam vajag, un tad mēs arī viņam uzdevām šos tie jautājumus, bet kāpēc tev viņu vajag, jo pirmajā klasē mums vēl tā loģistika ir tāda, ka viņš pats mājās arī nedodas, viņš tiek pie skolas pievests klāt, un arī skola viņu nedod, tā teikt, ārā, kamēr nav bijis zvans uz pagarināto grupu, ka viņam tiešām ir pakaļ un nelaiž to bērnu ārā, kad īsti tā vajadzība un pamatojums nav. Un tā mums tas iet vēl joprojām līdz pat trešai klasē, kad mēs nodefinējam to, ka telefons viņam būs tad, kad viņš dosies mājās pats, kad viņš tam būs gatavs, kad viņš gan jūtīsies droši, mēs jūtīsimies droši, un tas telefons būs tikai kā papildus saziņa ceļā, ja nu kaut kas, lai viņam ir šīta drošības sajūta. Un tā viņš vēl joprojām arī pats saka, mam, vēl man nevajag, un es varu iztikt, un viss ir labi. Tā kā jā, mums tā galvenā doma par to, kāpēc, un ja ir šīs te atbildes, kāpēc viņam viņš tik tiešām ir vajadzīgs, ir pamatotas, tad iespējams citiem viņš ir vajadzīgs jau ātrāk un arī tam sirdsmēram, ja es zinu, ka ir bērni, kas diezgan ātri ir, kam vecāki netiek pakaļ, vai arī viņiem tā loģistika ir tāda, ka tas bērns varētu diezgan droši doties mājās arī tik maz, tad papildus drošības sajūtē, manuprāt, ir ļoti labi, bet ja nav šī tā argumentācija kādēļ, tad manuprāt, viņš ir ļoti ilgi iztikt bez.
0: Un arī bērns pats saka, kaut arī trešajā klasē mācīsies, man vēl nevajag.
2: Es mīnu, ka arī tas nav spiediens klasē viņiem, jo viņiem ir, cik es zinu, pāris bērniem šis tālrunis ir, un šis, viņš arī tiek izmantots tikai šajā loģistikas posmā, kad kāds dodas uz sabiedrisko transportu vai uz kādu treniņu, kas ir tik patstāvīgs. Un ja nav šis tas spiediens un ir pirms tam atrunāts kādēļ un kāpēc viņam viņš ir vajadzīgs, tad viņš neredz šobrīd to spiedienu, kāpēc viņi pajautātu vecākiem, hei, mamma, man ļoti gribas, man vajag telefonu, jo mums ir notifinēts startā, kāpēc un kad viņš tiks tika ieviests.
0: Rīgas 49. Vidusskola, kā ir ar tām pirmajām klasēm? Nu, tad izklausās tiešām nevajag.
3: Nu, mēs, teiksim tā, mēs vecākiem neiesakam un arī neaizliedzam vecāku izvēli ir būt bērnam ar telefonu līdz skolai un pēc skolas. Un tas mums tagad, teiksim tā, mums neliek, tā ir vecāka izvēle, ja? Un vecāka atbildība. Skolā šis telefons tiek nolikts malā, nu tā vienkārši runājot, un skolā atbildība par to, kas notiek ar bērnu, tā skaitā loģistika skolas iekšienē, ja? Tas viss ir skolas atbildība. Un ja ir uzticēšanās vecākiem un skolai savstarpējā uzticība, tur es domāju nekādas problēmas nav. Tas, ka bērni no mūsu skolas, piemēram, arī sākot ar otro klasi paši dodās mājās, loģiski viņš pēc stundām paņem savu telefonu un dodās mājās. Un tā ir tā sajūta.
2: Es to tagad arī varu papilnēt, ja skola iedo šo drošības sajūtu vecākam, kad ar bērnu viss ir kārtībā un ja arī kaut kas ir ļoti nepieciešams, kad mēs, man ir bijušas divas reizes situācijas, kad man vajag loģistikas dēļ sazināties pēc stundām pagarinātajā grupā, es tāpat varu nodot šo te ziņu bērnam un arī no skolas puses, ja bērnam kaut kas ir noticis, tāpat jau komunicē skolas vai nu tur pedagogs vai, nezinu, medmās ar mani un nevienmēr tam bērnam arī, pat ja tas telefons ir skolā, būtu līdz, būtu iespēja uzreiz norēģēt un piezvanīt mammai, bet lai ir tam bērnam tā drošības sajūta skolā, ka viņš zina, kurš ir tas pieaugušais skolā, pie kā viņam vērsties, ja kaut kas ir noticis. Un attiecīgi, lai man ir tā drošības sajūta, ka skolā viņš ir drošībā, jo kaut kas notiks, man par to paziņos, un tad mēs varam iztikt bez šīta tauruņa.
0: Jā, no vecāku puses reizēm dzird šo trauksmi, nu kā tad mēs nevarēsim ar bērnu sazināties, piemēram, ja nu kas bērns nevarēs piezvanīt.
3: Nu, redzēt, tāda ja nu kas situācija ir diezgan maz, jo kuras, teiksim, tās visas situācijas,

0: Ja nu kas skolā būtu jāatrisina. Savukārt, ja nu tiešām ir tāds izņēmuma gadījums, kad tā saziņa ir nepieciešama bērnam un vecākam, to mēs skolā varam nodrošināt 5 minūšu laikā.
1: Jā, Kapils otrajā vidusskolā vērojat, ka tiešām vairs neiegādājas vecāka bērnam telefonu jau pirmajā klasē, tātad skolas gaitas uzsākot?
2: Nē, nu, iegādājas. Ir arī ne tikai mobilē telefoni, bet vietu pulksteņi jau pārsvarā. Bērns tiek nodrošināts ar to, un vecāki ļoti uzpasē savu bērnu un ļoti daudz jākomunicē ar vecākiem par to, cikos beidzas stunda, lai nezvana, un tagad līdz ar to likumu varbūt tomēr ir mazāk. Nu, ka bērnu vienmēr var sazvanīt, var paņemt. Skolā viņš ir tātad līdz pulkstens, cik stunda beidzas, un pēc tam nu, nevarēs viņu sazvanīt 5 minūtes pirms stundas beigām. Tas atkal ir komunikācija ar vecākiem, un lēnām mēs ejam uz to, ka tiešām tas tālrunis ir nepieciešams tikai saziņai. Ja pēc tam kaut kāda loģistika tur vecāks grib pateikt bērnam, ka šoreiz nepaspēja atbraukt, bet atbrauks vecmāmiņa pakaļ, atnāks uz, bet arī tajā pašā laikā var sazināties arī ar pagarinātās grupas pedagogu. Un nav tā, ka pilnīgi tagad visa skola, izolācija un neviens neko nezina, ne uz āru, ne uz iekšu.
1: Mums Lauma raksta uzskat, ka bērniem līdz 3. 4. Klasē telefons nav nepieciešams un svarīgākais tiešām nav vajadzīgs. Ļoti labs risinājums ir digitālais pulkstens, no kur var piezvanīt. Pilnīgi pietiek, bērniem ir jāmācās iepazīt pasauli, nedzīvot telefonā. Jūs pieminējāt tos pulksteņus, un vai nav tā, ka tos telefons tagad tie vietu pulksteņi ir aizstājuši?
2: Nav tik daudz, bet ir jau bērniem, jā, kad ir vietu pulksteņi, jā.
1: Jo tās funkcijas tur ir stipri ierobežotākas, tur var tikai noteiktam skaitam cilvēku piezvanīt, vecāki var redzēt, tur ir tā sistēma, kur īsti bērns atrodas, nu katrā ziņā daudz ierobežot, nevar tur spēlēt un sociālajiem tīkliem sekot. Ir tie vietpulksteņi tagad parādījušies?
0: Ir, bet es personīgi esmu pret to, ka vietpulksteņi tiek izmantoti tieši skolā. Jo
1: kāpēc?
0: Nu, tāpēc, nu, viņus var nolikt turpat, kur telefons, un mēs tā arī darām. Skolēns noliek šo vietu pulksteni, vai nu kopā ar telefonu, vai telefonu atdot, tāpēc, ka mācību procesā vecākiem tiešām skolēnam nav jāzvana, un skolēnam vecākam arī mācību procesa laikā nav jāzvana. Ja ir situācijas, kurā šī saziņa nepieciešama, es jau minēju, mēs to varam nodrošināt 5 minūšu laikā. Vietpulkstenis ar savām funkcijām, ja ir runa par saziņu, neko daudz neatšķirās no telefona. Kā jūs minējāt, var piezvanīt uz šo pulksteni, un no šī pulksteņa arī var piezvanīt bieži vien. Ja? Un to, ka tur nav nekādas spēlītes, tas ir mūsu domas, tur ir viss kaut kas. Tāpēc būtībā tas ir tāds vietāluņa aizvietotājs. Tas, ka vecākiem ir tāda lielāka drošības sajūta, ka viņi redz, kurā brīdī, kur bērns atrodas, atkal es uzskatu, ka tas ir tas loģistikas jautājums pirms stundām un pēc stundām. Tad būtu svarīgi vecākam saprast, kurā telpā viņš atrodas skolā.
1: Jā, tātad vēlreiz gribu uzsvērt arī tos vietpulksteņus vismaz jūs savā skolā, tātad Rīgas 49. vidusskolā lūdzat ielikt tajās pašās kastītēs, kur ir telefoni. Linda, ir atsvērta tāda doma vispār jūs ģimenē?
3: Man bērni pašnoteikumi, ka vietpulkstens tiek uztvert tieši tāpat kā tālrunis, kad viņi tieši tāpat ir jānodod. Man bērnam bija uz pusgadu šis pulkstenis, viņš pildīja noteikumus, tāpat viņus nodeva kopā ar telefonu tiem, kam tur bija tie taču telefoni, kas mums pamatā arī kalpoja tikai loģistikai, lai mēs varētu nodot šo ziņu. Šodien būšu vienos, vai tomēr tev ir jāpaliek līdz pulkstens četriem. Pulkstens es minu, ka ļoti daudziem palīdz nedaudz justies drošāk, jo telefons mēdz bērnu pazaudēt, un ja tas pulkstens ir uz rokas, tad iespējams vecākam ir šī tas sajūta, ka viņš viņu varētu tik ātri un viegli nepazaudēt, viņš tomēr ir uz tās rokas pēc stundām. Bet visādi savādāk, jā, viņš nu, ir pilnībā aizvietojams arī, lai sazinātos un nodot šo te ziņu. Pulkstens ir ļoti laba alternatīva. Spēlīts ir, kā jau jūs vinājāt, arī vietpulksteņos, nu, tik cik tas, kad nebūs šie te sociālai tīkli pieejami, kam ir atļauts un kurus mēdz ļoti daudz lietot telefonos.
1: Nu, tad, Krišjāni, kā jūs skatāties kā psihologs uz šo vajag tajā pirmajā klasē, vai tad tiešām nedomāt ne par telefonu pirkšanu, ne par šī vietpulksteņa pirkšanu?

0: Pilnīgi piekrīt. Ja mēs domājam tieši par skolas kontekstu, nu, skolā es neredzu to nepieciešamību pēc šīm ierīcēm. Kā jau minēju, kad skola tātad ir kopumā droša vieta, kur bērnam atrasties, tur ir daudz pieaugušie, kuri uzņemās atbildību par bērnu drošību, labklājību, un kuriem, ar kuriem ir iespēja veidot šo te saziņu. Un līdz ar to tad man arī uzreiz nenāk prātā nekāda situācija, kurā būtu vajadzīgs tiešā veidā bērnam ar vecāku sazināties. Ja viņam ir drošās personas skolā, ar kurām viņš var komunicēt, man liekas, tas ir pats svarīgākais. Tas, kas ir, jā, tas, ko arī minēja par šo te tādu kopējo drošību, kas ir varbūt pirms un pēc skolas, tie ir no loģistikas, ka šīs ierīces var, viens ir, ka tur var redzēt, kur tas bērns atrodas, tas var palīdzēt tieši saprast kaut kādas, kā labāk šo te loģistiku organizēt, un ir bērni, kuriem ir grūtāk ievērot noteikumus, tas šis var būt kā labs līdzeklis, par ko tad arī runāt un sekot līdz kaut kādām lietām. Bet tas, kas man liekas ir ļoti svarīgi, ko ir svarīgi atdalīt, problēma jau nav pašā tālrunī vai ierīcē kā tāda. Problēma ir tajā, kas uz šīs ierīces atrodas, tātad, vai tie ir sociālie tīkli, vai tās ir spēlītas. Un tas, jo man liekas, to ir ļoti būtiski atdalīt, jo telefons kā pats par sevi, viņš jau nav nekādā veidā ne bīstams, ne traucējoši, bet šis te gan sociālie tīkli, gan vispārējais ir tas, kas novērš šo te uzmanību un kas liek aizmirst par citām lietām. Un tas, ko minēju, varbūt sākumā pēc skolas sēdēt parciņā un nevis sarunāties savā starpā, bet visiem skatīties ekrānā. Un tad līdz ar to tā mūsu kā vecāku nu, atbildība ir moderēt to, kas kāds saturs bērnam ir attiecīgā vecumā pieejams un kam, nu jā, kā viņš izmanto šo ierīci. Un tā ir atkal šī te mācīšanas pieeja, kā mums mēs apmācam bērnu izmantot noteiktas lietas un rīkoties noteiktās situācijās.
1: Nu jā, piemēram, Anni mums raksta, manam bērnam telefons ir no otrās klases un pēc tam dažādi laika ierobežojumi. Varētu arī būt plašāki ierobežojumi, bet ir tāds brīdis, kad bērnam sāk palikt svarīga saziņa ar saviem klases biedriem un draugiem, un tad ir nemitīga sēdēšana WhatsApp grupās. Bet kā jūs teicāt, tad ne tikai jāizrunā, bet protams, ka tagad arī vecāku rīcībā ir viss šīs bloķēšanas ierīces, laika ierobežojuma un viss pārējais, jā.
2: Tātad, pašots gribētu piebilst to, ka WhatsApp kā tāds nav paredzēts zem 13 gadu vecuma, un es esmu ļoti novērojis daudz bērnu. Ir ļoti populārs WhatsApp grupas, kur ir bērni no 9 līdz 12 gadiem, kas dalās ar visu savu dzīvi, kur viņi mācās, kur viņi iet, ko viņi dara. Un lūdzu vecāki pasakojiet līdzi, un tas nav īsti, manuprāt, šādā vecumā bērnam jāpiedzīvo. Viņi tur pēc tam piedzīvo arī ļoti lielu uzmanību un arī bulingu, un viņam ar to visu ir jātiek galā. Ja ir šis WhatsApps, šobrīd ir iespēja arī pievienot savu kontu kopā ar WhatsAppu, apvienot, ka tu vari liekt jebkuram svešam kontaktam sazināties, un arī šīs te WhatsApp grupas, manuprāt, šādā vecumā bērniem nevajadzētu lietot.
1: Jā, jo tas ir stāsts atgādina par otrās klases skolēnu. Ilze raksta, tiešām viedpulkstens, kam dažiem bērniem ir, kas dažiem bērniem ir ar veselību saistīts. Tātad tur ir tādas funkcijas, un vai tas ir tāds ļaunums, kā stāst runātāji, vai viņi uzņēmtos atbildību par kādām specifiskām situācijām, mums tāds ir atvasē nepieciešams. Bet kā tad rīkoties no 1. septembra?
3: Es varu pateikt, mums ir skolēni, kuriem ir dažu veidu saslimšanas, kurās ir nepieciešams telefonos aplikācijas, kas ļauj kontrolēt šo situāciju, un šiem skolēniem šie telefoni nav jānodot. Vienalga vai tie būtu telefoni vai vietpulkstiņi. Šis nav runa par ļaunumu, ir runa par to, ka vienmēr mēs zinām tās situācijas, kurās šīs tehnoloģijas uz rokas vai kabatā ir nepieciešams, un tā ir galvenkārt faktiski vienīgais iemesls ir veselības stāvoklis. Ja? Teiksim, diabēta slimniekiem ir nepieciešama tāda īpaša.

0: kontroli, gan sensori, kuri raida signālus uz telefonu, tad mēs to neliedzam, taisa notrādi mēs to atbalstam.
1: Bet jāsaskaņo pirms tam noteikti ar skolu, un par šo ir jāpastāst, ka ir tāda vajadzība. Podziņa telefoni? Laba izvēle vai alternatīva tajā sākuma posmā? Tāda
0: vajadzība arī pēc podziņa telefoniem vai vispār telefoniem mācību procesa laikā. Tas ir principiāli tātad saziņa ar podziņa telefonu, nu, kam viņa vajadzīga, priekš kam.
1: Nu, pēc tam varbūt tiem bērniem, kuriem tad ir jāsazinās ar vecākiem, kuri varbūt dodas otrajā klasē vieni paši uz dažādiem interešu izglītības pulciņiem. Jā, Krišjāni.
2: Jo šeit noteikti ir jāatdala tas, ka, par ko mēs runājam, mācību procesā, skolas izglītības procesā, kā jau arī direktors minēja, ka šī nepieciešamība, nu, viņa nav un ir alternatīva līdzekļa, kā organizēt mācību procesu. Skolai, kas ir pieejama, datori un tā tālāk, tad līdz ar to tur nav šīs te vajadzības. Tā vajadzība var būt pēc skolas, ja pulciņiem jādodas un tā tālāk. Šo ir ļoti svarīgi, man liekas, atdalīt. Un atkal, tas nav, nu, jā, šies ierīces nav kaut kāds ļaunums vai un mūsu kopējā ikdiena ir ļoti digitalizēta. Un mums ir, un tās arī ir prasmes, kuras ir svarīgas. Tajā pašā pieaugušā vecumā. Šeit ir runa vairāk par vidēm, kurās šī vajadzība varbūt tās var būt nepieciešama un vides, kurās viņa nav, jo ir šī vide nodrošina citādāk alternatīvu veidu, kā šo te procesu organizēt. Un tas, kas, ko mēs varam novērot, ka izglītības procesā tas var būt mazāk palīdzoši.
1: Jā, bet nu, ja vajag pēc skolas, jūs ieteiktu kā pirmo telefonu, tad to podziņa telefonu?
2: Tas, par ko runā, tādā, vispār par kā mēs varam ieviest kaut kādu šīs, tad tas konsensus vairāk ir par to, ka tā ir tāda pakāpeniska ieviešana. Un šeit, kā es minēju, problēma nav pašā telefonā, bet tajā saturā un tajā moderācijā. Tas, kas ir, ka arī... Straziņas kundze minēja par to, ka WhatsApp, kad noteiktām šīm platformu lietotnēm ir noteikti ierobežojumi, vecuma ierobežojumi. Un nevienmēr mēs pieaugušie to izprotam un ievērojam. Un man liekas, tur ir lielākās grūtības ne pašā telefonā kā tādā. Un tad līdz ar to tas varbūt tad pakāpeniski ieviešana ar šiem te ierobežojumiem, kurus mēs vienkārši ņemam vērā, jo jā, izglītības procesā profesionāļi ir pamanījuši, ka tas ietekmē šo te kvalitāti un šo te akadēmisko zināšanu iegūšanu, tad mums ir pamats viņiem uzticēties.
1: Nu, bet kā jūs teiktu, tad kurā vecumā tad varētu domāt par telefonu iegādu vienalga tādu vai citādu vai vietpulksteņu?
2: Tas šeit man liekas, mazāk mēs runājam par vecumu, mēs runājam vairāk par tādām plašākā skatījumā. Un tas plašākais skatījums ir vairāk par tādu, vispār par tādu briedumu, bērnu briedumu spēju, tā kā vispār sekot un ievērot noteikumus. Un tādām arī šīm te zināšanām par drošību, kādā veidā mums, kas ir tā kā pieņemams, kā, kur vērsties ar, piemēram, tas, ko minēja, ir kaut kādas šīs te grupas, par kurām varbūt pats bērns, maz, viņš nav dalībnieks, bet tur citi ir izveidojuši un tur notiek apcelšana un tā, kad viņš zina, ko ar to darīt, šo informāciju, kur vērsties, viņš zina, nu, jā, protīgi, ka viņam ir šīs te izpratne un zināšanas un ka viņš spēja arī, tā ir vairāk tāda pašregulācija un spēja, tiksim tā, ja mēs sakam, nē, spēja pieņemt šo nē, un spēja sev noregulēt, un tātad neiekrist ļoti spēcīgās emocijās, ar kurām nav iespējams tikt galā, un tā ir, un jā, un tā būtiskākā, manuprāt, tā atbilde ir, vai tas tiešām ir nepieciešams, vai šī te vajadzība ir tik nozīmīga, ka tas, ka nav citu alternatīvu, ko mēs varam piedāvāt.
1: Linda, nu kādā brīdī būs jāpērk tas telefons, vai... Vietpulkstenis. Bērniem esat par to runājuši. Kurš tad būs tas brīdis?
3: Nu, es palieku tagad sākoties pie tā paša
1: Domāju.

0: graudu, kad mēs atbildam uz jautājumu, kāpēc, un tas mūsu gadījumā ir loģistikas jautājums, kad viņš dosies mājās viens pats, ja lai būtu šī drošības sajūta pa ceļam. Un tad, kad viņš tāds jutīsies, tad tajā brīdī mēs arī, tā teikt, skatīsimies vēl kādu ģimenes veco mantoto tālruni, jo viņam arī par to ir jāuzņemās atbildība, viņu sargāt, nepazaudēt, uzlādēt. Tas arī, manuprāt, ir jāvar bērnam pašam, ka man ir katru dienu jāatgādina, ja tu paņēmi līdzi, nepaņēmi, uzlādēji, vai viņš tev tur skolā nav izlādējies, un es tāpat viņu nevarēšu sazvanīt. Tad, kad viņš kaut cik būs gatavs tam un doties mājās pats, tad manuprāt, mūsu ģimenē tas būs tas brīdis, kad gan nu, jau topošam pirmklasniekam vai trešklasniekam, kad viņiem būs tālrunas.
1: Bet jūs teicāt, nu, derēs arī kāds varbūt no vecajiem telefoniem, tā kā tie laiki ir pagājuši, kad mērojās ar tiem telefoniem, kurām
0: tur jājautā, kā ir vecākajās klasēs, vai tiešām tas ir tik svarīgi, droši vien varbūt kā ar citiem skolā, kā jūs novērojat, bet nu, es neplānoju pirkt pilnīgi jaunāko modeli kādam no flagmaņu telefoniem, kas kaut kur tiek reklamēti, jo šī te pati atbildība un pazaudēt, vai viņi tur nomet zemē un saplīst ekrāns, nu, kad ir jāmāc arī izturēties pret lietām ar rūpību un, nu, manuprāt, ir nevajag uzreiz varbūt pirkt tā, teikt, tādu telefonu, kas pēc mēneša varētu neizturēt, bet tā pašā laikā arī noteikti ne pašu kaut kādu jaunāko.
1: No skolas puses? Skatījums.
2: Es šeit vispār negribētu vecākiem neko neieteikt, neapgalvot par to, kas ir labāk. Vecāki paši izlēmju un tiešām tā, kā tikko teicu, dzirdējām, tā ir tā nepieciešamība, ko ģimenei paši vislabāk apzinās, kāpēc tā mums vajadzīgs ir vai nav vajadzīgs. Jā. Tā, kad skolā ir noteikums, ka tu mācīji procesa laikā, neizmanto neko no tā, kas nav atļauts. Viss pārējais ir vecāku izvēle, modelis, izturīgs vai dārgs vai kāds. Skaidrs, ka ja skolā līdz 9. klasē tagad es nevaru vilkt ārā telefonu un rādīt to, nu to var parādīt uzreiz pēc stundām un tā problēma varbūt skolā mācību procesa laikā tie tā sociālā neparādās, bet tā vai citādi skolēni ļoti labi zina kāds kuram telefons un spēj novērtēt savā veidā to cilvēku pēc viņa telefonu un daudz cits psiholoģiskas problēmas rodas šajā sakarā. Bet tās skola jau nevar atrisināt. Tās jārisina ir.
1: Jā, bet tad skola saka iztiks bez telefonu kaut vai līdz 9. klasē. Tātad vecāki lemiet paši Jēkabpils otrā vidusskola.
3: Tieši tā, mācību procesā telefons nav nepieciešams. Saziņai, spriežat ģimenē, kā jūs, ko jūs pirksiet, kā sazināsties. Ja bērns tiek atvests līdz durvīm, pēc tam paņemts, aizvest tālāk uz pulciņu, pēc tam paņemts un aizvest atpakaļ uz mājām, kāpēc nepieciešams. Jo telefons rada atkarību, tad uzreiz gribas iet iekšā, tad jau ir spēlītes un tālāk, un tas ir ļoti grūti atradināties. Es kā mamma arī domāju pēc iespējas ilgāk, nemaz tādu, un kā vecmāmiņa pēc iespējas ilgāk, tas nav nepieciešams.
1: Nu, vēl tikai klausītājs Annijas komentārs, nu, nav jau visas WhatsApp grupas ar bullingu un visādiem noziedzniekiem dēlam, nu, jau lielākā vecumā, tātad 5. klasē klases čatā ir gana daudz arī visādas organizatoriskas lietas, klases biedri organizē grupu darbu, sarunā kādas lietas katrs ņems līdzi un bijuši šī situācijas, kad mans to palaiž garām, jo ir beidzies limīts agrāk sazvanījās par mājas telefonu, nu, viss ir WhatsApp grupās, jā, nu, protams. Ka no otras puses tas tur jau ir daudz arī tā labā un kā to var izmantot jēgpilni, protams, jā. Tikai to iemācīties.
0: Grupām un privātām grupām.
1: Jā. Nu jā, tā kā domājiet vecāki, kā tad rīkosieties īpaši tie, kuri bērni uzsāk skolas gaitas vai varbūt nu, startēs kādā no sākuma skolas klasēm un telefons līdz šim vēl nav nopirkts. Paldies par šo sarunu. Es sāku mūsu studijas viesiem Lindai Strazdiņai, Initai Ciprusai, Imantam Mednim un Krišānim Zarembam. To jums saka ģimenes studijas komanda Una Gulbe, Arnolds Auziņš, arī dzan Ieva Smilga un es Māri Dzinotiņu un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Priekulis. Ierosinātais nolīgums starp Irānu un Omānu, kas palīdzētu izbeigt 5 mēnešus ilgušo karu starp Irānu un ASV, nodrošinātu Teherānai kontroli pār kuģiem, kas iebrauc Persijas līcī caur Hormuza šaurumu. Tā aģentūrai Reuters pavēstīja augsta ranga Irānas avots un 2 reģionālās amatpersonas. ASV pēc Irānas paziņojuma nekomentēja to, iepriekš ASV amatpersonas ir atkārtot uzsvērušas, ka nekad nepiekristu tam, ka Irāna kontrolētu piekļuvi pasaules svarīgākajiem enerģētikas piegāžu tirdzniecības ceļam. Kāda augsta ranga Persijas līča reģiona amatpersona telekanālam CNN norādīja uz 50-50 iespēju, ka Irāna un Omāna līdz rītdienai panāks vienošanos par Hormuza šaurumu. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos, tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz 4 avotiem, kas ir informēti par sarunu gaitu. No apsvērtajiem variantiem visreālākā būtu komponentu ražošana Ukrainā un raķešu montāža Vācijā, sacījusi ar šo jautājumu pazīstama ASV amatpersona. Jau vēstiem, ka aizpagājušajā naktī Ukrainai neizdevās notriekt neviena no Krievijas 24 raidītajām balistiskajām raķetēm. Kopumā šajos triecienos tika nogalināti 17 cilvēki, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka tieši balistisko raķešu pārtvērē raķetes varēja izglābt nogalināto cilvēku dzīvību. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvs Seuta joprojām atgūstas no 72 tūkstošu migrantu pieplūduma, kuri pagājušajā nedēļā ieradās tās krastos. Pat labam

0: Seulta cenšas panākt, lai 1100 pieaugušo nepavadītu nepilngadīgo, kuri joprojām atrodas šajā anklāvā, tiktu pārvietoti uz Spānijas kontinentālo daļu, vakar paziņoja vietējā valdība. Daudzi ir izmitināti pagaidu apmešanās vietās, noliktavās vai guļu zielām, jo Seultas migrantu uzņemšanas centri ir pārpildīti. Labdarības organizācijas un iedzīvotāju grupas paziņoja, ka cenšas palīdzēt bērniem, kuri guļu zielas, kā arī grūtniecēm. Zemgales rajona tiesa tokumā šodien pulksten 10:00 sāk skatīt krimināllietu par 3 suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Krimināllietā apsūdzētas 4 personas. Informācija tiesu kalendārā liecina, ka apsūdzētie ir medinieks Gatis Minkevičs, Bauskas pašvaldības policijas vecākā inspektore Kristīne Leitere Ozoliņa, Bauskas pašvaldības policijas inspektors Andris Millers un bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks Egils Gailis. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien pulksten 9:00 ārkārtas sēdē lems par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, atceļot lēmumu par monitoringa veikšanu un rezultātu izvērtēšanu. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmarku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmarkas nomināla vērtība būs 4,41 €, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmarkas tirāža būs 7000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Pirmās dienas zīmogošana notiks šodien no pulksten 11 līdz 15 zinātnes centrā Vizium Ventspilī. Un vēl par sportu, Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino vakar saņēma organizācijas augstākā līmeņa vadītāju pilnīgu atbalstu, taču FIFA atvainojās par strīdiem, ko izraisīja šobrīd atliktais plāns atvērt pasaules kausu futbolā privātajiem ieguldījumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 21 grāds, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts dienvidos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra Latvijā šodien 26,31 grāds, dažviet Kurzemē un piekrastē 21,24 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies garšai un tam, kā produkta izskats, konsistence un kvalitāte var ietekmēt mūsu spēju sagaršot to. Pārtikas tehnoloģijā mūsdienās garšas jautājumi tiek pastiprināti pētīti. Ir pat pētnieki, kur uzdevums ir uztrenēt savas garšas kārpiņas un ožu tā, lai varētu noteikt precīzi produkta kvalitāti. Kā tas notiek par garšas pētniecību sīkāk, tad runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam parunāsim par putniem. Šodien putnu rubrikā mūs priecēs stāsts par tālo ceļotāju no Āfrikas tuksnešiem līdz Latvijai lidojošo svirlīti, kura balss atgādina monētas grabēšanu. Ko interesantu zinām par šo putnu stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Dāvi.

Svirlītis, tātad lielākais no lapu ķauķīšiem, un tulkojumā no angļu valodas šis ir meža ķauķis. Tas ir angliskajā nosaukumā wood warbler. Dzīvo dziļāk mežos, kā jau liecina angliskais nosaukums, un ir izteikts gājputns, atlido ap 19. aprīli. Un Latvijā dzīvo apmēram 600 tūkstoši pāru, un lai šo putniņu atšķirtu un pamanītu,

tad visticamāk ir jāiemācās tieši balss, jo izskatā viņš var būt ļoti līdzīgs saviem brālēniem, kas ir līdzīgi pēc izskata, tas ir Čunčiņš un Vītītis. Un dziesmiņa ir ļoti raksturīga, ja iesiet pa mežu, tad noteikti dzirdēsiet, ka tā griežas kā monētiņa. Tip, tip, tip, tip, tip, tarrr. Un ir arī bēdīgā dziesma, ko varētu iztulkot kā tādu bēdīgu saucienu. Nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, apē.

0: Dzimumi neatšķirās abiem putniņiem, taču tāda diezgan spilgta pazīme, ja mēs salīdzinām ar tiem brālēniņiem Čunčiņu un Vītīti, ir citrona zeltena rīklīte, kakliņš kontrastā ar baltām krūtīm, un ir diezgan izteikta uzacis svītra. Barībā ir kukaiņi un citi bezmugurkalnieki un rudenī arī ogas un sēklas. Ligzdas vietu izvēlas un ligzdu būvē mātīti. Tā ir lodveida forma, savīta no sausas zāles, lapām, mizu sterbelītēm, dzīvnieku vilnas un parasti atrodas uz zemes, paaugstinātā vietā, kur nevar apdraudēt pēkšņu ūdens līmeņa celšanās un kur neaug vai vispār aug retināta zāle. Novietota zem kāda krūma zariem, retāk zem kritušu koku stumbra vai koku saknēm. Reizēm ligzda ir arī zemos krūmos uz kuplāka ciņa vai žagaru kaudzes.
1: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Zanes Dāvidsonas stāstu par svirlīti, bet ar jaunu putnu stāstu mēs tiekamies jaunedēļ. Bet nu gan pievēršamies garšai un pārtikai. Pēc brīža skaidrosim, kā mūsdienās pārtikas tehnologi strādā pie garšas izpētes un kas vispār veido garšu dažādiem produktiem, bet pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par sabiedrisko ēdināšanu padomju periodā.
2: Vai varat iedomāties, ka mūsdienās restorāni darbotos pēc vienas un tās pašas receptūras, un neatkarīgi no tā, kurp jūs dotos, visur varētu nobaudīt gandrīz vienu un to pašu ēdienu? Bet vēl pirms dažām desmitgadēm, padomju okupācijas periodā, tā patiešām arī bija, un vienlaikus līdzināca citas stingras sabiedriskās ēdināšanas iestāžu prasības, tostarp attiecībā uz higiēnu. Kādi likumi agrāk valdīja ēstuvēs un kas to kontrolēja? Par to uz sarunu esmu aicinājusi pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecāko eksperti Ilgu Zepu. Pārtikas un veterinārais dienests darbojas kopš 2002. Gada, un pašlaik tā ir galvenā uzraudzības institūcija saistībā ar pārtikas apriti. Bet, protams, ka pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas kontrole bija svarīga arī pirms tam, tāpēc Ilgai Zepai jautāju, kas tad pastāvēja pirms pārtikas un veterinārā dienesta.
3: Jā, mēs pārņēmām daļēju funkcijas, kas bija Valsts sanitārās inspekcijas pārziņā, jo no 1997. Gada līdz 2002. Gadam, sevišķi, ja mēs runājam par pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumiem, kontroli veica Valsts sanitārā inspekcija, kas bija Labklājības ministrijas pakļautības iestāde. Bet, protams, uzraudzība bija arī pirms tam, un pirms tam, ņemot vērā arī padomi laikos, darbojās sanitāra epidemioloģiskais dienests, ko pie mums visi Latvijā galvenokārt pazināt burtiem SES, tas atšifrējums sanitāri epidemioloģiskā stacija. Tātad tā bija arī Vissavienības pakļautības, jo visās padomju republikās bija šāda veida iestādes un arī mums Latvijā, un bija viņiem arī teritoriālās struktūra vienības, sanitāri ārsti, kas veica pārtikas uzņēmumu kontroli, pamatojoties uz tā brīža normatīvajiem aktiem, jo bija ļoti stingri noteikti normatīvi, striktas prasības pārtikas uzņēmiem, kas jāievēro. Būtībā nekas jau tā vispārīgos principos nav mainījies, arī gan padomju laikos, gan arī mūsdienās tās pārbaudes tiek veiktas plānu veidā, vai arī pieņemsim ārpuskārtas pārbaudes sūdzību gadījumos, tāpat notiek paraugu ņemšanas pārtikas produktiem. Tie principi jau pamatā ir vieni un tie paši, vienīgais pamainījusies ir likumdošana, tā tad ir pamainījies tas, ko mēs kontrolējam un kā mēs kontrolējam. Ja mēs tā skatāmies pa padomu laikiem, tad sanitāri epidemioloģiskais dienests bija viens tāds kontrols veids, bet kā mēs zinām, tajā laikā bija divas īpašuma formas, bija valsts īpašums un patērētāja kooperācija, ja paju biedriem, kas bija īpašums. Tātad paralēli arī šīm pārbaudēm, ko veica sanitāri epidemioloģiskās stacijas, kas galvenokārt bija higienas prasības, tad lielajās valsts pakļautības pilsētās, kā pieņemsim

0: Rīga, Daugavpils, kas mums bija Liepāja, tur pārbaudes veica vēl paralēli arī tirdzniecības pārvalžu speciālisti, galvenokārt tie bija pārtikas tehnologi. Savukārt pārējie īpašumi, kas piederēja kooperācijai, tad tur pārvaldes veica centrālās patērētāju biedrības savienības speciālisti un arī katrā rajonā bija sava teritoriālā struktūra vienība. Darbojās, protams, galvenokārt pārtikas tehnologi un tur tas kontrolas lauciņš jau bija tāds krietni plašāks, jo būtībā viens ir higiēnas prasība ievērošana. Tas cits bija, kad, ja mēs skatāmies pa padomju laikiem, tad bija ļoti strikti noteikts, kā uzņēmiem strādāt. Pirmkārt, kurš katrs uzņēmums nevarēja saukties par restorānu vai kafēnīcu, bija ļoti stingra kategorizācija, tātad bija noteikti tipi, un ja pieņemsim uzņēmums pie restorāns, tad bija noteikts, kādam sortimentam ir jābūt, cik pieņemsim tur augstiem ēdieniem, cik pamatēdieniem, cik dzērieniem, bet tas vēl nebija viss, bija noteikts arī, pieņemsim, kādiem papildus pakalpojumiem ir jābūt apkalpošana, ja tas bija augstākās klases vai luks klases restorāns, tad bija obligāti viesmīļi, bet bija līdz tādam sīkumam noteikts, kā pieņemsim, cik galdiņiem ir jābūt divvietīgiem, cik četvietīgiem, cik sešvietīgiem. Un tas viss tā ļoti strikti bija jāievēro. Pieņemsim, restorānos tajā laikos bija, kas šobrīd varbūt liekas tā diezgan smieklīgi, bija jānodrošina telefonu sakari. Nu, tā tad tev bija iespējami jāpazvana. Bet prasības bija ne tikai restorāniem, bet pieņemsim, prasības bija arī apmeklētājiem, jo augstākās klases, jeb luks restorānā, tu nevarēji ienākt, ja tu nebija ģērbies vīrietis uzvalkā, sievietes vakartērpos. Tas bija nu, tā ļoti, ļoti, ļoti strikti. Un otra tāda bija interesanta, kas būtībā atšķirās no mūsu dienām, bija tas, ka uzņēmi strādāja pēc ļoti stingri apstiprinātām receptūrām. Bija tādi vissavienības receptūru krājumi, tātad visā padomju savienībā, visās valstīs uzņēmi strādāja pēc vienotām receptūrām. Vienīgais, katra republika varēja izstrādāt savas firmas ēdienus vai savus nacionālos ēdienus un tātad papildināt to receptūru klāstu.
1: Ja mēs... Tāda visiem viss vienādi, vai
0: jā, ne? Jā, tā bija būtībā, lai uz kuru tu arī republiku nebrauktu, bija tā, ka tie ēdieni, jo bija ļoti stingri noteikts, ko tu liec tā ēdienā, cik daudz un kādam ir jābūt tur gatavā produkta iznākums arī nedrīkstēja atšķirties. Tur pa dažiem gramiem būtībā, ja bija tā atšķirība. Tāpat tās arī bija konditorijas izstrādājumiem, receptūru krājumi. Tad viņi gan regulāri tika atjaunināti, papildināti arī, kad katra republika iesūtīja savus firmas ēdienus, tad papildināti arī firmas ēdieni. Es domāju, ka mēs arī Latvijā joprojām vēl bieži lietojam Balmieras salāti, mums bija Rūjienas salāti un daudz arī Latvijā tika apstiprināti diezgan daudz šie firmas ēdieni.
1: Droši vien arī katrs šis ēdināšanas iestādes veids, restorāns vai bistro vai kafejnīca, tur bija arī katram pakāpe līmenis, kādas sanitārās prasības ir jāievēro, vai ne? Restorānam es pieļauju, tās bija visaugstākās.
0: Nebūtībā bija tā, ka padomju laikos bija vissavienības sanitārās normas, kas bija noteiktas visiem vienādas, un ja mēs salīdzinām ar šī brīža normatīvajiem aktiem, tad padomju laikos bija higienas prasības krietni konkrētākas. Ja pieņemsim šobrīd, mēs ļoti bieži normatīvajos aktos redzam, ja nepieciešams, atbilstošs, ja vajadzīgs, un mums it kā uzņēmējiem pašiem ir dotas tiesības izvēlēties to ceļu, pa kādu iet, lai sasniegtu to gala mērķi, to drošo un nekaitīgo pārtiku. Tad pieņemsim padomju laikos bija strikti noteikts, kādām telpām ir jābūt. Pieņemsim, ja mēs runājam par tiem pašiem konditorijas izstrādājumiem. Ja nebija atsevišķa telpa krēma konditorijas izstrādājuma ražošanai, tad viņas nemaz nedrīkstēja ražot. Tā kā šobrīd tas viss ir vienkāršāk un ražotājiem, jeb tam ēdinātājiem pašam ir tiesības brīvāk kaut ko rīkoties, kaut ko darīt, jo bija ļoti stingri, kādām telpām ir jābūt. Ļoti stingri bija noteikti produktu derīguma termiņi, kas arī šobrīd ir mums derīguma termiņus un uzglabāšanas apstākļus nosaka paši ražotāji atkarībā no tā, jo ir jau pamainījušās ļoti tehnoloģijas, bet būtībā padomju laikos bija ļoti stingri noteikts tāds un tāds produkts tik ilgi drīkst uzglabāties, jo faktiski uzņēmumi pārtikas strādāja pēc standartiem, ko visi pazina ar GOST vai SNIP tādiem saīsinājumiem.
1: Nu, tie ir saīsinājumi no krievu valodas.
0: Jā, kosu darstvienī standart no krievu GOST. Šobrīd ir sarežģītāk tas, ka uzņēmējiem pašam ir vairāk jāziņ, vairāk jādomā un pašam vairāk jāpārsniedz tā labā higiēnas praksē, lai viņš savā paškontrolē varētu iestrādāt, kas tad ir vajadzīgs, kas tad ir atbilstoši, kas tad ir nepieciešams, kā tas šobrīd likumdošanā ir noteikts. Varbūt strādāt ir sarežģītāk, tā ka tev pašam ir jāziņ tā labā higiēnas praksē,

praksa tev ir jāizprot, kā darīt, lai tas būtu pareizi. Jo pieņemsim tas, ko arī mēs ikdienā sastopamies. Ja agrāk normatīvajos aktos bija ļoti strikti iestrādāts ēdienu pasniegšanas temperatūras, pieņemsim mēdināšanas uzņēmumos, ka tev karstajam ēdienam tur bija jābūt zupai 70 grādu.

0: tā labā praksa, kā viņu piemērot ēdināšanas uzņēmumā, jebkurā pārtikas uzņēmumā būtībā.
1: Labi, tas par restorāniem, bistro un kafejnīcām, bet sabiedriskā ēdināšana, protams, attiecas arī uz citām iestādēm, un ļoti spilgts piemērs varētu būt skolas un bērnu dārzi. Mūsdienās ir ļoti daudz diskusiju par to, cik, piemēram, sāls vai cukuru bērniem vajadzētu patērēt tajā uzturā, ko viņi saņem skolā, cik saldi ir kompoti, cik daudz bērni saņem augļu un dārzeņu. Vai šādas diskusijas bija arī padomju posmā, vai arī nu, to, kas bija, to arī deva ēst, un neviens tur tā tik plaši nediskutēja?
0: Nu, būtībā arī padomju posmā bija tā, ka sastādot skolu ēdienkartes rēķināja ēdienu uzturvērtību un enerģētisko vērtību, bet pa tādiem sāls ierobežojumiem, nu, godīgi es neatceros, ka būtu krietni kaut kādas konkrētākas prasības šādiem ierobežojumiem, bet tas, ka uzturvērtībai bija jābūt, kāda nu mums viņai ir nepieciešama, tas gan bija.
1: Nav tā, ka mūsdienās tieši attiecībā uz bērnu, jauniešu, skolēnu uzturu varbūt tās prasības, tie regulējumi ir kļuvuši striktāki, konkrētāki tieši. Mēs iepriekš runājām, ka agrāk viss bija konkrētāks, bet varbūt uz skolēniem šobrīd tās prasības ir konkrētākas.
0: Jā, ja runājam ne tikai par skolēniem, arī sociālās aprūpes iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, tad jā, tad šobrīd uztura normas, kas ir pieņemtas no 2012. gada, viņas tiešām ir jau stipri konkrētas ar daudziem ierobežojumiem, un tur varētu teikt, jā, ka tas ir stingrāk. Receptūru tu vari izstrādāt, kādu tu gribi ēdienu gatavot pēc saviem ieskatiem, bet ir jāievēro zināmas prasības, un tās ir diezgan stingras. Dažreiz pat liekas, ka pa daudz stingras dažiem tā liekas, jā.
1: Mēģinājumi apiet striktos higiēnas vai citus likumus un regulējumus bijuši visos laikos. Piemēram, vienkāršai ēstuvē piešķirts restorāna tituls – tas bija pārkāpums. Tāpat arī eksperimentēšana ar receptēm kafejnīcā vai ēdnīcā, skolā vai bērnu dārzā. Visur bija stingri noteikumi un par vaļībām varēja izpelnīties sodu.
0: Visos laikos ir kaut kādas soda sankcijas piemērotas, arī padomju laikos tika piemērotas soda sankcijas. Jā, tāpat tās tika rakstīta, kā mēs šobrīd rakstam pārbaudes protokolus, tāpat arī padomju laikos ejot pārbaudēs tika rakstīti pārbaudes protokoli, pēc tam pieņemti mēri un pieņemti mēri līdz pat tam, kad atsevišķi uzņēmumu vadītāji tika atbrīvoti no darba. Šobrīd, kad ir privātais bizness, tas ir mazliet savādāk, jo tad tas bija valsts pārziņā vai patērētāju kooperācijas pārziņā. Un tad arī pieņēma lēmumu, kā tad vai mainīt vadītāji, atkārtojās ļoti daudz neatbilstības. Mm.
1: Un piemēram par cilvēku pieņemšanu darbā, tajās pašās ēdnīcās, kafejnīcās, bistro, restorānos, nu droši vien tas viss arī gāja caur valsts aparātu, kas kaut kā to cilvēku iztestē un saprot, vai viņš varēs strādāt saskaņā ar tām prasībām.
0: Bija tas, ka pārsvarā darbā tika pieņemti ar speciālo izglītību. Ja gribēji strādāt ēdināšanas uzņēmumā, tev obligāti bija jābūt ar pavāru izglītību vai konditoru izglītību. Bija tas stingri noteikts.
1: Un kā viesmīlim vai uzkopējam?
0: Jā, viesmīļiem arī bija skolas, kur ieguva diplomu par to, ka apguvis viesmīļa profesiju. Visiem bija, ka vairāk varēja strādāt nozarē tikai tad, ja tev bija speciālā izglītība. Mm-hmm.
1: Ilga, jums līdzi uz sarunu ir paņemtas arī tādas aprakstu grāmatiņas. Es nezinot, kas tur ir iekšā, uzreiz teiktu, ka tie varbūt ir senāku laiku noteikumu krājumi par to, kas un kā ir jāgatavo un jāpasniedz, bet varbūt varat paraksturot, kas tas ir.
0: Jā, pieņemsim, viens man ir līdz no 7-8. Gada sanitārie noteikumi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, PSRS, Veselības ministrijas dokuments. Tātad būtībā te ir apkopots viss tas, ko skatiek, ko pārbaudīja pārtikas jeb ēdināšanas uzņēmumos, un tas ir tas, par ko es arī runāju, ka konkrētas normas, ja pieņemsim, tas vēl bija ļoti interesanti, ka padomju laikos bija obligāti vienreiz mēnesī uzņēmums jāslēdz ciet uz sanitāro dienu. Tā bija tāda obligāta prasība, un tā arī iestrādāt šajos noteikumos. Bija arī ļoti stingri noteikts ar kādiem dezinfekcijas līdzekļiem, pieņemsim, strādāt. Tas ir viena tāda, kas man ir līdz.
1: Tas ir tā kā bibliotēkās spodrības.
0: Jā, tas ir saglabājies no manas iepriekšējās darba vietas. Tad ir pieņemsim vēl ātri bojājošo produktu uzglabāšanas higieniskie režīmi un termini. Tas, par ko es stāstīju, ka bija ļoti stingri noteikts, kādās temperatūrās un cik stundas.

0: Tas var uzglabāt, pieņemsim, kaut vai tos pašus gatavos sēdienus un dažādas pusfabrikātus un salātus un visu pārējo. Tad tāds arī vēsturiskas dokuments Latvijas teritorijā 1991. Gadā pieņemta sanitāri tehniskās normas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, ieskaitot konditoriju un uzņēmumus, kas ražo saldējumu. Tās bija pirmās normas, viņas būtībā tika pārņemtas no Padomju Savienības normām un Latvija apstiprināts kā pirmās, ko mēs arī skatījām, kad sākās neatkarībā Latvija, tātad vēl strādājām pie šī dokumenta. Tas, kas saglabājies vēl no tiem laikiem, ir ļoti interesanti palasīt un ļoti interesanti ir salīdzināt ar to, ko mēs lasam un skatām šobrīd.
1: Dzirdējām mūsu arhīva stāstu par sabiedriskās ēdināšanas kontroli agrāk, bet par to, kā ar garšas pārbaudi kontrolē produktu kvalitāti, saruna pēc brīža.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Garša ir no tām maņām, ko grūti apmānīt. Varam pārskatīties, pārklausīties, bet mūsu garšas kārpiņas parasti visai precīzi pasaka, kas ir tas, ko mēs ēdam. Izrādās, garšu var arī uztrenēt un izmantot kā svarīgu mērrīku pārtikas tehnoloģijā. Par to, kā te to īsti dara un kas mums ir zināms par mūsu garšām, šodien runāsim vairāk ar mūsu studijas viesiem. Šeit attālināti ar mums kopā ir Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas institūta profesora Evita Straumīte. Sveika, Evita!
3: Labdien!
1: Un pēc brīža arī dzirdēsim Latvijas Universitātes profesora Jurģa Šķiltera teikto par garšas uztveri. Bet sāksim ar pārtikas tehnoloģiju un pārtikas tehnologu darbu garšas pētniecībā. Kā tad garšu pēta un pielieto pārtikas tehnologi?
3: No pārtikas tehnologi vispirms jau strādā ar dažādām šīm tehnoloģijām un garša ir viena no tām maņām, ko viņi savā ikdienā izmanto. Un to, ko jau saka, vispirms mēs skatāmies ar acīm, un tad aiziet mums šīs te garšas, arī struktūra ir ļoti būtiska konsistence, un tas ir darbiņš, ko pirmkārt jau viņi tā kā bišķi paskatās, tie, kas ir studējuši augstskolā, ko viņi jūt, ko nejūt, un tad jau ir tās ikdienas gaitas, katram produktam, kas tad nu būs svarīgi. Un, piemēram, ja mēs raudzējam aizīti, kur ir ieraugs, tur profesionāls un jau speciālists ar gadiem uzkrātu pieredzi, viņš jau tikai pasmaržojot un mazliet pagaršojot var pateikt, kā tad būs šis tas skābuma līmenis. Tā kā tā ir ikdienas treniņš un pieredze noteikti.
1: Bet tas nozīmē, ka pārtikas tehnologs garšu trenē nemitīgi gan darbā, gan arī savā privātajā dzīvē visu laiku, ko sagaršojot. Kā tad īsti ir grūtāk vai vieglāk dzīvot, jo es pieņemu, ka tās nianses ir iespējams sagaršot daudz vairāk?
3: Nu jā, tie, kas ir profesionāli, tā ir ikdienas, tas ir ikdienas treniņš, mums arī kaut vai ir šie te vīnziņi, kas ļoti jau sākot no pašām izaivielām var norakstot un zin, kas tur tālāk aizies garšā. Arī citās nozarēs, nu tas ir tiešām tāds ikdienas darbs, un tad reizēm gadās arī tā, kad viņi tas var arī traucēt ikdienā, jo tu zini, ka tur varbūt varēja kaut ko labāk, un tu zini, no kurienes nāk kāda kļūdiņa, bet man liekas, ka ne tikai garša, bet ir arī, nu tas ir kompleks arī aromāts un garša, tas ļoti, ļoti bieži iet kopā, jo pirmo mēs vienmēr tā kā uztveram aromātu, un nav mums tā kā pavisam nu, jo sevišķi, ka par pārtiku mēs runājam, tas nav tikai atsevišķi smarža un atsevišķi garša, tas tomēr iet nu, tāda ļoti, ļoti kompleksa, jo mutē nonākot šim pārtikas produktam mums arī atbrīvojās dažādi šīs ķīmiskās vielas, kas dod mums attiecīgi gan to aromātu, gan arī garšu, un plus vēl struktūru iet un konsistence klāt tam visam.
1: Bet tie, kas strādā profesionāli ar šīm lietām, nu ir kaut kāds garšu skaits, ko spēj nu, niansēs atšķirt, izgaršot un pateikt, jā, šodien tas cepums garšo tāpat kā vakar un garšos tāpat kā rīt.
3: Jā, noteikti, bet nu, tāds skaitu noteikti tas ir ļoti grūti. Nu, tas būs atkarīgs arī no nozares, bet visticamāk, ja mēs varam tas, kas netrenējās, mēs varam pateikt, ka tas ir tikai salds, tad tas, kas ir trenējies, viņš varēs pateikt, ka tas nāk no vaniļas saldais, tas varētu būt arī kāds no zemeņu saldais vai

0: Viņam varētu nākt jau kaut kādas mazliet skābākas nianses, saldskābie, kas varētu atgādināt, piemēram, kādus jasmīnus vai vēl kaut ko tādu, vai tās būs, piemēram, kaut kādas žāvētu plūmju aromāts un garša, kam arī ir kaut kāds saldi rūgtenās garšas. Viņš vienkārši iemācās tā konkrētāk un dziļāk noraksturot, jo tajā ražošanas procesā bieži vien nepietiekās ar to, ka man patīk vai nepatīk, tā kā mēs kā patērētāji to uztveram, tajā ražošanā vajag pateikt jau niansēti, nu, kad šodien raudzēšana mums ir aizgājusi ne tajā virzienā, mums vairs nav patīkamā pienskābe, bet mums jau ir mazliet asā etiķa skābe, un viņš ir pārūdzis, un tur ir augu vēl kaut kāda vērumā, tā kā tur tikai nāk, mēs iemācāmies labāk raksturot to visu un saprast savas sajūtas.
1: Kurā posmā tad tas pārtiks tehnologs ar savu izkopto garšas nianšu specifiku nāk talkā tad, kad ir, piemēram, jāizgudro jauns kaut kāds produkts, un tad nu, lūdzu padomu, kā ko salikt kopā un kas ir labs un kas nav atbilstošs, vai tas tomēr ir stāsts par to, lai katru dienu tā ceptā maize būtu tāda pati, kāda tā, nu, ir tā kā jābūt, patērētājiem ierasta, tad ir kāds, kas visu laiku pagaršo vai sastāvdaļas ir pareizās un tiešām, kā minēja, tikko nav tā, ka pārāk kaut kas cits sāk to toni tur mainīt garšu ziņā.
0: Nu jā, ražošanā mums ir ikdienas tādas vērtēšanas produkti un tas ir kvalitāte. Tā ir principā tāda ikdiena, bet pārtika, lai kā mums negribētos teikt, bet tā tomēr ir dzīva. Un tur ir gan dažādas baktērijas, labas sliktas, tur ir dažādi ārēji, tur ir fermenti, kas aktīvi darbojas. Un, protams, kad uzdevums ir nodrošināt šo nemainīgumu, bet un tas otrs ir, cik tā mūsu kā patērētāju atmiņa un mūsu zināšanas ir trenētas, jo arī mums reizēm ir slikts noskaņojums un tad viss ir slikti un nekas nav garšīgi un tas nav tā kā bija vakar, kaut gan tas varbūt nāk no tās pašas sieršķē, no šķēlīta no vakardienas vai maizīta, tā ko vakardienu ēdām, tā kā, bet tā ir tāds ikdienas, tas noteikti ir ikdienas, tāds darbs un koncentrēšanās, zināšanas, uzkrāšana, jo mēs katru dienu, kā jebkurā vietā mēs sevi uztrenējam un saliekam, vienmēr katru dienu augstākā līmenī. Bet kas, sajūtās arī.
1: Kas pārtiks rūpniecībā ir tas, nu, kādēļ izdodas panākt, ka tas produkts un, piemēram, konkrētā zīmola, vienalga, vai tie būtu čipsi, konfektas, desas, nu, jebko es varētu nosaukt, garšo identiski, ne tikai dienu pēc dienas, bet gadu no gada, nu, varbūt identiski, es nezinu, tādam neprofesionālam degunam un garšotājam liekas identiski, bet, nu, tomēr mēs sagaidām, ka nopērtot konkrēto produktu, tas garšo stāv ne citādi.
0: Jā, tās ir izēvielas un tā ir ļoti stingra pieturēšanās pie tehnoloģijām. Un arī tas, kad nu, katru gadu mēs, nu, kaut vai arī tas pats, ja tas ir piens, arī tur ir atkarīgs no kā būs barots vai kāda būs sezona vai graudi tie jau būs nostāvējušies vai nāk atkal jauni. Un tas ir tāds arī tā pieredze, zināšanas, kad mēs varam veikt arī kādus mazus tehnoloģiskus trikus, lai tiešām tas produkts sanāktu tieši tāds, kādam viņam ir jābūt. Un reizēm mums varbūt arī, ja mēs sakam, pirms 10 gadiem tas garšoja mazliet citādāk, tās nebija tās garšas, kas ir šodien, tad varbūt tās ir mainījušās izēvielu veids, kādas šķirnes ir pamainījušās, kas arī var ietekmēt dažādus šos te, nu, garšas nianses, aromāta nianses, vai atkal mums ienāk kaut kādas ļoti jaunas tendences vai kādi nezināmi augļi, dārzeņi, vienalga kādi izēvielu, kas atkal mums tā kā izmaina šo te sajūtu par to, kas tas ir. Bet, nu, stingri, diezgan stingri, jo ražošanā ir, nu, tehnoloģiskais process, kurš vienmēr ir jānodrošina, un tas notiek uzraudzīt, tā kā tas tā kā ir galvenais.
1: Garša top zināmā mērā, es nezinu, vai ražošanas līnijā, vai mēģinē laboratorijā pirms tam, vai tomēr virtuvē, kā tad īsti ir, kur mums tā garša rodas, un kur ēdiena garša vispār jāsāk to savu ceļu?
0: Noteikti, sākot izvēloties izēvielu noteikti, bet ja mēs to varbūt tās bišķi tā filozofiskāk paskatāmies, mums jau viņa veidojās mūsu dzīves laikā un daudz ko nosaka arī kaut kādas tradīcijas. Un tas, kas mums, piemēram, arī tāds būtisks izmaiņas, tas arī ir jāņem vērā, kad mēs izstrādājam produktu, kam tā būs mērķa auditorija. Ja mēs paskatāmies uz bērnu pārtiku, mēs zinām, ka nu, viņa ļoti, ļoti salda, un kas mums kā pieaugušam liekas ir par saldu, bet atkal tas bērns ir pieredzis savukārt ar vecumu, izmainoties, atkal mums pazūd arī šīs sāļās un saldās garšas, nu, ka mēs labāk atkal jūtam kaut kādas skābās un rūgtās. Līdz ar to tad mums ir jāmēģina atkal spēlēties ar kaut kādām citādākām šīm te no garšas niansēm, struktūras niansēm, vai atkal, piemēram, ja mums ir arī tie paši onkoloģijas slimnieki ļoti bieži vien pēc šīm te ķīmijas terapijām saka, nu viss ēdiens ir tikai pape, tur nekādu garšu nav, tad atkal tā tehnologa, un ja tas ir specifiski šiem te, tad viņam arī jānodrošina ir šīs te uzturvielas, un tad varbūt ir jāspēlējas ar kaut kādu struktūru, ka tas vairs nav tikai vairāk varbūt jākožā, varbūt tas, ka tur ir kaut kāds vairāk šis kraukšķīgums, kas arī, nu, tā kā ne, nu, palīdz kaut kādas tās garšas un sajūtas veidot par tālākajiem. Tā kā, nu, tas tāds process.
1: Jā, bet cik ļoti lielā mērā piesauktās sāls vai cukurs arī ir tas, kas, nu, vai tādrīkst teikt, palīdz apmānītās mūsu smadzenes par to, ko mēs sagaršojam, jo cik bieži nav dzirdēts, vai arī pašiem, nu, jāsanāk arī pārliecināties par to, ka, lai būtu tā garša vienkārši intensīvāka, jā, patiesībā tur ir pielikts klāt cukurs vai arī gluži pretēji sāls, tur, kur liekas, nu, nebija mērķis panākt ne to sāļumu, ne to saldumu.
0: Jā. Un tas ir tas, ka mums arī, piemēram, kāds būtu labs piemērs, pareizi par to saki, ka jā, ka mēs kaut ko mēģinām nomaskēt. Nu, piemēram, šobrīd arī ir olbaltumvielas, šie te augu izcelsmes proteīni, kas nāk no pupām un zirņiem. Zinām, ka mums tie zirņu aromāts un garša, nu, tā kā nepatīkās, un tur nāk tas zaļi zirņainais, tāds svaigais šie te garšas nianses, un tad, protams, mums ir jāpadomā, kura ir tā nianse, nu, kā mēs viņu varētu noslēpt, vai piemēram, tajā pašā mēs taisam kaut kādus, nu, teiksim, citronu ūdeni vai kaut kam, kam ir citrons klāt, jo citrons ir ļoti ass un tāds skāps. Bet ja mēs pieliekam to cukuru, un mēs pat nenojaušam, ka mēs tur pa daudz varbūt reizēm pieliekam šo te cukuru, lai tikai varbūt nebūtu tik liels tas skābums, jo skābā garša ir bērni kaut kāds periods, kad viņiem patīkās, bet pārsvarā jau tas skābam jābūt tādā ļoti, nu, tādā niansētākā ir. Vai atkal, piemēram, te pašai esam dzirdējuši, ka kafijai mēs mazliet pieliekam sāli, lai mēs arī tur nomaskētu mazliet to rūgto garšu, kaut gan atkal kafija ir, kādēļ mēs viņu dzeram, dēļ rūgtās garšas.
1: Un sāļu noteikti to negribētu, vai ne?
0: Nē. Un ja kāds piešāja pa daudz, tad mums ir kafija nevis vairs rūkta, bet sāļa, kas atkal nav raksturīga šim te, bet par to, ka kaut ko samazināt vai pielikt, protams, mums patērētājs tā kā prasa, bet reizēm ir tā, ka mēs kaut ko nevaram varbūt pat saražot, ka tīri tehnoloģiski mēs to sāli pavisam noņemt nos nevaram. Nu, piemēram, bieži vien ir arī par maizīti, kad maizē mums tā kā pa daudz ir šīs sāles, un tas sakam, vispār izņemam ārā, bet tai pašā laikā tad atkal būs, mums maizī būs izplūdus, viņa nebūs poraina, tā kā tur arī ir jāsabalansē šis tehnoloģiskais, vai arī šī te jaunā garša, kas ir umami garša, kas ir nāk no šī te nātrī monoglutamāta, un glutamātiem, kas ir iekšā jau arī produktos, nu, kad arī, kas ir, kas arī kā garša pastiprinātājs. Protams, ka mēs viņu tā kā negribam, un tad ir jādomā, ko mēs tajā vietā varētu ielikt, jo tomēr tam cilvēkam vajag mazliet to salkanis, saldo un mazliet sāļo šo te garšu. Piemēram, tas, kas ir jau dabīgi izveidējis cietajos sieros, ko mēs ļoti labprāt ēdam, un mums garšo viņš tā kā.
1: Garša ir vesela pasaule, un vēl tie garšas uztveri arī ļoti pēta, un viens no cilvēkiem, kurš par garšas uztveri mums ļoti daudz ko var pastāstīt, ir profesors Jurģis Čilters no Latvijas Universitātes. Viņam tūdaļ jautāsim par to, kāda tad ir nozīme gan iepakojuma kraukšķiešanai, gan smaržai, gan krāsai tajā brīdī, kad mēs sakām, nu tas mums garšo vai negaršo. Klausām.

0: Par tām krāsām runājot, vispār jau mēs pat nevaram īsti identificēt, kas tas par dzērienu ir, ja mums tā krāsa tiek, nu, teiksim, apzināti traucēta, vai, piemēram, nu, iespējams taču uztaisīt apelsīnu sulu pilnīgi bez jebkādas krāsas. Vienkārši mēs teiksim tā, nu, kas tas ir, pēc kā viņš garšo. Ir arī bijuši arī pētījumi, kur tas atpazīšanas, nu, tas identifikācijas process ir ļoti vājš. Tas nozīmē, ka krāsa faktiski dzēriena, tikai dzēriena baudījumā, bet dzēriena vai ēdiena atpazīšanā ir diezgan tāda kritiska komponenta.
1: Bet tad nozīmē, ka mēs esam kaut kad bērnībā iemācīti, kā garšo konkrētais ēdiens un kas tas ir?
0: Nu, kaut kādā mērā noteikti, nu, kaut kādā mērā arī tā mūsu socializācijas gaita, nu, kas ir tipiskie ēdieni, kas ir veiklā nopērkam arī ietekmē, bet, piemēram, viens interesants arī pētījums bija par to, ka mēs ēdienu garšas tipiski saistām ar noteiktām formām, un tas labākais piemērs bija, ka tipiski apaļīgas formas ir tendence saistīt ar saldu. Savukārt kantainās, nu tās angulārās, kur ir kaut kāda lausta veņķi, mums ir tendence saistīt ar sāļu un skābu. Un varētu būt, ka tā ir tāda tīri, nu, Eiropas cilvēka, tādas, teiksim, nutelizētas sabiedrības.
1: Bet ar ko tas varētu būt skaidrojums?
0: Jā, bet tas interesēs, tas, ka tas pētījums tika arī atkārtots arī Dienvidamerikā, kur tomēr citas ēšanas nu, paradumu, un tu konstēji, ka nu, tas pats darbojās, ka patiesību sakot, tas nevarētu būt gluži, nu, iemācīt socializācijas gaitā. Nu, mēs vienkārši ēdam daudz saldas lietas, un, nu, tipiski viņas ir apaļās visādās kārbās, jā, bet tas tā tad tie, nu, dažādi modalitāši šajā gadījumā formas, redzes un garšas saistība, viņi šķiet diezgan universāli, bet, nu, es jau sakot, šis ir viens jautājums, kas nav nemaz tik ļoti labi izpētīts. Mēs apmēram zinām, kas notiek ar mūsu maņām, ja viņas noslēdzās kopā, ko viņas patiesību sakot tik brīdi dara, bet tā detaļas jau ir vēl pētāms, un, man liekas, tā ir tā nākotnes arī uztveres pētniecība, ka mēs ne tikai pētām redzi vai garšu vai, vai teiksim, tausti, bet mēs viņas visu šīs maņas sašķiem kopā.
2: Jā, tālūk stāstīja mums Jurģis Čilters, Latvijas universitātes profesors, uztveres pētnieks. Evita, es nezinu, kuru no tieši aspektiem varbūt gribas komentēt sīkāk, bet es noteikti gribu izmantot iespējām pavaicāt, vai ir kas sakāms par to, ka tās apaļās formas mēs tā kā vairāk saistām ar to saldu un savukārt tās laustās kantēnās ar sāļo vai skābo garšu, un kā dzirdējām, gan Eiropā, gan Dienvidamerikā.
3: Jā, ir tāda pētījuma, un arī ir daudz pētījuma arī par to, kā, piemēram, krūzes krāsa var ietekmēt kafiju, bet es gribēju tādu tīri praktiski izstāstīt, ka tomēr mēs kaut ko dzīves laikā esam iemācījušies, mums ir izveidojušās asociācijas, un par to, kad, piemēram, mēs bija viens pasākums, kur mēs devām želejas, kuras par pamatu bija zemeņu želejas, bet mēs viņus sakrāsojam, kādu uztaisījām oranžā, kādu uztaisījām sarkanu, vienu uztaisījām par zaļu. Un katrs, kas garšoja, mums oranžais vienmēr ir ar apelsīnu. Un viņš tiešām uzreiz saka, nē, tas ir apelsīns, un es jūtu to apelsīnu. Zaļais ir ļoti tāds pēc kivī viņš garšo, un tiešām, un tad, nu, tās acis mums ir iemācījušas, un reizēm tās, pēc tam, to, ko tu esi ieraudzījis, tā tava, jā, mute un tās tavas garšas, tā kā tā galva negrib tev klausīt, nu, ka tu tā kā jūti, ka varbūt, ka tās ir zemenes, bet tomēr tu saki, ka tas ir, tomēr tas oranžais vajadzētu izskatīties, ka tas ir apelsīns, tā kā, un tā mēs, jo tā ir vesela nozara, tā nav tikai stāsts par garšu, tā kā arī profesors iepriekš teica, bet tā ir arī par tādu psiholoģiju, par mūsu neiroloģiskajām lietām, tā kā tur ir daudz ko pētīt.
2: Interesanti, ka tomēr tajā konkurencē starp garšu un krāsu, tātad un acīm, tomēr acis uzvar, ja, mūsu cīņā par to, ko mēs sagaršojam. Tā izskatās.
3: Jā, jo mums, mēs jau pērkam ar acīm.
2: Es bet tikai pērkam, bet arī ēdam ar acīm.
3: Ar ēdam un acīm, un tad, ja mums tas patīkās, protams, ka tās ir labās sajūtas, mēs noskaņojamies, un arī tā garša mums liekas izteiktāk un patīkamāka.
2: Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, kā pārtikas tehnoloģijā strādājošie spēj sevi uztrenēt, un gribēju pavaicāt, kā uztrenē šo prasmu, vispār sagaršot, sasmažot, nu tiešām tās nianses, un joprojām būt objektīviem. cik ļoti tur tās acis tiek noņemtas tajā brīdī noslē.

0: neietekmētos, ko jūs tur ēdat un garšojat.
1: Jā, bet tajā brīdī vairāk jau tiek vērtēti šie kvalitatīvie rādītāji un ļoti daudzās, nu, principā visās nozarēs, ja tie nav jau ISO standarti vai tādi starptautiski pieņemti standarti, tad arī uzņēmumos tiek izstrādāti speciāls šīs te vērtēšanas lapas, kas ir kvalitatīvas, kur vērtē tieši kvalitāti, un tajā gadījumā tur tiešām mēs, nu, tur tiek, nu, 100% izslēgt mēs nevaram neko, bet vispār par 90% tavs subjektīvais viedoklis, nu, ir izslēgts, jo tev ir jāvadās pēc kvalitātes, tev ir jāskatās, kāds viņš izskatās, tev ir jau izveidojusies atmiņa un zināšanas par to, kādi ir šie kritēriji tava uzņēmuma šiem te produktiem un, nu, tad vērtē kvalitāti.
0: Kāds būtu piemērs tam, tāds praktisks piemērs? Nu, piemēram, ja ir produkts, kurā ir jāsagašo tagad, es vienkārši saucu melnes, ķimenes vai zemenes, tad tam cilvēkam ir jāspēj neredzēt, ka tas ir zaļš vai tā ir ķimenes forma, kaut kāds graudiņš, proti, lai nesajauktu šīs garšas. Kā tas notiek?
1: Nē, tu viņu vērtē, tieši tā arī ir, tu jau vari redzēt. Protams, ka tu vari, nu, tādā ikdienas kvalitātes izvērtēšanā, protams, ka tu redzi to produktu, un tad ir tieši tas, ja tā ir jāizskatās pēc mellenes, vai tam ir tā ir jāizskatās pēc ķimenes, tad viņi arī tā tam būtu jābūt. Nevis, ka tu redzi, ka tas tā nav ķimene, bet tas ir kumins, kas ir bišķi lielāki izmēri, viņš iedod bišķi anīsaināku šo te garšu, vai tā varbūt tās nav meža mellene, bet tā varbūt tās ir lielogu mellene. Nu, tas ir jau tāds, nu, tur, nu, tāpēc es saku, tur bišķiņ paliek kāds bišķiņ, tas subjektīvais, bet pie kvalitātes mēs tomēr, tas tāds ļoti stingri un reglamentēts ir.
0: Bet cik lielā mērā šeit talkā nāk, nu, ja ne elektroniskais deguns, tad elektroniskā mēle vai kas līdzīgs, proti, kur var aizstāt cilvēku un varbūt, nu, par labu vai par sliktu vienam vai otram?
1: Viņus var aizstāt, es nezinu, Latvijā, ka mums būtu kādā uzņēmumā šis elektroniskais deguns vai elektroniskā mēle, bet vispārībā viņi var izmantot tajās vietās, kur, piemēram, mēs ražojam viena tipa produktus, nu, piemēram, kaut kādus tomātu mērces, un mēs zinām, ka tur jābūt ir, nu, kaut kādām pamatgaršām, kurās mēs, nu, varam izanalizēt. Un tad, ja cilvēks nogurst, mēs labi, ja vienā piegājienā tur varam 10-15 paraugus labi trenēt, mēs varam novērtēt, tad mums ir vajadzīga pauze. Ja mums iekārti ir kārtīgi uzstādīt, viņi principā var strādāt bez pauzēm un dienā iznalizēt simtiem šos te paraudziņus. Un kur vēl var izmantot, es zinu, kad arī medicīnā izmanto, vai arī tāpatām šī sensorās vērtēšana ir arī pie dažādiem arī cigaretēm un tādiem, kur tur gan tiek izmantot gan šī mākslīgā mēle, gan mākslīgais deguns, jo tur viņi šīs iekārtas reaģē principā uz ķīmiskām vielām. Kāpēc tas cilvēks ir vajadzīgs klāt, jo iekārta mums pateiks, cik daudz ir kāda no vielām, bet cilvēciskais faktors ir vajadzīgs klāt, lai mēs pateiktu, vai tas ir patīkami vai nepatīkami, vai tas ir par daudz vai par maz. Tā kā
0: bez cilvēka neiztikt arī tur, kur varbūt nianses spēj sagaršot vai sasmažot daudz labāk arī kāda ierīce. Bet cik tad cilvēks spēj vienu pēc otras tās garšas uztvert un izvērtēt, jo nereti mēs dzirdam, ja ir kādas tur smāžas, mums jāsajūt, es saku, nu, piecas, un tad tu vairs nespēj objektīvi sajust. Tad ir jāpasmažot kafiju vai kas cits, lai smažot tālāk. Tas ir mīts vai tā ir patiesība?
1: Tā ir patiesība, jo mēs nogurstam un vēl kas ir mums, jo ja mēs runājam tieši par ožas, tad ožas analizators mums diezgan ātri pielāgojās dažādām šīm te smaržu niansēm un līdz ar to, nu, tāds netrenētam cilvēkam mēs sakam, ka vairāk pieciem, nu, līdz septiņiem paraugiem nevajadzētu dot, jo viņš tad jau pēc tam apmūst, tad viņš nesaprot un arī mūsu šie te garš un smaržs orgāni mums arī nogurst. Savukārt, ja tie ir jau speciālisti, kas ikdienā trenējas un daudz, viņi gan var Tur, ja ir šīs te kvalitātes izvērtēšanas, viņiem arī tajā ikdienas produktu grozā, kur arī ražošanā, viņiem reizēm arī ir jānogaršo vairāk kā 10 paraugi, tad viņi taisa, nu, tā kā ar mazām pauzītēm, lai bišķiņ atpūstos un

0: atkal nu, tā kā uzņemt jaunus spēkus un atgriezties pie tā.
1: Tā kā mēs būtu arī praksē, ka profesionāļiem deguns saka vienu, acis citu, jau garša pavisam ko citu.
0: Nu, mēdz gadīties, bet tur tiešām pie kvalitātes izvērtēšanas mēs jau noņemam, cik vien ir iespējams.
1: Pirms brīža Jurģis stāstīja par to, ka Dienvidā Amerikā un arī Eiropā lūk salīdzināja šos pētījumus, domājot, nu varbūt kaut kas tomēr atšķirs un iemācās cilvēki citādāk šīs garšas uztvert, kā ir ar dažādu reģionu un kultūru klātesamību. Pārtikas tehnologi kaut kā īpaši pielāgo produktu garšas dažādiem pasaules reģioniem, ja mums ir viens un tas pats produkts jāpārdod gan Eiropā, gan Amerikā. Kas tur mainās?
0: Jā, tas ir tiešām, pat arī Baltijas valstīs, es zinu, esmu runājusi ar ražotājiem, viņi saka, ka tur pat mums Baltijas valstīm, ka mēs vienmēr sakam, ka mēs esam ļoti līdzīgi, bet arī šeit mums bišķiņā, nu, mums atšķirās šies te garšas nianses, arī tās tirgus prasības, un, piemēram, tas, kas noteikti derēs kaut kur, kur lieto daudz kaut kādas garšvielas valstīs, tāpat tie Indija, kur ir ļoti asēdien, tie, piemēram, nepatiksies mums Eiropa, piemēram, mums Latvijā, jo mums ir tādi, piemēram, mums ir studenti, kas ir no Indijas, un mums vienmēr tad ir, viņi saka, liksim daudz garšvielas klāt, un mēs sakam, ka nu jau ir par daudz, viņi saka, nē, dodiet mums vēl, tā kā tas notiek pielāgots tirgiem, un tas ir arī reizēm, nu, ir izaicinājumi, lai tā kā pielāgotu. Ja tas ir tikai jāsamaina kāda no garšvielām, ka tur jāpieliek kaut kas, teiksim, varbūt tās vienā reģionā vairāk iest, teiksim, kaut kādas šokolādes garš, tad citā varbūt tās vairāk ir jāpievēršas kaut kādām vaniļas un zemeņu garšām un tāds. Tā kā,
1: kas ir tas, kas raksturo mūsu reģionu no, no nosauktā visa vai nenosauktā?
0: Nu, mums patīk kā saldi skābās, mums šobrīd, man liekas, nāk arī ir tendences, kad nāk arī asās garšas, jo mēs arī daudz ceļojam, mums patīkās, arī kaut kas tāds paliekam nu, brīvāki domāšanā par to, nu, kas mums kaut ko pagaršot, izveidot, tā kā, jā.
1: Citreiz ir dzirdēts, kā saka, bērnībā, ja dod pagaršot ļoti daudz ko, nu tad dzīves laikā cilvēks ir atvērtāks garšām un garšo daudz vairāk produktu. Kā ir, ja mēs pēc tam dzīves laikā arvien jaunākas garšas, sev jaunākas pagaršojam, mēs kļūstam tādi niansētāk arī jebkuru citu garšu uztverē? Vai gluži otrādi mums ir izveidojušās pēc tam tikai tās savas iemīļotākās taciņas, pa kurām mēs ejam garšas pasaulē? Kā mēs mainām dzīves laikā savu garšas uztveri?
0: Mēs noteikti mainam, ir viens arī pie bērniem, ko runā, un arī ir arī pieaugušajiem, kad ir, mēs runājam par neofobiju. Tas ir tas, ka mēs tā kā īsti neesam gatavi nu, pagaršot, pamēģināt, jo mēs zinām, ka mums arī bērniem ir viens periods, ka tu viņam var piedāvāt jebko, bet viņš turās pie ļoti standartizētajām lietām. Un tieši tāpatām, piemēram, arī vācieši ir ļoti konservatīvi, viņi varbūt... ēd savu ēdienu, un viņam ir savas pazīstamās garšas, un viņš neko nemaina. Bet es gribētu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no cilvēkiem, un būs kāds, kas ir gatavs pamēģināt jebko. Mums tikko arī bija atbraukuši kolēģis no Slovākijas, un viņiem ir šie te ēdamie kukaiņi, ir topā, un viņi saka, lūdzu, garšojiet, tur ir... Un tu paskaties, un tu saki, nē, paldies, es vēl šim neesmu gatavs, tā kā, no tur ir vēl, nu, ļoti atkarīgs no cilvēka. Citi saka, dod šurp, es apēdīšu visu, man ļoti labi garšo. Tur nekas nav, lai viņi skatās uz mani. Tā kā, nu, tas tāds, jā, mēs esam atvērtāki, bet tas noteikti ļoti, ļoti atkarīgs no, no cilvēka.
1: Katram savus temps, kādā tajā virzāmies.
0: Jā.
1: Un visbeidzot, mums tā Jurģis pirms brīža stāstīja, ka uztvers pētniecībā arvien vairāk parādās tā doma, ka ir jāskata tās visas maņas kopā. Kādas tendences virmo uztvers garšu pētniecībā tieši pārtikas tehnologu jo, lauciņā? Vai ir kaut kas, kas īpaši šobrīd ienāk vai pazūd no šī lauka vai kādā virzienā virzās?
0: Nu, jā, es piekarītu Jurģim, ka mēs tomēr ir viss ir kompleksi. Kas ir varbūt tās šobrīd arī nāk iekšā un par ko mēs skatāmies, mūsu dzīve ir pielikusi klāt, kad mums ir šeit arī daudz, mēs runājam par šiem te krīzes produktiem un arī tātad, nu,

0: ja mums nāk kādi, tad ir šīs liofilizācijas jaunas, šīs tendences ar ļoti gariem uzglabāšanas laikiem, lai mēs arī šai visā uzglabāšanas laikā saglabātu šos te, šos te visas gan garšas, gan arī šies te uzturvielas. Nākamais, pie kā arī daudz tiek šobrīd arī domāts, kad mēs tomēr novecojam, mums ir jāpadomā arī par dažāda vecuma šiem te patērētājiem, ir jāņem vērā, kas ir viņu garšas nianses, varbūt arī pie struktūras, arī, piemēram, ir arī daudz tādas lietas, pie kā domā, kā, piemēram, vieglāk atvērt, aizvērt šos te iepakojumus, jo ar vecumu arī mums rokās paliek mazāk spēka, ja, jo tā arī ir šī te taustīšana, tā kā laikam jā, ka mēs bišķiņām, mūsu pasaules tendences ir ielikuši pie tā. Un arī, protams, šobrīd ir proteīni. Tie ir arī tāda ļoti plaša, tātad kā gaļas aizstājēji. Arī tur tātad no vienas puses ir, tā kā tas ir augu valsts izcelsmes, kuram nav šī te gaļai līdzīgās garšas, bet tur arī ir jāatrod šīs te kombinācijas, lai ja mēs viņu sildam, lai mums arī veidotas šīs te ceptās gaļas patīkamajā aromāti, jā, kādu, lai mēs varbūt nomaskētu kādas no šīm te graudaugu, tās pašas zirņu vai pupu garšas vai aromātiem, tā kā, jā, tās laikam šobrīd ir tādas tendences, pie kā zinātnieki strādā un arī tehnologi.
1: Darba pilnas rokas, tā izklausās.
0: Tieši. Paldies Dievam, jā, paldies. Paldies. Noteikti nevar sūdzēties.
1: Paldies, dzirdējām Latvijas biozināķu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas institūta profesoru Evita Straumīti mums raidījumam pievienojoties attālināti, un pirms brīža ar mums kopā bija arī Latvijas universitātes profesors Jurģis Šķilters. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirdzu Bišu, Iveta Zvejniece bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ceturtdienā, 6. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņus sešos no rīta studijā Egers Rusnbergs. Spēcīga hibrīda uzbrukuma apstākļos, ja pie robežas parādītos anomāls migrantu skaits, robežsardzē būtu nepieciešams vismaz 400 papildu cilvēku. Latvijas Radio raidījumā Krustpunktā atzina valsts robežsardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Jūris Martukāns, bet arī normālos darba apstākļos robežsargiem trūkstot vismaz 150 darbinieku.
2: Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī ir, kas izslēgtais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežsargus, kuru šobrīd ir 10 Lietuvas robežsargus, Somijas robežsargus, viennozīmīgi Nacionālajā bruņotajā spēkā un valsts policijā. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izmantoti kaut kādu laiku atpakaļ un bez papildus spēkiem tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. It sevišķi, ka hibrīdu uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija aina vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu.
0: Vācijā Leipcigas Halles lidostā otrdien vēlu vakarā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov atrasts ar sprākstvielām aprīkots drons. Tas vērtējams kā hibrīda uzbrukuma scenārijs, paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins, neizslēdzot, ka šāda veida uzbrukumi vai to mēģinājumi nākotnē var atkārtoties arī citur.
3: Vor wenigen Monaten habe ich gegenüber der Öffentlichkeit auch deutlich gemacht.
4: Pirms dažiem mēnešiem es skaidri pateicu sabiedrībai, ka mums ir jāpalielina apdraudējuma līmenis no abstrakta drauda uz augsta riska situāciju. Tagad tas ir skaidrs, jo šis izvērtējums, kas veikts pirms vairākiem mēnešiem, apliecina, ka tagad mēs rēķināmies ar augsta riska situāciju. Visas tagadējās spekulācijas par sprākstvielām, konstrukciju, jautājumiem par dronu un tā izcelsmi ir daļa no izmeklēšanas. Un to vajadzētu atstāt izmeklēšanai.
3: Aufklärung überlassen werden.
0: Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz četriem avotiem, kas esot informēti par sarunu gaitu. Puses apsverot vairākus sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu Patriot komponentu ražošanu Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu veicot citā Eiropas valstī, kā arī iespēju Kīvai pievienoties šajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām. Krievija ir pastiprinājusi balistisko raķešu uzbrukumu Ukrainai un tikai amerikāņu

0: sistēmas Patriots spēja tās notriekt. Ukrainai kritiski trūkst šo raķešu. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šodien notiks skolotāju izglītības programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēgums, kurā iepazīstinās ar šī gada uzņemšanas rezultātiem, kā arī topošiem skolotājiem, kuriem iepriekš bijusi iegūta augstākā izglītība citā jomā, bet jau šoruden pēc divu nedēļu intensīvām apmācībām viņi sāks darbu skolā, paši turpinot mācīties. Mācīt spēks programma šogad sagatavos aptuveni 100 jaunos skolotājus. Vairāk stāsta Universitātes skolotāju izglītības attīstības centra vadītāja Māra Bernande.
1: Pilnīgi visi sāk strādāt skolās, jo tas ir obligāts nosacījums, jo viņiem ir paralēli studijām noteikti jābūt arī šeit praksē, jo no 1. septembra viņiem sākas gan darbs, gan prakse vienlaidus, un tādēļ viņi intensīvi mācoties var šajā gada laikā apgūt nepieciešamo. Ja skola kādam nav, tad viņš programmā vairs nevar mācīties. Ir pārstāvēti pilnīgi visi mācību priekšmeti, visvairāk jauno skolotāju tieši svešvalodās matemātikā, tāpat tās liels skaits 13 ir dabazinātnes skolotāji, jaunie tehnoloģijas, 12 jaunie skolotāji, bet tāpat arī sociālā zinībā, sportā, veselībā, latviešu valodā un kultūrā mākslā ir katrā jaunie skolotāji.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa metrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūram 26,31, dažviet Kurzemē un piekrastē 21,24 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 26-28 grādi.

0: Labrīt, ir 6:05 minūtes un skanējums sāk rīta programma. Labrīt, ir 4. 6. augusts, 2. no šīs nedēļas karstākajām dienām. Un jā, pat nakts īpašu veldzi nav nesusi, turklāt daudz vietā ir atbildus tropiskas nakts standartiem. Temperatūra nav noslīdējusi zem plus 20 grādu atzīmes. Un sinoptiķi jau brīdina arī par stipru karstumu dienas vidū. Ilze Golubeva pēc pusaustoņiem iezīmēs, cik liela tveica valdīs šodien un kurp gaisa temperatūra dosies turpmākajās dienās. Par katru silta un sausa laika brīdi šobrīd priecājas lauksaimnieki, jo rit labības kulšana Dienvidkurzemē lēš, ka raža būšot vidēja, galvenais, lai to tagad neizbojā lietus.
1: Viņš sagāzies veldrē tagad. Tagad cenšamies to dabūt augšā, lai ir kvalitāte, vēl, kamēr graudiem ir kvalitāte. Cerēsim, ka vēl noturēsies labu laiku. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, kā vienmēr, kā katra sezona.
2: Nu, principā rāža laba. Galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņi varētu novārt. Labā kvalitātē. Nu, respektīvi, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtiši, kā tagad. Tā ir cenu starpība reize. Lietavs pārvērš rāžu no pārtikas uz lobarību.
0: Mēs pēc brīža pabūsim gan labības laukos, gan arī laboratorijā, kur nosaka katras atvestās graudu kravas kvalitāti. Ražas laiks gan vedien domāt par rudeni. Jauno mācību gadu ziņās jau tikko izskanēja, un arī mēs pēc stundas noskaidrosim, kā vasaras mācības noslēdz programmas mācītspēks dalībnieki, kurus mācību priekšmetus viņi pasniegs un cik tālu dosies tikai lielās pilsētu skolas vai arī mazās lauku skolas. Bet nākamajā pusstundā runāsim par situāciju Bauskas novadā, tur atlūgumu iesniegusi Bauskas pilsētas pamatskolas vadība. Kādēļ tāds solis un ko tas nozīmē skolēniem un viņu vecākiem nepilnu mēnesi pirms jaunā mācību gada sākuma par to sarunu jau nākamajā pusstundā. Šorīt interesēsimies arī kā sokas birokrātijas mazināšana. Šis darbs iekļauts arī Andra Kulbarga valdības rīcības plānā, kāda loma tajā atvēlēta iepriekšējās valdības izveidotajai birokrātijas mazināšanas rīcības grupai, par to saruna ar grupas vadītāju Jāni Enziņu pēc 7. Interesēsimies arī par Nacionālās līdzsabiedrības plāniem izveidot uzņēmumu Šveicē, tādējādi veicinot eksporta pakalpojumus. Šobrīd tas vēl gaida iestāžu apstiprinājumu darbības sākšanai.
3: Tas, ko mēs gribam panākt šobrīd, ir, ka mēs piesaistam darbiniekus visā Eiropā, kuri

0: varētu neparvacoties strādāt, izpildot šo ekspertu pakalpojumu, un ja viņi arī grib pabeigt mājās un atsākt mājās, jā, tad tas paliek. Diemžēl, nu, pasaule mainās, jā. Agrāk bija tā, ka, nu, bez mazvai, jā, es gribu tur strādāt, līdz ar to es pārvācos, jā. Bet šobrīd cilvēki grib, nu, kā lai saka, ērti dzīvot.
1: Plašāk par plāniem Šveicē un darba vietas jurisdikcijas mainīšanas plusiem un mīnusiem jau pēc dažām minūtēm. Un vēl viens jautājums, kam pievērsīsimies šajā stundā – Latvijas tēls. Investīciju un attīstības aģentūra, izstrādājot jaunu stratēģiju mūsu valsts reklamēšanai starptautiskā vidē, cer piesaistīt vairāk investoru un tūristu, un, lai arī līdzīgas stratēģijas izstrādātas vairāk kārt, uzņēmē cer, ka šoreiz tā tiešām palīdzēs sasniegt mērķus.
2: Tas, ka nu, šāds mērķis un plāns ir, mūsuprāt, ir atbalstāms. Galvenais, lai ir rezultāts, bet vēl svarīgāk ir, lai tas rezultāts ir tāds, ar ko nu, dažādas jomas pēc tam var strādāt. Lai tas ir viens virziens, kas ir derīgs gan turismam, gan investīcijai, gan darbinieku iespējams piesaistēt, gan vispār mūsu nu, tādam kopējam pozicionējumam pasaulē.
1: Par valsts tēla jaunā stratēģijas izstrāde vairāk stundas izskaņā. Savukārt pēc astoņiem šorīt runāsim par geriatriju, medicīnas nozari, kas specializējas gados vecāku cilvēku visaptverošā ārstēšanā. Sabiedrībai novecojot šo kā perspektīvu jomu daudzina medicīnas augstskolas, taču topošie mediķi to neizvēlas.
3: Katram savas ambīcijas – ginekologi, ķirurgi, tās specialitātes, kur tu vari labi nopelnīt, kur tas ir skaitās prestīži. Es domāju, ka vienkārši neinteresē tie veci cilvēki, jo liekas, tur taču nav nekāda perspektīva, ko es tur mācīšos, ko es ar to darīšu, nu tā strādāšu pansionātā visu dzīvi.
1: Tā savu kolēģi nostāju raksturo Zane Mētra, viņa specializējas geriatrijā, kādēļ viņa par to ieinteresējās un kā augstskolas un klīnikas varētu ieinteresēt šajā jomā citus topošos ārstus, par to plašāk saruna pēc astoņiem. Rīta programmas producenta Eka Pelēna, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ierakstus montēja Krišjānis Stikāns, pieskaņu pulc Katrīna Bramberga un vēl sveicieni. Askolds un Aisma šodien svin vārda dienu, lai daudz suminājumu gan šo vārdu īpašniekiem, gan arī visiem pārējiem, kam 6. augusts ir īpaša un svinama diena. Nu jau 10 minūtes pāri sešiem un pie studijas galda sēž arī Rihards Plūme. Viņa rokās visas svarīgākās ziņas par notikumiem citvietu pasaulē. Labrīt.
4: Jā, labrīt, jā. Nu ne burtiski rokās, bet digitāli man priekšā.
1: Nu dators ir tavas rokās.
4: Sākšu ar to, ka saistībā ar miera sarunām tuvo austrumu konfliktā joprojām valda neskaidrība, cik tad tālu ASV un Irāna sarunās tikušas un vai nopietnas sarunas vispār notiek. Kamēr Irāna noliedz, ka ar ASV notiktu tieši sarunas, Teherāna cenšas panākt vienošanos par Hormuza šaurumu ar Omānu. Tajās ir runa par ienākošajiem un izejošajiem kuģošanas maršrutiem, un Irānas ārlietu ministrijā brīdināts, ka šāda vienošanās nebūtu nenozīmēta automātisku ūdensceļa atvēršanu. Augsta ranga Persijas līča amatpersona paziņoja, ka pastāv 50 pret 50 iespēja, ka Irāna un Omāna panāks vienošanos līdz šai piekdienai. ASV viceprezidents James Davids Vence savukārt norāda, ka sarunas par vienošanos ar Irānu būšot piņķerīgas un prasīs laiku. Karam turpinoties jau vairāk nekā pusgadu, amerikāņi kļūst neapmierinātāki ar to, kādas sekas karš atstājas valsts ekonomikā. Aģentūras Reuters un kompānijas Ipsos aptaujā noskaidrots, ka amerikāņi pirmo reizi gandrīz 10 gadu laikā dod priekšroku demokrātiem, nevis republikāņiem, jautājumā par to, kura no partijām labāk pārvaldītu valsts ekonomiku. Aptuveni 37% reģistrēto vēlētāju, kas atbildēju aptaujā, teica, ka Demokrātu partijai ir labāka pieeja ASV ekonomikai, salīdzinot ar 36%, kas izvēlējās Republikāņu partiju. Vēl 27% norādīja, ka nav pārliecināti, ka cita partija paveiktu labāku darbu. Reuters secina, ka Trumpa rīcība ekonomikas jomā, tostarp pieaugošās enerģijas cenas Irānas kara rezultātā, tas viss varētu ietekmēt viņu partijas izredzes novembra vidustermiņa vēlēšanās, kas noteiks kontroli pār kongresu nākamos 2 gadus. Aptaujā atklājies, ka respondentu atbalsts prezidenta Donalda Trumpa darbībai ir samazinājies līdz 35%, salīdzinot ar 37% pagājušajā mēnesī, un Trumps ir tikai 1% attālumā no zemākā atbalsta līmeņa sava termiņa laikā. Tikmēr Ukrainā aizvadītajā naktī Krievija ar 4 vadāmām bumbām uzbruka Sumu pilsētas civilai infrastruktūrai, bojāts daudz stāvēkas un citi infrastruktūri, ievainojot vismaz 2 cilvēkus. Gaisa trauksme naktī skanēja vairākos reģionos, to starp galvaspilsētā, un pēc postošajiem Krievijas triecieniem Ukrainai naktī uz trešdienu avoti vēsta, ka Vašingtona turpina sarunas ar Kijevu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot portvērē raķetes Patriot. Puses apsver vairākus sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu Patriot komponentu ražošanu Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu tad varētu veikt kādā citā Eiropas valstī, un tā varētu būt konkrēta Vācija. Tāpat tiek apsvērta iespēja Kijevai pievienoties esošajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām. Laikraksts Financial Times vēsta, ka pagājušajā nedēļā tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trumps ir noraidījis lūgumu pēc simtiem papildu Patriot raķešu pretgaisa aizsardzības raķetēm pirms ziemas iestāšanās. Un saskaņā ar avotiem Trumps to skaidroja ar pārtvērē raķešu trūkumu ASV inventārā un sacīja, ka tās pašlaik ir nepieciešamas, lai aizsargātu Amerikas objektus tuvijos austrumos un tuvo austrumu sabiedrotos karā ar Irānu. Zelenskis uzsvērs, ka sabiedroto pretgaisa aizsardzības raķešu piegāde šī gada pirmajā pusē ir samazinājušās par 2/3 salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Un, lai gan Kīvai joprojām ir liels pretgaisa aizsardzības raķešu iztrūkums, kā savots medijam Kīvi Independents skaidrojas, ka uzbrukumā Kīvas apgabalam naktī uz trešdienu, kad Ukraina nenotrieca nevienu no agresora raķetēm, pārtvērēju trūkums gan nav spēlējis lomu. Proti, Krievija visu dienu pirms uzbrukuma veikusi ļoti efektīvu bezpilotu lidaparātu izlūkošanu un pēc tam vienlaikus palaidusi lielu skaitu balistisko raķešu no vairākiem virzieniem. To visu pārtvēršana būtu bijusi praktiski neiespējama, pat tad, ja Ukrainas rīcībā būtu bijis vairāk pārtvērē raķešu.
1: Lūk tā par šī brīža svarīgākajiem notikumiem pasaulē. Rihards Plūme ir 6:15 minūtes. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Kompānijas aktas izveidotas, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Savukārt aviodarbinieku arotbiedrība ir paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī, pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Kāpēc Air Baltic veidoja savu meitas uzņēmumu Šveicē un kādas bažas redz arotbiedrību un eksperti, to ierakstā skaidro Sandra. Dieziņa.
5: Šveicē maijā reģistrētais Air Baltic meitas uzņēmums licenci darbības sākšanai vēl nav saņēmis. Kā skaidro uzņēmuma viceprezidenta personāla jautājumos Katja Leidmana, process ir aizkavējies. Meitas uzņēmums dibināts, lai veicinātu eksporta pakalpojumus, stāsta kapteinis un instruktors Jānis Krištops.
6: Mēs eksportējam, ja ir aviokompānija, kura ir tātad atvērusi maršrutu, bet kaut kādu noteiktu iemeslu dēļ viņi nevar izpildīt īstermiņā, ilgtermiņā. Mēs nākam palīgā ar šo attiecīgi ar eksportu nopelnot naudu. Šis pakalpojums ir pieprasīts pasaulē.
5: Pavisam uzņēmums nodarbina ap 500 pilotu. Meitas uzņēmums palīdzēšot risināt arī darbspēka problēmas.
0: Tas, ko mēs gribam panākt šobrīd, ir, ka mēs piesaistam darbiniekus visā Eiropā, kuri varētu neparvacoties strādāt, izpildot šo eksporta pakalpojumu, un, ja viņi arī grib pabeigt mājās un atsākt mājās, jā, tad tas paliek vienkārši iespējams. Viņam nevajag taisīt lieku likumu. Diemžēl pasaule mainās. Jā. Agrāk bija tā, ka bez mazā, jā, es gribu tur strādāt, līdz ar to es pārvācos. Jā. Bet šobrīd cilvēki grib, ērti dzīvot.
5: Pēc kāda principa meitas uzņēmumā pieņems darbā pilotus skaidro Leidmane?
0: Tur tiks pieņemti darbā pirmam kārtām mūsu esošie piloti, kas to vēlās. Mums ir cilvēku grupa, kas jau sāka šeit strādāt ar tādu domu, ka kādreiz tas būs iespējams, ja? Un viņi gaida, kad viņi varēs tikt nodarbināti nevis Air Baltic Latvijā, bet Air Baltic Šveicē, kas ir mūsu meitas uzņēmums.
5: Tas notikšot uz brīvprātības principa.
0: Cilvēki redzēs nosacījumus šeit, nosacījumus tur, kādi ir viņu ieguvumi un zaudējumi, ja? Un attiecīgi izvēlēties, kurš uzņēmums viņiem piedāvā visatbilstošākus, kā Jānis saka, šī brīža dzīves posmam, jā, vai jā, kaut vēlmēm. Kādām vēlmēm nosacījumus. Jā. Un attiecīgi, jā, neviens cilvēks netiks tur kaut kā pārcelts vai nosacījums.

0: cits bez viņa izvēles un viņa piekrišanas. Pavisam ne visi piloti būs tur. Ļoti, nu, lielāka daļa pilotu paliks Latvijā, Latvijas bazē.
1: No Latvijas uzņēmumā strādā 30% pilotu. Pārējie ir citu valstu pilsoņi. Jau tagad

0: mehānismi finanšu grūtību laikā, nu, piemēram, maksāt nespējas aizsardzību vai līdzīgi, mēs nezinām, ja? Tad šie darbinieki, viņi jau vairs nav Airbaltic darbinieki, viņi ir citu uzņēmumu darbinieki, no kuriem visvieglāk tikt vaļā. Un tad, protams, ir tie detalizētākie, nu, sociālie apstākļi, jo Šveices nodarbinātības ar nodarbinātību saistītie sociālie elementi, kā piemēram veselības apdrošināšana un vai slimības lapu iespēja, ja? Tur ir pilnīgi cits regulējums.
1: Airbaltic viceprezidenta ir informēta par arodbiedrības bažām, bet pašlaik kompānija vēl detalizēti nevarot pateikt nosacījumus, pēc kādiem būs jāstrādā Šveicē.
2: Mēs iesniedzam Šveices iestādei SECO, kas ir, nu, tā kā darba inspekcijas analogs, ja? Mēs iesniedzam mūsu priekšlikumu tam, kā mēs gribētu, lai izskatītos pilota līgums, izskatītos viņu samaksa un tā tālāk. Un mēs gaidam šobrīd atbildi no šīs kompetences iestādes Šveicē, kas mums apstiprinās.
1: Tikmēr audita un finanšu pakalpojumu uzņēmumu Grand Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raitis Logins saka, ka meitas sabiedrības izveidošana aviācijas nozarei ir ierasta prakse, taču uzmanība raisa vairāki jautājumi.
3: Tas ir ar mērķi līdzekļu optimizēšana, jā, un tas nav nekas jauns, tā tomēr ir iet standartākā personāla noma. Ja šeit nav A1 certifikāts un viņi pilnībā aiziet uz šo meitas uzņēmumu, ir skaidrs, ka pilnībā tie nodokļi tiks maksāti tur, tātad attiecīgi jau uz nekādu Latvijas pensiju sistēmas labumiem, jau uz stāžēm visām pārējām lietām viņi nevar pretendēt.
1: Vai darbinieki jau ir vērsušies Valsts darba inspekcijā? Tās pārstāvis Dainis Deigels skaidro, ka inspekcijā darbinieki ar iesniegumiem vai sūdzībām par šo konkrēto situāciju nav vērsušies. Tāpat inspekcijai nav notikušas sarunas ar Nacionālo aviokompāniju par plānotajām izmaiņām. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: 6:21 minūtē dosimies uz laukiem, jo šajās augusta dienās lauksaimnieki izmanto katru saulaino mirkli, lai nokultu izaudzēto labību. Dienvidkurzemē kopumā labības raža būšot vidēja, jo sējumi daudzviet slikti pārziemoja. Lauksaimnieki ir gandarīti, ka lielākā daļa no izaudzētā, vismaz pašreizējos apstākļos kuļot labību, ir augstākas kvalitātes un daudziem izdevies nokult pārtikas kviešus. Kā notiek kvalitātes pārbauda laboratorijā un kā sokas ar labības kulšanu, par to plašāk klausāmies Ingas Ozols reportāžā.
5: Ziemas kvieši gatavi kuļam, jau redz aizaug ar zāli jau pamazām.
6: Jā, var pat vizuāli redzēt atšķirību. Vai...
5: Bet vasarā vēl īsti nav gatavi, nu, tāpēc pat cik man lauks te pat pie mājas, es varu atļauties arī nu, nokult tos ziemājas un tos vasarā es atskriešu tepēc tam.
6: Nu, braucam, skatāmies, kā tas notiks tagad.
7: Kopā ar lauksaimnieku kooperatīva Durbes Graucvaldes priekšsēdētāju Sandri Bēču izbraucam nelielu posmu ar kombainu, lai saprastu, cik atšķirīga ir situācija pat nelielā labības laukā. Ziemā daudzviet labības slikti pārziemoja, viņš stāsta. Nācies pārsēt un arī nezāļu netrūkst.
6: Pirmie secinājumi par ražu.
5: Lielāko tiesi tādu, nu, viduvēji, kam runā zemniekiem, prasa, saka, runā, bet ir arī, kur saka, izciru, ka ļoti labi, jā, nu, tas pēc reģioniem ir atkarīgs ļoti.
7: Izdodas nokūt kviešus no 4 līdz pat 8 tonnām no hektāra, to stāsta arī sastaptie lauksaimnieki. Situācijas uz laukiem dažādas, kviešu vietām sakrituši arī Veldrē. Jānis Nākums ir strādnieks vienā no Durbes apkārtnes saimniecībām.
8: Viņš sagāzies Veldrē tagad. Tagad cenšamies to dabūt augšā, lai ir kvalitāte, kamēr graudiem ir kvalitāte.
6: Nu, laikapstākļi šobrīd palīdz, jā?
8: Nu, pagaidām palīdz, jā. Cerēsim, ka vēl noturēsies labu laiku. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, kā vienmēr, kā katra sezona.
7: Sastaptie lauksaimnieki pie laboratorijas atviegloti uzelpo, kad izdrukātajā lapiņā rādītāji atbilst pārtikas kvalitātei. Priecīgs par rādītājiem arī pensionēts lauksaimnieks no Lieģiem Ilgonis Sprūts, kurš piepalīdz dēlam atvest graudus. Izdodas nokūt 7 līdz 8 tonnas no hektāra, viņš saka.
9: Nu, principā rāža laba. Galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņu varētu novākt. Labā kvalitātē. Nu, respektīvi, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtika, kā tagad pārtika.
6: Tātad tas ir tas, ko jūs visvairāk gaidat šo ciparu,
9: jā? Nu, kā, jā, nu, tā ir cenu starpība reizi. Lietavs pārvērš ražu no pārtikas uz lobarību.
6: Nu, tas notika pagājušā gadā, jā?
9: Jā.
10: tiek iegūts

0: Vidējais graudu paraugs.
1: Lauksaimniecības kooperatīva Durbes grauds laboratorijā šobrīd ir karstākais darba laiks. Te darba diena var ievilkties līdz vēlai naktī, jo no visas apkārtnes saplūst zemnieku atvestās kravas ar tikko nokūtiem graudiem. Ar mūsdienīgām iekārtām te pārbauda vairākus parametrus, kas ļauj noteikt kvalitāti, stāsta laboratorijas vadītāja, agronome Līva Smilga.
0: Mēs ļoti ilgi gaidījām, kad iesāksies sezona, jo lietus līja un likās, ka būs slikta kvalitāte, bet šobrīd, kad nāk iekšā krāvas, ir diezgan laba tā kvalitāte īstenībā. Protams, ir dažas arī sliktākas kvalitātes, bet kopumā ir ļoti labi. Man šeit.
1: Laboratorijas vadītāja stāsta, ka tagad modernās iekārtas ļauj ātri izcijāt graudus un noteikt kvalitāti. Nedaudz pagaidām un zinām jau rezultātus.
0: Šajā paciņā ir atvests paraugs ar proteīnu 12,8, kas ir tāda vidējā pārtikas grupa. Ir arī nāk arī krāvas ar lobarības kvalitāti, tur tilpumas ir zem 74, bet tādas krāvas mums nav daudz šobrīd, bet noteikti vēlāk nāks iekšā, jo solās lietus un tad atkal aizkavēsies visu kulšanu.
2: Nu, kā ar to mitrumu līmeni?
0: Mitrums šodien ir ļoti labs. Šodien ir 15-16 kviešiem, kas ir ļoti labi, var kult un viss steidzās uz lauku, tāpēc arī šobrīd nav rīnas, jo visi kuļi.
1: Visbeidzot graudus samaļ miltos un tad nosaka krišanas skaitli.
0: Ja būs krišana, tā būs pārtika, ja nav krišana, tad labarība. Nosaka, vai milti, no kuras ceps maizīti, vai tā maizīte piepūtīsies vai sapļaks.
1: Lauksaimnieku kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča graudu cenas šobrīd salīdzina ar amerikāņu kalniņiem, kas svārstās te augšā te lejā. Divu nedēļu laikā biržā kviešiem sarukusi cena no 250 līdz 230 eiro par tonnu, bet rapsim cena bija 550, tagad 520 eiro. Tikmēr lauksaimnieki steidz novākt izaudzēto, lai laukus sagatavotu jau nākamajai sējas sezonai. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
3: Šobrīd 6:26 minūtes, 4. 6. augusta rīts, Latvijā pienācis ļoti silts gaiss, temperatūra vietām jau 21 grāds.

0: nozīmē aktīva novecošana un kā saglabāt gan možu garu, gan veselību tad, kad jau krietnes gadu skaits aiz muguras, to uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Viņa Latvijas mūzikas un pasākumu pasauli pazīst no iekšpuses. Kā menedžments un publiskās attiecības ietekmē to, ko baudām? Monopolā saruna ar cilvēku, kas stāv aiz panākumiem – Lindu Rozi.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas īsumā puses septiņos. Premjeris Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien dosies biedrības zemnieku saima organizētā reģionālajā vizītē, lai tiktos ar lauksemniekiem atklājot kulšanas sezonu, kā arī pārunātu nozeres aktuālos jautājumus. Tieslietu ministrs Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta tiksies ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāju un valodnieku Valtu Ernštreitu. Plānots, ka abi pārunās aktuālos jautājumus, kas saistīti ar lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Rīgā notiks starptautiska konference uz pacientu vērsta aprūpe, mērķi un realitāti, kurā spriedīs par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Kā informē Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrībā, pasākumā īpaša uzmanība būs pievērsta pacientu atbalsta sniedzēju darbam Latvijā, kā arī citur Eiropā, kā arī pacienta vietai veselības aprūpes sistēmā kopumā. Kalnsiema kvartālā šokar notiks Rīgas Dzintara kora labdarības koncerts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vecāku mājas atbalstam. Tā sniedz atbalstu ģimenēm, kuru bērni ārstējas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Rīgas pašvaldība šodien informēs par trīs reģionālo velocēļu Rīga Babīte Piņķi, Rīga Ulbroka un Rīga Ķekava nodošanu eksploatācijā. Citur pasaulē Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz četriem avotiem, kas esot informēti par sarunu gaitu. Ungārijas centriski labajās valdošās partijas Tiza parlamenta frakcija ierosinājusi valsts prezidenta vēlēšanas parlamentā rīkot 11. Augustā. Atbilstoši jūlijā pieņemtiem konstitūcijas grozījumiem iepriekšējā prezidenta Tamāša Šujoka pilnvaras beidzās 20. Jūlijā. Konstitūcijas grozījumi pieņemti pēc Tiza iniciatīvas, lai nomainītu Šujoku, kas ir iepriekšējā premjera Viktora Orbāna atbalstītājs. Gvatemalā vakar beidzies Fuego vulkāna izvirdums, kurā dēļ savas mājas bijuši spiesti pamest vairāk nekā 1700 cilvēki, tā paziņojis Gvatemalas vulkanoloģijas institūts. Pašmājās šodien sāksies augusta džēza koncerti kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilde dārzā. Augusta koncerta cikla muzikālo programmu vadīs saksofonists un komponists Toms Rudzinskis. Katrā ceturtdienā viņš uzstāsies kopā ar citiem Latvijas un Eiropas džēza mūziķiem. Šodien no 17. Kopā ar Rudzinski koncertēs bundzinieks Jānis Jaunalksnis, gitārists Uldis Vītols, pianists Edgars Cīrulis, kā arī soliste Laura Polence. Ieeja koncertos ir bez maksas. Un vēl tukumā notiks Kurzemes rokdarbnieku saiets, kas ik gadu norisinās citā Kurzemes vietā. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 20 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%.
4: Jā, sajūtas nemaldina tos, kas jūtas gluži kā traupos, jo valsts centrālajā un austrumdaļā tiešām gaisa temperatūra naktī nav noslīdējusi zem 20 grādu atzīmes, to skait Rīgā, un tas nozīmē tropisku nakti, arī definīcijai viss atbilst. Mitruma gaisā ir daudz, dažiet veidojas miglas vāli un skaidrs, ka mums priekš

0: Kā ir tveicīga diena. No karstuma varēs gan veldzēties Kurzemē jūras krastā, jo tur augstāk par 21-22 grādiem gaisa temperatūra neuzkāps, bet citviet gan tā tuvināsies 30 grādiem un lielākais karstums gaidāms Latgalē. Arī Rīgā dienas vidū būs karsti, vismaz plus 27, valsts centrālajā un austrumdaļā tādēļ šodien dzeltenais brīdinājums par karstumu. Vējš būs lēns, vietām īslaicīga līs un arī Rīgā mākoņi kļūs vairāk un uzlīs. Tallinā gan sauss un saulains, plus 23 grādi, līdzīgs laiks Stokholmā un Kopenhāgenā, bet Viļņā plus 29 un iespējams pērkona negaiss līdzīgi Varšavā, kur gaisa temperatūra sasniegs 31 grādu. Berlīnē nelīs un šķiet, kā arī karstums pamazām mazinās tur 27 grādi, un no karstuma Viļņa vaļā tikusi arī Parīze un Londona, tur šodien attiecīgi 25 un 23 grādi, bet Dienvidu Eiropas galvaspilsētās gan ierastā vasara saina, ko zils debesis, neviena paša mākoņa un plus 30 grādu Lisabonā, 35 Atēnās, 36 Romā. Itāli par laiku Eiropas lielākajās pilsētās, bet 6 un 35 minūtēs visu uzmanību varam veltīt sporta pasaulē notiekošajam. Mārs Bergs noteikti priecājas kopā ar mūsu jaunajām basketbolistēm un izstāstīs arī mums šī prieka iemeslu. Labrīt, Māri!
1: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Jā, jaunās basketbolistes U18 sieviešu izlase vakar vēlu vakarā uzvarēja Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, iekļuva arī līdz ar to astoņu labāko komandu pulkā un turpinās cīņu par Eiropas čempionāta godalgām, bet basketbolā vakarā arī viena nepārāk patīkama vēsts, proti viens no ilgadējiem vīriešu izlases spēlētājiem paziņojas par karjeras beigām valsts vienībā. Plašāk par šiem un citiem tematiem sportā pēc īsa brīža. Basketbolists Dāvis Bertāns paziņojas par karjeras noslēgšanu nacionālajā izlasē. Pagājušā gada rudenī no Latvijas izlases atvadījās arī Dāvi brālis Dairis, kurš šobrīd Latvijas basketbola savienībā pilda izlašu sporta direktora pienākumus. Dāvis izlasē ienāca 2011. Gadā, kad izlasē notika vērienīgas pārmaiņas. 15 gadu laikā viņš valsts vienības kreklā izvadīja 80 mačus, piedalījās 3 Eiropas čempionātos un arī 2023. Gada pasaules kausa fināla turnīrā. Savukārt viņa pēdējā oficiālā spēle valsts vienībā bija pērn Eiropas čempionātā savās mājās Rīgā, kad Latvija astoņdaļfinālā zaudēja Lietuvai. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā ar 54-48 uzvarēja Sloveniju un sasniedza turnīra ceturtdaļfinālu. Latvijas sastāvā ar 17 punktiem rezultatīvākā Mila Luzgina, bet turpinājumā klausāmies komandas galveno treneri Rudolfu Rozīti.
2: Šodien bijām ļoti pārliecināti. Mēs bijām ļoti pārliecināti, ka mēs varam cīnīties par uzvaru. Liktenis tā salika ar pēdējo metienu, bija vien Turcija-Slovenija, tur viss varēja mainīties, un viens metiens un Slovenija. Nebija varbūt pats parocīgākais pretinieks, bet arī pēc protokola mēs izdarījām tieši tās lietas, par ko runājām.
1: Ceturtdaļfinālā šodien Latvijas U18 basketbolistes spēkosies ar vienaudzēm no Francijas. Latvijas sieviešu basketbola izlase devusies uz Stokholmu, kur aizvadīs pārbaudes turnīru, kas ir daļa no sagatavošanās Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm. Latvijas izlase pārbaudes turnīrā tiksies ar Zviedriju un Lietuvu. Zināms, ka uz Zviedriju devušās vairākas valstsvienības līderes, tostarp kapteini Kata Vilka, arī Kitija Laksa un Ieva Pulvere, kā arī divas valstsvienības debitantes Madlēna Ģērķe un Nikola Priede. 2027. Gada Eiropas čempionāta atlases otrajā kārtā Latvijas sieviešu basketbola izlases spēlēs pret Itāliju, Sloveniju un Austriju. Basketbola klubs Liepāja sastāvu papildinājis ar amerikāņu centra spēlētāju Ēriku Malderu, par to informē komanda. Iepriekšējās 4 sezonas basketbolists pavadīja ASV koledžu čempionātā. Labākajā no savām sezonām Liepājas jaunais centra spēlētājs Malders vidēji spēlē guva 8,4 punktus un izcīnīja 6,7 atlēkušās bumbas vidēji spēlē. Latvijas šitiem braucējs Kristians Belahvošķiks Turcijā daudz dienu sacensību otrajā posmā izcīnīja 4. vietu. 114 km garais posms noslēdzās ar lielās grupas finišu, kurā bija arī Belahvošķiks. Kofartējuma līderis ir Ukrainis Kirils Cerenko, bet Latvijas šitiem braucējs viņam zaudē nedaudz vairāk kā 11 minūtes un kofartējumā pagaidām 90. Latvijas biatlonistes Baiba Bendika un Ester Wolfe Norvēģijā izcīnīja 14. un 15. vietu rollerslēpošanas sacensībās. Pirmās septiņas vietas sacensībās izcīnīja mājinieces norvēģietes. Elze Bleidelai sieviešu sacensībās 26. vieta. Šajās sacensībās piedalījās arī Latvijas vīriešu biatlona izlases sportisti un labākais no mūsējiem jaunais Rihards Losbergs.

0: 37. vieta. Rollerslēpošana ir ļoti populārs un arī izplatīts veids, kā slēpotāji un biatlonisti vasarā uztur sevi formā un arī gatavojas jaunajai ziemas sezonai. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam 6:39 minūtēs 6. augusta rītā. Jā, trešais vasaras mēnesis turpinās, bet līdz jaunā mācību gada sākumam atlicis nedaudz vairāk par 3 nedēļām. Vai tas ir daudz vai maz, tas, protams, atkarīgs no tā, kas šajā laikā jāizdara, un tā Bauskas novada domē šorīt ārkārtas sēdē jālemj par Bauskas pilsētas pamatskolas turpmāko darbu un skolu tīkla reorganizāciju. Tas tādēļ, ka atlūgumu iesniegusi gan Bauskas pilsētas pamatskolas direktori, gan abi viņas vietnieki, kādēļ tāds pavērsiens īsu brīdi pirms jaunā mācību gada sākuma, to lūkšu izstāstīt Bauskas dzīves galveno redaktori Anita Rozentāli. Labrīt!
2: Labrīt visiem.
1: Nu jā, skaidrs, ka tā problēma droši vien neradās vakar, aizvakar. Noteikti mums jāatskatās mazliet senākā pagātnē, kas tad mudināja skolas vadību to rīkoties.
2: Jā, netik senā pagātnē. Pat, patiesībā lēmums bija plāns pieņemt lēmumu par 6 Bauskas novada skolu reorganizāciju maija domes sēdēm. Tātad beidzoties iepriekšējam mācību gadam. Un plāns tātad paredzēja reorganizēt divas vidusskolas, tajās likvidējot vidusskolas klašu posmu 3 pamatskolas, tā vienkārši sakot, viņas pārvēršot par sākumskolām, bet Bauskas pamatskola, par ko tagad ir stāsts, juridiski un administratīvi plāno pievienot Bauskas otrai vidusskolai. Nu, dažādu apstākļu dēļ maijā domes sēdē šāds lēmums netika pieņemts uzreiz, bet tika pieņemts, ka atliks reorganizāciju šīm skolām uz gadu vēl, nosakot veikt skolās monitoringu. Nu, lūk, tātad, kā teikt, tās zobas sāps gribēja paildzināt vēl par gadu.
1: Bet, nu, tie apstākļi, tās zobu sāpes, tēlēni izsakoties, ir saistītas lielākoties drušina ar skolānu skaitu?
2: Jā, protams, tas ir pats galvenais, ka skolēnu skaits šajās 6 skolās neatbilst ministru kabineta noteiktajiem skolēnu skaita kritērijiem. Bauskas pamatskolā, piemēram, tas neatbilst 1.-3. Klašu posmā un 7.-9. Klašu posmā. Un tā laba arī. Bet, kā saprotat, tīri arī psiholoģiski un emocionāli, ja jau sākas runas par skolu reorganizāciju, tad tas nav tāds viegls un viegli vadāms process ne skolu darbinieku kolektīvos, ne vecākos un ģimenēs, pat ne Bauskas sabiedrībā. Nu, un tālūk, tāpēc šorīt jau 9:00 pēc pāris stundām, tiek lemts jau, kā mūsu žurnālists rakstā savā tēlēna minēja, par 1. Lakstīgalu. Mēs tad tā tēlēna šorīt. Un darba kārtībā sēdes jau ir iekļauts jautājums par Bauskas pilsētas pamatskolas pievienošanu Bauskas vidusskolai. Tātad arī tas sākotnējais reorganizācijas projekts Bauskas pilsētas pamatskolai paredzēja nevis kādu klašu posmu likvidēšanu skolā, bet tieši administratīvu un juridisku pievienošanu vidusskolai. Viens vēl tāds pirmais varbūt darba kārtīgs jautājums šodienas domas sēdē ir par Bauskas otrās vidusskolas nosaukuma maiņu un to pārdēvējot par Bauskas vidusskolu. Laikam tāpēc šī pārdēvēšana, lai jau ka pievieno Bauskas pilsētas pamatskolu, tur viss izskatītos tā loģiski, jo godīgi sakot, vairākus gadus mūsu pilsētā nav pirmās vidusskolas un diezgan muļķīgi izskatās, ka ir otrā pēkšņi. Ja?
1: Tur vairs nav vajadzīgs tas kārtas numurs vienkārši.
2: Vienkārši nebūs kārtas numurs, būs Bauskas vidusskola un tā ir nolemts pievienot Bauskas pilsētas pamatskolu. šī domas sēde sasaukta tika jau dažas dienas pēc tam, kad pagājušajā ceturtdienā doma apstiprināja, kā jau minējāt, pilsētas pamatskolas direktors Evits Zeltiņš Kļaviņš atlūgumu, un tad arī kļuva zināms, ka darbu nolēmušas pamest abas direktoras vietnieces, un tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, lai

0: tos nomāt arī direktora pati, jo bija lielās slodzes strādāt bez atbalsta komandas nespēja. Tāpat direktora arī minēja ilgstošo nenoteiktību par skolas nākotni, nemitīgās pārmaiņas un neskaidrību, nav stabilitātes izjūtas ne skolas kolektīvā, ne kā minēja arī vecākiem ģimenēm. Un viņa arī, kā citēju, teica, ka runas par reorganizāciju pavasarī sašūpoja sabiedrību, bet sabiedrībai ir nepieciešama stabilitāte.
1: Nu, kāda tā stabilitāte tad tagad pavisam īsu brīdi pirms jaunā mācību gada, nu, mēnesis ir atlicis, vai tas, ka atkāpjas vadība, tas vienkārši sekmē to loģisko procesu, ka skolu pievieno citai skolai, vienkārši nav vajadzīga direktora, nav vajadzīgas vietnieces, bet visādi citādi, kas notiek pirmajā skolas dienā, kā kārtos mācību procesu?
0: Ap pirmo skolas dienu viss jau būs droši vien kārtībā, jo pašvaldība arī uzsver, ka reorganizācija Bauskas pilsētas pamatskolā ir juridiski un administratīvi iestāžu apvienošana. Pašlaik arī šodien domes sēdē tiks iecelts skolas direktora direktora amata izpildītājs un, protams, ka mācības un skolēni šajā mācību gadā darbu uzsāks un turpinās kā līdz šim. Uz skolēniem nekāda iespaida nebūs mācību procesu, jo mācības turpināsies turpat, kur ir tagad skola, Bauskas pilsētas pamatskolas ēkā, Rīgas ielā 32, ēkā, kas ir skaisti renovēta un tur ir laba ēka, jā, nav nekāds, nebūs nekur netiks bērni, tā teikt, pārvesti vai pārcelti uz citām telpām, būs ierastās telpas.
1: Nu tad te var uzskatīt, ka tas jautājums ir atrisinājies loģiski un saskanīgi, ievērojot arī bērnu un vecāku intereses. Ja šī ir tā pirmā lakstīgala, par kuru patiesībā varam, domājams, priecāties, ka tas jautājums ir atrisināts, kādas ir nākamās izmaiņas, kuras gaida Bauskas novada skolu tīklu?
0: Kā jau sākumā minēju, tā iecerbi par 6 skolām, tātad tās nākamās izmaiņas, ja šis mācību gads nesniegs kādas pozitīvās pārmaiņas, es domāju, tieši skolēnu skaita pieauguma ziņā, kas, mēs visi saprotam, ka tas ir maz ticams, jā. Tad droši vien, ka tā arī būs, ka Pilsrundāls vidusskolā un Skaiskalns vidusskolā iespējams tiks likvidēts vidusskolas klašu posms, ja šajā klašu posmā nebūs ministru kabineta noteiktais skolēnu skaits sasniegts. Tāpat ticams, ka arī kā tur bija Mises, piemēram, Mises pamatskola arī varētu tikt pārvērsta sākumskola nepietiekamā skolēnu skaita dēļ. Un tāds varētu būt nākamais solis, ja var šo, bet pēc tam nākamo mācību gadu 2027. Gadā. Līdz tam pašvaldība veiks, kā jau minēts, monitoringu šajās skolās, monitorēs, kā tiek īstenot šis kritērijas par skolēnu skaitu. Ja netiek sasniegts tas, tad, jo tas ir, kā saprotat, tā ir naudas lieta.
1: Protams.
0: Ja skolās nav vajadzīgais skolēnu skaits, kāds ir noteikts no ministru kabineta, tad netiek saņemta valsts dotācija skolotāju algām, un ja pašvaldība saglabā šīs skolas arī ar nepietiekamo skolēnu skaitu, tad tā nauda ir jāsadz no pašvaldības budžeta.
1: Kur arī tās rocības nav
0: tā
1: tik
0: situācija,
1: daudz.
0: Diemžēl.
1: Liels paldies par šīs situācijas raksturojumu, saku Bauskas dzīves galvenajai redaktorei Anitai Rozentālai un gaidām Bauskas novada domes ārkārtas sēdi, kurā lems par Bauskas pilsētas pamatskolas turpmāko darbu, loģiski to pievienojot vidusskolai. Šobrīd 6:48 minūtes. Un runāsim par valsts tēlu, jo Latvijas investīcija un attīstības aģentūra iepirkumā meklē Latvijas valsts tēla stratēģijas izstrādātāju. 50 000 eiro vērtais darbs kalpos kā vadlīnijas mūsu valsts reklamēšanai starptautiskā vidē, lai piesaistītu investīcijas un tūristus.

0: Uzņēmēji norāda, ka līdzīgi dokumenti radīti cits pēc cita, taču to iedzīgums ir apšaubāms, tāpēc ceru, ka šajā reizē stratēģija tiešām radīs praktisku vērtību. Turpina Edgars Kupčs.
1: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, meklēdama valsts tēla stratēģijas nākamajiem 5 gadiem veidotāju, vispirms grib saprast, cik labi strādājusi iepriekšējā, jeb pašreiz spēkā esošā stratēģija. Stāsta aģentūras zīmola vadītāja Laura Andrejeva.
2: Šobrīd tās pamatvērtības, kā mēs sevi redzam un kā mēs gribam, lai mūs redz, ka mēs esam, kas jau ir noteikti 2021. Gadā, ir tie gatavi izaicinājumiem, dažādi pasauļu savienotāji, radošo izmēģinājumu platforma. Savukārt šobrīd esošajā periodā mēs esam strādājuši tāda saukļa Mission Latvija.
1: Pirms 3 gadiem startētā Latvijas valsts tēla stratēģija Mission Latvija, jeb valsts ar misiju, tolaik bija jaunais Latvijas startotiskais pozicionējums, ar kuru tika solīts veidot asociācijas globālā mērogā, kā par valsti, kas apzinās pārmaiņu nepieciešamību un rīkojas kopēja mērķa vārdā.
2: Mainās pasaule, mainās ģeopolitiskā situācija, mainās investīciju vide, tehnoloģijas un arī pati Latvija. Tad mēs pārskatām šo ietvaru, mēs gribam saglabāt to, kas strādā un uzlabot un paplašināt to stratēģiju tā, lai būtu praktiski izmantojami nākamajiem gadiem.
1: Pašlaik spēkā esošā stratēģijas mērķis bija panākt vienotu Latvijas pozicionējumu un veidot pievilcīgu valsts tēlu, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Taču Latvijas radio uzrunātie uzņēmēji spriež, ka tieši šo lietu līdz šim ir pietrūcis.
3: Nav noslēpums, ka mēs joprojām 26. Gadā, arī šajā gadsimtā, joprojām saskaramies ar situāciju, kur sakot, ka Latvija ir Baltijā, ir cilvēkam joprojām asociējās tas ar Balkāniem, ir asociācijas ar to, ka mēs esam bijušā Padomju Savienības republika un tā tālāk un tā joprojām. Mūsuprāt, tie visi ir tādas negatīvās blaknes tam, ka tas valsts tēla stratēģija pēdējos gados nav īpaši labi strādājusi.
1: Tā vērtē Ēriks Lingbērziņš, turisma pētnieks, Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas vadītājs, uzņēmējs un docents.
3: Tas, kas mazliet apvēdina, ir, ka mēs atkal runājam par šo valsts tēla jautājumu un jāsaka, strādājot turismā ilgākā laika periodā un asociācijai sekojot līdz tam, mēs esam piedzīvojuši dažādas valsts tēla. Es nezinu, vai es stratēģijas vai pieejas, vai vismaz mēģinājums nodefinēt, kas tad ir Latvija. Bet kopumā tas, ka šāds mērķis un plāns ir, mūsuprāt, ir atbalstāms. Galvenais, lai ir rezultāts, bet vēl svarīgāk ir, lai tas rezultāts ir tāds, ar ko dažādas jomas pēc tam var strādāt, lai tas ir viens virziens, kas ir derīgs gan turismam, gan investīcijai, gan darbinieku iespējams piesaistēt, gan vispār mūsu tādam kopējam pozicionējumam pasaulē. Tā kā mēs kopumā esam cerīgi.
1: Cerīga ir arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Tas vadītāja Katrīna Zariņa apgalvo, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbs ir uzlabojies, esot labāk sadarbība uzņēmējiem ar ekonomikas un ārlietu ministriju un diplomātiem. Līdz šim gan Latvijas tēla stratēģija īsti nav strādājusi. Tādēļ mūsu valsts reputācija ārvalstīs ir veidojusies fragmentēti.
4: Droši vien, ka gribētos, ka ir ļoti skaidrs vēstījums, kas tad ir Latvija, ko Latvija var piedāvāt. Tāpatās arī ir ļoti skaidrs plāns, kā mēs to valsts tēlu komunicējam, kas ir šie galvenie komunicētāji un būtu svarīgi, ka šajā procesā netiek aizmirsts, ka arī uzņēmēji, eksportētāji, investori, kultūras darbinieki, sportisti, arī mūsu diplomāti un dažādas citas puses ir šie valsts tēla nesēji pasaulē.
1: Laura Andrejeva no Investīciju un attīstības aģentūras gan norāda, ka valsts tēla stratēģija nevar aizstāt veselas un lielas nozares, piemēram, ekonomikas, ārpolitikas vai izglītības politiku. Mērķis ir startautiski un ticami vai realistiski stāstīt par Latvijas priekšrocībām.
2: Tas ir arī viens no tādiem šī gada uzdevumiem mums iekļaut šo drošības aspektu, tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski un investoram ir svarīgi, ka viņš dzīvo drošā vidē, ir svarīgi, ka šeit ir labas skolas, ir svarīgi zināt, ka šeit ir ļoti labā dzīves kvalitāte, augsta dzīves kvalitāte vai jebkur dzīves kvalitāte, ko viņš meklē, ka viņi ir drošībā, viņa ģimene, tie ļoti, ļoti daudz apsvērumi investīcijām vai arī pārvedot talantus vai talantus piesaistot strādāt Latvijā.
1: Uzņēmēji jau novērtē, ka attīstības aģentūra

0: saukusi kopā dažādu nozaru, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, lai kopīgi saprastu, kas tad valsts tēla nākamo 5 gadu stratēģijā ir iekļaujams. Savukārt pretendenti konkursam var pieteikties līdz 12. augustam. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.
1: Šis ir 6. augusta 4. rīts, šobrīd 6:54 minūtes un laiks papētīt, ko tad šodien interneta mediji raksta. Rustam Šukurovs studijā un sāksim ar ārzemju medijiem. Labrīt!
2: Labrīt! Vairāki mediji, tostarp portāls Euronews, raksta par šķietamu spriedzes vairošanos starp Ziemeļkoreju un Japānu. Un kā pierādījums tam kalpo Ziemeļkorejas līdera Kim Čenuna ietekmīgās māsas Kimas Jočunas paziņojums, kurā viņa apsūdzēja Japānu militaristiskās valsts veidošanā, norādot, ka Tokija, palielinot savu militāro klātbūtni Klusā okeāna reģionā, arvien vairāk attālinās no pēckara pacifisma principiem. Un paziņojumā, ko izplatīja Ziemeļkorejas valsts mediji Kim Jo-čuna, kas ieņem amatu valstī valdošajā strādnieku partijā, norādīja, ka Pchenjana veiks papildu militāra raksturu pasākumus, kuru nepieciešamību pēc viņas teiktā skaidri nosaka Japānas militārā transformācija. Kim apgalvoja, ka Japāna vairs neaprobežojas ar savas teritorijas aizsardzību, bet veido militāro potenciālu, kas ļautu tai īstenot preventīvus triecienus un militārās operācijas ārpus valsts robežām. Viņa arī izteikusies, ka Pchenjana nepaliks vienaldzīga pret Japānas militāro spēju pieaugumu, uzskatot to par iespējamu apdraudējumu Ziemeļkorejai. Ziemeļkorejas līdera māsa arī pārmetā Amerikas Savienotajām valstīm, ka tās veicina Japānas militāro spēju attīstību, piegādājot Tomahawk raķetes, pielāgojot Japānas karakuģus šo ieroču izmantošanai un rīkojot kopīgas militārās mācības ar Japānu.
1: Izklausās draudīgi, bet ko saka eksperti, kādēļ Ziemeļkorejas režīma pārstāvi, ko tādu stāstu apgalvo?
2: Nu, kopš jūlija Ziemeļkorejas valsts medija publicēja vismaz 6 līdzīga rakstura paziņojumus, kuros tiek nosodīta Japānas, ASV un arī Dienvidkorejas militārā sadarbība. Un tiek apgalvots, ka tā apdraud reģiona drošību un veicina spriedzes pieaugumu Korejas pusalā. Bet ekspertu vidū izskan viedoklis, ka ar šādiem paziņojumiem Pchenjana cenšas radīt priekšstatu, ka Japānas militārā modernizācija apdraud Ziemeļkoreju, lai pamatotu savas bruņojuma programmas attīstību. Bet Eiropas lielākās tiešsaistes bankas Revolut izpilddirektors un līdzdibinātājs Nikolais Storonskis ar investoriem apspriež viņam paredzēto atalgojuma paketi, kas varētu kļūt par lielāko korporatīvo atalgojuma paketi Eiropas vēsturē. Tā ziņo laikraksts The Financial Times. Runa ir par ilgtermiņa atalgojuma modeli, kas Storonska atlīdzību saistā ar uzņēmuma vērtības pieaugumu. Ja Revolut tirgus vērtība sasniegs aptuveni 500 miljārdus ASV dolāru, Storonskis varētu iegūt tiesības uz papildu akciju piešķīrumu, tādējādi būtiski palielinot savu līdzdalību uzņēmumā. Pašlaik Storonskim pieder 29% Revolut akciju. Līdzīgi atalgojuma modeļi ir plaši izplatīti ASV tehnoloģiju uzņēmumos. Vispazīstamākais piemērs ir Ilona Maska atalgojuma sistēma ASV elektromobiļu ražošanas uzņēmumā Tesla. Un tā paredzēja iespēju viņam iegūt ievērojumus akciju apjomus, ja uzņēmums sasniedz iepriekš noteiktus attīstības mērķus.
1: Nu, par Masku mēs zinām, ka viņš bija pasaules bagātākais cilvēks un šķiet arī pirmais triljonārs. Cik liela varētu kļūt Storonska daļa Revolut, ja tā augšana turpinās?
2: Un kā norāda The Financial Times, saskaņā ar pašreizējā atalgojuma modeļa nosacījumiem, Storonskis varēs palielināt savu daļu uzņēmumā līdz aptuveni 40%, ja Revolut vērtība sasniegs 200 miljārus ASV dolāru. Pagaidām gan netiek atklāts, cik lielā mērā Storonskis varēs palielināt savu līdzdalību, ja uzņēmuma vērtība pakāpsies līdz 500 miljārdiem ASV dolāru. Jāsaka, ka pašlaik Revolut vērtība sasniedz 115 miljārdus ASV dolāru. Bet portāls The Moscow Times raksta, ka kopš šā gada maija Krievijas hakeru grupa Storm 2945 īsteno plaša mēroga kiberuzbrukumus viesnīcu Wi-Fi tīkliem visā pasaulē, cenšoties pārņemt kontroli pār lietotāju interneta datu plūsmu. Atsaucoties uz ASV tehnoloģiju giganta Microsoft kiberdraudu analīzes dienesta ziņojumu, The Moscow Times norāda, ka visticamāk hakeru mērķis ir iegūt piekļuvi ceļotāju, īpaši lielo uzņēmumu un korporāciju darbinieku datiem. Lai to īstenotu, hakeri izmanto viltus pārlūk programmu vai operētāju sistēmu atjauninājumus, caur kuriem Wi-Fi tīklu lietotāju ierīcēs tiek instalēta ļaunprogrammatūra. Ļaunprogrammatūra un tā

0: ļauj kiberuzbrucējiem piekļūt sistēmas resursiem, vākt failus un informāciju par lietotāju un tā darbībām, nozagt kontu piekļuves datus, veikt audio un video ierakstus, uzraudzīt ārējos datu nesējus, kā arī attālināti kontrolēt inficētās ierīces. Microsoft ir konstatējusi, ka nereti Storm 2945 īstenošos kiberuzbrukumus izmantojot mākslīgā intelekta rīkus.
1: Lūk tā, par apdraudējumu, ar ko jārēķinās, jo kurš tad viesnīcā negrib pieslēgties Wi-Fi tīklam. Paldies, Rostam Šukuravs, ar ieskatu interneta medijos 4. 6. augusta rītā. Šobrīd vairs tikai minūte mūs šķir no jaunas stundas sākuma, un tas nozīmē arī iespēju uzzināt, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Berga Bazarta mākslas galerijā šobrīd skatām Oļega Tilberga izstāde Skaties sev acīs. Par šī brīža esamības konfrontāciju ar pagātni un nākotni mākslinieks stāstīs Kultūras Rondo studijā.
3: Mums līdz šim nebija iespēja uzaicināt uz krustpunktā studiju aizsardzības ministru Raivi Mēlni, lai tiešraides laikā klausītāji un arī citi žurnālisti varētu viņam uzdot savus jautājumus. Šajā ceturtdienā ministrs būs raidījumā. Sūtiet mums savus jautājumus.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Eigars Rozenbergs. Saistībā ar miera sarunām to austrumu konfliktā joprojām valda neskaidrība, cik tālu sarunās tikušas ASV un Irāna, un vai nopietnas sarunas vispār notiek. Kamēr Irāna noliedz, ka ar ASV notiktu tiešas sarunas, Tehrāna cenšas panākt vienošanos par Hormuza šaurumu ar Omānu. Tās runā par ienākošiem un izejošiem kuģošanas maršrutiem, vairāk stāsta Rihards Plūme.
6: Irānas ārlietu ministrijā brīdināts, ka šāda vienošanās nebūtu nenozīmēta automātisku ūdensceļa atvēršanu. Augsta ranga Persijas līča amatpersona paziņoja, ka pastāv 50-50 iespēja, ka Irāna un Omāna panāks vienošanos līdz šai piekdienai. ASV viceprezidents Džeims Deivids Vences savukārt norāda, ka sarunas par vienošanos ar Irānu būšot piņķerīgas un prasīs laiku. Karam turpinoties jau vairāk nekā pusgadu, amerikāņi kļūst neapmierinātāki ar to, kādas sekas karš atstājas valsts ekonomikā.
5: Aģentūras Reuters un kompānijas Ipsos aptojā noskaidrots, ka amerikāņi pirmo reizi gandrīz 10 gadu laikā dod priekšroku demokrātiem, nevis republikāņiem, jautājumā par to, kura no partijām labāk pārvaldītu valsts ekonomiku. Turpina Rihards Plūme.
6: Aptuveni 37% reģistrēto vēlētāju, kas atbildēja aptaujā, teica, ka Demokrātu partijai ir labāka pieeja ASV ekonomikai, salīdzinot ar 36%, kas izvēlējās Republikāņu partiju. Vēl 27% norādīja, ka nav pārliecināti, ka cita partija paveiktu labāku darbu. Reuters secina, ka Trumpa rīcība ekonomikas jomā, tostarp pieaugošās enerģijas cenas Irānas kara rezultātā, tas viss varētu ietekmēt viņa partijas izredzes novembra vidustermiņa vēlēšanās, kas noteiks kontroli pār kongresu nākamos 2 gadus.
5: Aptaujā atklājies, ka respondentu atbalsts prezidentam Donalda Trumpa darbībai samazinājies līdz 35%, salīdzinot ar 37% pagājušajā mēnesī. Trumps ir tikai 1% tālumā no zemākā atbalsta līmeņa sava termiņa laikā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 vadāmajām bumbām Sumu pilsētas civilajai infrastruktūrai, bojātas daudzstāvēkas un cita infrastruktūra, ievainojot vismaz 2 cilvēkus. Gaisa trauksme naktī skanējusi vairākos reģionos, to starp galvaspilsētā. Donetskas apgabalā apdzīvotajās vietās aktīvās kara darbības zonā pašlaik joprojām atrodas 12,000 civiliedzīvotāju, tā liecinot Ukrainas Donetskas apgabala kara administrācijas dati. Kopumā Ukrainas valdības kontrolētajā Donetskas apgabala teritorijā atrodoties aptuveni 115,000 civiliedzīvotāju. No pastāvīgajām dzīvesvietām Ukrainas kontrolētajā Donetskas apgabala teritorijā kopš 2022. Gada februāra evakuējušies vairāk nekā 1,4 miljoni cilvēku. Pašmājās Rīgas pašvaldības šodien informēs par 3 reģionālo veloceļu Rīga Babīte Piņķi, Rīga Ulbroka, kā arī Rīga Ķekava nodošanu eksploatācijā. To kopējais garums pārsniedz 17 kilometrus un tie izmaksājuši vairāk nekā 26 miljonus eiro. Lielāko daļu tēriņu sēdz Eiropas Savienība, bet vairāk nekā 1/4 ir no pašvaldības budžeta. Lai gan pa veloceļiem var braukt, tajos novērotas arī problēmas. Stāsta Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamentam direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
7: Protams, ka

0: Unīks vēl novērš defektus, jā. Mums arī ir neparedzēti avārijas darbi, kas vairāk saistībā ar inženieru komunikāciju tīkliem. Tas varētu attiekties uz Rīga Babīti Piņķi, Damas iela 8. Vēl ir palikušie sīkumi, kurus būvnieks novērš, kas saistībā ar labiekārtojumu elementiem zaļā zonu un varbūt arī kaut kas saistībā ar bruģi, kas ir iesēdies. Jo mēs lieliski zinām arī, ka Damas ielā bija avārija, tramvajs ar smago satriecās un tur mēs arī novēršam. Līdz ar to tad ir darbi, kas papildus jānovērš, kas nebija paredzēti. Ir dots termiņš 17. augusts, bet nu, būvnieks solījās, ka viņi centīšies šonedēļ pabeigt jau visu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 84%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē dažviet pārkona negaiss un iespējams stiprs lietus. Mērens rietumu vējš vietām negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 25-30 Kurzemē un daudzviet pie krastēm 21-25 grādi. Rīgā būs saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra 25-27 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Gandrīz 6 minūtes pāri 7:00 skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Ārtas Kuja. Tropiska nakts aizvadīta un arī diena būs tik karsta, ka sinoptiķi par to izplatījuši brīdinājumu, tikko dzirdējām arī laikaziņās. Taču ir ļaudis, kas priecājas par katru silta un sausa laika brīdi un tie pat nav atpūtnieki. Tie šobrīd ir lauksaimnieki, jo rit labības kulšana un dienvidu Kurzemē lēš, ka raža būšot vidēja. Galvenais tur īkšķis, lai šobrīd to neizbojā lietus.
4: Nu, principā rāža laba. Galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņu varētu novārt. Labā kvalitāte. Nu, respektīvi, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtika. Reši, kā tagad pārtika. Kā, jā, nu, tā ir cēna starpība reiz. Lietavs pārvērš rāža no pārtikas uz lobarību.
3: Nākamajā pusstundā pabūsim arī laboratorijā, kur nosaka katras atvestās graudu kravas kvalitāti. Bet vēl šorīt, protams, runāsim arī par citiem tematiem. Runāsim toskait par geriatriju, medicīnas nozari, kas specializējas gados vecāku cilvēku ārstēšanā un sabiedrībai novecojot šo kā perspektīvu nozari daudzina medicīnas augstskolas, taču topošie mediķi to nelabprāt izvēlas.
5: Es domāju, ka tie ir daudz perspektīvāki novirzieni, nekā, ja mēs ņemam kardioloģiju, radioloģiju un citas specialitātes, kas ir pārpildītas. Jo mēs arī paliksim vecāki. Cilvēki varbūt daļēji sākumā baidās no vecāku gadgājumu cilvēkiem un no tās specialitātes īpatnībām.
3: Kā augstskolas un klīnikas varētu ieinteresēt topošos ārstus un kas ieinteresējis kādu topošo geriatru izvēlēties šo jomu par to plašāku sarunu pēc 8:00. Bet šajā stundā runāsim arī par valsts tēlu veidošanu, par birokrātijas mazināšanu, bet vispirms gatavosimies jaunajam mācību gadam. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šodien notiks mācīt spēka vasaras mācību noslēguma pasākums. Cik daudz un kuru priekšmetu skolotāji septembrī stāsies klases priekšā, arī to noskaidrosim tūliņ sarunājoties ar Latvijas Universitātes pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas skolotājs direktoru profesori Ievu Margeviču Grīnbergu. Labrīt!
6: Labrīt.
3: Bet laikam sāksim ar mazu matemātiku. Cik interesentu šogad bija iestāties mācīt spēkā un cik daudz no viņiem pabeidz programmu?
6: Jā, nu mums saglabāja stabila interese. Tieši tāpat kā iepriekšējos gados mums ir aptuveni bija 349

0: pieteikumi, ja, ka mēs uzskatām, ka tas ir labs rādītājs, ka interese kļūt par skolotājiem ir diezgan stabila un tā kā, jā.
1: Un nepieciešamība arī, kuru priekšmetu skolotāji būs tie, kas absolvē programmu, kuri patiesībā paši vēl turpina mācīties un uz kurām skolām viņi dodas?
0: Nu, šogad arī tā interesanta tendence, ka STEM priekšmeti, nu, piemēram, matemātikas un dabas zinātņu jomas ir visvairāk uzņemti. Tātad kaut kur kopumā virs 30 cilvēkiem no 101 cilvēka, un tad ir ļoti liela interese par svešvalodu skolotāju, tātad vairāk kā 25, tā kā, nu, tie ir līderi, un pēc tam seko sociālo zinību, tehnoloģiju, latviešu valodas, kultūra un māksla. Tā kā tie, bet nu visvairāk, vislielākā intereses tieši par STEM.
1: Tad to skolotāju deficītu mācīt spēkam nav izdevies vēl sadaldēt?
0: Nu, katru gadu mums ir beidzēja jau 6 gadus un kopā jau ir pabeiguši mūsu programmu 488 skolotāji, kas tagad strādā pārsvarā lielākā daļa, turpina strādāt skolā, tā kā es domāju, ka tas tomēr ir risinājums un mazina šo skolotāju trūkumu visā Latvijā, ja mūsu absolventi strādā gan Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, tā kā būtībā nodrošinām visas Latvijas skolas ar skolotājiem.
1: Pamatskolas, skolu vidējo līmeni, gimnāzijas, kur dodas strādāt jūsu absolventi?
0: Mūsu absolventi, bet uzreiz viņi jau nav absolventi, šī ir darba vidē balstītas studijas, viņi jau no pirmās dienas, kā sāk studijas, tad arī paralēli strādā. Skolās, tā kā tie ir gan tehnikumi, kur mācīja vispārējā vidējā izglītība, kur ir skolotāji, tātad tās ir ģimnāzijas, vidusskolas, pamatskolas, tad mēs neierobežojam, tās ir arī privātas skolas, tā kā visu veidu skolās ir iespēja strādāt par skolotāju.
1: Un jūs esat gan kā izglītības procesa, mācīt spēka teorijas sniedzēja, gan arī kā tādi starpnieki. Kā tas notiek? Pie jums nāk cilvēki, kas gribētu strādāt skolā, un jums jāatrod skola, kur viņiem strādāt, vai kāds jau nāk ar gatavu plānu un skaidru nākotnes redzējumu?
0: Jā, mums ir dažādas situācijas. Ir tādi, kas jau ir strādājuši skolās jau vairākus gadus, citreiz pat 5, jo viņi ir apguvuši kursus, ja, kas ļauj strādāt, veikt pedagoģisko darbību, un tad viņi saprot, ka tomēr vēlas šo skolotāju kvalifikāciju, tā kā ir tāda, kas turpina strādāt savā skolā, un ir, kur mēs palīdzam atrast, jo mums ir skolu sadarbības tīkls, un būtībā nav problēmu. Jo šī sadarbība, ilgadējā sadarbība ar skolām spēja nodrošināt šīs vietas, ja nav kādam.
1: Bet redzot to, kas notiek ar skolēnu skaita samazināšanos, ar skolu reorganizāciju, kā jums šķiet, cik ilgi vēl būs vajadzīgs mācīt spēks?
0: Nu, to ir grūti paredzēt, jo kopumā jau jāņem vērā, ka daudzi skolotāji jau ir pensijas vecumā un arī nepārtraukt ir nepieciešama nomaiņa, arī nestoties to, ka skolu skaits samazinās. Ja, tā kā, nu, būtībā pie šiem, cik mums katru gadu ap 100, ja, ir, tad pagaidām nav bijusi problēma. Vienīgā problēma ir, citreiz mums ļoti daudz piesakās uz sociālajām zinībām, nu, tur ir daži gadījumi, kad jāatsaka, ja, jo nesavācās slodze vai nevaram atrast vietu, ja, lai pietiekam nodrošinātu slodzi, bet tas ir diezgan retos gadījumos, tādi daži gadījumi, bet pārējos gadījumos ir tā, ka skolu direktori zvana mums un jautā, mēs gaidām, kad tad būs jaunais mācīt spēks, kad mēs varētu pieteikties uz kādu jauno skolotāju, tā kā pagaidām tā situācija ir tāda, un es domāju, ka turpmāk arī saglabāsies, jo tā nomaiņa jau

0: notiek. Ja, un,
1: jā. Jā. Šodien svinīgs pasākums, ko jūs vēlēsiet tiem cilvēkiem, kam pavisam drīz jādodas uz skolu strādāt?
0: Un tas pirmais, ko es vēlēšu, būs, lai viņi saglabā to entuziasmu, kas viņiem ir iestājoties šajā programmā, jo pagājušajā nedēļa jau vadīju viņiem nodarbības, un viņi, tas bija fantastiski, tā viņu, ka viņi metās visā iekšā un ir gatavi jau motivēti un saglabāt to sevī to dzirksti, ka jā, es gribu iet uz skolu, es gribu strādāt par skolotāju, ja, un, tā kā, un tas ir tas galvenais, lai neizdegtu, ja, lai viens otru atbalstīt, un tas ir tas būtībā arī problemātiskais Latvijā, ja, ka skolotāji izdeg un aiziet no skolas daudz, tad jā. Mēs arī radām šo atbalsta sistēmu ļoti lielu, tomēr vislielāko kāds jebkurai programmai jebkad ir bijis, ja, jo ir kuratori, prakses vadītāji, ir mentori, tad liela atbalsta komanda, kas visu laiku atbalsta.
1: Jā, tas tiesa, no sirds pievienojamies šim vēlējumam, lai enerģijas pietiek visam jaunajam skolas gadam, un paldies par šo sarunu, saku Latvijas Universitātes pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas skolotājs direktorē profesorē Ievai Margevičai Grīnbergai. Viņu runājām par mācīt spēku. Vasaras noslēgums un drīz jaunais skolas cēliens. Bet nostudijā Rihards Plūme, un tas nozīmē vēršam skatu pasaules aktualitātēs.
2: Jā, un sākam mēs ar Ukrainu. Ukrainas bijušajai vēstniecei Amerikas Savienotajās valstīs Olhe Stefanišinai ir izvirzītas apsūdzības par nelikumīgu iedzīvošanos. Augstākās korupcijas apkarošanas tiesas sēdē trešdien paziņojas korupcijas apkarošanas prokurors, kurš ierosinājis noteikt drošības naudu 13 miljonu hrivnu, jeb nepilnu 300 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Prokurors norāda, ka Stefanišina nav deklarējusi divus dzīvokļus un skaidru naudu, ko viņa iztērēja dzīvokļa remontam, savas mātes ārstēšanai, avio biļetēm un cita dzīvokļa īrei. Stefanišinas izdevumi pārsniedza viņas ienākumus un uzkrājumus. Turklāt viņa nav atklājusi, ka pēc prokurora teiktā lieto Mercedes automašīnu, kas reģistrēta uz vienu no viņas padotajiem vārdu. Prokurors arī minēja gadījumus, kad citas personas pēc Stefanišinas norādījumiem ir ieguvušas aktīvus. Tāpat Stefanišina esot iejaukusies Valsts korupcijas novēršanas aģentūras vadītāja atlases konkursā 2024. Gadā, dodot norādījumus valdību atbalstošajiem atlases komisijas locekļiem atbalstīt noteiktus kandidātus. Runas par to, ka Stefanišina varētu atstāt savu amatu korupcijas lietas dēļ klīdi jau labu laiku, aizejot no amata viņa norādīja, ka nolēmusi atkāpties personīgi iemeslu dēļ. Bet pēc postošajiem Krievijas triecieniem Ukrainai, naktī uz trešdienu avoti vēsta, ka Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērē raķetes Patriot. Puses apsver vairākus sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu Patriot komponentu ražošana Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu veicot citā Eiropas valstī, kas varētu būt, piemēram, Vācija. Tāpat tiek apsvērta iespēja Kīvai pievienoties esošajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām. Laikraksts Financial Times vēsta, ka pagājušajā nedēļā, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trumps noraidīja lūgumu pēc simtiem papildu Patriot raķešu pirms ziemas iestāšanās, un saskaņā ar avotiem Trumps to skaidroja ar pārtvērē raķešu trūkumu ASV inventārā un norādījis, ka tās pašlaik ir nepieciešamas, lai aizsargātu Amerikas objektus tuvajos austrumos un arī tuvo austrumu sabiedrotos karā ar Irānu. Zelenskis uzsvēris, ka sabiedroto pretgaisa aizsardzības raķešu piegādes šī gada pirmajā pusē ir samazinājušās par divām trešdaļām salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn. Un, lai gan Ķīna un Krievija uzskatām par ilgadējiem ASV konkurentiem, Federālā izmeklēšanas biroja jeb FIB direktors Kašs Patels apgalvo, ka pēdējā gada laikā viņš ir izveidojis jaunas tiesība aizsardzības partnerības ar Ķīnu un Krieviju. Tādējādi viņš cer iegūt sabiedrotos cīņā pret transnacionāliem noziegumiem, tostarp fentanila izplatību, kiberkrāpšanu un bērnu seksuālu izmantošanu. Partnerības ir ietvērušas personāla apmaiņas vizītes, kur laikā Ķīnas tiesība aizsardzības iestāžu amatpersonas apmeklējušas ASV, bet FIB aģenti ir devušies uz Ķīnu, lai kopīgi strādātu pie lietām un dalītos ar izlūkošanas datiem. FIB un Ķīnas amatpersonas arī veikušas kopīgus reidus un ārestus. Arī pats Patels jūlī beigās atgriezās no ceļojuma Pekinā un oktobrī plānots līdzīgs brauciens uz Krieviju. Tā liecina FIB amatpersonas sniegtā informācija. ASV amatpersonas jau sen norāda uz Krieviju un Ķīnu kā noziedzības eksportētājām, nevis potenciāliem sabiedrotajiem cīņā pret to, nemaz nerunājot par šo valstu spiegošanas darbībām, kas vērstas pret ASV interesēm visā pasaulē.

0: problēma. Patels gan uzsver, ka šādus riskus viņš spēja pārvaldīt.
1: Lūk tā par notikumiem pasaulē. Rihards Plūme šobrīd 7:18. Labrīt, programma. Turpinot, runāsim par birokrātijas mazināšanu, jo arī

0: Kāds par to ir šī brīža valdības vadītāja redzējums? Vai grupa vēl vispār ir vajadzīga?
1: Tas, protams, jāvaicā patiešām pašam premjeram.
0: Neesat ar viņu ticies?
1: Mēs esam ar biroju apsprieduši, un, protams, ka birokrātijas mazināšanas rīcības grupā turpina darbu. Tas ir galvenais, un mēs esam arī ar savu prezentāciju iedevuši tā saucamajā sadarbības sanāksmē, un mēs turpinām darbu, ejam uz priekšu, tā kā līdz šim, protams.
0: Mm-hmm. Valsts kancelēs vadītājs, kas iepriekš bija arī šajā grupā, jaunais kancelēs vadītājs, ar viņu arī esat runājuši, neesat runājuši?
1: Jāsaka, tur ir viena no lietām, ko mēs arī šobrīd gaidām, mazliet ir arī korekcija šajā rīkojumā par rīcības grupas sastāvu. Nu, kā zināms, kā jūs jau pareizi minējāt, tad Kronberg kungs ir atstājis samatu, un īstenībā tur ir vēl dažas korekcijas vajadzīgas, jo virkne šīs rīcības grupas locekļi bija ministrija parlamentārie sekretāri, bet saistībā ar valdības maiņu, tad, protams, tās personālijas ir pamainījušās. Tā kā es domāju, ka korekcijas būs noteikti arī šajā rīkojumā.
0: Mm-hmm. Jūs sakāt virzāties uz priekšu, kas tad notiek birokrātijas mazināšanas grupā, kur tie lielākie lēmumi procesa efektivizācija ir gaidām?
1: Mums ir tā kā vairāk šie tie virzieni. Protams, viens no virzieniem ir mazināt esošu administratīvo slogu, un, kā zināms, mēs regulāri gatavojam dažādas konkrētas priekšlikumus, idejas, ko un kā mazināt. Šobrīd esam sagatavojuši 4. No jau pēc skaita priekšlikumu grozu. Šajā grozā būs ap 25 jauniem priekšlikumiem no dažādām jomām. Tur būs gan veselības tēmas, gan arī pašas publiskās pārvaldes efektivizēšanas jautājumi. Tad tā būs viena lieta, un otrs, kas būs arī šajā valdības informatīvajā ziņojumā, būs virkni šie tie organizatoriski precizējumi un korekcijas gan rīcības grupas sastāvā, gan arī vēl citi jautājumi. Es ceru, ka tuvāko divu nedēļu laikā šīs dokuments arī būs valdībā izskatīšanā, un ejam tālāk. Tas ir viens virziens. Nosacīt, kā mēs sakam, mazajām lietiņām, bet tur nosacīt tās mazās lietiņas īstenībā, tur viena otra diezgan būtu.
0: Piemēram, arī mēs esam veidojuši ierakstu sērijas par to pašu veselības aprūpi, par darba nespējas lapām, par invaliditātes vērtēšanu. Kas ir jūsu grozā?
1: Es varbūt tās konkrētās lietas pēc valdības lēmuma gribētu atskaņot varbūt dažas. Viena no lietām ir, piemēram, izsenis ir bijis tā, ka ja publiskai pārvaldei ir nepieciešams, tai skaitā arī lieliem infrastruktūras objektiem, kā ar Rail Baltica, piemēram, ir nepieciešams atsevināt kādas mazas zemestrēmēles, vai tur veloceliņu izbūvē, vai tam līdzīgi, tad tur tā klapata, kas, piedošana par žargonu, ir jāveic publiskai pārvaldei, ir nenormāla. Un faktiski tur dienas beigās ir tā, ka tas laiks un tā papīra būšana tur ir lielāk nekā tā praktiskā jēga no tā visa. Tā kā tur ir diezgan būtiska reforma. Tas ir piemēram pēc.
0: Jā, tātad valsts pārvalde, kas vēl bez šī valdībā iesniedzamā ziņojuma ir tie darbības virzieni?
1: Šajā te mazo priekšlikumu grozā tur ir virkne arī lietas, kā es minēju, no veselības jomas. Tur mums bija priekšlikumi gan no Latvijas laukģimenes ārstu asociācijas, gan no veselības darbdevēja asociācijas. Tur kādi 8-9 priekšlikumi ir šajā virzienā. Paralēli šīm te nosacīt mazajām lietiņām, kur mēs reaģējam uz mums iesniegtajiem priekšlikumiem, paldies arī visiem tiem, kuri ir iesnieguši priekšlikumus un turpina to darīt, ir arī tādi nozīmīgāki reformu virzieni. Viens no virzieniem šobrīd ir tātad identificēt, kur mēs esam pārspīlējuši ar Eiropas Savienības prasību ieviešanu. Un jau jāsaka, ka otro mēnesi, ja ne mazliet vairāk, mēs trenējam mākslīgo intelektu kopā ar Microsoft kolēģiem, lai nebūtu tas manuālais darbs, tikai pašiem izcert šādus gadījumus. Un nu pat man gribās teikt,

0: mēs esam tos pēdējo puzles gabaliņus atraduši, un es domāju, ka augusta laikā mums būs patiešām jau ļoti labs rīks, kādā veidā nu, ar mākslīgā intelekta palīdzību dabūt pilnu sarakstu, pilnu laukumu, kurās jomās, kurās vietās mēs esam pārspīlējuši ar Eiropas prasību ieviešanu. Tas būs, es domāju, nozīmīgs arī tāds pagrieziena punkts. Nu, tā nu jau, laikam, trešā vai ceturtā testa versija strādā. Es domāju, ka nu pat mēs esam tu tam finišam.
1: Ir skaidrs, kur varētu būt tas lielākais pārspīlējuma lauks?
0: Es domāju, ka radars faktiski uzrāda, nu tur nekāda pārsteiguma liela nav. Visas tās jomas, kur ir objektīvi liels Eiropas Savienības regulējuma īpatsvars, ja tur būs noteikti lauksaimniecības politika, vidas politika un viss kaut kas, bet, nu, kā jūs teicat, tur būs ļoti precīzi, teiksim, pa ministrijām sadalīts, pa ministriju, teiksim, atbildību esošās jomas un arī konkrētas vietas, kur tie pārspīlējumi ir. Nu, viņi ir, nu, piemēr pēc, nezinu, Eiropa nosaka, ka obligāti gada pārskati ir jāpārbaudz zvērinātam revidentam, nu, lieliem vidējiem uzņēmiem. Nu, Latvijas gadījumā mēs esam, kā teikt, pacentušies un nodefinējuši, ka lielai daļai arī mazo uzņēmumu tas ir vajadzīgs. Un, protams, tas ir milzīgs sloks pašam mazajam biznesam. Nu, piemēra pēc, bet tādi ir tiešām daudz.
1: Kurš to visu salabos vai pretī ir otrs mākslīgā intelekta Rīgas, kurš izdzēsīs tās pārspīlētās prasības?
0: Tas būs, kā lai saka, ar mākslīgā intelekta palīdzību, tad mēs nonāksim pie sarakstajām, un, protams, tur nu, tā precizitāte mēs rēķinām būs 80-90%, 100% precizitāte noteikti nebūs, bet ko mēs iegūsim? Mēs iegūsim sarakstu pa ministrijām, nu, pieņemsim ministriju, tur finanšu ministriju, mēs redzēsim, ministrijas atbildības jomas ir šādas, un mākslīgais intelekts tur ir detektējis, nezinu, 20 kaut kādas konkrētas gadījumas, kur ir pārspīlējumi. Tad mēs ar šo sarakstu, nu, no sākuma mēs paši mūsu BEG grupā apskatīsim, kas tiešām šķiet pareizi pamatoti un kas būtu koriģējums, un tad mēs ar šo sarakstu ejam uz attiecīgo ministriju, sakam, nu, klau, mākslīgais intelekts šeit uzrāda pārspīlējums, vai, pirmkārt, viņš ir pareizi trāpījis, ja nē, nu, tad sakiet, tā var gadīties, tas tomēr robots, ja. Otrs, ja ir pārspīlējums, nu, kāds ir, nu, varbūt, ka ņemam nost.
1: Ja,
0: un tad jau sāksies, un tas mūsu ikdienas darbiņš, nu, ko no tā saglabāt, ko ravēt ārā.
1: Varbūt šobrīd jau mazliet jāpasteidzas uz priekšu, un varbūt katrā ministrijā, kur top dažādi lēmumi, normatīvi, būtu nepieciešams tāds viens darbinieks, kurš skatās, lai nebūtu pārspīlējumu, lai to prasību kalns neizaug pārāk liels, lai nav tās birokrātijas.
0: Ļoti labs punkts, un tas ir, nu, nav jau noslēpums arī mūsu šīta bēga stratēģija faktiski paredz to konceptu tādu, ka mēs 28. Gada beigām, ka mūs var mierīgi sirdi likvidēt. Ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka faktiski ir jābūt nu, tādām iestrādēm, lai nu, tāda speciāla vienība tā kā nebūtu vajadzīga, lai tas notiktu automātiski, kā jūs pareizi minat. Un īstenībā šajā virzienā mēs kādreiz vakar vēl runājam ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru, faktiski uz tās pieredzes bāzes, ko mēs ar mākslīgo intelektu nu, teiksim, analizējam esošo regulējumu, faktiski tur nu, ļoti līdzīgs rīks varētu būt analizējot jaunos topošos normatīvos aktus. Īpaši, ja mēs runājam par Eiropas Savienības līmeni, mums ļoti daudz nāk no Eiropas Savienības puses, un mēs, nu, diemžēl noguļam bieži vien nevajadzīgas, teiksim, neliederīgas prasības Latvijas gadījumā, un tad, ja šis rīks jau būtu pieejams, nu, tad jau arī katra ministrija, kuras atbildībā ir konkrētais jautājums, tad varētu jau patestēt, nu, kā tas izskatās, vai nav, vai tie iegūmi, teiksim, tā to atsver, ja tā kā mēs ejam uz to, lai šie te visi rīki, nu, kas mums ir, būs vienkārši turpmāk pieejami publiskai pārvaldei, nu, te paši varēs to darīt.
1: Jā, kas, protams, neizslēdz cilvēka kontroli un pārvaldi, lai saprastu, kur veselā loģika tomēr prasa kaut kādas prasības arī ievērot. Varbūt arī kādu ministriju pie mums ir par daudz, jau, bet ar to ministriju skaitu, kas mums ir, mēs tik un tā esam pamanījušies saražot par daudz un par stingru prasības savu.
0: Nu, tas, protams, ļoti politisks jautājums, cik ministrijas tur ir optimāls, ir

0: ļoti dažādas pieredzes arī Eiropā, bet nu, mēs vairāk skatāmies no šī administratīvā sloga viedokļa, vai nav liekas funkcijas, vai nav lieki uzdevumi, tad nu, ir kritiski svarīgi atrast tos uzdevumus un tās funkcijas, kuras nevajag darīt. Ja? Un faktiski tas jautājums, nu, tur, kurā ministrijā ir tā politika, tas varbūt ir otršķirīgs, bet, protams, ka virziens apvienojot dažādas nu, teiksim, institūcijas, nu, tas ir tāds efektivizācijas virziens, kas nu, noteikti ir labs, bet es arī pie izdevības es gribētu varbūt noziņot par tiem galveniem kopspilkuma rezultātiem, ja? Tātad uz šo brīdi, nu, kā zināms, mēs skaitam administratīvo slogu bilanci valdības galā. Uz šo brīdi no 1. decembra skaitot, tad, ja precīzi, mums sloks ir mazinājies pa 131 miljonu 288 tūkstošiem 973 eiro. Un tā ir bilans. Tad, nu, kaut kas ir mazinājies, kaut kas ir pieaudzis, un tad paliek šie 131. Labākie, man noteikti jānosauc, tā ir ekonomikas ministrija ar 135 vairāk miljoniem, tad ir veselības ministrija ar 1,4 miljoniem un iekšlietu ministrija ar 145 tūkstošiem. Savukārt, kuri slogu visvairāk ir palielinājuši šajā laika posmā, ir zemkopības ministrija ar 3,6 miljoniem, klimata un enerģētikas ministrija par 1,5 miljonu un izglītības un zinātnes ministrija gandrīz vai par miljonu. Ja? Un savukārt pēdējie mēneši, ja jūnijā mums bija samazinājums nu, gandrīz miljonu apjomā, tad jūlijas, jāsaka, ir pirmais mēnesis, kur mums ir sloga pieaugums par 624 tūkstošiem. Tā kā
1: darba netrūkst.
0: Darba netrūkst, protams.
1: Lūk tā, paldies par šo sarunu, saku birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājam Jānim Enziņam, 7:31 minūte laiksiņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā premjeras Andris Kulbergs nopienotās sarakstas šodien dosies biedrības zemnieku saima organizētā reģionālajā vizītē, lai tiktos ar lauksemniekiem atklājot kulšanas sezonu, kā arī pārunātu nozeres aktuālos jautājumus. Tieslietu ministrs Edvards Smiltāns nopienotā saraksta tiksies ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu vadītāju un valodnieku Valtu Ernštreitu. Plānots, ka abi pārunās aktuālos jautājumus, kas saistīti ar lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē notiks skolotāju izglītības programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēgums. Citur pasaulē Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Trumps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz četriem avotiem, kas esot informēti par sarunu gaitu. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra, termometra stabiņam pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Vēl pašmājās Daugavpils šodien ieskandina jau 14. Muzikālo augustu. 4 ceturtdienas pēc kārtas pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināt baudīt daudzveidīgu kultūras programmu un visdažādākās mūzikas noskaņas. Jēkabpilī sāksies sporta un mūzikas festivāls Rocks un hokejs 2026, kura zvaigžņu spēlēs sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dans Ločmelis. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 20 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 84%.
1: Jau pavisam pēc īsa brīža arī par šīs dienas laikapstākļiem un karstumu, bet pirms tam sporta ziņas un Māris Bergs par svarīgāko tūliņu izstāstīs. Labrīt, Māri!
4: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji, un noteikti laika prognoze, īpaši vēlāk vakara stundām interesēs tos, kas šodien dosies uz Skonto stadionu, jo šodien UEFA konferences līgas kvalifikācija futbolā turpinās abi galvaspilsētas klubi iesākt trešo kārtu. RFS šodien spēlē izbraukumā, FC Riga valsts čempioni spēlēs savā laukumā. Līdz ar to, protams, gan futbolistiem, gan arī skatītājiem interesanti, kāds būs laiks, kāda būs temperatūra, līs vai nelīs, nu, izskatās, ka tomēr nevajadzētu līdz šovakar, bet nu par to jau vēlāk laika ziņās. Par futbolu un arī citiem notikumiem sportā plašāk jau pēc īsa brīža. Rīgas vadošie futbola klubi šovakar uzsāks UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu. RFS komanda 7:00 vakarā viesos Čehijā spēlēs pret Jablonecas komandu. Pirms mača favorītus

0: rezultātu sāk čehu klubs. Stundu vēlāk, 8:00 vakarā Latvijas čempioni futbolā FC Rīga savās mājās Skonto stadionā spēlēs pret Ģēras komandu no Ungārijas. Rīgas kluba aizsargs Raivis Jurkovskis sarunā žurnālistiem pirms spēles norādīja, ka komanda ļoti nopietni gatavojusies Ungāru pārbaudījumam. Klausāmies.
1: Viņa komanda ir ļoti labā, patīk spēlēt pozicionālos uzbrukumos, tā kā es domāju, ka mums sagaida ļoti interesants duels. Jā, treneris ļoti daudz informāciju iedevs par pilnīgi visu, kā viņa spēlē gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, tā kā mēs esam ļoti labi sagatavoti.
0: Abos pāros atbildes spēles paredzētas pēc nedēļas, bet uzvarētāji kā parasti tiek noteikti divu spēļu summā. Basketbolists Dāvis Bartāns paziņojis par karjeras noslēgšanu nacionālajā izlasē. Pagājušā gada rudenī no Latvijas izlases atvadījās arī Dāvija brālis Dairis, kurš šobrīd strādā basketbola savienībā un pilda izlašu sporta direktora pienākumus. Dāvis izlasē ienāca 2011. Gadā un tolaik nacionālajā izlasē notika vērienīgas pārmaiņas. 15 gadu laikā viņš izlases kraklā izvadīja 80 mačus, piedalījās 3 Eiropas čempionātos un arī 2023. Gada pasaules kausa fināla turnīrā, bet Dāvija Bartāna pēdējā oficiālā spēle valstsvienībā bija pērn Eiropas čempionātā Rīgā, kad Latvija astotdaļfinālā zaudēja Lietuvas basketbolistiem. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 54-48 uzvarēja Sloveniju un sasniedza turnīra ceturtdaļfinālu. Latvijas sastāvā ar 17 punktiem rezultatīvākā Mila Luzgina. Ceturtdaļfinālā šodien Latvijas 18 basketbolistis spēlēs ar vienaudzēm no Francijas. Spēles sākums paredzēts 7:00 vakarā. Latvijas sieviešu basketbola izlase devusies uz Stokholmu, kur aizvadīs pārbaudes turnīru, kas ir daļa no sagatavošanās posma Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm. Latvijas izlase pārbaudes turnīrā tiksies ar Zviedriju un Lietuvu. Zināms, ka uz Zviedriju devušās vairākas valstsvienības līderes, tostarp arī kapteine Kata Vilka, Kitija Laksa un Ieva Pulvere, un arī divas nacionālās izlases debitantes Madlēna Ģērķe un Nikola Priede. 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā Latvijas izlase spēlēs pret Itāliju, Sloveniju un Austriju. Latvijas šitiem braucējs Kristians Belahvoščiks Turcijā daudzdienu sacensību otrajā posmā izcīnīja 4. vietu. 114 km garais posms noslēdzās ar lielās grupas finišu un tajā atradās arī Belahvoščiks. Kofertējuma līderis pēc diviem posmiem ir Ukrainas Kirils Cerenko, bet Latvijas šitiem braucējs viņam zaudē nedaudz vairāk kā 11 minūtes un kofertējumā pagaidām tikai 90. Vīriešu tenisa superzvaigzne Carlos Alcaraz paziņojis, ka nepiedalīsies arī gaidāmajā Cincinnati Masters 1000 punktu turnīrā ASV. Alcaraz kortā nav devies kopš aprīļa vidus, kad viņš iedzīvojās nopietnā plauksas locītavas traumā. Kopš tā laika spāņu tenisists izlaidis vairākus Masters turnīrus, arī divus Grand Slam turnīrus, un viņš zaudējis pozīcijas pasaules rangā. Tenisista komanda gan ievēro ļoti lielu piesardzību, jo atgriešanās no šāda veida traumām tenisā nedrīkst sasteigt, lai tā neradītu problēmas karjeras turpinājumā. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
2: Paldies Mārim Bergam, sākām 7:37 minūtēs. Un gan pie laika prognozes, un lai arī sinoptiķi brīdina par īpaši karstu vasaras dienu, pat izplatīt zeltenais brīdinājums, Ilzei Golubevai tā viens šķiet, ka prātā jau rudens. Kāpēc? Labrīt!
3: Labrīt visiem solārā rudens pirmajā dienā. Lai arī ir kalendārās vasaras pēdējais mēnesis un vasara turpinās, pēc saules ritma šodien sākas solārais rudens. Vakar noslēdzās gada gaišākais ceturksnis un tas aizvadīts ar īstu karstumu. Jelgavā, Bauskā un Zīlānos gaiss sakarsa līdz 31 grādam, bet Dobelē un Daugavpilī līdz 30 grādiem. Arī aizvadītā nakts ir bijusi ļoti silta un Skultai šonakt nav bijis vēsāks par 20 grādiem, bet Rīgā un Rēzeknē gaisa temperatūra nav bijusi zemāka par 19,9 grādiem. Bet vēl pāris vārdos par solāro vasaru un rudeni. Solārā vasara ilga no 7. māja līdz 5. augustam, bet no šodienas līdz pat 5. novembrim turpināsies solārais rudens. Pēc tam sāksies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema. Lai arī vasaras beigas pamazām tuvojas un arī to saule aust arvien vēlāk, dienas joprojām ir gan garas un šodien Rīgā saule uzausus ap 5:30 rītā, bet rietēs ap 5:10 vakarā. Līdz ar to diena būs 15 stundas un 53 minūtes gara, bet kopš vasaras saulgriežiem dienas garums sarucis par aptuveni 2 stundām. Bet nu gan par laika apstākļiem. Līdzīgi kā

0: vakar arī šodien gaidāms karsts laiks, īpaši valsts austrumos. Tur spēkā būs arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Brīdinājums par karstumu būs spēkā arī galvaspilsētā. Valsts austrumos termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz 27-30 grādu atzīmēja piekristē un Kurzemē pārsvarā 23-26 grādi. Sauli palaikam aizklās mākoņu un valsts dienvidos gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Negaisa laikā var pastiprināties arī vējš. Ūdens temperatūra savukārt šajā rītā lielākajās upēs un ezeros sasniedz 16-24 grādus, piekristē 18-22 grādus. Pirms došanās ūdenī gan vajadzētu pārliecināties, vai tajā nav savairojušās zilaļģes. Ja ūdens upē vai ezerā ir zaļgans, duļķains un uz virsmas redzama zaļgana plēvīte vai sakrājušās āļu masas un jūtama nepatīkama smaka, peldēties nedrīkst. Zilaļģes ir kaitīgas gan cilvēkiem, gan mājdzīvniekiem, tāpēc arī suņiem nevajadzētu ne dzert, ne peldēties šādā ūdenī. Un šobrīd peldēties nedrīkst Daugavas peldvietās Salaspils novadā, kā arī vietām Ogres novadā, piemēram, Daugavas pludmalē Rīgas ielā Ikšķilē. Bet katram pašam rūpīgi vajadzētu izvērtēt situāciju un, protams, jāsako līdz arī tam, ko ziņo pašvaldība. Bet vēl pavisam īsi par gaidāmo laiku nedēļas beigās. Sākot ar rītdienu gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties un nedēļas izskaņā naktis nu jau būs krietni vien dzestrākas. Termometra stabiņš atkal vietām noslīdēs ap 10 grādu atzīmi, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra nepārsniegs 25 grādus. Atsevišķus Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņi vietām ducinās pērkons un piekdienu laiks kļūs arī vējaināks. Tātad vēl šodien varam baudīt vasarīgu karstumu un pēc tam nedēļas izskaņā nu jau būs mēreni silts.
1: Paldies, Ilze Golubeva stāstot par to, kas mūs gaida. 7:41 minūte.

0: Un nu ķeramies klāt ekonomikas procesiem, par tiem šorīt stāsta Zana Ēniņa. Labrīt!
1: Labrīt! Vispirms par valsts tēriņiem. Valdības lēmumā par slimnīcu tīkla reformu nav ievērotas fiskālās disciplīnas likuma prasības un nav nodrošināta izdevumu pieauguma kompensēšana. Tā norāda fiskālās disciplīnas padome. Proti, reformai nepieciešami 14 miljoni eiro. Finanšu ministrijai ir dots uzdevums publiskajā sektorā veikt funkciju pārskatu un efektivizēt procesus, lai šo naudu atrastu, bet nav pieņemti normatīvi, kas nodrošinātu, ka šis konkrētais budžeta izdevuma pieaugums patiešām tiek kompensēts. Fiskālās disciplīnas padome atkārtoti norāda, ka tādu pasākumu apstiprināšana, kuriem nav skaidri norādīti un garantēti finansējuma avoti, neatbilst ilgtspējīgas budžeta vadības principiem. Un kā ar valdības lēmumiem jau ir atbalstīti arī citi līdzīgi un finansāli ļoti ietilpīgi lēmumi, kā slimnīcu reforma, kuru īstenošanai turpmākajos gados kopumā nepieciešam daudzi simti miljonu eiro, bet nav skaidri norādīts, kur šo naudu ņems.
0: Nu tā, vienkārši izsakoties, valdība grib uzlabot dažādas lietas, bet skaidri nezina, kā to finansēt.
1: Jā, tieši tā. Un lai to novērstu, Fiskālās disciplīnas padome iesaka ministru kabinetam tomēr sagatavot un pieņemt tādus normatīvus, kas nodrošina pilnīgu papildu izdevumu kompensēšanu slimnīcu tīkla reformai, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēru. Vēl viena ziņa, kas saistīta ar tabaks patēriņu. 16,5% Eiropas Savienības iedzīvotāja vecumā no 16 gadiem pagājušajā gadā katru dienu lietoja tabaku un ar to saistītus izstrādājumus, kā e-cigaretes, nikotīnas pilventiņus vai karsējamo tabaku. Tā liecina Eurostat dati. Tas ir neliels kritums, ja salīdzina ar 17,5% 22. Gadā, un lielākā daļa cilvēku 77,5% tomēr nelieto šādus izstrādājumus vai nebija tos lietojuši 12 mēnešu laikā pirms šo datu vākšanas. Gandrīz 21% vīriešu un 12% sieviešu smēķēja katru dienu. Arī šajā proporcijā lielas izmaiņas kopš 22. Gada nav notikušas, smēķējošo vīriešu kļuvis tikai nedaudz mazāk, sieviešu attiecīgi vairāk. Ja runa ir par vecumu, lielākais tabaks un ar to saistīto izstrādājumu ikdienas lietotāju īpatsvars bijis 35 līdz 49 gadus vecu cilvēku grupā. Nedaudz vairāk par piekto daļu, bet arī 25 līdz 34 gadus vecu

0: cilvēku grupā un tādā mūsu vecuma grupā, proti 50 līdz 64 gadus vecos smēķētāju, bija tikai nedaudz mazāk par piektdaļu. Jaunāku un vecāku cilvēku vidū smēķētāju ir vismazāk. No Eiropas valstīm visvairāk smēķē Bulgārijā, Zviedrijā un Horvātijā, aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju, bet vismazāk smēķētāju ir Nīderlandē, nepilni 10%, un seko Īrija, Beļģija un Luksemburga. Eiropā kopumā trīs gados vērojams tabaks izstrādājuma lietošanas kritums, bet ar dažiem izņēmumiem, proti vairāk smēķēt sākuši lietuvieši un rekordisti horvāti.
1: Nu, tevis pieminētajā statistikā Latvijas vārds pagaidām nav izskanējis. Tas nozīmē, ka mēs esam kaut kur pa vidu vai nu, vienkārši nesmēķējam tik daudz kā tie, kas smēķē vairāk un nesmēķējam arī tik maz kā tie, kas gandrīz atmetuši.
0: Nu tādi īsti vidēji nevarētu teikt, ka mēs esam. Mēs esam diezgan lieli smēķētāji, bet kaut kā īpaši Latvija šajos eiros tad datos nav izcelta. Lai gan pie mums, nu piemēram, tabaks lietošanas pieaugums nav izcelts, Pie mums smēķētāji ir vairāk nekā Eiropā vidēji un arī drusku vairāk nekā Lietuvā. Un vēl viena ziņa, kas ir saistīta ar kādu uzņēmumu, bet vienlaikus arī ar mākslu, ar īpašu miniatūru formu. Proti, Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmarku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmarkas nomināla vērtība būs 4,41 €, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz citām valstīm. Pastmarkas tirāža būs 7000 eksemplāru un līdz ar pastmarku izdos arī 500 īpaša dizaina aplokšņu. Un šodien priekšrocība būs Ventspilniekiem. Pirmās dienas zīmogošana notiks zinātnes centrā Vizium Ventspilī, jo arī pastmarka veltīta šim zinātnes centram kā interesantam īpašam arhitektūras paraugam.
1: Jā, nu, parasti vizuāli tā saistās, ka aploksne pastmarka un uz pastmarkas daļai ir uzspiests arī zīmogs, ņemot vērā, ka tā ir holografiskā pastmarka, šoreiz varbūt negribas, lai tas zīmogs trāpītu pastmarkai.
0: Vai arī tam zīmogam varbūt jābūt kaut kādam holografiskam un īpašam.
1: Vismaz 3D, jā. Gaidām, kā tad izskatīsies šī pastmarka, tad, kad to savās rokās būs iegūši pirmie filatēlisti un sakām paldies Zanei Eniņai par ieskatu dažādos ekonomikas procesos. Un patiesībā par tiem procesiem, kas nozīmē arī naudas pelnīšanu turpinām, jo šajās augusta dienās lauksaimnieki izmanto katru saulaino mirkli, lai nokultu izaudzēto labību. Dienvidkurze mēlēšu, ka labības raža būšot vidēji, jo sējumi daudz vietas slikti pārziemoja, taču lauksaimnieki ir gandarīti, ka lielākā daļa no izaudzētā, vismaz pašreizējos apstākļos kuļot labību ir augstākas kvalitātes un daudziem ir izdevies nokult pārtikas kviešus. Kā notiek kvalitātes pārbauda laboratorijā un kā sokas ar labības kulšanu, par to plašāk Ingas Ozols ierakstā.
2: Ziemes kvieši gatavi kuļam, jau redz aizauga ar zāli jau pamazām.
3: Jā, var pat vizuāli redzēt atšķirību. Vai...
2: Bet vasarā vēl īsti nav gatavi, nu, tāpēc pat cik man lauks tiepat pie mājas, es varu atļauties arī nu, nokult tos ziemājas un tos vasarājas atskriešu tepēc tam.
3: Nu, braucam, skatāmies, kā tas notiks tagad.
4: Kopā ar lauksaimnieku kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētāju Sandri Beiču izbraucam nelielu posmu ar kombainu, lai saprastu, cik atšķirīga ir situācija pat nelielā labības laukā. Ziemā daudzviet labības slikti pārziemoja, viņš stāsta. Nācies pārsēt un arī nezāļu netrūkst.
3: Pirmie secinājumi par ražu.
2: Lielāko tiesi tā, nu, viduvēji, kam runā zemniekiem, prasa, saka, runā, bet ir arī, kur saka, izciru, ka ļoti labi. Jā. Nu, tas pēc reģioniem ir atkarīgs ļoti.
4: Izdodas nokūt kviešus no 4 līdz pat 8 tonnām no hektāra. To stāst arī sastaptie lauksaimnieki. Situācijas uz laukiem dažādas. Kviešu vietām sakrituši arī Veldrē. Jānis Nākums ir strādnieks vienā no Durbes apkārtnes saimniecībām.
5: Bišķi sagāzies Veldrē tagad. Tagad cenšamies to dabūt augšā, lai ir kvalitāte, vēl, kamēr graudiem ir kvalitāte.
3: Nu, laikapstākļi šobrīd palīdz, jā?
5: Nu, pagaidām palīdz, jā. Cerēsim, ka vēl noturēsies labu laiku. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, kā vienmēr, kā katra sezona.
4: Sastaptie lauksaimnieki pie laboratorijas atviegloti uzelpo, kad izdrukātajā lapiņā rādītāji atbilst pārtikas kvalitātei. Priecīgs par rādītājiem arī pensionēts lauksaimnieks no Lieģiem Ilgonis Sprūts, kurš piepalīdz dēlam atvest graudus. Izdodas nokūt 7 līdz 8 tonnas no hektāra, viņš saka.
6: Nu, principā, rāža laba. Galvenais, lai pieturētais laiks, lai viņu varētu novākt.

0: Labā kvalitātē. Nu, respektīvi, lai nebūtu lobarība, lai būtu pārtika. Reši, kā tagad pārtika.
1: Tātad tas ir tas, ko jūs visvairāk gaidat šo ciparu,
0: jā? Nu, kā, jā, nu, tā ir cenu starpība reiz. Lietuvas pārvērš ražu no pārtikas uz lobarību.
1: Nu, tas notika pagājušā gadā, jā?
2: Tiek iegūts vidējais graudu paraugs.
3: Lauksaimniecības kooperatīva Durbes grauds laboratorijā šobrīd ir karstākais darba laiks. Te darba diena var ievilkties līdz vēlai naktī, jo no visas apkārtnes saplūst zemnieku atvestās kravas ar tikko nokūtiem graudiem. Ar mūsdienīgām iekārtām te pārbauda vairākus parametrus, kas ļauj noteikt kvalitāti, stāsta laboratorijas vadītāja agronoma Līva Smilga.
2: Mēs ļoti ilgi gaidījām, kad iesāksies sezona, jo lietus līja un likās, ka būs slikta kvalitāte, bet šobrīd, kad nāk iekšā krāvas, ir diezgan laba tā kvalitāte īstenībā. Protams, ir dažas arī sliktākas kvalitātes, bet kopumā ir ļoti labi. Man šeit.
3: Laboratorijas vadītājs stāsta, ka tagad modernās iekārtas ļauj ātri izsijāt graudus un noteikt kvalitāti. Nedaudz pagaidām un zinām jau rezultātus.
2: Šajā paciņā ir atvests paraugs ar proteīnu 12,8, kas ir tāda vidējā pārtikas grupa. Ir arī nāk arī krāvas ar lobarības kvalitāti, tur tilpumas ir zem 74, bet tādas krāvas mums nav daudz šobrīd, bet noteikti vēlāk nāks iekšā, jo solās lietus un tad atkal aizkavēsies visu kulšanu.
4: Nu, kā ar to mitrumu līmeni?
2: Mitrums šodien ir ļoti labs, šodien ir 15-16 kviešiem, kas ir ļoti labi, var kult un viss steidzās uz lauku, tāpēc arī šobrīd nav rīnas, jo visi kuļ.
3: Visbeidzot graudus samaļ miltos un tad nosaka krišanas skaitli.
2: Ja būs krišana, tā būs pārtika, ja nav krišana, tad labarība. Nosaka, vai milti, no kuras ceps maizīti, vai tā maizīti piepūtīsies vai sapļaks.
3: Lauksaimnieku kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča graudu cenas šobrīd salīdzina ar amerikāņu kalniņiem, kas svārstās te augšā talējā. Divu nedēļu laikā biržā kviešiem sarukusi cena no 250 līdz 230 eiro par tonnu, bet rapsim cena bija 550, tagad 520 eiro. Tikmēr lauksaimnieki steidz novākt izaudzēto, lai laukus sagatavotu jau nākamajai sējas sezonai. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
5: 7,52 minūtes un nu, no tīri praktiski izmērāmām graudu tonnām un kvalitātes pie kā mazliet netveramāka, taču arī no tā gaidām pozitīvu pienesumu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra iepirkumā meklē Latvijas valsts tēla stratēģijas izstrādātāju. 50,000 eiro vērtais darbs kalpos kā vadlīnijas mūsu valsts reklamēšanai starptautiskā vidē, lai piesaistītu investīcijas un tūristus. Uzņēmēji norāda, ka līdzīgi dokumenti tiek radīti cits pēc cita, taču to jēdzīgums ir apšaubāms, tāpēc cer, ka šajā reizē stratēģija tiešām radīs praktisku vērtību. Turpina Edgars Kupčs.
6: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, meklēdama valsts tēla stratēģijas nākamajiem 5 gadiem veidotāju, vispirms grib saprast, cik labi strādājusi iepriekšējā, jeb pašreiz spēkā esošā stratēģija. Stāsta aģentūras zīmola vadītāja Laura Andrejeva.
7: Šobrīd tās pamatvērtības, kā mēs sevi redzam un kā mēs gribam, lai mūs redz, ka mēs esam, kas jau ir noteikti 2021. Gadā, ir tie gatavi izaicinājumiem, dažādi pasauļu savienotāji, radošo izmēģinājumu platforma. Savukārt šobrīd esošajā periodā mēs esam strādājuši tāda saukļa Mission Latvija.
6: Pirms trim gadiem startētā Latvijas valsts tēla stratēģija Mission Latvija, jeb valsts ar misiju, tolaik bija jaunais Latvijas startotiskais pozicionējums, ar kuru tika solīts veidot asociācijas globālā mērogā, kā par valsti, kas apzinās pārmaiņu nepieciešamību un rīkojas kopēja mērķa vārdā.
7: Mainās pasaule, mainās ģeopolitiskā situācija, mainās investīciju vide, tehnoloģijas un arī pati Latvija. Tad mēs pārskatām šo ietvaru, mēs gribam saglabāt to, kas strādā un uzlabot un paplašināt to stratēģiju tā, lai būtu praktiski izmantojami nākamajiem gadiem.
6: Pašlaik spēkā esošā stratēģijas mērķis bija panākt vienotu Latvijas pozicionējumu un veidot pievilcīgu valsts tēlu, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Taču Latvijas radio uzrunātie uzņēmēji spriež, ka tieši šo lietu līdz šim ir pietrūcis.
8: Nav noslēpums, ka mēs joprojām 26. Gadā, arī šajā gadsimtā, joprojām saskaramies ar situāciju, kur sakot, ka Latvija ir Baltijā, ir cilvēkam joprojām asociējās tas ar Balkāniem, ir asociācijas ar to,

0: esam bijušā Padomu Savienības republika un tā tālāk un tā projām. Un mūsuprāt, tie visi ir tādas negatīvās blaknes tam, ka tas valsts tēla stratēģija nu, pēdējos gados nav īpaši labi strādājusi.
1: Tā vērtē Eriks Lingbērziņš, turisma pētnieks, Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas vadītājs, uzņēmējs un docents.
0: Tas, kas mazliet apbēdina, ir, ka nu, mēs atkal runājam par šo valsts tēla jautājumu un jāsaka, nu, strādājot turismā ilgākā laika periodā un asociācija sekojot līdz tam, mēs esam piedzīvojuši dažādas valsts tēla. Es nezinu, vai esi stratēģijas vai pieejas, vai vismaz mēģinājums nodefinēt, nu, kas tad ir Latvija. Bet kopumā tas, ka nu, šāds mērķis un plāns ir, mūsuprāt, ir atbalstāms. Galvenais, lai ir rezultāts, bet vēl svarīgāk ir, lai tas rezultāts ir tāds, ar ko nu, dažādas jomas pēc tam var strādāt. Lai tas ir viens virziens, kas ir derīgs gan turismam, gan investīcijai, gan darbinieku iespējams piesaistē, gan vispār mūsu nu, tādam kopējam pozicionējumam pasaulē. Tā kā mēs kopumā esam cerīgi.
1: Cerīga ir arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Tās vadītāja Katrīna Zariņa apgalvo, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbs ir uzlabojies, esot labāk sadarbība uzņēmējiem ar ekonomikas un ārlietu ministriju un diplomātiem. Līdz šim gan Latvijas tēla stratēģija īsti nav strādājusi. Tādēļ mūsu valsts reputācija ārvalstīs ir veidojusies fragmentēti.
2: Droši vien, ka gribētos, ka ir ļoti tad skaidrs vēstījums, kas tad ir Latvija, ko Latvija var piedāvāt. Tāpatās arī ir ļoti skaidrs plāns, kā mēs to valsts tēlu komunicējam, kas ir šie galvenie komunicētāji un būtu svarīgi, ka šajā procesā netiek aizmirsts, ka arī uzņēmēji, eksportētāji, investori, kultūras darbinieki, sportisti, arī mūsu diplomāti un dažādas citas puses ir šie te valsts tēlu nesēji pasaulē.
1: Laura Andrejeva no Investīciju un attīstības aģentūras gan norāda, ka valsts tēla stratēģija nevar aizstāt veselas un lielas nozares, piemēram, ekonomikas, ārpolitikas vai izglītības politiku. Mērķis ir startautiski un ticami vai realistiski stāstīt par Latvijas priekšrocībām.
3: Tas ir arī viens no tādiem šī gada uzdevumiem mums iekļaut šo drošības aspektu, tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski un investoram ir svarīgi, ka viņš dzīvo drošā vidē, ir svarīgi, ka šeit ir labas skolas, ir svarīgi zināt, ka šeit ir ļoti labā dzīves kvalitāte, augsta dzīves kvalitāte vai jebkur dzīves kvalitāte, ko viņš meklē, ka viņi ir drošībā, viņa ģimene, tie ļoti, ļoti daudz apsvērumi investīcijām vai arī pārvedot talantus vai talantus piesaistot strādāt Latvijā.
1: Uzņēmēji jau novērtē, ka attīstības aģentūra saukusi kopā dažādu nozaru, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, lai kopīgi saprastu, kas tad valsts tēla nākamo 5 gadu stratēģijā ir iekļaujams. Savukārt pretendenti konkursam var pieteikties līdz 12. augustam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
4: 6. augusta rītā ir 7:57 minūtes.

0: turēj savu goda vārdu.
1: Berga Bazērta mākslas galerijā šobrīd skatām Oļega Tilberga izstāde Skaties sev acīs. Par šī brīža esamības konfrontāciju ar pagātni un nākotni mākslinieks stāstīs Kultūras Rondo studijā.
2: Mums līdz šim nebija iespēja uzaicināt uz krustpunktā studiju aizsardzības ministru Raivi Melni, lai tiešraides laikā klausītāji un arī citi žurnālisti varētu viņam uzdot savus jautājumus. Šajā ceturtdienā ministrs būs raidījumā. Sūtiet mums savus jautājumus.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 8:00 no rīta studijā Negars Rozenbergs. Valdības izveidotā rīcības grupa birokrātijas mazināšanai izveidojusi 4. Administratīvās sloga mazināšanas groza piedāvājumu, un tajā būs 25 priekšlikumi, kā mazināt birokrātiju veselības un citās jomās. Tāpat valdībai 2 nedēļu laikā plānots iesniegt informatīvo ziņojumu ar citām idejām, piemēram, ja lieliem projektiem jāatsavina mazi zemes gabali, šo procesu iespējams būtiski pātrināt. Par to šorīt Latvijas Radio pastāstīja rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītājs Jānis Enziņš.
5: Mēs skaitam administratīvo slogu valdības galā. Uz šo brīdi no 1. decembra tos sloks ir mazinājies pa 131.288.973 eiro. Un tā ir bilanse. Tad, nu, kaut kas ir mazinājies, kaut kas ir pieaudzis, un te paliek šie 131. Labākie, man noteikti jānosauc, tā ir ekonomikas ministrija ar 135 vairāk miljoniem, tad ir veselības ministrija ar 1,4 miljoniem un iekšlietu ministrija ar 145 tūkstošiem. Savukārt, kuri slogu visvairāk ir palielinājuši šajā laika posmā, ir zemkopības ministrija ar 3,6 miljoniem, klimata un enerģētikas ministrija par 1,5 miljonu un izglītības un zinātnes ministrija gan rizvē par miljonu.
4: Citur pasaulē pēc postošiem Krievijas triecieniem Ukrainai naktī uz trešdienu avoti vēsta, ka Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
6: Puses apsver vairāku sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu Patriot komponentu ražošana Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu veicot citā Eiropas valstī, kas varētu būt, piemēram, Vācija. Tāpat tiek apsvērta iespēja Kijevai pievienoties esošajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām. Laikraksts Financial Times vēsta, ka pagājušajā nedēļā, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trumps noraidīja lūgumu pēc simtiem papildu Patriotu raķešu pirms ziemas iestāšanās, un saskaņā ar avotiem Trumps to skaidroja ar pārtvērēju raķešu trūkumu ASV inventārā un norādījis, ka tās pašlaik ir nepieciešamas, lai aizsargātu Amerikas objektus tuvajos austrumos un arī tuvo austrumu sabiedrotos karā ar Irānu.
4: Zelenskis uzsvēris, ka sabiedroto pretgaisa aizsardzības raķešu piegādes šī gada pirmajā pusē samazinājušās par 2/3 salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn. Ukrainas aibijušajai vēstniecei Ano Olhai Stefanišinai izvirzītas apsūdzības par nelikumīgu iedzīvošanos. Par to augstākās korupcijas apkarošanas tiesas sēdē vakar paziņojis korupcijas apkarošanas prokurors, kurš ierosinājis noteikt drošības naudu 13 miljonu hrivnu jeb nepilnu 300 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Prokurors norāda, ka Stefanišina nav deklarējusi 2 dzīvokļus un skaidru naudu, ko viņa iztērējusi dzīvokļu remontam, savas mātes ārstēšanai, avio biļetēm un cita dzīvokļu īrei, Stefanišinas izdevumi pārsniedzot viņas ienākumus un uzkrājumus. Lai gan Ķīna un Krievija uzskatāmi par ilgadējiem ASV konkurentiem, Federālā izmeklēšanas biroja jeb FIB direktors Kašs Patels apgalvo, ka pēdējā gada laikā viņš ir izveidojis jaunas tiesības aizsardzības partnerības ar Ķīnu un Krieviju. Tādējādi viņš cerot iegūt sabiedrotos cīņā pret transnacionāliem noziegumiem, tostarp fentanila, izplatību, kiberkrāpšanu un bērnu seksuālu izmantošanu. Turpina Rihards Plūme.
6: Partnerības ir ietvērušas personāla apmaiņas vizītes, kur laikā Ķīnas tiesība aizsardzības iestāžu amatpersonas apmeklējušas ASV, bet FIB aģenti ir devušies uz Ķīnu, lai kopīgi strādātu pie lietām un dalītos ar izlūkošanas datiem. FIB un Ķīnas amatpersonas arī veikušas kopīgus reidus un ārestus. Arī pats Patels jūlī beigās atgriezās no ceļojuma Pekinā un oktobrī plānots līdzīgs brauciens uz Krieviju. Tā liecina FIB amatpersonas sniegtā informācija.
4: Ar to izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismas

0: 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, vietām galvenokārtā valsts dienvidos īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē dažviet pērkona negaiss un iespējams arī stiprs lietus. Mērens rietumu vējš vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-30, Kurzemē un daudzviet piekrastē 21-25 grādi. Savukārt Rīgā būs saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 25-27 grādi.
1: Ir 5 minūtes pār 8, ir 4. 8. augusts, aizvadīta tropiska nakts un priekšā īsti tveicīga vasaras diena. Mazliet veldzēties varēs Kurzemes piekrastē, bet citviet gan gatavojamies tam, par ko sinoptiķi jau izplatījuši dzelteno brīdinājumu, lielam karstumam un pamazām gatavojamies arī rudenim. Ilze Golubeva nākamajā pusstundā par laikapstākļiem runājot izstāstīs, kādēļ šodien varam uzskatīt par to, ka viens no rudeņiem ir sācies. Bet par to nākamajā pusstundā šajā runāsim par geriatriju, medicīnas nozari, kas specializējas gados vecāku cilvēku visaptverošā ārstēšanā un sabiedrībai novecojot šo kā perspektīvu jomu daudzina medicīnas augstskolas, taču topošie mediķi gan to nelabprāt izvēlas.
2: Pārstrāja ļoti komplicēti, smagi, pat citreiz galēji smagi pacienti, un tad tur var izpausties, tur var ārstēt visas slimības. Tas nav tā kā rāda franču filmās, ka tur ieeja pansionātā, o, visi tik forši, visi tik veseli. Tā patiesībā nav, jā, tā specialitāte ir diezgan grūta un atbildīga.
1: Taču Zane Mētra to ir izvēlējusies, viņa specializējas geriatrijā. Kādēļ viņi par to interesējās un kā augstskolas un klīnikas varētu arī citus topošos ārstus mudināt pievērsties šai jomai par to pēc minūtēm 10. Šorīt interesēsimies arī par nacionālās līdzsabiedrības plāniem izveidot uzņēmumu Šveicē, tādējādi veicinot eksporta pakalpojumus. Šobrīd tas vēl gaida Šveices iestāžu apstiprinājumu darbības sākšanai.
3: Tur tiks pieņemti darbā pirmam kārtām. Mūsu esošie piloti, kas to vēlās. Mums ir cilvēku grupa, kas jau sāka šeit strādāt ar tādu domu, ka kādreiz tas būs iespējams, ja? Un viņi gaida, kad viņi varēs tikt nodarbināti nevis Air Baltic Latvijā, bet Air Baltic Šveicē, kas ir mūsu meitas uzņēmums.
1: Tad plašāk par plāniem Šveicē un darba vietas jurisdikcijas mainīšanas plusiem un mīnusiem runāsim nākamajā pusstundā. Šobrīd 7 minūtes pār 8. Un tagad varam parunāt par ko citu, par to, ko šodien raksta mūsu interneta mediji. Rustam Šukūrovs jau ir iepazinies un ar konspektu studijā. Labrīt!
4: Labrīt! Portāls Jauns LV raksta, ka sabiedrībā izskanējuši jautājumi par dabas aizsardzības pārvaldes DAP izsludināto iepirkumu brūno lāču monitoringam 2026-2028. Gadam. 180 tūkstoši eiro apmērā. Un pārvalde, atbildot uz šiem jautājumiem, skaidroja, ka līdzekļi paredzēti ne tikai lāču uzskaitei, bet arī iedzīvotāju drošības nodrošināšanai un zinātniski pamatotu lēmumu pieņemšanai. DAP uzsvēra, ka monitorings nav pētījums pētīšanas pēc, bet gan būtisks drošības instruments. Pieaugot lāču populācijai un to izplatībai Latvijā, precīzi dati ļauj saulaicīgi identificēt problemātiskos dzīvniekus un mazināt riskus cilvēkiem un viņu īpašumiem. Iestāde arī atzīmē, ka lācis Eiropas Savienības līmenī stingri aizsargājama suga. Tāpēc informācija par populācijas faktisko stāvokli un pieauguma tendencēm ir vienīgais juridiskais pamats, lai valsts drīkstētu izsniegt atļaujas bīstamo dzīvnieku likvidēšanai. Bez zinātniska pamatojuma atļauju izsniegšana būtu prettiesiska. Pārvalde arī norādīja, ka pērn veiktais monitorings apliecinājas, ka Latvijā dzīvo aptuveni 190 brūnie lāči. Turklāt sagaidāms, ka populācija turpinās augt un dzīvnieki arvien biežāk izplatīsies arī valsts rietumu daļā. Par to, kādu pasākumu kopumu ietvers jaunais monitorings, var lasīt portālā Jauns LV. Par sabiedrības jautājumiem arī paturpināšu. Portāls LLV raksta, ka sociālajā medijā Facebook plašu uzmanību piesaistīs kādas daudzdzīvokļu mājas skats Purvciemā, kur atsevišķi fasādes fragmenti ieguvuši atšķirīgus krāsojumus un apdarījumus.

0: risinājumus. Diskusiju aizsāka aculiecinieka ieraksts par pietstāvu daudzdzīvokļu ēku, kurā blakus esošajā ārsienu segmenta atšķiras. Viens ir tumšs pelēks, otrs palicis oriģinālajā tonī, bet vēl cits lejā ieguvis dzeltenīgu apmetumu. Ieraksta autors vaicāja, citēju, Purvciems – pietstāvīga māja, bet katrs kaimiņš izdomā sev citu fasādes krāsu. Vai tā drīkst? Un daļa komentētāju situāciju uztvēra ar atbalstu, norādot, ka tas atsvaidzina pelēko mikrorajonu vidi. Citi šādu rīcību skaidroja nevis ar vēlmi mainīt mājas izskatu, bet gan ar praktiskām problēmām – plaisām, mitruma iekļūšanu un ēkas tehnisko stāvokli. Tajā pašā laikā liela daļa diskusijas dalībnieku atgādināja, ka fasāde nav atsevišķa dzīvokļa īpašums un šāda krāsošana problēmu nerisinot. Lai noskaidrotu, vai daudz dzīvokļu mājas fasāde vispār drīkst mainīt pēc katra dzīvokļa īpašnieka ieskatiem, LLV vērsās pie Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamenta. Un tur norādīja, ka atbilstoši dzīvokļa īpašuma likumam mājas ārsienas ir kopīpašums, tādēļ to izmaiņas nevar veikt individuāli. Un tas nozīmē, ka viens dzīvokļa īpašnieks nevar vienpersoniski mainīt fasādes krāsu, siltināt vai pārveidot tikai savu ēkas daļu, neņemot vērā kopējo mājas risinājumu un nepieciešamo saskaņošanu. Departaments norāda, ja tiek mainīts fasādes krāsu risinājums, tam nepieciešama atbilstoša saskaņošana un būvniecības dokumentācija. Savukārt darbi, kas veikti bez nepieciešamās dokumentācijas, var tikt atzīti par patvaļīgu būvniecību. Vienlaikus ir arī izņēmumi. Kādi tie ir, var lasīt portālā LLV. Bet portāls RTV LV publicēja stāstu par studenti vārdā Maija, kas vienā no Daugavpils daudzdzīvokļu namu apkaimēm izveidojusi 10 mājiņas cilvēku pamestajiem un uz ielas dzīvojošiem kaķiem. Tajās patvērumu rod aptuveni 30 dzīvnieki. Pirms mājiņu uzstādīšanas Maija bija devusies pie apkārtējo namu iedzīvotājiem un skaidrojusi ieceri. Lai kaķus drīkstētu aprūpēt, bija nepieciešams vairākuma atbalsts. Maija atzīmē, ka galvenais mērķis ir pārvērst ielu par mājām dzīvniekiem. Tas nozīmē nodrošināt katram kaķim tiesības dzīvot, saņemt barību, ūdeni un rūpes, kā arī vienkārši būt mīlulim un justies mīlētam. Viņa uzsver, ka gan viņa pati kā brīvprātīgā, gan arī seniori vecumā virs 70 un 80 gadiem ikdienu rūpējas par ielas kaķiem. Tos baro un seko līdzi, lai kaķu mājiņas būtu tīras. Kaķu aprūpe mēnesī Maijā izmaksā aptuveni 400 eiro. Ap 300 eiro tiek iztērēti barībai, bet vēl ap 100 eiro veterinārajiem pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem un citām vajadzībām. Dažkārt palīdz dzīvnieku biedrības un patversmi, kas nodrošina realizāciju un veselības pārbaudi. Pilnu stāstu par Maiju var lasīt portālā RTV.lv.
1: Jā, divi stāsti par namiem, katrs ar savu jautājumu un atbildēm. Paldies Rustavam Šakūravam par ieskatu pašu māju mediju tematos. Rikards Blūmi izstāstīs, kas citur pasaulē svarīgi šobrīd notiek. Labrīt!
2: Jā, labrīt. Spānijas Ziemeļāfrikas teritorijas Seutas mērs Juans Jesus Vives paziņojis, ka Seutā palikušo vairāk nekā 2000 migrantu vidū ir aptuveni 1100 jauniešu un nepieciešama valdības palīdzība, lai domātu, ko ar tiem iesākt. Vives skaidroja, ka simtiem nepilngadīgo vieni paši bez radiniekiem dzīvo smagos apstākļos ar ierobežotu piekļuvi pārtikai, ūdenim un pajumtai. Jauno migrantu grupas turpina klīst pa Seutas ielām, pulcējoties parkos un pludmalēs, kamēr varas iestādes strādā, lai viņus identificētu un izmitinātu. Mēra ieskatā tā ir absolūti neilgtspējīga situācija un pastāv augsts risks kārtībai un sabiedriskajai drošībai, jo uzņemšanas centri ir pārslogoti. Izskanējis variants pārvietot nepilngadīgos uz Spānijas teritoriju, taču pret šādu lēmumu visticamāk protestētu galvenā opozīcijas partija, Konservatīvā tautas partija, kur pārstāv arī Seutas mērs. Iebildumi varētu izskanēt arī no reģioniem, kurus pārvalda pret imigrāciju vērstās galēji labējās Vox partijas politiķi. ASV medijas NBC News atsaucoties uz pieciem avotiem vēsta, ka Pentagona politikas sekretāra vietnieks Elbridžs Kolbīs šobrīd izstrādā jauno ASV kodola stratēģiju, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta īsāka darbības rādījusi taktisko ieroču iespējamai izmantošanai reģionālā kara gadījumā ar Ķīnu vai Krieviju. Uzsvers tiek pārcelts uz taktiskām iespējām, proti īsāka darbības rādījusi ieročiem, kas paredzētu lietošanai kaujas laukā, nevis uz tālu darbības rādījusi strateģisko arsenālu, kas definēja augstākā kara atturēšanas sistēmu. Mērķis ir divējāds – nepieļaut konvencionālu konfliktu pāraukšanu pilna mēroga kodola apmaiņā un nepieļaut, ka Ķīna vai Krievija izmanto brīdi, kad Vašingtona ir

0: koncentrējusies uz kādu citu pretinieku. Telekanāls CNN savukārt vēsta, ka Krievijā pieaug bažas par pabalstu.
1: Izkrāpšana, tā varētu rakstīt.
0: Jā, ka pabalstu, ko tuvākie radinieki saņem pēc tam, kad radinieks gājas bojā karā Ukrainā, ka to arvien vairāk izmanto krāpnieki, kurus Krievijas amatpersonas un valsts mediji dēvē par melnajām atraitnēm. Mirušā karavīra tuvinieki saņem vienreizējas kompensācijas vairāk tūkstošā SV dolāra apmērā, kas ir paredzētas, lai pārliecinātu jaunais augtos doties armijā, jo arī tad, ja viņi mirs, par viņu tuviniekiem parūpēsies. Taču tā dēvētās melnās atraitnes ievilina vīriešus fiktīvās laulībās neilgi pirms viņi dodas karā un pēc tam, pēc jaunā vīra nāves, pieprasa kompensāciju. CNN vēsta, ka pēdējos mēnešos Krievijā izplatījušies vairāk stāsti par to, ka jaunais augtie tiek ievilināti laulībās pirms iet bojā frontes līnijā vai pat apracis jau esot uz nāves gultas. Pagājušajā gadā kāda medmāsa, kas strādāja militārajā slimnīcā, tika atlaista pēc tam, kad viņa apsūdzēja piecu viņas aprūpēsošo karavīru aprecināšanā, pirms viņa nomira no gūtajām traumām. Pat kādā video podkastā, kas pagājušajā gadā ierakstīts Sibīrijas pilsētā Tomskā, nekustamo īpašumu aģente sniegusi pārsteidzoši ciniskus padomus potenciālajiem īpašumu pircējiem, uz raidījuma vadītājas jautājumu, kur man ņemt naudu dzīvoklim, ja esmu 30 gadus vecs sieviete un vēlos nopirkt īpašumu, aģente smejoties atbildēja, tas ir vienkārši atrodēt vīrieti, kurš dien speciālajā militārajā operācijā, un kad viņš tiks nogalināts, jūs saņemsiet 8 miljonus rubļu. Abām sievietēm piesprieda ilgus sabiedriskā darba sodus, un viņas bija spiestas atvainoties karavīriem un viņu sievām.
1: Lūk tā par notikumiem pasaulē, Rihards Blūma. Šobrīd 16 minūtes pār astoņiem. Turpinot labrīt programmu ceturtdienas rītā, runāsim par veselības aprūpi, jo reiķināmies ar to, ka sabiedrība noveco, pieaug cilvēka mūža ilgums un arvien vairāk vajadzēs ārstu. Geriatru, kas specializējas gados vecāku cilvēku visaptverošā ārstēšanā. Arī medicīnas augstskolas uzsver, cik perspektīva ir šī nozara, taču šī ir viena no tām ārstu specialitātēm, kurai aizvadītajos gados nav izdevies piesaistīt nevienu jaunu ārstu, un tā tas ir arī šobrīd notiekošajā uzņemšanā. Kādēļ tā un ko par savu izvēli un specialitāti saka Latvijas radio uzrunātā jaunā ārsta, kas studē geriatriju, to dzirdēsim Lauras Dzērves veidotajā ierakstā.
2: Viena no specialitātēm rezidentūrā, par kuru pēdējos gados neviens jaunais ārsts nav izrādījis interesi, ir geriatrija. Medicīnas nozare, kas pēta novecošanās procesus un to ietekmi uz cilvēka organismu. Arī nodrošina visaptvarošu medicīnisku aprūpi gados vecākiem pacientiem, kuriem ir vairākas slimības vienlaicīgi, liels medikamentu sloks un arī funkcionāli traucējumi.
3: Geriatram ir jābūt zināšanām diezgan plašām. Mums jāzina gan par novecošanu, procesiem organismā, par to, kas mainās orgānu darbībā, kādas izmaiņas ar sirdi, plaušas, nieres, ar ko atšķirās, teiksim, 90-gadīgs vesels cilvēks, no 30-gadīgi veseli cilvēki. Veseli, es saku, jā, un tad, protams, arī tās problēmas, kādas biežāk nāk klāt.
2: Tā ir Daina Zepa, Rīgas Austrumu slimnīcas gerontoloģijas klīnikas virsārste. Lai arī ik gadu rezidentūrā ir valsts budžeta vietas geriatra specialitātē, pēdējos 3 gados pieteikums skaits ir bijis 0. Arī pagaidām aktuālajā uzņemšanā neviens nav izrādījis interesi par 4 budžeta vietām. Pieteikšanās gan pagarināta līdz augusta vidum. Tiesa, iepriekš tā nebija. 2010. Gadā sāka uzņemt studentus geriatrijas rezidentūrā, un kopš tā laika līdz 2022. 2023. Mācību gadam kopumā uzņemti 12.
3: Atsevišķi kolēģi strādā reģionālās slimnīcās, arī sociālās aprūpes centrā, kā ārsti. Mūsu pašu klīnikā strādā un dežūrē dakteri vairāki. Kolēģi arī iesaistījušies palietīvās aprūpes hospis brigāžu darbā.
2: Vēl arī geriatri strādā privātajā sektorā, kas arī šobrīd attīstās. Taču kāpēc vairs jaunieši nepiesakās?
4: Cilvēki varbūt daļēji sākumā baidās no vecāku gadgājumu cilvēkiem, no tās specialitātes īpatnībām, kas ir geriatrijai.
2: Tā Latvijas radio nesen teica Latvijas universitātes rezidentūras studiju programmas vadītājs profesors Dainis Krieviņš. Viņa prāta gan paliatīvā aprūpe, kur arī pēdējos gados piesakās, gan geriatrija no karjeras viedokļa ir perspektīvi virzieni.
4: Es domāju, ka tie ir daudz perspektīvāki.

0: Tībā kā sievieti, ej uz ārstiem. Es tā, nu, okay, labi, iešu uz ārstiem. Tā, zinu, vai tur ilgi jāmācās, man nebūs ātri jāsāk strādāt, varēšu tur izklaidēties, bet nē, tā galīgi nebija.
1: Jāmācās bija daudz un daudz darba jāiegulda. 6 gadu pamatstudiju laikā izveidojās ģimene, piedzima bērni un studijas ievilkās. Bija jādomā, kādu specialitāti izvēlēties rezidentūrā.
0: Studiju laikos es gāju pie pacientiem, man vienmēr patika tie vecie pacienti. Viņiem var pārunāties tur tā, nu, kā pa dzīvi, vienmēr viņi tik priecīgi, ka tu vienkārši pieeji un parunājies.
1: Taču interesējusi vēl viena specialitāte un Zane tikusi abās, tad kuru visu izšķīra intervijas, ko rīko visiem rezidentiem. Viena intervija bijusi skarba.
0: Es domāju, oj, nē, tas nav man. Un tad geriatrijā bija tāda forša, tur prasīja, kāds jums sportiskās aktivitātes, kāds jums tur izklājums ir un tā. Un man likās, o, tik forši, tik nepiespiest. Un intervētājiem vadītāji, doktora Zepa, arī tik jauk, tāds foršs jautājums. Es domāju, ai, nē, es iešu uz geriatriju.
1: Vai kādam no studiju biedriem arī bija domas par šo specialitāti?
0: Nē, tieši nevienam. Man te jau arī, ka es daudz satieku. O, tu es gribu geriatru? O. Kā tu tev tur iet?
1: Tomēr kāpēc ne paši?
0: Katram savas ambīcijas, ginekologi, ķirurgi, tās specialitātes, kur tu vari labi nopelnīt, kur tas ir skaitās prestīži. Es domāju, ka vienkārši neinteresē tie veci cilvēki, jo liekas, tur taču nav nekāda perspektīva, ko es tur mācīšos, ko es ar to darīšu, nu tā strādāšu pansionātā visu dzīvi.
1: Arī šogad uzņemšanā populāras bijušas radiologa, algologa, dermatologa un ginekologa specialitātes. Līdz rezidentūrai Zane nebija bijusi geriatrijas nodaļā, taču drīz saprata, sirmgalvi jau nav tikai šeit.
0: Arī rezidentūras laikā es staigāju pa tām rotācijām no nodaļas, un vienkārši es aizēju, beidzot, mums ir geriatri, mums viss nodaļa geriatriska, nu, tāpēc, ka visur, arī internistiem, endokrinologiem, pulmonologiem, viņiem visiem ir geriatriski pacienti. Tas ir tikai tāds mīts, ka jā, tur jau nebūs.
1: Taču kā ir pašā geriatrijas nodaļā?
0: Pārsvarā ļoti komplicēti, smagi, pat citreiz galēji smagi pacienti, un tad tur var izpausties, tur var ārstēt visas slimības. Tas nav tā kā rāda franču filmās, ka tur ieeja pansionātā, visi tik forši un visi tik veseli. Tā patiesībā nav, jā, tā specialitāte ir diezgan grūta un atbildīga.
1: Jāapgūst ļoti plašas zināšanas, kā Zane saka, geriatrijas rezidentūrā, piemēram, 4. gads pārsvarā aptver ķirurģijas specialitātes. Arī darba iespējas geriatram ir plašas. Zane šobrīd daudz strādā. Pamata darba vieta ir Rīgas Austrumu slimnīcā, ir dežūras Biķernieku slimnīcā, Stradiņa slimnīcā, arī vēl darbs veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, jeb VDEAK, kā ārstē ekspertē. Vēl arī Zane strādā privātā uzņēmumā Med4U, kas sniedz paliatīvo aprūpi mājās. Nopelnīt varot. Taču kāpēc vēl gadu studēt paliatīvo aprūpi? Tā ir papildu specialitāte, ko var apgūt internisti, geriatri, ģimenes ārsti, pediatri un vēl atsevišķi speciālisti. Vēl plašākas iespējas un lielākas specializēšanās un Zane pieļauj, nākotnē pati varētu veidot aprūpes centru geriatriski paliatīviem pacientiem.
0: Jo visā pasaulē geriatrija īstenībā iet kopā rezidentūra paliatīvo, jo es, kad braucu starptautisko kongresu, visi ir ļoti izbrīnīgi. Nā, vai tu jums jāmācās atsevišķi paliatīvo? Un viņi visi nespēja, ka pēc mums jāmācās divas rezidentūras, un viņiem viss ir vien. Es arī izdomāju, ka es gribu specializēties kaut ko vienu, un es gribu to paliatīvot.
1: Smagiem pacientiem katram sava pieeja. Dažiem dar arī humors. Zane atceras vienu no paliatīvajām pacientēm, 90-gadnieci ar smagu diagnozi.
0: Viņa saka, ai, nu, daktarīt, jūs tāda jauna smuka, nu, ko jūs pie manīm braucat? Man jau tāpat vairs nevar palīdzēt, es nevaru sagaidīt, ka es nomiršu. Es saku, nu, kā? Nu, es jums palīdzēšu nomirt. Ar glanci, nu tā, lai jūs skaisti nomirtu bez, kā, un tā, nu ja, tad gan jūs varat pie manīm braukt. Viņai tur tāds humors, un tad tu tā arī var teikt.
1: Gerontoloģijas klīnikas virsārste Daina Zepa teica, izpratni par vecāku cilvēku un komunikācijas spējas ar viņu geriatra darbā ir ļoti svarīgas.
2: Tad, ja jau tu cilvēks nāc uz šo profesiju, tad tu apmēram saproti, ka tu vairāk vai mazāk veltīs uzmanību gados veciem cilvēkiem un parasti šiem studējošiem ir bijusi šī saistība un interese un vēlme palīdzēt.
1: Piemēram, bijusi vēlme palīdzēt savam vectētiņam vai vecmāmiņai. Sabiedrībai novecojot, geriatri būs arvien vairāk vajadzīgi. Taču kā jaunos

0: ārstus ieinteresēt studēt geriatra specialitātē. Daina Zepa stāsta, medicīnas studentu apmācības programmās geriatrīkā priekšmets nav iekļauts.
1: Viņiem par šo specialitāti nav ļoti plaša zināšanas pirms rezidentūras etapā. Tādēļ noteikti ir jāiet pie studējošiem un jāuzrunā viņi, jāstāsta par specialitāti, par to, kas tur ir interesants, kādas ir iespējas.
0: Par to jau ir vienošanās ar Rīgas Stradiņu universitātes rezidentūras nodaļas dekāni profesori Ilzi Gropi. Tā būs katrai specialitātei veltīta pēcpusdiena, kur kāds no vadošajiem speciālistiem, jaunajiem ārstiem un darba devējiem pastāstīs par to un tās perspektīvām. Tāpat augstskolā ir iniciatīva, kur sastapties potenciāli ieinteresētajam jaunajam ārstam, docētājam un darba devējam, lai ievestu jaunieti specialitātei zinātnē un praktiskajā darbā. Tā Latvijas radio pastāstīja profesori Grope. Veselības ministrijas savukārt vēlas vērst augstskolu arī vienoto uzņemšanas komisiju uzmanību uz to, ka, piemēram, geriatrija var popularizēt arī runājot ar pretendentiem rezidentūras intervijās, jo viņi jau redz, cik uz studenta izvēlēto citu specialitāti jau pieteikušies, kādas ir izredzes un kādas vēl iespējas. Laura Dzērve, Latvijas radio.
2: Ceturtdienas 6. augusta rīts ir 8:26.

0: nozīmē aktīva novecošana un kā saglabāt gan mūžu garu, gan veselību tad, kad jau krietnes gadu skaits aiz muguras, to uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Viņa Latvijas mūzikas un pasākumu pasauli pazīst no iekšpuses. Kā menedžments un publiskās attiecības ietekmē to, ko baudām? Monopolā saruna ar cilvēku, kas stāv aiz panākumiem – Lindu Rozi.

0: Lielais. Latvijas radio 1.
1: Ziņas īsumā pusdeviņos. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās sarakstas šodien dodas uz biedrības zemnieku saimu organizēto reģionālo vizīti, lai tiktos ar lauksaimniekiem atklājot kulšanas sezonu, kā arī pārunātu nozares aktuālos jautājumus. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās sarakstas tiksies ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāju un valodnieku Valtu Erenštreitu. Plānots, ka abi pārunās aktuālos jautājumus, kas saistīti ar lībiešu valodas saglabāšanu un attīstību. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē notiks skolotāju izglītības programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēgums. Tie iepazīstinās ar šī gada uzņemšanas rezultātiem, kā arī topošiem skolotājiem, kuriem iepriekš bijusi iegūta augstākā izglītība citā jomā, bet jau šoruden pēc divu nedēļu intensīvām apmācībām viņi sāks darbu skolā paši turpinot mācīties. Mācīt spēks programma šogad sagatavos aptuveni 100 jaunos skolotājus. Rīgā notiks starptautiska konference uz pacientu vērsta aprūpe, mērķi un realitāti, kurā spriedīs par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Kalnsiema kvartālā šovakar norisināsies Rīgas dzintara kora labdarības koncerts bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vecāku mājas atbalstam. Vecāku mājas sniedz atbalstu ģimenēm, kuru bērni ārstējas bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Citur pasaulē Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz četriem avotiem, kas esot informēti par sarunu gaitu. Ungārijas centriska labajās valdošās partijas Tisa parlamenta frakcija ir uzsnājusi valsts prezidenta vēlēšanas parlamentā rīkot 11. Augustā. Atbilstoši jūlijā pieņemtajiem konstitūcijas grozījumiem iepriekšējā prezidenta Tamāša Šujoka pilnvaras beidzās 20. Jūlijā. Konstitūcijas grozījumi pieņemti pēc Tisa iniciatīvas, lai nomainītu Šujoku, kas ir iepriekšējā premjera Viktora Orbāna atbalstītājs. Gvatemalā vakar beidzies Fuego vulkāna izvirdums, kura dēļ savus mājas bijuši spiesti pamest vairāk nekā 1700 cilvēki, tā paziņojis Gvatemalas vulkanoloģijas institūts. Centrālamerikas aktīvākā vulkāna izvirdums sācies pirmdien. No 3763 metrus augstā vulkāna krātera izplūdušas lavas straumes, savukārt pelnu mākoņi pacēlušies aptuveni 6 km augstumā. Un vēl valsts asins donoru centrs šodien dosies divos izbraukumos pie donoriem. No 9:00 līdz 12:00 asinis varēs ziedot Baltinavas kultūras namā Krāslavas ielā 16, bet no 10:00 līdz 14:00 specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības parka Domina Shopping Ieriķu ielā 3. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 22 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%.
2: Astoņos un 33. minūtēs esam gatavi klausīties, kas Mārim Bergam stāstāms par sporta notikumiem, arī par tiem, kas šodien vēl tikai gaidām. Labrīt!
3: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Jā, jau pirms stundas sākām runāt par šovakar gaidāmajiem futbola mačiem. Šajā stundā to arī turpināsim darīt, bet ieskatīsimies citos šodien gaidāmajos pasākumos, gan U18 sieviešu basketbola izlasei. Šodien Eiropas čempionāta ceturtdaļa fināls, tāpat arī pludmales volejbolisti šodien sāk turnīru Hamburgā. Par šiem un citiem sporta notikumiem plašāk jau pēc īsa brīža. Rīgas vadošie futbola klubi šovakar uzsāks UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu. RFS komanda 7:00 vakarā viesos Čehijā spēlēs pret Jablonecas komandu. Turpinājumā klausāmies RFS vārtu vīru Rihardu Matravicu, kurš pats karjeras gaitā uzspēlējis Čehijas čempionātā.
4: Jā, es domāju, ka tā varētu mums... Es domāju, ka abām komandām tā būs tāda patīkamāka lieta, jo būs vieglā paskrēt un laukums diezgan mīksts, lai gan tāpat būs silts. Un es domāju, ka tā kombinācija mīkstais laukums un jā, lielais karstums. Tad tā komanda, kas spēlē vairāk bumbu, tad noteikti priekšrocība. Tā kā es domāju, ka mēs mēģināsim arī pieturēt bumbu daudz.
3: Stundu vēlāk 8:00 vakarā valsts čempioni futbolā FC Rīga savās mājās Skonto stadionā spēlēs pret Ģēras futbolistiem no Ungārijas. Abos pāros atbildes spēles paredzētas pēc nedēļas un uzvarētāji kā parasti tiek noteikti divu spēļu summā. Basketbolists Dāvis Bertāns paziņojis par karjeras noslēgšanu nacionālajā izlasē. Dāvis izlasē ienāca 2011. Gadā, kad valstsvienībā notika milzīgi.

0: milzīgas pārmaiņas. 15 gadu laikā viņš izlasē nospēlēja 80 mačus, piedalījās 3 Eiropas čempionātos un spēlēja arī 2023. Gada pasaules kausa fināla turnīrā, bet viņa pēdējā oficiālā spēle nacionālajā izlasē bija pērn Eiropas čempionātā Rīgā, kad Latvija astoņfinālā zaudēja Lietuvai. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase šovakar aizvadīs Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu pret vienām no turnīra galvenajām favorītēm Francijas komandu. Vakar vēlu vakarā astoņfinālā Latvija ar 54-48 uzvarēja Sloveniju. Latvijas sastāvā ar 17 punktiem uzvaru kaldināja Mila Luzgina, kura mača rezultatīvākā spēlētāja. Šovakar spēle pret francūzietēm sāksies 7:00 vakarā. Latvijas vadošie pludmales volejbola pāri šodien Vācijas pilsētā Hamburgā iesāks pasaules tūris elites līmeņa posmu. Jau 10:00 no rīta spēlēs Latvijas labākais dāmu duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova. Viņu pirmās pretinieces šodien mājinieces Anna-Lēna Grīne Janne Ūla. Ap vieniem dienā jāsāk Mārtiņiem Pļaviņiem Kristianam Fokerotam. Viņu pirmie pretinieki šodien amerikāņi Haims Šalks James Shows. Ap 5:00 pēcpusdienā sāks Hamburgas kvalifikāciju pārvarējušie Latvijas čempioni pludmales volejbolā Arturs Rinkevičs Šārdis Bedrītis. Viņu pirmie pretinieki ir viens no pasaules labākajiem duetiem zviedri Jakobs Heltings Nilsons Elmers Andersons. ASV rietumos Oregonas štatā sācies pasaules čempionāts vieglatlētikā U20 vecuma grupā. 7 cīņā sievietēm aizvadītas 4 disciplīnas un Latvijas sportiste Nikola Bunde ieņem 5. vietu 23 dalībnieču konkurencē. Bunde pagaidām iegāzis salīdzinoši vājš sniegums augstlēkšanā, bet līdz goda piedestālam viņai pietrūks nedaudz vairāk kā 200 punktu. Otra Latvijas sportiste 7 cīņā Adriana Reitmane ir 18. Vesera mešanā vīriešiem Haralds Nungurs sasniedza 67 metru 50 centimetru atzīmi un 24 sportistu konkurencē viņiem 21. Vieta. Kopumā U20 pasaules čempionātā vieglatlētikā ASV startē 11 Latvijas jaunie vieglatlēti. Spāņu pirmās formulas veterāns Fernando Alonso izteicis ļoti augstas prasības Aston Martin komandai sarunās par līguma pagarināšanu, par to ziņo spāņu mediji. Alonso pieprasa lielu algas pielikumu, viņš vēlas saņemt 40 miljonus eiro sezonā, kas viņu padarītu par trešo vislabāk apmaksāto F1 pilotu. Turklāt, nu pat 45. jubileju nosvinējušais Spānis vēlas 2 gadu līgumu, kas paredz viņa startēšanu līdz pat 2028. Gada F1 sezonas beigām. Arī pirmajā formulā šobrīd vasaras pauze un komandu rūpnīcās darbs nenotiek. Pilota aģenti šobrīd ļoti aktīvi runā par jauniem līgumiem un tiek uzskatīts, ka tieši Alonso nākamie soļi noteiks to, kā vasaras beigās un rudenī attīstīsies F1 pilotu tirgus un kādas iespējas pavērsies citiem braucējiem. Nākamais pirmās formulas posms pēc 2 nedēļām Zandvortas trasē Nīderlandē, bet man par sportu gan šorīt tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam, sakāms 8:38. Klausāmies, kas tikt veicīgas dienas rītā sakāms Ilzai Golubevai, viņa šorīt pievēršas ne tikai gaisa temperatūrai un iespējamajiem nokrišņu milimetriem, šorīt arī par saules gaismas stundām. Labrīt!
2: Labrīt visiem solārā rudens pirmajā dienā. Lai arī ir kalendārās vasaras pēdējais mēnesis un vasara turpinās, pēc saules ritma šodien sākas solārais rudens. Vakar noslēdzās gada gaišākais ceturksnis un tas aizvadīts ar īstu karstumu. Jelgavā, Bauskā un Zīlānos gaiss sakarsa līdz 31 grādam, bet Dobelē un Daugavpilī līdz 30 grādiem. Arī aizvadītā nakts ir bijusi ļoti silta un Skultē šonakt nav bijis vēsāks par 20 grādiem, bet Rīgā un Rēzeknē gaisa temperatūra nav bijusi zemāka par 19,9 grādiem. Bet vēl pāris vārdos par solāro vasaru un rudeni. Solārā vasara ilga no 7. māja līdz 5. augustam, bet no šodienas līdz pat 5. novembrim turpināsies solārais rudens. Pēc tam sāksies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema. Lai arī vasaras beigas pamazām tuvojas un arī to saule aust arvien vēlāk, dienas joprojām ir gan garas un šodien Rīgā saule uzausus ap 5:30 rītā, bet rietēs ap 5:10 vakarā. Līdz ar to diena būs 15 stundas un 53 minūtes gara, bet kopš vasaras saulgriežiem dienas garums sarucis par aptuveni 2 stundām. Bet nu gan par laika apstākļiem. Līdzīgi kā vakar arī šodien gaidāms karsts laiks, īpaši valsts austrumos tur spēkā būs arī dzeltenās pakāpes brīdinājums par karstumu būs spēkā arī galvaspilsētā. Valsts austrumos termometri stabiņš šodien pakāpsies līdz 27-30 grādu, atzīmēja piekrastē un Kurzemē pārsvarā 20.

0: 3,26 grādi, saule palaikam aizklās mākoņu un valsts dienvidos gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Negaisa laikā var pastiprināties arī vējš. Ūdens temperatūra savukārt šajā rītā lielākajās upēs un ezeros sasniedz 16,24 grādus, piekrastē 18,22 grādus. Pirms došanās ūdenī gan vajadzētu pārliecināties, vai tajā nav savairojušās zilaļģes. Ja ūdens upē vai ezerā ir zaļgans, duļķains un uz virsmas redzama zaļgana plēvīte vai sakrājušās āļģu masas un jūtama nepatīkama smaka, peldēties nedrīkst. Zilaļģes ir kaitīgas gan cilvēkiem, gan mājdzīvniekiem, tāpēc arī suņiem nevajadzētu ne dzert, ne peldēties šādā ūdenī. Un šobrīd peldēties nedrīkst Daugavas peldvietās Salaspils novadā, kā arī vietām Ogres novadā, piemēram, Daugavas pludmalē Rīgas ielā Ikšķilē. Bet katram pašam rūpīgi vajadzētu izvērtēt situāciju un, protams, jāsako līdz arī tam, ko ziņo pašvaldība. Bet vēl pavisam īsi par gaidāmo laiku nedēļas beigās. Sākot ar rītdienu, gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties un nedēļas izskaņā naktis nu jau būs krietni vien dzestrākas. Termometrs tabiņš atkal vietām noslīdēs ap 10 grādu atzīmi, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra nepārsniegs 25 grādus. Atsevišķus Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņi vietām ducinās pērkons un piekdienu laiks kļūs arī vējaināks. Tātad vēl šodien varam baudīt vasarīgu karstumu un pēc tam nedēļas izskaņā nu jau būs mēreni silts.
1: Par laika ziņām ceturtdienas rītā paldies Ilzei Golubevai. Šobrīd 8:41 minūte. Un, redzim turpinot, pievēršamies mūsu līdzsabiedrības plāniem. Air Baltica Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Kompānija saka, tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Savukārt, avio darbinieku arotbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī, pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Kāpēc Air Baltica veidoja savu meitas uzņēmumu Šveicē un kādas bažas redz arotbiedrību un eksperti, to ierakstā skaidro Sandra Dieziņa.
2: Šveicē maijā reģistrētais Air Baltica meitas uzņēmums licenci darbības sākšanai vēl nav saņēmis. Kā skaidro uzņēmuma viceprezidenta personāla jautājumos Katja Leidmana, process ir aizkavējies. Meitas uzņēmums dibināts, lai veicinātu eksporta pakalpojumus, stāsta kapteinis un instruktors Jānis Krištops.
3: Mēs eksportējam, ja ir avio kompānija, kura ir tātad atvērusi maršrutu, bet kaut kādu noteiktu iemeslu dēļ viņi nevar izpildīt īstermiņā, ilgtermiņā. Mēs nākam palīgā ar šo attiecīgi ar eksportu nopelnot naudu. Šis pakalpojums ir pieprasīts pasaulē.
2: Pavisam uzņēmums nodarbina ap 500 pilotu. Meitas uzņēmums palīdzēšot risināt arī darbspēka problēmas.
4: Tas, ko mēs gribam panākt šobrīd, ir, ka mēs piesaistam darbiniekus visā Eiropā, kuri varētu neparvacoties strādāt, izpildot šo eksporta pakalpojumu, un, ja viņi arī grib pabeigt mājās un atsākt mājās, jā, tad tas paliek vienkārši iespējams, viņam nevajag taisīt lieku likumu. Diemžēl pasaule mainās, jā, agrāk bija tā, ka bez maz vai jā, es gribu tur strādāt, līdz ar to es pārvācos, jā. Bet šobrīd cilvēki grib, kā lai saka, ērti dzīvot.
2: Pēc kāda principa meitas uzņēmumā pieņems darbā pilotu skaidro Leidmane?
4: Tur tiks pieņemti darbā pirmam kārtām mūsu esošie piloti, kas to vēlās. Mums ir cilvēku grupa, kas jau sāka šeit strādāt ar tādu domu, ka kādreiz tas būs iespējams, jā, un viņi gaida, kad viņi varēs tikt nodarbināti nevis Air Baltica Latvijā, bet Air Baltica Šveicē, kas ir mūsu meitas uzņēmums.
2: Tas notikšot uz brīvprātības principa.
4: Cilvēki redzēs nosacījumus šeit, nosacījumus tur, kādi ir viņu ieguvumi un zaudējumi, jā, un attiecīgi izvēlēties, kurš uzņēmums viņiem piedāvā visatbilstošākus, kā Jānis saka, šī brīža dzīves posmam, jā, vai jā, kaut kādām vēlmēm nosacījumus. Jā. Un attiecīgi, jā, neviens cilvēks netiks tur kaut kā pārcelts vai nosucīts bez viņa izvēles un viņa piekrišanas. Pavisam ne visi piloti būs tur. Ļoti, lielāka daļa pilotu paliks Latvijā, Latvijas bazē.
2: No Latvijas uzņēmumā strādā 30% pilotu. Pārējie ir citu valstu pilsoņi. Jau tagad Air Baltica ir vairākas pastāvīgās bāzes, arī Lietuvā un Igaunijā, kuras darbinieki

0: cilvēkiem attiecas katras valsts likumdošana. Tas pats varētu attiekties uz Šveici. Latvijas aviācijas arodbiedrības ieskatā tas gan varētu pasliktināt darba tiesiskās attiecības. To raidījumā labrīt iepriekš sacīja arodbiedrības vadītāja Dace Kavasa.
1: Ja ir kaut kādi tiesiskās aizsardzības mehānismi finanšu grūtību laikā, nu, piemēram, maksāt nespējas aizsardzību vai līdzīgi, mēs nezinām, ja? Tad šie darbinieki, viņi jau vairs nav ar Baltiku darbinieki, viņi ir citu uzņēmumu darbinieki, no kuriem ir vieglāk tikt vaļā. Un tad, protams, ir tie detalizētākie sociālie apstākļi, jo Šveices nodarbinātības, ar nodarbinātību saistītie sociālie elementi, kā piemēram veselības apdrošināšana un vai slimības lapu iespēja, ja? Tur ir pilnīgi cits regulējums.
0: Air Baltica viceprezidenta ir informēta par arodbiedrības bažām, bet pašlaik kompānija vēl detalizēti nevarot pateikt nosacījumus, pēc kādiem būs jāstrādā Šveicē.
2: Mēs iesniedzam Šveices iestādei SECO, kas ir tā kā darba inspekcijas analogs, ja? Mēs iesniedzam mūsu priekšlikumu tam, kā mēs gribētu, lai izskatītos pilota līgums, izskatītos viņu samaksa un tā tālāk. Un mēs gaidam šobrīd atbildi no šīs kompetentes iestādes Šveicē, kas mums apstiprinās.
0: Tikmēr audita un finanšu pakalpojumu uzņēmumu Grand Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raitis Logiņš saka, ka meitas sabiedrības izveidošana aviācijas nozarē ir ierasta prakse, taču uzmanība raisa vairāki jautājumi.
3: Tas ir ar mērķi līdzekļu optimizēšana, jā, un tas nav nekas jauns, tā tomēr ir iet standartā kā personāla noma. Ja šeit nav A1 certifikāts un viņi pilnībā aiziet uz šo meitas uzņēmumu, ir skaidrs, ka pilnībā tie nodokļi tiks maksāti tur, tātad attiecīgi jau uz nekādu Latvijas pensiju sistēmas labumiem, jau uz stāžiem visām pārējām lietām viņi nevar pretendēt.
0: Vai darbinieki jau ir vērsušies Valsts darba inspekcijā? Tās pārstāvis Dainis Deigelis skaidro, ka inspekcijā darbinieki ar iesniegumiem vai sūdzībām par šo konkrēto situāciju nav vērsušies. Tāpat inspekcijai nav notikušas sarunas ar Nacionālo aviokompāniju par plānotajām izmaiņām. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
4: Šobrīd 8:47 minūtes. Un kā ierasts ceturtdienas rītos teātra kritiķis, laikraksta dienas žurnālists Atis Rozentāls stāsta par teātra notikumiem, un šorīt viņš turpinās pirms nedēļas sākto iepazīstinot ar Valmieras vasaras teātra festivāla piedāvājumu šai nedēļas izskaņā.
5: Labrīt! Pagājušo nedēļā es pievērsu uzmanību Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm bērniem, bet tagad laiks citiem notikumiem un sākšu nevis ar pamatprogrammu, bet dažām nozīmīgām piedāvām. Latvijas kultūras akadēmijas studenti arī citus gadus jau ir piedalījušies festivāla satelīta programmā Students Čūnis, taču šogad pirmo reizi šī iecera ir pārveidojusies Baltijas kontekstā. Amizantā kārtā studenti izrādes nenotiks Šķūnī, bet Valmieras teātra lielajā un jaunajā zālē, kur savukārt nenotiek festivāla pamatprogrammas izrādes. Latvijas studentus šajā programmā pārstāv Markus Bēmer izrāde Makbetiņš, Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija Barbaras Roblītes un Beatričas Šaltenītes dejas performance Riests Dopš Rejens Nāve, bet Igauniju režisoru Ruslan Stepānovu izrāde Kurš sapņo pirmais, ko rādīs angļu valodā un kas ir iestudēta Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijā. Vēl kāds jaunievedums festivālā ir eksperimentālā nakts programma, kas notiks divus vakarus, divas naktis, Gaujas stāvo krastu sajūtu parkā, Mežu ielokā, pie upes, un festivāla apmeklētāji ir aicināti pievienoties eksperimentālā mākslas festivāla Optižons piekritējiem. Tiek solīts krāšanas happeningu kopums, bet kā tas notiks realitātē, to var tikai nojaust, skatoties mākslinieku sarakstā, kurā ir gan jau zināmi, gan mazāk zināmi vārdi. Bet visvairāk reklamētā izrāda visplašākajam skatītāja lokam notiks Valmieras estrādē 8. augusta vakarā, un tas būs country mūzikls, reklāmas materiālos dēvēts arī par Vidzemes vesternu ar nosaukumu Gadsimta kāzas. Izrādes autori Paula Pļaunieca, Klaus Mellis, Rudolfs Gediņš un Ants Strazda, pārstāv trupu Kvadrifronts, bet no ļoti raibā mākslinieku sastāva, Patiesi nav iespējams nojaust, kā tas kopumā varētu izskatīties. Te ir gan profesionāli aktieri un mūziķi, gan dziedātāji, no kuriem valsts.

0: Valmiera un Baltie bērzi, gan BMX braucēji no klubiem Tālava un Valmiera, deju grupa Saura un Flash un Baltā, Līgas Saukāns deju studija un hip-hop grupa Divided, un beidzot arī vietējo pašdarbnieku teātru kolektīvu Valmiera muiža un Turi buru aktieri. Bijušajā Valmieras gaļas kombinātā ēkā notiks izrāde Lūziens, kuras režisors ir Rihards Zeļezņevs. Izrāde ir pieaugušajiem, bet veidota leļļu un objektu teātra estetikā, aicinot piedzīvot dzīvības plūsmu, uzzinot anatomiskus faktus par cilvēku ķermeni un dažādas teorijas par jēdzienu mīlestību, kā arī klausoties personiskos stāstos par laustiem kauliem un laustām sirdīm. Kārlis Krūmiņš, pēc ļoti veiksmīgi iestudētās laikmatīgās masku komēdijas Sapņotāji, tagad Valmieras teātrī rādīs citu laikmatīgo masku komēdiju Laipotāji, kas vēlāk paliks teātra repertuārā. Bet festivāla laikā tiks rādīt Valmieras sākuma skolas amfiteātrī, ko daži skatītāji varbūt atceras no izrādes Skolotājs. Laipotājs sižets balstīts Viljama Šekspīra traģēdija Otello, un viens no jautājumiem, ko izrādi uzdod, ir, vai traģēdija iezīmējas skaidrāk, ja uz šo visu skatās no komiskās puses. Startautisks projekts festivālā ir iestudējums urbānās animācijas māksla Valmiera, ko radīs somu dramaturgs, režisors un aktieris Išmēls Falke. Izrāde ir pastaigu teātra koncepts, kas tiek veidots un īstenots dažādās pilsētās un vietās, pielāgojoties konkrētai videi, tās iedzīvotāju stāstiem un vēsturei. Līdz šim šis projekts jau ir viesojies Somijā, Anglijā, Spānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Nīderlandē, un tagad nonāks arī Valmierā. Un visbeidzot, viena no izrādēm ar vislielāko intrigu ir Elmāra Seņkava un Reņu Suhānova darbs Caurums, kurā spēlē Fēru salu nacionālā teātra aktieri. Tā būs poetiska un rotaļīga izpēta par to, ko nozīmē būt kopā, kad esi apmaldījies. Gan šai izrādē, gan Laipotājiem festivāla mājaslapā ir piebilde. Izrāde paredzēta pieaugušajiem, tomēr tās spēles stils var piesaistīt arī jauniešus un bērnus. Ja pēc izrādes esat gatavi ar savām atvasēm pārunāt izrādē redzēto, droši ņemiet viņus līdzi. Tiksimies Valmierā!
1: Tā aicina teātra kritiķis laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls. Rīt parīt aizparīt Valmierā vasaras teātra festivāls.

8:57 minūtes, un šajā brīdī izskan 4. augusta labrīt programma. Tā producente Aiga Pelēna, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, Krišāns Stikāns montē ieraksts, pieskaņa pults bija Katrīna Bramberga, bet ar jums kopā studijā rītu vadīja Artas Koja.

nozīmē aktīva novecošana un kā saglabāt gan možu garu, gan veselību tad, kad jau krietnes gadu skaits aiz muguras, to uzzināsiet ceturtdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 9:00 no rīta studijā Egars Rosenbergs. Gaidāmajā bāriņtiesu reformā pirmais solis varētu būt šīm iestādēm atņemt notariāta funkciju, jo tam ir saņemts pašvaldību atbalsts. To šorīt LTV atzinis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Iepriekš valdība lēmusi, ka pirms bāriņtiesu reformas padziļināt izvērtē bērnu tiesību aizsardzības sistēmu kopumā. Uz pārmaiņām aicina tiesības sardze Karina Palkova, kas rosina likvidēt bāriņtiesas šīs funkcijas nododot tiesā un sociālajiem dienestiem. Smiltēns atzīst, ka problēmas pastāv, bet risinājuma vēl nesot.
2: Jo mums ir fundamentāls problēmas tiešām ar bērniem.
3: Valsts, šīs valdības laikā to vēl saka?
2: Mums no ģimenēm izņem 4 bērnus dienā, kas ir vairāk kā 1000, gandrīz 1000 bērnu gadā. Ja? Tā ir milzīga problēma.
3: Bet tas tālāk
2: atbalsojās no probācijā un ieslodzījuma vietu pārvaldes.
3: Ņemot vērā jautājumu fundamentālu apjomu par to, tad tagad uz karstām pēdām risināsiet?
2: Vai? Mēs šo jautājumu līdz 1. septembrim ļoti rūpīgi sagatavosim. Es arī diskusiju biju ar premjeru un tiesības sardzi atsevišķu un mani kā tieslietu ministru, un mēs palīdzēsim nonākt pie labākā risinājuma.
1: Rīgā šodien notiks starptautiska konference uz pacientu vērstā aprūpe, mērķi un realitāti, kurā spriedīs par pacientu atbalsta nozīmi tuberkulozes ārstēšanā. Kā informēja Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrībā, pasākumā īpaša uzmanība būs pievērsta pacientu atbalsta sniedzēju darbam Latvijā un citviet Eiropā, kā arī pacienta vietai veselības aprūpes sistēmā kopumā. Citur pasaulē ASV medijas NBC atsaucoties uz 5 avotiem vēsta, ka Pentagona politikas sekretāra vietnieks Elbridžs Kolbīs šobrīd izstrādā jaunu ASV kodola stratēģiju, kurā īpaša uzmanība pievērsta īsāka darbības radiusa taktisko ieroču iespējamai izmantošanai reģionālā kara gadījumā ar Ķīnu vai Krieviju. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
4: Uzsvars tiek pārcelts uz taktiskām iespējām, proti īsāka darbības radius ieročiem, kas paredzēta lietošanai kaujas laukā, nevis uz tālu darbības radījusu strateģisko arsenālu, kas definēja augstākā atturēšanas sistēmu. Mērķis ir divējāds – nepieļaut konvencionālu konfliktu pāraukšanu pilnamēroga kodola apmaiņā un nepieļaut, ka Ķīna vai Krievija izmanto brīdi, kad Vašingtona ir koncentrējusies uz kādu citu pretinieku.
1: Ceutā palikušo vairāk nekā 2000 migrantu vidu ir aptuveni 1100 jaunieši un nepieciešamā valdības palīdzība, lai domātu, ko ar viņiem iesākt. Tā paziņoja Spānijas Ziemeļāfrikas teritorijas Ceutas mērs Juans Jesus Vivas. Viņš skaidro, ka simtiem nepilngadīgo vieni paši bez radiniekiem dzīvo smagos apstākļos ar ierobežotu piekļuvi pārtikai, ūdenim un pajumtei. Turpina Rihards Plūme.
4: Jauno migrantu grupas turpina klīst pa Ceutas ielām, pulcējoties parkos un pludmalēs, kamēr varas iestādes strādā, lai viņus identificētu un izmitinātu. Mēra ieskatā tā ir absolūti neilgtspējīga situācija un pastāv augsts risks kārtībai un sabiedriskajai drošībai, jo uzņemšanas centri ir pārslogoti. Izskanējis variants pārvietot nepilngadīgos uz Spānijas teritoriju, taču pret šādu lēmumu visticamāk protestētu galvenā opozīcijas partija, konservatīvā tautas partija, kur pārstāv arī Ceutas mērs. Iebildumi varētu izskanēt arī no reģioniem, kurus pārvalda pret imigrāciju vērstās galēji labējās Vox partijas politiķi.
1: Un vēl vakarā ar franču, beļģu, zviedru drāmas Zaļās acis pasaules pirmizrādi atklāts 79. Locarno starptautiskais kinofestivāls. Itāļu amerikāņu aktrise Izabella Rossellini svinīgajā brīvdabas ceremonijā Šveices pilsētā saņēmusi izcelības balvu par veikumu karjeras gaitā. Par festivāla galveno balvu Zelta leopardu sacenšas 17 filmas. Kopumā festivāla konkursos un citās sadaļās demonstrēs 233 izfilmas, pilnmetrāžas filmas, dokumentālās filmas, kā arī eksperimentālos darbus no visas pasaules. Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 75%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņum daudzums, vietām galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē dažviet pērkona negaiss, kā arī iespējams stiprs lietus. Mērens rietumu vējš, vietām negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-30, Kurzemē un daudzviet piekrastē 21-25 grādi. Rīgā būs saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Dienas otrajā pusē iespējams arī īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 25-25.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Pirms divām dienām, tātad aizvakar 2026. gada 4. augustā, tika uzstādīts kāds rekords. 97 gadus veca sieviete, kura 2025. Gadā pārcieta insultu, ir pārspējusi Guinness pasaules rekordu, kļūstot par vecāko sievieti, kura veikusi lidojumu uz lidmašīnas spārnu, ir tā saucamā spārnu staigāšana, ja tā mēs to varētu nosaukt. Un Betī Bromeidža, viņa dzīvo Cheltenhamā, viņa pārspēja pats savu rekordu, kas tika uzstādīts veicot šo pašu izaicinājumu pirms 4 gadiem. Un kāpēc tas tika darīts? Viņa vāca līdzekļus insulta nodaļai Cheltenhamas vispārējā slimnīcā, kur personāls rūpējās par viņu, kad viņa bija slima. Un vēl runājot par šādiem lidojumiem, kopš 87 gadu vecuma viņa teica: "Es to darīju tāpēc, ka man citādi vienkārši apnikta dzīve. Es nevaru vadīt automašīnu, es slikti redzu un esmu par to nedaudz neapmierināta. Tāpēc es vēlos darīt to, ko es varu darīt." Un viņai starp citu ir arī plāns, ko viņa darīs tad, kad viņai apritēs visi 100. Nu ko, drosmīga dāma, un jācer arī, ka viņai tiešām izdosies pārspēt pašai savus rekordus, mēs no sirds viņai to novēlam. Bet šodien mūsu sarunas temats ir par novecošanos un par veselīgu novecošanos. Ko tad var darīt katrs pats, lai novecošanās būtu tāds piedzīvojums un tiešām iespējami mazāk rūpju apēnots? Nu, tas ir arī tad mūsu galvenais šīs dienas temats. Lūk, un kas tad būs mūsu sarunā klāt, uzreiz arī pieteikšu savus viesus. Pie mums šajā reizē ciemojas Latvijas pensionāru federācijas pārstāve, kaut gan viņi saka, ka tas nav tas pats būtiskākais. Viņi saka, ka tur viņa ir ļoti, ļoti klātesoša, bet tomēr galvenā lieta, kas raksturo šo viešņu, ir tas, ka viņa ir laikraksta Latvijas pensionārs redaktora, un tā ir Liesma Kalva. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Rīgas aktīvo senioru alianses ilgadējo biedri Aju Kehri. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Vēl pie mums ir Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs Kaspars Biezēs. Sveicināt!
4: Labrīt visiem!
1: Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties biedrības Onko alianse valdes locekli un arī ļoti aktīvu tās dalībnieku Edgar Āpoliņu. Sveicināt!
5: Labrīt!
1: Jā, un nu, vēl jāpievieno, protams, arī kaut kas par mums pašiem. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņupūtes šajā reizē ir Toms Šupeiko, savukārt raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Nu lūk, bet es gribētu sākt ar tādiem datiem, kas ir iegūti aptaujā, un tie tiešām ir saistīti arī ar to, ko mūsu iepriekš pieteiktā varone, kura tiešām ļoti, ļoti tādu drosmīgu soli ir spērusi, proti dāma, kura veikusi ir tādu ļoti izaicinošu lidojumu. Uz lidmašīnas spārnu viņa tātad saka, ka viņai ir ar redzi zināmas problēmas. Un aptauja, kuras gribu pieminēt, arī ir, tur ir dati par redzi. Un ir tā, ka seniori vēlas pēc iespējas ilgāk dzīvot aktīvi, būt neatkarīgi un ja veselība ļauj arī turpināt strādāt, kas ir ļoti svarīgs pienesums Latvijas darba tirgū, taču redzes pasliktināšanās šīs iespējas var būtiski ierobežot. Un aptauja, kas ir tikusi veikta, rāda, ka 87% senioru ir ar redzes saistītas sūdzības, bet 43% aptaujā to redzes traucējumu ir jau negatīvi ietekmējuši ikdienu. Nu tad lūk, kas tad ir vēl par to sakāms, jo tas tomēr ir ļoti nozīmīgs aspekts, un redze tiešām ir ļoti svarīga, tāpat arī kā, protams, nu, citas spējas, kas mums piemīt.
2: Jā, nu, redzes veselība, protams, mūsu valstī nav līdz šim pietiekami tā dziļa un pamatīga vērtīta, un pēc mūsu aptaujas rezultātiem varbūt, ka mēs tā kā liekam domāt, kad šī redzes veselība ir galvenokārt tāda vecuma indikācija redzes veselības pasliktināšanās. Tā gluži nav, tieši tāpat kā sirmat nav vienīgā vecuma pazīme, un tā nebūtu, nav tikai veciem cilvēkiem raksturīga. Tā ir raksturīga, no tās neesam pasargāti mēs neviens. Tieši tāpat kā arī redzes zudums var skart jebkuru no mums, jebkurā mirklī, un tā ir nu, liela drāma cilvēkam, praktiski mainās visa cilvēka dzīve. Līdz ar to mēs kā pensionāru federācija, tie cilvēki, uz kuriem skatās, kas ir lielākā nevalstiskā organizācija pensionāru pārstāvībai, esam pievērsušies tieši šai redzes tēmai. Tas, ko jūs jau minējāt, kad ļoti daudzi no Latvijas pensionāriem vēlas turpināt aktīvus darba gaitas, un

0: Tie redzes traucējumi ir galvenais šķērslis, jo mūsdienu apstākļos ar, nu, ar nelielu redzes atlikumu, kā Kaspars man ir iemācījis lietot šo jauko terminu, ja, lai pateikt, ka cilvēkam ir redzes veselības problēmas, ka cilvēki ar nelielu redzes atlikumu praktiski darba tirgu iesaistīties nevar. Jo mums ir, nu, kā lai saka, tie trīs ekrāna apstākļi jebkurā darba vietā, kur ir telefons, dators, vēl kāds televizors vai kas ir nepieciešams, lai strādātu pārsvarā šos darbus. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka redzes veselībai būtu jāvēl tikpat lielu uzmanību kā onkoloģiskām saslimšanām, kā sirds un asinsvadu saslimšanām, kur mums ir līderi, kas medicīnas jomā šīs slimības izceļ jo īpaši, bet mūsuprāt redze ir liekama tieši blakus šīm abām vispopulārākajām, visdramatiskākajām slimībām.
1: Vai jums ir arī izdevies izpētīt sīkāk tos kaut kādus vēl citus faktors, kas ir bijuši klātesoši arī bez fona slimībām, bez pamatslimībām, kas noteikti ietekmē veselības stāvokli un, protams, arī redzi, bet kas ir vēl tas, ko cilvēki paši saka saistībā tieši ar savu pieredzi par redzi un redzes izmaiņām?
0: Galvenokārt tā ir, nu, kā lai saka, tāda varbūt nespēja noķert tās pirmās indikācijas, kas signalizē par to, ka tev, draudziņ, tuvojas liels problēmas. Mēs esam dzirdējuši no daudziem senioriem, kad viņiem šķiet, ka nu, tur miglojas acīs, nu, tur izplūst līnijas, nu, kas ir tur traks, nu, samirkšķināšu un pāries. Bet tā gluži nav, tas ir ļoti nopietnas simptoms, kas ārkārtīgi ātri pārvēršas nopietnā saslimšanā, kas ir neatgriezeniska, un šo redzi vairs atjaunot nav iespējams. Un tad, kad ir par vēlu, nu, tad ir par vēlu.
1: Kā jums liekas, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki nepievērš tādu nopietnu uzmanību tiem pirmajiem simptomiem, kas parādās un kas varētu būt tādu brīdinājumu signālu, ka tomēr ir kaut kas jādara? Kā jūs paši no katras no savas pieredzes, varbūt arī un runājot ar cilvēkiem, kas jums ir līdzās un par kuriem jūs arī reizēm rūpēties, un kā jums liekas, kas tas ir, kas liedz to noķert?
0: Nu, vispirms jau tāda maz, es varbūt pabeigšu, tāda maz iedomība, tas jau nenotiks ar mani. Nu, ar mani jau tas nevar notikt, ar mani viss ir kārtībā, jā, es dzīvoju svaigā gaisā, es ēdu mellenes, es ēdu svaigas dillas, ar mani viss būs kārtībā. Un tas ir pirmais ceļš uz problēmu.
2: Un te es varētu turpināt, mēs nonākam, kad es kā pacients, un droši vien arī daudz pacienti, jā, esmu onkoloģiskais pacients, bet ar onkoloģisko pacientiem tā nav tikai onkoloģija, ļoti bieži saskarās ar citām saslimšanām, un manā gadījumā tās ir tā redze. Un tad, kad cilvēks jūt, un kad es izjūtu, kad ir šīs redzes izmaiņas, nākošais solis, kuras var tikt pie ārsta. Un ļoti bieži, nu, lielāko daļu pie tā valsts apmaksātā ārsta cilvēki netiek, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc, ja sēšu dažiem laukos, viņi atliek šīs, nu, gan jau, un tad varbūt par vēlu. Un tad ir šī privātās struktūras, ja tad ir jautājums, cik daudz cilvēku var atļauties samakšāt šīs vizītes pie ārsta, un tad jau mēs nonākam pie ārstēšanas procesa. Ja. Un es runāju par savu stāstu, ja, tad man labā acis centrs neredz jau gadus 11, un gadu atpakaļ es vienkārši sajūtu, kad regulāri apmeklējot reizes gadā atsārst, jo zinot mans šo problēmu, es sajūtu, ka šī kropļošanās notiek arī kreisā acī. Un tad ir stāsts par pieejamām zālēm, kas ir, jā, zāles ir valsts apmaksāts, bet jautājums ir par algoritmiem, par procedūru kā tādu, jā. Un tad sev uzdod jautājumu, kā pacients uzdod, vai es varu atļauties riskēt ar tām zālēm, kuras man nelīdzē labai acī, kreisajācija. Nē, es nevaru atļauties. Jā, es finansiāli vairāk vai mazāk šo jautājumu atrisināju un šās injekcijas veicu 5, kas nav lētas, jā. Bet tas nav ceļš, jā. Nu, jebkurš pacients, un nav runa par to, ka es esmu pensionārs, jā, un kā jau šeit tik minēts, jā, arī jauni cilvēki saskarās ar to. Jābūt šai sistēmiskai pieejai, jā, jo neviens cilvēks, kuram vienāds jau ir, principā, nu, ir daļai redzoši. Viņš to nevar atļauties. Un šis jautājums nevar būt tā formāla pieeja, ja, kad mēs iedosim

0: kādiem tur 50 vai 100 cilvēkiem tās pirmās injekcijas, ja, un, un viņiem ir viena alga, jo principā arī pensionārs ir sabiedrības loceklis, un ļoti daudz pensionāru labprāt strādātu, viņi ir aktīvi ikdienā, viņi vēlas palīdzēt saviem bērniem, audzināt mazbērnus, kas tomēr arī ir ļoti liela palīdzība, ja. Bet ja ir šie redzes traucējumi, un ja pacients pārstāja redzēt kvalitīvi, ja, tad viņš kļūst par slogu. Un tad ir jautājums, vai mūsu valstī ir vajadzīgs šis sloks? Es uzskatu, ka nē, bet ļoti pietiekoši daudz, nu, teiksim, veselības politikas lēmēji, ja, diemžēl šo negrib redzēt, viņi jūtas, es to saucu Strauss politiku, viņi ielie iebāzuši galvas smiltīs un izliekās to neredzam.
1: Jā. Nu, vēl noteikti ir kas piebilstams, jā, jo nu, situācija jā, nopietna.
2: Droši vien, kad no Latvijas neredzīgo biedrības puses mēs monitorējam to situāciju, vai cilvēku ar redzes invaliditātes skaits Latvijā pieaug, un viņš pieauga. Un diezgan strauji pieaug. Jo, ja mēs saskārāmies ar to, ka mums redzes invalīdes skaits Latvijā bija pāris gadus atpakaļ vairāk nekā 10 tūkstoši, tad tagad mums ir vairāk nekā 12 tūkstoši. Un ja mēs vērtējam to statistiku un skatāmies tās vecuma iezīmes, kuriem cilvēkiem tad ir vairāk redzes invaliditātes, un tie ir pārsvarā tie cilvēki, kas dzīves laikā iegūst viņu cevišķi pēc kaut kādiem gadiem 60, bet varētu teikt, ka jau tā statistika paaugstinās sākot no 30 gadiem. Ja, un Pasaules veselības organizācija, protams, norāda, ka redzes veselība, tā ir ļoti svarīga funkcija, jo lielāko daļu informācijas, ko mēs uztveram vizuāli. Un tajā brīdī, tad, kad mēs zaudējam redzi, mēs zaudējam visu apkārt esošo informāciju, un tas nozīmē, ka mums ir jāmācās daudz, lai mēs varētu ikdienišķas lietas darīt savādāk. Un šajā sakarā mums nepieciešams saprast, ka redzes veselībai zainojas, ir jābūt valsts prioritāšu, cilvēku kapitāla prioritāšu
1: sarakstā.
2: Nu, kaut vai tikai tāpēc, kad mēs redzam, ka šo redzes invalīdes skaits Latvijā pieaug. Un ja mēs sākām to sarunu ar to, kas tad ir tie traucēkļi, kāpēc mēs tā kā zaudējam redzi, varbūt laicīgi nu,
1: nepievēršam
2: tam uzmanību, tad tie ir, es domāju, ka vairāk tādi stereotipi. Jo bieži vien mēs saskaramies ar stereotipiem tādiem. Nu, pieņemsim. Man palika sliktāka redze, es uzliku brilles un es redzu labi. Ja? Ļoti labi. Mums korekcija noteikti ir vajadzīga. Tā ir pilnīgi noteikti svarīga lieta. Bet vēl svarīgāk ir saprast, kas ar to aci notiek, kas ir konkrētā diagnoze. Un no valsts viedokļa svarīgākais ir jebkuram cilvēkam, kas mūsu sabiedrībā ir, saprast to, kad atbalsts ir vajadzīgs tajā brīdī, ja šīs redzes, ja šie redzes traucējumi ir novēršami. Jo daudzas jau redzes diagnozes nav novēršamas. Nu, tur varētu būt dažādas viņas, ja? Bet tās, kurām var novērst redzes zudumu, tās gan būtu tām gan būtu jāpievērš uzmanība, un tas ir veselības nozares lauciņš.
1: Jā, nu izskatās, ka par tiešām izvirzās tādas dažas būtiskas lietas, un tad nu, tā viena lieta tiešām varētu būt, tas ir laikam par prioritātēm, kam tad pievērš uzmanību, jo tā ir, redze, ir ļoti nozīmīga lieta, un tas ir absolūti skaidrs, ka tās funkcijas saglabāšana nodrošina arī kvalitatīvu dzīvi un arī tādu ilgāku darba mūžu, vēl jau vairāk, ja cilvēks grib būt iesaistīts aktīvi.
2: Es papildinātu, ka darbu jau varētu atrast īstenībā arī neredzīgs cilvēks, par ko mēs arī nu, tā kā runājam daudz. Ja? Un tās nav dzīves beigas, bet tas nozīmē, ka tas ir jāmaina savā dzīvē visi ieradumi, visas metodes, kā mēs daram darbus. Tātad tas nozīmē, nu, tādiem vienkāršākiem vārdiem, nu, pieņemsim, esmu cilvēks cienījumā

0: vecumā, un man ir pēkšņi jāmācās telefons lietot savādāk, vai dators lietot savādāk, bez monitora. Tas ir iespējams, bet tas ir ārkārtīgi liels darbs.
1: Jā, tas tiešām prasa ļoti, ļoti lielu.

0: pirkšu brillīti un uzlabojas. Bet es tiešām iesaku visiem, nu, ar to neapmierināties, bet tiešām, nu, mēģināt saprast, kas ir. Jo tur tiešām acī ir ļoti, ļoti daudz dažādas funkcijas, kas traucē vai kas palīdz redzēt. Un tad, kad tu nonāc jau tik tālu, ka tu aizie pie tā daktera, tad saproti, ka ir iespēja visu vērst par labu, uzlabot, bet, diemžēl, tas iznāk, tas manā, konkrēt manā gadījumā, kad ir acs tīklenes distrofija, un arī tās ir dažādas sausā un mitrā,
1: jā,
0: tad ir ļoti, ļoti svarīgi tas, nu, ka tie pasākumi ļoti dārgi. Un tad ir, nu, labi, ja ir ģimenes atbalsts, tad ir labi, jo citādi tas ir, nu, viena vizīte pie daktera maksā ap 1000 eiro, un, bet, nu, tev var palīdzēt. Un tev ir, nav garantijas, ka tev uzlabos redzi, bet tu vari saglabāt, un tu vari, nu, būtībā, nu, dzīvē darboties. Un sevišķi jau tas ir tā, jo vairāk to gadu ir, jo tu, ja tu pārdzīvo valsts to vidējo līmeni, nu, jo tas jau ir būtiskāk. Bet, un tas ir jādara, nu, manā gadījumā vienā acī ir lāzera operācija, vienā gadījumā ir nitrinoši injekcijas. Un tās, nu, nu, katra no tām tiešām ir ap 1000 eiro. Un, nu, ļoti pareizi jau tad būtu tas, ja, ja valsts varētu iesaistīties, palīdzēt tur iegādāties tos medikamentus, ko vajag. Tas jau būtu ideāli.
1: Tas ir ļoti svarīgi, ka jūs to stāstāt un arī, nu, tā bez aplinkiem, ja, jo varbūt, ka reizēm cilvēkiem ir tāda ilūzija, nu, ka kaut kas arī nemaz tik ļoti dārgi varētu nebūt un ka kaut ko var novērst, bet, nu, jūs jau paši arī teicāt, ka ir tādas veselības problēmas un arī to starp redzes problēmas un redzes traucējumi, kuri nav, nu, tā vienkārši novēršama ar to, ka es ievērošu veselīgu dzīvesveidu, var rūpēšos par sevi, tomēr dažas lietas neizdosies atvairīt. Nu, vēl arī klausītāji raksta mums komentārus un saka, lūdzu aktualizējiet un uzturiet šo tēmu, lūdzu aktīvu. Ja? Es vairākus gadus krustpunktā aktualizēju ideju par medicīnas grozi, jebkuram pilsonim, lai var tikt pie medicīnas pakalpojumiem. Pašlaik it kā medicīna ir bez maksas, nu, vismaz tās valsts, tā teikt, apmaksātās vizītes, bet reālē noteiktā laikā, maksimums 2 mēnešu laikā būtu iespējams tikt pie speciālista, parasti ir jāmaksā, ja? Un tomēr nodoklis no mums iekasē. Nu, tā nešķiet tāda gluži taisnīga sistēma patiešām, un sevišķi arī domājot par senioru dzīves kvalitāti, kur ļoti liela daļa no viņiem tiešām gribētu saglabāt aktīvas darba gaitas un piedalīties tajā sabiedrības dzīvē.
2: Es šeit varētu tikai piebilst varbūt to, ka, nu, mēs šodien daudz runājam tā kā par, kaut nevis daudz, bet kaut kādā mērā runājam par sekām, ja? Bet principā būtu jāsāk par to aizsākumu. Ja, ja tas pacients laicīgi, es pieņemu, ka cilvēki kļūst apzinātāk, zinošāk, viņš aiziet pie ārsta un veic šīs nepieciešamās redzes pārbaudes un tālāk viņš saskarās ar šo zāļu dārgumu, ja? Un tad ir jautājums valstī, ja? Kas tad valstī ir izdevīgāk maksāt pacientam, piemēram, 1000 eiro mēnesī par šo ārsta apmeklējumu, vai pacients laicīgi nokļūst šo izmeklējumu un šīs acis tiek izārstētas vai ārstētas, ja, kā no kurām, ja, tajos gadījumos, kad tas iespējams. Un tad tā priekšplāna nāk tā ļoti īsredzīga veselības politikas plānošana, ja, jo mēs runājam tikai par sekām, bet mēs nerunājam, kāpēc tas pacients nav aizgājis, kāpēc viņš to nav izdarījis, ja. Un tā tālāk, tā kā, nu, tas arī ir būtiski, jo nav jau noslēpums. Es nemācēšu pateikt cipars, piemēram, tur citur, bez onkoloģijā prevencija 40%, par 40% tomēr samazina vairāk vai mazāk. Ne visu onkoloģijas veidos, bet samazina šīs nāves, ja. Un es pieļauju, ka arī šeit, ja mēs runājam par acu veselību, ja, laicīga tošanās pie ārsta, un šeit visticamāk noteikti atkal ir atšķirība lielas pilsētas vai reģioni. Cik ir iespējas, teiksim, kaut kādus dziļos laukos šim cilvēkam nokļūt pie šī valsts apmaksātā atvārsta. Es runāju par valsts, jo par maksu, kaut tur arī šeit ir rindas pie atvārstiem, bet pie valsts apmaksātā atvārsta.
1: Jā, vēl arī par attieksmi klausītāji kaut ko bilst un sūta mums komentārus, un te viens no tādiem ir labi, ja dakteris trāpās lādzi.

0: Tiks manā gadījumā, kad miglojās viena acs, tad tika pateikts, ka tā ir vecuma problēma. Man ir 69 gadi un vairs īsti negribas iet pie acu ārsta. Droši vien arī tas ir svarīgi, ja kā pret cilvēkiem izturas un kas tad ir tas, ko viņš dzird par savu veselības stāvokli, vai tas viņu iedvesmo un rosina doties tālāk meklēt, pētīt un darboties, vai tieši otrādi viņš jūtas tāds atstumts un noraidīts.
1: Manā gadījumā tas tiešām tā ir. Nu, man dažas dienas ir līdz 95 gadiem. Un man ir nu, tādi daži tādi, nu, es tad gribētu teikt, nu, ja tas nebūtu tik bēdīgi, tad smieklīgi gadījumi, kad man dakteris pie kā es ieeju, nu, es sāku, nu, prasa, nu, kas jums kājuši un tā, un saka, bet, nu, ko jūs gribat? Manai vecmāmiņa, es jums varētu pajautāt, ko darīt, manai vecmāmiņa ir 83 gadi, un, nu, viņa, nu, maz kustas un nekur neiet, pasakiet, nu, pasakiet, kāds ir jūsu noslēpums. Nu, ko tad, lai dakteriem saku?
0: Jā, bet arī par tiem noslēpumiem vajadzēs parunāties, jo ir tā, ka klausītāji sūta jums sveicienus un jautā, vai ir kaut kas pozitīvs arī viņu dzīvē. Tad var viesiem runājot, varbūt arī par to pastāstīt. Par to mēs noteikti arī parunāsim, kas ir pozitīvs. Bet mēs sarunu tieši gribējām sākt ar redzes problēmu apspriešanu. Tā iemesla dēļ, ka pirmkārt ir veikta šī aptauja, un otrkārt arī tiešām izskatās, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, kas varētu saglabāt iespēju senioriem būt aktīviem darba tirgū, un tā tad arī aptaujas dati, es domāju, ir jāņem vērā arī medicīnas birokrātiem, jeb tiem cilvēkiem, kas pieņem dažādas lēmumus, un droši vien arī veselības politikā ir jābūt izmaiņām.
2: Birokrātiem vajadzētu noteikti vairāk padomāt par vārdiem, kas ir pat likumā ierakstīti, kā viņiem būtu jātiecas pret valsti un saviem pienākumiem, un proti tas skan ar krietnu, saimnieku rūpību. Tie ir brīnišķīgi vārdi, un ja tos ievērotu katrs ierēdnis, katrs birokrāts, tad mūsu valsts būtu pavisam savādāk. Lūk, par to ekonomisko efektivitāti tieši acu redzes veselība ir tā, uz ko tas būtu visprecīzāk izmērāms. Ja mēs zinām to, ka cilvēks, kurš ir zaudējis redzi, kļūst par pirmās grupas invalīdu, un tas ir neizbēgami, tad šai tai invaliditātei ir pabalsts, un tas pabalsts kopā ar visiem sociālajiem atvieglojumiem, braukšana transportā bezmaksas un tam līdzīgi. Uz vienu redzes invalīdu valstī izmaksā 500 eiro mēnesī. Ja? Un tagad liekam pretīm to, ko šis cilvēks dabūnot šo injekciju 1000 eiro apmērā, divas injekcijas un trīs un tā tālāk, kamēr viņš tiek atpakaļ pie savas redzes, ko viņš varētu dot valsts budžetā. Tātad vispirms jau mīnus šie 500, ko viņš saņem kā pabalstu līdz pat mūža beigām. Un otra lieta, ja viņš saglabā ekonomisko aktivitāti, tad ir konkrēts aprēķins, kad strādājot pat ar minimālu darbu slodzi, tie ir apmēram 8 līdz 11 tūkstoši nodokļi viņa pienesums budžetā. Tad izsveriet šo, ja, vai nu tie ir mīnus 500 eiro katru mēnesi nezināmu laiku, vai tās ir injekcijas 1000 līdz 5000 apmērā, un valsts budžets tiek atslogots, šādi veidojas tas algoritms, kas nosaka, cik tu krietnas saimnieks esi un ar kādu rūpību tu izturies pret šiem cipariem. Tie nav tikai cipari, tā ir mūsu nauda.
0: Jā, un tie ir arī cilvēki dzīves.
3: Es piebildīšu arī to, kad ir tie aspekti, ko minēja Liesma, un kas ietekmē pašu cilvēku. Bet ir vēl tādi, ko mēs neesam izskatījuši, tas ir līdz cilvēki ģimenē. Jo bieži vien, tad, kad cilvēks paliek vecāks un plus viņam ir kaut kādas smagas saslimšanas, ģimenes locekļi bieži vien vai zaudē vai maina darbu. Nu, meklējot priekš viņa atbalstu. Un tas arī ir faktors.
0: Pilnīgi noteikti, jā, tam ir milzīga nozīme, jo ģimene jau tomēr ir sistēma vai arī, nu, cilvēki, kas ir savstarpēji saistīti, varbūt tie pat nav ģimenes locekļi, bet tie varbūt ir draugi vai ļoti labi paziņas, bet viņiem ir jāmaina savs dzīves ritms, lai spētu parūpēties par to otru cilvēku.
3: Precīzi.
0: Jā, tā ir. Šodien mēs par novecošanos un arī par to, ko tad varētu darīt, par to mēs spriedīsim, bet šis ir mirklis, kad mēs varam mazlietiņi atpūsties un paklausīties mūziku.
4: Kā labāk dzīvot?

0: mūs. Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par novecošanos un par dažādām ar to saistītām lietām, norisēm un dažādiem faktoriem, kas to ietekmē. Un, protams, arī meklējam risinājumus, kā saglabāt iespējami ilgāk tādu labu dzīves kvalitāti, kur cilvēks pats par sevi var teikt, jā, es joprojām jūtos jauns. Nu, lūk, bet tāds jautājums no klausītāja, man liekas, arī ļoti iederīgs komentārs. Un viens no klausītājiem mums raksta tā. Šorīt no rīta klausījos radio Labrīt programmu, kurā bija sižets par to, ka Latvijā nav interese jaunajiem mediķiem studēt, lai kļūtu par geriatru, un vai studijas viesi ir saskārušies ar šo problēmu, tad kā tas ir, nu, domājot arī vispār par novecošanās procesu izpratni, kā jums tas izskatās no jūsu viedokļa raugoties, vai cilvēki vispār saprot, ko nozīmē novecot? Līdz brīdim, kamēr viņiem pašiem tas ir jāpiedzīvo.
2: Nu, es no tā pašam reizē, es nespēju salikt kopā, un būs janvārī 71, un es nespēju salikt kopā to savu ikdienu, jo man viņa ir aktīva, jā, es divreiz nedēļā noeju sportzā vai nesanāk es staigāju, man ir ikdienas kaut kādas sabiedriskās aktivitātes. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi tad, kad cilvēks aiziet no šīs darba aprits, atrast sev kādu hobiju, nodarbošanos, kaut kādas aktivitātes, neieslīgtai savā, nu, televizora krēslā, ja tā var teikt. Ja, jo var atrast dažādas, pat ar ļoti maziem vai nelieliem ienākumiem, nu, ejiet staigāt, ejiet sabiedrībā, cenšaties nebūt mājās. Jo tikko jūs sev pateikst, oi, šodien slikts laiks, es negribu ģērbties, es negribu iet, es negribu darīt, un tad tas pamazām tā pārņēmas, un šeit noteikti var apliecināt cilvēks ar ļoti lielu gadu stāžu, ka tas tā visticamāk ir.
1: Jā, Aikehra noteikti var papildināt.
3: Nu, ir tā, ka pamats jau, protams, ka ir ģimene un tava paša veselība. Un ir ideāli, ja tev, ja dzīvesbiedri var novecot kopā. Bet tas sevi lemts tikai izredzētajiem, bet lielāko daļu jau tu paliec viens. Un tu paliec bez laika, ja tu nodzīvo pāri tam vidējam vecumam, tev vairs nav tavu laika biedru, nav studiju biedru, nav skolas biedru, nu, tu gribot, negribot, tu esi viens, un tad tev pirmkārt jāmēģina, nu, pašam saprast, nu, ko tu vēl vari darīt, kam tu var, ja ir, kam palīdzēt tur mazbērniem, mazbērniem, tas ir skaisti, bet, nu, ko tu vari arī sev palīdzēt.

0: Un tad ir, man liekas, ka tas tiešām, kas ir labi, ka katrā Rīgas apkaimē un arī novados, ka ir nu, dažādas senioru, ne tikai senioru, nu, dažādas organizācijas, kur pulcējas seniori. Nu, manā gadījumā man ir, nu, nu jau ir 15 gadus ir Rīgas aktīva senioru alianse. Tur, protams, pa šiem 15 gadiem mana vecuma cilvēka vairs nav palicis, bet nu, tomēr nu, ir cilvēki, nu, senioru vecuma ir pat 80 plus, un tomēr sanākot kopā, nu, tas, tas ir tas, kas tev var kaut kā palīdzēt uzturēt. Un tad kopā padomāt, un arī katram pašam būtu jāpadomā, ko tu vari darīt, lai tu sev uzturētu. Un nu, man jau te tā drusku dažreiz apsmēja, kad es to saku, bet nu, ir viens burju vārdiņš. Tas vārdiņš ir kustība. Vārdiņš ir maziņš, bet ietilpība ir ļoti, jēdziens ir ļoti, ļoti plašs. Kustināt, nu, ko tik vien tu visu vari? Prātu, gribu, smadzenes, emocijas un, protams, ķermenim visas iespējamās detaļas. Un kamēr tu to vari panākt, nu, līdz šim man tā, nu, līdz jums es varēju atnākt.
1: Jā, man ir liels prieks, jūs visus te sastapt, un, un tiešām es arī tā ļoti
0: izjūtu. Un es tiešām visiem novēlu, nu, kamēr vien, nu, mēģināt neieslīgt tādā savā vientulībā un tādās bēdās un mēģināt drusciņu uzturēt pozitīvas emocijas, un kamēr vien ir iespējams, nu, piedalīties, nu, kaut vai jaunāku cilvēku, bet, nu, nu senioru, nu, kur tev aicina vēl mēģināt to izturēt un nepalikt pilnīgi vienam.
1: Jā.
2: Papildināšu varbūt, nu, jautājumā par geriatriju īstenībā, jo visa, visas pasaules pieredze rāda, ka geriatrija ir nozīmīgāka ar katru, ar katru gadu, ar katru, katriem 10 gadiem varbūt, jā, jo mēs jau te mūzikas pauzē arī runājām par to, kad vecums, dzīves ilgums palielinās, pensionāšanās vecums palielinās. Un līdz ar to šis te lauciņš, nu, arī paliek arvien interesantāks īstenībā. Vai, jā, jā, tāpēc, kad katrs kas, cilvēks, kas noveco, viņš tomēr gribētu pavadīt kvalitatīvas vecumdienas, nevis kaut kur guļot gultā. Jā. Un tāpēc man liekas, ka tam, tam ir pievēršama uzmanība. Un tas, ko, ko, ko politiķiem vai, vai, vai mūsu valstī būtu jādara jau laicīgi, jācīnās preventīvi ar iemesliem, to, ko teica kolēģis, un, un nepieļaut tādus gadījumus, kad daktaris saka, paskaties lūdzu pasē, tas ir normāli.
0: Tā
2: ja? Un tāpēc par aktivitātēm runājot, neredzīgo biedrību kopā ar motoklubu Nekādi labie, katru gadu rīko labdarības akcijas, right to share cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kur cilvēki ar redzes traucējumiem tiek izvizināti ar motocikliem, ar visu ar ēdināšanu, ar koncertu programmu, ar iesaisti dažādās aktivitātēs, kur motociklists kļūst arī kā pavadonis tajā, tajā, tajā procesā. Pirmkārt, cilvēks ar redzes traucējumiem iegūst vairāk aktivitātes un izbauda varbūt motobraucienu, bet tajā pašā laikā arī motobraucējs saprot, kas ir redzes invaliditāte.
1: Kad notiks šis pasākums šogad?
2: Šogad notiks 5. septembrī.
1: Kur?
2: Tātad Braila ielā 3 pie neredzīgo biedrības mēs sēžamies pa motocikliem, bet pats pasākums ir Sēnītē, galamērķis.
1: Bet var interesēties, jā, Latvijas neredzīgo biedrībā, jautāt pēc detaļām, noskaidrot sīkāk, kur jābūt un kā tas viss notiek. Nu, vēl arī par redzi turpinot tomēr, te tāds komentārs un vienlaiks arī jautājums, varbūt var palūgt vairāk par profilaks, ko esat nepareiz darījuši, par prevenciju, par kļūdām, ko nevajadzēja, lai redze nebojātos. Jā. Nu, ir kaut kas, ko var novērst, un tad runāt par to, ko var novērst, nu, viens no viesiem jau teica, jāpievērš uzmanību pirmajiem simptomiem, jā, kaut kādām lietām, kas nu, liekas savādāk un kas traucē, tuliņ pat būtu jārīkojas.
2: Es teiktu tā, ka prevencija sākās jau no mazām bērnu dienām, kad mēs mācamies pareizi strādāt ar savām acīm. Kad mēs saprotam, kā mēs

0: lietojam savas ierīces, kas ir televizori, visi, kas ir ekrāni. Jo tā ir neatstarojošā gaisma, un attiecīgi viņa var ietekmēt redzi. Un plus ir jāsaprot, ka Pasaules veselības organizācija iesaka atsvārstu apmeklēt vienu reizi divos gados katram cilvēkam.
1: Jā.
0: Ja atrod kaut kādu kaut kādas izmaiņas redzes traucējumus, nu, kaut kādas redzes traucējumus, nu, kaut kādas, kas ir ārpus normas, tad katru gadu.
1: Jā, un tas varētu būt arī tāds savā ziņā palīdzošs ieteikums vienam no klausītājiem. Viņš raksta, ka viņš ir jauns cilvēks un sāk pēkšņi migloties redzi tā, ka pat vairs neredzu transportu numuru. Pie ārsta tik nevar, jo valsts vietas nav paredzētas jaunajiem nodokļu maksātājiem. Nu, tomēr varbūt jāmēģina ir atrast iespēju. Nu, varbūt ir kaut kur jāsameklē tās finanses, bet ir jādodas pie ārsta, jo ja parādās redzes traucējumi, noteikti tie ir jāizpēta sīkāk, kas tas ir un jārīkojas. Un iespējams jārīkojas
0: ārā. Bieži vien tā mēs runājam par tiem, par tādiem redzes traucējumiem, kas bieži vien ir saglabājami kaut vai tajā līmenī, kurā jūs aiziet pie ārsta. Jo, nu, pilnībā droši vien 100% atgūt redzi nesanāks.
1: Nu, kas to lai zina, bet jebkurā gadījumā pie ārsta tomēr būtu jātiek. Nu, vēl tāds, man liekas, ļoti nozīmīgs komentārs no klausītājiem. Viena klausītājums raksta šādi. Man bail novecot, bail par depresiju. Kā tas ir pamosties kā pensionārai un izveidot dienas režīmu? Kas būtu jūsu ieteikumi? Tas ir svarīgi saprast, kā turpināt dzīvot un lai nepazaudētu sevi tajā nākotnē.
2: Nu, varbūt, ka vienkārši jāsāk kaut vai gultā vēl guļot, padomāt, ko tad es šodien darīšu, ak tā man nekā nav ko darīt. Nu, sākt izstrādāt sev ar visparastāko rīta vingrošanu, izvingrināt, sākt ar, nu, ar galvu, ar acīm, ar ausīm, tālāk un tādu. Un tad izdomāt, nu jā, nu, ko šodien es teidu izbrokastīs, nu, mēģināt izstrādāt sev dienas režīmu, kas tev ir televīzijā, un tomēr es jau, ja tu esi viens, un tiešām jau, nu, ģimene kaut kur tālu, nu, tomēr paskatīties, pameklēt, vai tuvumā nav, nav iespējams atrast domu biedrus. Nu, kādu kaut vai no tiem dienas centriem, uz kuriem aiziet. Jo tiešām tāda zina, ka Rīgā tāda ir, nu, katra apkaimē ir tādi, un kur sagaida laipni, un kur ir arī senioru vecuma cilvēki, un ir dažāda veida, tur ir tādi es zinu, arī ir tāds Pārdaugavā, ir tāds Ābeļziets. Tur var, ir sarunu klubiņi, dziedāšana, tur kaut ko vienmēr var sev, nu, pamēģināt atrast, lai tu nejustos vientuļš. Jo pakļaut sev pilnīgai vientulībai, nu, tā depresija ir klāt, jā.
1: Jā.
0: Es varētu teikt, ka arī ir tādas iespējas, kā dalība kaut kādos pašdarbības kolektīvos, kori, kaut kādas dejas, kas bieži vien ir, varbūt iespējams muzicēšana kaut kādā veidā, bet katrā gadījumā tam cilvēkam ir jābūt, jebkuram cilvēkam ir jābūt sabiedriskajā dzīvē.
1: Tas tiesa. Vēl klausītāji raksta, novecošana ir dabisks process, lai kā mēs censtos, ir izmaiņas, kas nenovēršami notiek, ne tikai redzes, arī dzirdes problēmas ietekmē dzīves un darba kvalitāti, prāts kļūst lēnāks, bet darba tirgū visiem vienādas prasības, gan 30, gan 60 gadīgajiem. Tā gan ir, bet man gribas vēl pajautāt vairāk arī par to paaudžu saikni, kā jums izdodas to veidot, jo, nu, piemēram, Skandināvijas valstīs, man liekas, Somija bija labs piemērs, viņiem bija arī tāds projekts, kur viņi veido dzīves vietas, kur dzīvo gan cilvēki ar tādu lielāku gadu skaitu, gan arī pavisam jaunu cilvēku, un viņi veido tādu komūnu, lai apvienotu paaudzes, un tomēr šie cilvēki izjustu viens otru klātbūtni. Kā jūs to saredzat, kā tas ir Latvijas sabiedrībā?
3: Nu, manuprāt, Latvijas sabiedrībā labajās ģimenēs šī paaudžu sadarbība ir acīm redzama, un tās ir mūsu lielģimenes, kurās tieši ar to lepojas, ka sanāk kopā visa saime, apsēžas pie viena galda, maz bērni kopā ar vecvecākiem, un tas ir tas labais piemērs. Kas attiecas uz darba tirgu, tad mēs esam savās senioru dienās saimā, arī pašā pirmajā senioru dienā saimā rosinājuši mūsu likumdevēju domāt par tādu modeļu ieviešanu darba devējam, kuram ir kolektīvā, nu, teiksim, 100 plus darbinieku, ievies šo trīs paaudžu nepieciešamību. Ja? Tātad, kur tiek dot iespēja abiem galiem, kas ir darba tirgū diezgan

0: piedzīvo nopietnu diskrimināciju. Tas ir jaunie, kas tikko ienāk darba tirgū, un vecie, kur grasās no tās iet prom. Tātad jauniem ir vajadzīga pieredze, vecais to šo pieredzi var dot. Vidējā paudze ir tā, kas strādā, māca vienu un smeļas pieredzi no beigu gala, ja tā var izteikties. Tas ir ārkārtīgi pozitīvs un ļoti vērtīgs modelis, un mēs esam Saeimā iesnieguši priekšlikumu, kad mums vajadzētu izvērtēt iespēju, izvērtēt šo iespēju Latvijā kaut ko tādu ieviest. Nu, redzēsim, esam sākuši pilināt, gan jau tas kaut kā atbalsosies.
1: Jā, nu kam vēl būtu jāmainās sabiedrībā, lai sabiedrība kļūtu senioriem nu, tāda draudzīgāka, atvērtāka, jo ja mums paveiksies, mēs nodzīvosim to garo mūžu.
0: Kā? Zinat, šeit ir vislabāk laikam domāt par to, ka pilnīgi viss, ko mūsu sabiedrība, ko likumdevējs un valsts var iegūt vecajos cilvēkos, viņi iegūt paši sevi. Jo tas ceļš visiem ved uz turieni, uz to vecumu galu. Un tad, ja mēs šodien sākam domāt par veciem cilvēkiem, tas nozīmē, ka paši savus vecuma dienas mēs būsim diezgan labi nodrošinājuši. Un tas ir tas balsts, ko, manuprāt, vajadzētu saprast tā līdz kaulam ikvienam.
1: Man šeit arī tāda labvēlīga uzstājība ir tā, kas ir nepieciešama. Labi, ka jūs arī runājat par to, par tādām grūtām lietām un problēmām, jo klausītājs saka, ka vienmēr jau nav viss tik vienkārši un dažreiz ir grūtas situācijas. Un viens komentārs ir par arī tādu diezgan negatīvu pieredzi. Piekrītu jums visās lietās, bet būs ārsti, kas teiks, paskatieties uz savām diagnozēm, ko tad jūs gribat vispār. Cilvēkam 51 gads, autisms, ir parādījušās vairāk problēmas ar atmiņu, neirologu atbildi, mēs jau atmiņu nevaram atgriezt, jo nevajag nekādus izmeklējumus vai testus. Nu, ja tā runā ar pacientu vai piederīgo, ko tad var gaidīt tālāk? Un tad cilvēks jau netiek motivēts kaut ko darīt. Un tā ir tāda reāla pieredze. Nu, tiešām tad var zaudēt motivāciju un tādu vēlmi darboties.
2: Es domāju, ka šajā gadījumā būtu jāsaprot īstenībā, ka nevis jānorāda uz trūkumu, bet jānorāda uz iespējamiem no scenārijiem, ko tad tas cilvēks varētu darīt tālāk. Jo, ja ir šīs te biedrības, pieņemsim, autismu biedrību, neredzīgo biedrību vai nedzirdīgo savienība vai vēl kaut kādas biedrības, kas sniedz atbalstu šīm personām, tad noteikti ir jāvēršās tur un dārstam būtu jābūt speciālistam un jāpasaka īstenībā, ka jūs varat vērsties tur, iespējams, ka tur ir kaut kāds atbalsts, ar ko viņa dzīvi tā cilvēka var uzlabot. Vai tas ir kaut kāds palīgi ierīce vai vēl kaut kas, bet šie apstākļi būtu jāatrod. Un tas, kas mūsu valstī trūkst, ir šī starpinstitucionālā sadarbība. Jo mēs bieži vien liekas, ka plānojam tikai savu maciņu, neredzot visu lielo maku. Vienu kabatiņu mēs redzam no maciņa.
1: Jā. Domājot par ieteikumiem, kā saglabāt tādu aktīvu dzīvesveidu un arī prieku, viens no klausītājiem raksta, vēl esot aktīvajās darba gaitās iegādājos mazdārziņu un tagad nezinu, kas ir garlaicība. Nu, man gribas jautāt arī studijas viesiem, kas ir tas, ko jūs vēl varētu ieteikt un kas ir jūsu pieredze par to aktivitātes saglabāšanu, jo droši vien, ka ir arī kaut kāda zinām izaicinājuma vajadzīga, lai uzturētu to možo garu, jo veselības problēmas ir, tās ir jārisina, ir daudz dažādas grūtības, tas ir tiesa, tas nekur nepazīst. Un tomēr, kas ir tas jūsu prieka avots?
0: Biedrības, komūnas. Es saprotu, šobrīd mums ir tāds frontāls uzbrukums nevalstiskajam sektoram, bet es gribu teikt, ka Latvijas pensionāru federācija, kā viena no vislielākā Latvijas senioru apvienība, mūsu vidū ir 250 dalību organizācijas, un kopumā mēs lēšam, ka tie ir apmēram 23 tūkstoši pensionāru, un tā ir tā aktīvā pensionāra daļa no 440 tūkstošiem, kas dzīvo Latvijas valstī vispār. Un šie aktīvie pensionāri, nu, atnāciet un paskatieties, kā izskatās aktīvs pensionārs 22. augustā. Mums būs Latvijas senioru sadziedāšanās svētki Ogrē. Un tur piedalīsies 900 dziedātāji un dejotāji no visas Latvijas. To nemaz tā īsti nevar vārdos pateikt, tas ir jāizbauda katram pašam. Mūsu dziedātāju vidū ir arī simtgadnieki. Mūsu dziedātāju vidū 80 plus, tas ir pilnīgi normāls vecums. Un šis cilvēks uzkāpj uz skatuves dēļiem, dzied un priecē cilvēkus.

0: Un, ja jūs redzētu to mirdzumu šo cilvēku acīs, nu, tas ir to vērts. Atnāciet un paskatieties, mums būs dziesmu grāmatas, dziedāsim visi kopā. Jo, manuprāt, tā kā prot priecāties par dzīvi tie cilvēki, kas tiešām ir atrāvušies no tā dīvāna un izgājuši sabiedrībā un iesaistījušies aktīvi kādā sabiedriskā organizācijā. Vai tas ir dziesmu kolektīvs, vai tā ir, vai tas ir, vai tā ir biedrība, nu, tā ir pilnīgi cita vecuma kvalitāte. Vecuma dienu kvalitāte, kur mēs esam nu, zemākajā līmenī Eiropas, starp Eiropas valstīm, kvalitatīvu novecošanu, bet šie cilvēki tiešām, nu, viņums iedos tādu enerģijas lādiņu, kā reti, kur jūs varēsiet iegūt. 22. augusts ogra.
1: Jā, noteikti ir vērts iedvesmoties. Kas vēl būtu tas, ko jūs teiktu, jo tā prieka klātbūtne ir svarīga? Jā, ko vēl varētu ieteikt klausītājiem, jo nu, tā ir, ka katram veidos savus priekšstats par novecošanos, katram savu pieredzi, savas izjūtas.
2: Nu, man jau liekas, ka mēs jau tā it kā jau visu pateicām, bet nu tiešām no pats svarīgākais ir tikt galā pašam ar sevi. Nu, mēģināt tiešām ļoti nežēlot un tomēr no rīta uzcelties un piespies sevi izdarīt to, ko tu esi iecerējis, nepalikt gultā, kamēr vien tev atļauj veselība un nu, kamēr ir kāds kaut kur, kas tevi gaida.
3: Nu, es domāju, ka tāpat kā jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā ir, ir jābūt kaut kādam motivējošam mērķim. Un šo mērķi ir jāatrod nu, tā kā savā dzīvē. Vai tas būtu dienas mērķis, vai tas būtu nedēļas mērķis, vai tas varētu būt gada mērķis, vai vairāku gadu mērķis. Bet nu, katrā gadījumā tajā kustībā uz šo mērķi, virzoties uz mērķi, mēs atrodam tās mazās saitītes, kāpēc mums būtu jākustās īstenībā.
2: Tā ir, jā.
1: Jā, arī klausītāji vēl piebilst par mazdārziņu. Nesen atklājās onkoloģijas problēma, un arī tagad dārziņš palīdz. Nu, tā tad ir iespēja atveldzēt.
4: No, jebkur kustība šeit var piekrist tikai visam tam, kas šeit jau tika minēts, jā. Un reizēm tu no rīta pamosties, un kā mēs ļoti bieži mēdzam teikt, Latvijai viss slikti, kā tu biji tas sakām vārds. Un tad tev tu piespied sevi, un tu nonāc vēl līdz tam mazdārziņam aizē, vai tu aizbrauc līdz tajai sportzālei. Un tad tu saproti, ka viss ir labi, viss ir baigi forši, ja? Un tad tur aizmirstās kaut kādas tur zāļu blaknes. Un es viennozīmīgi varu pateikt, kad fiziski aktīvs cilvēks, un nav svarīgi, cik tev ir gadi, 50, 70, 80 vai 90 un vairāk, katrs kustās savā tempā, kā viņš var šīs fiziskās aktivitātes ikdienā ļoti palīdz. Arī palīdz mentāli pārvarēt kaut kādas lietas, kas ir. Un kā jau šeit ir minēts, iespēja ir diezgan daudz. Galvenais ir pašām atbildēt, kā jau šeit Kaspars minēja, to motivāciju. Jā. Katram viņa var būt sava, jā. Un nav jau svarīgi, ne, nu ir svarīgi, cik gadus tu nodzīvosi, jā, bet svarīgi arī tā dzīves kvalitāte. Man teiksim, pašam personīgi, es negribu būt sloks saviem bērniem, es negribu būt sloks saviem mazbērniem. Un es gribu nodzīvot tos gadus, nu, ko es sev nolicis, tos 90 vai cik, ja Dievs dos vairāk, jā. Lai šie gadi būtu veselīgi nodzīvoti, nevis būt slogam, un tad kaut kas jādara arī pašam. Manā gadījumā, nu, es nevaru aizbraukt sporta zāles, vienkārši staigāt, jā, un tādas lietas. Un ir lietas, kas nemaksā neko, ir tikai vajadzīga gribēšana.
1: Jā, nu tad vienu vissvarīgāko tādu ieteikumu, ko jūs varētu dot, kas varētu nu, saglabāt to senioru dzīvi un arī tādu iespējumu patstāvīgu, ka viņš pats var darīt lietas, viņš pats var izvēlēties kaut ko. Ko jūs varētu ieteikt? Nu, kas varētu būt tāds nu, zelta ieteikums?
3: Es vēlētos teikt īstenībā, ka katrs cilvēks var darīt pats kaut ko. Un bieži vien mēs žēlojamies, ka viss apkārt ir slikti, bet tajā pašā laikā bieži vien mēs varam novērot, ka tie cilvēki, kas visvairāk žēlojās, viņi nedara neko. Tie, kas dara kaut ko, viņi saprot, kas ir traucēkļi. Un droši vien, kad tāds ieteikums, sākam dienu ar sevi.

0: Tātad, kā es varu būt labāks, kā es varu palīdzēt kādam?
1: Labs ieteikums, un klausītāji arī raksta, neesmu seniori, bet tik bieži domāju, cik jauki ir, ka seniors izvēlas būt brīvprātīgais, palīdzēt kādam, nenovēršas, kad kaimiņu uzrunā, kad kaimiņu bērns ko pajautā, veidot attiecības un iesaicīties kopienā, un tas ir tas, kas varētu palīdzēt. Jā, un vēl arī tāds komentārs, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti vietā. Klausos un priecājos par jūsu viesiem, jūs man iedvesmojāt. Paldies, lai veselība un dzīves prieks vēl ilgi, ilgi ir kopā ar jums. Paldies par šo novēlējumu, paldies arī maniem viesiem, un šajā reizē pie mums ciemojās Liesma Kalve, Aija Kehre, Kaspars Biezais un Edgars Āboliņš. Paldies klausītājiem, ka jūs bijāt kopā ar mums, un droši vien gan mūsu viesu, gan arī visu citu cilvēku novēlējums mums pašiem būs tāds tiešām, lai ilgi un laimīgi. Un šoreiz tas būs par novecošanos, par mūsu dzīvi arī vecumdienās. Lai tad mums visiem izdodas.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10. no rīta studijā Negras Rozenbergs. Saistībā ar miera sarunām tuvo austrumu konfliktā joprojām valda neskaidrība, cik tālu sarunās tikušas ASV un Irāna, vai nopietnas sarunas vispār notiek. Kamēr Irāna noliedz, ka ar ASV notiktu tiešas sarunas, Tehrāna cenšas panākt vienošanos par Hormuza šaurumu ar Omānu. Tās runā par ienākošiem un izejošiem kuģošanas maršrutiem. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
3: Irānas ārlietu ministrijā brīdināts, ka šāda vienošanās nebūtu nenozīmēta automātisku ūdensceļa atvēršanu. Augsta ranga Persijas līča amatpersona paziņoja, ka pastāv 50-50 iespēja, ka Irāna un Omāna panāks vienošanās.

0: līdz šai piekdienai. ASV viceprezidents Džeims Deivids Vences savukārt norāda, ka sarunas par vienošanos ar Irānu būšot piņķerīgas un prasīs laiku. Karam turpinoties jau vairāk nekā pusgadu, amerikāņi kļūst neapmierinātāki ar to, kādas sekas karš atstājas valsts ekonomikā.
1: Aģentūras Reuters un kompānijas Ipsos aptaujā noskaidrots, ka amerikāņi pirmo reizi gandrīz 10 gadu laikā dot priekšroku demokrātiem, nevis republikāņiem, jautājumā par to, kura no partijām labāk pārvaldītu valsts ekonomiku. Turpina Rihards Plūme.
0: Aptuveni 37% reģistrēto vēlētāju, kas atbildēja aptaujā, teica, ka Demokrātu partijai ir labāka pieeja ASV ekonomikai, salīdzinot ar 36%, kas izvēlējās Republikāņu partiju. Vēl 27% norādīja, ka nav pārliecināti, ka cita partija paveiktu labāku darbu. Reuters secina, ka Trumpa rīcība ekonomikas jomā, tostarp pieaugošās enerģijas cenas Irānas kara rezultātā, tas viss varētu ietekmēt viņa partijas izredzes novembra vidustermiņa vēlēšanās, kas noteiks kontroli pār kongresu nākamos 2 gadus.
1: Aptaujā atklājies, ka respondentu atbalsts prezidenta Trumpa darbībai samazinājies līdz 35%, salīdzinot ar 37% pagājušajā mēnesī. Trumps ir tikai 1% attālumā no zemākā atbalsta līmeņa savā termiņa laikā. Aizvadītās dienas laikā Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti vismaz 3 cilvēki, tā paveistīs apgabala administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs. Ievainoto vidū esot arī 8 gadus vecs bērns. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izraisījies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslav Ņefķe Orgsintēs, kas pieder uzņēmumam Elslav Ņefķ. Tā vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli Supernova Plus un Exilenova Plus, kā arī neatkarīgais Krievijas izdevums Astra. Jaroslav Ņefķe Orgsintēs ir 5. lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā. Kopš šī gada sākuma Ukraina vismaz 6 reizes veikusi triecienus šim uzņēmumam. Pašmājās Latvijas universitātēs šobrīd sākas skolotāju izglītības programmas mācītspēks vasaras mācību noslēgums, kur atskatīsies arī uz mācītspēka 7 gados sasniegto. Latvijas universitātes izglītības studiju programmas skolotājas direktori profesori Ieva Margeviča Grinberga no Latvijas radio stāstīja, ka šajā reizē mācīt spēkam pieteikušies 349 dalībnieki, bet uzņemšanu izturējuši 140 topošie skolotāji. Tas esot nemainīgi augsts rādītājs un apliecinājums, ka skolotāja profesija ir interesanta.
2: Nu šogad arī tā interesanta tendence, ka STEM priekšmeti, nu, piemēram, matemātikas un dabas zinātņu jomas ir visvairāk jau uzņemti. Tātad kaut kur kopumā virs 30 cilvēkiem no 101 cilvēka, un tad ir ļoti liela interese par svešvalodu skolotāju, tātad vairāk kā 25, tie ir līderi, un pēc tam seko sociālo zinību, tehnoloģiju, latviešu valodas, kultūra un māksla. Vislielākā interese tieši par STEM.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā jau 24 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa metrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts dienvidos, īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē dažviet pērkona negaiss, kā arī iespējams stiprs lietus. Pūtīs mērens rietumu vējš, vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-30 Kurzemē un daudzviet piekrastēm 21-25 grādi. Rīgā būs saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, dienas otrajā pusē iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 25-27 grādi.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un tā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies vēsturei un konkrētāk kādai leģendārai personībai, kuras dzīves gājums bijis gluži kā meksikāņu ziepju operā, vai vismaz tā

0: Gribētos domāt, jo nezināmā par šo biogrāfiju aizvien ir daudz. Meitene, kas dzīvi sāka kā Marta Skavronska, beidza kā Krievijas ķēzariena par Katrīnu I, tad arī runa turmākajās minūtēs. Un tāpēc studijā esam kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētnieci, vēsturzinātņu doktoru Mārīti Jakovļevu. Labdien!
1: Labdien!
0: Un mācītāju Ernstam Glikam veltītas grāmatas autoru Andri Pešelu. Labdien!
2: Sveicināti!
0: Jāsaka uzreiz klausītājiem, kāpēc par Glika grāmatu autoram mums ir jārunā Katrīnas pirmās stāstā. Jāsaka, ka šī ideja patiesībā dzīva mūsu iepriekšējā sarunā.
2: Ja, tā bija, jo Marta saistīta ir ar Glika dzīvi, Glika ģimeni. Jā, un viņai ir arī diezgan interesanta personība.
0: Tieši tāpēc arī esam šodien visi šeit, bet sākšu ar to, nu, kā jau teicu, daudz nezināmā par šo personību, arī jūs nākot uz šo interviju atklāšu klausītājiem uzreiz pirms ieslēgtā mikrofonu teicāt, nu, nezināmā jau ir ļoti, ļoti daudz un leģendu ir daudz. Cik tad mums ir zināma un nezināma par konkrētu šo personību, Martu Skavronsku un Katrīnu pirmo vienā personā? Mārīt, sākšu ar jums.
1: Nu, ja mēs runājam par meiteni Martu, tad jāsaka, nezināmā ir ļoti daudz. Ja mēs runājam par ķeizarienu Katrīnu I, tad, protams, tur jau, kā saka, tā jau ir persona vēsturiska zināma uz politiskās un vēsturiskās skatuves esoša un labi apskatāma, bet tāpat laikā arī šie te viedokļi par viņu kā ķeizarienu arī ir ļoti atšķirīgi.
0: Viedokļi par to, kāda viņa bija, bet kā Marta kļuva par Katrīnu, tur ir skaidrība vai tur ir dažādas arī iespējas interpretācijām?
1: Nu, tur ir, jā, interpretācija ļoti daudz. Pirmkārt, jau par viņas izcelsmi, par viņas, vai viņa tiešām bija Skavronska, tas arī liels jautājums, par to, kādā veidā ta viņa nokļuva Glika mājā, arī par to nav nekādas skaidrības, kur viņa ir dzimusi, nav zināms, kas ir bijuši viņas vecāki, jā, tā tad viņas izcelsme absolūti nav zināma, tur ir versijas galā, un katrā ziņā es te, gatavojoties šim raidījumam, nedaudz, nu, protams, palasīju vēsturisko literatūru nopietno un tā tālāk, bet es arī paskatījos Wikipēdijā, nu, kas ir ļoti interesanti. Un tad, piemēram, poļu un vācu Wikipēdijā rakstīts, ka viņi dzimusi Jēkabpilī. Krievu Wikipēdijā rakstīts, ka viņi dzimusi Tartū. Tas pats ir rakstīts Ukraiņu Wikipēdijā. Baltkrievu Wikipēdijā rakstīts, ka viņi dzimusi Minskas vaivadijā.
0: Jā, tas ir Latviešu Wikipēdijā rakstīts.
1: Latviešu Wikipēdijā tur ir trīs versijas, arī gan nu, tās populārākās, jā, tāda apskatītas. Bet, nu, atklāt sakot, neviena no tām nav pietiekami dokumentēta vai argumentēta, lai viņai varētu, kā saka, lielākā vai mazākā mērā piekrist, un nav arī skaidrības, teiksim, par viņas etnisko piedarību. Jā, kā saka, mums jau gribās domāt, ka viņa bija latviete, igauņiem tikpat labi, ka viņa bija igauniete vai somiete, vai Baltkrievi uzskata, ka viņa cēlusies no Minskas, respektīvi no Baltkrieviem, jā, lietuvieši, ka no lietuviešiem un tā
0: visi
1: tālāk. Un tā
0: jau,
1: jā, visi valga savu deķītu uz savu pusi un nevienam nav tādas konkrēti dokumentētas argumentācijas.
0: Bet kāpēc tas tā ir? Kāpēc šai personībai, nu, tad ir tik grūti izsakot un nav iespēju ieraudzīt neko konkrēti dokumentētu?
1: Nu, viena no versijām ir tāda, ka jau gan Pēters I un Katrīna I jau paši, tā kā saka, vēlējās šos dokumentus it kā atrast, savākt un iznīcināt no vienas puses. No otras puses ir versija, ka Katrīnas pirmās pēctece, Anna Jāna, un kas bija Pētera pirmā brāļa meita, un kas tā tad mantoja to troni 1730. Gadā, ka viņa īpaši rūpējās par to, lai netiktu, kā saka, nekādas kompromitējošie materiāli par Katrīnas izcelsmi, nekādīgi nevarētu kaitēt Romānovu ģimenes tam tēlam, jā, un kā saka, monarhijas tēlam. Tā kā skaitās, ka šie dokumenti ir iznīcināti, bet tāpat laikā jāsaka, ka tā īsti neviens jau tos dokumentus, teiksim, arī mūsdienās, nu, nav jau meklējis. Viss balstās uz baumām, kuras ir atreferējuši 18. 19. Gadsimta rakstnieki. Un šie te konkrētie dokumentālie materiāli tā arī īsti nekur, kā saka, neparādās.
0: Tā kā var teikt, viss ir tikai rakstītais avots, tas, kas ir bijis teiktais.
1: Jā,
0: brīdī,
1: jā, jā, jā.
2: Bet diezgan grūti jau tādas materiālas arī atrast, jo pārsvarā par visu šīs personas viņi bija zemnieki. Jā. Par mūžiniekiem, augstmaņiem varbūt ir kaut kas atrodams vairāk, jā, bet šī ir doma teikt, ka tie ir vairāk tikai zemnieki.

0: Un arī, kad es rakstīju to savu grāmatu, arī tur bija visi sādi avoti, visdažādākie, pat laikraksti un kas, jā, un tur arī dažādi autori minējuši arī par visādas savas versijas vēl klāt, un vismaz divi tādas interesantas versijas ir, kā, piemēram, Valentīns Pelēcis savā grāmatā viņa dēvē par sakvārņu Mārīti. Jā, tur pat Marta nemaz neparādās, vai arī, piemēram, vēl kādā avotā bija Marta Svirplis, jā, vai arī Sakvārne, Rābe, un visādi citi tādi vārdi arī, kas saistīti ir ar viņu.
1: Bet no kurienes kā Vronskas versija par viņas uzvārdu?
0: Pašā tas ir oficiālais, jā, tas nāk no Pēterburgas.
1: Ha, tad tā ir tā atļautā varbūt kāda versija.
0: Nu, vismaz pieļautā.
1: Bet kurā brīdī viņa nonāk likamājā un kā?
0: Tas arī ir jautājums. Nu, viens ir noturīgs nostāsts par viņu, ka viņa ir bijusi bārene. Jā, nu, vecāki ir gājuši bojā. Nu, varbūt to var saistīt, ka 1695. Gadā līdz 97. Gadā, trīs gadus pēc kārtas bija slapjas vasaras, un tiešām tur vidzemē cilvēki mira no bada. Tas burtiski tur tā bija. Iespējams, ka tur arī šis bārenis tika arī atrasts, jā, un nonāca Glikanamā. Bet taču, ko tieši viņi darīja Glikanamā? Jā, arī, tur arī ir versijas. Vai viņi bija vienkārši kā veļas mazgātāji, vai bērnu pieskatītāji. Jā. Vēl ir jautājums, ka pēc viņa vismaz oficiāli skaitījās neizglītot. Viņa nemācēja rakstīt un lasīt, un pat arī būdami cariene, viņas vietā pat dokumentus parakstīja citi augstumi.
1: Viņa neiemācījās to vēlākos gados?
2: Nu, parakstu viņa tā kā esot iemācījusies, bet arī, nu, rodās jautājums, vai tiešām viņa bija tik neizglītot, jo viņa aizbraucot uz Krieviju, viņa iemācījās pietiekami labu krievu valodu. Viņa esot runājusi arī zviedru valodā. Jautājums, protams, kāda viņai bija dzimtā valoda, to vispār neviens nezin, jā. Iespējams, ka viņa varbūt arī slēpa savu šo te izglītotību, jo, nu, kā saka, politiskajās intrigās un galmā tomēr labāk ir izlikties par dumjāku nekā tu esi, vai ne? Un Martai, acīm redzot, tas arī ļoti labi izdevās, jo viņa tiešām kā personību viņu visi slavēja, faktiski.
1: Tas visi?
2: Nu, tā laika, teiksim, galmā, jā, jo citādi jau viņi nepieļaut, ka viņi kļūst vai ne par Krievijas ķeizarienu pēc Pētera pirmā nāves. Nu, protams, tur ir Menšikovs vai nekas, kas aiz viņas stāv, tur ir Menšikova iespēja pārliecināt cara gvardi, jā, kas sarīkoja šo atbalstu ķeizarienai. Bet tāpat laikā neviens tā ļoti publiski viņu vismaz tajā laikā nenoniecināja. Nu, visi saka, ka viņai bijusi ļoti liela ietekme tieši uz Pēteru pirmo, kur ka viņi mācējusi viņu, kā saka, nomierināt, nogludināt visus asos stūrus. Viņai bijusi ļoti izpalīdzīga, ļoti laipna. Nekad, kā saka, neviena nav atstājusi nelaimē, ļoti daudziem palīdzējusi. Nu, tā kā tā...
1: Bet vai ar to pietiek, lai kļūtu par ķeizarienu, es domāju, nu tāds...
0: Jautājums ir ar kuriem cilvēkiem, jā, jo mēs arī redzam to stāstu no Gūsta, viņa vispirms tur ir karavīri kādi, tad tur uzrodās Šeremeķevs, kas bija galvenais karavadonis, jā, viņš viņu pamana, jā, viņa tieši tāda ļoti sabiedriska, laipna, uzreiz viņai iekrit acīs viņa, jā, un viņš viņu paņem pie sevis, tad tālāk ir Menšikovs, atkal viņu pamana, atkal no Šeremeķeva viņu paņem, un tad no Menšikova tālāk ir Pēters pirmais. Nu, par Pēteru pirmo vēsturē ir saglabājušies fakti, ka viņš ir bijis ļoti tāds nesavaldīgs cilvēks, jā. Nu, protams, no vienas puses reformātoram ir vajadzīgs būt arī, lai kaut ko panāktu raksturam, jābūt stingram, noteiktām, bet viņš ir bijis ļoti arī nesavaldīgs, ja dažkārt savās dusmu lēkmē viņš varēja visus apkārtējos bez mazvēju galvas nost, jā, uz nāvas sodu. Un Martai izdevās, ka tieši arī šādās lēkuma brīžos, ja, kad šie galvenieki bez mazvai vēršās pie viņas pēc glābiņa, ja, Pēteri nomierināt, ja, tur sākt viņu glāstīt, ja, viņš viņas krūtīm pat aizmieg, ja, un nomierinās, ja, kā viņai bija kaut kāds tāds šarms, varētu teikt, tāda ietekme uz šo valdnieku. Jā, ka viņu arī pamanīja arī citi augstmaņi, līdz ar to var teikt tā, nu, te ir svarīgs, ar ko viņa kopā ir bijusi, ja, un tieši tas arī bijis viņas tālākās, arī, nu, ar te šīs karjeras izaugsmas arī tā kā iemesls.
1: Bet viņas ceļš alūksnē sākās cik gadu vecumā, kad viņa nonāca Glika mājā? Tas ir kaut kāds, nu, saka, meitene, nu, maza meitene vai jau tāds pusaudze?
2: Nu, tur ir versijas, viena versija, ka 3 gadu vecumā, viena versija, ka 12 gadu vecumā.

0: Un, jā, arī atkal no kurienes, vai no Vidzemes, vai no Igaunijas, vai no... Atkal tas nav saprotams. Un pa to pašu Šeremetjevu tur arī tad ir... Ir versija, ka tur vispirms ir kaut kāds zaldāts viņu pamanījis, un tad viņš ir viņu uzdāvinājis kādam tur virsniekam, tas virsnieks Šeremetjevam vai Brusam, kurš no tiem ģenerāļiem, un tad tur tālāk pie Menšikova. Tad ir versija, ka uzreiz pie Menšikova. Ir versija, nu visdrīzāk, ja viņa ir nonākusi Krievijā kā Glika ģimenes locekla, tad tas nozīmē, ka viņa tomēr ir devusies visdrīzāk ar Glika ģimeni, nevis kā saka atsevišķi tur jau ar kādu karavadoni. Un vēl es esmu lasījis arī tādu versiju, ka Menšikova namam viņa arī nonākusi nevis tieši pie Menšikova, bet gan pie viņa sievas kā sievas apkalpotāja. Un tad tur, kā saka, tālāk atkal ir izvirzīsies. Tā kā tās versijas ir daudz dažādas un nevienu nevar, kā saka, pieņemt par vienīgo.
1: Un tieši tāpēc arī viņai ir tā diezgan pateicīgs, var teikt, vēsturisks tēls, kurš patīk dzejniekiem, rakstniekiem un ir daudz literatūras sarakstīts par viņu.
2: Bet, ja versija ir par to, ka viņa ar Glika ģimeni nonāk Krievijā, kas notika ar Glika ģimeni, kāpēc tā devās uz Krieviju?
1: Te arī ir versijas, jā, jo, piemēram, tad, kad Alūksne iekaroja Krievijā, tur ir arī gūstekņu saraksts, no gūstekņu sarakstā ir Glika ģimenes locekļi, jā, nu, Marta tur nav pat pieminēta, jā, bet varbūt, ka viņa ir bijusi kādā citā sarakstā, kas viņa zina, bet tā, kā Martas ceļš bija uz Pēterburgu, bet Gliku un viņas ģimenes ceļš bija uz Maskovu.
2: Tad viņa tajā brīdī tā kā šķīrās, ja, no tās ģimenes.
1: No tās sanāk, jā.
2: Bet kāda bija viņas dzīve Alūksnē, kamēr tā dzīve bija kopā ar Glika ģimeni? Ko mēs par to zinām? Jūs sākāt vispār, kas bija viņas dzimtā valoda, kādā viņa tur runāja tajā ģimenē, kas par to zinām?
1: Iespējams, vāciski un latviski, jā, nu, tā to mēs varam tikai minēt, jo tādi īsti apraksti par tieši par šo nav. Un arī viņa pati nu, nav atstājusi nekādus dokumentus, kur mēs varētu to pasmelties.
2: Marīt, vajadz ko piebilst par Alūksnes posmu Katrīnas vai Martas dzīvē?
0: Man vienkārši liekas tā ļoti interesanti, ka dzīvojot pie Glika, ja, kas, ir, protams, ir pazīstams ar savu zemnieku skolu ideju un izglītošanu un tā tālāk, ka pie viņa dzīvojot Marta nav iemācījusies lasīt un rakstīt.
2: Ja, es tieši vai vajadzētu, kā tas ir iespējams.
0: Nu, jā, un līdz ar to, tāpēc es saku, tas... Jautājums par viņas to izglītības līmeni arī tāds ļoti apšaubāms un nesaprotams.
1: Bet tas viņai netraucē vadīt pat arī politiskas lietas, jau atrasties tur starp valdītājiem un spēt ar viņiem tur runāt un vadīt to pašu Menšikovu, ja arī tur viņa lietas kārtoja. Bet vēl arī saistībā ar Gliku ir interesanti, ka arī viņas valdīšanas laikā Glika ģimenes bērni, jā, tur, piemēram, tur tās meitas, kas tur bija, tur Agneta, Kristiāna, Margarīta, Elizabete kļuva par galmadāmām.
2: Tur Krievijā.
1: Jā, viņi neaizmirsa viņus, jā, un tāpat tās arī Glika dēli, arī bija kļuva par augstmaņiem, tā ka tas viss ir tā, ir, viņi neaizmirs šīs saiknes un turpināja tās uzturēt, un jāsaka tā, ka visi Glika bērni, cik tālu vispār ir iespējams tā ieskatīties, jā, viņi bija diezgan sekmīgi arī šajā, gan viņas valdīšanas laika, gan arī vēlāk.
2: Bet viņai pašai, kas ir zināms par māsām un brāļiem, vai ir kaut kādas atkal versijas, ir bijuši, nav bijuši, kur palikuši?
0: Nu jā, tur atkal ir versijas, ka bija bijuši pusbrāļi un pusmāsas, un tad ir jautājums, vai tie, kā saka, bijuši viņas, nu, tā kā īstie, vismaz no viena vecāka, vai vienkārši, teiksim, māte ir ieprecējusies jau ar gataviem, kā saka, jā, bērniem. Ir arī viena versija, ka māte nebija mirusi, jā, ka, nu, tajā viņas bērnībā, bet ka viņa pat ir bijusi ieradusies pie viņas Krievijā. Nu, tur, es saku, tur to baumu un to stāstu ir ļoti daudz. Nu, pat tiem skauronskiem tur arī īsti nevar saprast, jā, nu, ieradušies tā kā uzņemti, tā kā, jā, piešķirt viņiem tie tituli un tas viss, bet... Kādā saistībā un kādā sakarā ļoti grūti pateikt, jo, jā, kā jau, kā saka, izskanē, viņa tiešām, viņa bija ļoti tāda labvēlīga, jā, un uzņēma un mēģināja palīdzēt visiem, kas pie viņas vērsās.
2: Bet izklausās kaut kā tik ļoti neticami, ka ar to pietiek, lai tā vara būtu tāda iedot pēc tam šīs it kā maz izglītotās meitenes rokās, jā, vai, nu, nezināmās...
0: Nu, tas ir tas 18. Gadsimts, tas ir tāds arī savā ziņā avantūristu

0: savādāk tā sistēma, bet nu, katrā ziņā nekāda aristokrāta arī nav bijuši. Jā, nu.
1: Bet nu, šie jau nav vienīgie tādi personi. Tāpat tās, ja mēs ņemt arī to pašu hercogistes Ernst Bironu, ja arī tāpat tās, viņam arī tā izcēlas un tā diezgan ļoti vienkārši, jā, bet nu, šie cilvēki, kas tā nokļūst tajās varas virsotnēs, viņi kaut kā ir centušies tomēr tā vairāk vai mazāk slēpt to savu vienkāršo izcelsmi. Un tāpat tās arī šis jautājums par Katrīnu, jā, nu, sākumā viņa bija Marta, bet kad viņa pieņēma pareizticību, viņa pieņēma arī šo vārdu Katrīna, jo viņas pilnais vārds bija tad Katrīna Aļekseievna Mihailovna, jā, vai arī pats Pēters viņu arī sauc par Katrīnu Veselovsku, pat arī tur tas Skauronsku vārds pat neparādās, jā, bet nu, vēlāk viņš ir. Un tad arī šos radinieks, kurus iespējams bija atrast, jā, un arī tur bija jautājums, kur īsti viņi tika atrast, vai Baltkrievijā, vai Latvijā, nu, toreiz bija tā Zviedrijas vidzeme. Un tad tur piešķīra vismaz brāļiem, sākotnēji piešķīra grāfu titulus, nu, vēlāk jau arī tā māsām arī, Kristīnei un Annai arī grāfu titulu tika piešķirti, jā. Bet, jāsaka tā, jā, šie bija vienkārši cilvēki, jā, paši vienkāršākie zemnieki. Ir pat arī kāds apraksts, ar Maiks Šķietējā pašā Wikipēdijā, tur bija arī pieminēts pat arī, jā, ka tiekoties ar savu brāli, šķiet, ka Kārlis tas bija, viņa patēja, tā Katrīna pat ir noģībos ieraugot, kāds tas brālīts izskatās, jā, tik ļoti vienkārši, jā, nu, alkohols arī tur visur, protams, bija, jā, bet nu, jā, nu, pamazām, jā, šie cilvēki, viņi arī diezgan augstī uzkāpjā, tieši pateicoties šai pozīcijai, kāda bija Katrīnai.
2: Bet tad sanāk, Marta par Katrīnu kļuva tajā konkrētajā brīdī, kad pieņēma pareizticību. Tur mums vismaz par vārda nomaiņu skaidrības ir.
0: Jā, tas ir tiesa.
2: Kā atšķetināt visu šo stāstu, es domāju, vēsturniekiem, pētniekiem, entuziastiem, kur ir kārtējās baumas un kur ir kādas, nu, nezinu, nostāsti baumas, kur ir mēģinājumi, nu, tomēr pamatot, kam ticam, kam neticam.
0: Nu, patiesība sakot, nav iespējams atšķetināt šo jautājumu, vismaz pašreizējā līmenī. To būtu iespējams tikai tad, ja atrastos kaut kādi tiešām konkrēti tā laika dokumenti, baznīcu grāmatas vai kaut kādi konkrēti ieraksti, tikai tādā gadījumā, jo, kā jau es minēju, jā, tas viss ir balstīts uz baumām, katrs, teiksim, tas pats tā laika atmiņu autori, jā, piemēram, dāņu vēstnieks Justs Jūls, kas Krievijā uzturā lielā ziemeļkara laikā, viņš savu stāstu pa Katrīnu pirmo balsta uz baumām, ko viņš dzirdējis Narvā. Jā, tā tad, nu, un pēc tam tas viss, kā saka, tiek izplatīts tālāk literatūrā, jā, tas pats Voltērs un vēl citi autori, un viss tā tik tālāk aiziet, jā, ka, nu, nav iespējams vairs pateikt.
1: Bet ir vēl kāda interesanta lieta par šo pašu Katrīnu, ka viņa kļūst arī par pašu pirmo precedentu, kad Krievijā par carieni kļūst sieviete. Jā, pēc tam mēs zinām, tur tālāk vēl ir Katrīna otrā, Elizabete pirmā, Elizabete otrā, jā, un Anna Joanovna, un tā kā viņa bija pati pirmā, jā, un tas arī tā diezgan tāds pārmaiņu punkts arī, jā, pašā arī tā uzskatā, kas var būt valdītājs arī šādā no diezgan, var teikt, patriarchālā valstī. Un arī, lai gan viņas valdīšana nebija ilga, aptuveni divus gadus pēc Pētera viņu valdīja, un diezgan agri viņa arī aizgāja, nu kā doma no Plauškarsoņa. Nu, arī tas, kā viņi vadīja tās, arī tās pils dzīvi, protams, tur arī tās visi tie svētki un balles, ko viņi tur arī rīkoja, bet bija arī kaut kas labs, ko viņi arī bija paveikusi, jā. Piemēram, viens no tādiem iezīmēm, ko arī vēsturnieki atzīmē, ko viņi bija labu izdarījusi Pētera laikā, kad iebrauc ceļinieks Pēterburgā, pats pirmais, ko viņš redzēja ceļa abās pusēs, bija tie stabi, kur bija uzsprausts nocirstās galvas, jā, un tur tie noziedznieki karājās uz āķiem. Katrīna lika to visu novākt, jā, lai nu tomēr ceļinieks iebrauc Pēterburgā, lai tas nav pirmais priekšstats, jā, ka tur vismaz uz šitiem visiem miroņiem tur jāskatās. Un tāpat tās arī tur bija veicināja tur arī zinātņu akadēmiju, piemēram, viņa bija tur arī dibinājusi un vēl arī kādas vairākas tur tādas lietas, ka pateicoties tieši arī Menšikova arī iespaidā un kas tur bija, jā, tā kā...
2: Tieši divos gados, var teikt.
1: Divos gados, jā, viņa diezgan daudz ko bija paveikusi arī. Tie saucas arī miera gadi, jā, vismaz Krievija nekaroja tajā laikā, jā, un tie bija tādi mierīgi gadi.
2: Mārīt, kā jūs raksturot Katrīnas valdīšanas tos gadus un kāda bija tā laika?

0: dzīve vai notikumi.
1: Nu jā, tas posms jau, protams, ir ļoti īss, lai varētu, kā saka, kaut ko tā vērtēt. Bet jā, tiešām tas fakts jau vien, ka viņa atklāja šo zinātņu akadēmiju, jā, kas šai neizglītotajai sievietei it kā, vai ne? Nu, es saku, šo te jautājumi daudz, daudz vairāk nekā atbilžu. Un, protams, atkal ir, cik lielā mērā ir iespējas Menšikovam un šiem te galveniekiem, cik lielā mērā tas ir viņas pašas nopelns, ja, un viņas pašas domas, nu, to mēs arī tā īsti nevaram tagad, nu, faktiski novērtēt. Jā, nu, fakts ir tāds, ka tiešām Katrīna kā ķeizariene, jā, bija pirmā ķeizariene Krievijas troni 18. Gadsimtā un aizsāka šo te sieviešu valdīšanu Krievijā, kas ilga faktiski visu 18. Gadsimtu, jā, jo nākamā valdniece valdīja Anna Jāna un tā jau ir 10 gadi, Elizabeta Petrona 20 gadi, Katrīna otrā jau vairāk nekā 30 gadi, un faktiski viss 18. Gadsimts ar dažiem sīkiem, jā, ir tikai sievietes, jā, un pēc tam nāk 19. Gadsimts, kā ir tikai vīrieši.
0: Jā, bet vai ir daudz atkal versiju, vai ir skaidrības saistībā ar viņas nāvi un to dzīves norietu, kā tur ir ar versijām un informāciju?
2: Ne, nu tur ir skaidrības, tā, ja kā viņa, nu kā domā, tas varētu būt kaut kas pa plaušakarsons vai kas. Bija interesanti, varbūt tāda iezīme, ka viņa arī diezgan daudz smēķējusi, ja, un vismaz viņa bija cerējusi, ka ar to smēķēšanu tās plaušas sevi izārstēt, bet nu viņa diezgan ātri arī nodzisa, ja, tad, kā domā, 44 plus mīnus, cik tie gadi viņai bijusi šī ir, un viņa arī mīra, bet īsi pirms savas nāves viņa arī bija domājusi arī par to, kas arī būs valdnieks pēc viņas. Jā, un bija tieši tā doma par Pēteru pirmā mazdēlu, jā, Pēters otrais. Jā, un interesanti arī, ka tas dokuments, kas vismaz tā kā tiek viņai pie viņas pieskaitīts, ka viņa to tā kā parakstījusi to dokumentu, viņas vārdā parakstījusi bija viņas meita Elizabete, kas arī vēlāk kļūpa par carieni, jā. Un tā kā viņa bija domājusi arī to pēcnācēju, kas arī valdīs arī pēc viņas, jā, un viņa bija to arī domājusi. Bet interesantākais tas, ka nevis viņa pati bija parakstījusi to savu pēdējo gribu, jā, bet to ir viņas meita parakstījusi.
0: Arī tā netipiski, ne?
1: Nu, tur tas ir atkarība, protams, kādā stadijā jau viņa atradās uz to brīdi, vai ne, varbūt cilvēks vienkārši nebija spējīgs jau vairs parakstīt, jā. Un tas pēdējās gribas parakst, tas nu vēl tā. Bet jā, nu, Pēters otrais, protams, kā saka, ja būtu nodzīvojis ilgāk, ja tad tā visa vēsture varbūt iegrozītos nedaudz savādāk, bet nu, viņš arī aizgāja jau pēc trim gadiem, jā, līdz ar to tad 730. Gadā Anna Jāna un kļūst par ķeizarieni. Un acīm redzot, ka tieši šī te Katrīnas pirmās paraugs mudināja šos te Krievijas aristokrātiju aicināt Annu Jāna un no Kurzemes, ja, kur viņa, kā saka, bija hercogienes atraitnes statusā dzīvoja un atradās aicināt viņu uz Krievijas troni, no ar cerībā, ka viņu varēs, kā saka, ar viņu grozīt, valdīt pēc savas patikšanas, ja, bet arī Anna Jāna un izrādījās netik viegli vadāma, ja. Tā kā, nu, ar tām sievietēm vajag uzmanīties.
0: Jūsprāt, tās doma bija likt šīs sievietes, lai viņas varētu grozīt, vadīt un ar tā manipulēt, jā. Bet patiesībā, nu, tik vienkārši nesanāca.
1: Nu, protams, kā saka.
2: Nu, piemēram, Katrīnas valdīšanas laika lielākais ieguvējs bija Menšikovs, un tie visi, kas bija pietuvināti augstmaņi, viņi jau tur šeptēja pa valsti gluži kā pa savu kabatu, jā, un viņiem pat bija izdevīgi, ka tur atrodās priekšgalā Katrīna, jā, viņai tur attiecīgi ir Peterburgā, pilī, tur balles, viss tur, bet Menšikovs tur pa saimniecību darbojās, jā, viņš tur savā kabatā naudiņu lika, jā.
0: Kas jums katram personīgi liekas tāds viss vai nu noslēpumainākais, joprojām neizprastākais vai nu tiešām šarmantākais par Katrīnu pirmo vai Martu Skavronsku domājot?
1: Nu, acīm redzot, šī te pretruna starp viņas tēlojumu kā personību, jā, šo te laipnību, šo te raksturu, viņas arī, nu, simpātiskumu, jā, iespējams pat skaistumu, lai gan, ja skatās uz tā laika gravīrām, portretiem, nu, tur to skaistumu, tas varētu būt tā, nu, kā saka, katram pēc savas gaumas, un viedokli pa šo te viņas, jā, zemo izcelsmi un neizglītotību, jā, tas ir tāds, nu, zināmā mērā tā ir tāda pretruna.
0: Jautājums, kas urde, jā,
1: jā,
0: kas tur ir.
1: Jā,
2: Tāpat tās arī franču domātājs Voltairs bija arī pamanījis. Tas arī tāds, ka viņi ir tāds labs motivators cilvēkiem, kas ir apakšā, jo tieši tas stāsts, jā, no

0: gūsteknis tapt par lielas valsts valdnieci, tas ir diezgan daudzus iedvesmojis. Ja? Un tāpēc arī es jau iepriekš teicu, ja, nu, gan dzejnieki, gan rakstinieki, bet viņu ir rakstījuši un rakst vēl joprojām.
1: Nu jā, tas tāds, laikam, mūsdienu izpratnē būtu tāds Ziepjopers stāsts, ja, par to, kā...
2: Nu, seriālus tur par viņu uzņem nemitīgi.
1: Paldies jums par šo sarunu un ieskatu tajā, kas bija šī noslēpumainā, bet pretrunīgākā dzirdējām personību, dzirdējām mācītāju un Ernstam Glikam veltītās grāmatas autoru Andri Pešeli, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures departamenta pētniece, vēstures zinātņu doktori Mārīti Jakovļevu mūsu šīs dienas raidījumā. Taču ar šo raidījumu vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas vēl jauns un aktuāls zinātnes atklājumos.

0: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Kā jau minēju, raidījuma izskaņā mēs ceturtdienās palūkojamies uz to, kas aktuāls noticis zinātnes pasaulē, dažādos atklājumos un arī mūsu pašu raidījumā, kas interesants ir izskanējis, un tāpēc studijā man pievienojas arī raidījuma producente Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
2: Sveika!
1: Nu tad stāsti par tām savām interesantākajām ziņām vai ziņu virsrakstiem, kas piesaistīšu tavu uzmanību šajā nedēļā.
2: Jā, nu ļoti interesants raksts ir National Geographic par kādu ļoti slavenu mūzikas instrumentu un tā izcelsmi. Es domāju, ka klausītāji jau nojauši, ka gan jau, ka stāsts ir par Stradivāriju violi. Un tā arī ir, jo pateicoties dendrochronoloģijai, tātad koku gadskārtu noteikšanai, ir izdevies vismaz apjaust, no kurienes cēlies tad slavenais Stradivāriju instruments, ja precīzāk viola izmantotais koks.

0: Stradivāri vijoles ir slavenas ar savu meistarīgo izpildījumu un skanējumu, un tā kā tās 18. Gadsimtā izgatavoja itāļu vijoļu meistars Antonio Stradivāri, tad šo instrumentu slava nozīmē, ka tie maina īpašniekus par milzīgām summām, jo pagājušajā gadā Barona Knūpa, kas tapusi Stradivāri zelta laikmetā aptuveni starp 1700 un 1725. Gadu, pagājušajā gadā tika pārdota par 23 miljoniem ASV dolāru, neticami liels.
1: Tieši iedomājies, ka tā ir tāda summa, kur ir grūti aptvert laikam savā galvā.
0: Tieši tā. Nu, lūk, un viena no šo vijoļu īpašībām, kas padara to skanējumu tik slavenu un dārgu, savā ziņā ir instrumenta augšējā deka, tātad tas korpusa augšējais koks, kas vibrē un pastiprina skaņu, kad tiek spēlētas stīgas. Koksnes blīvums, stingrība un viendabīgums, tas viss, protams, ietekmē skaņas kvalitāti. Nu, kādas izcelsmes koku tad Stradivāri izmantoja savām vijolēm, tas līdz šim ir bijis nu, tāds jautājums tīts noslēpumā. Nu, tagad gan dendohronologi ar jaunu gadskārtu analīzi no simtiem vijoļu ir izpētījuši, ka vijoles, kuras Stradivāri izgatavoja sava zelta laikmetā, nāk gandrīz tikai no Eiropas egles, bet kas ir svarīgi? No Eiropas eglis, kas ir augušas Itālijas Valdi Fiemme mežā Dolomītu Alpos. Stradivāri vijoles ir ievērojams ar savām daudzajām šaurajām gadskārtām, kas liecina, ka koki auguši augstākos apstākļos lielā augstumā. Tātad rezultāti liecina, ka daļa no Eiropas eglēm, ko izmantoja Stradivāri, augušas krietni augstāk virs jūras līmeņa, nekā tās aug mūsdienās. Un tas saskan ar hipotēzi, ka laikā, kad Stradivāri izmantoja šo koku, tie ir auguši saucamajā mazajā ledus laikmetā, kad ir ļoti, nu, tāds neparasti augsts klimats. Vai palielinātā koka augšana augstuma apstākļos varētu būt mainījusi arī koksnes tonālo kvalitāti? Nu, ļoti līdzīgi gadskārtu modeļi tika atrasti instrumentos, kas saskaņā ar to etiķetēm tapuši ar pat 20 gadu starpību. Tātad Antonio Stradivāri bija atradis īsto koku īstajā mežā un ilgstoši pieturējies pie tradīcijas izstrādāt savas vijoles tieši no šī koka.
1: Šis stāsts man atsaucas atmiņā mūsu vakardienas stāstu par garšas zinātni un to, kā garšas izejvielas noteicošās tajā, lai mums būtu tieši tā garša un ne cita, izskatās, ka vijoļu skanējumā koka, konkrētā koka īpašības arī ir tās, kas ir nemazāk svarīgas. Bet savukārt man uzmanību piesaistīja Teksas Universitātes pētnieku atklājums. Viņi ir pierādījuši, ka kontrolētas uguns virpuļu plūsmas var ātrāk un tīrāk notīrīt naftas noplūdes nekā tradicionālās dedzināšanas metodes. Rotējošās liesmas patērē līdz pat 95% naftas, samazinot kvēpu emisijas par 40% un varētu palīdzēt novērst noplūžu nonākšanu jutīgās jūras dzīvotnēs. Izrādās, kad jūrā notiek liela naftas noplūde, tad glābšanas brigādes bieži saskars ar sarežģītu izvēli, un tās var ļaut naftai izplatīties pa ūdeni, apdraudot piekrastu un jūras dzīvības formas, vai arī to aizdedzināt, un naftas sadedzināšana, kas pazīstama kā dedzināšana uz vietas, var novērst plankuma izplešanos. Tomēr tā rada arī biezu melnu dūmu mākoņu, izdala kvēpus atmosfērā un atstāja nesadegušu atlikumu slāni, kas peld uz okeāna virsmas. Un tad nu tagad pētnieki ir demonstrējuši pārsteidzošu jaunu pieeju, kas varētu padarīt šo procesu daudz efektīvāku. Pirmajā šāda veida liela mēroga pētījumā zinātnieki radīja milzīgus uguns virpuļus, griežot liesmu kolonas, kas atgādina uguns tornādo, un atklāja, ka tie sadedzina eļļu ātrāk un tīrāk nekā parastās metodes. Rotējošais virpulis piesaista lielu daudzumu skābekļa, radot karstāku un efektīvāku liesmu, un tā rezultātā uguns virpuls ātrāk patērē eļļu, vienlaikus radot arī ievērojami mazāku piesārņojumu. Un viena no daudzsološākajām uguns virpuļu priekšrocībām ir jau pieminētais ātrums. Pēc pētnieku domām uguns virpuļi var sadedzināt jēlnaftu gandrīz divreiz ātrāk nekā tradicionālās uz vietas esošās sistēmas. Un ātrāk naftas aizvākšana varētu sniegt rēģēšanas komandām būtiskus priekšrocības, ļaujot tām likvidēt noplūdes pirms tās izplatās jutīgās dzīvotnēs un aizsargājamās piekrastes zonās. Plašāk par to var lasīt ScienceDaily.com vietnē. Tieši turpat arī atradu stāstu par to, kā zinātnieki ir identificējuši smadzeņu ķīmisko vielu, kas spēj pārvērst vilšanos par spēcīgu impulsu pārmaiņām. Vērojot peles virtuālā labirintā, pētnieki konstatēja, ka negaidīta vilšanās, kad gaidītā atlīdzība neparādījās, izraisīja neiromediātora acetilholīna pieplūdumu, mudinot dzīvniekus izmēģināt jaunu stratēģiju. Šis atklājums palīdz labāk izprast, kā smadzenes pielāgojas mainīgiem apstākļiem, un tam ir liela nozīme tādu traucējumu izpētē kā atkarības, obsesīvu kompulsīvie traucējumi un Parkinsona slimību. Zinātnieki ir identificējuši galveno smadzeņu signālu, kas palīdz mums laust vecos ieradumus un pielāgoties, kad apstākļi pēkšņi mainās. Jaunais pētījums, kas publicēts žurnālā Nature Communications, izgaismo neirobioloģiskos mehānismus, kurus Okinavas

0: Zinātnes un tehnoloģiju institūta neirozinātnieki novēroja eksperimentos ar pelēm. Tāda lūk jaunuma zinātnes ziņās, bet nu gan aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā, kurā Marjona Baltkalna skaidrojas homo sapiens un neandertāliešu attiecības tālajā senatnē.
1: Mūsdienās aizvien turpinās pētījumi par neandertāliešiem, cilvēku ģints citu sugu, kas izmira pirms 40 tūkstošiem gadu. Pirms vairāk nekā 15 gadiem atklājumā tapa skaidrs, ka agrīnie cilvēki un neandertālieši ir savstarpēji tikušies un pat kopīgi radījuši pēcnācējus. Bet šobrīd Pensilvānijas universitātes no ASV ģenētiķi publikācijā žurnālā Science piedāvā jaunu skaidrojumu, proti, ka krustošanās galvenokārt notikusi starp neandertāliešu vīriešiem un mūsdienu cilvēku sievietēm. Sarunā tiekos ar ģenētiķi Latvijas universitātes profesoru Īzaku Rašalu. Sanāk, ka uz cilvēka evolūciju nevaram skatīties kā uz taisnu līniju, kurā viens attīstības posms nomaina nākamo, un par to turpina profesors Rašals.
2: Zināms, ka cilvēka līnija, no modernā cilvēka līnija un neandertāliešu līnija, viņi sadalījās aptuveni 500 tūkstoši gadu atpakaļ, bet pirms tam tas bija kopējais sensis. Un, teiksim, jau Darvins, jau paskatāmies viņu piezīmēs, viņš rādīja evolūciju ne kā vienu līniju, bet kā sazarot koku. Un, ja mēs skatāmies, tad ir viens galvenais zars. Nu, ja skatāmies uz cilvēku, tad tas galvenais zars būs tas, kas ir novedis līdz mūsdienu modernām cilvēkam, bet ir blakus zari, tātad tie neandertālieši. Blakus mums ir dzīvojuši apmēram 100 tūkstoši, ne tik daudz, jo ir zināms, ka, teiksim, tie genomi sadalījies plus mīnus 500 tūkstoši gadu atpakaļ, un mēs arī zinām, ka cilvēks ir cēlies no Āfrikas, tad neandertāliešu tās antropoloģiskās atliekas Āfrikā nav atrastas, viņš ir tikai Eiropā. Un tas nozīmē, ka pēdējie 100 tūkstoši gadu, kad nu, cilvēks ir izgājis no Āfrikas uz Eiropu, un tikai tad ir divi zari sāka dzīvot paralēli, un tad tā miedarbība veidojās dažāda veida. Un tad, nu, lūk, tika uzskatīts, ka tā miedarbība nebija tieši ne ģenetiskā līmenī. Bet tad, kad parādījās ģenētiskās analīzes un tā mitohondriālā DNS, tad jau arī redzēt, ka ir bijusi šī apmaiņa ar mitohondriālo DNS, bet kad aptuveni 10 gadu atpakaļ, pateicoties tehnoloģijas attīstībai, tika parādīts, ka arī genomiskā DNS apmainās. Tas nozīmē, ka ir bijuši gadījumi pietiekoši bieži, kad starp šiem divu sugu pārstāvjiem ir veidojušies pēcnācēji. Nu, un tad vienmēr bija jautājums, vai šīs pēcnācējiem, teiksim, bērni tādās pāros veidojās vienlīdzīgi, vai, teiksim, biežāk bija neandertāliešu tēvs un, sauksim, viņu pa moderno cilvēku sugas pārstāvu mammu, vai otrādīgi, jau ar mitohondriālo DNS tika parādīts, ka cilvēka mitohondriālā DNS parādās neandertāliešam, bet nekad otrādīgi. Un mēs zinām, ja, kad mitohondriālā DNS, tātad tā organēla, kas mums palīdz enerģijas veidošanā, viņa pārmantojas tikai caur olšūnu, tātad tikai par mātes līniju. Neandertāliešu mitohondrijas cilvēku līnijas neparādās, tikai otrādīgi. Tas jau lika domāt, ka tur varētu būt nevienlīdzību šajos procesos, bet ja runājam par to pēdējo rakstu, par kur mēs tagad īpaši vēršam uzmanību, viņi parādīja ar matemātiskām metodēm, analizējot sekvencēšanas rezultātus, ka tā frekvence nav vienāda un varianti, kad pēcnācēja mamma ir tātad modernā cilvēka
3: sieviete.
2: Sieviete, jā. Un tās ir neandertāliešu vīrietis. Ir daudz, daudz biežāk nekā otrādi. Un to viņi izdarīja analizēt X chromosomu. Un X chromosomas, kā mēs zinām, ir tās chromosomas, kuras skaits atšķirās vīrietim.

0: sievietei. Tātad sievietei ir divas X chromosomas, vīrietim ir viena X chromosoma. Līdz ar to, ja ir biežāk tēvs ir neandertālietis nekā māte, tad tur būs proporcijas starp gēniem, kas atrodas X chromosomas un pārējās chromosomas citādi nekā, ja tas būtu nejauši. Un tā viņi redzēja, ka teiksim, tās proporcijas ir ļoti atšķirīgas, viņi izvērtēja matemātisko modeli, kā tas var būt, un tad nonāca jau pie minētās slēdziena.
1: Nu jā, rakstā arī ir minēts, ka tas nozīmē, ka neandertāliešu vīrietis, tad iespējams pārošanās nolūkos varētu būt bijis pievilcīgāks. Te arī rakstā tā ir nodēvēta kā pārošanās priekšrocība. Un, protams, rastos jautājums, nu kāpēc varētu būt tā, ka mūsdienu cilvēku priekšteču sievietes pārošanās nolūkos daudz labāk izvēlējušās neandertāliešu vīriešus? Vai tam ir atbilde, vai tā paliek kā mīkla?
0: Pirmkārt, es gribētu precizēt divas lietas. Pirmkārt, nav tā, ka tā laika sievietēm es parasti saku pa cilvēku sievietes vīrieti un pa citām sugām mātīt tēviņš. Varbūt pieturēsimies, lai mums būtu skaidrāks. Tā tad nekur nav teiks, jā, ka cilvēku sievieti biežāk izvēlējās partneri neandertāliešu tēviņu nekā savas sugas partneri. Biežāk noteikti visdrīzāk arī nē, jo tomēr tā integrācija nebija tik bieža, ka varētu teikt, ka nu, tā sieviete izvēlējās biežāk. Bet nu, dažreiz izvēlējās. Tas ir viens jautājums. Bet otrs jautājums, varbūt tas, kas izvēlējās, bija tēviņš. Un 24. gadā, tad aizpagājušo gadu, parādījās viena liela publikācija, kur analizēja neandertāliešu sociālo struktūru populāciju un to skaitu izrādījās, ka viņam tās populācijas bija ļoti nevielas. Un arī tās līnijas, kas tur izveidojas atsevišķas, viņas savstarpēji atšķirībā no cilvēku populācijām mazāk krustojas. Līdz ar to dažreiz varbūt tiem tēviņiem bija mazāka mātīšu pieejamība, jā, un līdz ar to tātad viņi izvēlējās sievietes.
1: Vēl pastāv iespēja, ka kombinācijā, kur olšūne nāk no neandertālieša mātītes un spermatozoīds no cilvēka, pēcnācēja attīstība kādā no stadijām apstājas, vai arī, ja tas attīstās pilnīgi, tad ir sterils. Savukārt ar olšūnām no cilvēku sievietēm un spermatozoīdiem no neandertāliešiem veidojas auglīgi pēcnācēji. Tā ir teorija, kas skaidrotu, kāpēc neandertāliešu vīrieši krustojušies ar homo sapiens sievietēm, un to, ka tā bijis, apstiprina pētnieku un nesenais atklājums, ka neandertāliešu X chromosomās ir vērojams cilvēka DNS uzkrājums, bet cilvēka X chromosomu ģenētiķi dēvē par arhaisko tuksnesi, proti tajā tikpat kā nekas nav no neandertālieša DNS. Neskatoties uz to, agrākos pētījumos uzrādījies, ka neliels mūsos tomēr saglabājies neandertāliešu ģenētiskais mantojums ietekmē cilvēku dienakts ritmus, imūnsistēmas darbību un to, kā daži cilvēki izjūt sāpes. Bet sarunu ar Īzaku Rašalu turpinām par to, kāpēc neandertālieši beidza eksistēt.
0: Viena no teorijām ir tāda, ka cilvēks atnākot no Āfrikas atnes ļoti daudz slimību specifisku, kas ir Āfrikas izcelsmes, kur neandertālieši nebija pielāgoti. Ir arī citi skaidrojumi. Viena no hipotēzēm, kāpēc neandertālieši ir izmiruši, ir tieši tā sociālā atšķirība, uzvedība, kad cilvēks spēja, pateicoties savai sociālajai struktūrai, labāk izmantot resursus. Piemēram, ir zināms, ka cilvēkam bija uzdevumu sadalīšana. Sievietes un vīrieši katram bija savu funkciju un efektīvāk varēja pildīt, teiksim, medībās. Jā, tad pamatām bija vīrieši, bet savukārt sievietes mācēja tos medību produktus un visu to pārējo labāk izmantot. Un tas arī liecina par to, ka arī citos darbos bija šī specializācija un sabiedrības sociālā struktūra daudz labāk attīstīt nekā mazām neandertāliešu kopienām, kur kopīgi gāja medīt tēviņi un mātītes. Un tas nozīmē, ka arī citās

0: sfēras tas bija līdzīgi. Un ņemot vērā to konkurenci starp cilvēku un neandertāliešiem, tad cilvēkam tā bija efektīvāk izmantošana, resursu izmantošana. Un tas pierādījums, kas bija tajā publikācijā, par ko es pat minēju, kas bija 24. Gadā, kur bija pateikts, ka tās populācijas bija neandertāliešiem neliels, līdz ar to parādījās daudz izteiktāks inbrīdings, respektīvi turanieciskā krustošana, jā. Un tas nozīmē, ja mēs tagad runājam ģenetiskos terminos, tad gēni nonāk homozigotiskā stāvoklī, respektīvi abās chromosomās ir identisks alels. Un ja viņas ir nelabvēlīgas, tad viņas arī daudz biežāk nonāk tajā stāvoklī, ka viņas izpaužās. Cilvēkam mēs lielākā daļa esam heterozigoti, lielākā daļā gēna, un tad tās nelabvēlīgās alels neizpaužās. Un tas inbrīdings, ja, ko mēs saucam, ja, tā tuvrunnieciskā krustošana, tā arī var novest populācijas kopumā, nu, pirmkārt individu, bet jo vairāk tādu individu grupā, jo arī tai grupā ir grūtāk izdzīvot.
1: Tad visbeidzot noslēgumā, kā jūs vispār kopumā vērtējat šo pēdējo žurnāla Science publikāciju? Vai tas ir tāds būtisks solis sapratnē par to, kā dažādas sugas ir savstarpēji tikušās, miedarbojušās?
0: Es domāju, tas ir viens svarīgs solis maršā, lai mēs labāk iepazīstinātu mūsu brālēns. Jo tad, kad runā par cilvēku un neandertāliešiem, mēs nesakām, nu, ka tā ir māsuga, bet tie mūsu brālēni un māsītes suga, jā. Un lai labāk izprast sevi, mums ir jāizprot arī radinieki, jā. Un to publikāciju, kas ir veltīta neandertāliešu genoma pētījumiem, tagad parādās arvien vairāk un vairāk. Bet tā lieta ir tāda, ka to neandertāliešu atliek jau nav nemaz tik daudz, un tās metodes, ka to genomi izpētīt veikta, arī relatīvi nav tik daudz, un, teiksim, šis pēdējais raksts balstās uz 3 atradumu analīzes, tātad tas skaits arī nav liels, jā, tur var vēl viss precizēties, mainīties, un arī vairāk autori uzsver starp neandertāliešiem vienā laiku grupā, tā ģenetiskā daudzveidība bija daudz, daudz mazāk nekā, teiksim, cilvēku populācijas viņi ir. Bet ir liela mainība, jā, starp neandertāliešiem, kas dzīvoja, teiksim, 100 tūkstoši gadu atpakaļ, un tiem, kas bija 40 tūkstoši gadu atpakaļ, nu, neilgi pirms izmiršanas. Un tas mums arī, ja mēs tās salīdzinām, tad tas būtu interesanti un rādīt, kur evolūcija un kādas ātrumas un kāda gēna ir. Tā kā es teiktu, tā nav revolūcija, bet viens no svarīgiem soļiem šajā virzienā.
1: Paldies Marionai Baltkalnei par sagatavoto stāstu, un šajā brīdī vēlēšu mums visiem ļoti jauku un interesantu nedēļas nogali. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu var dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio 1 mājaslapā. Bet par šo raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, skaņrežijā bija Katrīna Brambergas, par mūziku domāja Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa. Visu labu!

0: apsludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Berga Bazarta mākslas galerijā šobrīd skatām Oļega Tilberga izstāde Skaties sev acīs. Par šī brīža esamības konfrontāciju ar pagātni un nākotni mākslinieks stāstīs Kultūras Rondo studijā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 11. studijā Negars Rozenbergs. Valdības lēmumā par slimnīcu tīkla reformu nav ievērotas fiskālās disciplīnas likuma prasības un nav nodrošināta izdevumu pieauguma kompensēšana. Par to brīdinājusi fiskālās disciplīnas padome. Proti reformai nepieciešami 14 miljonu eiro, Finanšu ministrijā ir dots uzdevums publiskajā sektorā pārskatīt funkcijas un efektivizēt procesus, lai šo naudu atrastu, bet nav pieņemti normatīvi, lai šo budžeta izdevumu pieaugumu patiešām kompensētu. Vai rakstās te Zane Ēniņa.
4: Fiskālās disciplīnas padome atkārtoti norāda, ka tādu pasākumu apstiprināšana, kuriem nav skaidri norādīti un garantēti finansējuma avoti, neatbilst ilgtspējīgas budžeta vadības principiem. Un kā ar valdības lēmumiem jau ir atbalstīti arī citi līdzīgi un finansāli ļoti ietilpīgi lēmumi, kā slimnīcu reforma, kuru īstenošanai turpmākajos gados kopumā nepieciešami daudzi simti miljonu eiro, bet nav skaidri norādīts, kur šo naudu ņems. Un lai to novērstu, Fiskālās disciplīnas padome iesaka ministru kabinetam tomēr sagatavot un pieņemt tādus normatīvus, kas nodrošina pilnīgu papildu izdevumu kompensēšanu slimnīcu tīkla reformai, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēru.
3: Citur pasaulē Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101.

0: vienu dronu, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Trieciens veikts ar divām pretkuģu raķetēm Onyx un divām pretradaru raķetēm H-31P. Pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 66 dažādu veida dronus. Diemžēl fiksēti raķetes Onyx un 29 triecienu dronu trāpījumi 18 vietās, kā arī notriekto aprātu atlūzu nogāšanās vēl 5 vietās. Pēc postošiem Krievijas triecieniem Ukrainai naktī uz trešdienu avoti vēsta, ka Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Puses apsver vairākus sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu Patriot komponentu ražošana Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu veicot citā Eiropas valstī, kas varētu būt piemēram Vācija. Tāpat tiek apsvērta iespēja Kijevai pievienoties esošajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām. Laikraksts Financial Times vēsta, ka pagājušajā nedēļā, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Trumps noraidīja lūgumu pēc simtiem papildu Patriot raķešu pirms ziemas iestāšanās, un saskaņā ar avotiem Trumps to skaidroja ar pārtvērēju raķešu trūkumu ASV inventārā un norādījis, ka tās pašlaik ir nepieciešamas, lai aizsargātu Amerikas objektus tuvajos austrumos un arī tuvo austrumu sabiedrotos karā ar Irānu.
0: Zelenskis uzsvērs, ka sabiedroto pretgaisa aizsardzības raķešu piegādes šī gada pirmajā pusē samazinājušās par 2/3 salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn. Helsinku pašvaldība pārskatījusi bezdarbnieku nodarbinātības subsīdiju un piemaksu piešķiršanas kritērijus, nosakot stingrākas prasības uzņēmumiem un organizācijām, kas vēlas saņemt šādu atbalstu. Kā norāda Somijas galvaspilsētas nodarbinātības aģentūra, iepriekš piešķirot subsīdijas nepietiekami izvērtēts darba devēju darbības raksturs. Tā rezultātā atbalstu saņēmušas arī organizācijas, kuru darbība nav atbildusi Helsinku pašvaldības ētikas principiem vai noteiktajām prasībām. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: Kā vēsta Somijas sabiedriskais medijs ILE, Helsinku pašvaldība lēmusi pārskatīt atbalsta piešķiršanas kritērijus pēc tam, kad atklājās, ka bezdarbnieku nodarbinātības subsīdijas saņēmēju lokā bija asociācija Sanrei, kas sadarbojusies ar Eiropas Savienības sankciju sarakstos iekļauto bērnu nometne Artek. Asociācija organizēja Somijas bērnu braucienus uz šo vasaras nometni, kas atrodas Krievijas okupētajā Krimā. Laikraksts Helsingin Sanomat iepriekš vēstīja, ka Helsinku pašvaldība bija piešķīrusi asociācijai Sanrei subsīdijas vairāk nekā 45 tūkstošu eiro apmērā.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā jau 25 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē dažviet pērkona negaiss, iespējams arī stiprs lietus. Mērens rietumu vējš, vietām negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-30, Kurzemē un daudzviet piekrastē 21-25 grādi. Savukārt Rīgā būs saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā būs 25-27 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Kultūras Rondo studijā Anda Bušovica. Rīgā ejot pa Čaku Marijas ielu, skumdina nesen likvidēt veikalu tukšie skatlogi, un kritis ir arī viens no tādiem 90. Gadu saimnieciskās rosības simboliem – solīdo žaketīšu veikals Berga bazārā. Tagad tā skatlogos jaunu dzīvību ienes mākslas galerijas Berga bazārt izstādes plakāti, un no šiem plakātiem uz jums noraugās divas acis, bet teksts vēstī, ka tā ir Oļega Tilberga personāla izstāde. Skaties sev acīs. Māksliniekam Oļegam Tilbergam ir piekritis strādāt laikmet griežos, reflektējot par paradigmu maiņu. Un varētu teikt, ka to viņš dara atkal šai izstādē, kas tapus pēc 20 gadu klusēšanas, un pēc brīža Kultūras Rondo studijā viesosies izstādes Skaties sev acīs, kuratori Inese Drone un darbu autors Oļegs Tilbergs. Bet Kultūras Rondo otrajā pusstundā atgādināsim par Cēsu mākslas festivālā skatāmajām,

vizuālās mākslas izstādēm. Un labs iemesls doties tās apskatīt ir tieši šajā nedēļas nogalē un varbūt pat šodien. Jo Cēsu mākslas festivālā divos koncertos šovakar un sestdien Richard Wagner operas Lohengrin koncerta atskaņojums Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Valsts akadēmiskā kora Latvija solistu un arī diriģenta Termo Peltokoski izpildījumā. Lohengrinam trešā cēliena ievads Richards Wagners, lai paceļ jūs garu arī šai ceturtdienā Berlīnas filharmoniķa izpildījumā.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Sveicu Kultūras Rondo studijā mākslinieku Oļegu Tilbergu. Var jūs apsveikt ar jaunu personāla izstādi ar nosaukumu Skaties sev acīs.
2: Es viņu gatavoju 4 mēnešus. Es biju klusējis 20 gadus. Es vispār neticu uz nejaušībām. Es gāju pa Marijas ielu un ieraudzīju vienu tādu jostīgu vietiņu. Marijas Elizabetes stūri. Un tā domāju, ieiet, ieraudzīju vienu smaidošu meiteni. Ines Droni izrādījās, toreiz pat nezināju, kā viņa sauc. Un tā mierīgi iegāja iekšā, sāku koķitēt. Un tā sīkumiņa tur papasīja konfeti. Viņa neatteica. Viņa man pateica, es negribu saicīt izstādi. Izrādās, ka viņa bijis atcerējusies savas bērnības laikam mani.
1: Nu, lūk, Ines Droni, tā smaidīgā meitene, jūs izstādes kuratora un arī galerijas Berga bazarta saimniece ir arī mūsu studijā. Labdien, Inese!
3: Labdien!
1: Tās telpas es atļaušos mazliet paraksturot. Man liekas, ka šo veikalu daudziem viņš palicis atmiņā kā 90. Gadu tāds labklājības simbols. Tas bija viens no tiem veikaliem, kur varēja nopirkt tādu solīdu žakets un tā ieeja no stūra, no Elizabetes un Marijas ielas stūra, iezīmē Berga bazāra robežas. Nu, veikals ir pagalām bankrotējis.

0: Toties tajā vietā ir mākslas galerija. Tāda mazliet raupja, kaut kas mazliet atgādina Survival Kit vai Free Riga noskaņu. Tās telpas ir atbrīvotas, bet nav vēl līdz galam iekārtotas kā galerija. Un es jautāju, Inesē, tā galerija strādā salīdzinoši nesen? Šajās telpās.
1: Šajās telpās, jā, mēs esam no gada sākuma. Mēs viņas pamazām apdzīvojam, jā, sākām ar pirmo stāvu. Šobrīd esam jau otrajā stāvā un faktiski, jā, Roļega izstādi mēs arī ielikām tādu tā kā gaismu šai telpai, šai ēkai, otrajā stāvā vispār nebija elektrība. Mēs visu laiku domājam, būs, nebūs, kād būs, kad būs. Un principā mēs tad abi ar Roļegu esam, man liekas, deadline cilvēki. Nu, mēs sapratām, ka nu, vairs jau nevar stiep. Un teikšu, kā ir ar šo izstādi, viss mums tās salikās ar visu pilmēnes. Kaut kā viss ļoti labi salikās, gaisma ievilkās, darbi salikās. Oļegam bija arī bažas par vienu no centrālajiem darbiem. Turpat ir tāds tā kā aizsarga režģis, metinājums, vai viss būs labi. Bet es teiktu, ka viss izdevās vairāk kā labi. Bija ļoti, ļoti daudz cilvēku atnākuši. Es teiktu, ka varbūt pat 500 izgāja cauri šai telpai tieši atklāšanu uz performansi.
0: Kurš tas darbs bija, par kuru, Aļeg, jums bija bažas, ka tas kaut kā apdraud skatītāji?
2: Nē, nu bažas vienmēr arī par kaut ko, bet man vienmēr bija bažas par likteni. Es apcītu par jūsu likteni, man ir bažas, par dronas likteni man ir bažas, un par mūsu cilvēku likteņu bažas. Un es simbolizēju šo darbu ar nāku. Jā, tas tā ir tāda, it kā tāda ļoti vajadzīga lieta, kas satura visos kokus kopā, kur cilvēks būvē nākotni.
0: Tas ir tas darbs, kas ir starpstāvos.
2: Jā, un tāpēc viņš ir viss starpstāvos.
0: Tas ir tāda kā stikla trauks, kurā ir sabērts, sarūsējušas, acīm redzam jau vienreiz kaut kur lietotas naglas.
2: Jā, ekspozīcija veido divās daļās, jā, un viena tāda gaišāka mūsu laikmetīga formātā, teiksim, tāds ikdienišķāka, tāda baltāka, blāvāka, jā, un ir tāda tumšāka, pelēcīgi vēsturiskā daļa, jā, kas ir pirmā stāvā. Jā. Un tas starpstāvs ir tieši tās naglas, kas ir it kā iezīmē to cilvēku likteni. Ir tas tā vēsturiskā daļa, ir tā ikdienas daļa, nu, un tā, šitā viņas it kā savieno. Varbūt es gribu pieminēt to, ka tā ļoti liela telpa, ja salīdzina galerijas, ja, un salīdzina vispār mūsu mākslas vidas telpas, ja, tā varbūt viena no piecām, ja tur mēs saņemsim uz Anijom, Kim, mākslas telpa, ja, un nerunājot jau pa muzeju, ja. Tad, principā, viņi izšķinīja pieciniekā. Tā kā izaicinājums bija fundamentāls. Es nemīlu mazas telpas, ja es ierauju kaut ko ļoti lielu, es esmu gatavs taisīt tirgu. Ja.
0: Nu, tā arī ir sanācis. Berg no, bazārs tas būtu
2: no, tā kā... Drusciņ tāda, jā. Jā, bet neaizmirzīsim vienu ļoti jodzīgu lietu. Jā. Viņa Inesē dronē ir ļoti laikmetīgs uzvārds. Ļoti laikmetīgs.
0: Drons.
2: Tagad jau tas ir tāds viss strateģiskais ierocis.
0: Tad mēģināšu no savu skatītāju viedokļa paraksturot, kā tas izskatās. Piekrītu veikalu milzīgie skatlogi dod daudz gaismas, un tās baltās sienas, tas veikalu iekārtojums, nu, druska ir līdzīgs izstādes baltajām kubām, nu, kas tiešām ļoti veiksmīgi ļauj mākslu izstādīt. Un tomēr šīm telpām ir tā aura, tās atmiņas par to labklājīgo veikalu, un šobrīd nu, no tāda labklājības simbola tur ir ienests pavisam cits saturs. Jūs jau pieminējāt dronu, proti pirmajā stāvā instalācija ir veltīta karam Ukrainā, tie tēli Līgau kleitas uz kapu apmalēm, fotogrāfijas, kurā ir redzams sabombardēts daudzstāvu mājas fonā, raķešu šāviņi, bērnu velo sēdeklīšos, ložmetējs un
2: es
0: bērnu figūra.
2: Mazgājumā vanniņā. Zīdaņu vanniņā sēdeklīšu, tas ir ļoti būtisks atšķirība, ja? Varam turpināt.
0: Oļeg, jūs esat strādājis 90. Laikā, kad mainījās nu, tās valsts iekārtas, kad mainījās visu mūsu saprašanu par pasauli. Un, nu, faktiski, kā mākslinieks, jūs esat komentējis un iegrāmatojis to laiku. Tas ir tas, ko jūs mēģināt darīt arī tagad, stāstot par karu Ukrainā caur mākslu?
2: Vien ļoti labs teiciens man ir, ja?

0: Kavēt laiku, nenokavēt mirkli. Saprotiet, ir svarīgākā situācija. Es vienmēr esmu tur, kur iet diezgan pagrozis. Pagrūst gāja 90. gados, vai bija slikti iekārti, vai bija labi cilvēki dzīvoja, kā tā vai tā viņi dzīvoja. Ja? Nekad laime neskatās uz sabiedrības, kāda viņa tur ir, vai tā ir komunistiskā ideāliem vai kapitalistiskam raušanu. Ja? Man ieraudzīju šo Ukrainu, un es kādu dienu redzu šo propagandu no Krievijas puses, skatos internetā to. Un es saprotu, ka mums visu laiku draud. Un vienu dienu tad kaut kur tas plīsīs, kaut kur tad apstāsies. Jautājums, kā viņš apstāsies. Un es arī ķeros klāt, jo mūsu māksli ļoti radoši, ļoti interesanti. Ja? Nu, mākslas vide, es domāju. Bet man neinteresē radošā situācija. Man neinteresē, atklāt sakot, man neinteresē arī māksla. Es pat paradoksāls skan, ja? Man interesē laika esamības forma, un kā viņš dzīvo, un kā mēs varam... Man ir grūti jums izstāstīt. Es vienkārši ārkārtīgi strādājot, es visu laiku teicu, netaisi tikai māksla.
1: Es saprotu, ka jums ar Ines Drauna ir bijuši ļoti daudz sarunas. Ines, kā jūs saprotat, kas ir šai pirmajā stāvā?
2: Mums ir ļoti daudz sarunas bijušas, mums ir bijušas ļoti daudz tikšanās klātienē. Faktiski, Oļegs ir ļoti bieži viesis galerijā, vai pat, es teiktu, viņš piedarās galerijā arī pirms šīs izstādes. Principā, šī izstāde ir savā ziņā daudz ar sabiedrības iesaisti. Sabiedrība nesa naglas, sabiedrība nesa atslēgas, sabiedrība nesa kāzu kleitas. Un savā ziņā tas viss ir starp pirmo un otro stāvu. Un manuprāt, tas ir šis patiesums. Man liekas, tas ir arī tas, kāpēc mums ir ļoti labas attiecības. Ka mēs esam tādi īsti patiesi, mēs sakam viens otram, ko mēs jūtam, ko mēs gribam, kādu mēs gribam, lai izstāde veidojās. Un nav tā slēpšanās, un man ir ļoti svarīgi, ka mākslinieks savā mēnesī, savā izstādē veido tādu izstādi, kādu viņš vēlas. Nevis tādu, kādu varbūt es vēlos vai vēl kāds cits, bet tas ir viņa mēnesis.
1: Pastāstīšu savu skatītājas pieredzi. Nu, es paskatījos uz tām kāzu klētām un kapu apmalēm, uz to ložmetēju un bērnu, nu kaut kā baigas starp acīm. Nu, es jau sapratu, nevajag otrreiz.
0: Vajag. Pirmkārt, patiesība nav radoša. Radoši ir meli. Samelotos ir ārkārtīgi stipri jādomā. Patiesība viņiem un noskaldi. Es noskaldīju, tāpēc es neesmu radošu. Man nepatīk, kāpēc 20 gadus negribēju darboties, tikai tāpēc vien, ka pārestība ir ārkārtīgi iedvesmojoša. Nu, mēs zinām, ko mēs redzam operas namā. Ja? Ja kaut tur kāda nepiežmiegs, tad nekas nenotiks. Ja? Nu, teiksim, Šekspīru kaut vai pieminēsim. Ja? Nu, man bija tāda, es izstāstu šādu fabulu, kad es tikos ar vienu cietumu pārvaldnieku, bet kas saistībā ar tiem vīriem, kas ir notiesāts uz mūžu. Tur ir ārkārtīgi reglamentēts. Un viens ir paprasījis Šekspīru. Un pēc tam viņš viņam sežot uz poļu teici, drit vai kocis, es nosīt divas, bet Šekspīru tā vairāk. Un viņam aplausa man tā dzelži.
1: Nu, humora izjūtums ir izcila. Un tie darbi, patiesību sakot, ir smagi, bet ļoti asprātīgi. Pabeigsim ar šo pirmo, ar to tumšo stāvu, jo tā tad ir šie Ukrainas karam veltītie darbi, bet ir vēl ekspozīcijas otrā puse. Ne pirmo reizi savā mākslā jūs pievēršaties deportāciju tēmām, padomju varas noziegumiem?
0: Tur ir divas fundamentālas lietas, kas man ir pirmkārt man ārkārtīgi. Jo es vispār atklāju, sakot, tie ir 10%, ko es gribēju vispār parādīt. Tie ir tāds absolūti tas nav tas, ko es vēl gribu un gribētu. Es vienkārši iedomājos, kā tas ir piedzemdēt bērnu vagonā un dzemdības laikā viņu paņemt un izmest ārā, jo tu zini, ka tu viņu neizglābsi. Es to nerādu. Tā tēma, tā represēto daļa, jā, un tomēr viņš atgriežas, un tur ir tās pogas, un tur tas kaķis, un tas jau ir jūtams, nav, kuri ir nopelnīti. Atcerieties to, ka cilvēks nemirst, vai tie cilvēki ir nopelnījuši nāvu.

ārkārtīgi smags darbs ir stūra mājas seifiem. Tās kameras, tas ir tāds miesas ieslodzījums. Jūs neesat bijuši centrālajā cietumā, aizbrauciet uz centrālajā cietumā, apskatieties, kā tur bija kameras toreiz.

0: tiem seifiem uzbūvēs viņu vairāk par 50. Jā.
1: No kurienes atceļojas tas skaps, kas ir pirmā stāva ekspozīcijā, no kura birst ārā tās atslēgas, ko deportētie bieži vien ir paņēmuši kabatā līdzi cerībā atgriezties?
0: No Boldarājas. Boldarājā ir viens puisis, kas vad tagad arī to saucamo Daugavgrīvas cietoksni.
1: Valodzi Jakušonoks.
0: Jā, Valodzi Jakušonoks. Kā mēs saucam pa Boldarājas Jēzus Krists vai vienkārši zaļais, jā? Un viņš tur to visu ir izperējis ar savu sievu, viņi tur tagad arī, nu cik viņiem tur labi iet, tas ir respektīvi redzams no finanses. Es domāju, ka tur vajag ne 50 tūkstoši iedot, bet kādas 5 miljonus.
1: Tagad mēs runājam par Daugavgrīvas cietoksni, kuru viņi pieskata un
0: apsaimnieko. Jā, un tas cilvēks man no saviem arhīviem, no sava, viņš vienmēr ir uzkrājis, jo, un viņš man vienkārši dod materiālus, jo viņam itai Daugavgrīvas cietoksni ir tāds, it kā, pagaida telpas, ko viņi vēl nav atkopuši, ja? Un tajās viņš tur tās savus, nu viņš vienkārši ir arhivārī, saprot, viņa pie viņa, ja kaut ko vajag no kaut kādām lietām, ja, to pie viņa var griezties.
1: Es jūtu, ka jūs ļoti iedvesmo šādi kaut kur atrast lietoti pamestu priekšmetu.
0: Metālu lūžu nodotavēs, es jūtos tā kā debesīs, vai aiziet uz, teiksim, uz centrā, tur, teiksim, uz Latgalīti, ja? Ja taču katrā lietā taču ir likcens, saproties. Katrs, nu viņš ir izdzīvojis, jā, bet ja tu skaties viņā un tu taču redzi, ka tu, piemēram, sapujas krusts kapos, ja viņš ir krītis, jā, bet taču zini, ka tur apakšā ir likcens. Nu, taču fantastiska lieta, tāpēc es jau ķēros tām apmalēm klāt. Es biju domājis, ka es varbūt kadreiz viņus izmantošu bildēs, jā, nu, gleznošu, bet šeit izdevās labāk, jā.
1: Nu, tā kāpsim uz otru sastāvu, uz to gaišo nākotni. Tur ir ļoti daudz personīgu veltījumu. Veltījums mātai darbs, kas man absolūti sajūsmināja.
0: Sīles tāds arhitektūrs, bet ziniet, ja, viņš uzreiz bija man klāt un saka, cik, viņš saka, cik, es, nu, viņš saka, nu, sāka kaulēties. Ja. Nu, tu saprotēt. Viņš man tapa vienā stundā. Es biju krājis tās lietas, bet es nezināju, kad viņš iztaps. Un tad man ienāca skaidru galveno rītu, ceļos piecos. Nu, šī laika posmā man 4 mēnešos bija jāsatais šis viss, ja? Un es ceļos piecos, un es paskatījos to veļas dēļ, man viņš ir 3 gabā. Tad es sapratu, ka man kaut kas jādabā. Un es sāku meklēt tās vecos rāmijos, un es sapratu, viņš drusiņi ir tāds holandisks pelēkums, viņam ir tāds drusiņi glezniecīskais pelēkums. Ir tās, nu, tam drusiņi apsūbējusim cinkam, ja? Tas rītums, es gribēju nosākt nosākumu jūru, bet sapratu, ka jūra viņš nevar tā vienkārši parādīt. Bet jūra no krasta var parādīt, un tad es viņu veltīju mātei.
1: Jūra, jo šīs veļas dēļa rievas ir gleznainākā līnija, kādu vispār varētu izsapņot.
0: Jā, viņas vēl sapsīt bija drusiņi mehāniski ietekmēts. Varbūt tas ir jāredz, tas, kad viņi ir attiecīgā gaismā. Tas, ka viņš ir mehāniski ietekmēts, viņi iezaigojās. Tā kā tas vilnīts, kad saules stariņš uzsit virsū tiem vilnīts galvotnītē, ja? Viņi tā iezaigojās. Tāda ļoti patīkama sajūta.
1: Kāpēc veltījums mammai ir jūra?
0: Man mamma sūra strādāja, kā tā laika sievietes pēc kara, ja, viņas bija arī represētas uz Vāciju. Viņa bija izbesta. Viņa dvīņa, tāpēc man ir tie dvīņa formāti arī ieiet iekšā. Viņa dvīņa vienšūna. Tāpēc es tā simbolizēju, jūra nepārtraukti mazgājās, un sievietes nepārtraukti berš to bērnu veļu savu, nu, respektīvi, ir ļoti, nu, tāds liktenis sievietē ir, viņi nedrīkst palaisties. Vīrietis var tur, iet un skriet, un, bet sievieti nevar. Sievieti ir tāds ķilnieks.
1: Jums ir darbs kāžu ceļojums, un ap to jau šobrīd ir sanācis tracis. Mākslinieca Gunda Gavelone ir uzrakstījis sūdzību šajā instalācijā mirst zivtiņas.
0: Jā, nu, bet lai viņi atver vaļā Latvijas kilaviņu, konzervbuņš, es tur neko viņi ierauzīs.
1: Ines, jums tās zivtiņas bija jāpieskat, bet jūs to arī darījāt, tad, kad es skatījos izstādi, tās bija jūs galvenās raizes.
2: Jā, šobrīd ekspozīcija ap šo darbu pamainīsies, bet es domāju, ka viņš kļūs varbūt vēl jaudīgāks. Viņš pārmantos no vienas būtības citu būtību. Faktiski mēs pēc intervijas, es domāju, jau vakar pusē būs transformējies darbs.

0: darbs.
1: Būs, jā.
2: Vēl kādu no otrā stāvu darbiem jūs gribētu izcelt?
1: Jā, nu tur ir, teiksim, komertonis, tur vienkārši iezīmē cilvēku gājumu, jā. Varbūt ļoti interesants darbs man ienās idejā ar domino kauliņiem, ja, ko es pats izcēlīju, ja, teiksim, tā, it kā vienkāršā formā parādīja mīlestību, vientulību un dzišanu, ja, teiksim, nerunāšu tā to skaļo vārdu, ko mēs lietojam, kad cilvēki nav. Man patīk, kā vienmēr cilvēki saka, ka viņu nosaka, viņš ir aizgājis. Saprotiet, mēs nesakam, viņš ir tāds, jā, bet viņš saka, viņš ir aizgājis. Un tāpēc es saku, ka nāvs nav, ir vienkārši cilvēks ir aizgājis. Un visu nav vajag nopelnīt, atcerēsimies to, ka tas ir tie man teorētiski atziņas par hausu, starp citu, un par visām pārējām lietām. Tev, nu, kā es barojos, kas man dod attiecīgi spēku, lai es kaut kādā veidā, piemēram, par horizontu, jums man būtu ļoti ilgi jāstāst.
2: Horizonts ir otrs mans mīļākais darbs.
1: Tur ir divas vielas, varbūt jūs pamanījāt, ja?
2: Es pamanīju.
1: Ka horizonts ir horizontā.
2: Es sapratu, ka ūdens kustās pēc pavisam citām likumsakarībām, nekā darbojas, piemēram, stikls, un šo divu matēriju, nu, tādā konfrontācijā ir sanācis ļoti poētisks, ļoti dzīves darbs.
1: Vispār atklāt sakot, viņš man gāja ļoti grūti. Un, principā, es biju iedomājis pavisam citādi. Bet viņš man sāk teicēt. Bet man patīk, kad ir nejaušība. Jo nejaušība nekad ir likumsakarība. Un viņš man vienkārši pasaka priekšā, tev ir jāizdara tas, tu vecīt kļūdies. Tu visais pārāk primitīvi. Tu gribi sajaukt to vienu vielu ar otru, viņi jaucās. Bet tu izdari tā, ka viņas nejaucās. Jūs aiziet vēlreiz apskatīties. Tur ir divi horizonti horizontā. Viens un pēc tam dziļāk ir otrs. Un abas vielas ir vienā krāsā. It kā ļoti vienkārši fiziski, bet vizuāli tas ir diezgan tāds jocīgs. Un ja cilvēks to uztver filozofiski, es neesmu filozofs. Es esmu intuitīvs mākslinieks. Un es vienkārši es tā intuitīvi tā parādīju. Varbūt kādam iekrīt sirdī, varbūt tie kādi poēdi, varbūt kaut ko ieraugi.
2: Oļeg, jūs jau esat iegrāmatots mākslas vēsturē. Kopš pagājušā gadā izdevniecībā Neputns iznāca Santas Kiršas monogrāfija par jums.
1: Jā.
2: Un es vēlos piedāvāt noklausīties īsu fragmentu no sarunas klasikas studijā pie mūsu kolēģiem, kur raidījumā mākslas vingrošana Santa Hirša savai sarunbiedrēji Signei Lazdiņai mēģina izskaidrot, kas mums jāzina par Oļegu Tilbergu. Paklausīsimies.
3: Jā, Oļegs Tilbergs ienāca Latvijas mākslas 80. Gadu beigās. Kopā ar savas paudzes māksliniekiem viņi, nu, principā ienesa to laikmatīgo mākslu Latvijā. Viņi sāka veidot instalācijas, dažādus objektus izstādīja, rīkoja dažādas performances. Piemēram, Oļegs sadarbojās ar Sarmīti Māliņu un Sergeju Davidovu, un tad viņi tur, piemēram, sagadēja Līvu laukumā vai stacijas tunelī tādas visnotaļ avangardiskas un apkārtējo publiku kaitinošas performances rīkoja. Principā viņi bija tā laika avangards, bez kuriem nav iespējams vispār iedomāties kaut kādu tālāko mākslas attīstību 90. un 2000. Gados. Ja viņi sāka kā tādi mākslas revolucionāri, tad 90. Gados Oļegs bija mākslinieks, kurš piedalījās ļoti daudzās starptautiska līmeņa izstādēs. Viņš arī ieguva Ars Fenika balvu, kas ir Ziemeļvalstu reģiona, nu, tā laika galvenā laikmatīgās mākslas balva. Tāda arī viena iezīme, kas diezgan lielā mērā raksturo gan Oļegu, gan visu viņa paudzi, ir tā ļoti izteiktā noslieca uz metaforisku tēlainību. Viņi kaut kādā ziņā ir tāda ļoti romantiski savā domāšanā, viņiem nepiemītas konceptuālais vēsums un tāds distancētais racionālisms balstīšanās tikai uz idejām, kas, teiksim, ir tādā tradicionālajā rietumu konceptuālā mākslā.
2: Kāda ir sajūta, kad kāds cits izstāsta par jūsu dzīvi?
1: Jūs ziniet, viņa uzrakstīja grāmatu. Jūs ziniet, ko es ar viņu vēl neesmu izdarījis?
2: Izlasījis?
1: Jā, šim pat nevaru pieķerties. Tas ir fenomenāls stāvoklis. Lasīt par sevi, tas ir kaut kas sirreāls, saprotiet, tas tāpat kā iet pa kapiem un lasīt savus vārdus uz kapakmeņiem. Nu, es atklāju, sakot, neprotu savu jautājumu atbildēt, kāpēc es nevaru pieķerties. Tas man

0: Man nav vajadzīgs tas dvēseliskais narcisisms.
1: Bet Sandhirša šai pašā sarunā ierosināja vēl kādu tēmu, jā, par kuru laikam jums būs tomēr jāpadomā. Paklausīsimies vēl vienu ierakstu.
2: Oļega Tilberga paaudzes mākslinieki, diemžēl, gan viņš nemaz nav pētīti un aktualizēti kaut kādā publiskajā telpā. Un, nu, protams, tas ir saistīts ar mūsu seno laikmetīgās mākslas muzeja neesamības tēmu. Ja kaut kādu to nosacīto padomju modernismu vēl samērā aktīvi, piemēram, Nacionālais mākslas muzejs eksponē, tad saistībā ar laikmetīgo mākslu, kas ir daudz prasīgāka eksponēšanas apstākļu ziņā, ar to ir daudz sarežģītāk. Plus arī, nu, vēl viena viņa darbu īpašība ir tāda, ka viņi arī diezgan efemēri un, principā, būtu jārada no jauna. Tas nav neiespējams, bet ir jāņem vērā arī, ka, nu, ka tie nav mākslas darbi tādā klasiskā izpratnē, ko tā vienkārši var krājumā novietot un tad kaut kur eksponēt. Un šajā ziņā, nu, ir jārēķinās, ka, ja tuvākajā laikā kaut kas nopietni nemainās, mums iespējams arī zudīs iespēja rekonstruēt šo darbus, jo tur jau vajag tās autora, nu, kaut vai tīri tehniski kaut kādas instrukcijas, jo tīri pēc attēliem to nav iespējams izdarīt. Sevišķi Oļega Tilberga darbu gadījumā, kur gandrīz katra tā instalācija ļoti jūtīgi reaģē uz to apkārtējo telpu, un nevienu darbu nav iespējams bez viņa paša norādījumiem tajā vietā eksponēt.
1: Kas vispār notiks ar šīm izstādes darbiem pēc septembra 2?
0: Es viņus patklāt sakot, taisu priekš nāves. Tas nebūtu paradoksāli, es nevienu darbu reti krasā, jā, tas paliks. Man nav darbu, man varbūt nav mērķiecīgi. Es vispār nedomāju par komercu. Man nav vispār interesi par to. Man interesē parādīt to laiku esamību. Vienīgais, ko es varu. Un es gribu tādi šķidrākus materiāls. Tāds, nu, kas, ot, viņa acis priekšā aug. Ja, ot, es, tā tas ir ļoti daudzām instalācijām. Ir, ja.
1: Bet, Ines, mums kā mākslas, man kā mākslas skatītājiem, jums kā mākslas kuratorei, jums ir kaut kāda apsvēruma. Nu, ko lai iesāk, kā lai panāk to saglabāšanu?
3: Es domāju, ka mēs nopietni strādāsim pie tā, lai šo izstādi parādītu lielākajos Latvijas reģionos. Būtu ideāli, ja būtu varētu aizvest uz Vidzemi, Kurzemi, Latgali, Rotko centru. Es domāju, ka mums jāstājas mākslas muzeja rindā, jāmēģina saprast, kādas iespējas ir tuvākajā nākotnē tikt, jo mākslinieks, šī ekspozīcija un šie darbi tika veidot šai izstādē konkrētajai, bet tas, kas man ļoti pārsteidz, jo man pirmajā izglītība ir tēlnieks, kas, ko es ļoti nenormāli cienu māksliniekos, tas ir, kā mākslinieks darbojas ar materiālu un cik viņš ir profesionāls. Tas, ko Oļegs izdarīja tiešām 4 mēnešos materiālā, idejās, konceptā, viņš pārsteidza, jo es arī esmu katru dienu galerijā, viņš pārsteidza tiešām daudzus, viņš pārsteidza kolēģus, viņš pārsteidza māksliniekus. Un lai viņam ir vēl spēks, un tāpēc tas, kas ir šobrīd aizkustējies, mums ir jāturpina velt un veidot lielāku, tā kā kamolīt virpināt par kaut ko vēl lielāku. Varētu uzrunāt Viļņas ārtveru, varbūt viņam būtu interese izstādīt Oļegu. Nu, sāksim jau ar Viļņu kaut vai.
1: Tas iepriecina, jo darbi ir patiešām vairāk darbi, man ārkārtīgi uzrunāja. Izstādi skaties sev acīs, apskatām šobrīd. Nav jādomā par nākotni līdz pat 2. septembrim. Berga bazārā, galerijā Berga bazārta, Elizabetes un Marijas ielas stūrī Rīgā. Šīs izstādes atklāšanā bija performance. Varat pastāstīt, kas tur notika?
0: Vispār tā ideja radās man atmodas laikā, kad es visu laiku biju visu atmodas laiku, to puķis laiku, vai to, kā viņi saka, to grūto laiku, biju tepat pie jūsu laukumā, tepat
1: priekšā
0: jau pavadīju visas tās naktis, un es redzēju vienu ārkārtīgi jocīgu niansu, kas apvieno nāciju. Fantastiska sajūta. Caur smaidu bailes. Bailes, kas apvieno spēcīgs, ārkārtīgi spēcīgs izdzīvošanas dzinolis cilvēkā. Ja. Neskatoties uz to visu, ka visi smaida, ēdz, smierēs, maizītes, ņemās un tā tālāk, bet zemam ziņā ir fantastisks bailes. Tur viņi var ietriekties Gvido Zvainkrītis bija tur visas, tos pat loksos prasīja man neiedot, un tas izšaut.

0: tos. Un es domāju, ka man kādreiz būs šis jautājums jāatrisina. Tagad ir pienācis laiks, kad mums arī ir ļoti liels bailes. Mums nav bailes attiecībā tajā mirklī, kad mēs domājam par kaut kur ot Ukrainā. Bet iedomājieties to situāciju, ka tev slīd kājas uz draugu, nošauta drauga, ja? Un tev jāiet, tu jāskrien, nu, tu krīti tikai tāpēc, ka tev kājas slīd uz viņa asinīm. Nu, tās taču ir bailes, un man bija jāparādas. Es nebiju iestudējis, es tikai izmainīju scenāriju. Es no vissliktākā pārgāju uz to labāko daļu. Ja. No sākuma bija teatrālais moments, ka es beigšu ar nāvu, bet tagad es beidzu ar optimismu. Ja. Un tas caurspīdīgais stērps, tas bija tikai liecināja to, ka tam jālīdz pa ķermeni, ja? Tāpēc viņš bija caurspīdīgs, un tāpēc es biju kaēlis, ja? Pie manas skaistā ķermeņa, ja? 70 gados, ja? Man vispār patīk veci ķermeņi, tas viss no skaistākiem, kas vispār var būt jauni ķermeņi, tas tā nav liela māks rādīt. Parādu vecu. Nu tā, es vienkārši ķeros tām bailēm klāt. Es neko nebiju iestudējis, neko. Es tikai zināju, ka man ir tajā mirklē. Es knapi dzīves, tāpēc biju iedomājis par 12 stundām strādāt. Bet es tomēr, nu kaut kā. Bet cilvēki ātri pierāda no sākuma šoks, apēc tā mēd uz nebēdu.
1: Nu lūk, un šajā performancē, cik es zinu no nostāstiem, skanēja Ingus Baušķinieku muzika.
0: Jā, es palūdzu Ingumu pavadīt attiecīgu laiku pie pulces, ja, un viņam ir tāds savu veidu konceptuāls ievirs viņa mūzikā, viņš ir tāds savu veidu domātājs, ja, un viņam arī tas ansāvs saucās diezgan nodevīgi, ja. Zeltenie pasnieki, jūs jau zināt, ka zeltenā krāsa mākslā ir nodevības krāsa. Tas pasniegs ir principā atved tavu nodevību. Nu, tas ir fantastiski. Tā, nu, tur vienkārši var tā domāt. Ja, zin, tā dzejot tādas absolūti savus prātu spēlītas spēlēt. Nu.
1: Ingus Baušķinieks, es gribu ar tevi dejot skaņdarbu nosaukums. Un es saku paldies par šo sarunu māksliniekam Oļiekam Tilbergam un mākslas kuratorē Inesē Dronē. Paldies!
0: Viss cīņi!

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Cēsu mākslas festivāla ieskaņā, tas notika vēl jūlija mēnesī, tika atklāts vairākas vizuālās mākslas izstādes. Gan Cēsu pilsētvidē, gan Cēsu jaunajā pilī, gan koncertzāles Cēsas galerijā. Un tāpēc šobrīd kultūras rondo piedāvājam atkārtojumā noklausīties un zvejniet sižetu, kas tapa tādās Cēsu mākslas festivāla atklāšanas noskaņā.

0: Kņās.
1: Šis ir 20. Cēzus mākslas festivāla gads. Kāds tad bija vispār tas sākotnējais uzstādījums, kā tad veidot šo programmu?
2: Nu, protams, šai programmai nezinu, kāpēc nostalģiski, jo 20 gadi ir kaut kāds nogrieznis, šķita, ka tur ir jābūt kaut kādai atsaucei. Uz pirmo festivālu, kad mēs bijām izaicinājumi pārpilni, un vienlaikus jābūt kaut kam, kas nu, arī reflektē kaut kādā mērā par to laiku, kas ir aizgājis un pagājis. Un varbūt tāpēc, jā, es savā tādās domās atgriezos pie Famous Five darba Time Will Show laiks rādījis, kas bija tāds nu, viens no centrālajiem atskaites punktiem pirmajā festivālā, kas notika Alsbrūzī. Un kas vienlaikus runā, protams, par laiku, par vēlmi saglabāt mūžīgo skaistumu un mūžīgo jaunību. Un, protams, kad laiks rādīs tam visā šī kontekstā, nu, ir kaut kāda jēgpilna nozīme. Varbūt es gribētu teikt, mēs varam paskatīties atpakaļ uz tiem 20 gadiem un saprast, ko tas laiks mums parādīja.
1: Tieši tāpēc pirmā vieta, kur devos, bija koncertzāle Cēsis. Tās galerijā līdz pat 23. augustam skatām mākslinieku grupas Famous Five instalāciju Laiks rādīs. Kā jau Daiga Rudzēta norādīja, šo darbu varēja aplūkot jau pirmajā Cēsu mākslas festivālā, tomēr tas veidots senāk nesaistīt ar šo mākslas festivālu. Koncertzālē satiek māksliniekus Līgu Marcinkēviču, Ievu Rubezi un Mārtiņu Ratniku. Instalācijas autori veic vēl pēdējos darbus, lai galerijā iekārtotu pēdējos elementus. Darbu veido trepes, kas noklātas ar lielu daudzumu košiem mākslīgiem ziediem, bet šo trepju augšgalā ir violets zārks. Turklāt vizualitāti papildina arī pagājušajā gadsimtā veidoti audio ieraksti populāro opero ārijas. Tas ir kā elements, kas izdzīvojas cauri laikiem.
3: Kā tad varbūt ir mainījies šī darba konteksts arī šobrīd, salīdzinot ar laiku, kurā jūs to veidojāt?
4: Man liekas, ka konteksts jau nu nekādi īpaši nav mainījies. Viss tas pats joprojām arī ir. Tas pats ir svarīgi cilvēkiem laika, cik īsā laika periodā un pat atskatoties senākā šis te mūžīgās jaunības un skaistumu un skaistumu tādu pārlaicības tēmu. Viņa jau ir svarīga. Ikvienam.
1: Mākslinieki uzskata, ka darbam nav konkrētam laikam atbilstoša estētika. Tas ir it kā pārlaicīgs.
3: Kāds ir tas jūsu skats vispār arī uz šo darbu, jo tomēr jūsu karjera ir attīstījusies? Un kā jūs, ar kādām sajūtām jūs veidojāt sākotnēji vispār šo darbu? Kas bija tas galvenais jūsu dzinos?
5: Trauksme, protams, un... Tātad mēs arī pirms tam 20 cik gadiem bijām pilnīgi citi, nu, nevis it kā tie paši, bet pilnīgi citi cilvēki, bet tur bija tā trauksme, tas sākums bija tā par to, laikam par tām vērtībām, bet, nu, pirms tam 20 gadiem drusku citādāk tā, nu, kas ir tās vērtības, nu, jā, ka ir kaut kas dabisks pret mākslīgo, nu, tas, kas arī notiek ar jebkuru cilvēku, arī ar to šodienas cilvēku. Nu, tā sevis ieraudzīšana vai tur apzināšanās, ka, nu, nevis tas laiks rīt, nu jā, bet ka tu esi aizejošs, un tad pirms tiem X gadiem 20, tas mūžīgās jaunības, tā nemitīgās atjauninošanas, nu, visos līmeņos, gan kosmētikā, gan dzīvesveidā, un tas ienāca, un tu, jā, arī kā jauns cilvēks dzīvoja tajā trauksmē, nu, kas tagad tev ir jādara?
3: Bet, ja mēs skatāmies ne tikai šī darba kontekstā, bet vispār attiecībā uz laikmatīgo mākslu, un, piemēram, šo laika posmu 2000. Gadu sākums, 90. Gadu beigas, un sabiedrības izpratne par laikmatīgo mākslu un attieksmi pret laikmatīgo mākslu tajā laikā, un to, kā tas ir tagad. Kā jums šķiet, kā vispār ir mainījies skats uz laikmatīgo mākslu Latvijā?
5: Es domāju, ka nekā. Man liekas, tieši tik pat, cik nesaprasti vai nu, par dīvainiem uzskatīt nu, no tā, kas nav nevis burbulī iekšā, bet nu, kas nav tie paši autori, nu, man šķiet, ka nekā. Viss ir tieši tādās pašās attiecībās ieraudzīja brīnums, pārsteigums, nosodījums. Nu, tas mākslinieks visu laiku ir. Mākslinieks ir, vai tas cilvēks, kurš nespēja neradīt, viņš rada, un tas skatītājs visu laiku ir pārsteigts. Varbūt iespējams, iespējams, ka ir kaut

0: kāda tolerance, bet īstenībā varbūt arī nē, tās grupas ir tieši tikpat daudz, cik ir tie, kas nu, bakst ar pirkstiem, kad nu, reka tie dīvainie.
1: Nu, no mākslinieka, man liekas, skatu punkta arī jāsaka, ka nu, skatītājs ir nezinošs gan par autoriem, gan par vispār to kaut kādu to neseno laikmatīgās mākslas un mākslas vēsturi vispār Latvijā un darbiem, autoriem un tā tālāk. Pat es neteiktu, ka vispār skatītājs nejaušais, bet pat skatītājs, kurš jau būtu tā kā specializējies, varbūt tas ir students, skolnieks, un pat šis segments ir diezgan nezinošs. Ko tad mēs varam vēl sagaidīt no skatītāja nejaušā? Jo kur lai viņi to uzzinātu, kur lai viņi smeltos to informāciju?
2: Es tā novēroju, ka kaut kādā ziņā nepiekrīt Līgai, ka situācija ir tāda pati. Man šķiet, kaut kādos aspektos viņa ir sliktāka, jo sabiedrība kopumā šobrīd kļūst radikālāka, neiecietīgāka, nu nevis kaut kā pieņemošāka vai iekļaujoša, tieši pretēji. Politika kļūst agresīvāka un primitīvāka. Nu, kas, ja es atceros kaut kādu tā, nu, varbūt tā ir kaut kāda atmiņu uzburta, arī tāda fikcija, bet nu, tas 2000. Gadu nu, tāds sākums, tas manā pieredzē tomēr saistās kaut kādu daudz lielāku brīvības, tādu telpu atvērtāku nu, darbības, kā varēja strādāt.
3: Bet jā, tad no jūsu puses ir tā sajūta, ka varbūt pat šobrīd ir grūtāk nekā bija iepriekš.
0: Nē,
3: lai gan iespējams šobrīd.
0: Vienkārši tā uzbūva struktūra ir tieši tā pati, to es gribēju pateikt. Nu, tātad saprastie, nesaprastie un dīvainie, netik dīvainie, nu, tik tā kā akadēmija, kā es viņu esmu nosaucis.
1: Mēs ar tevi vakar runājam par to, ka neskatoties uz to, ka informācija it kā ir pieejamāk, viņas ir daudz vairāk, ja tu gribi, tu vari paņemt, uzzināt, atrast, apskatīties. Un salīdzinājām, nu, piemēram, tādu jauno paudzi, nu, sevi tajā kaut kādā jaunībā, kur vispār šis te internets vispār nebija.
4: Būt, jā, bija.
0: Bet nebūt, bet nebūt. Bet nebūt.
1: Un savu telefonu bija jāiezvanās. Un liekas, mums nebija šī te informācija pieejama tik, nu, kabatā, vai ne? Un bija kaut kāda tāda milzīgā vēlme uzzināt, izlasīt, ieraudzīt, atrast, zināt vispār, jo nu, kauns bija būt nezinošam. Tad tagad liekas, nu, tas tā dīvaini, ka
0: cilvēks vienkārši zināšanas un informācija izcēlas ārpus savas galvas.
3: Bet nu jā, lai gan ir tā informācija, varbūt tā pieejamāka šobrīd
1: nu, tieši
3: un vieglāk iegūstam. Mm.
2: Nē, jums ir pārāk daudz un tas tieši apgrūtina nu, saprast, jā. Kas ir kas, un nu, informācija kļūst par kaut kādu ļoti skaļu troksni. Nu, tur jābūt kaut kādai ļoti trenētāji disciplīnai, lai tajā troksnī kaut ko meklēt un atrast.

0: Dodos tālāk pastaigā pa Cēsīm. Mākslas festivāla laikā projekts Paceļam karogus. Tas ir sadarbības projekts ar Vīnē bāzēto laikmetīgās mākslas institūciju Museum in Progress.
1: Tā arī ir refleksija par mūsdienu laiku. Karogs, protams, vienmēr ir bijis ļoti ietilpīgs simbols, gan identifikācijas tāds tēls, gan vienlaikus arī jūrā dažādi briesmu signāls. Un šajā gadījumā tie karogi kļūst par tādām piezīmēm, par mākslinieku domām, par mūsdienu pasauli.
0: Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratore Daiga Rudzēta norāda, ka šādus karogu mākslas darbus veido jau kopš 2023. gada. Līdz šim projektā piedalījušies 38 mākslinieki, radot aptuveni 70 karogus. Cēsīs izvēlēti tie, kuros dominē teksti, tādējādi apliecinot vārdu spēku un sarunu nozīmi. Turklāt īpaši šim projektam karogu radīs arī Krišs Salmanis.
1: Viņam ir tāds ļoti zīmīgs un, manuprāt, katram cilvēkam svarīgs vārds viņa karogā izlasāms, kas saucās mamma. Ļoti izaicinoši un dažbrīd arī provokatīvi var būt šie uzrakstus karogiem, bet katrā ziņā man,

0: reflektēt par to, cik liela nozīme un cik liels spēks ir katram vārdam, ko mēs palaižam pasaulē.
1: Festivāla programmā nozīmīga loma ir jaunradei. Cēsu jaunajā pilī apskatām Amandas Ziemeles darbi, kas veidotas šim projektam. Mākslinieci sākotnēji tos iecerējusi izstādīt citur, fabrikas sēkā Raiņa kvartālā, tomēr šobrīd veclaicīgajās telpās eksponētie košie un krāsainie trīsdimensionālie darbi, kas apglasnot ar eļļas krāsām, ieguvuši pavisam citas iespējas. Ir bagātinājusies spēja, kā šo izstādi uztvert, skatot darbus mijiedarbībā ar vēsturisko vidi.
2: Man šķiet arī ļoti būtiski kaut kā šeit nonākot, arī mums sajust, kas te, kā ir tās telpas viena ar otru kaut kā mainās, kur parādās tā kā tā vēsturisko interjeru detaļas, kur ir vairāk kaut kas rekonstruēts, jo šeit arī ļoti tāds jaukta tipa interjeru, nav gluži, viss nav no viena laika, ir kaut kāds, un tad man šķiet arī varbūt tas nevienmērīgā vide vai kaut kāds princips arī rada iespēju dažām iemājoties, bet vai arī iedzīvoties, vai arī vienkārši tikai pieskarties, vai arī, nezinu, lūgt atļauju kaut kā būt, nu, dažādos veidos. Jā, nu, piemēram, tas 19. Gadsimts, vai tās idejas arī, ka šeit parādās gan telpās, kaut kādā veidā ir arī bijušas jau klātesošas darbos, neatkarīgi no telpas, kuras bija plānotas, piemēram, ir darbs ar nosaukumu Mažūrais, kas arī tiešām ir iedzēs no franču valodas, raksturot tādu 19. Gadsimta ideju par gaismas caurlaidību, un tam darbam jau tas pēc būtības jau bija. Tātad varbūt arī tieši esot, ja nokļūstot verandā, kas ir arī plānota tajā laikā, viņš kaut kā arī var pieskarties kaut kādam vēl citam, tā kā ļoti precīzi, kas nebūtu iespējams, piemēram, industriālā telpā.
1: Līdz ar to izstādē ir svarīgs spēles aspekts, kā darbi saspēlējas ar esošo vidi, vēsturi, pils mūriem, kas redzami aiz loga, un ar izstādes apmeklētāju fantāziju.
0: Tā sazloga ar to pagātni, tas ir Amandai ļoti raksturīga, nemanāmā veidā viņi iziet cauri, un viņu ir jāspēj nolasīt. Un pat, ja nenolas, tam nav nekādas nozīmes, jo patiesībā tad cilvēks dabū pilnīgi kaut kā citu, viņš dabū to enerģētisko lādiņu no faktūras, no krāsas, no tās krāsas, no otras striepiena, vilciena. Tas ir tas tāds mirklis, ka tu ierauga kaut ko tādu, kur palīdz arī pils gaismu, kas mainās, un tas ir interesantākais, jo šī izstāde zināmā mērā pateicoties gaismai, kas klejo pilī, kļūst procesuāli.
1: Tāpēc šo izstādi dažādos dienas laikos saules un dabiskā apgaismojuma dēļ varēs pieredzēt atšķirīgi. Atgādinu, ka gada saulainākajā laikā pieminētās Cēsu mākslas festivāla izstādes varēs aplūkot līdz pat 23. augustam.
3: Savukārt šovakar un sestdien Cēsu mākslas festivāla programmā Wagner Lohengrins, bet nākamnedēļ koncertzāle Cēsis piepildīs Leonarda Bernsteina operetes Skandids koncertiestudējums Mārtiņa Mejera režijā. Ar šo ziņu Kultūras Rondo arī izskan, to veidoja producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars, par skaņu gādāja Toms Šupeiko un studijā ar jums sarunājos es Anda Buševica. Rīt Kultūras Rondo studijā stāsts par kultūrvietām, kuras cilvēki ir iekārtojuši sev piedarošajos īpašumos, studijā viesosies Turkalnas mēnesnīcas, koncertu kupola pie Daugavas un kultūrvietas dabā saimnieki. Bet atvedos ar ziņu, jūs jau mazliet fonā dzirdat džeza skaņas, par šovakar notiekošu koncertu, jo šovasar katru ceturtdien pulksten 5:00 mazā ģilde savā dārzā aicina baudīt bezmaksas džeza koncertus. Šāds koncerts šovakar 5:00 pēcpusdienā Vecrīgā mazās ģildes dārzā kopā ar Tomu Rudzinski. Tur koncertēs bundzinieks Jānis Jaunalksnis, ģitārists Uldis Vītols, pianists Edgars Cīruls un soliste būs Laura Polē. Mazliet vasaras vieglumu Kultūras Rondo noslēgumā.

0: Kultūras Rondo. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Kulbarga valdībā pirmais demisijas pieprasījums. Opozīcija nav mierā ar iekšlietu ministra Dombravas aktivitātēm. Kā vērtēt valdības divos mēnešos paveikto, plašāk skaidrosim jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Hormuza šaurumu turpmāk pilnībā vai daļēji atstāt Irānas kontrolē. ASV iespējams nāksies piekrist šādiem nosacījumiem, lai panāktu kara beigas tuvajos austrumos. Un kāpēc par karjeras beigām negaidīti paziņojis viens no Latvijas vīriešu basketbola izlases ilgadējiem līderiem – Dāvis Bertāns? Arī to plašāk skaidrosim raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 12. Studijā Negras Rozenbergs. Ungārijas centriski labajās valdošās partijas TISA parlamenta frakcija ierosinājusi valsts prezidenta vēlēšanas parlamentā rīkota 11. augustā. Atbilstoši jūlijā pieņemtiem konstitūcijas grozījumiem iepriekšējā prezidenta Tamāša Šujoka pilnvars beidzās 20. jūlijā. Konstitūcijas grozījumi pieņemti pēc TISA iniciatīvas, lai nomainītu Šujoku, kas ir iepriekšējā premjera Viktora Orbāna atbalstītājs. Šujoku par prezidentu parlaments ievēlēja 2024. Gadā ar Orbāna labējā populistiskās partijas Fidesz atbalstu. Ungārijas medija ziņo, ka TISA kandidāts prezidenta amatam būs bijušais augstākās tiesas priekšsēdētājs un kādreizējais Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis Sandrāš Baka. Jaunākajā pētījuma firmas YouGov aptaujā, kurā skaidrots, par ko briti balsotu parlamentu vēlēšanās, ja tās notiktu tagad, joprojām saglabājas cieša cīņa starp valdošo leiboristu partiju un populistiskā Nigela Farage vadīto reformu UK. Farāžā partijai pat laban ir viena punkta pārsvars pār leiboristiem. Attiecīgi 23% un 22% iedzīvotāji šobrīd plāno balsot par šīm partijām. YouGov pārstāvis Patriks Inglišs telekanālam Sky News uzsvēris, ka tas nozīmējot, ka pēc nākamajām vēlēšanām nevienai no šīm partijām nebūtu vairākums britu parlamenta apakšpalātā.
3: Labour's ratings have improved in the polls and, crucially, perhaps more importantly for them at this stage in the electoral cycle.
4: Laboristu rādītāji aptaujās ir uzlabojušies, un viņiem šobrīd svarīgāk ir, ka uzlabojas arī daudzi pamata rādītāji. Ir palielinājusies uzticība valdībai, pieaug vērtējums par leiboristu sniegumu ekonomikā. Sarežģītāk ir ar balsošanas nodomiem. Šeit mēs redzam neizšķirtu un lēnu pakāpenisku pieaugumu Endija Bērnema partijai. Daudziem vēlētājiem Nigels Farage un Reform UK ir viens un tas pats. Viņš ir partija, partija ir viņš. Kopš gada sākuma viņš ir kļuvis mazāk populārs.
2: Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa noteikusi bijušajai premjera vietniecei un vēstniecei

0: ASV Olhai Stefanišinai drošības naudu 6 miljonu hrivnu apmērā. Viņai arī jāierodas pēc Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja detektīvu izsaukumiem, jāziņo par jebkādām izmaiņām dzīvesvietā un jāatturas no sāziņas ar lietas lieciniekiem. Ukrainas pretkorupcijas iestādes izvirzījušas Stefanišinai jaunu apsūdzību. Viņa tur aizdomās par nelikumīgu iedzīvošanos un nepatiesu ziņu sniegšanu nodokļu deklarācijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 3. augustā atcēla Stefanišinu no Ukrainas vēstniecības samata ASV. Par sportu Latvijas labākās pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šorīt uzvarējušas pasaules tūris Hamburgas elites līmeņa turnīra pirmajā mačā, bet dienas turpinājumā spēles gan dāmām, gan vīriem. Vairāk stāsta Māris Bergs.
1: Tīna un Anastasija šorīt savā pirmajā spēlē ne bez grūtībām ar 21-17, 21-19 uzvarēja Vācijas duetu Anna-Lēna Grīne, Jāne Ūla. Tīnai un Anastasijai nākamā spēle pusseptiņos vakarā pret amerikānietēm Moliju Šo, Moliju Filipsu. Apvienajam dienā jāsāk Mārtiņam Pļaviņam Kristianam Fokerotam, viņu pretinieki būs amerikāņi Haim Šalks, James Shows. Ap 5 pēcpusdienā sāks arī Latvijas otrs duets Arturs Rinkevičs, Šārdis Bedrītis, un viņu pirmie pretinieki ir viens no pasaules labākajiem pludmales volejbola pāriem zviedri Jakobs Heltings Nilsons, Elmers Andersons.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 25 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts dienvidos, īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē dažviet pērkona negaiss, iespējams arī stīpras lietus. Mērens rietumu vējš vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-30 kurzmē, un daudz viet piekrastē 21-25 grādi. Rīgā būs saulains laiks dienas gaitā, mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 27 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
2: Pēc divām karstām dienām laiks kļūs mazliet vēsāks. Piektdienas naktī galvenokārt valsts austrumos, bet dienā teju visos reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Arī vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 13-18 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-24 grādus. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Brīvdienu naktis būs dzestrākas un vietām termometrs tamiņš noslīdēs līdz 8-10 grādu atzīmē, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 25 grādiem.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu radījums pusdiena un tajā plašāk par 4. 6. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Ir pagājušas 70 dienas, kopš strādā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība, ko Saima apstiprināja maija beigās. Sākot darbu, tā solīja turpināt iesākto valsts drošības un izglītības jomā, kā arī īstenot stingrāku migrācijas politiku. Taču tagad Saimai var nākties lemt par pirmo šīs valdības ministra demisijas pieprasījumu. Vairāk par valdības līdzinējo darbu ir interesējusies kolēģe Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī! Līdz Saimas vēlēšanām vien 2 mēneši, kā tad līdz šim valdībai ir veicies ar solītā īstenošanu?
4: Labdien, nu kā jau tu sākumā minēji, tad stājoties amatā premjeras uzsvēra, ka viņa valdība ir atvēlēts īsti, bet darba pilns laiks, un viņš solīja koncentrēties nevis uz skaļiem paziņojumiem, bet gan uz konkrētiem darbiem, norādot, ka valdības darba īsta atzīme būs jau 3. oktobra Saeimas vēlēšanu rezultāti. Un tobrīd par galvenajām prioritātēm tika izvirzīta valsts drošība, budžeta stabilizēšana un valsts arī tēriņu pārskatīšana, drošas Saeimas vēlēšanas, cīņa pret korupciju un karteļiem, kā arī stingrāka imigrācijas kontrole. Un savā tiešā pāraudzībā Kulbergs uzņēmās arī Rail Baltica, Air Baltica un vēlēšanu sagatavošanas jautājumus, vienlaikus katram ministram uzdodot līdz valdības pilnvaru beigām īstenot trīs konkrētus darbus. Bet mēnesi pēc darba sākuma premjeras gan atzina, ka no 61 valdības prioritārā darba pilnībā ir izpildīti vien trīs, bet atlikušajās prioritātes prioritātēs ir veikti jau priekšdarbi. Un toreiz viņš norādīja, ka rezultātu nesot līdz galam apmierināts, vienlaikus uzsverot, ka vienā mēnesī visus iecerētos darbus paveikt nav iespējams. Un

0: Premjeras valdības darbu toreiz novērtēja ar 7 balvām no 10, akcentējot, ka tempu bremzējot ar iepriekšējo valdību atstātais, tā teikt, mantojums, kas proti ir gadiem nerisināti jautājumi un problēmas. Bet šodien sarunā ar Latvijas radio premjeras stāsta, ka valdība 2 mēnešu laikā jau ir sastrādājusies un atradusi savu darba ritmu, tomēr atzīst, ka šis joprojām ir ļoti īss laiks, lai sagaidītu būtiskus rezultātus. Viņš skaidro, ka valdības prioritāru šo īstenošanu joprojām kavē nevien ikdienā radušies dažādi neparedzētie jautājumi, bet arī iepriekšējās valdības atstātās problēmas, kas prasot tūlītēju risinājumu, un kā vienu no lielākajiem laika kavēkļiem viņš min situāciju ar līdzsabiedrību ar Baltiku, bet uzsver, ka tādu jautājumu esot nedaudz vairāk. Un tāpat arī Kulbergs atgādina, ka vairāk nekā puse ministru valdībā ir jauni, tāpēc pirmajā darba mēnesī viņiem esot bijis jāiepazīst ministriju darbs, kolēģi un arī pāraudzāmās jomas, bet premjers sagaida, ka jau augusta beigās un septembrī būs redzams būtiski lielāks progress prioritāšu izpildē. Jāatzīmē, ka valdības vidū iespējams ir parādījušās arī kādas nelielas domstarpības, jo nesen valdības koalīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcija aicināja atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, bet Kulbergs gan apgalvo, ka būtiskas domstarpības valdībā pašlaik nesaskatot. Paklausīsimies viņa teikto.
1: Priekšvēlēšanu laikā ir ļoti grūti jebkuram no politiskiem spēkiem nostāties nesolīt vēlētājiem vai neizpatikt vēlētājiem. Gribās to izdarīt, un vienlaicīgi darbs valdībā tas ir grūti nodalāms. Un tas būs faktors, kas būs spēlējušies. Es to paredzu, rēķinos ar to, bet arī pārējiem visiem ministriem jāsaprot, ka mums ir top prioritāte jāizpilda. Manuprāt, vēlētājs daudz vairāk novērtēs nevis šo retoriku vai pretrunotos statījumu, bet drīzāk padarītos darbus.
0: Aprunājos arī ar Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentu Andri Biti par to, kā viņš skatās uz valdības līdzšinējo darbu, un viņš norāda, ka to kopumā vērtē pozitīvi. Viņš stāsta, ka tiek īstenoti vai vismaz aktīvi apspriesti tie jautājumi, par kuriem uzņēmēji ar premjeru bija vienojušies jau valdības darbu sākumā, un viņi ieskatā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir valsts budžeta izdevumu pārskatīšana, kā arī tas, lai priekšvēlēšanu laikā valdība neuzņemtos jaunas saistības un nesolītu papildu tēriņus bez, tā teikt, sēguma. Un Bita arī uzskata, ka pašlaik sadarbība ar valdību ir uzlabojusies, jo informācija ir pieejamāka un arī detalizētāka, labāk tiekot formulēti risināmie jautājumi un uzdevumi. Vienlaikus viņš gan uzsver, ka valdību nevajadzētu vērtēt tikai pēc komunikācijas, jo galvenie tomēr būs valdības paveiktie darbi. Paklausīsimies viņa teikto.
2: Kopumā plus arī, teiksim, enerģija un tā komunikācija, kā premjeras šobrīd veido savu tēlu, mūsuprāt, ir pareiza. Jautājums ir, protams, negatīvā sadaļa, ka tam ir atlicis pārāk maz laika, lai kaut kādas, teiksim, nopietnas jautājumas varētu paspēt izvirzīt cauri visiem varas gaiteņiem, bet kopumā vērtējam pozitīvi.
0: Jā, tikmēr valdībai jau drīzumā varētu nākties saskarties ar pirmo nopietno politisko pārbaudījumu, proti saimā tiek vākti deputātu parakstu iekšlietu ministra Jāņa Dombrevas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījumam, un to sākotnēji rosinājusi partijas stabilitātei, bet atbalstu solījuši arī opozīcijā esošie progresīvie, kuri uzskata, ka ministra rīcība kaitējot valsts drošības interesēm. Savukārt partija Latvija pirmajā vietā demisiju grasās pieprasīt saistībā ar ieceris laikt pātrinieku robežšķērsošanas punktu kravu pārvadājumiem. Un ja izdosies savākt nepieciešamos deputātu parakstus, tas būs pirmais demisijas pieprasījums kādam Kulberga valdības ministram. Pats premjers gan uzskata, ka tam nav ne juridiska, ne faktiska pamata un pilnībā aizstāv savu iekšlietu ministru. Un nobeigumā varu vien atzīmēt, ka nākamnedēļ apritot šim otriem valdības darba mēnesim paredzēt arī otrā valdības darba prioritāšu izvērtēšana, un katrs ministrs sniegs savu pārskatu par paveikto, par savās 3 galvenajās prioritātēs un 61 valdības prioritātes virzību kopumā. Un premjers norāda, ka tieši pēc šī izvērtējuma varēs jau objektīvāk spriest par valdības paveikto pirmajos 2 darba mēnešos. Dace.
3: Paldies, Agnita, par šo skaidrojumu, bet vērienīgu panākumu šobrīd nav arī valdības izveidotajai rīcības grupai birokrātijas mazināšanai. Tā gan šobrīd turpina darbu un izveidojusi 4. Administratīvā sloga mazināšanas grozu piedāvājumu. Tajā iekļauti 25 priekšlikumi, kā mazināt birokrātiju veselības un citās jomās. Tāpat valdībai divu nedēļu laikā plānots iesniegt informatīvo

0: ciņojumu ar citām idejām, piemēram, ja lieliem projektiem jāatsevina mazi zemes gabali, arī šo procesu ir iespējams būtiski pātrināt. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģei Artais Kujai stāstīja grupas vadītājs Jānis Enziņš.
1: Šajā mazo priekšlikumu grozā tur ir virkne arī lietas no veselības jomas. Tur mums bija priekšlikumi gan no Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas, gan no veselības darba devēja asociācijas. Tur kādi 8-9 priekšlikumi ir šajā virzienā. Paralēli šīm te nosacīt mazajām lietiņām, kur mēs reaģējam uz mums iesniegtajiem priekšlikumiem, paldies arī visiem tiem, kur ir iesnieguši priekšlikumus un turpina to darīt, ir arī tādi nozīmīgāki reformu virzieni. Viens no virzieniem šobrīd ir identificēt, kur mēs esam pārspīlējuši ar Eiropas Savienības prasību ieviešanu. Un, jau jāsaka, otro mēnesi, ja ne mazliet vairāk, mēs, tā teikt, trenējam mākslīgo intelektu kopā ar Microsoft kolēģiem, lai nebūtu tas manuālais darbs, tikai pašiem izcert šādus gadījumus. Un, pat man gribas teikt, ka mēs esam tos pēdējo puzles gabaliņus atraduši, un es domāju, ka augusta laikā mums būs patiešām jau ļoti labs rīks, kādā veidā ar mākslīgā intelektu palīdzību dabūt pilnu sarakstu, pilnu laukumu, kurās jomās, kurās vietās mēs esam pārspīlējuši ar Eiropas prasību ieviešanu. Tas būs, es domāju, nozīmīgs arī tāds pagrieziena punkts. Tā jau, laikam, trešā vai ceturtā desta versija strādā. Es domāju, ka pat mēs esam tūtam finišam.
2: Ir skaidrs, kur varētu būt tas lielākais pārspīlējuma lauks?
1: Radars faktiski uzrāda, tur nekāda pārsteiguma liela nav. Visas tās jomas, kur objektīvi liels Eiropas Savienības regulējuma īpatsvars, ja tur būs noteikti lauksaimniecības politika, vidas politika un viss kaut kas, bet, kā jūs teicat, tur būs ļoti precīzi pa ministrijām sadalīts ministriju, teiksim, atbildību esošās jomas un arī konkrētas vietas, kur tie pārspīlējumi ir. Piemēram, Eiropa nosaka, ka obligāti gada pārskati ir jāpārbaudz zvērinātam revidentam, lieliem vidējiem uzņēmiem. Latvijas gadījumā mēs esam pacentušies un nodefinējuši, ka lielai daļai arī mazo uzņēmumu tas ir vajadzīgs. Un, protams, tas ir milzīgs sloks pašam mazajam biznesam. Bet tādi ir tiešām daudz.
0: Tā rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītājs Jānis Enziņš par turpmākajiem darbiem, lai padarītu procesus efektīvākus, veselības, publiskās pārvaldes un citās jomās. Bet kamēr valsts līmenī tiek meklēta risinājuma birokrātijas mazināšanai, kādā Latvijas pašvaldībā, pārmaiņas izglītībā pagaidām iepauzētas. Bauskas novada dome šorīt ārkārtas sēdē tomēr nelēma par Bauskas pamatskolas pievienošanu Bauskas vidusskolai. Lēmumu atlika līdz jauna skolas direktora atrašanai. Uz šo vietu konkursu doma varētu izsludināt tuvākajā laikā. Pašvaldība cer, ka jaunais direktors varētu piesaistīt skolēnus mācību iestādē, kur 7.–9. Klašu grupā izglītojumo skaits ir nepietiekams un neatbilst noteiktajiem rādītājiem un arī prognozes neliecina par pozitīvu dinamiku. Un par to vairāk zina stāstīt kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita. Kāpēc tad šīs divas skolas vēlējās apvienot?
3: Sveiki, Daci. Jā, pagājušajā ceturtdienā Bauskas novada dome apstiprināja Bauskas pilsētas pamatskolas direktores atlūgumu, un tad kļuva zināms, ka atkāpās arī abas direktores vietnieces. Tas bija viens no vadītājas atkāpšanas iemesliem, nespēja strādāt bez atbalsta pie lielās slodzes, bet cits, ko viņi minēja, bija nenoteiktība par skolas nākotni, jo vēl maijā Bauskas novada dome lēma par to, ka vajag reorganizēt 6 skolas, un viena no tām bija šī Bauskas pamatskola, kuru plānoja pievienot Bauskas 2. Vidusskolai. Toreiz lēmumu atlika uz gadu un noteica pārbaudes procesu. Visam par pamatu bija tas, ka skolēnu skaits šajās 6 skolās neatbilst valdības noteiktiem skolēnu skaita kritērijiem. Un tātad pēc skolas vadības atkāpšanas šorīt sēdē bija plānots tomēr pievienot Bauskas pamatskolu 2. Vidusskolai jau tagad, jo bez vadības nevarētu nodrošināt nepieciešamos uzlabojumus, tostarp arī piesaistīt vairāk skolēnu. Bet domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības šorīt ierosināja šo jautājumu skatīšanu atlikt.
4: Tika veiktas sarunas un pārunas gan ar vecāku padomi, ir iesaistījies arī skolas kolektīvs un tomēr lūdza iespēju, ka varētu izsludināt arī konkursu uz vakansi maksimāli īsāko termiņu, kas maksimāli īsākais termiņš ir līdz 26. augustam un loģiski tad, ja piesakās kandidāti, tad izvērtēšana un septembra sākumā mēs varētu atgriezties pie šo jautājumu skatīšanas, ja rezultāts būs negatīvs.
3: Mačeks sēdē atzina, ka nav skaidrs, vai būs iespējams panākt, ka skolā ir vairāk bērnu, bet, jo tika saņemts ierosinājums pamēģināt vēl, kā viņš teica, no vecāku padomes un vairākiem pedagogiem, viņš šodien aicināja atlikt reorganizāciju un atrast jauno vadītāju, ko sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja. Dace.
0: Jā, nu, tomēr diezgan īstas laiks, vai izdosies tik īsā laiks priedī atrast direktoru?
3: Nu, jā, kā mēs dzirdējam, sanāk, ka 20 dienas ir tas termiņš, kurā var pieteikties šai te vakancei. Un, diemžēl, līdz šim es neesmu saņēmis atbildi no Bauskas novada domes uz šo un citiem jautājumiem, ka, piemēram, kāpēc vajadzēja atlikt šo reorganizāciju tik un tā, jo pirms tam tika teikts, ka tas ir juridiski administratīvais process, kas neko nemaina skolēniem, un vai tiešām būs iespējams, ka skolā nākotnē būs šīs te lielākas izglītojuma skaits, bet nu, šobrīd atbildes nav saņemtas dats.
0: Jā, paldies, Nikita. Tad šobrīd nu, Bauskā meklēs jaunu skolas direktoru un pagaidām par skolu apvienošanu domi nelēma. Bet tikmēr par jaunu skolotāju piesaisti Latvijas skolām domā programma Mācīt spēks, kura skolotāja darbam piesaista un apmāca dažādu jomu profesionāļus, sniedzot iespēju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju. Saglabāt entuziasmu, kas bija iestājoties šajā programmā, tieši to šodien jaunajiem vairāk nekā 100 skolotājiem novēlēja programmas īstenotāji, iepazīstinot arī pārējos ar jaunajiem skolotājiem. Un Latvijas Universitātes pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas skolotājs direktore, profesore Ieva Margeviča Grinberga šorīt raidījumā labrīt ārtais, kujai sacīja, ka interese no profesionāļiem aizvien ir liela un kopumā tika saņemta gandrīz 3,5 pieteikumu un lūk, par kurām jomām tad šobrīd ir vislielākā interese.
5: Interesanta tendence, ka tēma priekšmeti, no piemēram, matemātikas un dabas zinātņu jomas ir visvairāk uzņemti. Kopumā virs 30 cilvēkiem no 101 cilvēka un tad ir ļoti liela interese par svešvalodu. Skolotāji ietekt vairāk kā 25, tā kā nu, tie ir līderi un pēc tam seko sociālo zinību, tehnoloģiju, latviešu valodas, kultūra un māksla. Bet nu, vislielākā interese tieši par STEM.
2: Skolotāju deficītu mācīt spēkam nav izdevies vēl sadaldēt.
5: Nu, katru gadu mums ir beidzēja jau 6 gadus un kopā jau ir pabeiguši mūsu programmu 488 skolotāji, kas tagad strādā pārsvarā lielākā daļa, turpina strādāt skolā. Tā kā es domāju, ka tas tomēr ir risinājums un mazina šo skolotāju trūkumu visā Latvijā, ja mūsu absolventi strādā gan Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, tā kā būtībā nodrošinām visas Latvijas skolas ar skolotājiem.
2: Kā tas notiek? Pie jums nāk cilvēki, kas gribētu strādāt skolā, un jums jāatrod skola, kur viņiem strādāt, vai kāds jau nāk ar gatavu plānu un skaidru nākotnes redzējumu?
5: Jā, mums ir dažādas situācijas. Ir tādi, kas jau ir strādājuši skolās jau vairākus gadus, citreiz pat 5, jo viņi ir apguvuši kursus, kas ļauj strādāt, veikt pedagoģisko darbību, un tad viņi saprot, ka tomēr vēlas šo skolu tā ir kvalifikācija, tā kā ir tāda, kas turpina strādāt savā skolā, un ir, kur mēs palīdzam atrast, jo mums ir skolu sadarbības tīkls.
0: Tā profesori Ieva Margeviča Grinberga par programmu Mācīt spēks un jaunajiem skolotājiem, kuri šogad paralēli studijām arī sāks darbu Latvijas skolās. Bet Hormuzu šaurumu turpmāk pilnībā vai daļēji atstāt Irānas kontrolē. ASV iespējams nāksies piekrist šādiem nosacījumiem, lai panāktu kara beigas tuvajos austrumos. Šobrīd ASV prezidents Donalds Trumps uzstāja, ka ar Irānu notiekot sarunas, un tās virzoties uz priekšu labi, tikmēr Teherāna noliedz, ka ar Vašingtonu sarunātos. Un plašāk par jaunumiem par un ap notiekošo tuvajos austrumos lūkšu pastāstīt kolēģim Rihardam Plūmēm. Sveiks, Rihard! Nu, jau vairākas dienas no abām pusēm izskan dažādi paziņojumi par sarunām. Kāda tad ir tā šī brīža situācija?
6: Jā, ir tiešām diezgan liela neskaidrība par to, vai miera sarunas notiek un ja notiek, tad kur tās virzās. No ASV prezidenta Donalda Trumpa puses daudzkārt ir izskanējuši gan draudi Irānai, gan arī izteikumi par to, kā ar Teherānu notiek sarunas un drīz jau gaidām kāda vienošanās. Varam arī paklausīties Trumpa jaunākos izteikumus.
7: Ir panākts liels progress. Viņa man piezvanīja un teica, lūdzu parunāsim. Viņa vēlas parunāt. Smieklīgākais ir tas, ka viņi to nekad nepiemin. Viņi vienmēr saka, ka mēs nerunājam. Es domāju, ka būtu ļoti gudri noslēgt darījumu. Redzēsim, kas notiks.
6: Karam turpinoties jau pusgadu, realitāte galu galā izrādās citādu un par vienošanu.

Kā netiek, tā netiek paziņots. ASV prezidents J.D. Vance ir izteicies, ka sarunas par vienošanos ar Irānu būs piņķerīgas un prasīs laiku. Tikmēr Irāna vispār noraida, ka ar ASV notiktu tieši sarunas tā vietā starp Irānu un Omānu notiek sarunas par Hormuzu šaurumu, kas jau ir

0: kā saka Irāna, būšot atkarīgi no ASV rīcības. Kā aģentūrai Reuters pastāstīja trīs avoti, tad nolīgums starp Irānu un Omānu piešķirtu Teherānai kontroli pār kuģiem, kas ienāk Persijas līcīts ar Hormuzu šaurumu, kuģu iziešana no šauruma savukārt būtu Omānas pārziņā. Ja nolīgums piešķirtu Irānai varu pāri satiksmi caur šaurumu, tas nozīmētu, ka karš, ko ASV un Izraela uzsāka februārī, ir ievērojami mainījis reģionālo spēku samēru par labu Teherānai. Tieši tādēļ ASV līdz šim kategoriski noraida, ka piekristu Irānas kontrolē pār šaurumu. Taču scenārijs, kurā karš beidzas ar to, ka Irānai ir pilna vai daļēja kontrole pār šaurumu, izskatās arvien ticamāks. Varam paklausīties Rozmarijas Kelenikas, to austrumu analītiķi sacīto telekanālam CNN.
1: Irāna jau mēnešiem ilgi ir demonstrējusi, ka draudot vien ar uzbrukumiem tankuģiem vai veicot ierobežotus uzbrukumus, kas pat nenogremdē šos kuģus, tā var tik ļoti ierobežot kuģošanu Hormuza šaurumā, ka tas rada deficītu pasaules naftas tirgos. Un neatkarīgi no tā, kādas militārās misijas ASV ir veikušas, mēs neesam spējuši šaurumu pilnībā atvērt tikai ar militāru spēku. Irāna ir demonstrējusi, ka tā var apdraudēt satiksmi caur šaurumu. Tā to var darīt bezgalīgi, lēti, un tas, ka Irānai ir šādas iespējas, turpmāk būs diezgan endēmisks apstāklis. Tāpēc ASV izvēle ir turpināt karot bez redzama risinājuma vai netieši pieļaut Irānas varu šaurumā, pat ja tas nozīmē, ka viņi iekasēs nodevas.
0: Jānotiek pieļauts, ka ASV tagad izdarīs spiedienu uz Omānu, lai tā nepieņemtu šādu vienošanos ar Irānu, bet vai tas notiks un ja notiks, vai nesīs rezultātu, to var tikai minēt. Katrā ziņā šāda Irānas un Omānas vienošanās droši vien nepatiktu ne tikai ASV, bet tas sabiedrotajiem Persijas līcī un arī citām pasaules valstīm, taču šobrīd tiešām neizskatās, kas varētu atturēt Irānu no iespējas izmantot iegūt lielāku ietekmi reģionā, par ko Teherāna vēl pirms kara varēja tikai sapņot.
2: Paldies, Rihard, tā par sarežģītām ģeopolitiskajām sarunām, bet turpinām ar to, ka savā ziņā vesela ēra noslēdzas Latvijas basketbolā. Basketbolists Dāvis Bertāns negaidīti ir paziņojis par aiziešanu no Latvijas vīriešu basketbola izlases. Ilgus gadus viņš bija viens no valsts vienības līderiem. Kāpēc šāds lēmums un kāds ir bijis Bertāna ieguldījums izlasē, uz to atskatīsimies kopā ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri, vai šis lēmums ir uzskatāms par tādu skaidrām debesīm.
3: Sveiki, Daci, sveicināti klausītāji. Kaut kādā mērā, jā, no vienas puses, protams, varēja nojaust, ka kaut kas tāds ir gaidāms. Neviens galu galā nepaliek jaunāks. Dāvis pēdējās sezonas mokās ar dažādām traumām. Tas viņam lietas spēlē tik daudz un tik kvalitatīvi, kā viņš gribētu kluba rindās un arī izlasē līdz ar to pievienoties ir krietni grūtāk. Galu galā viņa pārstāvātajai Dubajas komandai kalendārs ir intensīvs spēles Eirolīgā, spēles Adrijas līgā, līdz ar to atrast laiku, kad spēlēt izlasē un kad sakārtot veselību kļūst arvien grūtāk. No otras puses, diezin vai kāds, kas nav tieši pietuvināts pašam Dāvim, gaidīja, ka šis paziņojums sakos tieši tagad, kad Latvijas izlase pavisam drīz uzsāks gatavošanos pasaules kausa kvalifikācijas mačiem. Pats basketbolists par to pavēstīja speciāli sagatavotā video rullītī, kas tika publicēts tīmeklī, un tad arī klausāmies fragmentu no Dāvi Bertāna teiktā.
4: Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī un, diemžēl, un vienlaicīgi arī prieks par aizvadītiem 15 gadiem ir pienācis laiks likt punktu karjerai izlasē. Varbūt nedaudz sāpīgi, ka pēdējā spēle nebija uzvara, bet es domāju, ka šogad laikā ir pieredzētas lielisks emocijas gan arēnā, gan turnīros, gan spēlēs ārpus Latvijas, Eiropas čempionāti, pasaules kausa, kas, domāju, mums visiem paliks atmiņā uz ļoti ilgu laiku.
3: Jā, tā lūk Dāvis Bertāns, kurš savu uzrunu šajā video rullītī jau noslēdza, izskatījās ar asarām acīs un kamolu kaklā. Dāte.
2: Jā, tu droši vien esi paskatījies arī uz to skaitlisko un vispār mantojumu, ko viņš ir atstājis nacionālajā izlasē. Ko tu par to var teikt?
3: Jā, kopumā Dāvis nacionālajā izlasē aizvadīja 80 mačus. Viņš ir viens no savas paaudzes neapšaubāmajiem līderiem Latvijas basketbolā un droši varam apgalvot arī, ka spēļu skaits izlasē būtu bijis lielāks. Taču tā kā Dāvis karjeras ziedu gadus pavadīja Nacionālajā basketbola asociācijā, tad skaidrs, ka pievienot izlasē viņam vienkārši bija daudz mazāk iespēju nekā tiem, kas ikdienā spēlēja Eiropā. Atceramies, ka izlasē viņš ienāca 2011. Gadā, toreiz notika vīriešu izlases pārbūve pēc skandalozās 2009. Gada tagad vai nekad vasaras. Dāvis, arī viņa brālis

0: Airis un citi, nu jau jāsaka, izlases veterāni tolaik ienāca kā jaunie un talantīgie, sevi viņi arī ātri pierādīja. Togad uzreiz Dāvis debitēja Eiropas čempionātā un kopumā viņš ir piedalījies 3 Eiropas čempionātos pieaugušajiem Latvijas izlases sastāvā, to starp savās mājās Pērn Rīgā un arī 2023. Gada pasaules kausa fināla turnīrā Indonēzijā un Filipīnās. Dāvi rezultatīvākā spēle izlasē bija 2017. Gada Eiropas čempionāta ceturtdaļa fināls pret Sloveniju, toreiz 23 punkti, bet, kā atceramies, tādā finālā pirms fināla Latvija zaudēja Slovenijai, un tas kaut kādā mērā arī ir palicis lielākais panākums šai basketbolistu paudzē, kas pamazām sāk noiet no skatuves. Arī Dāvija pēdējā oficiālā spēle izlasē, diemžēl vēl viens sāpīgs zaudējums, kas Latvijas basketbolā droši vien kremtīs vēl daudzus gadus, proti pagājušā gada Eiropas čempionāta astotdaļa fināls, kad šeit pat savu skatītāju priekšā Rīgā Latvijas izlase tomēr neprata salaust Lietuvas pretestību un zaudēja. Dace.
1: Jā, nu, tas nozīmē, ka arī augusta beigās viņu neredzēsim izlasē, ir varbūt tomēr paredzēta kāda atvadu spēle, līdzīgi kā brālim Dairim.
0: Jā, nu, Dairim atvadu spēle bija oficiālā pasaules kausa kvalifikācijas spēle pret Nīderlandi, tā gan beidzās ļoti bēdīgi ar lielu zaudējumu. Dāvim tā nebūs, bet domāju, ka basketbola savienība gan jau kādā brīdī noorganizēs kādu pārbaudes spēli, kur Dāvis iznāks laukumā un uzspēlēs savu skatītāju priekšā. To noteikti pajautāšu basketbola savienībai pie pirmās iespējas, kad tas radīsies šāda iespēja. Nu, galu galā profesionālo karjeru Dāvis nebeidz, gaidāmajā sezonā viņš turpinās spēlēt, tāpēc arī ziņās Dāvi Bartāna vārds regulāri parādīsies. Un, nu, ja būs tāda vēlme gan viņam, gan basketbola savienībai, tad atvadu spēle arī ir iespējas noorganizēt, bet nu šobrīd jā, Dāvis Bartāns aiziet no Latvijas nacionālās vīriešu basketbola izlases.
1: Jā, paldies Māri, droši vien daudzi gribētu viņu redzēt arī vēl Latvijas izlases sastāvā. Ar šo vēst arī izskan raidījums pusdiena, to veidojam mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginda, kā arī Kaspars Groskops un Toms Šupeiko.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Ne tikai pasakā eņģeļi nolaižas uz zemes. Viena no skaistākajām balsīm soul mūzikā reiz piederēja amerikāņu dziedātājai Minijai Ripertonei, un daži to tiešām salīdzināja ar eņģeļu dziedāšanu.

Nīnija Ripertone piedzima Čikāgā 1947. gada 8. novembrī. Paruna par lielajām itāļu ģimenēm nav no gaisa grāba. Nīnija Danielam un Telmai Ripertoniem bija jau 8. bērns. Šajā ģimenē visi bija apsēsti ar mākslu. Tā arī Nīnija no agrām bērndienām tika sūtīta apgūt baletu, modernās dejas un aktieru mākslu Čikāgas Linkolna centrā. Drīz vien vecāki ievēroja, ka vēl labāk par dejošanu meitenei padodas dziedāšana, un Minī nonāca pasniedzējas Merionas Džeferijas rokās.

Marijonas kundze pie lietas ķērās nopietni. Īpaši vērība tika pievērsta pareizai elpošanai, frāžu veidošanai un dikcijai. Pie tam viņa centās attīstīt jau tā plašo minijas balss diapazonu. Elvis Preslīs iztika ar dziedāšanu pāris oktāvu robežās. Klasiski izglītotiem vokālistiem pietiek ar trijām oktāvām. Eksotiskā Ima Sumaka spēja dziedāt 4,5 oktāvās. Mini Ripertonu bez pūlēm pārvaldīja 5. Reti, kurš var lepoties ar līdzīgām dabas dāvanām. Starp citu, 5 oktāvu diapazonu pārvalda arī dziedātāja, kuru kopš bērndienām vēlējās līdzināties Mini Ripertonai. Tā ir šodien labi pazīstamā Mariah Carey. Stumbled on this photograph and kind of made me laugh. It took me way back.

Jau mācību laikā Minī dziedāja operetēs un mūziklos, tādējādi gatavojoties turpmākajai dzīvei uz operas skatuves. Marion Jeffery bija tik pārliecināta par savu skolnieces spējām, ka Minī tika nosūtīta turpmākajām klasiskās mūzikas studijām uz Čikāgas junior lirisko operu, bet bija 60. Gadu sākums un jaunā dziedātāja arvien vairāk sāka interesēties par pavisam cita žanra mūziku. Pirmo profesionālo kontraktu Minī Ripertonu parakstīja 15 gadu vecumā ar Chess Records. Tajā pašā laikā viņa sāk dziedāt vietējā meiteņu grupā The Gems, Dārgakmeņi, un viņa bija spožākā. Toties darbs ieraksta kompānijā pavēra iespēju piedziedāt tādām zvaigznēm kā Ramzejs Lewis, Seta Jamesa, Bo Diddley's, Muddy's Waters un vēl citām. Dārgakmeņiem komerciālie panākumi bija visai nosacīti, toties tā bija lieliska starta vieta, lai ļautu uzplaukt Minijas talantam visā spožumā. Beigās šī grupa pārveidojās par ierakstu sastāvu ar nosaukumu Studija 3. Līdz 68. Gadam meitenēm pat izdevās ierakstīt dažus vietējā mērogā populārus singlus.

Vēl dziedot studijā 3, Mini iepazinās ar nākamo darba audzinātāju un producentu Billiju Dēvisu. Viņš sarakstīja dziedātājs pirmās divas solo dziesmas. Pateicībā Ripertoni tās izlaida ar pseidonīmu Andrejā Dēvis. Un tad jau tik teikt cardievs dziedošo meiteņu grupai un Mini pievienojās psihodeliskai solo grupai The Rotary Connection. To izveidoja Chess Records dibinātāja Leonarda Chessa dēls Marshalls Chess. Un šajā pat laikā Minijas Ripertons dzīvē ienāca komponists un producents Richards Rudolfs. Viņa aprecējās 69. Gadā un drīz viņa ģimeni papildināja dēls Marks. Un kopīgi tika izveidots arī pirmais solo albums Come to My Garden. Kritika to atzina par šedevru, bet komerciālie panākumi pilnīga nulle.

Rotary Connection beidz pastāvēt 1971. gadā un uz kādu laiku Minī paņēma atvaļinājumu, kur mierīgā mājas gaisotnē kopā ar vīru pavadīja Gainesvilā, Floridā. Bija piedzimusi arī meita Meja Rudolfa, bet cik tad ilgi mājās sēdēs? 73. Gadā viņa pievienojās Stevie Wonder ansamblim un devās koncertu turnējā pavadošās vokālās grupas Wonder Love sastāvā. Tūlīt pēc turnējas Minī atgriezās studijā pie otrā albuma ierakstiem, un pats Stevie Wonder bija ar mieru palīdzēt. 74. Gadā albums ar nosaukumu Perfect Angel bija pabeigts, un jau nākamajā gadā pēdējā dziesma no šī albuma, Loving You, kļuva par starptautisku mēroga grāvēju un ieņēma vadošās vietas gan amerikāņu, gan britu aptauju tabulās. Vispār šī melodija sākotnēji tika uzrakstīta tikai kā šūpuļdziesmiņa divgadīgajai Mejai Rudolfai. Laikam vienmēr jau panākumi rodas tur, kur tos nemaz negaida.

tūlīt minīja ķērās pie nākamo albumu veidošanas, bet tiem atkārtot iepriekšējos panākumus neizdevās, lai gan atsevišķas dziesmas savā žanrā kļūt diezgan populāras. Un tad 1976. gadā atklājās, ka minijai Ripertonei ir vēzis. Ārsti bija kategoriski dzīvot atlicis 6 mēnešus. Dziedātāji nepadevās. Viņi turpināja koncertēt arī 77. un 78. gadā, aktīvi iesaistījās Amerikas vēža slimnieku biedrības darbībā, saņēma apbalvojumu no prezidenta Džimija Kārtera un pat kļuva par šīs biedrības priekšsēdētāju.

1979. gadā Minijai Ripertone izdevās pabeigt pēdējo albumu. Slimība jau bija tik tālu progresējusi, ka kopš jūnija mēneša dziedātāji bija piekaut gultai, un 12. jūlijā kluss izdzis vīra rokās. Viņai bija tikai 31 gads. Par spīti īsajam atvēlētajam dzīves laikam šodien par savu iedvesmotāju viņu dēvē gan Merajai Kerija, gan Kristīna Agilera un vēl rinda populāru mūsdienu dziedātāju. Uz Minijas Ripertones kapa pieminekļi tika iekalti vārdi no viņas populārākās dziesmas. Mīlēt tevi ir tik vienkārši, tāpēc, ka tu esi brīnišķīga. Bet šīs dienas raidījums izskan, un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Mums līdz šim nebija iespēja uzaicināt uz krustpunktā studiju aizsardzības ministru Raivi Mēlni, lai tiešraides laikā klausītāji un arī citi žurnālisti varētu viņam uzdot savus jautājumus. Šajā ceturtdienā ministrs būs raidījumā. Sūtiet mums savus jautājumus.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģirds Auzāns. 70 dienas kopš jaunās valdības darba sākuma un 2 mēnešus pirms Saeimas vēlēšanām premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vairs neuzskaita, cik no 61 paša noteiktās prioritātes viņa valdība ir paveikusi. Pēc pirmā darba mēneša viņš atzina, ka paveicis tikai 3 darbus, turklāt ministru kabinets strādā gausāk par iecerēto. Tagad arī Saeimai var nākties drīzumā lemt par pirmo šīs valdības ministra Nacionālās apvienības politiķa Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Savukārt Zaļo un Zemnieku Savienība bremzē valdības virzīto slimnīcu reformu, bet Kulbergs gan apgalvo, ka domstarpību valdībā nav.
3: Priekšvēlēšanu laikā ir ļoti grūti jebkuram no politiskiem spēkiem nostāties nesolīt vēlētājiem vai neizpatikt vēlētājiem. Gribās to izdarīt un vienlaicīgi darbs valdībā tas ir grūti nodalams. Un tas būs faktors, kas būs spēlējušies. Es to paredzu, rēķinos ar to, bet arī pārējiem visiem ministriem jāsaprot, ka mums ir top prioritātes jāizpild. Manuprāt, vēlētājs daudz vairāk novērtēs nevis šo retoriku vai pretnotostatījumu, bet drīzāk padarītos darbus.
2: Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte valdības līdzšinējo darbu kopumā vērtē pozitīvi un cer, ka Kulbergs tiešām pārskatīs budžeta tēriņus un neuzņemsies jaunas saistības.
4: Kopumā plus arī, teiksim, enerģija un tā komunikācija, kā premjers šobrīd veido savu tēlu, mūsuprāt, ir pareiza. Jautājums ir, protams, negatīvā sadaļa, ka tam ir atlicis pārāk maz laika, lai kaut kādas, teiksim, nopietnas jautājumas varētu paspēt izvirzīt cauri visiem varas gaiteņiem, bet nu, kopumā vērtējam pozitīvi, jā.
2: Nākamā nedēļā pritot otrajam valdības darba mēnesim paredzēt arī otrā valdības prioritāšu izvērtēšana. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu, tā pavēsti Ukrainas gaisa spēki. Notriekti 66 droni fiksēt raķetes un 29 triecientronu trāpījumi 18 vietās. Un šodien triecien turpinās Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā. Šodien nogalināti 5 cilvēki, tā pavēsti vietējās amatpersonas. Vismaz 8 cilvēki ievainoti, dažu stāvoklis ir smags. Krievijā Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal ciet uz tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava, tā pavēstīja apgabala gubernators Vitalijs Koraļovs. Gubernators apgalvo, ka nokrīto dronu atlūzām Wildberries loģistikas kompleksa fasādē nodarīti nebūtiski bojājumi. Lietuvas militāra izlūkdienas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Tā šodien vēsta ziņu portāls 15.lt. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns portālam apstiprināja šo informāciju. Labdarības biedrība Tavi draugi pēc jūlija beigās piedzīvotā

0: ļaunsgrēka šodien rīko talku, kurā no postažas izvākt mantas. Kā Latvijas Radio izteicās biedrības vadītājs Ulvis Noviks, tā nebija ugunsnelaime, bet gan divu cilvēku pastrādāts uzbrukums. Turklāt dienas jau iepriekš nav izslēguši versiju, ka tas paveikts Krievijas intereses, jo biedrība vada ziedojumus Ukrainas atbalstam. Ugunsgrēkā Lapeņu ielā Rīgā nodarīti nopietni kaitējumi organizācijas birojam, noliktavai un loģistikas centram. Stāsta Noviks.
1: Tie nodarījumi ir īstenībā ļoti lieli, tāda izdegusī platība ir 250 kvadrāti aptuveni, bet mūsu kopējais telpas tur ir 1000 kvadrātmetri. Un cietis ir pilnīgi viss, jo ir ļoti liels piedomojums, viss ir melns, daudz kas ir pieliets dzēšanas rezultātā un telpas nav izmantojums. Pateicoties mūsu partneriem, atbalstītājiem, mēs esam izveidojuši telti, ir uzbūvēt arī noliktavas telts, un pagaidu darbību turpinam turpat. Organizēsim tādu kā lielo talku, jā, kur aicinam cilvēkus, lai nāk palīgā, iznest visu ārā, lai saprastu, kas ir miskaste, kas ir varbūt lietojums.
0: Un piebildīšu, ka talka sāks pat laban pulksteni vienos. Bet šovakar 6:00 Rīgas centrālās bibliotēkas filiāla bibliotēkā Daugava notiks festivāla dzejas dienas pirmais pasākums dzejnieka Harvija Vigula autorvakars. Festivāla oficiāla atklāšana gan notiks krietni vēlāk 28. augustā. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 26 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Valsts dienvidu pusē izlaicīgs lietus, dienas otrajā pusē arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu vējš 3,8 metri sekundē, vietām negaisa laikā krasas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 25 līdz 30 grādi, Kurzemē un daudz vietu piekarstē 21-25.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aidis Tamsons, sakiem labdien! Ceturtdienas mums ir atvēlēts, lai dot iespēju klausītājiem, nu, un arī uzaicinātiem žurnālistiem uzdot savus jautājumus kādai no atbildīgajām valsts amatpersonām. Tā nu ir sanācis, ka iepazīstoties ar jaunajiem ministriem valdībā, mēs līdz šim esam izlaiduši sarunu ar aizsardzības ministru. Bet viņam šajos laikos ir daudz ko jautāt. Šodien Raivis Mēlnis ir Krustpunktā studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: No žurnālistiem esam aicinājuši Latvijas radio ziņdienesta kolēģi Nikita Andrejevu. Sveiks!
3: Labdien!
1: Un arī Uldi Āboliņu 360 TV. Sveiks!
4: Labdien!
1: Nu, klausītāji, jūs savukārt sūtiet savus jautājumus vai caur Latvijas radio viens mājaslapu, tur tā tad ir iespēja nosūtīt ziņu raidījumam, vai arī caur WhatsApp platformu, mūsu numurs ir 2566-0440. Tādām ievadām tikai, nu, kādi ir tie jūs galvenie secinājumi pēc pirmajiem darba mēnešiem?
2: Daudz savādāk nekā, protams, esot otrā pusē, teiksim tā, nesājot formas tarp, bet tā kalpošana valstī tāpat ir joprojām arī uzvalkā. Izaicinoši, ir tīpaši, kas saistīts ar politisko vidi, militārā joma, aizsardzības joma, tā jau zinām, 30, gandrīz 30 gada pieredze aizsardzības jomā, bruņotajos spēkos, tad šis man liekas bija tas pozitīvais, jeb atbalstošais faktors, kāpēc nav tik grūti komunicēt ar aizsardzības nozari, ar bruņotajiem spēkiem un vieglāk rastos risinājumus, iet uz nospraustajiem mērķiem. Protams, tā visa pārējā, kas ir politiskā vide, kas ir mediju vide, tas un publiskā tas ir tas izaicinājums.
1: Tāpēc, ka nav pierasts tādā veidā komunicēt?
2: Tā ir.
1: Mm. Bet nav jau tas slikti.
2: Sava veida jauna pieredze. Jāskatās pozitīvi, katrs izaicinājums pilnveido, un jāskatās uz to gala rezultātu, ko grib sasniegt. Un man šis periods pietiekoši īs, teiksim tā.
1: Nevar zināt, vēl nevar zināt.
2: Jā, tad šajā laikā noteikti uzdevumi, kādus esmu izvirzījis, lai sasniegtu, un uz to tad arī mērtiecīgi virzamies, ņemot vērā apdraudējumu, kāds mums ir bijis, kāds ir, veidojot sadarbību gan ar iekšlietu ministriju, gan ar dienestiem, gan arī īstenībā ar pārējām ministriem.

0: lai kopīgi risinātu šos izaicinājumus, kas ir hibrīda apdraudējums no Baltkrievijas, no Krievijas puses izvērsts caur nelegālo imigrāciju, tāpat šie droni, kas ielidoja Latvijā, un nav jau izslēgts, ka tādi arī nebūs turpmāk. Izaicinājumi daudz, mērtiecīgi soļos ejam uz priekšu, lai arī līdz šī termiņa, šī sasaukuma beigām mēs varētu arī viņus atrisināt.
1: Pirms dod kolēģiem vārdu, būs tad iespēja valsts aizsardzības dienas jaunieši tiešām piesaistīt robežsargāšanā?
0: Mēs valsts aizsardzības dienas to, ja runājiet par robežsardzi kā tādu, integrēt viņus robežsardzē. Mēs runājam ar iekšlietu ministru un ar valsts robežsardzi pārunājam šo tēmu. Tur ir daudz lietas, kas mums jārunā, jādiskutē, jāatrisina. Ja mēs bruņotajos spēkos aizsardzības nozarē sistēmā esam izveidojuši, un man liekas ļoti labi patreiz šo ceļu jauniešiem ienākot iekšā, dodot viņiem labu apmācības iespēju, ne tikai militārai, bet arī sevis pilnveidošanā kā jaunietim cilvēkam, ar nodrošinātu apmācību programmu, infrastruktūru, instruktoriem, atgriezenisko saikni ar ģimenēm. Un tāpēc arī šie jaunieši vairāk un vairāk piesakās brīvprātīgi. Tad, lai šādi paši izveidotu valsts robežsardzē, šis ir jāstrādā. Mums nebija vienas dienas jautājums, kad mēs izlēmām un ieviesām. Nē, tas. Un patreiz joprojām mēs turpinām, skatāmies, lai palielinātu savu skaitu. Mums jāapmāca instruktori papildus, lai varētu nodrošināt. Mums jābūvē infrastruktūra. Tas ir pietiekoši komplicēti.
1: Bet izdarāms ir?
0: Izdarāms ir, bet ir jābūt plānam un sistemātiski jāiet šī plāna realizācijā. Protams, savu iegūmu tas dotu valsts robežsardzē, jo veidot arī rezerves pēc tām, stiprinātu robežu. Konceptuāli mēs piekrītam šādam risinājumam, bet ir tiešām jābūt nobruģētam kārtīgi šim ceļam, lai varētu aiziet uz tādu, un tas nav vienas dienas risinājums.
1: Kolēģi, droši.
2: Jā, vispirms gribu pateikties uzreiz par to, ka jūs atnācāt parunāt un drīkst jums dot šos jautājumus. Un pirmais, kā reiz būtu par komunikāciju. Jo dronu incidenti, kuri bija tomēr kaut kas jauns un tāds neparedzēts, nepieredzēts Latvijas sabiedrībai, protams, izraisa jautājums par komunikāciju. Kā sabiedrībai skaidrot notiekošo, kāda varbūt stratēģija, ko drīkst, ko nedrīkst stāstīt. Un gribētu uzdot jums jautājumu. Kā jūs vērtējat komunikāciju no Nacionālo bruņoto spēku puses, no aizsardzības ministrijas puses līdz šim, un kā jūs redzat, varbūt nākotnē kaut kāda uzlabojuma pavērsiena tajā varētu būt, kā ministrija un bruņoto spēku komunicē ar sabiedrību, ar medijiem?
0: Protams, jāsaka, jārunā, un gribētos runāt, un gribas runāt vienmēr atklāti visu, bet ir savas detaļas, ko nevar tīri šī dienesta specifikas un valsts drošības specifikas jautājumos nevar pilnīgi visas detaļas atklāt. Un pēdējā dronu incidenta laikā mēs, man liekas, atklāti uzreiz iznācām ar paziņojumiem mēdiem, sabiedrībai. Un arī šī izveidotā apziņošanas sistēma manā uzskatā ir ļoti veiksmīga izveidota, kas ir divu pakāpju, kas dot iedzīvotājiem iespēju sagatavoties un reaģēt. Varbūt par maz mēs nokomunicējam, ko darīt, kur iet caur šām īzijām. Varbūt par maz nokomunicējam ar pašvaldību vadītājiem, ar dienestiem attiecīgajiem. Bet vienmēr ir, kur augt un balstoties uz to pieredzi arī pilnveidot. Iepriekšējā komunikācijā no mana redzes punkta skatoties varbūt nebija tik veiksmīgi organizēta. Manuprāt, jāielidoja drons, notika incidents. Par to ir jārunā, nav jābaidās. Kaut kur pietrūks spējas, un arī atklāti jau arī NBS vadība pēc tam nāca ar paziņojumiem, jā, ka ir ierobežota šīs te spējas. Ieraudzīt un arī iznīcināt, bet uz tā mēs virzamies. To jau arī varējam, man liekas, jau pirmajās teiksim, tā dienās runāt un komunicēt un skaidrot sabiedrībai, kāpēc. Jo sabiedrība jau redzēja, ka drons ielidoja. Fakts ir noticis. Detaļas jau neatklāja neviens. Tās detaļas, kas ir, kā jau es minēju, sensitīvas, ko mēs negribam pateikt pretinieka pusē.

0: drons ielidoja, jā, fakts ir konstatēts, un tad jākomunicē, jārisinā, kādā veidā mēs virzamies tālāk. Bet uzlabot tā, vienmēr var.
1: Bet jā. Kāpēc pēdējā laikā iestājies ir klusums? Tur ir kāds mūsu nopelns, vai tur ir vienkārši tagad Ukraiņi kaut kā veiksmīgāk?
0: Klusums nav iestājies. Ukraiņi joprojām veic savas uzbrukuma operācijas Krievijas.
1: Bet neielido Latvijas pusē?
0: Jā, neielido. Tāpat kā mēs mācāmies, arī Ukraina mācās skatās, novērtē situāciju, savas sistēmas pilnveidojas, pieņem, ka varētu būt kaut kādi uzlabojumi viņu droniem, kas pāro šīs elektromagnētiskās karadarbības sistēmas. Iespējams, šie ir tie aspekti, kāpēc neielido. Bet jāatcerās vien, mēs izslēgt nevaram, kad neielidos. Tāpēc intensīvi strādājam kopā ar bruņoto spēku vadību un ar mūsu industriju, lai mums būtu izvietoti pierobežā papildus radari, kas detektē, ieraugā ātrāk šos te dronus un nosedzot visu pierobežu, visu robežas joslu, kas ir Krievija, Baltkrievija, un beidzot izvietot arī droni pārtvērēja. Mēs jau izlikām vietā šos te dronu pārtvērējus ar mūsu industriju un mācamies tādā testa režīmā, uzņemoties kaut kur varbūt risku, kad šie droni varētu nelīdz galam paveikt uzdevumu, bet caur šo mācīšanos mēs viņus pilnveidojam. Un industrija ir no dienas dienā kopā ar karavīriem, ļoti veiksmīgi arī šos jautājumus risinam, lai mēs, kā arī uzstādīju septembrī, būtu izvietoti gar visu robežu gan radari, papildus visi, kas mums vajadzīgi. Nebūs visi, tur būs jāliek vēl vienu tipu radari klāt, bet šie, ko nodefinēts, izlikti un pārtvērēja sistēmas arī izvietotas, un mēs varētu vadīt, operēt, attālināt, samazot no cilvēku skaitu, kas fiziski atrodas uzdevuma izpildē.
2: Jūlija vidū Latvijas prezidentam tikoties savu kolēģi Lietuvā izskanēja tāds kopīgs paziņojums, tuvākie 12 mēneši Baltijas valstu drošībai būs bīstami. Kas jums par to zināms?
0: Baltijas valstu drošība Krievija, ne tikai Baltijas valsts, tā ir NATO Eiropas drošība Krievija testē jau.
2: Bet 12 mēnešus, kas notiks tajos 12 mēnešos? Un patiesībā tajā pašā nedēļā, kad bija šis paziņojums, pēc tam bija nāca arī informācija, ka, piemēram, dabas gāzes krātu Viņškalnā Konexus grid pastiprina savu drošību. Patiesībā tā bija nedēļa, kad mēs uzzinājām, ka Spānijā Krievijas FSB apmācīta persona ir manipulējusi ar dzeramā ūdens hlorēšanas sistēmām, kas varbūt, nezinu, tur ietekmēts, tad, nezinu, kaut kādā veidā šādas civilās infrastruktūras. Jā. Kas tad ir tas, ko jūs šeit redzat, nu, 12 mēnešos kaut kas šajā virzienā, vai, nezinu, mums te droni lidos, vai būs kaut kādas provokācijas? Kā, ja valsts prezidents kopā ar savu Lietuvas kolēģi runā, ka tuvākie mēneši vai 12 mēneši būs ļoti kritiski Baltijas valsts drošībai, kas tad jums par to ir zināms?
0: Krievijas dažādas provokācijas, kas saistītas ar hibrīda apdraudējumu, varētu tikt realizētas, vai viņas tiks realizētas, tas jau ir cits jautājums, bet mums ir jābūt gataviem. Tās pārsvarā būtu šīs te hibrīda aktivitātes dažādas, kas ir droni potenciāli, kas varētu lidot Latvijas teritorijā, šī pat nelegālā imigrācija, kas tiek stumta uz Latviju. Vai mēs runājam par dažādām diversijas aktiem, mēs šeit negribētu ar to spekulēt. Katrā ziņā ir izaicinošs laiks, bet mēs gatavojamies kopā ar dienestiem arī monitorējam, skatāmies, kas notiek, ne tikai šeit Latvijā, bet tāpat skatāmies kopā ar mūsu partneriem Lietuva, Igaunija, pārējās NATO valstis ar Ukrainas partneriem komunicējam, lai saprastu, kas ir tas, ko Krievija varētu realizēt.
1: Bet tie ir kādi izlūkdienestu brīdinājumi?
0: Par šādām aktivitātēm. Šo runā ne tikai izlūkdienesti, gan dažādi eksperti, kas ir militāri eksperti, kas
1: analītiķi.
0: Analītiķi, jā, neteiksim eksperti, jā, bet analītiķi, kas šo skatās un vērtē. Iespējas pastāv, un Krievi jau to pierāda, un iet uz to, lai destabilizētu, lai testētu mūsu gatavību, lai šķeltu mūsu

0: sabiedrību šķelto uzticību. Tas instruments, ar ko viņi patreiz var strādāt, tieša militāra apdraudējuma iespējamība.
1: Piemēram, arī šodien nepateikt. Lietuvas izlūkdienesti brīdināšu par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem infrastruktūrai Baltijā. Nu, tā tad kaut kāda informācija ir jābūt, tad jūs nevarat būt kā balta lapa pateikt kaut ko apaļu, kaut ko vispārīgu. Nu, tad par ko varētu būt šī runa? Un vai jūs teikt, ne, tas tad ir tur, nezinu, valsts drošības dienas, tam tas uz mani neatiecās. Kas ir tas, ko jūs varat pateikt?
0: Noteikti, ka nē. Un šo informāciju, kas ir dienestu rīcībā, dienesti savā starpā ar kolēģiem pārnā, mums informācija, kas atnāk, ir saistīta, lai mēs varētu veikt pasākumu kopumus. Patreiz mēs pastiprinām mūsu robežu, kur mēs atrodam. Mēs kritisko infrastruktūru uzraugam. Mums ir pasākumu kopumi sadarbībā ar kritiskās infrastruktūras atbildīgajiem, lai nepieciešamības gadījumā mēs reaģētu. Tad tieši konkrētam objektam pazīmi, kādam konkrētam objektam vai lidostē Rīga vai dzelzceļam tādu tiešu pazīmi mums nav, lai es šodien dotu rīkojumu bruņotajiem spēkiem iesaistīties. Mēs sadarbībā ar dienestiem tiešām runājam par visa veida apdraudējumu un balstoties uz viņu izvērtējumu, mēs arī rēģējam. Patreiz mums lielākais izaicinājums ir šī robeža, kur mēs arī plānojam papildus aktivitātes, lai samazinātu, jo caur šo robežu arī mums nāk dažādi kontingenta cilvēki, tie, kas patrēru meklē un iespējams arī tādi, kas varētu veikt dažādas aktivitātes, jā. Viņiem tāda komanda tiek dota, tāpēc mums ir jāieguldās.
1: Dzirdot jau 3-4 reizes pieminot jūs robeža stiprināšana, man klausoties rodas tāda mazliet liekulīga sajūta, jo divas reizes, ne pa 3 reizes jūlijā 367 žurnāls no jums centās saprast, kad armija atsauksies valsts robežas ar aicinājumam sūtīt vairāk armijas spēks uz robežas. Visas reizes jūs esat mums atbildējis, tas ir valsts robežas ar uzdevums, armijai nav jāiesaistās. Tad es sapratu, bija šīs runas ar Dombravu, ka kaut kas tomēr būs. Tātad šajās pēdējā sarunās jūs esat panākuši, ka tomēr vairāk armija dosies uz to robežu, jo līdz šim bija tāda sajūta, ne, armija neliekam mierā, tas ir valsts robežas ar uzdevums.
0: Uzdevums kā tāds robeža apsardzība ir robežsardz. Mēs 5 gadus jau esam iesaistīti šī uzdevuma izpildē. 5 gadus. Patreiz mums tur ir karavīri, kas nodrošina atbalstu dažādu uzdevumu veikšanu.
1: Uz viņi ir vēl vairāk.
0: Mēs arī pagājušajā nedēļā mēs papildus iedevām robežsardzē. Mēs tagad strādājam pie kompleksā risinājumu. Un tuvākajās, teiksim tā, dienās, neteikšu nedēļās, mēs uzsāksim arī plašāku kompleksu operāciju šī te apdraudējuma samazināšanai. Un es vienmēr esmu par to, ka armijai ir jāatbalsta jebkurš apdraudējums. Nevis jāatbalsta apdraudējums, bet ir jāatbalsta robežsardze vai policija, lai novērstu apdraudējumu. Mēs esam vienmēr bijuši tur un mēs esam to darījuši. Un nekad nav bijusi runa, mēs noņemsim nost un, mēs tur, un tas ir tikai robežsardzes uzdevums. Nē, tās nav. Mums ir jāmeklē risinājumi, kā šo paveikt kopā un samazināt pēc iespējas vairāk mūsu klātbūtni, jo karavīriem ir arī savi uzdevumi. Bet izveidojot šo sistēmu, palīdzot robežsargiem, samazināt nelegālo imigrāciju. Mēs skatāmies tāpēc uz šo iespējams uz vadu karavīru iesaisti robežsardzē, iespējams uz dažādu sensoru papildus izmantošanu, mūsu gaisa spēku pilotu iesaisti, kas novēros bezpilotu lidaparātu operatoru iesaisti, lai monitorētu. Mēs esam tur un nav bijis tā, ka mēs neesam vai nebūsim. Mēs esam un pēc pirmā, teiksim tā, prasījuma, pieprasījuma uz kaut ko lielāku palielināt. Ja tas ir tiešām apdraudējums un novērtēts, mēs esam palielinājuši. Mums ir savi plāni kopā izstrādāti ar valsts robežsardzi un mēs viņus esam realizējuši ar robežsardzi. Nav tā, ka mēs neatbalstam un neejam un mēs iesim. Es teicu, viņi bija, karavīri bija, ir un būs kopā ar robežsardzi apdraudējumu noņemšanai.
2: Jā, Nikita.
3: Pie tas

Lietuvas, jo šis, ko kolēģis nepat minēja par šim tiem brīdinājumiem, ko saka Lietuvas izlūkdienas, tad tā jau ir, man liekas, otrā reize, gandrīz vai mēnešu laikā, kad tieši no Lietuvas puses, toreiz, man liekas, arī Lietuvas prezidents teica arī kaut ko līdzīgu. Es toreiz, man liekas,

0: par dienestu iegūšanas veidiem informācijas. Nu, visi to droši vien, ka dienestiem pajautāsiet. Bet nē, mēs jau esam teikuši, ka Krievijas agresija, Krievijas dažādas provokācijas var būt jebkurā laikā un ka mēs uz tām gatavojamies. Nā, jau tā, ka tagad ir pateikts Krievija. Nu, nākam nedēļ kaut ko specifiski organizēs. Krievija var plānot un realizēt šīs te aktivitātes, lai jebkurā laikā, kad viņi pieņem šo lēmumu, arī izdarītu. Bet es nepateikšu, nedēļas, divu, trīs nedēļu laikā mēs sagaidām kaut kādas tiešām spēcīgas provokācijas, kas vērstas uz kaut kādu konkrētu kritisku objektu. Šīs provokācijas var būt jebkurā laikā, kad Krievija pieņem šo lēmumu. Mums vienkārši kopā ar šiem dienestiem, un tagad balstoties uz Lietuvas dienestu paziņojumu, domāju, ka mūsu dienesti arī intensīvāk ar viņiem stāsts veidos to analīzi un nāks gan aizsardzības, gan iekšlietu ministrs, gan arī prezidentam ar savu redzējumu par šo situāciju. Bet tas pats galvenais ir monitorēt, skatīties, kas tad notiek un kādi ir tie indikatori, kas varētu notikt. Un mēs uz to arī gatavojamies, jo atbalsts gan lidostai, gan arī citiem kritiskās infrastruktūras uzturētājiem ir ne tikai caur plāniem, bet arī caur mācībām, kur mēs esam trenējušies. Ja nepieciešams, mēs dodamies un atbalstīsim un sargāsim šo te kritisko infrastruktūru pastiprinātā režīmā. Tāpēc jau mēs kopā ar iekšlietu ministru un dienestiem strādājam šo.
1: Pāris klausītāju jautājumu, lai arī viņi var uzdot savējos. Vai jūs varat pajautāt, mums raksta klausītājs ministram Mēļņikungam, cik tad liels progress ir pret kainieku mīnu iegādē ražošanā, jo kopš mēs izstājāmies no konvencijas, nekas par to dzirdēts vairs nav.
0: Jā, pret kainieku mīnu ražošanas kontekstā mēs esam uzrunājuši vietējos uzņēmējus, kuri būtu gatavi ražot šīs pretkājnieku mīnas un patreiz notiek uzņēmumu piedāvājumu analīze, saprašana, jo fiziski paņemt rokā pretkājnieku mīnu un apskatīties viņas nav, jo mums viņu nav. Viņa ir jāsāk ražot, tad ir specifikācija, būs jāizveido caur attīstības projektiem, mēs saucam research and development, jā, caur šo projektu, kā viņa izskatīsies, ir jāsaprot no ko mēs šeit uz vietas varam ražot, no kuras valsts mēs varam iegūt, piemēram, sprākstu vilku iepildīt iekšā, jo tas arī jāskatās tikai no tām valstīm, kuras ir izstājušās no konvencijas. Bet pie šī projekta mēs strādājam, un mēs ejam uz priekšu, lai šīs spējas mēs iegūtu.
1: Okay. Savukārt, Alise prasa mazliet drīzāk politisks, ja tā varētu teikt, jautājums. Vai tiešām bija tā, ka iepriekšējais ministrs aiz sevis bija atstājis tādu katastrofu, par ko runā? Tā ir tāda politiķa retorika pirms vēlēšanā, vai tiešām bija tik traki?
0: Es neteikšu katastrofu, bet ja viss būtu bijis kārtībā, tad droši vien šeit nesēdēt un ar jums nerunāt un būtu joprojām Ukrainā, kur es pildīju savus dienestu pienākumus, tad iepriekšējā premjerministra Evika Siliņa pieņēma šādu lēmu izsvarot. Noteikti, kad Sprūda kungs tika, teiksim,
1: nu jā, bet jūs arī redzat, ka tur bija pamats.
0: Es teikšu tā, ka bija manā uztverē un ir lietas, kuras mēs varējām daudz saulaicīgāk, daudz mērtiecīgāk sakārtot. Komunikācija un sadarbība ar bruņotajiem spēkiem aizsardzības ministri, jo tas būtu viens, otrs, tas pats galvenais, par ko mēs runājam, un tie visi droni, kas lidoja. Ja es zinu, ka droni bija notestēti jau pagājušajā gadā, un šī gada janvārī šos dronus varēja izlikt uz robežas, tad kāpēc mēs viņus neizlikām? Mēs radarus varējām izlikt jau uz robežas daudz ātrāk, nevis tad, kad es atnācu pārņēmu amatu iestājos. Un tad mēs tikai sākām pie šī strādāt jautājumu. Es runāt varu daudz ko, bet tad izdarīt līdz galam. Var jau pateikt, man ir droni, man ir tā spējas. Bet tad parādiet, sakārtojiet, izlieciet. Un tad arī būs šis jautājums. Un tas nav tikai dronos, preddronos jautājums. Tas ir dronos, tas ir zemes roboti, gaisa, tās citas spējas, attīstība tieši tāpat. Neteikšu, ka viss bija katastrofāli slikti, bet noteikti bija kaut kāds pasākumu kopums, kāpēc iepriekšējā premjerministra pieņēma šādu.

0: lēmu un es tiku uzrunāts.
1: Drīkst precizēt, jā. Kāpēc netika izlikti šie droni un šis te izdarīts, ja tas bija iespējams?
0: Nu, domāju, ka šo jautājumu tad vajadzētu uzprasīt iepriekšējiem ministram, jo grūti atbildēt, kāpēc netika izdarīts, lai gan to varēja izdarīt. Bija vajadzīga gribēšana un ar bruņotajiem spēkiem daudz intensīvāks darbs komunikācija, lai to izdarītu. Un tieši tāpat arī ar mūsu industriju, kad mēs izliekam. Lai izliktu, ir jāapmāca karavīri. Lai izliktu, ir jāizveido sistēma, kas ir radaru sistēma, kas ir drons un pa vidu ir programmatūra. Tas ir jāsavieno šīs visas komponentes. Jāsaliek un jābūt vēl to nolikt.
2: Vai nu jūs teikt tā izriet, ka toreizējais ministrs Sprūts ir melojis saviedrībai daudz no dronu siena. Tā kā es pats biju Briselē, Eiropas parlamentā, mūsu kaimiņu valsts Lietuvas eiro deputāts sacīja, viņš ņirgājās par Latvijas to definējumu dronu sienu tāda neeksistējot. Kā ar to?
0: Nu, ja būtu dronu siena, tad droni nebūtu ielidojuši. Sāksim ar to, man tā liekas. Un, dronu esamība, nopērkot 5-10 dronus, nenozīmē, ka ir dronu siena. Uztaisīt dronu sienu vai pateikt, ka mēs esam dronu lielvalsts? Mēs esam dronu lielvalsts, es saku, ka nē. Un es arī atbildēšu, kāpēc nē. Bet sākšu ar dronu sienu. Tie paši argumenti, fakti, ko es minēju. Ir jābūt radaru sistēmām, ir jābūt cilvēkiem apmācītiem, ir jābūt pārtvērēt droniem. Ir jābūt vietām, kurās mēs izliekam šo te visu. Tam visam ir jābūt sakārtotām. Un tad mēs varētu runāt par kaut ko tādu. Mēs runājam par dronu lielvalsti, mēs nevaram runāt par dronu lielvalstiem, mums ir tikai atsevišķu tipu droni, ko mēs ražojam. Tad mums ir jābūt tālās darbības droniem, triecienu droni, tālās darbības izlūkošanas droni, apgādes droni, lielie vidējās darbības droni, zemes, robotizētās sistēmas, jūras. Mums ir industrija visi un ļoti laba industrija, patiešām spēcīga. Kur ir gan uzņēmēji ar sirdi dvēseli inženieri, kas spēj to izdarīt. Un šīs sistēmas arī tiek izmantotas varbūt ne visas Ukrainā. Bet mums kā tāda, mēs taču neesam ar saviem droniem, dronu lielvalsts, tad mēs Igaunijā būtu, Lietuvā būtu, mēs būtu Vācijas tirgu un visi gribētu. Mums tikai ir atsevišķi uzņēmumi, kas ir izlauzušies kaut kur. Un patreiz mēs mēģinām arī lielāko daļu mūsu dronu dabūt uz Ukrainu, lai Ukrainas karavīri sāk intensīvi viņus izmantot kaujas operācijās, lai mūsu uzņēmējiem būtu tā atgriezneniskā saikne, lai varētu uzlabot tos dronus. Vienīgā drona lielvalsts ir Ukraina. Tas ir mans uzskatījums personīgs, kur ir viss plašs spektrs.
2: Ir kaut kāda neoficiāla informācija, ka Ukraiņi vīpsnā par Latvijā ražotiem droniem un nemaz viņus negribot. Es nezinu, tā ir neoficiāla informācija, ko mēs tā kā sižot veidojam.
0: Neoficiāli daudz, kas ir dzirdēts par šo, jā, ka to Ukraiņi nevēlās, bet ir jābūt tā iespēja viņiem ne tikai iegūt šo dronu testēšanai nelielās partijās, bet ir jābūt šiem droniem, lai varētu ar viņiem strādāt, beigt kaujas uzdevumus. Mēs esam runājuši ar vietēju industriju, nevar iedot vienkārši dronu Ukrainu. Viņam ir jāsaprot šis drons un jābūt blakus civilās industrijas pārstāvjiem, kurš ir spējīgs viņu pielāgot, kurš ir spējīgs novērst trūkumus, saklausot, kas tanī uzdevumā nebija labs. Ir pozitīvi piemēri, patiešām ļoti pozitīvi piemēri mūsu industrijas, kas ir savus dronus nogādājuši. Gan no saviem personīgajiem līdzekļiem, gan no ziedotāju līdzekļiem nogādājuši uz Ukrainu, gan dronu gaisa, gan zemes. Un viņi ir blakus karavīriem. Un caur šo viņi panāk atgriezenisko saikni, uzlabo savu sistēmu. Un tad šo sistēmu arī atpazīst Ukrainu un ar viņu ļoti veiksmīgi strādā. Es pats esmu redzējis šīs sistēmas darbībā un jāsaka mildīgs paldies mūsu uzņēmējiem un tiem cilvēkiem, kas palīdzēja šīm sistēmām nokļūt tur, jo viņas pieprasa. Lai varētu ar viņam arī strādāt. Jā.
3: Man ir ko klausītāji jautā, bet lai kolēģi jūs arī varat savus uzdot jautājumus?
1: Jā, rītdien Rīgā notiks interesants pasākums. Ojerā vāciešu ielā notiek praktiskas mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē

0: pretmobilitātes inženierbūves fiziskus šķēršļus. Tātad, nu, jūs droši vien sapratat, par ko es runāju. Jā. Un varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par to, kas ir šādu te šķēršļu, kas ir šādu te šķēršļu būvēšanas vieta valsts aizsardzības sistēmas kontekstā, tieši Rīgā, domājot, diezgan savā ziņā patālu no robežas arī.
1: Jā, šie jautājumi ir jātrenē un ar viņiem ir jāstrādā, jo ne tikai šķēršļiem ir jābūt, ir dažādi tipi šķēršļi, ne tikai šķēršļiem jābūt uz robežas vai tur, kur karavīri veic fiziskās aizsardzības operācijas, nocietinājumus vai veido sev pozīcijas, lai apturētu un iznīcinātu pretinieku. Bet arī šie te šķēršļi, kas ir pilsētās iebraucot Kijevā, Doņeckā, Ļvivā, arī redzamies dažādi kontrolpunkti, tas, kuram ir apkārt šķēršļi sabūvēti, lai nodrošinātu drošu kustības kontroli. Šie te šķēršļi, kas arī liedz pretinieka dažādām diversijas grupām darboties brīvi pilsētās. Šie treniņi, kas ir nepieciešami ne tikai vietās, kur karavīri priekšējās līnijās, aizsardzības pozīcijās veic uzdevumus, bet arī dziļumā, lai nodrošinātu gan valsts funkcionēšanu, gan arī apgādes, pārapgādes operācijas drošas un dažādu objektu aizsardzību.
0: Jā, un šādu te šķēršļu celšana Rīgā pie kādiem nosacījumiem notiks, no respektīvi tikai tad, kad sāksies reālais militārais apdraudējums, vai tas ir kaut kāds tāds sagatavošanas posms jau?
1: Šķēršļu veidošana pilsētās, jebkurā pilsētā, tas ir militārais apdraudējums. Patreiz nav. Mēs runājam par Latvijas robežu, kur mēs Baltijas aizsardzības līniju veidojam. Šis ir šķērslis, kur mēs strādājam un pilnveidojam, un šis ir viens no darbiem, ko iepriekšējais ministrs uzsāka, un mēs tā turpinam, varbūt mēģinam ātrākos tempos to padarīt, bet ir savi faktori, kāpēc tas notiek tā, kā viņš notiek tādā laika nogrieznī. Bet tikai tur mēs veidojam šķēršļus. Un teikšu, tur netiks izvietotas nec pret tanku mīnas, vēlreiz atkārt, ne pret kājnieku mīnas šodien, rītdien, pārīt, tikai kara gadījumā. Lai, atvainojos, lai šo te uzdevumu varētu veikt bruņoto spēku.
2: Pirms es jautāju vēl klausītāju jautājumus, Ulri, tev vēl ir iespēja savu?
3: Jā, vakardienas ziņa gribēju tad saprast, precizēt, ko tad NBS vajadzētu iegādāties. Te runā par to, ka jūs esat teicis, ka vajadzētu Latvijai iegādāties savus pārnotās pretballistiskās raķetes aizsardzībai, bet es saprotu, kaut kādas raķetes vajadzētu arī uzbrukumiem. Tad kad to pirmo raķetu pret to Kremlu šaus, ja mums būs tā uzbrukuma raķetes, pie kādiem nosacījumiem?
1: Mums vajag gan uzbrukuma līdzekļus, gan arī aizsardzība sākšies laikam ar tomēr pretballistikas aizsardzību, kas ir ļoti sāpīgs jautājums šodien Ukrainā. Un ja nav šīs pretballistiskās aizsardzības, tad mēs redzam, ka tie Krievija veiksmīgi veic triecienus pa kritisko infrastruktūru, bet Krievija neveic triecienus pa kritisko infrastruktūru. Viņa veic triecienus pa visu valsti, pa civiliedzīvotājiem. Tie ir galvenie mērķi. Tas, ko es novēroju, un tas, kas tiek parādīts. Un Krievija vienalga, kur viņi trāpa. Viņiem pilnīgi vienalga. Un tādējādi, lai pasargātu savus iedzīvotājus, aizsardzgātu infrastruktūru, dotu iespēju valstī funkcionēt krīzes gadījumā. Mums arī nepieciešama pretballistiskā aizsardzība, kas ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Tā ka par šo jautājumu mums jāiet, jārunā, jāskatās iespējas viņu arī iegādāties un nodrošināt.
3: Bet mums būsim rindā un nopirksim labi pēc gadiem 4-5. Tagad jau neko nevar nopirkt, viss stāv rindā. Tā bet ražošanas industrija tik pārslogot. Mums ir kaut kādas cerības vispār kaut ko dabūt pārskatāmā nākotnē.
1: Nu, mums vismaz ir jāiet uz analīzi, kurā vietā mēs varam dabūt. Ja mēs par šo nesāksim tagad runāt, tad mēs vispār pie viņas netiksim. Un šis ir viens no jautājumiem, kuru mēs jau ar bruņotajiem spēkiem esam izdiskutējuši. Bruņotie spēki gatavo mums analīzi, operaciju, kas ir šīs spējas, un ministrija skatīsies, kuri ir tā potenciāla industrija, kas varētu būt. Mēs tiešām rūpīgi skatāmies uz šo pretbalstikas. Jautājums par triecieniem. Vai vajag? Protams, ka mums vajag. Ukraina triecot pa mērķiem dziļumā ir panākusi ļoti lielu efektu. Patiešām ļoti lielu efektu, kas samazina iespējas Krievijai finansēt karu kas samazina

0: iespējas Krievijai nodrošināt šī kara gaitu no materiāltehniskā līdzekļa. Un, protams, arī iespaido politiskos lēmumus un situāciju pašā valstī. Ir jābūt šīm spējām attīstītām. Un, bet ir jāsaprot, jā, mēs, vai mēs varam atļauties dārgas raķešu sistēmas, ar ko riekt Krievijas zinām, vai mums jāiet pie mūsu industrijas un jārunā tieši tāpat kā Ukraiņa. Lētus, vienkāršus dronus, kas ir spējīgi lidot 2000-2500 km dziļumā un iznīcināt mērķus un skatīties. Nav jau svarīgi, kāds šis ir instruments, ar ko ir. Svarīgs ir efekts. Un svarīgi ir, lai šis efekts būtu panākts minimāliem un maziem resursiem, lai viņus varētu ražot daudz. Un
1: ja drīkst šo papildināt jautājumu, kā jums ir sajūtā militāra industrija, kas Latvijā attīstās, tie īpašnieki, viņu etos galvā ir kā tik nokās no valsts piķi pēc iespējas vairāk, vai viņi tiešām iet tajā virzienā, ko jūs sakat, saražot lētāk, bet efektīvi? Vai viņi skatās, kā braukt ar kaut kādu jaunu foršu mašīnu, nopirkt villu?
0: Ziniet, es sev par uzstādījumu uzliku iet, un runāt ar militārās industrijas pārstāvjiem. Mēs cenšamies katru nedēļu apmeklēt pāris mūsu industrijas ražotājus. Un tā sajūta ir tāda, viņiem sirds dvēselī pareizajā vietā, vēlme arī. Jā, tās sistēmas maksā dārgāk, pieņemsim, tie paši droni pārtvērēji maksā dārgāk nekā Ukrainā, bet arī ir jāņem apstākļu vērā Ukrainā. Ir dažādi atvieglojumi, nav nodokļi viens otrs jāmaksā, lai šīs sistēmas ražotu. Un tie apjomi, ko saražo Ukrainā, viņi ir savādāki. Katrs arī grib nopelnīt. Tas ir vairāk, kā skaidrs, tā jau arī šis biznes ir izveidots, viņiem jānopelna. Bet tās sarunas ar uzņēmējiem un viņu vēlme arī iet atkarībā, protams, no pasūtījuma daudz iet un censties samazināt šīs te cenas, lai nebūtu tā cena tik augsta, ka mēs nevaram atļauties vienkārši iegādāties un uzturēt savu spēju karot. Un to uzņēmējs saprot, jo viņš arī šeit dzīvo, viņa ģimene šeit dzīvo pa lielam. Viņi ir līdzatbildīgi par valsts drošību, un tāpēc tas balanss ir mums jāatrod. Un mēs esam runājuši gandrīz ar katru no uzņēmējiem par šīm cenām, un viņi ir skaidrojuši šo cenu politiku, un, bet viņu vēlme ir samazināt. Bet tas ir atkarīgs no tā, kādi ir apjomi, vai ir zināma stratēģija, mēs pērkam tikai šogad, vai pirksim trīs nākošos gadus uz priekšu, vai viņiem ir potenciāls iet eksporta tirgos. Tā ka, bet es neteiktu tā, ka tikai dzīvot uz aizsardzības nozaras reitina un nedomāt par valsti un nedomāt par to, ka vajadzētu palīdzēt.
2: Pašās beigās vēl mazliet klausītāji rakstītais vai sūtītais. Viens tāds praktisks dabas jautājums, grib stāties dienestā, bet bažos par to atalgojumu, kas galvaspilsētas dzīvē tomēr ir mazs. Ir jums plānots arī celt atalgojumu?
0: Atalgojuma sistēma ir jāpārskata. Un ir jābūt konkurētspējīgam, lai mēs varētu ne tikai noturēt esošos karavīrus, bet arī motivēt jaunus karavīrus pēc valsts aizsardzības dienesta palikt profesionālajā dienestā, izvēlēties šo ceļu un kalpot savai valstī. Bet šī atalgojuma sistēma kopumā valsts pārvaldē ir jāskatās kompleksi. Mēs un es personīgi, protams, ļoti vēlos palielināt karavīriem šo atalgojumu, lai viņš būtu konkurētspējīgs atalgojums ar pārējām nozarēm, un tad šie jaunieši varētu izvēlēties un teikt, jā, es gribu dienēt. Vai mēs varēsim konkurēt ar spēcīgiem uzņēmējiem? Domāju, ka nē, bet mēs vismaz vidēji tādā valstī varētu nodrošināt to nepieciešamo atalgojumu, kas dotu iespēju karavīriem nākt un izvēlēties šo profesiju.
2: Beigās pāris vēstu līdz šādu. Maigons raksta paldies par izcilu darbu. Šādus cilvēkus vajag likt visās iestādēs. Vienreiz ir izcila komunikācija par situāciju aizsardzībā. Jums veiksmi. Raksta Maigons, savukārt Antons raksta šādu. Man ļoti patīk, kā Mēļņikungs arī nāk no nozares. Viņa runa un rīcība izklausās ļoti profesionāli. Ceru, ka nekļūs politisks vai plāno iestāties partijā.
0: Nē, es jau pašā sākumā teicu, ka es neiešu un neesmu arī sarakstos un nekandidēju un ne...

0: iestāšos politikā.
1: Tā saka aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Paldies par atnākšanu šeit uz Krustpunktā.
0: Paldies jums.
1: Mums laiks paskarējis ir Latvijas radio Zindienas žurnālisti Nikita Andrejevs un Uldis Āboliņš no 360 TV. Paldies jums arī. Paldies. Kolēģi, klausītāji, jums tātad mēs turpinām ar brīvā mikrofonu jūsu zvāni un rakstītais.
2: Mani pensi zem 1000 eiro, bet ja. Spraujums kundze ir 3000 eiro. Lai šito paskaidro.
1: Telefona numuru mums ir 67222888, otrs numurs 67225599, nu un rakstīšana savukārt ir vai nu caur mājaslapu, vai arī caur WhatsApp platformu, tad ir 2566-0440, tas ir mūsu savukārt WhatsApp telefonu. Jā, WhatsApp numurs, tā būs jāsaka tā. Es esmu gribēju pieslēgties, bet neesmu noslēdzis sveidzīgo pogu. Jālūdzu.
3: Nu, sveiki, Aidi.
1: Sveiki.
3: Nu, izcils darbs būtu tad, Raivim, ja viņš būtu militāro bāzi no Adažiem pārcēlis uz Zilupi, jo tikai tur ir īstā vieta viņai. Un atzīme vēl likt viņam ir sen par agru. Un arī būtu ēdināšanā, arī senākās profesijas pārstāvis būtu tādas mazliet svaigākas nekā Adažos.
1: Man liekas, ka jums ir ļoti mazs priekšstats par to, ko nozīmē militārā bāze un kādu nozīmi, kur tā atrodas. Vai ne? Mums jau gan, kā zināms, tagad ir otra militārā bāze to Sēlijā. Tas ir tas jautājums. Mātiņš arī ir tāds pagaidām piesardzīgs. Viņš saka, jāskatās, jārunā, jāvērtē. Nu, tā jau visi politiķi saka, jebkurš ierēdnis var atnākt uz interviju un sniegt tādas vēlējuma atbildes. Nu? Vai bija tikai vēlējuma atbildes, to jūs katrs pats varat spriest. Halo!
4: Labdien, Toms un kungs, ar atgriešanos.
1: Paldies!
4: Bet es jums gribēju pajautāt tādu jautājumu. Nu, pa vēsturi man nav ko šaubīties, jo es jau 40. Gadā sāku skolā iet. Bet man tagad ir jautājums, kas tās ir pa varām, kas grib par mani, par mums latviešiem te valdīt. Tās viss ir viltus varas. Nu, kas tā suverēna vai kāda viņa var? Kāpēc visur krievi grib?
1: Nu, tur nav tikai krievi, tur ir apvienojušies suverēnā vāra ar jaunlatviešiem. Nu, viena ir ar krieviskākiem uzvārdiem, otra tur saka, ka viņi esot jaunie latvieši. Nu, jā, nezinu, vai tautība nosaka lietas, domāju, neko. Nosaka visu solītā politika, par to gan varētu spriest. No loģiski padomājiet, trīs raķetes pa trīs Daugavas hesiem un karš beidzas, Rīga zem ūdens. Nav tik vienkārši, klausītājiem saku, ticiet, man hesi ir krietni vairāk nosargāti, nostarpināti, nekā to ar vienu raķetu var izpostīt. Kā jūs redzat, Ukrainā nemaz tik vienkārši arī pa hesiem nevar iebliest. Halo!
5: Jā, attiecībā par mūsu drošību, es domāju, pirmkārt būtu jādomā par mūsu iekšējo nedrošību. Tik te mums ir, kā te kundze minēja, visādas suverēnas varas un tam līdzīgi veidojumi, kas to vien gaida, lai uzbruktu Putins un tad mums šautu mugurā, kā tas ar citu jau bija 1940. Gada. Un par to būtu jādomā ne tikai aizsardzības ministram, bet visiem pie varas esošajiem, kā atbrīvoties no tiem, kam Latvija ir, kā saka, tāda vieta, kur latvieši traucē, kur latviešus viņam vajadzētu iznīcināt. Bet...
1: Nu, man jāpiekrīt, ka tas ir neapšaubām drošības dienas darbs skatīties, sekot līdzi un šos cilvēks, kas tiešām publiski ar kaut ko tādu nāk klējā, noteikti arī aizturēt un es domāju, pietiekoši radikāli rīkoties. Es esmu arī par to tajā pašā laikā, protams, politiski. Mēs tā ir katra paša izvēle un... Nu, arī politiskā partija nevar aicināt, ja izteikt paziņojums, kurs, nu, kas ir pretvalstiski, tas nu gan tiesa. Es arī par Zilupu piekrītu, rakstoskars. Leipcigas lidostas darbinieks bija tas, kas pamanīja Kremļa militāro dronu un burtiski neļāva tam lidot tālāk. Un izrādās otras drons 400 metru augstumā esot sadūries ar lidmašīnu, kas nolaidās. Ja būtu kāda sadurs, mēs būtu dzirdējusi, nezinu, uz kādu informāciju jūs šobrīd atsaucaties. Halo!
6: Labdien, Tomson!
1: Labdien!

0: par to suverenāru varu ir zvanījuši vairāki klausītāji uz jūsu radio.
1: Jā.
0: Tas, kurš suverenā vala ir, kad viņi cēlusies, nu pārēcināt kāda vēsturnieka, viņi ir cēlusies cara laikā. Tur Valdemārs it kā Maskavā dzīvojas pie krieviem, tad viņš nosaucis to mazo Latviju par suverenā vala. Vai tā ir taisnība? Vai nav taisnība pārēcināt vēsturnieku, lai paskaidro?
1: Partija var likt savos nosaukumos, ko grib, tam, kā mēs redzam jaunlatviešus, tad varētu meklēt kaut kādas atsaucas, bet nē, pilnīgi noteikti, partija ir jauna. Partija veidojās, man liekas, tādā brīdī, kad Stepaņenko kundze tika padzīta no Latvijas pirmajā vietā, tāpēc, ka tas bija Ukrainas karasākums, Krievijas karasākums, tā drīzāk jāsaka. Nu, tā, biju labākās domās par Stepaņenko un Brēmanis, ja viņi tiks iekšā, nu būs jautri, abi skraidīs ar mobilo un bildēs. Vēl viens klausītājs par šo tematu raksta. Tā, ceļu klausuli. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ko palikusi pāršu zemīt, ka vairs nevās ziņas? Un palaigu Lubinskai, Mairitai, Notiņai un Zanai Vācei labu dikciju.
1: Prieks par dikciju, par kolēģi nemācījuši ātrumā pateikt. Jā, varbūt man kolēģi kādas zina, es saisīkāk, ka nesaku pensijā esot aizgājis. Man citi kolēģi saka, nu tā arī varētu būt. Priecāsimies, vai ne? Viņi daudz kalpojas, pilnīgi noteikti Latvijas radio gadu gadiem. Daudz darījis radio labām. Kādi jēgu jums uzdot jautājumus, ja jūs tos nenolasāt, rakstā? Ai, ja. Ticiet man to jautājumu, es te varētu mēģināt saskaitīt, cik desmit. Ko no es paspēju, tos es tiešām nolasu, tā un tas arī ir, jā. Tur jau tā traģēdija, ka par partiju ar konkrēto ideoloģiju ir gatava balsot arī daudz latviešu, raksta mums Agnes. Nezinu, vai tā ir viņa pārliecība vai vienkārši totāli neorientēšanās politiskajos procesos. Jā, par politiku varētu daudz runāt. Halo!
3: Jā, labdien!
1: Labdien!
3: Nu, ar jautājumu. Jautājums jums? Jāuzdod.
1: Kādu jautājumu jūs gribat man uzdot? Es nezinu, vai es mācēšu atbildēt.
3: Zvans
1: ministram?
3: Aivim Tomsonam.
1: Ja jūs gribat man, tad jautājiet, es esmu ēterā.
3: Jā. Nu, jūs to pārdosiet tālāk viņam, jā?
1: Es esmu Aidis Tomsons, jūs ar viņu runājat šobrīd.
3: Skaidrs, jā. Jūs tikko teicāt, jums esot tik daudz jautājumu, ka nespējat atbildēt. Sakiet, man viens jautājums sākumā. Bija pusstunda klausītājiem, tagad ir 15 minūtes. Kāpēc tas tika saīsināts tas laiks?
1: Kopumā, bet bija tikai divreiz nedēļā pa pusstundā, ja jūs atceraties. Tagad ir 5 reizes nedēļā.
3: Aha, skaidrs. Labi, paldies.
1: Nu, lūdzu, izrādās, ka es mācēju atbildēt. Lai gan jautājums par brīvā mikrofonu vienmēr ir bijis aktuāls. Mēs tiešām tagad ir, nu, ceturtdienās taisnība šobrīd mums nav, bet piektdienās ir garāks. Vai tās saucamie jaunlatvieši ir tie paši jaunie krievi, kas iemācījušies latviešu valodu, viens klausītājs jautā. Nu, vēlētājs visu nosaka vēlētājs. Galu galā arī jūs būsiet tie, kas dosities pie vēlēšanu urnām. Halo!
4: Labrīt! Labdien!
1: Labdien! Man jau rīt beidzies sen. Mm-hmm.
4: Jā, jā. Šodien rīt panorāmā bija intervija ar tieslietu ministru Edvardu Smiltenkungu. Mm-hmm. Nu, žēl, ka Latvijas moderātori neaizskāra tematu par kriminālu likumu izmaiņām, kuras ir pretrunā gan ar Latvijas satversmu un Eiropas cilvēktiesībām. Un arī būtu interesanti, lai Latvijas žurnālisti papētītu. Latvijā joprojām ir spēkā 1971. gadā LPSR izstrādāts likums, ir tā saucamais Latvijas soda kodeks, kas ir patiesībā citas politiskās iekārtas, noziedzīgās politiskās iekārtas likums, un viņš ir joprojām spēkā, un jums būtu vērts papētīt Eiropas cietuma noteikums, ko ir izstrādājusi Eiropas padomes noziedzības problēmas komiteja. Ja? Un salīdzināt viņus ar Latvijas likumiem, kas ir pretrunā, es nezinu, tas ir, nu, patiesībā Latvijā...
1: Jūs kādu vienu normu varat nosaukt, kas jūs raizē?
4: Krimināla likuma 61. panta 6. daļa.
1: Nu, kas tur
4: krimināla ir? Likuma 61. pantu 6. daļa. Jā, tas ir pretrunā.
1: Kas tajā likumā, kas tajā pantā ir rakstīts, sakiet?
4: Nu, pirmkārt, tā ir diskriminācija, jo atsevišķu noziedznieku nodaļa tiek nodalīta, un pret viņiem viņi neko nedrīkst vispār Latvijas cietumos.
1: Es saprotu, jums ir aizs, laikam, par to, kas notiek Latvijas cietumos, man vairāk pēc tā izklausās. Tas, ka mums pilnīgi noteikti viena liela daļa, nu kā, ja vispār jau likuma balstās uz visu iepriekšēju izstrādāto un daudz, kas tiek pārmantots, tas tā ir normāli, ja mēs šobrīd to esam pieņēmuši kā norma, tā tas ir, vai Latvijas cietumos viss kārtībā pilnīgi noteikti, nē, mēs vispār gribētu labāku cietumu sistēmu, tāpēc arī jaunie cietumi tiek celti. Mēs jau redzam sabiedrības attieksmi par šo. Es domāju, te mēs varētu daudz un dikt arī runāt. Tomson, kāpēc jūs biedējat klausītājs ar suverēno vāru, bet nebiedējat ar jauno vienotību? Vai esat iestājies LGBT kopienā? Es vispār neko nebiedēju. Es klausos, ko jūs runājat. Ja jūs neesat pamanījuši, šis ir brīvais mikrofons, un es nolasu jūs vēstules. Vai arī paceļ klausuli kā tālāk. Nākamajā mirklī, halo.
5: Halo.
1: Jā, lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Atļaus, es varbūt nolasīt vienu mazu rindkopu, ko savā laikā teica Austrālijas premjers.
1: Nu.
5: Tas būs pāris minūtes.
1: Pāris būs grūti, bet mums atciet.
5: Kevins Rats, Austrālijas premjerministrs. Imigrantiem, nevis austrālijiešiem, ir jāpielāgojas. Pieņemiet to vai brauciet prom. Esam noguruši no tavu satraukumu. Vai nav aizvainot kādu personu vai kultūru. Mēs runājam angliski, nevis arābu, ķīniešu, krievu vai kādā citā valodā. Izejot no tā, ja vēlaties kļūt par daļu no mūsu sabiedrības, mācieties valodu. Paldies!
1: Mm-hmm. Nebija divas minūtes, bet pilnībā piekrīt Austrālijas premjera sacītajam. Tieši tāpat arī es to uzskatu attiecībā uz Latviju. Kāpēc Latvijā slimnīcās jāņem līdzi sava krūzīte? Vai tā ir tik nabadzīga valsts, ka nav krūzīšu? Vai vajag ziedot, vai tur ir kāda cita doma? Kurā slimnīcā jums prasīja krūzīte? Varētu būt īpaša krūzīte, bet es nekad neesmu ņēmis savu krūzītu slimnīcu. Man vienmēr ir dotu. Halo! Nerunāsit.
6: Halo,
1: nerunāsit. Jā,
6: labdien.
1: Labdien.
6: Sakiet, esmu cita tēma par sabiedrisko transportu Rīgā. Ziniet, regulāri viņš piebrauc pie perona apmēram pusmetru, jā. Es kā omīti vispār ielikt tur nevaru, jā. Nu tā, jaunieši sēd ar austiņām ausīs, vīrieši arī. Mēs omīti stāvam, kā jau ziniet, kad tas vienreiz beigsies, vai tas ir laikmats tāds tagad?
1: Nu, jauno audzināšanu, protams, droši vien, te nu, man nav ko daudz piebilst. Tas arī no mums vecākiem viss atkarīgs attiecībā savukārt uz piebraukšanu pie pieturs. Es zinu, ka jau Rīgas satiksme par to ir vairāk kārt aizrādīts un runāts. Es tiešām aicinu tam joprojām pievērst uzmanību. Vakar, piemēram, YouTube Brēmanis paziņoja, ka Latvijā darbojas miliči. Kur tad palika policija? Tāda necieņa pret Latviju, sabiedrība maldinot, ka Latvijā darbojas milicija. Tas taču nav pieļaujams, te atsūtīs cilvēks. Nu, es domāju, ka viņš jūs speciāli provocē. Jautājums, kā jūs ļaujieties tam. Halo!
7: Halo!
1: Lūdzu!
7: Jā, es esmu ētarā Aidis,
1: jā? Jā, jā.
7: Klausies, Aidis, man jautājums tāds par Ilmu Kreitusi. Nav nekāda informācija, kur viņa pazudus no skatuves, kā teikt. Man ļoti patika, kā viņa komentēja un stāstīja par dažādiem notikumiem.
1: Mm. Nu, tik, cik mēs viņu esam pēdējās reizēs, kad iepriekš aicinājām viņa kaut kādu, nu, droši vien tur var jājautā viņai pašai būt, vai tā veselības iemeslu dēļ, vai kāda cita iemeslu dēļ bija. Nevarēja nākt, atteica atnākšanu. Vai varam atkal mēģināt uzrunāt? Ziniet, kā tas vienmēr ir. Mēs arī gribam būt ļoti taktiski un uzmanīgi pret cilvēkiem. Ir dažādas situācijas. Jā, bet paldies par norādi un vēlmi arī dzirdēt dažādus ļaudis mums šeit studijā. Es vēl varu ātrumā nolasīt Liepājas pie jūras slimnīcā. Tā esot, ka jāņem līdzi savu krūzīti. Liepājas pie jūras slimnīcā. Nu, liepainieki palīdziet ar krūzīšu dabūšanu. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt šeit studijā. Rīt kā jau piekdienās ar žurnālistiem pārskatīsim nedēļas aktualitātes un vispār šī tāda bagātu nedēļu, bagātu ziņu nedēļu bijusi. Knabu vadītāju atkāpšanās neesam te pārnājuši Baltkrievijas robežu ar Baltiku un daudz citas lietas. Producēji, Eviju Nām studijā bija Aids Tomsons.
8: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
11: Raziņām divos studijā Ģercauzāns. Lietuvas militārā izlūkdienas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Tā šodien vēstīja ziņu portāls 15 min LT. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns portālam apstiprināja šo informāciju. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālu uzbrukumu laiku nav publiskota. Latvijas aizsardzības resursi pat labā nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem konkrētiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā teica Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskai infrastruktūrai Baltijas valstīs, Melnis norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums sadarbībā ar kritiskās infrastruktūras atbildīgajiem. Aizsardzības resursi jau vairāk kārt paudis, ka Krievijas agresija un provokācijas var notikt jebkurā laikā un Latvija tam gatavojas, tā atgādināja Melnis. Viņš arī noteica, ka Latvijai vēl ir daudz darāmā robežu stiprināšanā un par dronu lielvalsti noteikti sevi nevaram saukt. Tā Melnis teica vērtējot iepriekšējā aizsardzības ministra atstāto mantojumu.
12: Es zinu, ka droni bija notestēti jau pagājušajā gadā. Un šī gada janvārī šos dronus varēja izlikt uz robežas, tad kāpēc mēs viņus neizlikām? Mēs radarus varējām izlikt jau uz robežas daudz ātrāk, nevis tad, kad es atnācu pārņēmu amatu. Var jau pateikt, man ir droni, man ir tā spējas, bet tad parādiet sakārtot, izlieciet, un tad arī būs šis jautājums. Un tas nav tikai preddronos jautājums, tas ir dronos, tas ir zemes roboti, gaisa, tās citas spējas, attīstība tieši tāpat. Ja būtu dronu siena, tad droni nebūtu ielidojuši. Un dronu esamība, nopērkot 5-10 dronus, nenozīmē, ka ir dronu siena. Uztaisīt dronu sienu vai pateikt, ka mēs esam dronu lielvalsts, es saku, ka nē. Ir jābūt radaru sistēmām, ir jābūt cilvēkiem apmācītiem, ir jābūt pārtvērēt droniem. Ir jābūt vietām, kurās mēs izliekam šo te visu. Tam visam ir jābūt sakārtotām. Un tad mēs varētu runāt par kaut ko tādu.
11: Bijusī Ukrainas vēstniece Vašingtonā Olha Stefaniščina atzīta par aizdomās turēto korupcijas lietā. Tā šodien paziņoja tiesa un izmeklētāji. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa paziņoja, ka Stefaniščina ir paziņots par aizdomām par nelikumīgu iedzīvošanos un nepatiesas informācijas sniegšanu deklarācijā. Bijušajai vēstniecei noteikts drošības līdzeklis drošības nauda 6 miljonu hrivnu jeb vairāk nekā 116 tūkstoši eiro apjomā. Reaģējot uz apsūdzību, Stefaniščina sacīja, ka uz šiem notikumiem raugās mierīgi, bez liekām emocijām un kņada ap šo lietu drīzāk atgādinot vētru ūdens glāzē. Stefaniščina tiek apsūdzēta par nedeklarētiem aktīviem, dzīvokļiem un citu īpašumu, kurus, kā uzskata izmeklētāji, nevar izskaidrot ar viņas oficiālajiem ienākumiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien atbrīvoja viņu no amata Vašingtonā. Helsinku pašvaldība pārskatījusi bezdarbnieku nodarbinātības subsīdiju un piemaksu piešķiršanas kritērijus, nosakot stingrākas prasības uzņēmumiem un organizācijām, kas vēlas saņemt šādu atbalstu. Kā norāda Somijas galvaspilsētas nodarbinātības aģentūrā, iepriekš piešķirot subsīdijas nepietiekami izvērtēts darba devēju darbības raksturs, un tādēļ atbalstu saņēmušas arī organizācijas, kura darbība neatbilst Helsinku pašvaldības noteiktajām prasībām. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 25 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dienvidu pusē izlaicīgs lietus, dažviet iespējams arī pārko negaisa un stiprus lietus gāzes arī krasas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 25-30 grādi, Kurzemē un dažviet piekarstē līdz 25. Bet kā turpmāk? Stāsta Hils Golubeva.
13: Pēc divām karstām dienām laiks kļūs mazliet vēsāks. Piektdienas naktī galvenokārt valsts austrumos, bet dienā teju visos reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pārkone negaiss. Arī vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 13-18 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-24 grādus. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Brīvdienu naktis būs dzestrākas un vietām termometrs stabiņš noslīdēs līdz 8-10 grādu atzīmei, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 25 grādiem.
14: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
15: Ja viņam no tāda agra vecuma tiek dots internets, viņam griba vairs neattīstās. Un viņam nav pat iemaņas, kā ikdienā viņš var pavadīt laiku un kā var būt šeit interesanti.
16: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
17: Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta Ieva Smilga, mans vārds ir Agnesa Linka. Šodien mūsu uzmanības centrā kāds ģimenes veselības jautājums, proti esam iecerējuši runāt par dzelzs deficītu. Kas tad tas ir, vai dzelzs deficīts un anēmija ir viens un tas pats, un vai šīs problēmas skār tikai sievietes dažādos vecumos, kā grūtnieces un bērnus lielākus un mazākus var ietekmēt dzelzs nepietiekamība un galu galā kā to visu risināt par to šodienas sarunā un tās dalībnieki ir ģimenes ārsts Gints Martinsons, labdien!
18: Sveiki!
17: Arī ginekoloģi un dzemdību speciāliste Zana Krīgere, sveicināta!
19: Sveiki!
17: Un ģimenes studijā ar mums kopā arī uztur speciāliste Guna Rīkure, labdien! Sveiki. Viens otru papildinot, es lūgtu varbūt ārstiem vispirms izstāstīt, kas ir dzelzs deficīts, kas ir anēmija, kur mēs velkam robežu un kā to vispār konstatē. Varbūt, Ginti, jūs būtu ar mieru iesākt.
18: Man liekas, ka, lai tā pavisam vienkāršotu to tematu, tad var izšķirt tā kā divas tādas formas. Viena ir tā īstā dzelzs deficīta anēmija, kuras būtībā pamats ir tas, ka ir ļoti zemas dzelzs rezerves, un jau ir arī ietekme arī uz hemoglobīnu līmeni. Tātad asins analīzēs to var redzēt, kā samazinātu dzelzs rezerves un jau samazinātu hemoglobīnu līmeni. Tātad ir tā īstā dzelzs deficīta anēmija. Un otrs tāds, tiešām pavisam vienkāršojot, ir dzelzs trūkums, tātad samazināts dzelzs rezerves, kur varbūt ietekme uz hemoglobīnu vēl nav izveidojusies, bet nu, klasiskie simptomi jau ir parādījušies.
17: Mm-hmm. Cik ir zemes dzelzs rezerves, cik ir zemes dzelzs līmenis, kādi tur tie cipariņi?
18: Jā, nu, būtībā tas arī ir tāds strīdīgs jautājums. Jūsu laboratorijā jūs gan jau, ka redzēsiet references intervāls ir aptuveni no 15, bet patiesībā literatūrā šo te intervālu jau sāk celt uz augšu. Ja par īstu dzelzs deficītu jau runā, tad, kad feritīna līmenis ir zem 40, zem 50.
17: Feritīns zem 40, zem 50. Jā. Un hemoglobīns?
18: Hemoglobīns tur ir atšķirīgi gan sievietēm, gan vīriešiem, ja, bet nu jā, tās normas vienkārši, tur gan references intervāls ir atbilstošs, un tad var vienkārši sakot analīžu rezultātiem.
17: Mm-hmm. Daktar, papildināsiet?
19: Jā, es teikšu, izstāstīšu to, ka tas feritīns, tas ir tā viela, kur dzelzs mūsu organismā glabā tās rezerves, kad mums ir kaut kāda akūta situācija, kas pēc tam sievietēm katru mēnesi ir mēnešu reizes, grūtniecība, tā ir tā vieta, kur paņemt to dzelzu, ņemot šīs rezerves ir tukšas, līdz ar to mūsu organismam nav kur paņemt, un tad tās pirmās sūdzības jau var parādīties. Līdz ar to tas feritīns ir tas, ko mēs varam noteikt laboratoriski, par to līmeni ir dažādas literatūras avoti, bet nu, tas iztiks minimums ir vismaz 30, ideāli būtu vismaz virs 50, un tas ir tad, kad tas brīdis, kad tās sūdzības parasti jau ir, Vai sievietes reiz bieži pat nepamana, ka viņas ir, ka tā terapija jau būtu jāsāk, lai tajā akūtajā situācijā, kas drīzāk kaut kad būs, būtam organismam no kā

0: paņemt. Un tad, kad jau nav no kā paņemt, tad jau ir šī anēmija, ir šis dzelzs deficīta anēmija, ka šis hemoglobīns jau ir samazināts. Hemoglobīns ir tas, kas mums organismā pārnēsā skābekli, restī mums pietrūks skābeklis.
1: Mm-hmm. Tātad jūs kā speciālisti, ja jūs kādu savu pacientu lielāku, mazāku gribat šajā ziņā pārbaudīt, jūs nosūtat uz analīzēm, doties uz laboratoriju un tur ņemt kādus rādītājus, feritīnu, dzelzi un hemoglobīnu vai kaut kādās brīžos kaut kādas citas kombinācijas, teiksim, tikai divus no trim ir jēga vai varbūt tikai vienu?
2: Es teiktu, tīri profilaktiskai pārbaudē pietiek ar pilnu asinsainu, tad vismaz noteikti hemoglobīnu, eritrocītus un feritīnu līmeni dzelzi, kā atsevišķi rādītāji parasti nav jēgas noteikt, jo viņš ir ļoti mainīgs un to īsto dzelzes rezervi parāda tieši feritīns. Protams, pēc tam, ja ir nepieciešama paplašināta izmeklēšana, tad ir arī citi rādītāji, transferīna piesātinājums un arī pats dzelzs, ja, bet tādai profilaktiskai pārbaudē pietiek ar feritīnu un hemoglobīnu.
0: Mm-hmm. Ja es vēl piemetināšu, šis feritīns ir diezgan tāds jūtīgs rādītājs un ļoti svarīgi viņu ir noteikt brīdī, kad cilvēks ir pilnīgi vesels, jo pie dažādiem iekaisumiem, saslimšanām, pie vīrusu infekcijām vai arī pie hroniskām saslimšanām viņš var būt ļoti augsts. Tas ir tāds viltus pozitīvs
1: rādītājs.
0: Un ir citreiz cilvēki nelielām, teiksim, vēdera vīrusu iesnes aiziet nodod analīzes, viņiem feritīns ir 75, vai citreiz mēs pat redzam 100, 2, 300, un viņi ir ļoti priecīgi, laimīgi, ka viņiem viss ir kārtībā, bet īstenībā tas nerāda to viņa īsto feritīnu līmeni, tāpēc ir svarīgi arī nodot tādā pilnīgi normālā veselības stāvoklī.
1: Mm-hmm. Un kādos gadījumos, nezinu, skatās, piemēram, tikai hemoglobīnu, vai tā nemēdz būt?
0: Mēs, kad kontrolējam pacientam, kuram, teiksim, jau ir anēmija, tas feritīns viņam paaugstināsies, nu, tur būs jāgaida diezgan liels laiks, tie būs visdrīzāk pāris mēneši. Pirmais mums ir jāizkoriģē tā anēmija, lai viņam nav šis akūtais skābekļa deficīts. Tas ir tas, ka to mēs ņemsim vienu reizi, vienu pašu, un arī grūtniecības laikā mēs feritīnu kontrolējam tā parasti divas reizes un hemoglobīnu četras reizes.
1: Mhm. Lūkā. Guna, jūs jau kolēģu ievadā klausoties, varbūt varat arī piemetināt uztura speciālistu, kad satieks ar saviem pacientiem. Jūs arī šos rādītājus izvērtējat?
3: Jā,
1: kādus tos pašus
3: protams,
1: un kādos gadījumos protams, un kāpēc?
3: Mēs palūkojam analīzes, īpaši pēdējā gada laikā. Ja pacients ir bijis pie ģimenes ārsta vai kāda cita ārstējoša ārsta, tas viss tiek ņemts vērā un jāsaka, ka tā ir ļoti ikdienišķa prakse, kad ir šīs anēmijas, ir šie dzelzs deficīti. Arī vakar pieņemšanas laikā jā, man bija divas pacientes, jā, faktiski viena jau ar tiešām tādu smagu anēmiju, kad feritīns bija nu, 2,3, 2,5 mums bija, jā, tā kā, bet cilvēks arī pierod pie šī stāvokļa un viņš pat nejūt, teiksim, tās sekas, kad nav šī noguruma, tas ir apbrīnojami citreiz, ja. Bet tādēļ ir ļoti vērtīgi kaut reizi gadā nu, aiziet kaut šo pilnu asinsainu veikt un palūkot, ja, nu, vai kaut ko mēs nepalaižam garām, ja, jo tomēr klasiski jau šīs sekas ir, tas ir salīdzinoši ar reti, ka tik tiešām nemana. Un kad nav šo sūdzību, jo ir neizskaidrojams nogurums,
1: ko varbūt noraksta uz kaut ko citu.
3: Jā, daudz darba, maz miega varbūt.
1: Bērni jāaudzina.
3: Protams, vai ne? Un jā, mati, kā saka, tādi trauslāki, nāgi, jā, savus ādiņi, jā, tā kā reizēm, bet pacientiem neienāk prātāk pie vainas, varbūt dzelzs deficīts. Mm.
1: Izplatīta parādība vispār tā ir, nu labi, varbūt ne par populāciju, bet par Latviju, jums droši vien ir priekšstats daudz staigā nediagnosticēti cilvēki ar dzelzs nepietiekamību un varbūt pat ar anēmiju.
2: Ļoti daudz. Tiešām ļoti daudz cilvēku. Un klasiski, protams, tas ir sievietes tādā reproduktīvā vecumā. Klasiski, nu, īstenībā Latvijā tas būtu D-vitamīna trūkums un dzelzs trūkums. Tas ir tāds divi kopā parasti iet. Bet nedrīkst aizmirst arī par citām populācijām. Ja? Vīrieši. Ja? Arī
1: vīriešus arī skar?
2: Jā. Tur iemesli varbūt ir citi, bet arī dzelzs deficīts ir arī vīriešiem.
1: Un no kā viņiem tas veidojas?
2: Nu, tur tad ir tā liela atslēga jāmeklē. Ja? Jo visbiežāk tas var būt hronisks iekaisums, kas varētu būt viens no cēloņiem, asiņošana no kuņa zarnu trakta, kas būtu visbiežākais cēlonis vīriešiem un arī sievietēm pēc menopauzes. Un vēl viena populācija ir bērni, ja, kuriem ar uzturu dzelzs netiek pietiekami uzņemts, vai arī dzelzs rezerves, protams, ļoti krītās tajā strauja augšanas periodā.
1: Jūsu novērojumi par to izplatību?
0: Es teiktu, pēc pētījumiem anēmija.

0: Būtu pasaulē, kāda ir nu, sieviešu populācijas, pa vīriešiem mazāk, znaš, līdz pat 20%. Nu, es teikšu, Latvijā mazāk, bet feritīns, nu, manā praksē, ieraudzīt normālu feritīnu, tas ir tāds rats gadījums. Es teiktu, no 80% sieviešu reproduktīvā vecumā šis feritīns būs samazināts.
1: Un tas viss ir, cik lietekmē, jā, smagas jā, menstruācijas vai jebkuras menstruācijas
0: smagas
1: ir
0: risks? Menstruācijas būs tas, kas ietekmē. Ja mēs tā nu, ļoti vienkāršot rēķinam, sievieši te aptuveni dienā uzņem, nu, var uzņemt ar kuņģa zarnu traktu tā vidē 1 mg dzelzi. Un tikpat arī aptuveni...
1: Tas ir pazaudē. Labi ēdot droši vien.
0: Jā, labi ēdot. Un tikpat arī pazaudē rādu, matiem, nagiem, urīnu. Un tad, kad ir menstruācijas, tāda normāla menstruācija laikā, viņi pazaudē 22 mg. Tas ir gandrīz tā mēneša norma, ko viņi uzņem. Nu, labā ziņa, tad arī parasti viņš arī labāk uzsūcās. Grūtniecības laikā 1000 mg aiziet. Tā kā tas dzelzes daudzums, kas mums ir nepieciešams sievietēm atšķirībā no vīriešiem, arī ļoti daudz un ļoti mainīgs.
1: Nē, nu varbūt retorisks jautājums, bet kāpēc daba to tā ir iekārtojusi?
0: Ļoti labs jautājums. Acīm redzot, es esmu tāds, nezinu, jāprasīt no uzturas speciālistam. Iespējams, ka mums tā diēta nav īsti piemērota mums. Varbūt, ka tur ir tā problēma.
2: Nu, es teiktu, jā, tas ir pamatu pamats, jā, ēdienkārte, reizēm mums nav mēs jāsarežģīt, teiksim, šis jautājums un jāmeklē kādi citi, teiksim, sarežģītāki iemesli, bet ārkārtīgi bieži ir šī pamata, kas ir problēma, kad, nu, tas galvenais dzels, kas ir avots, šie dzīvnieku izcelsmes produkti ēdienkārtē praktiski netiek iekļauti vai arī tiek lietoti ļoti maz, teiksim, jā, tā pati
1: sausa gaļa, baltā gaļiņa, jā, pretstatā asiņainam steikam.
2: Tas gaļa, kā saka, ir klasika un nekas cits, faktiski, jā. Arī zīves salīdzinoši reti, kas nu, nav tik jaudīgs dzels, tomēr avots, jā. Un, protams, arī savas individuālās, kas saka, savas ēšanas, kas saka, režīms, kad šai pusdienu maltītē tiek uzdzert pa virsu kafiju vai tēja, jā, tomēr šī tanīna arī traucē uzsūkties jā, nu, šīm mazajām dzels rezervēm, kas nu var būt ir šai vistas pilējā, teiksim, vai citā putnu gaļā.
1: Klausītāji iesaistās mūsu sarunā, iejautā, vai feritīns ir saistīts ar dzelzi. Jā, mēs uz to jau esam atbildējuši. Un Juta prasa, ja feritīns ir par daudz 400+, par ko tas var liecināt?
3: Ja ir ļoti paaugstināts feritīns, protams, tas var, kā mēs jau runājām, liecināt par iekaisuma reakciju. Ir, protams, arī tādi stāvokļi kā hemohromatoze, kad dzelzes līmenis, dzelzes uzkrājās par daudz organismā. Tas arī varētu būt viens no cēloņiem. Bet jā, hronisks iekaisums.
1: Izplatīt vai ļoti reti?
3: Samērā daudz retāk nekā vienkārši hronisks iekaisums, jā, bet ir arī Latvijā šādi pacienti. Jā.
1: Sāksim varbūt pa vecuma posmiem pārunāt tas jaunākais vecums bērna vecums, kādos gadījumos dzelzes deficīts piemeklē bērnus.
3: Klasiski es teiktu tā, ka turpinās krūdzu barošana ļoti ilgstoši, nesākot piebarojumu. Teiksim, mēs, nu, pēc Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem, piebarojumu sākam no aptuveni 6 mēnešu vecuma, ja, kur jau sākās pirmie dzelzes avoti, tā būtu, teiksim, novārīta gaļa, arī pupas, ja, tur pēc tam arī turku zirņu un tā tālāk. Bet ir, protams, atsevišķos gadījumos situācijas, kad krūdzu barošana turpinās bez piebarojuma. Ja? Un tas ir būtībā viens no biežākajiem tādiem dzelzes deficīta cēloņiem, nu, zīdaiņiem un arī bērniem.
1: Mm. Cik bieži jūs saviem mazajiem pacientiem gribat pārbaudīt dzelzes rezerves?
3: Nu, mēs mēģinām tos zīdaiņus nespīdzināt un tās analīzes bez vajadzības tiešām arī netaisīt, bet jā, tie paši simptomi, ja bērns ir tāds pavisam bāls, jā, tas ir klasisks simptoms, mazaktīvs, jā, ļoti daudz guļ, tiešām ļoti daudz guļ. Mēs nerunājam par zīdaiņiem tagad, bet par jau tādiem bērniem, tad jā, tad analīzes noteikti var parādīt šo te dzelzes deficītu.
1: Nu jā, droši vien, ka tas parādās visvairāk un rodās visvairāk tajā vecumā, kad bērns jau ir aktīvs, kustīgs un kad viņš ir drusku ārā no tā ģimenes ārsta vai tiešās pieejamības speciālista redzesloka, jo, kā zināms, mazos bērniņus jūs skatāt katru mēnesi vai pāri mēnešus pusotru gadu vai gadu no vietas un tad tā uzmanība it kā atslāpst, arī vecāki ved pie ārsta retāk un kurš gan gribētu bērnam kaut vai reizi gadā durt vēnā un profilaktiski ņemt šīs analīzes.
3: Jā. Ir, protams, tādi vecāki arī, kas nav slikti, jā, bet nu, reizi varbūt divos, trīs gados gan ieteiktu analīzes uztaisīt arī bērniem.
1: Par bērniem.

0: Ar nosturu runājot, šeit ir kaut kas vēl piebilstams, ja mēs skatāmies jau uz tādu mazuļu vecumu, nevis uz zīdainīšiem un krūtsbarojumiem bērniņiem.
1: Mazuļu ēdienkarte arī jāsaka, ka, nu, pārunājot ar mammu, bērnu, kas saka ēdienkartīti, bieži ir tā kļūt, ka mamma pats atzīst, nu, es to gaļu par retu dodu tomēr, vai ne?
0: Vai arī viņš negrib, viņš grib makaronus ar sieru.
1: Jā, kas sekoja bērnu vadītājiešanai uz savu reizīti. Jā, tā kā arī bieži ir pamatā ne tikai, kā saka, sarežģītas lietas, ja kādu uzsūkšanās traucējumi vai tas, kad tās gaļas aizmirst pielikt to dārzeni, nezinu, kaut vai augli vai ogla būs šis C vitamīns, bet tas, kad vienkārši nav šajā ēdienkartē, šie dzīvnieki izcelsmes produkti, kas tomēr mums ir tas jaudīgākais dzelzs avots, un mēs varam pat uzņemt līdz 20% šo dzelzi. Ja?
0: Un ir dzirdēts arī, ka bērni mūsdienās, nu, dažādu iemeslu dēļ aizvien mazāk labprāt kaut ko baigi kož, grauž vai košļā, viņiem patīk viss mīksts, saprotams, vieglas tekstūras, blenderētas.
1: Un ir tendencija tie, ka zobiņas nāk vēlāk, kā ģimenes ārs, nezinu, kā redz savā praksē, bet es varu teikt, jā, kad es novēroju, ka tie zobiņi vēlāk, un tas jau izskaidro, kā tas uztriza.
2: Grūti teikt, varbūt neesmu tiešām ievērojis.
0: Vai ir kāda problēma tas, ka iespējams bērns varbūt nav bāls vai mazaktīvs, bet viņam jau ir šī dzelzs nepietiekamības aizmetņa kaut kādu, un mēs to nepamanām. Nu, tāpēc, ka viņš ir normāli kustīgs un normālā ādas krāsā. Vai tas, vai tā ir problēma?
2: Es teiktu, ka, protams, tas ir iespējams. Kā jau mēs runājām, ir cilvēki, kuri tiešām nekādus simptomus neizdod arī pie ļoti zemām dzelzs rezerves līmeņiem un samazināt hemoglobīnu. Jā, tāpēc arī tās profilaktiskās analīzes ir tik labas, ja vismaz, kā jau teicu, divos, trijos gados uztaisīt, to feritīnu līmeni pakontrolēt, un tad jau arī attiecīgi rīkoties. Uztur izmaiņas, ja varbūt kāds uztur bagātinātājs, ja tas ir nepieciešams.
0: Mm-hmm. Jā, jo es lasīju, ka, piemēram, bērniem arī tāda lieta, kā varbūt mācību grūtības, kaut kādas tādas kognitīvie traucējumi, arī patiesībā varot būt saistīti ar dzelzs deficītu, un viņš varbūt nav tāds ikdienā slābans, bet ir kaut kādas citas lietas, jā, kas aiz šī var slēpties, jūs mājat ar galvu.
2: Pilnīgi noteikti, jā, koncentrēšanās grūtības arī ir viens no galvenajiem patiesībā dzelzs deficīta simptomiem.
3: Jā, ir pat pētījumi, kas rāda, ka ja mammai grūtniecības laikā ir bijušas anēmija, mēs runam tieši par anēmiju, nevis samazināt dzelzs rezervi, kad lielāks risks, kad arī tam bērniņam vispār būs īpaši lēnāka attīstība un arī šis kognitīvie traucējumi.
0: Mm. Nu jā, Jāna mums arī raksta, vai zemes dzelzs līmenis mazam bērnam aiztur attīstību.
2: Jā, protams.
0: Un tas būs novērojams arī tikai tā, ka viņš būs bāls un miegains vai arī kā citādi? Jo,
3: jāsaprot, arī ir tas mēs to feritīnu visu laiku runājam, bet līdzīgā daudzumā organismā ir arī mioglobīns, kas ir dzelzs, kas atrodas muskuļos, un viņš muskuļos tā kā dod mums to glabā skābekli. Mēs tīpēc fiziskām aktivitātēm mēs viņu tērējam, viņi ir līdzīgā daudzumā ar to feritīnu. Ja būs zems feritīns, liela varbūtība būs zems mioglobīns, un tāpēc ir tas, nav arī tas spēks vienkārši tiem muskuļiem, tam bērnam arī nebūs tik daudz enerģijas skriet, lekt, darīt ko citam, jo viņam vienkārši muskuļos ir maz skābekļa rezervju.
0: Mm-hmm.
2: Jā.
0: Jā, runājot par pusaudžiem, kā un kāpēc dzelzs deficīts piemeklē pusaudžus, atkal lielāko tiesu tikai meitenes vai arī zēniem novērojams?
2: Šeit noteikti pieaug, protams, tas pacients skaits, kurš ir meitenes, ja kurām dzelzs deficīts uzsākoties mēnešu reizēm, protams, bet arī svarīgi pieminēt to, ka pusaudžu vecumā sāk parādīties tādas lietas kā vegetārisms, kā vegānisms, ja, kad attiecīgi ar uzturu mēs uzņemam, iespējams mazāk dzelzs līmeni. Dzelzs šo tas rezerves mēs nevaram pacelt, un tā kā, bet jā, protams, es teiktu, ka meitenes daudz biežāk novērojams ar dzelzs deficītu.
3: Jā, es savā praksē diezgan, jā. Jo meitenēm vispār, pirmkārt, tās menstruācijas šobrīd sākās ātrāk nekā, teiksim, pirms gadiem 10-20, ja tad bija tie 12, 13, 14 gadi, šobrīd tie jau būs 9-10, 11 pat gadi, līdz ar to viņām jau ātrāk tas viss sākās plus tās pirmos divus gadus, jo īpaši tās menstruācijas, viņas mēdz būt daudz stiprākas, ilgākas, neregulārākas kā pieaugušai sievietei. Tā kā viņai tie zudumi potenciāli arī būs daudz lielāki nekā pieaugušai sievietei, bet ņemsim vērā, ka viņa būs fiziski noteikti mazāka un iespējams jau ar mazākām rezervēm. Tā kā jaunām meitenēm taisot analīzes, kas pie manis parasti arī griežās par sūdzībām par stiprām menstruācijām, nu, es teikšu, laikam normāli feritīnu, es nezinu, vai es kādā esmu redzējusi, varbūt.

0: ārsts nevar atcerēties tādu gadījumu.
1: Kā šo ārstē bērniem un pusaudžiem?
2: Nu, pats galvenais, protams, ir mēģināt novērst to cēloni, kāpēc tas dzelzs līmenis ir tik zems, un, protams, lielākoties tas ir saistīts ar uzturu.

0: tad pieaugušā vecumā tur jau ir jāsāk tiešām meklēt nopietnākas problēmas, piemēram, zarnu polipie, kas kādreiz ļoti asiņo, kuņģa kairinājums, gastrīti, helikobaktērija. Ja, tad tas arī ļoti ir svarīgi. Ne tikai ārstēt to ciparu, bet saprast, kāpēc tas cipars ir tik zems.
1: Es pilnīgi piekrītu, vienmēr pacients mudinu, ja mēs neredzam kļūdu sēdienkartē, mudinu meklēt iemeslus, kas tas varētu būt, ja, kādēļ ja, šis dzels neuzsūcās, lai nepanlaistu garām tiešām ļoti nopietnas saslimšanas.
2: Es varbūt uzreiz izstāstīšu, kas ir stiprs mēnešais, jo tas arī tāds grūti definējams jautājums, jo parasti stāsts mums ir ģimenē, mums vienkārši visām ir stiprs mēnešais, un kas vienai sievietē ir stiprs, tas otrai varbūt ir viegls, bet tā objektīvi tas būtu mēnešais, kas ir garāks par 5 dienām, un ja dienā ir vajadzīgs vairāk kā 5 paketes, kas ir tāds, diezgan pilnas paketes, vairāk kā 5, un ja naktī ir jāceļās mainīt. Kāds no šiem trim ir tādas speciālas tabulas, var atrast internetā vai pie savu ginekologu palūk, kur var aizpildīt, speciāls apildīt, sarakstīt punktus un izrēķināt, vai šis mēnešais tiešām ir objektīvi stiprs vai nav, bet šie trīs punkti 5 dienas un vairāk kā 5 paketes vai jāceļās naktī mainīt, ja kāds no šiem piepildās, tad mēs to varam jau definēt kā stiprs mēnešais, un ja bija šis zudums 22 mg, tāds vidēji aritmētiski mēnešais laikā, tad šīm sievietēm viņš varbūt būs vēl izteikti. Un viņas ar uzturu iespējams pat nespēj šo kompensēt.
3: Un ko jūs tāda darāt? Ja ir meitene, kura nespēj šo kompensēt ar uzkuru, jums ir skaidrs.
2: Divi varianti. Parasti mēs sākam numur viens ar šiem uzturu bagātinātājiem vai medikamentiem ar šo dzelzi, dzelzi substitūciju, arī nevienmēr pietiek, jo kuņģa zarna traktam ir diezgan limitēts daudzums, ko to dzelzi viņš var uzsūkt. Nebūs tā, ka dzers vairāk dzelzi, viņš vairāk uzsūksies. Viņam diezgan limitēti. Ja mēs ar to iegūstam labu rezultātu, principā viņi var to dzelzi turpināt dzert ilgstoši, visbiežāk, ja mēs dabūjam normālas līmeņas, tad tas būtu menstruāciju laikā, nedēļu mēnesī, un ja nē, tad mēs no ginekoloģiskā viedokļa meklējam veidus, kā samazināt šo menstruāciju apjomu. Bieži vien jaunām meitenēm tas ir vienkārši laiks, paiet gads, divi, un tās menstruācijas samazinās, bet gadās, ka mums ir jādod hormonāli preparāti, lai mēs vienkārši meitenai ļautu normāli dzīvot uz kaut kādu laiku, gadās arī ilgstoši. Un tas ir tāds, koks ar diviem galiem, ir atkal savas blaknes, savu ieguvumu, bet šī, teiksim, ja jau īpaši ir anēmija, tas meitenes attīstībai un dzīves kvalitātei diezgan nopietnas trūkums.
3: Mm-hmm. Un arī tiem dzels preparātiem, uzturu bagātinātājiem, cik dzirdēts, ir diezgan daudz dažādas blaknes. Vieniem sāp vēders, vienu smoka caureja, citiem ir aizcietējumi, citiem vemšana un tam līdzīgi.
0: Pilnīgi noteikti. Un tas arī ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc tas dzels preparāts netiek lietots. Ja? Jo tiešām blaknes ir biežas, īpaši no atsevišķām dzels formām. Klasiskie ir kuņģa kairinājumi, pat čūles var veidoties, lietojot dzelzs preparātus, arī barības vadā. Un otrs, protams, ir aizcietējumi, kas arī samērā bieža tāda blakus parādība dzelzs preparātiem. Bet par laimi tagad mūsdienās jau ir pieejamas dažādas dzelzs formas, kurām varbūt tās blakus parādības ir mazāk sastopamas, un viņi arī ir tādi maigāki preparāti. Bet šeit arī svarīgi ir saprast to, ka tikai tāpēc, ka tas ir recepšu medikaments, nenozīmē, ka tas dzelzs ir kaut kā šausmīgi labāks nekā, teiksim, tas, kas ir brīvi nopērkams aptiekā. Tas ir būtībā tāds, teiksim, nesaucot konkrētu preparātu, vienkārši saglabājusies, ka tas ir medikaments, kas ir apstiprināts, un tas ir nevis uzturu bagātinātājs, bet medikaments, kas ir nopērkams bez receptes. Ja? Tas ir vēsturiski, varbūt tā saglabājies atsevišķiem preparātiem, bet nevienmēr tas nozīmē, ka viņš ir efektīvāks nekā, teiksim, tas, ko var nopirkt bez receptes.
3: Mm-hmm. Mēdz būt tā, ka dzelzs deficītu nevar apkarot. Nu, kā sākas pusaudžu vecumā, tā turpinās sievietē pieaugušajā esot un var visu kaut ko darīt, bet nezinu, kaps sulas nedar vai vēl kaut kādas šķidrās formas un nevar vienkārši atrisināt šo jautājumu.
0: Jā, ļoti bieži patiesībā gadās tā, ka mana pieeja būtu tāda, ka ja mēs diagnosticējam dzelzs deficītu, mēs pirmais mēģinām tiešām ar perorālajiem preparātiem, ja tās būtu tabletes, sīrupi, kapsulas, jā. Un tāds 2-3 mēnešu kurs, un skatāmies to feritīna līmeni, ja? Un arī, protams, pašsajūtas uzlabošanos. Ja tas nenotiek, tad mums ir jāsāk domāt, kāpēc tas tā ir. Ja? Visbiežāk tas ir, tāpēc, ka šis dzelzs preparāts neuzsūcās pietiekamā līmenī, un tur atkal ir ļoti daudz dažādu iemeslu. Tas var būt saistīts ar citu medikamentu lietošanu, klasiski tas ir kuņģa skābes samazinātāji, tas var

0: būt saistīts arī ar pastiprinātu dzelzs zudumu, teiksim, lietojot arī pretsāpju medikamentus. Un tad jau mēs skatāmies tādā nākamajā pakāpē medikamentiem, tie jau būtu intravenozie dzelzs medikamenti.
1: Mm-hmm. Tur arī... Par tiem pēc brīža, jā. Pretsāpju līdzekļi arī var mazināt dzelzs rezerves?
0: Jā, noteikti, jo pretsāpju līdzekļi dažādi, praktiski visi, kā kairina kuņģi, veido nelielas gļotāds bojājums, un asins zudums arī ir neliels, bet tas viss kopā potencējās noteikti.
2: Jo dzelzs ir ļoti cimperlīgs metāls, lai uzsūktos. Viņam ir tik daudz prasības, un viņam vajag kuņģa skābi, un viņam vajag dažādas pārneses proteīnas. Tā kā kaut kas tajā procesā pietiek vienam elementam nobrukt, viņš uzsūksies daudz sliktāk nekā pilnīgi veselam cilvēkam.
3: Jā, fitīns skābs, tad skābeņi skābs.
2: Jā, arī šķiedrījums, cits arī samazina uzsūkšanos, ka šobrīd tā kā tur ļoti grūti, man liekas, uztur speciālis labāk zinās izbalansēt. Bet es piemetināšu, ka es no savu ginekologu viedokļu sievietes, kura līdzīgi ir šie stāsti, kur mums jau ģimenē, jau vairākās paudzēs, nu parasti, ja tā vaina tiešām ir šīs menstruācijas, kas lielākoties tā arī ir, nu mēs varam atrisināt. Bieži tāpat ir operatīva terapija, mēs atrodam tur polipus hiperplāzijas vai miomas vai tam līdzīgi, gadās, kad ir jāoperē, dažreiz, kad tie ir hormonāli preparāti, dažādi. Citreiz ir tas arī vienkārši svara, nu, vienkārši sarežģīta svara samazināšana, kas liekas var arī ietekmē menstruāciju apjomu. Mm-hmm. Tā kā es teiktu, ka var atrast, var šo risinājumu atrast, ir vienkārši jāstrādā, jādara. Varbūt tas nebūs uzreiz, bet kaut kādā laika periodā var atrast. Un man bieži pacienti saka, ka šī terapija tā kā, nu, jau ir sasniegšu smērķi. Viņi saka, es mums nezināju, ka var tā justies, ka varbūt tik daudz enerģija. Viņi pirms tam es prasu, vai jums nav grūti, vai jums negūst. Nē, man viss ir kārtība. Un pēc paiet laiks, viņi saka, wow, es nezināju, ka tā var justies.
1: Lūkā. Tā, tas ir bieži un es esmu dzirdējis arī, ka cilvēki kļūdaini pieņem sākšu lietot kaut kāda veida preparātu. Un pēc dienas, divām vai trim jutīšos labāk, bet te jau Gīns arī pieminēja. Un jūs droši vien apliecināsiet, ka, cik es zinu, tie ir mēneši līdz brīdim, kamēr tiešām reāli tas rādītājs paceļās un nevis placebo, ka es dzeru kaut kādas ripas un jūtos labāk, bet ka fiziski tiešām tas enerģijas pieplūdums rodas, ja?
2: Jā, un arī vēl tie preparāti ir pareizi jādzer. Īpaši vecās paudzes preparāti, kas ir sāļi, fumarāti, sulfāti, oksīdi, ļoti svarīgi viņus ir lietot stundu vai pusstundu pirms ēšanas, lai tajā ēdienreizē nav viss šis tējas, kafijas, piena produkti, var arī uz nakti lietot. Ja mēs šo preparātu, ir cilvēki, kas nopērk to preparātu, nu viņi tagad dzer 3-4 dienā, un finālā viņam ir vēl sliktāk uzsūkšanos, jo tas kuņģis ir, viņš jau ir pārkairināts. Jā, tā kā, tāpēc to vajadzētu noteikti izrunāt ar ārstu, kur preparāti, jo ir dažādas devas, dažādas formas, un kā viņus lietot. Ir preparāti, kas ir pielaidīgāk pie šiem mēdienu reizēm, tā kā vienmēr var atrast to īsto risinājumu, bet to vajadzētu noteikt kontekstā ar ārstu, jo mēs noteikti palīdzēsim atrast katram piemērotāko preparātu, jo nav tā, ka mums ir viens preparāts, kas der visiem, ir dažādas devas formas, un katram atrodam to savu īsto. Mm.
1: Es īsti atgādināšu, atvainojos Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas ir dzelzs nepietiekamība un kā to var risināt cilvēkiem dažādos vecuma posmos, un sarunā piedalās ģimenes ārsts Gīns Martinsons, ginekoloģis Zana Krīgere un uzturu speciālista Guna Rī, kuru mēs sarunu ģimenes studijā tūdaļ arī turpināsim.
4: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, Ginti, jūs gribējāt ko piebilst?
0: Jā, es gribēju vēl piebilst to, ka patiesībā jaunākie pētījumi rāda to, ka perorālo dzelzs lietošana vislabāk ir īstenot tādā katru otro dienu viņu lietoju.
1: Oho.
0: Tad šis līmenis patiesībā pat labāk paceļās nekā pie ikdienas lietošanas, jo šeit jāiepazīstina ar tādu proteīnu kā hepcidīns, kas ražojās aknās. Un šis te hepcidīns nosaka to, cik daudz dzelza mēs patiesībā uzsūcam. Un ja mēs dzelzes preparātu lietojam katru dienu, šis te hepcidīna līmenis paceļās, un viņš neļauj tam dzelzim tik ļoti uzsūkties. Tāpēc, lietojot katru otro dienu, patiesībā pat rezultāti var būt tikpat labi, teiksim, īpaši, ja mēs runājam par blakusparādībām, kad mēs viņus negribam, vai pat vēl labāk nekā lietojot katru dienu.
1: Mm-hmm. Es gribu tagad Gunai nolasīt mūsu klausītājas Annas jautājumu, kura raksta, jāēd zemenes un viss būs labi, vēl var kombinēt ar spinātiem un riekstiem un ēst kā salātus. Ļoti labs nodoms, bet vai šādā veidā varēs atrisināt tādu īstu dzelzs nepietiekamību?
3: Nodoms ir labs. Protams, kad, ja mēs palūkojamies uz... jebkuru produktu mēs šo dzelzi viņu atradīsim, bet jautājums, cik lielā apjomā viņš tur būs. Visbiežāk, pašās zemenēs, kādās citās

0: ogās, nu, šī dzelze būs ar 0,1 atzīmīti, jā, un tas būs tomēr nepietiekami.
1: Nu, respektīvi, jāpēd 5 kg zemeņu katru dienu 2-3 mēnešus, lai panāktu.
0: Jā, ir ļoti jāpacenšās. Jā, nu, protams, nevar arī noliekt, ka no augu valsts nekas mums neuzsūktos. Nu, kad 9% varbūt sanāks, varbūt pat bišķiņu vairāk. Jā.
1: Un salīdzinājumā no sarkanās gaļas, cik mēs
0: nu, 20 kā likts dabūsim, jā, šis dzelzs rezervīts. Tā kā tā dzīvnieku valsts tomēr ir jaudīgāka. Jā. Un, protams, jāskatās, tie ir individuāli. Atkal katram mums ir savas gremošanas trakts, savas uzsūkšanās spējas. Bet tomēr tad, ja mēs esam izvēlējušies, teiksim, šo, zinu, pat vegāno varbūt arī ēšanas, kas saka, veidu, tad mēs varam censties, teiksim, šos graudaugus mērcēt, arī tos pašus riekstus, un lai mēs maksimāli tās, kas saka, šķiedrvielas samīkstinātu, teiksim, tā, nu, un lai nebūtu traucēkļi, kas te dzelzī kavētu uzsūkties. Ne? Tā kā, bet tie ir lieli izaicinājumi, tas ir darbs. Tomēr tā nav tik vienkārša lieta.
1: Bet un arī iespējams. Centīgi darbojoties, var arī nesasniegt to rezultātu. Var sasniegt, var arī nesasniegt.
0: Jā.
2: Vienkārši pastāv arī uzskats, ka nu, tagad visiem vegāniem un vegetāriešiem tas dzelzs līmenis ir zems, un visi viņi cieš, un tā arī nav taisnība. Mm-hmm. Ja? Ja, protams, tas vegetārais uzturs ir makaroni ar kečupiem, piemēram, tad varbūt to dzelzs līmeni arī tiešām nevar pacelt. Bet ja uzturs ir tiešām sabalansēts, kad cilvēks piedomā pie tā, kas uz tā šķīvi atrodas, ja? tad patiesībā var arī vegetārieši un vegāni dzīvot ar laimīgi dzīvot ar labu dzelzs līmeni.
0: Pilnīgi piekrīt. Galvenais, lai nav arī vienveidīgi šie ēdienu kārtē. Jo.
1: Nu, tas ir pamatīgs darbiņš. Mēs ģimenes studijā arī esam runājuši ar šādām ģimenēm, un tur ir ļoti izsvērts, ļoti dažādotas tiešām tās ēdienu kārtas ģimenei. Un tad liekas šķiet, ka katrs, kurš iet ģimenes virtuvē, tiešām pats ir uztur speciālists. Vēl kāds klausītājs mums jautā, varbūt eksperti var ieteikt, kā labāk iekļaut dzelzi dabiskā veidā, jo reizēm interneta vidē ir atrodami visādi brīnum līdzekļi, kas visu salabos, vai labāk lietot dabiskās vielas, vai arī iespējams, piemēram, tabletēs.
0: Nu, var lūkoties uz spirulīnu arī, diezgan populāra lieta šobrīd, jā, kas iedošu enerģiju arī. Jā.
1: Bet arī tieši, piemēram, feritīnu līmeni var pacelt ar spirulīnas palīdzību.
0: Es pētījumi man nav, bet tādi, saka, praksis novērojumi ir, jā, kad vai skuju dzēriens pašgatavots, teiksim, no tādām dabas vielām, tad es atkal prasa darbiņu, var jau skatīties, ir uzturbagātinātā virzienā, protams, ja pašam nav, saka, tūmā priežu meša, ja, kur garām nebrauc automašīnas, bet iespējas ir arī.
2: Ja čuguna pannā cept, piemēram, lietas, tas arī dzelzs līmeni nedaudz var pat.
1: Ā, nopietni?
2: Jā, teiksim, tomātu mērķis klasiski ir nedaudz C vitamīns, nedaudz skābums, čuguna pannas, dzelzs joni nedaudz tur ir, un attiecīgi tas arī, protams, tas nav aizvietotājs kādā veidā, bet tas viss komplets, labs uzturs, čuguna panna, ja tas tiešām var palīdzēt.
1: Jā, mūsu klausītāji vēl ļoti aktīvi šodien vispār iesaistās sarunā, cīm redzot aktuāls temats. Ievraksta, mans vīrs jau 25 gadus neēd zīvis, olas un gaļu sekojam līdz veselības stāvoklim, nav viņam nekāda dzelzs problēma, uzturā lietojam pašu spiestu dzīvo eļļu, zaļums, graudus, piens, kāpienu produktus, nav svarīga gaļa, viņa raksta. Aina min manam vīram bija visu laiku nogurums, teica, lai pārbaud dzelzs līmeni, bet viņš atbildēja, ka tā taču esot sieviešu lieta, uztaisīja analīzes un tiešām bija samazināta dzelzs daudzums, vīrieši, pārbaudieties. Un Juris raksta, mans feritīna līmenis ir 170 NG uz milimetru, visu laiku ir nogurums. Tā kā, lūk, šis skar arī vīriešus. Vēl ļoti svarīgs jautājums šķiet ir par tām grūtniecēm un grūtniecību, kādus riskus dzelzs deficīts rada sievietei gaidībās un tam gaidāmajam bērniņam.
3: Tā kā jau es minēju, grūtniecība ir tas laiks, kad organismam vajag ekstra 1000 mg uz dzelzi priekš bērniņa, jo bērniņš veido savu asinsriti, savas arī dzelzs rezerves, savu visu organismu, placentu, ir sievietei asins tilpums palielinās. Tā kā tas dzelzs viņai ir vajadzīgs. Un ļoti svarīgi, tad, kad tā grūtniecība iestājās, ka viņai jau būtu šis feritīns labs, būtu šis dzelzs rezerves. Tāpēc ideālā variantā plānojot grūtniecību, mēs pārbaudam šīs dzelzs rezerves, un tad vai nu viņa koriģē uzturu, ja vajag pievienojam uzturu bagātinātājs vai medikamentus, lai viņai šis feritīns grūtniecības startā būtu jau labs. Jo pirmais trimestris, tas ir tas labvēlīgs ilgākais laiks arī, ja nav labi, kad varam arī pacelt, jo nav menstruācijas, nezaudēsim šo dzelzi, bet savukārt tas bērniņš ir mazs un viņam daudz vēl nevajag. bet savukārt bieži pirmā trimestrī toksikoze, slikta duša, vemšana, vispār neko negribās ēst, nu, tad tajā gadījumā būs grūti

0: kur uzturu iesākt. Tad, ja ir šis otrais, trešais trimestris, kad šis bērniņš strauji augšķi, viņa asins arī strauji izauga, līdz ar to tās dzels vajadzība ir daudz lielāka. Un te ir tā labā ziņa, atceramies šo hepcidinu, ko kolēģis pieminēja, tas ir tāds skuņģī, viens no tādām elementiem, kas palīdz tam dzelzim, kas regulē dzels uzsūkšanos. Un grūtniecības laikā viņa līmenis krītās, līdz ar to tas dzels uzsūcās daudz labāk. Grūtniecai principā uzsūcās 5-6 reizes labāk tas dzels nekā negrūtniecai. Tāpēc viņa jau daba ir savā ziņā pasargājis. Ja viņai būs atbilstošs uzturs, teorētiski viņi var izbraukt arī bez dzels preparātiem, bet tiešām ir daudz par to jādomā, vai otrkārt, ja viņai būs šie samazinātas rezerves, ja viņa domās, lietos vajadzīgi uzturu bagātinātājs preparāts, viņa līdzai anēmijai nenonāks, nestoties to, ka viņai to dzels vajadzēs daudz, jo tas organisms, viņš ir tādā ziņā labvēlīgs, viņš uzsūks vairāk.
1: Bet, ja par to netiek tik cītīgi piedomāts, vai arī, nezinu, lietoju dzelzi slikta duša, vēmju ar strūklu un negribu un nelietošu dzelzi, cīnīšos ar spinātiem un zemenēm un neizdodas atjaunot grūtniecības laikā to līmeni, kādi tie riski?
0: Jā, riski ir tieši anēmijā. Tas, kas jau ir anēmijas, ir pierādīts risks priekšlaicīgām dzemdībām. Bērniņš ar zemāku dzimšanas svaru, lielāks risks infekcijām, jo dzels arī svarīgs imunsistēmai. Tad ir šīs kognitīvās spējas bērniņam nākotnē, tā kā tāds diezgan nopietnas lietas. Un vēl ir jāņem vērā asiņošana. Dzemdībās ir asiņošana. Sieviete dzemdībās kā minimums 200 ml asiņu pazaudē. Ja būs kaut kāda sarežģījuma, tas var būt vairāk. Un ja viņai jau ir zems šis hemoglobīns, jau viņai jau tās skābi, bekļa apgāde ir traucēta, tad tas ir lielāks risks nopietnām komplikācijām pēc dzemdībās, pat nāvei. Nu, par laimi mums Latvijā tādas situācijas ir ļoti reti, un mēs visu to risinām, bet, protams, šie riski ir, un sieviete, kas būs ar anēmiju, viņa būs pilnīgi cita riska pacients nekā sieviete normāla hemoglobīna līmeni.
1: Ir mums Latvijā pētījumi, cik daudz mums ir grūtniecis ar kritiski zem dzels
0: līmeni? Jā, mums ir pētījumi, ir divi, principā pēdējo gadu laikā ir divi tādi lieli pētījumi. Viens no pētījumiem rādīja, ka kādā no grūtniecības brīžiem līdz pat 25% sieviešu ir anēmija, kas sakrīt ar Eiropas datiem. Un otrs, kas ir nesenāks pētījums, kad otrā trimestrī 4% sievieši ir anēmija, tā kā tie cipari ļoti labi. Es gribētu domāt, ka viņi jau vienkārši tās sievietes ir koriģētas, kurām bija šī anēmija. Zemais feritīns, kas ir zemāks par 30, tas būtu tas iztiks minimums, ir 60% sieviešu pirmā trimestrī, nu, tālāk jau līdz pat 90%. Tā kā šis zemais feritīns būs praktiski nu, gandrīz visām lielai pusē, bet šis zemais hemoglobīns anēmija pa laimi būs salīdzinoši daudz mazāk.
1: Jā, mēs aicinājām arī ģimenes studijas Instagram konta sekotājus un sekotājas, gatavojoties šim raidījumam iesūtīt savus jautājumus, dalīties pieredzē, kā dzels deficīts vai anēmija ir ietekmējis viņu dzīvi, kā šo problēmu ir izdevies risināt, un saņēmām arī vairākas interesantas atbildes, piemēram, Zane mums rakstīja, neizdodas risināt, jo ārsti nav ieinteresēti rakt un saprast, kā saka dažiem, vienkārši dzels deficīts ir, un ar to tev ir jāsadzīvo. Tad, piemēram, kāda mūsu sekotāja raksta, bērns sāka uzņemt šķidro dzelzi ap 8 mēnešu vecumu, periodiski līdz apmēram 2 gadu vecumam, un tad viss beidzās. Nav tā, ka šī ir tāda ļoti netipiska situācija, ka mazulīts 8 mēnešu vecumā
2: tiek... 8 mēnešu būtu ļoti jauns.
1: Koriģēts, vai ne?
2: Jā, bet un zīdaiņiem arī tas, ka ļoti, ļoti uzmanīgi ir jāskatās, jo tiešām varbūt arī pārāk liels dzels dēvas, un tad tas arī ir ļoti bīstami.
1: No acīm redzot, tur bija iemesls, jā. Vēl kāda mūsu klausītāja raksta, ka no šī gada valsts vairs neapmaksā feritīna analīzes bērniem. Tā ir tāda antiprofilaksa. Varat šo apstiprināt?
2: Jā, es varu apstiprināt, un arī pieaugušiem neapmaksā, tā kā, nu, diemžēl...
1: Tas ir kaut kas, kas ir samazināts valsts apmaksātajā pakalpojuma grozā. Kā to var vērtēt?
2: Nu, protams, negatīvi, ja tas tiešām ir svarīgs rādījums, ja, teiksim, varbūt to dzels līmeni tiešām nav jēgas noteikti, bet, nu, feritīns būtu viens no tiem galvenajiem, ko tiešām vajadzētu.
1: Jā. Vēl kādu mūsu klausītāji atsūtīja tādu savu garāku problēmu stāstu par to, kā viņa ir risinājusi ilgā laika posmā dzels trūkumu, un to ir ielasījusi mana kolēģi. Noklausīsimies un tad pakomentēsiet.
3: Visu mūžu jau kopš pusaudžu gadiem, kad ginekoloģe pirmo reizi mani nosūtīja uz hemoglobīnu un dzels rezervju analīzēm, hemoglobīna rādītāji man bijuši pie apakšējās normas robežas, bet feritīns svārstījies no aptuveni 4 līdz nedaudz virs 20. Man vairāk kārt izrakstīja,

0: Tīti dažādi dzelzs preparāti, taču tablešu un kapsulu formas organisms nav panesis. Savukārt labi panesu šķidro dzelzi stikla ampulās, ko lietoju kopā ar apelsīnu sulu. Gadiem ilgi to lietoju periodiski, kad feritīna līmenis kļuva kritiski zems. Vislabākie rezultāti bija pēc abām grūtniecībām. Pirms 7,5 un gandrīz 3 gadiem, kad visas grūtniecības laikā katru dienu lietoju divas šķidrā dzelzs ampulas, toreiz feritīna līmenis sasniedza ap 70. Šī gada pavasarī dzelzs deficīta jautājums atkal kļuva ļoti aktuāls. Pēc pēdējās grūtniecības joprojām cietu no izteiktas matu izkrišanas. Mati atauga 5 dažādos garumos, bet krīt ārā ātrāk nekā paspēja ataugt. Bija arī izteiktas emocionālās svārstības, nespēks jau no rīta un nepārējošs nogurums. Protams, savu iespaidu atstāja arī stress, turklāt šķidrais dzelzs regulāri nebija lietots. Man personīgi ir grūti katru dienu par to atcerēties. Kaitina sajūta, ka esmu atkarīga no preparāta, turklāt tas iekrāso zobus pat tad, ja dzēro ar salmiņu. Runājot ar citiem cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi, uzzināju, ka daudziem palīdzējušas dzelzs infūzijas. Izrādās normālai matu ataugšanai feritīna līmenim vajadzētu būt vismaz 50 līdz 60, vēlams pat 70 līdz 80, bet man pēdējās analīzēs tas bija ap 20. Vērsos pie ģimenes ārstes ar lūgumu nosūtīt mani uz dzelzs infūzijām, ņemot vērā analīžu rezultātus un dzelzs deficīta anēmijas pazīmes. Taču analīžu dinamika netika izvērtēta, nogurums tika skaidrots ar bērnu audzināšanu un attieksme pret infūzijām bija piesardzīga. Tad pierakstījos pie savas ginekoloģes endokrinoloģes. Viņa rūpīgi izpētīja vairāku gadu analīžu dinamiku un manus pierakstus un noteica diagnozi hroniska dzelzs deficīta anēmija. Man nozīmēja dzelzs infūzijas ar preparātu, kuram blakus parādības esot retāk sastopams nekā citiem. Pašas procedūras organizēšanā gan nācās saskarties ar sarežģījumiem. Ginekoloģi izrakstīja preparātu, taču ne nosūtījumu procedūrai, ne recepti fizioloģiskajam šķīdumam, kas nepieciešams infūzijai. Visu sakārtoju pie ģimenes ārstes balstoties uz ginekoloģes endokrinoloģes slēdzienu. Infūzijas var veikt dažādās klīnikās, es pierakstījos savas pilsētas poliklīnikas dienas stacionārā. Uzreiz tika ieplānotas 5 procedūras katru otro dienu, katra infūzija ilga aptuveni 40 minūtes. No blaknēm pēc pirmās reizes vairākas stundas jutu miegainību. Savukārt nākamajās nedēļās ievēroju, ka organisms vairāk prasīja veselīgu un kvalitatīvu ēdienu. No trakniem ēdieniem un našķiem bija neierasts smagums vai nelabuma sajūta. Tas man likās patīkams bonus. Papildus infūzijām ginekoloģe endokrinoloģe izrakstīja medikamentus menstruālā cikla regulēšanai. Lai gan cikls bija regulārs, izmeklējumos konstatēja pārlieku biezu endometriju, kas varētu būt viens no iemesliem spēcīgai asiņošanai un līdz ar to arī pastiprinātiem dzelzs rezerviju zudumiem. Pēc infūzijām vēl neesmu nodevusi atkārtotas analīzes, taču kopumā jūtos mazāk nogurusi. Matu izkrišana ir mazinājusies un arī emocionāli jūtos noturīgāka. Ceru, ka novēršot iespējamo dzelzs deficīta cēloni, rezultāts saglabāsies. Ja ne, turpināšu meklēt iemeslu un nepieciešamības gadījumā dzelzs deficītu turpmāk risināšu ar infūziju palīdzību.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Tāds kāds mūsu klausītājs stāsts, ko tas mums ilustrē?
3: Un ļoti žēl to īstenībā dzirdēt, ka ģimenes ārsts ir ar tādu nostāju bijis, jo patiesībā to es arī savā praksē diezgan bieži dzirdu, ka pacientiem ir iespējas, ka dzelzs infūzija ir kaut kas toksisks, kad ir arī ārsti, kas to saka. Man tiešām ļoti žēl to dzirdēt, jo tā tam tiešām nevajadzētu būt.
2: Aizspriedumiem nav pamata?
3: Es teiktu, ka nē.
4: Jā, un šogad pat ir laba ziņa grūtniecēm. Valsts ir sākusi apmaksāt šos intravenozos preparātus. Viņi ir diezgan dārgi. Viena ampula maksā sākot no 10 eiro.
2: Viņi parasti vajag 5, pat,
4: nu, parasti vajag 11, ar 5 reti, kad tiek cauri. Līdz ar to grūtniecēm no otrā trimestra mēs viņus varam principā bez maksas nozīmēt. Un tas ir diezgan drošs preparāts. Ir preparāts, ko var, kā pacients stāstīja, viņi gāja vairākas reizes pēc 40 minūtēm. Ir preparāts, ko var vienā reizē salaist visu šīs 11 ampulas un pacientam vairs nav jānāk. Tā kā to visu var organizēt. Baidās ir ārsti, kas baidās ir māsiņas.
2: Nu kā?
4: No, tāpēc, kad agrāk, laikam, tas teiksim, laikam mēs ap kolēģi diezgan būsim piedzīvojuši šos laikus, ka šie dzelzs skaitījās diezgan alerģisks medikaments un baidījās no šīm alerģijām.

0: Mūsdienās tie preparāti ir ļoti droši, līdz ar to tas alerģiju risks ir niecīgs, bet, protams, tā infūzija ir jāveic medicīnas iestādē.
1: No ar alerģiju, domājot, anafilaksija?
0: Bet tas ir tiešām zem 1% ļoti reti, un arī pat, ja tas notiek, pacients atrodas medicīnas iestādē, un viņam uzreiz var palīdzēt. Es, godīgi sakot, neesmu dzirdējis nevienu šādu gadījumu pēdējo gadu laikā Latvijā, varbūt, ka tiešām ir kāds bijis, bet šie preparāti ir droši, ja viņi ir vajadzīgi.
1: Nu jā. Tā kā
0: to noteikti ārsts izvērtēs, svarīgi ir noteikti izreikināt to pareizo devu, tas ir tas, ko es bieži redzu, kad dodam par maz, jo viņš ir dārgs un baidās tam līdzīgi, bet es domāju, šai pacientei viss būs labi, viņi ir atradusi pareizo ceļu, atradusi iespējamo iemeslu, tas, ka viņai viņš grūtniecības laikā labi pacēlās dzelzs rāti, ka viņai uzsūcās visdrīzāk labi, viņi vienkārši par daudz zaudē, un ginekologs atrisinās viņu problēmu, ko varbūt, ja viņi būtu atrisinājis sen, viņi nebūtu nonākusi tik tālu.
1: Mhm. Ko, nu, ko jūs domājāt klausoties?
2: Stāstā man patīk ieskaņās tas uztur izvēles, kad gribas ēst, tā kā saka, jā,
1: kaut ko labu.
2: Veselīgi, jā, fizioloģiski piemērotu pārtiku, jo tā tas arī tās dzelzs deficīts bieži var dot arī attiecībā uz mūsu, kas saka, uztura šķīvi, nu ne tās labākās vēlmas, ne jau gribās saldu, tā enerģija trūkst, jā, ir nogurums, un tad tas saldu viņš ir kā tāda maz pātadziņa, kas dzen uz priekšu un nu, dod, protams, īstermiņā to jaudu, jā, bet ja mēs nu, sakārtojam šos jautājumus, līdz ar to arī tas uztura izvēles uzlabojās.
1: Mm-hmm. Vēl arī mūsu Instagram, ģimenes studijas Instagram konta sakotāja Sandra raksta, visu mūžu esmu bijusi dzelzs deficītā kopš mēnešreža sākšanās, tas arī ir iemesls liels un regulārs asins zudums, principā vairāk kā 20 gadus deficītā. Līdz šim periodiski veicot analīzes ģimenes ārsts izraksta dzelzs preparātus, galvenokārt monitorējot hemoglobīnu, ko ātri var pacelt, viss mainījās, kad ar mākslīgo intelektu izanalizēja pēdējos 16 gadu pieejamās analīzes, kas skaidri norādīja, ka visu mūžu feritīns bijis ap minimālo robežu 10. Tagad aktīvi dzeru dzelzs preparātus, veicu arī infūzijas, analīzes neveicu, bet jau jūtos labāk, ir enerģija, nav pārgurums pēc sporta, mazāki PMS simptomi, vieglāk vispār var pārdzīvot ciklu, nav aizkaitinābības un tam līdzīgi, bet tikai pēc 23 gadiem pati sapratu, cik nopietni dzelzs rezervi deficīti ietekmēs manu dzīvi, jo citas references nebija bijušas. Nezināju, ka var labāk un vieglāk mums rakstā Sandra. Es gan lasīju arī tādu ārstu domapmaiņu par to, ka šobrīd pacienti mēdz arī pārspīlēt ar dzelzs līmeņa apstrādi, mēģinājumiem to pacelt, piemēram, kāda ārsta raksta, ka 75% manu pacientu, kas nāk uz dzelzs laišanu vēnā ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ir ļoti minimāla novirze uz leju tieši feritīnam, hemoglobīns ir normāls vai pat paaugstināts, un vēl kāda viņas kolēģe piebilst arī mums pēdējā gada laikā ir tik daudz pacientu, kuriem laiž dzelzi un nelaiž kaut kādu lētu medikamentu, bet medikamentu, kuriem izmaksas ir ļoti augstas, nepietiek ar vienu reizi, vismaz vairāku reižu kurs, un kad pacienti parāda analīzi, tad ir jautājums priekš kam. Jūs esat arī redzējuši šādu aizraušanos, nu, dzelzs līmeņa apstrāde, tā teikt, modē?
3: Es laikam nepiekristu pavisam tam teiktajam. Protams, ir cilvēki, kuriem ir tāda vēlme visu uzcelt uz augšu, ka tik labāks un ka tik vairāk, bet es teiktu, ka lielākā daļa pacientu tomēr ir tie, kuriem ir tas nogurums, nespēks un fiziskās aktivitātes ir pārāk grūtas.
1: Biežāk glūtas, pamatot, jā?
3: Es teiktu, ka biežāk pamatot noteikti.
0: Jā, un tomēr to intravenozo preparātu nozīmējamies ārsti, un tā kā mēs jau bišķiņ šķirojam, kuram pacientam ir gadās tiešām, kad kāds gribās visus rādītājs perfekti ideāli un varbūt labāk pat kā ir iespējams, bet tāpēc jau mēs izšķirojam. Bet kopumā es teiktu, ka ne, drīzāk otrādies ir tas, ka šī problēma varbūt ir par maz novērtāta, jo es teiks, es man liekas, ka studēju pa dzelzs deficītu kā tādu anēmiju, jā, bet pa dzelzs deficītā baigi nerunāja, un ne jau vēl arī tā laboratorijas norma ir, kā un kurā laboratorijā ap tiem 10-15, kas principā jau ir diezgan tāds dziļš deficīts, un bieži vien redzot pasvītrots nav, un ir tas pārgurušais ģimenes ārsts, nu viņam ir tik daudz nopietni pacienti, kad nu kur nu viņš vēl pa to ies tagad tur cīnīties.
3: Nepiekrīt.
1: Jūs nepiekrītat, ka tā vajadzētu būt, vai ne?
0: Tā nevajadzētu būt. Tas ir tas, ko es savā praksē citreiz daru, ka tie pacienti nāk, man viss ir kārtībā, man ģimenes ārsts taisīja analīzes, un mēs pasmēs, tur arī hroniski tas feritīns ir zems. Bet es nepārmetu kolēģiem, jo nu, katra situācija ir individuāla, cilvēki ir pārguruši, cilvēki ir dažādi, tā kā katram arī pacientam ir jāsameklē savus ārsts, ar kuru viņam ir par ceļām, kurš dzird viņu.
1: Jā. 3 minūtes un 5 jautājumi. Līgai atteiksim, jo viņi jautā par konkrēta medikamenta

0: efektivitāti, tos mēs nevarēsim analizēt. Tiešām jāvēršas pie savā ārsta, bet Beāte jautā, ko darīt, ja dzelzs neuzsūcas pēc pirmās dzelzs sistēmas ievadīšanas un pēc laika līmenis atkal nokritās sportistam, izturībniekam. Droši vien varbūt par kādu jaunu cilvēku ir runa.
1: Jāskatās, vai dāve ir bijusi pietiekami adekvāta, ja kā mēs jau arī runājām, ka bieži baidās to dzelzs intravenozo ievadi veikt, un tad izvēlās tādu mazāku devu lainu gadījumā, kas tad nav tik traki, bet jā, noteikti
0: tas. Maza deva.
2: Drīzāk nav arī atrast šis iemesls, jo viņš jau uz brīdi to dzelzi paceļ, bet ja viņu atkal zaudē, kur nu viņu zaudē vai neuzsūc, viss atgriežas turpat, kur bijis. Mm-hmm.
0: Gvido stāsta par savu vecmāmiņu, kur ir atradusi labu veidu, kā uzņemt dabisku dzelzi, tās ir nātrs, vasarā priekš ziemas var ievākt, izžāvēt, tad lieliska piedeva nātru kotletēm, nātru zupai ar vārītu olu. Vecmāma šādā veidā pati sev izregulēja dzelzs līmeni, kā arī ļoti gardi, un tā ir sentēvu latviešu metode. Guna.
3: Kāpēc ne?
0: Neiebilstat, bet efektivitāti novērtēt droši vien grūti.
3: Vien. Nu, nav jau mums tādi pētījumi, protams, par šādiem produktiem. Galvenais, cilvēkiem ir labi un viss strādā.
0: Ja pašam labi, tad viss kārtībā
1: jās. Vēl viena centēva metoda ir naglas ielikt ābolā.
0: Ābolā?
1: Pēc tam ābolā pēst.
0: Bet nu, tiešām tas arī kaut ko dod.
1: Minimāli. Bet vispār, protams, arī dzelzs jau tur ir, bet nu, mēs jau nezinām cik un kāds tas efekts ir. Ja, tā kā tās ir centēva metodas. Tāpēc, ka tas ir tas.
0: Un Sanita jautā šobrīd trešais trimestris feritīns ar dzelzs sīrupu preparātu nesaukšu vārdā. Tātad pamazām to izdodas feritīnu celt uz augšu lietojošo dzelzs sīrupu, bet hemoglobīns slīd lejā, kā rīkoties ēdienkartē gan gaļa, gan dārzeņa.
2: Es gribētu piemetināt, grūtniecēm ir pilnīgi citas hemoglobīna normas. Ja ir šis 120 sievietēm reproduktīvā, nu, jebkurā vecumā, tad grūtniecēm otrā, trešā trimestrī normāls hemoglobīns ir 105, kas izklausās briesmīgi un bieži vien ir pasvītrots, jo viņām tās asins ir atšķaidītākas, lielāks tilpums. Tā kā iespējams šai pacientei ir principā perfekts hemoglobīns, varbūt ja 111 ir. Tā kā, ja viņai feritīns ceļās, visdrīzāk ar viņu viss ir kārtībā.
0: Un kāda klausītāja arī rakstīja mēneša reizes ļoti vājas, ko tas nozīmē un kā ietekmē sievietes veselību un saikni ar dzelzs rādītāju.
2: Ja nav problēmas ar, teiksim, dzemdas dobumu, reproduktīvās funkcijas, kas parasti nav, tad lai parasti saka, šis sievietes apsveicu, priecājieties.
0: Jā. Liels paldies jums par jautājumu atbilžu maratonu. Šodien ģimenes studijā sarunājāmies ar ģimenes ārstu Gintu Martinsonu, ginekoloģu dzemdību speciālisti Zani Krīgeri un uzturu speciālisti Gunu Rīkuri. Paldies, kā atradāt laiku atnākt uz ģimenes studiju un dalīties ar savām zināšanām ar mūsu klausītājiem. Raidījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, video režijā Arnolds Auziņš, studijā Agnese Linka. Tiekamies Latvijas radio mobilajā lietotnē vai arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kur arī dzirdami ģimenes studiju uz sacirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: такое советская
1: власть? Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjekt

0: objektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
1: Pēc atpūšņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
2: Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
3: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas Radio ēterā Eduards Liniņš.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Reziņām trijos studijā Ģercauzāns. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr nodokļa samazinājums degvielas cenās netika iekļauts pilnīgi, tā izpētījusi konkurences padome. Uzraugi ir secinājuši, ka nodokļa samazinājums pircēju cenās atspoguļojies tikai līdz 60% apmērā, stāstiet Gars Kupčs.
6: Aprīlī ieviešot dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājumu, tika paredzēts, ka degvielas cena samazināsies par 8,6 centiem litrā. Taču konkurences padome ir secinājusi, ka visā akcijas nodokļa samazinājuma periodā dīzeļdegvielas cenas uz mazāka nodokļa rēķina saruka tikai par nepilniem 5 centiem. Tāpat uzraugi secināja, ka tirgotāji valdības labo žestu cenās atspoguļoja nevienmērīgi, un lielākais cenu kritums bija tikai pirmajā nedēļā pēc nodokļa samazināšanas. Konkurences padome gala ziņojumu plāno publiskot tikai februārī.
5: Saimai būs jālemj par pirmo šīs valdības ministra, Nacionālās apvienības politiķa Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Partija Latvija pirmajā vietā ir savākusi demisijas rosināšanai nepieciešamos 10 parakstus, kas iesniegt Saimas prezidijam. Arī partijas stabilitātē deputāti sagatavoja pieprasījumu iekšlietu ministra demisijai un vāc parakstus. Galvenais iemesls demisijas prasībai ir ministra virzītā ieceras slēgt robežu šķērsošanas punktu paternieki. Kad Saima varētu lemt par demisijas pieprasījumu, Dombravam vēl nav zināms. Bauskas novada dome ārkārtas sēdē šodien atlika lēmumu par Bauskas pamatskolas pievienošanu Bauskas vidusskolai. Lēmums atlikts līdz brīdim, kad tiks atrasts jaunais skolas direktors. Pašvaldība cer, ka tas varēs piesaistīt skolēnus mācību iestādē, kur 7-9 klašu grupā izglītojumo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku. Domes sēdi steidzami sasauca, jo pirms pamatskolas reorganizācijas saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi. Stāsta Nikita Andrejevs.
7: Pagājušajā ceturtdienā Bauskas novada dome apstiprināja Bauskas pilsētas pamatskolas direktores atlūgumu, un tad kļuva zināms, ka atkāpās arī abas direktores vietnieces. Tas bija viens no vadītājas atkāpšanas iemesliem, nespēja strādāt bez atbalsta pie lielās slodzes, bet cits, ko viņi minēja, bija nenoteiktība par skolas nākotni, jo vēl maijā Bauskas novada dome lēma par to, ka vajag reorganizēt 6 skolas, un viena no tām bija šī Bauskas pamatskola, kuru plānoja pievienot Bauskas otrajai vidusskolai. Toreiz lēmumu atlika uz gadu un noteica pārbaudes procesu. Visam par pamatu bija tas, ka skolēnu skaits šajās 6 skolās neatbilst valdības noteiktiem skolēnu skaita kritērijiem, un tātad pēc skolas vadības atkāpšanas šorīt sēdē bija plānots tomēr pievienot Bauskas pamatskolu otrajai vidusskolai jau tagad, jo bez vadības nevarētu nodrošināt nepieciešamos uzlabojumus, to starp arī piesaistīt vairāk skolēnu.
5: Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šodien notika programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstināja ar šī gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatījās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Visvairāk topošo skolotāji izvēlējušies mācīt matemātikas, svešvalodu un dabas zinātņu jomas priekšmetus. Programma Mācīt spēks līdz šim aizvadītajos gados visvairāk ir sagatavojusi valodu un matemātikas skolotājus. Tā vasaras mācību noslēguma pasākumā šodien informē programmas pārstāvi. No 2020. līdz 2025. gadam skolotāju kvalifikāciju ieguvoši 488 dalībnieki. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni 500 000 nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tā šodien paziņoja Lietuvas muitas krimināla izmeklēšanas dienests. Tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Tik uzskatīts, ka tabaks izstrādājumi ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Šauļu rajona prokuratūra sākusi pirmstiesas izmeklēšanu. Kravas automašīnas vadītājs apgalvo, ka nezināja par kravas saturu, viņam ir rīkojums palikt Lietuvā un reģistrēties policijā. Izskan ziņas trijos. Rīgā 22 grādi, rietumvējš 2.

0: Metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī izlaicīgas lietus pārsvarā valsts dienvidu daļā, brīžiem arī dienvidos krasas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 25-30 grādi, Kurzemē un daudzviet piekarstē 21-25. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē arī var mazliet uzlīt 27 grādi.
1: Что такое советская власть?
2: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
3: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
4: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
5: Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
6: Labdien, cienījamie klausītāji! 30. jūlijā, 101. Sava mūža gadā, mūžībā devās Marģers Vestermanis, vēsturnieks, pasniedzējs, muzeja ebreja Latvijā dibinātājs, viens no nedaudzajiem holokaustu pārdzīvojušajiem Latvijas ebrejiem. Nenovērtējami ir Marģera Vestermaņa nopelni holokausta vēstures izpētē un tēmas aktualizēšanā Latvijas sabiedrībā. Marģers Vestermanis vairāk kārt bija mans sarunbiedrs raidījumā šīs dienas acīm. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai mūsu sarunu, kas tappa 2018. Gadā, pieminot žurnālistu un politiķi, trešās atmodas darbinieku Mavriku Vulfsonu.
7: Es gribētu sākt ar tās vides raksturojumu, kurai arī jūs piederat. No kuras ir nācis Mavriks Vulfsons?
8: Mēs nākam no pilsoniskām aprindām. Padomju laikā savā anketē es rakstīju par sociālo izcelšanos buržuāziskā. Mavriks to darīja ar atrunām, ka viņa tēvam bija ļoti niecīga darbnīca. To pa fabriku nevar saukt kaut kur Pārdaugavā, kaut kādus niekus to ražoja un ģimene dzīvoja diezgan pieticīgi. Es gribētu uzsvērt, ka cilvēki nāk no savas bērnības. Vulfsona mamma nāk no Polijas un vienmēr teica, ka viņa piederot pie poļu aristokrātijas, bet bija domāts pie Polijas ebreja aristokrātijas, ļoti lepna, izskatīga sieva Paļina Jevsejevna. Un viņa bija pārliecināta par savu dēla ģenialitāti. Viņš nolems dižiem darbiem.
7: Cik lielā mērā tā vide, kurā viņš auga, cik tas veicināja Mavrika Vulfsona nonākšanu kreisās jaunatnes vidē, taiskaitā starp tiem, kuri veica nelegālu darbību Latvijas neatkarības pēdējos gados?
8: Viņš nāk no sociāldemokrātiskās jaunatnes organizācijas, un kuri vēlāk pēc Ulmaņa apvērsuma apvienojas Latvijas darba jaunatnes savienībā ar komunistisko jaunatnes savienību. Nepārspīlēsim šo organizāciju reālo nelegālo darbību. Es tomēr esmu 7 gadus jaunāk par viņu. Toreiz jau tā bija milzīga distance. Viņš bija tomēr pagrīdē bijis, un kad Bruno Kalniņš tika iecelts par Latvijas tautas armijas politisko vadītāju, ieridnieks Vulfsons kļuva pēkšņi par Latvijas armijas kapteini un Bruno Kalniņa vietnieku. Nu, man toreiz bija 15 gadu, bet tā vide man ir pazīstama. Viņa reāli darbojās sabiedriskā kustībā, kurā darbojas ne tikai ebreji, pat arī Baltijas vāciešu daļa, no jaunatne, kura sevi dēvēja Antifā. Tā nebija nekāda organizācija. Sanāca draugi, paziņas, domu biedri, apsprieda politiskos notikumus. Tie bija arī vācu valodīgi ebreji, pie kuriem mēs arī piederējām, un Miķa tāpat. Anatolijas Kāns, viņa tuvais draugs, tur ir Krupņakovi.

0: vecākais un jaunākais ir Pēteris. Es tajā vidē pavisam jauniņš daļš caur Georgu Lībermanu, kuram acīmredzot bija uzdevums strādāt ar šiem jaunajiem. Tas ir ebreju privātās gimnāzijas Ezra skolnieku vidū. Par Vulsonu kaut ko tur nu, dzirdēju, runājam, bet nu, ar lielu cieņu un distanci. Vēlāk man tūs pēckara draugs Herbert Dubins stāstīja epizodi, kuru viņš arī aprakstīja savā grāmatā par sevi. Kad tas esot noticis 39. Gadā ziemā, kad Padomju Savienība uzbruka Somijai un daļa šo antifā pulciņu biedri izturējās noraidoši pēc šo uzbrukumu mazajai Somijai. Mavriks putam uz lūpam aizstāvēja šīs tiesības Padomju Savienībai sevi aizstāvēt un tā tālāk un aizgāja pat tik tālu, ka aizliedza Herbertam Dubinam, vēlākam mākslas zinātniekam, aizliedza viņam apmeklēt šīs antifā nodarbības un acimredzot gandrīz vai izslēdza viņa no šīs nelegālās grupas. Tas aizvainojums bija tik liels Herbertam, ka viņš to ir fiksējis savās mācu valodā publicētajās atmiņās. Viņa abi vēlāk tūs satikās Mākslas akadēmijā, Mavriks kā marksisma ļeinisma priekšmeta docētājs un Herberts kā mākslas zinātnieks. Es domāju, tas ir ļoti raksturīgi. Mavriks bija līdz 88. Gadam stingrās līnijas piekritējs. Par to arī saviesīgās tikšanās reizēs. Es jau piederēju pie jaunajam. Nu, tur pulcējies Krupņikovs un Anatolijs Kāns un profesors Eidus, kā viņi sauca Džo Eidus, kas nu pat bija nosēdējis padomju nometnē ilgus gadus un kur runāja ļoti atklāti, uzticējies viens otram. Mēs vienmēr brīnījāmies par cilvēka kategoriskiem spriedumiem. Es runāju par Miču, par Mavriku. Cilvēks, kas bija apbeltīts ar izsilu analītisku prātu. Ko tad izsēlās viņa pārraides globus? Viņš pārvaldīja, protams, angļu un vācu valodā, tā jau bija viņa mācu valoda, sakot, franču valodu diezgan labi pārvaldīja un slepu klausījās rādio. Un spēja to sakārtot ar paplauktiņu, ļoti uzskatāmi, ļoti pārliecinoši, bez īpaša patosa. Un tas tiešām klausītājiem. Šita ļoti loģiski un pieņemami. Viņa pēkšņā, es teiktu, tā kā nāves silpi, ka lidotājs izdara pēkšņā. Es biju klāt arī radošā savienība kongresā, kā žurnalists un savienības biedris. Blakus viņam sēdēja Ļubova Zīle, toreizējā partijas vēstures institūta vadītāja. Es neteiktu, ka mēs bijām satriekti. Nu, būtībā tas jau nebija nekāds jaunums un akadēmiķa drīzveļa apgalvojums, ka Latvija 40. Gada pavasarī esam briedusi revolūciju, to jau neviens vēsturnieks nevarēja pieņemt. Mēs sēdējām ar ļoti tū senu paziņu, Rutu Marjašu, Šacu Marjašu. Ko tad nu Miķa tagad teiks?
1: Kas tāds izskan šajās vēstulēs visās? Visās vēstulēs izskan pārliecība, ka padomju varas izveidošana Latvijā ir izlemta 1939. Gada 23. Augustā PSRS un hitleriskās Vācijas neuzbrukšanas līgumam pievienotā slepenā protokola pirmajā pantā. Tas ir Latvijas liktenis, ir determinēts Molotova un Ribbentropa līgumā. Es atgādināšu šī panta tekstu. Teritoriālu un politisku pārvērtību gadījumā Baltijas teritorijā, iekavā Somija, Igaunija, Latvija un Lietuvā, Lietuvas ziemeļu robeža vienlaicīgi ir Vācijas un PSRS interešu sfēru robeža. 1939. Gada 28. septembrī tiek parakstīts otrais protokols, saskaņā ar kuru arī Lietuvā tiek iekļauta PSRS interešu sfērā. Un šai dokumentā jau minēts, ka PSRS savas intereses īstenos ar īpašiem pasākumiem. Tāds īpašs pasākums bija 40. Gada 14. Jūnijā ultimāts Lietuvai, un Lietuvas ieņemšanu.

0: ieņemšana 7 stundu laikā. 15. jūnija pievakarē ģenerāļa Pavlova armijai sasniedzot plašā frontē Latvijas dienvidu robežu. 16. jūnija 12:30 Latvijas sūtnim Krieviņa Maskavā tika iesniegta nota ultimāts ar nedzirdētu saturu, kura pieprasīts nekavējoties sastādīt Latviju tādu valdību, kas nodrošinātu PSRS un Latvijas savstarpējā palīdzības līguma izpildi. Un otrkārt, es citēju, bez kavēšanas nodrošināt padomju karaspēka daļu brīvu ielaišanu Latvijas teritorijā. Nota bija teikts, ka atbilde jādot 8-9 stundu laikā, jā līdz 20:00 netiks saņemta pozitīva atbilde, sarkanā armija tāpat ies Latvijā. Startautisko normu rupjais pārkāpjums, tas ir skaidrs, un runājot varbūt svešā valodā, Latvijas varmācīga okupācija. Kas zināms, Latvijas valdība, lai novērstu...
1: Mēs bijām tik satriekti par šo pēkšņo lēcienu, par šo pēkšņo pārēju. Es atceros, es pārnācu mājās, es taču domāju viņu cienīgā patiesu principiālu cilvēku. Cilvēku, kas gāja brīvprātīgi cīnīties frontē, es bieži riskēju, ļoti riskēju. Ne tikai frontē, bet arī sabiedriskā dzīvē. Tiesa gan aiz viņa mugura stāvēja Kārlis Ozoliņš, cīņas redaktors. Nu, es viņu pazinu arī kā ļoti godkārīgu uz sabiedrības dievināšanu, aprēķinātu izturēšanos. Būsku tā kā koķetīgs, bet nu, kurš ir bez vainas? Un ne, jau tā ir kāda vaina. Mums jau visiem patīk glaimi un komplimenti. Pie kakla saites viņam bija tāds tikpat kā tāds dzelskrus. To bija viņam uzdāvinājuši dzimšanas dienā Mākslas akadēmijas studentes par drosmi un atklātību.
2: Es arī atceros šo improvizēto apbalvojumu. Nu, dzelskrustu drīzāk jau tas atgādināja kādu ordeni par uzvaru Lielajā Tēvijas karā. Nu, kaut kas pa vidu. Kaut kas tāds interesants bija.
1: Jā, un ziniet, es tajā naktī lasīju jūdu vēsturnieku Josefus Flavius, Josef ben Akiba no Jeruzalemes priesteru, kārtas ļoti apdāvināts, ļoti izcils, kurš bija viens no dedzīgākajiem judējas sacelšanas atbalstītājiem un vēlāk arī ne pats galvenais, bet vadītājiem, kuriem bija uzticēta ļoti svarīga beidzot cietokšņa aizstāvēšana, un kurš padevās iekarotāju vispavēlniekam Vespazjānam, pieņēma Vespazjāna ģimenes uzvārdu Flāvijas, ja Flāviju dzimta, kā brīvlaistais gūstleknis, un kļuva par dedzīgu kosmopolitisma ideju sludinātāju. Bezpārējais. Ar to Josefus Flavius iekaroja sev paliekošu vietu Romas sabiedrībā, viņam piešķira Romas pilsonību. Un mēs varam par šo Josefu Flaviju domāt, kā nu mēs gribam. Bet viņš ir ne tikai iegājis vēsturē, kā es meklēju īstu apzīmējumu. Vai tas ir nodevējis, vai tas ir cilvēks, kas nācis pie atziņas un nav citām atziņām upurējis savu godu, piekšņi kļūst par pretēju uzskata paudēju. Leons Feuchtwangers ir izējot no Josefa Flavija grāmatas par tā saucamo judejas karu, tā ir sarakstījis triloģiju, mēģinot atšifrēt lūk šī vēsturnieka būtību. Nu, mēs tāpat stāvam kopā ar jums šis lielās mītlis priekšā.
2: Nu, mēģināsim to mazliet pašķetināt. Pats Mavriks Vulsons savā atmiņu grāmatā ar tādu zīmīgu nosaukumu Kārtis uz galda iezīmē ceļu no agrīniem maldiem caur vairākām vilšanās līdz gatavībai runāt patiesību.
1: Padomju sistēma jau pati gādāja par to, lai viņu izprastu būtību. Nu, es sevišķi tā atklātā valstiskā antisemitisma noskaņa ebreju antifašistiskās komitejas, kura bija liela nopelni. Visu locekļu apcietināšanu un 50. gada visi, ieskaitot slaveno aktīvu Mihoils, visi tiek nošauti. Mūsu lokā tas vēlreiz apstiprināja, ko šīs frāzes par tautu draudzību, par brālību, internacionalismu nozīmē

0: realitāte. Nu, mēs jau visu arī to jutām ar attiecīgiem ierobežojumiem. Es nemaz nerunāšu par 53. gadu, kad janvārī sāka Pravda un izvēstīja rīdīšanu par ebreju ārstiem, kuri et kā esot nozvērinājušies visu padomju vadību nogalināt un, protams, pašu tētiņu Staļina un tā tālāk. Tas taču nebija nekāds noslēpums, ka Šķirotavā jau sāka virknēt lopu vagonus. Bija arī zināms, un tas ir neapšaubām, šo ešalonu galamērķi Usūrija Staiga. Mēs pārdzīvojam, nu, ja es par sevi teiktu, jā, tikpat traģiskus brīžus kā nacistu okupācijas laika. Nu, Mavriks un pārējie tie jau bija padomju teritoriju un padomju fronte. Mūsu dēlam toreiz bija gadiņš. Un otru tādu nometnes pieredzi es negatīju beigūt, un tā nebija poza. Ieskrūvēt griestos krietnu āķi un sameklēt virvi un silpu, tā nu gan nav nekāda problēma, ja cilvēks ir novēst līdz tādam izmisumam. Ne tikai izmisums tāpēc, ka cieši ģimene, bet mūsu izmisums, ka asiņainē Staļina režīms bija mūsu vienīgā cerība nacistu okupācijas laikā otrā pasaules karā. Kā tētiņš Staļins grib turpināt Hitlera aizsākto un nepabeigto, tas bija briesmīgs trieciens arī Miķam. Tur meklējām tā saknes viņa saltamartālē, es teiktu, neapšaubām. Bet ka viņš nostāsies tik kategoriski, viņš taču bija analītiķis. Tas taču bija 39. gadā, kad Latvija parakstīja padomju savienību līgumu par padomju karaspēku bāzēm. Taču bija karš. Hitlers jau stāvēja pie Latvijas robežām, pie Klaipēdas. Skaidrs taču bija, ka viens neliels lēciens un Hitlers jau ir Baltijā. Padomju okupācija, padomju agresijas, analīzi ārpus reālās militārās situācijas. Kad Hitlers grāva visu, ko tik viņš vēlējās. Nu, protams, Staļins negribēja un nevarēja, starp citu, arī atpalikt. Mēs taču arī tā ļoti reāli domājam, kas mūs gaida. Hitlers vai Staļins? Nu, kā ebreji uzskatīja par mazāko nelaimi Staļinu, tas jau ir pats par sevi saprotams, bet ir ļoti plašas latviešu bezpartējiskās, demokrātiskās aprindes uzskatīja arī Staļina par mazāko nelaimi, ieskaitot ģenerālu Balodi. Varbūt viņa naivitātes dēļ.
1: Atgriežoties pie Mavrika Vulfsona, ar padomju ideālismu slimoja ne tikai Saujiņa Latvijas pirmskara pagrīdnieku, bet ļoti daudzi, un kā zināms, tādā vai citādā veidā līdzīgu sāpīgu atvadīšanos no ilūzijām ir piedzīvojuši, piemēram, Vizma Belševica, Ojārs Vācietis, vēl virkne Latvijas inteliģentes pārstāvi. Vienīgi jautājums, nu, ja jūs sakāt, ka jūs viņu uztvērāt kā stingrās līnijas aizstāvi līdz pat 88. gadam. Tas, ko es mēģinu saprast, ar ko viņš varēja radīt šādu iespaidu, jo noliekot viņu vispārējā padomju, publicistikas, starptautisko komentētāju ierindā. Nu, viņš tiešām izcēlās ar analītiskā prāta asumu, ar prasmi bez lieka patosa, bez klaigāšanas par to, ka rietumu imperiālisti.
0: Nu, viņš neapšaubām bija inteliģents cilvēks. Tāda frāžainība, ar ko slimoja padomu presa, bija tiešām riebīga. Bet es tuvāk iepazinos ar viņu, vēl būdams otrā kursa studentiņš un Revolūcijas muzeja jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Es padomu jaunatnē varēju kaut ko uzdrošināties un vēlāk tomēr. Drīzāk pateicoties Kārļa Ozoliņa, nevis Vulfsona atbalstam. Viņš bija vienmēr ļoti stingrs un principiāls vērtētais. Kad tik nepasprūk kaut kas tāds, protams, tas ir saprotams. Jo Kārlim Ozoliņam un cīņai bija, man šķiet, vienīgās tiesības visā padomju savienībā nākt klajā bez Maskavas cenzora. Mēs jau sākam sadarboties, es tomēr esmu tāds urķētājs un mīlu arhīvus meklēt, un es uzgāju un fantastisku dokumentu Rīgā. Tātad tās International Harvester Company birojas. Viņa Amerikas mašīnu daļas un lauksiencības mašīnas piegādāja Latvijai un tā tālāk. Un tur ir redzams, ka šī amerikāņu firma mācu okupācijas pirmajās mēnešos

pagarināt savu līgumu, vēl jau Amerika nekaroja. Un arī 42. gadā pagarina šo līgumu un līdz pat kara beigā. Mavriks uzķērās uz manas makšķeres pa visu lappusi, fotokopi.

0: piedāvāt.
1: Kur tad bija tā vaina?
0: Mēs tā nesapratām. Viņš mīlēja riskēt un mīlēja sensācijas, un kur žurnālisti gan to nemīlēja. Grāmata kārtas uz galda mēs ļoti sīki lasījām, mēs personīgi pārdomājām saviem draugiem. Ir tāda vēsturniece Anita Kūglera no Berlīnes, viņa pazina labi arī Wolfsonu, un man tā ir joprojām tu kolēģi un draudzene. Šo pēkšņo pārēju Latvijas, kā toreiz teica, nacionālistu pusē, šodien mēs sākām Latvijas patriotu pusē, šajā grāmatiņā šī pārēja nav interpretēta, nav paskaidrota. Tā arī palikusi mīkla. Rietumos 89. gada jau varēja pirmo reizi. Man izdevās saņemt vīzu uz Rietumvāciju. Wolfgang Benz, profesors Benz, jau bija ļoti interesants Baltijas jautājumos, rīkoja diskusijas, kurās drīkstēja piedalīties, un latviešu trimdes pārstāvji, ļoti jauki, inteliģenti cilvēki, teica, nu kā, nu, tas taču ir čeks pasūtījums, ko viņš izpildīja. Es esmu pārliecināts, ka tas tā nav. Viņš riskēja ar visu ģimeni. Neviens un nevarēja zināt, ko tas vēl beigsies. Un es domāju, tas ir dienāmā mērā likumsakarīgi. Ka šodien, apzināti vai neapzināti, cenšas aizmirst šo faktu, ka trešās atmodas ievadītājs, cīņā saucējs publiski bija ebrejs, komunists, pagrīdnieks, tevijas karā veterāns, Wolfsons. Tauta toreiz ļoti trāpīgi, atslēpta ironija, mūsu lāčplēsis. Mavriks Wolfsons, latviešu tautas lāčplēse, cik tur daudz ir ironijas, arī paškritikas.
1: Mavrika Wolfsona uzdrīkstēšanās labi iekļaujas visā tai pārējā, ko mēs zinām par viņu biogrāfiju. Nu, galu galā kaut vai tā sēdēšana pie raidītāja vai nu tieši frontes līnijā vai pat neitrālajā joslā starp divu pušu ierakumiem Otrā pasaules kara laikā, sākumā vienkārši propagandējot labā vācu valodā un pēc tam sākot maldināt vācu artilēriju.
0: Neviens nelika viņam tur līst priekšā, un viņš to darīja tiešām ar dziļu pārliecību. Par viņa antinacistisko pārliecību šaubu nav. Kā viņš tajā frāzē, ka tā bija okupācija, pievienojās trimdes formulētajam lozungam, bez kādiem paskaidrojumiem. Tas mums radīja izbrīnu. Jo viņš jau visu laiku vienmēr rakstīja 23. augustā par Ribbentropa-Molotova paktu. Viņš jau visu aizstāvēja Maskavas mērogā un vairāk kārt tika Maskavas raidījumos atzīmēts, ka Latvijā izskaidro un tā tālāk, protams, neparslepinējumu līguma punktiem, ko skaidīju nezināju, bet visi taču saprata, ka tādi ir bijuši. Un tieši Mavriks, kurš tik ilgi akceptēja Molotova-Ribbentropa paktu, nu vēlāk patiesi atrada šos nepublicētos slepenos līgumus. Bet viņš nepaskaidroja, kāpēc viņš kategoriski mums pat iznāca strīdus. Es tā mēģināju pieiet no otras puses, tas bija skolotajā avīzē. Es rakstīju tādu rakstu. Nu, kā es paskaidrošu, lūk šo pēkšņo Staļina pārēju Hitlera pusē. Iedomājieties situāciju. Tālā austrumu robežām stāv Japāņu armija. Nemitīgi konflikti. Staļins redz, kā rietumi attālinās un demonstratīvi vienu pozīciju pēc otru nodod vāciešiem. Bez Minhenes nebūtu bijis Ribbentropa un Molotova pakta. Šos agresīvos slepenos nolīgumus no ētiskā viedokļa nekā nevar neakceptēt un, protams, var tikai nosūdīt. Bet tā taču bija politikas realitāte. Miķa noslēpumaini ironiski par manu naivitāti un cenšanos izstēloties Stalina pozīciju. Tikai pasmīdēju un tā mēs arī paliekam neizrunājuši. Es gribētu šodien teikt, ka Vācijā tagad iznāk tādi apkopojušie darbi. Otrais pasaules karš. Man patīk, ka viņi saka, ka Minhene atsvešināja Stalinu no rietumu demokrātijas un pavēra viņam ceļu uz sakaru meklēšanu ar Hitleru. Tas ir jaunākās atziņas, kas, manuprāt, tiešām tā ir atbilds patiesībai.
1: Mavrika Wolfsona

0: personības kontekstā, man pat radās tāda doma, ir svarīgi, kādā sabiedrībā tu esi audzis un pavadījis savas dzīves pirmos pārdesmit gadus. Ja baiļu izjūta tāda visaptveroša, baiļu izjūta jaunībā nav iestrādāta, tad vēlāk, lai cik šausminošu režīmu tu arī piedzīvotu, tevī saglabājas zināma gatavība uzdrīkstēties. Tie pirmie 15-16 mūža gadi Maurikam Vulsonam, kas ir pavadīti demokrātiskā Latvijā, pēc tam tad nākamie 6 autoritārā, bet tomēr salīdzinoši samtaina autoritārisma situācija. Man liekas, jā, ka tie cilvēki, kas piedzīvoja to neatkarīgo Latviju, kas uzauga tajā vidē, viņiem bija tā dzīves izjūta, kas pēc tam dažādās situācijās vēlāk neatkarīgi no tā, kādi uzskati bija, provocēja. Viņi bija to uzdrīkstēšanās gēnu pārmantojuši tomēr no bērnības un jaunības.
1: Nu, es augu tās uzņēmējs un ļoti interesējies par politiku, daudz lasīju. Es autodidakts, jā, mēs vienmēr mācu avīzes un līdz 33. gadam Rīgas Runčā un vēlāk no Šveices varēju abonēt ļoti interesants analītiskus, politiskus review. Tas demokrātiskās brīvības gars jau ieplūda Latvijā. Cilvēki bija pieraduši pie tā, ka var diskutēt, ka var analizēt, ka var salīdzināt. Tas ir pavisam cits gars.
0: Ja nu mēs novērtējam mūsu šodienas varoni Mauriku Vulsonu, ieliekot viņu mūsu šī brīža vēstures uztveres ainā, kā jums šķiet, vai viņa veikums, viņa darbs Latvijas neatkarības atjaunošanā ir pietiekami un adekvāti novērtēts?
1: Es domāju, ka nemaz nav novērtēts. Ir acīm redzama tendence neatgādināt viņa darbu Maskavā, augstākā padomē, apbrīnojamā kārta, pat Gorbačovs viņu kaut kādā veidā bija iecienījis, sauc par profesoru, ar Jakovlevu kopā strādāja. Es domāju, ka tieši tur tajos atklātās diskusijās Maskavā, kur lielā mērā izšķīras arī politiskais kurs un attiecības pret Latvijas centieniem atjaunot savu suverenitāti, tur parādījās viņa spožais talants, un tas joprojām nav novērtēts. Izņemot Jāni Petera, kas laiku pa laikam atgādina, Vulsona nopelnas praktiski viņš pilnībā tiek noklusēts.
0: Mūsu šīs dienas saruna ir, teiksim, mazs piliens tai pretējā kausā, un es ceru, ka tad, kad neatkarības atgūšanas vēsture tiks uzrakstīta pamatīgi un rūpīgi, darbs, kas vēl stāv priekšā Latvijas vēsturniekiem, tad arī Maurika Vulsona vārds tur ieņems vietu, ko tas ir pelnījis. Un ar šo es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta šī gada simtgadniekam Maurikam Vulsonam, un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Marģerim Vestermanim. Šī bija 2018. Gadā tapusi saruna ar vēsturnieku Marģeru Vestermani, kura ražanais mūžs noslēdzās 30. Jūlijā. Vēlot izcilajam vēsturniekam un muzeju darbiniekam gaišu aizsaules ceļu, šodien no jums atvados. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
2: Pilns garšu komplekts.
3: Kur kritiķiem nav vietas vasaras izlasē. Kur kritiķiem nav vietas.
2: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
3: Studijā, protams,
4: kur kritiķiem nav vietas.
3: Dīvānā.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.
3: Sveiciens, klausītāji! Sveika, Dārta!
2: Sveika, Žulien! Sveika, klausītāji!
3: Mēs esam nonākuši epizodē, lai aplūkotu divus darbus, kas patiesi veids paglicienus jaunās realitātēs.
2: Jā, un neviļus šajā epizodē klausītāji ir satikušies divi darbi, kas definē Z paudzi, YouTube laikmetu, bet arī mūsu fobijas un šausminošā apzinātību. Proti, mēs recenzēsim ilgaidīto Sema Levinsona seriāla Eiforija noslēdzošo jeb trešo sezonu,

0: kā arī Keina Pārsona debijas pilnmetrāžas filmu Backrooms bez izejas, kas šobrīd ir viens no visvairāk apspriestajiem kinodarbiem globālajā telpā.
1: Jā, seriāls Eiforija noslēdzošā sezona.
2: So you're working?
3: Yeah,
2: at a strip club. Managerial stuff.
4: Got some party leftovers. You wanna have some fun?
0: Ja vidusskola šķiet ellišķīga, tu vienkārši vēl neesi piedzīvojis to, kas pēc tās seko. Pāris gadus pēc otrās sezonas noslēguma Rū un viņas draugu ceļi atkal krustojas. Lēņģeļa pilsētas piepilsētas mauriņos, tumšajās šķērsielās un striptīza bāros šķetināti jautājumus par mīlestības, pašcīņas un arī dzīvības cenu. Julien, tam bija kādreiz jānotiek. Sarunāju par Sema Levinsona. Seriāla Eiforija, noslēdzošo sezonu, kas, kā mēs zinām, ir ārkārtīgi piepildījusi informatīvo telpu no nedēļas uz nedēļu un nesen kā ir iznākusi noslēdzošā 8. Sērija. Kā tu rezumētu, kas ir Levinsona seriāla formulas vai pievilcības pamatā? Kāpēc tas 2019. Gadā, kad skatītājiem tika nodot pirmā sezona, kļuva par patiesi definējošu laikmeta fenomenu.
1: Te uzreiz man klausītājiem jāsaka, ka seriāls Eiforija patiesi ir vesels kontinents, un te ir ļoti grūti pāris vārdos aprakstīt, kas tieši šo ir veidojis par paaudzes fenomenu, taču mēģināsim pārlieku neieslīkstot detaļās. Tas, ko vajadzētu zināt, es domāju, no vienas puses ir, ka šī ir adaptācija Izraēlas tāda paša nosaukuma 2012. Gada darbam, ko savukārt neslēpti ir iedvesmojis Britu Brian Elsie un Jamesa Britena veidotais seriāls Skins, kas bija skatāms no 2007. Līdz 2013. Gadam, kas, manuprāt, ir mūsu paaudzei, proti vēlīnajai mileniāļu paaudzei, agrīnajiem Z-paaudzes pārstāvjiem.
0: Vēl, tas mums nav jāslēpjas uz vecums. Svaigie 30.
1: No svaigajiem 30 ir tas, kas tātad Eiforija ir svaigajiem 20. Kas tātad ir šī formula? Pievēršanās tīņu dzīvei, priekšplānā nostādot to vecumu posmu, kurā tiek aktīvi testētas robežas, un vienlaicīgi arī tiek fiksētas tā laika jauniešu kultūras kodi, popkultūra, viss tas, ar ko mēs saprotam tātad aktuālo, vissvaigāko. Levinsons pirmajās divās sezonās piedāvā līdzīgu formulu, tātad pusaudzība, kā robežstāvoklis ir bērnu un pieaugušo pasauli, kurā par sevis meklējumiem var nākties arī dārgi maksāt. Un to dara HBO 2019. Gadā, tātad Hollywoodas milzis. Dārta, kā tu raksturotu to ietekmi, ko 19. Gadā radīja Eiforija, to šoka vilni?
0: Tas tiešām bija tāds augsts, labā nozīmē gaiss. Jo trāpīgi runā par pusaudzību, par tīņiem, par vidusskolas pēdējām klasēm un to melodrāmas izkāpinājumu, ko, manuprāt, Eiforija trāpīgi notvēra ar interneta paaudzes acīm, kur piepeši ienāca visas mums zināmās arī iezīmes, kas ir tādos seriālos, piemēram, kā Beverly Hills 90210, kas ir 90. Gadu definējošais pusauģu seriāls. Mm-hmm. Protams, vēlāk milēnijumā nāk OC Kalifornija, protams, intrigante. Un straumēšanas laikmetā mēs redzam, ka skatītāja grupas ir sazarotas. Un piepeši nāk Eiforija un kaut kādā, zinām, mērā monumentalizē šo auditoriju. Un te mēs arī klausītāji, kad mēs runājam par tādu neseno vēsturi, kad Eiforijas pirmā sezona pārņēma. Es pat teiktu, ka tie arī bija 50-gadnieki, 60-gadnieki, kas skatījās šo seriālu, jo caur šo pusaudžu vai skolas, vidusskolas apakžanru nostaļģiju ir iespējams sapulcināt ārkārtīgi daudz cilvēku.
1: Verbālā recenzija. Pa asmeni skrējošais?
0: Tieši tā. Verbālā recenzija. Eiforija stilizēja attiecības ne tikai vienaudžu lokā, bet arī saviem vecākiem, ar autoritātēm, arī ar saviem draugiem tīmeklī, reāliem viltotiem profiliem un daudz ko citu, bet tā bija jauna veida vardarbības, narkotiku, seksuālās identitātes, nu tāda glitterizācija, jo Eiforijas viena no tādām zīmēm ir šie glitteri, kas plūst no acs kā asara.
1: Visās
0: vienlaikus patētiski banāli, bet lielā mērā arī godīgi par to, kas tas arī galu galā ir. Man šķiet, ka Sems Levinsons arī mums klausītājiem var

0: Putri būs iespiedies atmiņā ne tikai kā eiforijas radītājs, reflektējot par savu atkarību no narkotikām, runāsim, cik tas vispār ir palicis būtiski arī trešā sezonas kontekstā un seriālam arī noslēdzoties. Viņš arī radīja polarizējošo seriālu Elks, krustojot popmūziku ar kultismu un seksuālo atmodu. Un man gan jāsaka, ka eiforija ar Elku veido ļoti īpatnēji paralēli, jo ir jūtams no sērijas uz sēriju, ka eiforija arī iegūs šo samocītības, vulgaritātes un tādus nihilistiskus aprises. Un, jo minētais seriāls Alex tika izrādīts Cannes Kino Festivālā un, protams, tālāk par pirmās sezonas meditējot par kapitālismu un komerciju, nekur tālāk arī netika, un es domāju, ka arī ļoti labi ar to viss ir. Bet te mēs nonākam pie eiforijas trešās sezonas, kas, manuprāt, ir pat līdzīgāk Elkam nekā savām pirmajām sezonām.
1: Es pieņemu, jā, mazliet vēl ieskicēt, kas tā tad veido šo tad perfekto vētru. Proti, gluži kā Skins savu laiku iesāka Niklosa Holta, Deva Patela, Daniela Kaluja karjeras kā pieaugušo zvaigznēm. Eiforija ir atbildīga arī par tādiem vārdiem, kurus mēs, nu, saprotam jau kā Hollywoods A klases zvaigznes, kā Jacobs Elordi, Sidney Sweeney's un arī citu aktieru karjeras sākumu. Un, protams, Eiforija ir tas punkts, kur Zendaya pārgāja no Disney
0: zvaigznes
1: uz nopietnas
0: uz aktrises. Uz roma atveidotās
1: tieši tā.
0: Trases. Tieši tā, jā.
2: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
1: Nu lūk, un tātad šī formula 19. Gadā pēc tam 20. Gadu sākumā ir pēc jaunas auditorijas izslāps HBO ar milzu budžetu, internetu un jauniešu kultūrā mērcētas slavenības. Arī slavena režisori, tātad Sam Levinson, tēvs ir Barijs Levinsons, kurš ir uzņēmis, pieņemsim, ar Oskara apbalvoto filmu Lietus vīrs 1988. Gadā. Viņš ir viņa dēls, kas arī ar savu otro filmu Slapkavību nācija, tad 18. Gadā ir pierādījis, ka spēja piesaistīt jauniešu uzmanību ar vizuāli spilgtu, ļoti internetu kultūrā mērcētu vizuālo valodu. Kas notiek 2028. Gadā, šī paaudze jau ir kļuvusi par pieaugušiem. Un interesanti, mums ir bijis līdz šim šis skolas ietvers, kas paģēri daudzas sižeta līnijas un daudzas problemātikas. Un ko mēs darām tad, kad vizuāli šie aktieri vairs neizskatās pēc skolēniem? Izlaidums jau ir bijis, vai ne? Bet viņus tāpat kaut kādā veidā ir jāsatur kopā, jo to pieprasa seriāla nosaukums.
0: Es lielā mērā domāju, ka trešā sezona, kas tiešām daudz apstākļu dēļ, ne tikai jau tevis minētā Sema Levinsona ambivalentās reputācijas dēļ, un arī viņa iepriekšējo darbu, nu, es teiktu, jā, nu, fiasko dēļ. Un arī, protams, jāatcerās, ka 23. Gadā noritēja aktieru un scenāristu streiks Amerikas Savienotajās valstīs, un šķita, ka faktiski ir uz tādas kā laikbumas uzsēdināts šī trešā sezona, un protams, skatītājiem un savai paaudzei, kas tiek portretēta, šis parāds ir jādod. Vai trešā sezona atdod šo parādu?
1: Nē.
0: Nē.
1: Es domāju, ka mēs te arī varam, bet
0: mēs arī netērēsim savu laiku, jo, manuprāt, te ir kaut kādi divi paradoksi. Pirmais ir iedēstot eiforijas varoņus, jau minēto Zendejas atveidoto Rū, kura ir atkarībniece, pusaudze, kas ir zaudējusi tēvu, meklē sev attiecībās ar vienaudžiem savā seksualitātē. Tāpat ir vesels arī šis pantions ar varoņiem, ar šīm skolas skaistajām populārajām meitenēm, netik populārajām, vesela šī arhitektoniskā kasta, kuras spicē ir spicākais skolas puisis Neits, tātad Jacob Elordi atvedojas varons. Kā, protams, ir interesanti domāt, spekulēt, kā šī struktūra mainās, kad skolas arhitektūra ir sabrukusi. Bet arī jautājums, vai šie meklējumi ir pamatoti, ja eiforijas būtiskais atspēriens bija skola un tās skolas vide. Ko dara trešā sezona, manuprāt, ir noreducējusi šo pieaugšanu līdz diviem vienkāršiem scenāriem pārdodies vai arī pēc. Un tā ir Sema Levinsona vīzija par šo amerikānu par amerikāņu sapni mūsdienās, šoubiznesu, izklaides industriju, cilvēks, kas vēlas būt gan labs vai vienalga nodzīvot šo dienu, tev ir tikai dzīvē divas izvēles.
1: Es tev piekrītu, taču tavs rezumējums ir pārāk elegants.

0: Gans. Trešā sezona,
1: manuprāt,
0: es domāju, ka trešā sezona, diemžēl, ja tā paliktu tikai pie pārdot vai tiec nopirkts zīmējumu, tajā pat varētu būt kaut kas tāds pludens un jauks, bet man šķiet, ka Eiforijas trešā sezona nevar saprast, ko tā mēģina pateikt no paša sākuma līdz pat pašām beigām. Man ir tāda sajūta, ka visa šī te sižetiskā bagātība, kas ir bijusi pirmajās divās sezonās, ir ietilpināta vienkārši žanra tādos peltkostīmos. Un patiesību sakot, seriāla trešā sezona ir kā skatīties trīs dažādus seriālus, īstenībā trīs ar pusi, kas ir paslēpušies zem vienu lietus mēteļu. Un šķiet, ka tas seriāls, kas ir tā kā visaugstāk, kuram rēgojas tā galva un mēģina izlikties pieaugusi, tā, protams, ir Rū, jeb Zendejas atveidotās Rū līnija, kas ir narkodrāma viduvēja narkodrāma, esot gana pieklājīgam to aprakstot. Un kā izrādās, arvien lielākas provokācijas ar kailumu un vardarbību nav tas, ko mēs kā skatītāji varam uztvert kā režijas vai scenārija attīstību.
1: Lai gan man, noskatoties 8. sēriju, tātad noslēdzošo daļu, šķita, ka es patiesi esmu pazaudējis savu dzīves laiku, un ja Beethovenam bija oda priekam, tad Levinsonam ir orģija pašam sev.
0: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
1: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
0: No viena robeža stāvokļa šķiet, ka mūsu ceļš ved uz nākamo, un es domāju, ka pat krietni tuvāk tam, ko nozīmē mūsdienu jauniešu kultūra. Jā, Keins Parsons, A24 jaunākais režisors, un viņa debija Backrooms bez izejas.
2: I found something. In the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place.
0: 90. gadi, ASV. Clarks ir šķiršanās un finansiāla problēma nomocīts mēbeļu veikala īpašnieks, kura ikdienā vienīgi atspaida punkti ir vizītes pie psihoterapeits un blašķīta uz naktsgaltiņa. Kādā vakarā viņš savā veikalā atrod ieeju citā pasaulē. Tā šķiet sastāv no realitātes atspulgiem, gluži kā no rīta pierakstīts sapnis. Jo dziļāk Clarks dodas, jo grūtāk ir atgriezties. Turklāt, viņš pavisam noteikti te nav viens. Dārta, Keins Parsons ir, es domāju, no vienas puses gan unikāls fenomens, gan arī dzen iezīmē trendu, kuru mēs īstenībā esam vērojuši tuplānā arī šajā raidījumā. Proti YouTube veidotāji, kas pāriet no interneta kultūras uz kino kultūru.
1: Jā, un līdzekus tam, kā kino veidošana ir demokratizējusies, jo jāatzīmē, ka Keins Parsons, jeb Keins Pixels, kā viņi pazīst, YouTube un YouTuber aprindās, viņš ir satura veidotājs, kurš strādā ar programmatūra Blender. Tieši to pašu programmatūru, ar kuru Gina Zilbalodis radīja arī Straumi.
0: Taisnība, jā.
1: Man tiešām šķiet ārkārtīgi interesants precedents ar Backrooms bez izejas. Un tieši Parsons sadarbībā ar studiju A24, un es atļaušos jau to dēvēt tiešām par autoru kino tādu lielu valsti. Un jāatminās, tā ir producējošā studija, kas ir radījusi virkni kinodarbu un seriālu, arī attīstījusi jau mūsu izcelto Eiforiju, kas definē šī brīža 20-gadniekus, 30-gadniekus un vēl viņiem sirdī tuvos.
0: Jā, noteikti tā ir šīs 10 gadus svarīgākā studija. Es domāju, atskatoties, mēs nu jau šeit pusceļā varam tā teikt.
1: Jā, un te ir būtiski norādīt šo tiltiņu starp YouTube un kino ekrānu, jo Keins Pixels, jeb Parsons, pirms gadiem 4 sāka savā YouTube kanālā atsparotojas no vienas vienīgas fotogrāfijas, no sinepju krāsu, sienām, neizteiksmīgas telpas, radīt universu, tiešām visumu, paralēlo realitāti, kas ir līdzatkarīga un saistīta ar mums un mūsu atmiņām. Un tas, kas man liekas ārkārtīgi zīmīgi, ka šajās aptuveni, jau man prāt, 45 epizodes nonākuši YouTube'ā, viņš izmanto

0: konceptu, ko es vislabāk izjūtu vai saprotu tieši caur eksistenciālismu filozofiju un tās vēsturi, proti Jean-Paul Sartre, tad filozofs, kurš arī savos literārajos darbos iedēstīja savas idejas, un tad 1938. Gada romānā Nelabums viņš stāsta par varoni Antoine Rokantēnu, kurš vēro savas rokas un objektus tajās un piepeši tās viņa rokas, šķiet tik svešādas, un viņu pārņem bailes par to, ka viņš uztver savu roku. Un šis stāvoklis ir kaut kādā mērā Kane Pārsoņa pikseļa backroom seriāla pamatā. Šausmas, kas nāk no ikdienišķā, un tā ir eksistenciāla šausma zona, kurā nav nekā biedējošāka par to, kas ir vienāds, kur var pavairot, reproducēt, biroja telpas, sterili interjeri IKEA un komercijas radītās vienveidības. Un manuprāt, backrooms jautājums arī pašam Keinam Pārsonam, tad dežaram būtu, cik tas ir sociāli kritiski no viņa puses. Vai tā ir kaut kādā mērā, pat negluži varētu teikt, paaudzes, bet YouTube arī kā šī demokrātiskā rīka izmantotāja kritika par sistēmu, kuras virsotnē viņi arī ir nonākuši?
1: Tas ir ļoti interesants jautājums. Es domāju, no vienas puses mums būtu atkal mazliet jāatkāpjas vienu līmeni augstāk. Un līdz mēs arī klausītājiem stāstot filmu sižetu paskaidrosim, ko ar to domājam. Proti pēdējo 5 gadi, iespējams mazliet vairāk, tieši YouTube platformas šajos te plašumos diezgan populārs ir analogo šausmu fenomens, proti vesela virknē ar video veidotājiem, kas veido video rēbusus, balstoties tieši 80. un 90. Gadu estētikā, aplūkojot šo te nostaļģijas klātbūtni, kas mums ir tik visaptvaroša un popkultūrā tik klātesoša, no šīs te nērtās un diezgan savādās puses un 80. un 90. Gadu interjeru pasauli, viņiem ir bijusi apkārt, līdz ar ko tas ir viņu nostaļģijas līmenis. Un paralēli arī dzen ļoti populārs ir ARG, jeb Alternate Reality Game, citu realtāšu spēļu fenomens, kurā tātad no dažādiem artefaktiem tiek būvētas pasaules. Proti nevis stāstniecība caur vienu video, bet gan stāstniecība starp dažādiem video kanāliem, dažādiem veidotājiem un tā tālāk. Proti šis te metatekstuālais līmenis kā daļa no šausmu žanra stāstniecības. Un man šķiet, ka Kane Pārsona filma mēģina noķert šo te YouTube atrodamo šausmu žanra evolūciju un ietūcīt to jau tādā saprotamākā žanra valodā. Cik tas ir veiksmīgi?
0: Manuprāt, pieteikums ir veiksmīgs. Man ir pāris iebildumi. Vairāk gan. Bet būtiski, ko tu mini, ir šī nostaļģija, kā digitālie attēlu veidošanas rīki, gan YouTube, gan arī mākslīgā intelekta un programmatūra kontekstā, tiecas pie šīs pagātnes, pie šī analogā. Un kā es minēju, backrooms, tātad YouTube seriāla pamatā, ir viens vienīgs foto,
1: jā,
0: kur Keins Pārsons ir ieraudzījis. Ja mēs runājam par filmu, man liekas, ir būtiski ieskicēt niansētāk šo sižeta struktūru, proti tas centrā ir pacienta un terapeitas rikošets attiecības zīmējums. Tātad Clarks, kuru atveido lieliskais britu aktieris Chiwetel Ejiofor, kuru mēs zinām no 12 gadu verdzībā, viņš ir izšķīries, nīkulīgi dzīvo savu dzīvi, blašķīt ir pie rokas, dzēriens, alkohols, nākamā diena. Viņš vada mēbeļu veikalu, un regulāri apmeklē terapeitas mērijas, lomā brīnišķīgā norvēģa aktas Renāta Reinsve, ir pašas bērnības traumāktu profesionāli, kur 90. Gada telemārketingā vēl ir iesācēji. Clarks uzzina par elektrības noplūdu savā veikalā, pamazām atrodot arī slepenu telpu, kas ir labirins, tikpat plaša, cik viņa apziņa. Protams, mēs vēlam parunāt par šo konspirācijas līmeni, bet tas, kas man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, ko Keins Pārsons dar, viņš iedod no paša radītās pasaules vien mazu daļiņu, un klausītāji, jūs varat doties skatīties šo filmu, neko nezinot par YouTube seriālu.
1: Jā.
0: Jo tas ir fragments, lauska no pasaules, kurā pat arī vēl visi noteikumi nav zināmi. Un tas, kas man liekas ārkārtīgi zīmīgi, ka šī atgriešanās pie analogā un pie apsēstības ar komerciju, ar visu kā kapitalizēšanu, kas

0: cita īpaši ir jaušama 80. un 90. gadu mījā, uz ko filma ārkārtīgi spēcīgi ir atsaucās, pamatā ir paša pārsona attīstītā teorija par pārapdzīvotību un telpas trūkumu krīzi, tāpēc Slepens institūts ir radījis nejaušu eksperimentu rezultātā šo mītisko starptelpu, tātad liminālo pasauli, kas ir backrooms, un tā ir telpa, kas izskatās pēc visu, ko mēs kādreiz esam redzējuši, bet tās izmērs eksponenciāli paplašinās un ir nevainojami liels, jo mums, cilvēkiem, ir daudz mantu, lietu, cilvēku, atmiņu, un mums ir vajadzīga ļoti liela zibatniņa.
1: Man liekas interesanti, ka šī te robežstāvokļa vai liminālo šausmu telpa ir lieta, kas šausmu žanrā atgriežas, un es te vēlos mest tiltiņu uz tālo 1997. Gadu, un Vincenzo Natālis tiešām kulta debijas filmu Kups, tāpat arī Satoshi Kona, Perfekti zils un Paprika 2000. Gadu sākuma darbiem, citējot to pašu Satoshi Konu un viņa filmu Paprika, internets ir tā vieta, kur kolektīvā bezapziņa sapņo, vai ne, vai internets ir kā sapņi. Lūk, mēs esam atgriezušies 26. Gadā šķiet interneta kultūrā, kur internets šķiet ir izaudzis lielāks par mums un vairs nav īsti skaidrs, kas tad lieto kuru, mēs internetu vai internets mūs. Es vēlētos uzteikt Keinu Pārsonu, kuram patiesi ir ļoti maz gadu. Viņš ir izveidojis ļoti pieklājīgu, ļoti sižetiski, es domāju, uztveramu, arī dzen vizuāli ambiciozu darbu. Man gan šķiet, ka filma pārāk bīstas palikt tajā telpā, kas ir īstenībā visinteresantākā, tā neskaidrā, tā jocīgā uz atmosfēru, sajūtu līmeni strādājošā un pārāk mēģina tomēr virzīties kaut kāda tāda rātna sižeta trasē. Tas, kas ir izdevies, šī filma rada sajūtu, ka tu esi daļa no lielākas kaut kādas konspirācijas vai lielākas mīklas, kas ir tik patīkami tieši šajās te paplašinātās realitātes vai citu realitāšu spēlēs, vai ne? Tā ir rēbusa kaut kāda kvalitāte. Un, protams, Ejiofors un Reins vai ir brīnišķīgi aktieri, un viņi spīd arī šajā filmā.
0: Jā, es pievienojos. Pārsona filmas strādā un ir ļoti efektīga. Tā varbūt ritmiski nav tieši scenārija līmenī, manuprāt, ārkārtīgi gluda veiksmīga, tomēr es ārkārtīgi cienu viņu un radošo komandu par to, ka viņi ir izvēlējušies neizskaidrot pasauli, kurā mēs ienākam vien uz īsu mirkli.
1: Paldies tev, Dārta.
0: Paldies, Žilien.
1: Paldies, klausītāji, un tiekamies jau pavisam drīz. Kur kritiķiem nav vietas.
2: Kur kritiķiem ir vieta.
1: Tas ir noslēpums.
3: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.

0: Akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai ir devis būtisku ieguvumu patērētājiem, taču degvielas cenās tas tomēr pilnībā nav atspoguļojies, tā secinājusi Konkurences padome. Kas tieši vērtēts un kādi vēl secinājumi? Plašāk par to pēc brīža redījumā pēcpusdienā iztaujāsim Konkurences padomes pārstāvi. Krievijas pēcdienasti sākuši kampaņas, lai ietekmētu nākamgad gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Atsaucoties uz drošības dienestiem, tā vēsta franču mediji. Bet vai Futbola federācija ir pavisam atteikusies no ieceres nacionālo stadionu būvēt Lucavsalā, Rīgas domes atvēlētajā teritorijā? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģerca Uzāns. Rīgā šoziem apkurs rēķinu varētu sadārdzināt

0: Aties par aptuveni 20%, kā vēsta sabiedriskā mediju portāls LSM, uzņēmums Rīgas siltums iesniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltuma enerģijas tarifu izmaiņu projektu. Tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu, savukārt tarifa mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Mērķis esot panākt, lai siltuma enerģijas tarifa pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%, tā norāda uzņēmumā Rīgas siltums. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr nodokļa samazinājums degvielas cenās netika iekļauts pilnīgi, tā izpētījusi konkurences padome. Uzraugi secinājuši, ka nodokļa samazinājums pircēju cenās atspoguļojies tikai līdz 60% apmērā. Labklājības ministrija rosina no 28. gada 1. janvāra vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jo aptuveni 18 mēnešiem, palielinot ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaiks nodrošinot vecākiem lielāku elastību darbu un ģimenes dzīves apvienošanā, tā skaidro ministrija. Pat labam vecākiem jāorientē divos dažādos pabalstos jau bērnu piedzimšanas brīdī jāizvēlas vecāku pabalstu izmaksas periods, arī jāizprot abu pabalstu savstarpējā miedarbība. Jaunā pieeja paredz atteikties no šādas sistēmas, izveidojot vienu vecāku pabalstu ar vienotu izmaksas periodu. Satiksmes ministrija virza grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz atteikties no konkursa par tiesībām sniegt maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, ļaujot to sniegt jebkuram komersantam, kas noslēdz līgumu ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru. Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētā valsts policijas darbinieka aizstāvis ir pārsūdzējis tiesas lēmumu par policistam piemēroto drošības līdzekļu apcietinājumu. Kurzemes apgabala tiesa jautājumu par drošības līdzekļa maiņu plāno izskatīt 10. augustā. Lietuvas militāra aizlūkdienas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs izmantojot Ukrainas dronus, tā vēsta ziņu portāls 15.lt. Latvijas aizsardzības resursu pat labā nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem konkrētiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem, tā Latvijas redzījumā krustpunktā teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Leipcigas Halles lidostā esošajā Ukrainas kravas lidmašīnā, pie kuras vēlā otrdienas vakarā atrada dronu, bija munīcija. Tā liecina vairāku Vācijas medierīcībā esošā informācija. Iepriekš Vācijas iekšļietu ministrs Aleksandrs Dobrins pavēstīja, ka šis gadījums vērtējams kā hibrīd uzbrukums scenārijs, taču vēl līdz šim nav skaidrs, kas varētu būt atbildīgs par notikušo. Stāsts Rihards Millers.
1: Sabiedrisko raidorganizāciju VDR, NDR un laikraksta Süddeutsche Zeitung rīcībā esošā informācija, kas publicēta konfidenciālā policijas ziņojumā, liecina, ka vienā no Ukrainas Antonov lidmašīnām atradās militārā munīcija. Tā īsi pirms otrdienas notikuma tikusi atvesta no Francijas un iespējams bija paredzēta tālākai sūtīšanai. Trīs Vācijas mediju rīcībā nonākušās ziņas liecina, ka izmeklētāji ir pārbaudījuši video novērošanas kameru ierakstus. Novērojumi liecina, ka ar sprākstvielām aprīkotais drons ielidoja lidlaukā no dienvidu puses otrdien ap 7:30 vakarā pēc vietējā laika, vēlāk nosēžoties uz perona. Kaut arī kadri liecinot, ka drons vairāk necēlās augšā, izskatās, ka pēc vairākām stundām lidaparāts atradās nelielā augstumā starp Ukrainas kravas lidmašīnām, kad to atrada lidostas darbinieks, vēsta mediji.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 23 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts dienviddaļā iespējams īslaicīgs lietus 25-30 grādi Kurzemē un piekarstē daudz vai 21-25. Bet kas gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva?
2: Pēc divām karstām dienām laiks kļūs mazliet vēsāks. Piektdienas naktī galvenokārt valsts austrumos, bet dienā teju visos reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pārkone negaiss. Arī vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzesīs līdz 13-18 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-24 grādus. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Brīvdienu naktis būs dzestrākas un vietām termometrs tamiņš noslīdēs līdz 8-10 grādu atzīmei, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 25 grādiem.

0: Pulkstenis rāda 16,5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Līdz ar plašo rezonansi pēc Latvijas radio sižeta sērijas par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātes Lēlas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļa kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīvesvieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. To Latvijas radio apstiprināja KNAB. Biroja pārstāvi Agita Antonāni uzsver, ka transporta un mājokļa kompensācijas nepienākas visiem deputātiem. Tās var saņemt tikai tie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir vairāk nekā 39 km no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktiem nosacījumiem.
1: Pēdējo gadu laikā KNAB vairāk kārt ir vērsis Saeimas uzmanību un informējis tās atbildīgās amatpersonas par Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju normatīvā regulējuma nepilnībām, kas rada risku kompensāciju sistēmu izmantot negodprātīgi. KNAB ir arī aicinājis pilnveidot regulējumu, lai novērstu šādas iespējas un nodrošinātu, ka kompensācijas tiek izmaksātas tikai par tādiem izdevumiem, kas deputātam radušies pildot Saeimas deputāta pienākumus. Kamēr Saeima kā likumdevējs nenovērsīs regulējuma nepilnības, saglabāsies risks, ka atsevišķi Saeimas deputāti deklarēs dzīvesvietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas, lai iegūtu tiesības saņemt kompensāciju, lai gan viņu rīcībā faktiski ir dzīvesvieta Rīgā, vai ne vairāk kā 39 km attālumā no tās. KNAB nav tiesību grozīt kompensāciju piešķiršanas kārtību vai noteikt papildu nosacījumus tās saņemšanai, taču KNAB var identificēt nepilnības un riskus, informēt par tiem Saeimu un aicināt tos novērst. Taču pašu lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem var pieņemt tikai Saeima. Saulaicīga regulējuma pilnveidošana ir būtiska, lai mazinātu negodprātīgas rīcības riskus, novērstu izšķērdēšanu, kā arī stiprinātu sabiedrības uzticēšanos parlamentam un tā deputātiem.
0: Tā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve KNAB arī akcentē, ka tas vien, ka kāda rīcība nav aizliegta ar likumu, vēl nenozīmē, ka tā ir ētiska. Arī regulējuma nepilnība izmantošana personīga labuma gūšanai nav pieļaujama, jo tā grauj sabiedrības uzticēšanos valstī un Saeimai un nav savienojama ar deputāta atbildību. Lietuvas izlūkdienesti jau otro reizi mēnešu laikā ziņo par iespējamiem Krievijas plāniem veikt uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs. Un šoreiz viņu rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus, izmantojot Ukrainas izcelsmes dronus. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis šodien Latvijas radio redījumā krustpunktā teica, ka nav pazīmju, ka kāds objekts Latvijā šobrīd būtu īpaši apdraudēts, bet Krievijas provokācijas var notikt jebkurā laikā, un galvenais ir būt tam gatavam. Par to, kā Latvija reaģē uz šādām ziņām, kā, piemēram, šīs Lietuvas izlūkdienestu informācija, un kāpēc dienesti nevar stāstīt visu, ko tie šobrīd zina, par to ir interesējies kolēģis Nikita Andrejevs. Nikita, sveiks, nu par lietuviešu izlūkdienestu ziņām iepriekšējām un tagad arī jaunākajām, vai šodien mēs varētu teikt, ka esam uzzinājuši ko vairāk?
2: Jā, sveiks, Tāli. Jā, pie iepriekšējās reizes, kad centos saņemt komentāru par šādām ziņām, atbildes no dienestiem bija diezgan vispārīgas un lakoniskas, vairāk koncentrējoties uz to, ko ikdienā dara mūsu dažādie drošības dienesti. Savukārt šodien aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot šos jautājumus, bija gatavs runāt par šo tēmu plašāk, kad mēs ar kolēģi viņu nu pat iztaujājām. Kopumā atbilde ir šāda: Latvijas dienesti atrodas saziņā ar kolēģiem un nepārtraukti uzrauga situāciju, kā arī novēro Krievijas darbības. Prioritāte šobrīd ir robežas drošības stiprināšana ar jauniem tehnoloģiskiem līdzekļiem un citām lietām, bet kritiskās infrastruktūras pastiprinātā uzraudzība notiek jau kopš kara sākuma.
3: Mēs jau esam teikuši, ka Krievijas agresija, Krievijas dažādas provokācijas var būt jebkurā laikā un ka mēs uz tām gatavojamies. Nav jau tā, ka tagad pateikts Krievija nākamā nedēļa kaut ko specifiski organizēs. Krievija var plānot un realizēt šīs te aktivitātes, lai jebkurā laikā, kad viņi pieņem šo lēmu, arī izdarīt. Bet reiz es nepateikšu, nedēļas, divu, trīs nedēļu laikā mēs sagaidām kaut kādas tiešām spēcīgas provokācijas. Mums vienkārši kopā ar šiem dienestiem un tagad balstoties uz Lietuvas dienestu

0: ziņā domāju, ka mūsu dienestē arī intensīvāk ar viņiem stāsts veidos to analīzi.
1: Nu, tātad, jā, kaut kādā ziņā tiek atzīts, ka arī mūsu puse šo visu redz un darbojas pie analīzes, vēro situāciju. Ministrs arī uzsver, ka kritiskās infrastruktūras objektos notiek arī treniņu un apmācības, bet situācijā ar draudiem no Krievijas kopumā jāsaprot, ka vissvarīgākais ir uzraudzīt situāciju, būt gatavam, reaģēt jebkurā brīdi, un ka arī, ka pati Krievija var izmantot tieši šāda veida draudus, tikai draudus, lai ietekmētu sabiedrību Baltijas valstīs un šķeltu to tāli.
2: Jā, no acīm redzot, šajā jomā daudz ko nevar publiski sacīt. Tas, protams, ka rada neziņu un iedzīvotājiem grib negrib iezogas arī kāds satraukums, bet kā tad stāstīt sabiedrībai un reizē noklusēt patiesību par situāciju?
1: Nu, es varu pateikt tā, kas bija ļoti pozitīvi šodien, ka ministrs apliecināja, ka gribētu stāstīt visu atklāti, tad saprot, ka šis ir nepieciešams sabiedrībai, un es domāju, to ir ļoti augsti jaunovērtē, ka aizsardzības ministrijas vadītājiem ir tāda attieksme, un jācer, ka tas noteiks arī komunikācijas kultūru visā iestādē. Un vienlaikus Melnis norādīja uz to, ka ierobežojumi šajā jomā ir un būs, lai kādas svarīgās detaļas par mūsu spējām redzēt pretinieka darbības nebūtu atklātas pretiniekam.
0: Pēdējā dronu incidenta laikā mēs, man liekas, atklāti uzreiz iznācām ar paziņojumiem mediju sabiedrībai. Un arī šī izveidotā apziņošanas sistēma manā uzskatā ir ļoti veiksmīga izveidota, kas ir divu pakāpju, kas dot iedzīvotājiem iespēju sagatavoties un reaģēt. Varbūt par maz mēs nokomunicējam, ko darīt, kur iet caur šām īzijām, varbūt par maz nokomunicējam ar pašvaldību vadītājiem, ar dienestiem attiecīgajiem. Bet vienmēr ir, kur augt un balstoties uz to pieredzi arī pilnveidot. Iepriekšējā komunikācijā no mana redzes punkta skatoties varbūt nebija tik veiksmīgi organizēta.
1: Tas ir, ja drons ielido, to visi zina, tad nedrīkst baidīties par to runāt. Un katrā ziņā ministrs atzīst, ka komunikācija būtu jāpilnveido, ka tā tiek pilnveidota un ka sākotnēji ir bijušas problēmas, līdz ar to mēs varam novērot šajā visā zināmo attīstību tāli.
2: Sakām paldies tik tālu Ņikitam Andrejevam, runājot par, nu, faktiski jaunumiem attiecībā uz spēcdienas informāciju par Baltijas valstu drošību un Krievijas iespējamām provokācijām un pat uzbrukumiem infrastruktūrai, jo īpaši, bet šobrīd turpinām par mūsu ekonomikas nākotni. Starp abiem Eiropas naudas finansējuma periodiem var rasties pārāvums, kas varētu bremzēt Latvijas ekonomikas attīstību. Tā šodien ir brīdinājis premjers Andris Kulbergs. Pēc Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas sēdes viņš Latvijas radio sacīja, ka Latvijai tagad ir jāizlemj, kur vislabāk ieguldīt Eiropas naudu, kas pašreizējā periodā joprojām palikusi ir neizmantot. Viņš arī atgādināja, ka Latvija joprojām ir būtiski atkarīga no Eiropas finansējuma. Tāpēc nauda būtu jāiegulda projektos, kas valstī dod paliekošu labumu. Premjers pieļauj, ka to, cik lielu atdevu ekonomikai varētu dot katrs projekts, varētu vērtēt Latvijas bankas analītiķi. Savukārt tādās jomās kā kultūra, kur ieguvumu nevar izmērīt, tikai naudā vajadzētu citus vērtēšanas kritērijus, turpina ministru prezidents.
3: Nākošā nauda, kas būs nākošā periodā, ir jāvelta tieši ekonomiskai izaugsmai. Tam jābūt ir ar pavisam citu pieeju. Nevis kā līdz šim tas ir bijis, ka mēs politiķi apsēžās sadala naudu un pēc tam domā, kādas projektas tam pielikt, kas ir aģikāni. Mums ir jāiet otrādāk, mums jāiet ar kādi ir pieejamie projekti, viņus vērtēt pēc filtra, cik viņam ir multiplikators, tātad cik viens eiro var pēc tam ienest ekonomikā. 2 eiro, 3 eiro, jo vairāk, jo labāk, protams, bet tas nav vienīgais kriterijs. Tā arī nevar skatīties, bet ir jābūt šim ekonomiskam pamatojumam, izvērtējumam. Šis projekts ir labs ekonomikai, nav labs ekonomikai. Nedrīkstētu ieguldīt naudu, piemēram, tādā IKT projektā, kurš uztaisam sistēmu. 1 eiro ir beigās 0 eiro, jo sistēma nestrādā, sistēma nedod labumu, nav pienesums ekonomikai, nav produktivitātes uzlabojumi, un pēc tam vēl dārgi maksā uzturēšanā. Slikts piemērs. Slikts piemērs ir Pāles Daugavā, betons ir, tālāk pa viņu nekas nebrauc, nekas nenotiek. No šiem ir jāizvaras, jālik ir uz tādiem, kas tiešām ilgtermiņā dos atdevi. Vislabākais piemērs būtu infrastruktūra, mums vajadzīga pat pa sevi, ceļi un tilti un vispārējais, dzelzceļš. Bet ir otrs aspekts, kā piemēram granti vai garantijas aizdevumiem, uzņēmumiem. Tur automātiski mēs pretī dabūnam pret 1 eiro 3 līdz 4 eiro, jo tas tiek ieguldīts jaunos produktu izstrādē, tas ir eksporta tirgus, tur jau uzņēmējdarbība nes atpakaļ to labumu. Tas ir ilgtermiņš, tas ir labi. Un tas bija tas, par ko šodien bija diskusija, kādā veidā mēs skatīsim šo jauno nākošo periodu. Un kā izdarīt tā,

0: lai neiekāptu atkal ceturto reizi uz to pašu grābekli. Tāpēc tas ir tas jautājums, ka projekts pa priekšu izvērtējam, tad politiskie lēmumi nevis otrādā.
1: Premjers gan norāda, ka konkrēti lēmumi par finansējumu pārdali atlikti līdz septembrim, jo ministrijām vēl jāizvērtē iesaldētie projekti un jāizstrādā vienoti projektu liederības kritēriji. Piemēram, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai līdz augusta beigām jāsniedz vērtējums par tās pāraudzību esošajiem projektiem, kuros pašlaik ir iesaldēta Eiropas Savienības fondu nauda. Bez šādas analīzes to nevar pārdalīt. Projektu atlasē iecerēts pārskatīt arī kritēriju nozīmi, lielāku svaru piešķirot tieši reģionālajai attīstībai un drošībai. Bet akcijas nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai kopš aprīļa sākuma ir devis būtisku ieguvumu patērētājiem, taču degvielas cenās tas tomēr pilnībā nav atspoguļojies. Ja precīzāk, cenas ir samazinājušais tikai par 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma. Tā secinājusi konkurences padome. Atgādinām, ka vēl iepriekšējā valdība, ņemot vērā strauji augošās degvielas cenas, nolēma no 1. aprīļa akcijas nodokli dīzeļdegvielai samazināt par 15,2%, tā mēģinot mazināt degvielas cenu pieauguma negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un citām jomām. Un šobrīd mēs vēršamies pie konkurences padomes, ekonomiskās analīzes un apvienošanās departamenta galvenā ekonomista Mārtiņa Čerļenuka. Labdien! Nu, cik tad lieli bijuši degvielas tirgotāju uzcenojumi un kā tie ir arī mainījušies būtiski pieaugot degvielas cenām, stājoties spēkā akcijas nodokļu samazinājumam? Nu, interesanti arī, kā tie ir mainījušies tūlīt pēc samazinājuma un tagad vēlākā laikā.
2: Jā, mūsu analizētie dati neliecina, ka straujā degvielas cenu kāpuma laikā mazumtirgotāji būtu būtiski palielinājuši savus uzcenojumus. Tātad 95. markas benzīnam vidējais mazumtirdzniecības uzcenojums samazinājās no 11,1 centa par litru janvārī līdz 7 centiem par litru maijā, bet jāņem arī vērā, ka no šīs summas tirgotājs arī sēdz dažādas savas saimnieciskās izmaksas, piemēram, uztur šīs degvielas uzpildes stacijas. Tas tātad nozīmē to, ka tad, kad iepirkuma cenas bija augstākas, tirgotāju daļu izmaksu visdrīzāk arī absorbēja savās maržās. Savukārt jūnijā, kad iepirkuma cenas atkal samazinājās, šis uzcenojums aptuveni atgriezās janvāra līmenī. Dīzeļdegvielai tā situācija bija līdzīga, tur šis uzcenojums samazinājās no 7,7 centiem par litru janvārī līdz 6,6 centiem martā, bet maijā un jūnijā iepirkuma cenām samazinoties šis uzcenojums atkal pakāpeniski pieauga. Līdz ar to mūsuprāt nevar teikt, ka cenu kāpumu būtu izraisījusi tirgotāju uzcenojumu palielināšana.
1: Jautājums tad... Cik tad būtisks ir tas, no, ko tirgotāji paņem no šī akcijas nodokļa samazinājuma? Kā tas ir mainījies? Jo var saprast, ka ietekme ir bijusi, bet līdz galam viņi arī amortizējuši kaut kā savu izmaksu pieaugumu ar šo akcijas nodokļu atlaidi, ne tikai visa pārējā tautsaimniecība kopumā.
2: Jā, tā mūsu analīze rāda, ka patērētājs saņem, kā jūs jau minējāt, būtisku daļu no šī akcijas nodokļa samazinājuma. Tātad dīzeļdegvielai šīs pilona cenas bija par aptuveni 4,95 līdz 5,5 centiem litrā zemāks, nekā tas būtu tad, ja šāds akcijas nodokļa samazinājums nebūtu bijis. Tas attiecīgi nozīmē šo pārnesi 58 līdz 64% apmērā no paredzētā 8,6 centu samazinājuma. Bet mūsuprāt no tā vien nevar secināt, ka šīta nepārnestā daļa būtu palikusi pie degvielas tirgotājiem kā papildu peļņa, vismaz ne pilnā apmērā, jo, kā jau iepriekš minēju, mūsu rīcība esošie dati neuzrāda būtisku uzcenojumu pieaugumu. Bet jāņem vērā tas, ka šajā analīzē mēs vērtējām pilona cenas, jeb cenas pirms klientiem piemērotajām atlaidēm, tādēļ arī daļa no šī ieguvuma varēja izpausties, piemēram, lielākās vai ilgāk piemērotās atlaides, ko mēs šobrīd vēl neesam analizējuši.
1: Rezumējot, tad pietiekami taisnīgi šis viss ir izvērties, tā varētu teikt?
2: Šobrīd mēs vēl turpinām mūsu tirgus uzraudzību, un tajā nākamajā posmā mēs plānojam arī pievērst lielāku uzmanību tieši vairumtirdzniecības posmam un skatīties, vai arī kāda daļa no tā pieauguma nevarētu būt aizgājusi citos attiecīgi piegādājumos.

0: ķēdes posmos.
1: Vai jūs redzat, ka lēmumu pieņēmējiem, ņemot vērā šos jūsu aprēķinus un secinājumus, būtu kaut kādā veidā jārēģē, lai varbūt koriģētu šo akcijas nodokļa samazinājumu vai to tā piemērošanas mērķus un veidus, vai šobrīd vismaz no konkurences padomes pozīcijām raugoties šādi varam arī turpināt?
0: Kā jau minēju, tas ieguvums mūsuprāt ir bijis būtisks, bet, protams, arī politikas veidotāji var ņemt vērā mūsu šo novērtējumu un secinājumus un izdarīt arī savus secinājumus, vai šis instruments to iecerēto mērķi ir sasniegts.
1: Nu, ja viņi jums prasītu, vai mums kaut kas ir jāpamaina, jums būtu, ko viņiem atbildēt?
0: Kā minēju, mēs šobrīd vēl tirgus uzraudzību turpinām un vērtēsim arī to, kur šī te nepārnestā daļa varētu būt palikusi, kas ir tāds jautājums mums vēl uz priekšdienā.
1: Tad pēc kāda laiciņa šo jums var pajautāt. Liels paldies konkurences padomes pārstāvim Mārtiņam Čerļēnukam. Un šobrīd mēs turpinām raidījumu ar tematu, kuru Latvijas radio esat dzirdējuši jau vairāk kārt, proti runa ir par valdību. Proti, šodien paskatoties kalendārā mēs redzam, ka 6. augusts un ir apriķējuši 70 dienas, kopš strādā premjera Andra Kulberga no apvienotā sarakstu valdību un sākot darbu tā solīja turpināt iesākto valsts drošības un izglītības jomā, kā arī īstenot stingrāku migrācijas politiku. Pats premjers uzskata, ka valdība jau esot atradusi savu darba ritmu, arī darba devēji, to organizācijas tās līdzinājo veikumu kopumā vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek. Svarīgākais ir to īstenošana. Tomēr Saimā jau drīzumā būs arī jālemj par pirmo šīs valdības ministra demisijas pieprasījumu. Dažādi līkloči kalni un lejas. Vairāk, kas tad ir paveikts vai vēl paveicams šai valdībai, stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Stājoties amatā, premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzsvēra, ka valdībai atvēlēts īs, bet darba pilns laiks. Viņš solīja koncentrēties uz konkrētiem darbiem, nevis skaļiem paziņojumiem, norādot, ka īstais valdības darba vērtējums būs 3. Oktobra saimas vēlēšanās. Taču jau pēc pirmā darba mēneša premjers atzina, ka no 61 valdības prioritātes pilnībā izpildītas vien 3, bet pārējās ir procesā. Ar rezultātu viņš līdz galam nebija apmierināts, vienlaikus uzsverot, ka vienā mēnesī visus iecerētos darbus paveikt nav iespējams. Viņš valdības darbu toreiz novērtēja ar 7 ballēm no 10, skaidrojot, ka tempu kavē arī iepriekšējo valdību atstātais mantojums jeb gadiem nerisinātās problēmas. Šodien Kulbergs stāsta, ka valdība 2 mēnešu laikā jau ir sastrādājusies un arī atradusi savu darba ritmu, tomēr atzīst, ka šis joprojām ir ļoti īss laiks, lai sagaidītu būtiskus rezultātus. Viņš norāda, ka prioritāšu īstenošanu kavē gan neparedzēt ikdienas jautājumi, gan arī iepriekšējo valdību nepabeigtie darbi. Premjers arī atgādina, ka vairāk nekā puse ministru valdībā ir jauni, tāpēc sākotnēji bijis vajadzīgs laiks, lai iepazītu darbu ministrijās. Viņš sagaida, ka lielāks progress būs redzams jau augusta beigās un septembrī. Lai gan koalīcijā pēdējā laikā izskanējušas domstarpības par slimnīcu tīkla reformu, Kulbergs uzsver, ka būtiskas nesaskaņas valdības darbā pašlaik nesaskata.
3: Priekšvēlēšanu laikā ir ļoti grūti jebkuram no politiskiem spēkiem nostāties nesolīt vēlētājiem vai neizpatikt vēlētājiem, gribās to izdarīt. Un vienlaicīgi darbs valdībā tas ir grūti nodalāms. Un tas būs faktors, kas būs spēlējušies. Es to paredzu, rēķinos ar to, bet arī pārējiem visiem ministriem jāsaprot, ka mums ir top prioritātes jāizpild. Manuprāt, vēlētājs daudz vairāk novērtēs nevis šo retoriku vai pretnostatījumu, bet drīzāk padarītos darbus.
2: Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite valdības līdzinējo darbu kopumā vērtē pozitīvi, norādot, ka tā sākus ir risināt jautājumus, par kuriem uzņēmēji ar premjeru bija vienojušies jau valdības darba sākumā, tostarp pārskatīt valsts budžeta izdevumus, diskutēt par nevalstisko organizāciju finansēšanu un valsts finansēto pētījumu liederību. Bite arī atzīst, ka sadarbībā ar valdību informācija šobrīd esot pieejamāka un detalizētāka nekā iepriekš, tomēr uzsver, ka valdību nevajadzētu vērtēt tikai pēc komunikācijas, jo galvenais rādītājs būs paveiktie darbi.
4: Kopumā plus arī, teiksim, enerģija un tā komunikācija, kā premjers šobrīd veido savu tēlu, mūsuprāt, ir pareiza. Jautājums ir, protams, negatīvā sadaļa, ka tam ir atlicis pārāk maz laika, lai kaut kādas, teiksim, nopietnas jautājumas varētu paspēt izvirzīt cauri visiem varas gaiteņiem, bet nu kopumā vērtējam pozitīvi.
2: Savukārt domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa vērtē, ka valdības galvenā problēma pašlaik

Pielika ir nespēja pieņemtos lēmumus pārvest reālos darbos. Valdība pagaidām vairāk darbojoties papīra lēmumu līmenī, bet pārāk maz uzmanības velta tam, lai ministrijas un valsts pārvalde šos lēmumus īstenotu praksē. Liepiņa gan atzīst, ka valdībai objektīvi ir atvēlēts ļoti.

0: ministra kungs. Jā, ministra kungs, jā, jums taisnība, jā, premjera kungs, jums taisnība, mēs piekrītam, bet tie lēmumi aiz tā, jā, ministra kungs nesako, un tā ir tā spēja šo valdības aparātu caur lēmumiem, caur konkrētiem uzdevumiem, caur dokumentiem, caur lēmumu kontroli, izpildes kontroli, pavērst uz tām prioritātēm, kas ir svarīgas premjeram, un tas ir tas, kur mēs šobrīd redzam, ka nespēj to nodrošināt.
1: Kulberga valdība gan ir saskārusies arī ar pirmo ministra demisijas pieprasījumu. Partija Latvija pirmajā vietā pieprasa no amata atbrīvot iekšlietu ministru Jāni Dombrovu no Nacionālās apvienības saistībā ar ieceri slēgt pātrinieku robežšķērsošanas punktu kravu pārvadājumiem. Arī partijas stabilitātei gatavojot savu demisijas pieprasījumu, ko sola atbalstīt arī progresīvie. Tās Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuajevs skaidro, ka frakcija ir kategoriski pret vairākiem Dombrovas pēdējiem lēmumiem, tostarp vēstuli Spānijas iekšlietu ministram un disciplināru lietas ierosināšanu pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku.
2: Kopumā mēs redzam, ka divos mēnešos Dombrovas rīcības nav bijušas vērstas uz Latvijas iekšējās drošības stiprināšanu, drīzāk uz tādu savu politiskā tēlu spodrināšanu, un visai tādos apšaubāmos veidos ir bijušas vairākas rīcības, kas manā ieskatā vienkārši nav attaisnojums un nav arī pamatojums.
1: Premjeras demisijas pieprasījumu sauc par juridiski nepamatot un pilnībā aizstāv iekšlietu ministra darbu. Savukārt pats Dombrova demisijas pieprasījumu sauc par likumsakarīgu. Viņš noraida kritiku par vēstuli Spānijas iekšlietu ministram, uzsverot, ka no Spānijas puses nav saņēmis nekādu negatīvu reakciju un ap šo jautājumu ir izplatīta dezinformācija. Ministrs uzskata, ka viņam veltītie pārmetumi ir politiski motivēti.
3: Es zinu, ka mana darbība nepatīk ļoti daudziem tiem, kas ir bijuši cieši saistīti ar Krieviju. Piemēram, jau šobrīd tie gan nav visi Krievijas pilsoņi, bet tuvojas 100 tie, kas ir iekļauti melnajā sarakstā. Tāpat arī raugoties uz imigrācijas ierobežošanu ir tie, kuri ir to aktīvi atbalstījuši, kuri no uz to ir pelnījuši naudu. Viņi, protams, ir ļoti neapmierināti ar tām aktivitātēm, kas šobrīd notiek. Tāpēc es brīnos, ka varbūt tik ilgi bija jāgaida šis demisijas pieprasījums no šīm prokremliskajām partijām.
1: Apritot otrajam valdības darba mēnesim, nākamnedēļ paredzēta arī otrā valdības prioritāšu izvērtēšana. Ministri ziņos, ko līdz šim paveikuši savās trīs galvenajās prioritātēs un kā virzās valdības kopējie prioritārie darbi. Premjers uzskata, ka tieši pēc šī izvērtējuma varēs daudz precīzāk spriest par valdības paveikto pirmajos divos mēnešos. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
4: Un šobrīd mums ēterā pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romāns Gagunovs. Labdien!
5: Labdien!
4: Nu, komunikācija šai valdībai tiešām ir visnotaļ aktīva, to redzam daudz sociālajos medijos, īpaši premjera personā, te gan jāatgādina par priekšvēlēšanu laiku uzreiz blakus, bet ko tad mēs redzam, ja salīdzinām to sākuma apņēmību, izvirzītos mērķus, saukļus un to, kas ir vai nav izdarīts vai vismaz tiek vai netiek darīts tagad, ko mēs redzam tieši ar to darbu pusi?
5: Jā, ja mēs raugāmies kopumā, uzteiksim, ar kādu jaudu, enerģiju, varbūt šī jaunā valdība ienāca, tad jāsaka, tagad mēs pēdējā laikā dzirdam tādus skaļus paziņojumus par šo smago mantojumu, un, teiksim, paziņot par smago mantojumu un tā risināšanu ir viens, bet panākt reālu rezultātu ir pavisam kas cits. Šobrīd izskatās, ka tiek, teiksim, uzstādītas diagnozes, taču ar diagnozi vien nepietiek, ir vajadzīgs ārstēšanas process ar skaidru rezultātu. Vienlaikus jāsaka, nu, ka varbūt tas valdības lielākais panākums ir drosme atzīt šīs te problēmas, kas pastāv, bet varbūt vienlaikus tas lielākais klupiens ir nespēja tās varbūt atrisināt ātrāk, nekā to ir darījuši, teiksim, iepriekšējiem ministru kabineti.
4: Jā, nu, kas tad ir bijuši tie redzamākie padarītie darbi, redzamākie arī, tā skaitā, klupieni, ja mēs tā varētu teikt?
5: Nu, ja mēs vērtējam pēc padarītajiem darbiem, nē, ar to, kas paveikts līdz šim, nepietiek, lai runātu par tādu būtisku rezultātu, vienlaikus nevar arī teikt, ka viss ir slikti. Viens vai otrs darbs ir paveikts, un arī, ja mēs raugāmies no tādas nozaru perspektīvas, nu, tad mēs redzam, ka austrumu robežas izbūve un militārās industrijas attīstība turpinās. Tāpat ir izstrādāta šī vienota kārtība militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai, paplašināts, piemēram, tiesības saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību, un arī cita.

0: kaut kādi varbūt mazāk dzirdami, mazāk zināmi, kaut kādi varbūt tehniski lēmumi, bet kas arī tomēr ietekmē mūsu kā sabiedrības ikdienu. Ja mēs raugāmies uz tiem mīnusiem, varbūt, nu tad joprojām varbūt ar birokrātijas mazināšanu neveicās tik raiti un joprojām ir izaicinājumi, kā arī ar virkni tiem uzdevumiem, kas sākotnēji mēs atceramies, ka šajā te valdības darbu sarakstā uzdevumu bija gana daudz. Pirmajā mēnesī no tiem vien daži tika paveikti. Nu tad arī joprojām, tagad nākamnedēļ mēs redzēsim, kā šis process ir pavirzījies, bet var teikt, ka tomēr tas darbu saraksts joprojām ir gana garš.
1: Nu, nevaram, mēs esam mediji, turklāt sabiedriskais medijs, mums ir jābūt arī vienam no demokrātijas sargiem un nevaram neparunāt arī par šo pilsoniskās sabiedrības, nevalstisko organizāciju un demokrātijas stāstu. Kādas tendences jūs redzat šeit šīs valdības darbā? Cik laba izpratne tai ir par demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības lomu no tiem izteikumiem? Šobrīd pagaidām vēl nevar teikt arī par tādiem ļoti skaļiem lēmumiem, bet daži jau ir bijuši. Te ir kas komentējams?
0: Viens ir varbūt mums jāvērtē tā politiskās komunikācijas puse, kas līdz šim varbūt nav bijusi tik veiksmīga, un varbūt arī sabiedrībai no vienas puses ir parādījusi, ka ir tāds izpratnes trūkums par nevalstisko organizāciju nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, par zinātnes nozīmi, arī mēs redzējām šos te gadījumus, kad apšaubīja pētījumus un to liederību. Tāpēc jāsaka, ka teiksim, nu, šeit ir varbūt tas izaicinājums, varbūt tas virsmērķis sakārtot sistēmu, parādīt to caurskatāmāku, ir labs, bet varbūt tas veids un arī tā komunikācija, kādu mēs novērojām arī vakar, nu, tomēr arī no premjerministra puses kaut kādas nu, ētikas normas un savi izteikumi arī publiskajā telpā ir varbūt jāpārdomā.
1: Paldies, mēs sakām Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājam Romānam Gagunovam, vērtējot šīs valdības darbu tās termiņa, ja tā var teikt, pusē, ņemot vērā darbu sākumu un gaidāmās Saeimas vēlēšanas, bet ne tikai pie mums vēlēšanas tuvu. Krievijas pēcdienesti ir sākuši kampaņas, lai ietekmētu nākamgad gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Tā, atsaucoties uz avotiem Francijas drošības iestādēs ziņo laikraksts Le Monde un citi izdevumi, un par vairākiem iespējamiem kandidātiem uz prezidenta amatu, kuri ir bijuši kritiski pret Krieviju un tās īstenoto karu Ukrainā, tiek izplatīti dažādi izdomājumi un klāji mēli. Turklāt, vizuāli tie ir noformēti kā pazīstamu cienījumu izdevumu publikācijas. Plašāk par to ir gatavs pastāstīt kolēģis Artjoms Konohovs. Artjom, pret kuriem Francijas prezidenta amata kandidātiem pašlaik notiek tāda visaktīvākā vēršanās un apmelošana un izdomājumu un kā tieši tā notiek?
2: Sveiks tāli. Šobrīd mēs varam runāt par trim cilvēkiem, kas ir šo kampaņu centrā. Tas ir bijušais premjerministrs Gabriels Atāls, otrs bijušais premjerministrs Eduards Filips un arī kreisās pārna kandidāts Rafaels Gliksmans. Ja mēs runājam par Atālu un Gliksmanu, tad viņus vieno tas, ka abi ir tiešām ļoti skaidri izteikušies par to, ka viņi iebilst pret Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Viņi ļoti asi ir kritizējuši Krieviju un tiešām ir izmantojuši savu platformu kā politiķi, lai runātu par šiem jautājumiem un ļoti trāpīgi un tiešām ļoti asi runāt. Savukārt, Eduards Filips ir tas cilvēks, kurš tiek uzskatīts par visnopietnāko Marines Le Penes, galīgi labējās politiķas, iespējamo sancensi, ja abi nonāk otrajā kārtā. Tad Filipu būtu visgrūtāk Le Penai uzvarēt. Un ja runājam par to, kāda tad mēle tiek izplatīta par šiem politiķiem, tad faktiski tur ir ļoti līdzīgi tie stāsti, kas tiek izmantoti, ka viņi ir slimi, atkarīgi no narkotikām, korumpēti, vai arī iestājās par nelegāliem migrantiem.
1: Kaut kur paralēls ar Zelenski un narkomānu, kas bija Krievijas apmelojums.
2: Pilnīgi, tieši tā. Visi šie stāsti ir ārkārtīgi līdzīgi. Rokraksts ir saskatāms, un tas ir arī viena no pazīmēm, kāpēc mēs varam redzēt, ka šeit visticamāk tas ir tieši ar Krievijas spēcdienestiem saistīto hakeru rokdarbs.
1: Jā, pret Le Pen.

0: šādas kampaņas?
1: Nē, pret Le Pen šobrīd šādas kampaņas nav redzamas, un Le Pen šobrīd bauda visnotaļ lielu popularitāti, un ja mēs redzam, tad aptāvju dati saka, ka jūlijas sākumā veiktās aptāvis saka, ka Marinai Le Penai uzvaru sola nākamgad paredzētajās prezidenta vēlēšanās, par viņu pirmajā kārtā varētu nobalsot 36% Francijas vēlētāju, iepriekš bija 32-34%, un tagad viņas popularitātes reitings patiesībā ir palielinājies, pat par spīti tam, ka jau divās instancēs viņi ir atzīti par vainīgu naudas piesavināšanās vai faktiski Eiropas parlamenta naudas izmantošanā ne tiem mērķiem, kādiem tas bija paredzēts. Un šobrīd vēl ir iespējama trešā instance un tā spriedums ir pārsūdzēts un kasācijas tiesa sola, ka līdz vēlēšanā viņa varētu nākt arī tad ar gala slēdzienu. Un tas varētu nozīmēt, ka Le Pen vēl varētu pēdējā brīdī noņemt no trases, ja tā tiesa saka, ka viņa nedrīkst kandidēt. Un ja runājam par pārējiem politiķiem, tad šobrīd ir skaidrs, ja kaido par Eduāru Filipu varētu būt nobalsot lielāks vēlētājs skaits, tad Le Penai būtu grūtāk viņu uzvarēt, attāls tiek uzskatīts par nedaudz vājāku konkurentu un savukārt galēji kreiso Jean-Luc Mélenchon Le Pen varētu uzvarēt salīdzinoši viegli, bez pārāk lielas piepūles.
0: Kādēļ, vai jāsaka tā, kādi ir galvenie iemesli, kādēļ Le Pen un viņas partija, šī Nacionāla apvienība, ir tik populāra šobrīd daļā Francijas iedzīvotāji? Nu, nav jau tā, ka tur uz Krievijas propagandas viņi tikai turās.
1: Es teiktu, ka šeit mēs varam runāt par Francijas iedzīvotāju kopējo tādu neapmierinātību ar to, kur virzās valsts attīstība, kāda ir bijusi ekonomiska attīstība, tā ir dzīves dārdzība un tās daudzas tādas ekonomiskās problēmas, kas ir saistītas varbūt arī ar globalizācijas sekām, ar to, ka zināmā veidā darba vietas aiziet un pārvietojas uz lētākiem reģioniem. Tā kā šī neapmierinātība Francijas sabiedrībā viņa pastāv jau ilgāku laiku un cilvēki tiešām pauž to, iznākot ielās, mēs esam redzējuši gan dzeltenās vestes, gan zemnieku protestus, gan daudzas citas neapmierinātības viļņus, kas ir bijuši. Bet Makrons vēl šim ir bijis visnotaļ spēcīgs politiķis, kurš ir varējis piedāvāt alternatīvu vīziju. Tagad, kad viņš vairs uz trešo termiņu nevar kandidēt, jautājums ir, vai Marines Le Penis pretinieki varēs piedāvāt tādu vīziju, kāda Francijas iedzīvotāji varēs noticēt un teikt, jā, tiešām šis cilvēks varētu aizvest mūsu valsti tur, kur vajag.
0: Viņa arī ir laba atpazīstamība iemantojusi gadu gaitā. Sakām paldies šobrīd Arķumam Konohovam stāstot par Francijas gaidāmajā prezidenta vēlēšanām, bet Krievijas ietekme tiek piesaukta arī mūsu nākamajā tematā, lai pēc ļaunprātīgi izraisītā ugunsgrēka Ukrainas palīdzības biedrības tavi draugi noliktavās Kantes apkaimē varētu pēc iespējas agrāk atsākt pilnvērtīgu darbu, šodien noliktavā notiek sakopšanas talka. Informācija tavi draugi resursos liecina, ka pieteicies arī ir maksimālais talcinieku skaits. Tā jāatgādina, ka pirms divām nedēļām ugunsgrēks nopietni izpostīja biedrības biroju noliktavu un loģistikas centru un biedrības pārstāvjiem arī nav šaubu par ugunsgrēka apzinātu izraisīšanu. Tavi draugi Krievijas iebrukumā cietušajā Ukrainā nogādājuši humāno palīdzību šajos gados vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar biedrības tavi draugi vadītāju Ulvi Noviku. Sveicināti!
2: Labdien, labdien.
0: Nu jau divas nedēļas ir apritējušas kopš nelaimes. Sāksim ar to, kas kopš tā laika ir pamainījies vai secināts papildus tam, kas toreiz izskanēja gan par vainīgajiem, gan par notikušā apstākļiem, precizēt varbūt arī postajuma apmēri, ko jūs te varētu pievienot, kas šo divu nedēļu laikā ir jums pašiem tapis vairāk skaidrs.
2: Nu tādu konkrētu versiju vēl nav, tas, ko es redzu, un tas, ar ko mēs saskaramies, ka attiecīgās iestādes aktīvi strādā, gan valsts drošības dienas, gan policija aktīvi veic savu darbu tieši izmeklēšanas ziņā, un diemžēl nav vēl skaidrības par potenciālajiem vaininiekiem, par konkrētām personām mēs absolūti vēl nerunājam, bet nu, redzot to, kā notiek darbs un saprotot un dzirdot jautājumus un komentārus, ticu, ka izdosies atrast arī vainīgos. Ja par zaudējumu apmēriem, tad nu, šodien pieminējāt, ja, ka mums notiek talka, kuras laikā tad arī veda mārā visu no noliktavas un arvien vairāk pārliecināmies par to, ka nu, 90% no tā, kas

0: mums noliktā bija, tas viss ir miskastē metams un vai nu apdedzis vai piekvēps vai sabojājies vienkārši temperatūras maiņas dēļ dažādos veidos, vienkārši vairs nav lietojams vai izmantojams.
1: Diemžēl. Kādā virzienā šobrīd mēs varētu teikt, ir gājusi atbalstītāju palīdzība, atsaucība vēl līdz šīs dienas talkai, jo šis sliktais notikums ir pievērsis papildu uzmanību, ko jūs redzat, cik publika seko šim visam un ir gatavi nākt jums talkā?
0: Varētu laikam sadalīt visu to atsaucību, atbalstu un sadarbību dažādos posmos. Vēlos uzsvērt ziedotājus, atbalstītājus, iedzīvotājus, kas ir gan kā privātpersonas, gan kā uzņēmumi, kuri tiešām mūs atbalsta, kuri ir arī izteikuši gatavību palīdzēt dažādi jautājumi risināšanā, ja mēs pie viņiem vērsīsimies. Gan nodrošinot pagaidu telts izvietošanu, ja, lai mēs varētu strādāt, gan arī palīdzot finansiāli, lai mēs varam turpināt gan humanitāro atbalstu, gan arī citus projektus, kurus mēs veicam, gan Ukrainas, gan Latvijas atbalstam. Saņemam gan finansiālus, gan arī mantiskus ziedojumus, lai varam turpināt nodrošināt šo te palīdzības sniegšanu. Un ļoti liels atbalsts jūtams no citām organizācijām, ņemot vērā to, ka šis ir tāds Latvijas organizāciju izaicinošs laiks, tad var just, ka nu, šis arī vieno, savā ziņā vieno, un tiešām biedrības piedāvā gan telpas, gan fizisku palīdzību, un par ko ir liels prieks, tā ir tāda savējo kopā būšana.
1: Pieminējāt jau šīs dienas talku, ka tajā tiek iznest šī noliktava ar bojātajām mantām. Sākās talka jau pulksten vienos, ilgs līdz 8:00 vakarā. Kas tajā tad ir tas galvenais darbs? Un es saprotu, cilvēka atsaucība arī ir bijusi maksimāla, ja tā var teikt.
0: Jā, cilvēka atsaucība bija ļoti, ļoti jauka un diemžēl jau saprotam, nu, diemžēl vai par laimi, nezinu, kā to noraksturot, saprotam, ka būs nepieciešams vēl šīs talkas dienas, jo strādājam efektīvi, prieks par cilvēkiem, kuri ir šeit pie mums atnākuši, aptuveni puse no tiem, kas šeit esam, nu, esam kādi nepilni 30 cilvēki, aptuveni puse ir tādi, kas nav bijuši šeit nekad, par ko arī liels prieks, ja, ka cilvēki ir atsaukšies no jauna, un redzot to apmēru, redzot to, cik konteineri jau ir pilni, tad saprotam vienkārši, ka, nu, drīz, tas, nezinu, pat vai līdz 8:00 te būs ko darīt, ja, jo nu vienkārši šī darbdiena iespējams būs īsāka, bet ļoti, ļoti efektīva.
1: Tad jāsako līdzi visiem, kuri varbūt nepagūv pieteikties, jo šodien tas limits jau bija sasniegts ar talciniekiem, būs vēl talkas un būs atvērtas vietas, kur var pieteikties uz šīm talkām. Es pieļauju, ka uguns nelaime ir krietni sarežģījusi situācija, bet es nevaru iedomāties, ka jūs neturpināt organizēt arī atbalstu Ukrainai. Tas turpinās joprojām un uz ko jūs šeit aicināt cilvēkus, arī ņemot vairāk ir bijuši šī uguns nelaime?
0: Jā, turpinam strādāt ar atbalstu, kā jau teicu, gan Ukrainai, gan arī Latvijas, gan iestādēm, gan ģimenēm. Un, nu, cītīgi strādājam ar to, ko nav skāris ugunsgrēks. Humanitārā palīdzība ir ļoti ierobežota, jo, kā jau es minēju, 90% no viss, kas mums bija, tas viss ir cietis, bet turpinam sūtīt automašīnas uz Ukrainu, kas ir viena no mūsu sadaļām. Turpinam strādāt ar atjaunošanas projektiem Ukrainā un tāpatās arī turpinam strādāt ar humanās palīdzības nosūtīšanu, organizējot to, varbūt mazliet savādākā izpratnē, bez mūsu noliktavas iesaists, ja, attiecīgi no ziedotāja, pat taisno ar transporta organizācijām, kuras ved to pat, nu, tālāk jau uz Ukrainu. Tas, protams, ir mazliet sarežģītāk, jo nu, tas loģistikas process ir garāks, jo, protams, ja visu saved pie mums uz vienu noliktavu, tad mēs to varam sakomplektēt, savienot jau saņēmējiem un nosūtīt tālāk. Šobrīd tas process ir sarežģītāks, bet esam sapratuši komandā to, ka komandas gars absolūti nav cietis. Jā. Un šis pat kaut kādā ziņā varbūt ir vēl mūsu stiprinājis līdz ar to. Nu, turpinam strādāt. Jā,
1: es tieši gribēju teikt paldies dedzinātājiem par tavu draugu reklāmu. tā traģikomiski nedaudz. Jā.
0: Tieši tā.
1: Paldies, ka jūs šodien ar mums sarunājāties un paldies visiem, kuri arī palīdz jums. Sakām šo paldies mēs biedrības tavi draugi vadītāju Mulvim Novikam, bet šobrīd arī par kādu būvi, kura

0: vēl nav tapusi un nezinu, vai tuvākajā laikā arī taps. Stāsts ir par nacionālā stadiona būvēšanu un šajā stāstā ir jauns cēliens. Rīgas domas un Latvijas futbola federācijas pārstāvji šodien kārtējo reizi apsprieda ieceres un aktuālo situāciju nacionālā stadiona projektā. Vai kaut kas ir pavirzījies uz priekšu, kļuvis skaidrāks? Par to šodien interesējies ir kolēģis Māris Bergs un lai runātu par pašu stadionu, nu, skaidrs, pirmais, kas ir vajadzīgs, ir mērķis, vajadzība, vieta. Tas ir ļoti svarīgi, kur to būvēt. Un tieši konkrēta vieta arī esot bijis šīs dienas viens no svarīgākiem diskusiju elementiem. Esam par to tikuši skaidrībā, kur varētu plānot būvēt šo stadionu.
1: Nē, konkrēta vieta, kur šo stadionu uzbūvēja tāda, joprojām nav nosprausta. Kā jau teicu, šodienas sanāksmes iemesls bija Lucavsalas teritorijas status, jo Rīgas doma pirms diviem gadiem nodeva futbola federācijai aptuveni 10 hektāru lielu zemes gabalu bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem, lai Lucavsalā īstenotu nacionālā futbola stadiona būvniecības ieceri. Nekāda būvniecība tur joprojām nav sākusies, bet Rīgas domas attīstības komitejas vadītājs Edgars Berholts no apvienotā saraksta pirms pāris nedēļām federācijai pieprasīja skaidrojumu, ko tad beigu beigās plānots darīt ar šo zemi. Kāds ir lēmums Lucavsalas kontekstā, to sarunā Latvijas radio pastāstīja federācijas ģenerālsekretārs Artūrs Gaidels.
2: Vienojamies, ka Lucavsala paliek kā rezervas variants, tā kā tas nav pirma opcija, pirma izvēle šobrīd, bet kā rezervas variants Lucavsala paliek. Tāda bija tāda vienošanas šobrīd, un tad mēs gaidām FEA rezultāciju, jūs zinat, ka ir izsludināts, LNSC izsludināja konkursu par finanšu ekonomisku pamatojumu, tā kā mums ir jāsagaida FEA rezultāts, un tad attiecīgi sapratīsim, ar kuru variantu tad mēs virzamies kopīgi tālāk.
1: Tālūk Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Artūrs Gaidels. Federācijas ieskatā labākā vieta būtu teritorija, kur šobrīd atrodas Skonto stadions, bet pašvaldība piedāvājusi arī teritoriju Skanstas ielas rajonā, aptuveni pretī Rīgas arēnai. Šobrīd norit finanšu un ekonomiskais izvērtējums, lai tad beidzot vienreiz par visām reizēm nospraustu vietu, kur plānots būvēt nacionālo stadionu. Tālāk.
0: Nu un vēl viens mainīgais un diskusiju centrā esošais temats ir skatītāja ietilpība šādam stadionam. Cik tad lielu to vispār būvēt? Un tur tās versijas ir dažādas, cik mēs spējam piepildīt to visu. Savukārt, citi saka, mums vajag lielu stadionu. Kāds šobrīd ir aktuālais plāns un versija?
1: Jā, no Futbola federācijas darba versija ir stadions ar 15 tūkstošiem skatītāju vietu, arī iespēja to paplašināt līdz 18 tūkstošiem skatītāju vietu. Rīgas pašvaldības un tieši attīstības komitejas vadītāja Edgara Berholca ieskatā jātēmē augstāk, lai varētu sekmīgi konkurēt ar mūsu kaimiņu valstīm par lielu pasākumu, to starp koncertu piesaiti šim stadionam, jo šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka nacionālais stadions, ja tas taps, kad tas taps, tas nebūs tikai futbola stadions, tas būs multifunkcionāls stadions, kas uzņems futbolu, citus sporta pasākumus, koncertus, kultūras pasākumus un tā tālāk. Bet turpinājumā klausāmies Rīgas pašvaldības attīstības komitejas vadītāju Edgaru Berholcu.
3: Ambīcijām vienmēr ir jābūt ambiciozām, un ja mēs sākumā jau nevaram nolikt mērķi, kas ir tiešām liels, tad man šķiet nav pareizi, un ja mēs taisam lielāko, skaistāko, labāko un vispieejamāko gan lieliem koncertiem, konferencēm un arī lieliem mačiem, gan futbolu, gan arī citiem, tad man šķiet, ka mums ir jābūt vismaz 20 tūkstošiem, jā, tieši tam.
1: Tālūk Rīgas domas attīstības komitejas vadītājs Edgars Berholts no apvienotā saraksta, un ja mēs skatāmies citur pasaulē arī Eiropā, tad Rīgas izmēru pilsētai 20 tūkstošu vietīgs stadions, protams, būtu pilnīgi normāls, daudz vietu ir arī krietni lielāks stadioni Rīgas izmēru pilsētās, bet jautājums, kā mēs šeit Latvijā to stadionu spētu vai nespētu piepildīt tā.
0: Un arī pēc tam uzturēt tai skaitā. Svarīgākais jautājums, it kā sākumā mēs par vietu runājam, bet beigās par to var filozofēt, cik ilgi grib, nauda.
1: Tas nauda viss aduris.
0: Tas tur aduris un arī no kā šī nauda un cik un kurš maksās respektīvi.
1: Jā, nu šobrīd par naudas summām publiski, protams, ka neviens nevēlas runāt. Vispirms skaidri ir jāsaprot, kur būvēt, cik lielu stadionu būvēt un arī galu galā konstrukcijas nianses, kādu stadionu būvēt. Protams, varam būvēt pilnībā pārsektu stadionu ar jumtu, kuru iespējams atvērt, varbūt arī ar jumtu, kas nosacis tikai skatītāju tribīnu. Šīs versijas arī ir ļoti dažādas un katra no tām ir ar atšķirīgu dārdzību. Ir ļoti daudz nianšu katrai konkrētajai vietai, kur būvēt, kas tad arī maina šo kopsumu. Nu, Rīgas pašvaldība esot gatava iesaistīties ar savu finansējumu, arī Futbola federācija un starptautiskās futbola organizācijas, proti FIFA un UEFA, gatavas nākt ar zināmu līdzfinansējumu. Berholts pauda, ka arī no valdības esot pozitīvi signāli, taču pagaidām

0: Vēl pāragri par to visu runāt. Tāpat esot vairāki investori, kas izskata iespēju būvēt šo stadionu pēc publiskās privātās partnerības, jeb PPP principa, nu, federācijas plāns joprojām ir stadionu uzbūvēt un atklāt 2030. Gadā, kā to paredz organizācijas stratēģija, taču ar katru dienu šis termiņš kļūst arvien mazticamāks. Nu, ja beidzot tiks panāktas visas vienošanās, kur būvēt, būs vieta, tam būs nauda un viss pārējais, droši vien, ka stadionu tāpat vēl tik drīz neredzēsim.
1: Mārim Bergam sakam paldies par futbola stadionu tematu aktualizēšanu. Tas interesē ļoti daudzus, īpaši zinot, kādi tie pasaules čempionāti un kas tikai vēl nenotiek, un redzot arī liels koncerts, kuri aiziet Latvijai gar degunu. Bet šī bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Tāles Eipurs, Ilze Jaginta, arī Kaspars Grauskops un Toms Šupeiko. Ja vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties savās viedierīcēs vai datorā, tad lielākās raidierakstu platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējiet dienas ziņas. Bet raidījums pēcpusdiena arī rīt, kā katru darba dienu, 16:05.

0: Esiet sveicināti, es esmu Toms Grēviņš un tūdaļ pat Latvijas Radio 1 ēterā Starprīdis. Kultūras, sporta, sociālo mediju jaunumi, dažas dziesmas un kāds ļoti īpašs viesis. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Lietuvas militāra izlūkdienas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. Tā vēsta ziņu portāls 15.lt, kam šo informāciju apstiprināja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas publiskoto informāciju, intervijā Latvijas redzējumā krustpunktā norādīja, ka Latvijā pašlaik nav konstatēts pazīmes par iespējamu uzbrukumu kādam konkrētam kritiskās infrastruktūras objektam. Melnis uzsvēra, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un dienesti vērtē dažādus apdraudējumus. Raivis Melnis arī teica, ka Latvijas pierobežā tika veidota Baltijas aizsardzības līnija ar tai atbilstošiem šķēršļiem.

0: Ministrs atzina, ka šķēršļu veidošana pilsētās būtu militārs apdraudējums. Tagad runa ir par Latvijas robežu.
1: Šis šķērslis, kur mēs strādājam un pilnveidojam, un šis ir viens no darbiem, ko iepriekšējais ministrs uzsāka, un mēs tā turpinam, varbūt mēģinam ātrākos tempos to padarīt, bet ir savi faktori, kāpēc tas notiek tā, kā viņš notiek tādā laika nogrieznī. Bet tikai tur mēs veidojam šķēršļus. Un teikšu, tur netiks izvietotas nec pret tanku mīnas, vēlreiz atkārt, pretkājnieku mīnas šodien, rītdien, parīt, tikai kara gadījumā. Lai šo te uzdevumu varētu veikt bruņoties spēki.
0: Satversmes aizsardzības birojas uzsver, ka pašlaik nav norāžu, ka Krievija būtu pieņēmusi politisku lēmumu eskalēt drošības situāciju pret NATO. Tomēr SAB informācija liecina, ka Maskava plāno dažādas provokāciju un hibrīdu uzbrukumu scenārijus, to starp operācijas ar Ukrainas droniem. Aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētā valsts policijas darbinieka aizstāvis ir pārsūdzējis tiesas lēmumu par policistam piemērotu drošības līdzekļu apcietinājumu, Kurzemes apgabala tiesa jautājumu par drošības līdzekļa maiņu plāno izskatīt 10. augustā. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr nodokļa samazinājums degvielas cenās netika iekļauts pilnīgi, tā izpētījusi konkurences padome. Uzraugi secinājuši, ka nodokļa samazinājums pircēju cenās atspoguļojies tikai līdz 60% apmērā. Stāsta Edgars Kupčs.
2: Aprīlī ieviešot dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājumu, tika paredzēts, ka degvielas cena samazināsies par 8,6 centiem litrā. Taču konkurences padome ir secinājusi, ka visā akcijas nodokļa samazinājuma periodā dīzeļdegvielas cenas uz mazāka nodokļa rēķina saruka tikai par nepilniem 5 centiem. Tāpat uzraugi secināja, ka tirgotāji valdības labo žestu cenās atspoguļoja nevienmērīgi, un lielākais cenu kritums bija tikai pirmajā nedēļā pēc nodokļa samazināšanas. Konkurences padome galaziņojumu plāno publiskot tikai februārī.
0: Rīgā šoziem apkursa rēķina varētu sadārdzināties par aptuveni 20%. Uzņēmums Rīgas siltums iesniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tarifu izmaiņu projektu. Tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu, bet mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Rīgas siltuma mērķis ir panākt, ka siltumenerģijas tarifu pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%, tā norāda uzņēmumā. Rīgas Austrumas slimnīcas traumatoloģijas un ortopēdijas ārsti šonedēļ Baltijas valstu mediķu delegācijas sastāvā dosies profesionālās pieredzes apmaiņā uz Ukrainu, lai iepazītu ārstniecības iestāžu darbu karapstākļos. Kā informē slimnīca, šī būs pirmā šāda veida Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes specialistu kopīga delegācija. Slimnīcā norāda, ka Ukrainas ārstniecības iestādes pēdējos gados uzkrājušas unikālu praktisko pieredzi, kas ir būtiska arī Latvijas veselības aprūpei. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmas spēku komandieris Roberts Brovdī sola līdz septembra vidum iznīcināt visas tirdzniecības platformas Wildberries noliktavas. Ukraina sāka veikt dronu triecienus Wildberries noliktavām 18. jūlijā. Ukraina norāda, ka šīs noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Ukrainas armiju. Bet Lietuva aizturēta no Latvijas iebraukus kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija un tiek uzskatīts, ka cigaretes ražotas slepenās rūpnīcās Latvijā. Šauļu rajona prokuratūra sākus pirmstiesas izmeklēšanu. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 25 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijas dienvidu austrumos vietām īslaicīgi līs, lokāli arī pērkona negais.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Jā, atkal starbrīžu laiks. Latvijas Radio 1 esiet sveicināti. Šodien vēlos noskaidrot, kura vieta Latvijā jūsuprāt ir vislabākā zvaigžņu vērošanai. Kur jūs, tad, kad parādās paziņojumi, ka tūdaļ pat sāksies zvaigžņu lietas, kur jūs dodaties skatīties zvaigznes? Nosūta ziņu, kā vienmēr Latvijas Radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī WhatsAppā gan rakstveidā, gan audio ziņu. Izskatā varat mūs sasniegt, ja vien izmantojat numuru 25660440, 25660440. Man šīs dienas starbrīžu ciemiņi ir pārliecināti, ka vislabākā vieta, kur vērot zvaigznes Latvijā, ir Latvijas Universitātes botāniskais dārzs. Latvijas Universitātes

0: Botāniskā dārza direktore Renāta Lagzdiņa un pianists Reinis Zariņš ir ciemos starpbrīdī. Sveiki!
1: Sveiki!
2: Jo.
0: 13. augustā Botāniskajā dārzā būs iespēja piedzīvot vienu no vasaras maģiskākajām naktīm, kārtējo perseīdu nakti. Un kamēr debesīs būs vērojama viena no gada spožākajām meteoru plūsmām, jeb zvaigžņu lietus, tikmēr pianists Reinis Zariņš zem klājas debesis atskaņos īpaši šim notikumam un naktī veltītu koncertu programmu, savijot zvaigžņu lietu un mūziku vienotā pieredzē. Gaidāmajam notikumam jānoskaņojas mums arī šeit starpbrīdī. Kaut arī nav nu gluži tā, ka jau rīt pasākums. Apmeklētājiem, kur vēlēsies gūt ieskatu arī astronomijā, būs iespēja pasākumā satikties arī ar Latvijas Universitātes astronomu Vitāliju Kuzmovu, bet pamata lieta jāpasaka arī šovakar. Kāpēc pasākums saucas Perseīdu nakts attiecīgi? Kas ir Perseīda?
1: Perseīda ir tā meteoru plūsma, Perseīdu plūsma. Tas ir nosaukums viņām.
0: Nu, tā kā ja putni lido prom kāšos, tad tas ir tāds, tas ir meteorītu perseīts.
1: Vitālijas varbūt man labot, varbūt vajadzēja viņam nākt, bet jā, cik es esmu apguvusi no Vitālijas šo divu gadu laikā organizējot zvaigžņu lietu, tad jā.
0: Mēs ar viņu jau runājām šeit pirms gada. Augusts un tieši 13. augusts nav nejauši izvēlēts brīdis šādai pasākumu norisei no astronomijas viedokļa, vai ne?
1: Jā, jo tas ir tad, kad viņa ir visintensīvākā. Godīgi sakot, mēs gribējām organizēt atkal 12. augustā, bet Vitālijas 12. augustā dodās skatīties pilno saules aptumsumu uz dienvidiem, kas būs arī viens no lekcijas tematiem 13. augustā, par ko viņš pastāstīs.
0: Jo pagājušajā gadā bija 12. augusts,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā.
0: No tā diena. Bet ceturtdiena varbūt nedaudz labvēlīgāk atkal, lai ierastos vēl vairāk interesantu, jo vien visiem vispār var būt vieta botāniskajā dārzā, jo, ja pareizi atceros, pagājušajā gadā jūs gāzi diezgan apkārt.
1: Jā, tāpēc šogad mēs mēģinām visu brīdināt, ka lai laicīgi pērk biļetes, jo pagājušajā gadā tiešām, diemžēl, palika vairāk daži cilvēki, nē, bet te 200 cilvēki palika aiz sētas, diemžēl.
0: Dabūju skatīties tur, ielas pusē.
1: Nu, vai arī cerams aizbraukt kaut kur ātri citur.
0: Vai jūs paši arī līdz šim agrākos gados esat vērojuši augusta naktsnīgās debesis un centušies kādu krītošo zvaigzni ieraudzīt?
2: Nu, tāda reta laime, kad kaut kur starp koncertu un braukšanu mājās nakts vidū izdomā uztaisīt pauzi, tad var kaut ko redzēt, jo es jau kā pilsētnieks es nu, mums te jau gan iznekur neko nevar tādu īsti saskatīt. Nu, un pēdējos gados, ka tagad man ir iepatikusies staigāšana un arī dažreiz skriešana naktīs, tad es kaut ko esmu redzējis, bet tādās naktīs kā šīs jau nevar īsti paskriet, tur jau kaklu var nolaust.
1: Jā, es esmu devusies pie jūras vēsturiski skatīties.
0: Reinis uzreiz teica, pilsētā neko nevar redzēt, bet kā tad botāniskajā dārzā var kaut ko ieraudzīt?
2: Nu, lūk, Renāti, saki.
1: Es, protams, negribu teikt, ka botāniskajā dārzā nav pilnīgi nekādas gaismas piesārņojums, kas, protams, ir pārklājis pilsētu, bet botāniskajā dārzā, kas ir 14 hektāru teritorija, 15 īstenībā, vispār nav iela apgaismojuma. Tātad mēs esam pasargāti no gaismas stabiem un līdz ar to arī gaismas piesārņojumu un tā pļava, kurā mēs arī visi tad gulēsim un skatīsimies zvaigznes, viņa ir tieši dārza centrā, kur ir diezgan labi tā kā apspiestas gaismas piesārņojums. Un pagājušajā gadā es priecīgi dzirdēju, ka vairāki apmeklētāji aizgāja vismaz ar 3 līdz 6 nokritušām zvaigznēm. Tā kā redzēt var.
0: Pagājušajā gadā tā bija pirmā reize, kad mūzika tika salikta kopā ar šo nakti.
1: Jā.
0: Kādi secinājumi?
1: Ka man liekas, pirmais maģiskais secinājums bija par to, ka Latvijā pastāv diezgan izteikta kopiena ar cilvēkiem, kas tiešām sako līdz astronomiskiem notikumiem, jo pagājušajā gadā arī mēs sākām ar Vitāliju Kuzmovu lekciju, un cilvēkiem bija ļoti specifiski jautājumi par kaut kādām pēdējām teorijām vai vēl kaut ko, kas man liekas jauki, ka mēs varam, un ļoti daudz cilvēku ieradās ar saviem teleskopiem un tamlīdzīgi, tāpēc man liekas, tas ir jauki, ka mēs varam apvienot šādu kopienu, un arī tas, ka cilvēki ilgojās pēc tādas lēnas kopā būšanas pilsētā un kaut kādā ziņā izbēgšana no pilsētas. Bet pilsētā.
0: Bet pilsētā. Kurš no jums ir kultorgs, kurš izvēlējās, ka Reinis šogad būs tas, kurš pavadīs zvaigžņu lietu?
1: Baidos, ka es. Mums ar Reini ir jau sens stāsts par pieredze ar koncertiem dārzā, jo tad, kad reiz bija projekts Sporta pils dārzi, Reiz vienā vasarā mēs nolēmām

0: ka mēs gribam arī šajā aizaugušajā zaļajā būvbedrē viņu iedzīvināt ar koncertu. Drēns bija pirmais arī, ko mēs izvēlējāmies tajā gadā, un tas bija tik maģiski, ka man atnākot redzēt botānisko dārzu, likās loģiski, ka viņu vajadzētu agrāk vai vēlāk ieskandināt arī ar Reini.
1: Reini, tev tā būs pirmā pieredze tumšā naktī zem klājas debesis atskaņot klavieru mūziku?
2: Zem klājas debesis esmu spēlējis un tumšā naktī esmu spēlējis, bet nekad neesmu spēlējis tā, ka uz mani nebūtu sadakti veseli čupiņi ar prožektoriem, kas nomāktu visas tās zvaigznes, ne kā es viņas redzu, ne kā arī sanākušie redz. Šoreiz es gribētu pēc iespējas darīt tā, ka mēs esam tādā tumsā visi, arī es, ka mēs varam redzēt tās zvaigznes, un ka es arī viņas varu redzēt spēlētams. Jo nu, es varu spēlēt neskatoties, ja, un tā kā pēc taustis, un tas viss ir pilnīgi man pašam okay.
1: Programma tāda, ka zinās visi no galvas, un notas nav nepieciešama.
2: Nu, pie vajadzības var arī pastīties mani planšetē tā, ka visas notas apgriez to tādu, ka ir melna lapa ar baltām notīm, līdz ar to pašam nežilbinācis arī sanākušie, viņiem tas nekrīt acīs tās spožais tas ekrāns, jā, nu tā.
1: Pianistu iluzionismas, jā.
2: Jā, jā.
1: Kas ir izvēlētie komponisti un kāda ir skaņdarba koncertu programmai? Visu jau nav jāatklāja, bet ieskicē, ko cilvēki dzirdēs.
2: Nu, tad ir viss kaut kas, un godīgi sakot, es vēl tagad, vēl pat šodien prātoju vēl turp un šurp, un tur ir gan, visiem zinām vārdu, kā... Nezinu, debisī mēnesi gaisma, kas visās filmās tiek tāda tematika kaut kādā brīdī izmantots, gan kaut kāds Chopin noktīrni un Bachs un tādi vārdi, ko arī neklasiskie domās, nu labi, tad tas ir kaut kas tāds pazīstams, bet tāpat arī rindiņa latviešu komponistu darbu, kuri... Un labāk nevis uzskaitīt tos uzvārdus, nu labi, es varu uzskaitīt kādus uzvārdus, Krists Auznieks, Andris Dzenīts, Meža Raups un Zemzaris un vēl tā tālāk un tā joprojām, bet tas, kas man šķiet pašam svarīgi, ir, kad visa tā mūzika kaut kādā mērā, ka to vienotu kaut kāda tāda, nu, kā es to sauktu, tāda bijības pilna apbrīna par nakts, par nakti, jā, par to visu, ko nakts var nozīmēt, gan kaut kādu baisumu, gan skaistumu neizmērojumu, noklušanu iekšēju, un varbūt arī kaut kādas, kas var nākt dārā, kad mēs varbūt nedaudz noklustam no mums. Nu, visādas tādas lietas, tā kā gan tādi, varbūt, salda, skaista mūzika, gan arī kaut kas eksistenciāls.
1: Nu, respektīvi, nenotiks tikai kolektīvu cilvēku iemidzināšanu.
2: Tieši tev taisnība, jā, ka tās nav šūpuļdziesmas, kur mēķis būtu, jā, ka visai izmīgi, jā, es ceru, bet, nu, protams, cilvēki, tas ir dabiski, tas gulis muguras tumšā naktī, ka tu varētu arī aizmigt, un kādā brīdī, vai ne, bet samakal mosties. Tu tāda brīvība, cik es saprotu dārzā, ka var arī, nu, tu vari brīvi arī tur celties un iet pie, nu, cik es saprotu, jā, arī tur ir atspirdzinājumi, tu var iet pie teleskopu, tu var, protams, sarunāties klusiņām, bet, nu, doma, protams, ir, ka tas, tomēr cilvēki klausās un skatās zvaigznēs, ka tas nav gluži tāds pilnīgākā fona mūzika.
1: Interesanti, tur šis nedaudz sasaucas ar Latvijā jau par tradīciju kļuvušajiem Ivetes Apkalnes Ērģeļa mūzikas koncertiem Jūrmalā. Viņa gaida saulēktu. Acīm redzot, unikāli komponistu darbi tikai paspilgtina dabas varenību, tā mēs varam teikt?
2: Jā, es domāju, ka dabai, protams, nav nepieciešama mūzika, soundtracks, bet cilvēku radīta mūzika dažreiz var vēl vairāk mums parādīt, cik tas ir, nu, apbrīnojams tas.
0: Palīdzēt pievērst uzmanību, man liekas.
2: Jā.
1: Kāds kopumā, Renāt, būs Persejīdu nakts plānojums? Cilvēki ierodas botāniskajā dārzā, cikos un kas notiek tālāk?
0: Cilvēkiem aicinājums ierasties no 9:00, bet ir svarīgi tātad ņemt vairākas lietas līdzi, lai parūpētos par to, ka vakars ir patīkams. Tātad guļamais vai kāds mitrumisturīgs, teiksim, spilventiņš vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti iesaku pretodu līdzekli tiem, kuriem varbūt ir grūti.

0: grūtāk sadzīvot ar odiem, vai, teiksim, kaut kādu siltāku džemperi un tam līdzīgi. Un tad ierašanās no 9:00, pulkstens 10:00 sākās lekcija Vitālija Kuzmova, kas ies apmēram 45 minūtes. Un tad tajā, īsi pēc tam arī tad Reinis kāps uz nakšņotās skatuves, un Reiņa tad nakts programma būs aptuveni līdz 2 stundām apmēram. Mm. Jā.
1: 2 stundas?
0: 2 stundas, jā, bet cilvēki ir aicināti uzkavēties līdz pat 2:00, ja viņi vēlās botāniskajā dārzā.
1: Un kas pēc tam? Kas notiek botāniskajā dārzā pēc tam? Un kas, Reini, notiek tavā daļradē pēc tam, kad šis koncerts būs izskanējis?
2: Nu, pāk, vispirms, kas dārzā?
0: Turpin ziedēt dālijas, un daba, man liekas, turpina savu kustību rudens virzienā un tālāk jūs dabas ciklos. Tā kā tāda konkrēta nākamie pasākumi šobrīd botāniskajā dārzā būs Baltā naktas 5. septembrī, kur būs Radio Nabā organizēts pasākums Palmu mājā, un mūsu pasākuma telpā Šķūnas būs Ascendum Satori žurnāla organizēts pasākums. Tā kā tas būtu tāds nākamais, bet...
1: Kā cilvēkiem patīk vispār jaunā? Palmu māja jaunatvērtā?
0: Protams, ka atsauksmes ir dažāds, bet pārsvarā ļoti patīk. Man liekas, ir, ar Palmu māju ir interesanti. Es vienmēr domāju par to, ka viņa ir sākotnēji celta tātad pagājušā gadsimta 30. Gados, kad cilvēki tad pieredzēja palmas, viņi nebija redzējuši palmas. Un šobrīd, kad cilvēki ienāk botāniskajā dārzā, ļoti daudz ir ceļojuši un pietiekami daudz redzējuši šos eksotiskos tropiskos augus, bet tomēr joprojām kaut kā tas viņa majestātiskais izmērs joprojām cilvēkus pārsteidz un iepriecina, par ko prieks.
1: Reini, pirms ēteru tu atklāji, ka drīzumā sanāks spēlēt improvizācijas. Kas un kur ir gaidāms?
2: Šis ir kā būtu parasti tāds, redz, tas ir saistīts ar festivālu Sanssouci, kurš parasti neatklāja savu saturtību.
1: Tad es atvainojos par jautājumu. Jā.
2: Bet nu, tu jau mēs tev visu pateicām. Nu, vārdu sakot, tajos ietvaros, jā. Bet es jau ir šajā vīkendā.
1: Aha. Jā. Tas ir vēl pirms un jā. Tālāk.
2: Jā. Bet pēc tam, nu, pirms atsākās atkal skolas gads un tā, mēs pirmo reizi kopā ar Vinetu Sareiku vīlnieci uzstāsimies uz Eumā 27. augustā. Nu, pēc tam jau septembra sākumā Kremratas Baltika festivāls Dzintaros, kurā man būs arī tas prieks gan ar orķestri, gan ar Gidonu Kremratu spēlēt. Un, nu tā, dubuldisks ar latviešu klavieru mūziku nāk ārā arī oktobrī tāda lieta, ko es tikko vēl esmu te tā cepinājis un gaidu to pats ar lielu prieku, jo tie ir darbi, kas lielā mērā ir daudz no tiem arī tieši man rakstīti. Kaut kas no tā arī skanēs, starp citu Persīdās. Tā.
1: Kas ir neparastākie apstākļi, kādos līdz šim, līdz Persīdiem ir sanācis uzstāties?
2: Nu, bet redzi, ka es ļoti rēti vispār tādos neprastās apstākļus, un tas ir saistīts ar to, ka klavieši ir īpaši flīģeli, jo nevar tā vat aiznest nekur. Es,
1: savukārt uz Nordu sintezatoru nespēlēs, jā.
2: Nu, tas, nu, tas
1: ticība neļauj.
2: Nē, tā nav ticība, tas ir rezultāts skaniskais, kas vispār nāk ārā. Un es nesen tieši tikos ar vienu mūziķi, kas rīko koncertus, mežos un kalnu galos un tā tālāk ved savu publiku sev līdzi un tad kāpj kalnu galā un spēlē savu vijoli, bet nu, viņi to var. Es tādu triku nevar izstrādāt, tā kā es dīzāk ilgojos un klusām apskaužu tos, kas tā var, bet nu tā retā reize lūk dažreiz tomēr pienāk.
1: Tā tad es saprotu, ka botāniskajā dārzā tiks atvests īsts liels koncerts flīģis.
2: Jā, absolūti, jā, mēs gan arī to apskaņosim, jo, protams, kad tas pļavās, tas nevar tukšā, nu, tāpā, kurai nav sienu, jā, viņa tā skaņa aizlido pārāk žiglu prom un izgaist, bet tas būs, jā, īstā manta.
1: Atliek tik novēlēt veiksmi un man atliek tikai domāt un mēģināt noprognozēt, kurā gadā Persēīdiem krītot Max Richter miega mūziku mēs klausīsimies botāniskajā dārzā, jo es jūtu, ka līdz tam vairs nav tālu. Tā, kur atrast informāciju visiem tiem, kurš es uzrunāju, vienkārši botāniskā dārza mājaslapā?
0: Botāniskā dārza mājaslapā, botāniskā dārza sociālajā tīkla, biļešu paradīzes kasēs. Jā.
1: Persēīdu nakts 13. augustā, tad nākam ceturtdien pagājušajā gadā 200 ļaužiem tas beidzās bēdīgi, tāpēc netik iekšā, tāpēc šogad prieks atgādināt par to laicīgi. Šodien starp brīdī viesos Latvijas Universitātes botāniskā dārza direktora Renāta Lagzdiņa un bionists Reinis Zariņš. Un Reini, mēs tagad

0: Paklausīsimies Baltās naktis. Šis zemzara gabals arī skanēs skaņdarbs.
1: Iespējams, jā.
0: Iespējams, jā. Paldies jums un lai jums veicas.
2: Paldies.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starpbrīdī kultūras afišas laiks un laimes lava klāt ar ziņām par jaunām izstādēm.
2: Jā, šodien ļoti ražīga diena un stāstīšu gan par tām, ko šodien atklāja, gan arī tuvākajās dienās. Jau no rītdienas ik viens var doties uz Rīgas porcelāna muzeju, kurā būs skatāma izstāde Tikšanās, kas ir veltīta izcilējai porcelāna māksliniecei Marutai Raudei. Viņa mūžībā devās 2018. Gadā. Un izstāde ir aicinājums vēlreiz satikt mākslinieces darbus un iepazīt viņas tiešām daudzslāņai no radošo pasauli, jo viņas māksliniecisko rokrakstu veidot pašas izstrādāti deko,

oli, zeltījums, ļoti daudzveidīgi krāsu uzklāšanas paņēmieni. Es šodien vēl pārskatīju viņas, nu, tos darbus, ko var redzēt internet resursos, tiešām brīnišķīgi. Un māksliniete pati porcelānu esot uztvērus kā materiālu, kas

0: šuvēja Vita Millere jau 10 gadus sadarbojas ar muzeju un rada 20. Gadsimta sākuma tērpus, balstoties vēsturiskajos piegriezumos, audumos un laikmeta detaļu izpētē. Un izstādē ir eksponēti gan grēzni pilsētas, dāmu tērpi un arī ikdienas apģērbi, gan kalpotāju tērpi, atklājot tātad jūgenstila modas daudzveidību un augstu amata meistarību. Muzeja Rīgas jūgenstila centras direktore Agrita Tipāne par izstādi un tērpiem, kas eksponēti interjērā, tad arī atklāja.
1: Un izstāde mums pat ir izvietojusies divos stāvos, un man liekas, tas interesantākais ir šie tērpi tieši pašā ekspozīcijā. Kaut gan jāsaka tā, tā kā izstādē ir izstādīti tērpi, ar ko strādā mūsu darbinieki, jo Vita Millere ir ilgadēja mūsu tērpa autore, tad šādos tērpos arī mans kolēģis bieži vien var muzejā satikt. Jā, nu pašais no tās kolekcijas daļas, kas ir pieejama, kas netiek valkāta ikdienā, mēs veidojām šo atlasi un arī katrai telpai, piemērojot vairāk telpas raksturam, pat varbūt kaut kādus tā kā personificējot šos tēlus, kas tad šeit atrodas, mēs šo izstādi izvietojām.
2: Un šajā telpā, ko mēs redzam?
1: Nu, šī ir viesistaba. Mēs atrodamies viesistabā un, protams, ka viesistabā ir tērpi, tie ciemiņi, kas varētu šeit būt atnākuši, bet, nu, protams, šeit arī ir viens īpašs tērps un tas ir pēc Jūlija Madernieka skices darinātais tērps, kas bija vienu vienīgu reizi publicēts žurnālā un rezultātā ar Vitas Millers palīdzību tika meklēti audumi, tika mēģināts veidot šos izšuvumus, domāts, vai tur ir sutaža lentīte, vai tur ir kaut kāda cita apdare, jo tas tērps nekad nav bijis uzšūts un nekad arī modelēts, tā bija viena vienīga skice, un skice ar domu pār dziesmu svētkiem. Un šeit tādu stilizāciju jūgenstila manierē arī mēs izvēlējāmies un uzšuvām.
0: Jā, starp citu, Vita Millere arī šo tērpu izcēla, bet ne tikai, un sarunu plašāk ar Vitu Millere, tad klausieties pirmdienu kultūras rondo. Bet es vēl vēlos pieminēt gleznotājas Kristīnas Rubenes izstādi, Zudušo laiku meklējot. Un tas no 8. augusta šī izstāde būs skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Un izstādes nosaukums tātad atsauca uz Marsela Prusta romānu, bet stāsts gleznās, ved bērnības atmiņu un sajūtu pasaulē un zinu, ka Kristīnai Rubenei tīk gleznot gan mēžu zemenes, debesis, mākoņus un to visu ieraudzīt būs noteikti ļoti aizraujoši.
3: Tātad
0: gan Rīga, gan Kuldīga.
3: Jā, varam ceļot pa izstādēm, tā arī darīsim. Liels, liels paldies, Laima. Tev, kurā vietā Latvijā tev, prāt, ir vislabākā zvaigžņu vērošana? Tāds ir šīs dienas starpbrīžu dienas jautājums, gaidu atbildes. Un ko būsiet sarakstījuši, to pastāstījuši jau tūdaļ pat. Bet tagad pulkstenis rāda 5:30 un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Lietuvas militārā izlūkdienas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot šo informāciju Latvijas redzējumā krustpunktā, norādīja, ka Latvijā pašlaik nav konstatēts pazīmes par iespējamu uzbrukumu kādam konkrētam objektam. Kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un dienesti vērtē dažādus apdraudējumus. Somijas robežsardze sākotnējā izmeklēšanā noskaidrojusi, ka noziedzīga grupa organizējusi vairāk nekā 40 cilvēku nelikumīgi ieceļošanu Somijā vai nu pa gaisa ceļu no Latvijas vai pa jūru caur Igauniju. Robežsardzes sākotnējā izmeklēšanā noskaidrots, ka personas, kuras nelegāli ieceļoja Somijā, bija patvērumu meklētāji Latvijā. Sākotnēji no Rīgas lidosts viņus Somija pārvadāt ar Air Baltic reisiem, bet no šī gada sākuma no Latvijas viņus veda ar vilcienu uz Tallinu, pēc tam ar pasažieru kuģiem uz Helsinkiem. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtiski ieguvumu patērētājiem, tomēr nodokļa samazinājums degvielas cenās netika iekļauts pilnīgi, tā izpētījusi konkurences padome. Nodokļa samazinājums pircēju cenās atspoguļojies tikai līdz 60% apmērā. Rīgā šoziem apkurs rēķina varētu sadārdzināties par aptuveni 20%. Uzņēmums Rīgas siltums iesniedz attiecīgu tarifu izmaiņu projektu sabiedriskajā regulatorā. Bet nākamnedēļ, 12. augusta vakarā, visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums – astronomija.

0: to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā. Un vēl par laikapstākļiem, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 25 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Kura vieta Latvijā tavuprāt ir vislabākā zvaigžņu vērošanai? Jūras raksta zem klājas debesis vai augstā tornī, jebkur Latvijā, vai no jumta vai augstā mājas augstākajiem stāviem? Tad tik uz jumta jātiek. Edgars raksta, labdien, Jūrkalnas stāvkrasta apkārtnē ir riktīgi feini vērot zvaigznes. Es zvaigžņu lietu varēju redzēt no savas mājas bērniņiem, raksta Mudīt. Kā ar redzēšanu būs šogad, to, protams, pagaidām vēl grūti spriest. Savukārt Ineta raksta šādi sveikstomi. Mans īpašums atrodas pierīgā pie mazās jūglas, un tad viss debesu jums man ir labi redzams. Dažreiz dodos uz tiltu šeit, kas virs upes. Dzīvoju arī Rīgā, tad dodos uz Dreiliņu kalnu. Tur var sastapt arī personas ar teleskopiem, kas pastāsta informāciju par notiekošo un dod iespēju pavērot to no viņu iekārtām līdz pieņemtajām. Tur periodiski vēroju lielus debesu spīdekļu notikumus. Izteikti atceros pagājušā gada 7. septembra sarkano pilnmēnesi. Filmēju un veidoju sev dokumentālu stāstu par to. Astroloģiskā pasaule, fotografēšana un mūzika, tās ir man neatņemami mīļas. Liels paldies, Ineta, par plašu atbildi uz šīs dienas jautājumu. Šīs dienas muzikālā jubilāra ir viena no spaisenēm, viena no spicajām meitenēm. Jerry Halliwell, dāma, kas dzimusi 70. Gadu sākumā, pasaules slavu iegūva kā Ginger Spice, kā Ingvars Picā meitene, muzicējot ansamblīs Spice Girls, kļuva par vienu no 90. Gadu popkultūras ikonām un bija arī tā, kur pateica pārējām meitenēm, es vairāk ar jums negribu draudzēties, un 98. Gadā pameta Spice Girls un uzsāka tik neticami veiksmīgu solo karjeru, kas joprojām nevar noticēt, ka tā tikpat ātri kā sākusies arī izgāzās, un Jerry Halliwell nu jau vairs ar solo mūziku nenodarbojas it nemaz. Bet no tiem pirmajiem lielajiem grāvējiem viens, lai šodien skan Jerijai Halliwellai daudz laimes dzimšanas dienā. Mečiko Latino, Latvijas Radio 1.

0: Tāds vēl lielāks vasaras hits būtu jāpameklē. Tiesa, nu, protams, 90. Beigās Michiko Latino, tā bija Jerry Halliwell, Ginger Spice. Māris Bergs pilnīgi dejoja šīs dziesmas pavadībā. Sveiks, Māris.
1: Sveiks, Tom. Es jau te aizkadrā saklausīju, kad runā par Spice Girls, par Ginger Spice. Nu, tad, jā, nu, protams, atpazīstams tēls gan Jerry Halliwella, gan Tom, vai tu zini, kas ir viņas vīrs, kas arī ir ļoti atpazīstams stēls tieši manā nozarē, sporta nozarē?
0: Es esmu pārliecināts, ka viņš ir īpašnieks kādai lielai sporta komandai.
1: Patiesībā diezgan tu.
0: Man nav nejausmas, protams.
1: Patiesībā tu diezgan tu trāpīji. Tom, cik daudz sako līdz pirmajai formulē vai vispār?
0: Gandrīz nemaz. Nav iespējams nesakot ar jums kopā strādājot, draugi.
1: Prieks dzirdēt. Katrā ziņā Ginger Spice, jeb Jerijs Halliwellas vīrs ir Kristians Horners, ilgadējais Red Bull komandas vadītājs. Un, protams, atpazīstams, ārkārtīgi atpazīstams cilvēks autosporta vidē, bet situācijā, kad viņš ar sievu dodas kaut kur ārpus mājas vai uz kādu pasākumu vai pājas kādā restorānā, tad, protams, viņa sieva kļūst par to atpazīstamāko cilvēku ģimene.
0: Respektīvi, bet arī viņi noteikti tātad ir diezgan daudz skaņas dzirdējusi.
1: Jā, arī televīzijā, protams, sacīkstēs regulāri Jerry Halliwell arī bija redzama laikos, kad Kristians Horners bija Red Bull komandas vadītājs, jo kāds varamies pagājušajā vasarā viņu aptuveni ap šo pašu laiku arī atlaida no komandas.
0: Tad, cīm redzot, gan jau kā abas vien kādā kurortā Jerijas dzimšanas dienas šodien.
1: Jā, Kristians Horners arī sociālās saziņas vienai Instagram sveica savu sievu, protams, dzimšanas dienā tādā publiskā veidā. Bet, nu, abi ļoti turīgi cilvēki, protams, var skaisti baudīt.
0: Labi, stāsti mums, kas notiek pasaules sportā, lūdzu.
1: Parunāsim par sporta veidu, kurā tu ļoti labi orientējies. Tas ir futbols, jo šodien divi no Latvijas vadošajiem futbola klubiem iesāk UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu. RFS komanda 7:00 vakarā viesos Čehijā spēlēs pret Jabloņiecas komandu, un tad turpinājumā uzreiz arī klausāmies RFS galveno treneru Viktoru Morozu.
2: Ļoti labs stadions ar tādu gan labu laukumu, gan ātram bumbam. Vienu stundu mēs patrenējamies, čaļiem patika arī, jo var spēlēt ļoti ātru kvalitatīvu futbolu, un to mēģināsim darīt.
1: Tā lūk, Viktors Moros, RFS galvenais treneris par spēles plānu šodien Čehijā. Stundu vēlāk, 8:00 vakarā, Latvijas pašreizējie čempioni futbolā FC Rīga savās mājās šeit pat Rīgās Konto stadionā spēlēs pret Ungārijas čempionvienību futbolā no Ģēras pilsētas. Abos pāros atbildes mači paredzēti pēc nedēļas, un kā jau tas ierasts konferences līgas kvalifikācijā, uzvarētāji tiek noskaidroti divu spēļu summā. FIFA prezidents Gianni Infantino saglabā organizācijas ģenerālsekretāru un valdes pilnīgu uzticību, tā vēstīts organizācijas paziņojumā pēc ārkārtas sēdes Marokā. FIFA atvainojās par Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtot apliecināja pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai un palikšanai amatā. Infantino nosūtījis rakstisku atvainošanos FIFA padomai un 211 dalībvalstu asociācijām par to, ka nav konsultējies ar tām par pasaules kausa komerctiesību iespējamajiem pārdošanas darījumiem. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šovakar aizvadīs Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu pret vienām no turnīra galvenajām favorītēm Francijas komandu. Spēle šodien sāksies 7:00 vakarā. Latvijas nacionālā sieviešu basketbola izlase šovakar Zviedrijā iesāks pārbaudes turnīru un tiksies ar laukumsaimniecēm Zviedrijas komandu. Latvijas 12-niekā spēlē iekļauta U20 valstsvienības kapteine Evelīna Oto, kā arī divas nacionālās izlases debitantes Nikola Priede un Madlēna Ģērķe. Nacionālās sieviešu basketbola izlases spēle šodien Zviedrijā sāksies 8:00 vakarā. Latvijas vadošais sieviešu pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru iesāka pasaules tūris Hamburgas elites līmeņa turnīru. Viņas ar 2:0 uzvarēja Vācijas duetu Anna-Lēna Grīne, Janne Ūla. Latvijas pārim nākamā spēle paredzēta jau 6:30 vakarā pret amerikānietēm Moliju Šo, Moliju Filipsu. Tāpat turpat Hamburgā Mārtiņš Pļaņš

0: Viņš Kristians Fokerots savā pirmajā spēlē ar 21-14, 25-23 smagā cīņā pārspēja amerikāņus Haimu Šalku un Džeimsu Šovu. Šobrīd spēlē Ārdis Bedrītis, Artūrs Rinkevičs, viņi tiekas ar zviedriem Jakobu Heltingu Nilsonu, Elmeru Andersonu. Latviešu motokrosa braucēji Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi gatavojas vienoties par palikšanu Yamaha rūpnīcas paspārnē. Par to vēsta motokrosa specializētais medijs Gaidrop. Jautājumi par abu latviešu braucēju nākotni komandā sākās pēc tam, kad tika apstiprināts, ka pašreizējā komanda neturpinās darbu ar Yamaha motocikliem nākamajā sezonā. Interese par abiem latviešiem gan esot bijusi milzīga. Abus vēlējās pārvilināt Honda rūpnīcas komanda. Jānim Mārtiņam piedāvājumu izteikusi arī KTM rūpnīcas komanda. Abi brāļi gan noskaņoti startēt vienā komandā, un šobrīd viss liecina, ka viņi turpinās braukt ar Yamaha motocikliem. Braucēju pārstāvi gan publiski šobrīd izvairījās komentēt sarunas, jo līgumi vēl neesot parakstīti. Tādi man jaunumi sportā šobrīd.
1: Vairāk nekā nebūs. Paldies, Lielas Māri!
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: papīrmorīgi.
1: Tas bija Helvijs Fiņķis. Jā, dziesmu baudām ir bez ceturkšņas sešu. Skan starbrīdis. Un es šodien mēģinu noskaidrot, kur vislabāk ir zvaigznes vērot. Andris raksta, ka vislabāk zvaigznes vērot līvānos. Ainārs raksta sveiciens, kad satumst izēju pagalmā attālāk no lieliem kokiem, nedaudz atgāžu galvu atpakaļ un baudu. Reizēm cenšos iegaumēt, kas notiek debesīs. Kādu laiku tā arī stāvu. Tad pēkšņi atveru acis un saprotu, ka debesis klāj mākoņi pie sevis nopūšos un eju turpināt gulēt. Tādos svarīgos brīžos tā vienmēr iznāk. Piemēram, tad, kad gribēju ieraudzīt mēnesis aptumsumu. Ainār, varbūt nākamnedēļ jums veiksies labāk. Zandis ir, protams, atsūtījis audioziņu.
2: Sveiks, sveiks, starbrīdī. Jā, nu, zvaigznes, forsa lieta. Bija mums Rojas vidusskola astronomijas pulciņš. Un tad mūsu skolotājs veda uz stadionu. Un tur bija tumšs visapkārt. Nu, jābūt tumšam, jā. Nu, tiešām arī teleskopos vērojām mēnesi un citas zvaigznes. Šo to arī uzzinājām interesantu, kas tur augšā notiek, bet to jau neviens nekad neizzinās.
1: Rekādi jauka atmiņo, ne, Zandi? 17. un

0: 46. tagad laiks Kristapam Feldmanim pieslēgties. Viņš mums pastāstīs, kas notiek internetu medijos.
1: Sveiks, Toms, sveiciens visiem starpbrīdī. Šodien patiesi daudz interesantu tematu internetu portālos visā pasaulē un arī nenācās nemaz tik viegli atlasīt tos dažus, par kuriem pastāstīt plašāk, bet nu... Sākšu ar tematu Delfos. Tur pārpublicēts raksts no Igauņu mediju, tas ir par Baltijas aizsardzības līniju un virsrakstā jau tās raksturojums. Redzu tikai pūķa zobus un grāvjus. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā gar austrumu robežu top aizsardzības josla, tas nav noslēpums un kā jau Baltijas valstu kroprojektos mēdz notikti darbi rit lēni un nevienmērīgi, tomēr virzās uz priekšu, tā raksta medijas. Latvija liek uzsvaru uz pūķa zobiem, Igaunija jau uzbūvējas bunkurus, bet Lietuva vairāk paļaujas uz purvu atjaunošanu pierobežā, tā novērojas ST Express. Medijas pēc ekspedīcijas, kurā arī detalizēti aprakstīta valsts robežas aizsardzības pieeja, katrā valstī secinājas, ka trīs Baltijas valstis robežas stiprināšanā nebūtu nav virzījušās vienādā tempā, Arī problēmas pierobežā katrā valstī būtiski atšķirās. Rakstam pievienot arī virkne attēlu un video materiālu, lai ļautu labāk iejusties šajā ekspedīcijā, kas atklāja atšķirības pieejā, aizsargājot savu robežu. Stāsts sāks ar Lietuvu un viesošanos vienā no saudabīgākajiem Lietuvas robežas posmiem Dievinišķu cilpā 20 km gara Lietuvas teritorija. Tāds kā izvirzījums Baltkrievijas ieskāvumā šaurākajā vietā atlītais kontrolpunkts tas ir tikai 2 km. Plats. Un tad nu tālāk tā virzība caur Latviju uz Igauniju, bet par to visu Delfos. Turpināšu ar ārzemju vēstījumu, BBC ļoti smags stāsts. Četras sievietes britu medijam ir atklājušas izvarošanas un vardarbības pieredze valsts armijas pusauģu koledžā, kas ir lielākā nepilngadīgo militārā audzināšanas iestāde Lielbritānijā. Šīs pieredzes sievietēm, protams, bijušas traumējošas un sākotnēji sapni par dienēšanu armijā mainošas. Visi stāsti ir salīdzinoši neseni, līdz 5 gadus veci un nozieguma laikā visām. Tolaik meitenēm bijuši 17 gadi. Sieviešu stāstos atklājas detaļas gan par valdošu mizogīniju, gan seksuāliem uzbrukumiem, kad sieviete atklāja, ka viņu stundām ilgi izvarojuši vairāki koledžas studenti vienauģi, vēl kādu sievieti no istabiņa sārā no laidas cits students. Ziņojumi arī atklāja nepieņemamu instruktoru attieksmi, piemēram, nākšanu sieviešu istabiņās bez klauvēšanas un skatīšanos uz viņām apakšaļā. Tāpat instruktori arī nekautrējušies publiski vērtēt sieviešu izskatu 10 ballu skalā un bijuši arī daudz citi gadījumi un epizodi. Armijas pārstāvji atzinuši, ka šāda ziņojuma ir ārkārtīgi uztraucoša un nopietni, ir arī aicinājuši visas sievietes ziņot par šādiem notikumiem. BBC arī atklājas, ka Ziemeļu Jorkšīras policija saņēmus kopumā pēc 16 ziņojumus par seksuāliem aizskārumiem saistībā ar minēto koledžu šī gada laikā, un iesaistījušies ir arī politiķi, no kuriem izskan pat pārdomas par to, vai iestādei būtu jāturpina darbs. Plašāk BBC. Savukārt CNN ir pētījis, kā Krievijā sievietes apzināti precas ar armijā iesauktajiem, lai saņemtu kompensācijas pēc tam, kad šos cilvēkus frontes līnijā nošauj. Šis stāsts izstāstīts caur kādu okupantu armijas bojāgājušā meitu, viņa ir uzzinājusi, ka tēvs frontē nošauts un tikai tad uzzinājusi, ka kompensācija par mirušo pienāks kādai par tēvu 22 gadus jaunākai sievietei, kura oficiāli esot viņa sieva, bet par kuru meita nekad nesot pat dzirdējusi. Un šī jaunā sieva arī saņēmusi mirušā vīriešu dzīvokli un to jau ir pārdevusi. Nu, lūk, šādas, kā saka, medijas nāves gultas laulības Krievijā esot gan populāras, nu, jāsaka, ļoti ciniski un necilvēcīgi, bet tas šķiet vairs nevienu arī nepārsteidz. Bet plašāk par šo schēmu, ja tā var teikt, var lasīt CNN. Somu medijas Yles savukārt piedāvā rakstu par jaunu sistēmu, kas ieviesta, lai iespējami daudzi Somijas iedzīvotāji varētu studēt augstskolā. Iespējams arī pie mums ko tādu varētu ieviest, bet nu, tas, protams, maksā savu naudu. Tātad Somijā pieejama bezmaksas augstākā izglītība, taču, kā jau daudz vieta, atvērtās universitātes kursi ir par maksu. Nu, savukārt no šī rudens tie jaunieši, kuri nebūs ieguvuši vietu kārotajās studiju programmās, saņems bezmaksas kuponu 30 kredītpunktu vērtībā, lai apgūtu sev interesējošus studiju kursus. Tas gan attieksies tikai uz tiem kursiem, kurus pasniedz Somu un Zviedru valodās. Šī programma pieejama cilvēkiem vecumā līdz 29 gadiem. Šobrīd tas būs 3 gadus ilgs pilotprojekts. Tam šajā gadā tērēs 18,6 miljonus eiro, bet kopumā 2026-2028. Gada periodā apmēram 56 miljonus eiro. Plašāk par šo programmu un plānotajiem rezultātiem var lasīt Somu medijā Yle. Un noslēgšu ar kādu ļoti skaistu un jauku ziņu mūsu pašu internetvietnē LSMLV. Tas ir stāsts par Genove

Jana Meiju. Austrālijas latvieta Genoveva dzīvo Adelaidā un šajā rudenī aktīvā seņora svinēs jau savas dzīves 105. Jubileju. Tieši tā. Un bez tās ir vēl kāds svarīgs notikums gaidāms. Jau 3. Oktobrī Genoveva noteikti dosies vēlēt. Protams, balsošu. Latvijas politika man ļoti interesē un man ir labi padomdevēji gan Latvijā, gan Austrālijā. Sazvanīt savās mājās Dienvidu Austrālijas štata lielākajā pilsētā Adelaidā enerģiski atsaucas Genoveva. Draugu un tuvinieku vidū dēvē viņu vienkārši par geņu. Apkārtnes latvieši geņu iemīlējuši priecīgā prāta, pavāra mākslas un skaistās balss dēļ, kas gadu desmitiem skanējusi viņu sarīkojumos. Geņa bijusi soliste koros, arī Daugavas vanagu ansambli Jautrie vecīši. Pasākumu nagla latviešu sarīkojumos un tā tika pie iesaugas Adelaides Lakstīgala. Par šo dzīves priecīgo un aktīvo sievieti, kurā ar vienu ir arī kaislīga sēņotāja, jā, Austrālijā vietējie latvieši izrādās lasa rudmieses. Nu, par to visu tad var lasīt LSMLV. Ar šādu skaistu stāstu šajā reizē noslēgšu interneta mediju apskatu. Still don't know what I was waiting for and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was

Davids Bovis un Čendžis Latvijas radio 1 ēterā. Labdien! Ilze raksta, vislabākā vieta pasaulē ir mana māja Cēsu pusē. Guļam uz batuta, vislabākā vieta, lai skatītos zvaigznēs, protams, jā. Guļam uz batuta un kaifojam. Esmu rīkojusi arī augusta pasākumu atvadas vasarā ar romantisku piesitienu. Romantiskais piesitiens, krītošās zvaigznes, izklausās ļoti labi. Liels paldies visiem, kas šodien atsaucās un atsūtīja atbildi uz Starpbrīžu dienas jautājumu. Ceru, ka rīt arī iesaistīsieties un rīt visi satiksimies starpbrīdī. Rīt pie mums ciemos būs Līva Vita Kaufmane ar zināšanu bagāžu un diplomiem ķīmijas tehnoloģijās un molekulārajā bioloģijā. Līva šobrīd ir trešā kursa medicīnas studenta Rīgas Stradiņu universitātē. Viņa pēta, kā sviedrus izmantot diagnostikā un vienlaikus popularizē veselīgu dzīvi.

dzīves veidu. Par sviedriem un veselību parunāsim rīt. Paldies, ka klausījāties raidījumu. Šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Toms Šupeiko. Lai jauks vakars, līdz rītam. Visu labotam!

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Diģi, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. Augustā, 2010. Tukuma novadā Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Kulberga valdība aizvadījusi pirmos 2 darba mēnešus. Darba devēji darbu vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ka svarīgi īstenot iecerētos darbus. Rīgā šoziem apkure varētu kļūt dārgāka un Krievijas spēcdienesti sākuši kampaņas, lai ietekmētu nākamgad gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ir pagājušas 70 dienas, kopš strādā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība. Premjers uzskata, ka valdība jau esot atradusi savu darba ritmu, arī darba devējtās līdšanējo veikumu kopumā vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek, jo svarīgākais ir to īstenošana. Tikmēr Saeimai jau drīzumā nāksies lemt arī par pirmo šīs valdības ministra demisijas pieprasījumu. Vairāk stāsta Agnija Lāzdiņa.
5: Stājoties amatā, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsvēra, ka valdībai atvēlēts īs, bet darba pilns laiks. Viņš solīja koncentrēties uz konkrētiem darbiem, nevis skaļiem paziņojumiem, norādot, ka īstais valdības darba vērtējums būs 3. Oktobra Saeimas vēlēšanās. Taču jau pēc pirmā darba mēneša

0: Premjers atzina, ka no 61 valdības prioritātes pilnībā izpildītas vien 3, bet pārējās ir procesā. Ar rezultātu viņš līdz galam nebija apmierināts, vienlaikus uzsverot, ka vienā mēnesī visus iecerētos darbus paveikt nav iespējams. Šodien Kulbergs stāsta, ka valdība 2 mēnešu laikā jau ir sastrādājusies un arī atradusi savu darba ritmu, tomēr atzīst, ka šis joprojām ir ļoti īs laiks, lai sagaidītu būtiskus rezultātus. Viņš norāda, ka prioritāšu īstenošanu kavē gan neparedzēt ikdienas jautājumi, gan arī iepriekšējo valdību nepabeigtie darbi. Viņš sagaida, ka lielāks progress būs redzams jau augusta beigās un septembrī. Lai gan koalīcijā pēdējā laikā izskanējušas domstarpības par slimnīcu tīkla reformu, Kulbergs uzsver, ka būtiskas nesaskaņas valdības darbā pašlaik nesaskata.
1: Priekšvēlēšanu laikā ir ļoti grūti jebkuram no politiskiem spēkiem nostāties nesolīt vēlētājiem vai neizpatikt vēlētājiem. Gribās to izdarīt un vienlaicīgi darbs valdībā tas ir grūti nodalāms. Un tas būs faktors, kas būs spēlējušies. Es to paredzu, rēķinos ar to, bet arī pārējiem visiem ministriem jāsaprot, ka mums ir top prioritātes jāizpild. Manuprāt, vēlētājs daudz vairāk novērtēs nevis šo retoriku vai pretnotos statījumu, bet drīzāk padarītos darbus.
0: Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite valdības līdzinējo darbu kopumā vērtē pozitīvi, norādot, ka tā sākusi risināt jautājumus, par kuriem uzņēmēji ar premjeru bija vienojušies jau valdības darba sākumā, tostarp pārskatīt valsts budžeta izdevumus, diskutēt par nevalstisko organizāciju finansēšanu un valsts finansēto pētījumu liederību. Bite arī atzīst, ka sadarbībā ar valdību informācija šobrīd esot pieejamāka un detalizētāka nekā iepriekš, tomēr uzsver, ka valdību nevajadzētu vērtēt tikai pēc komunikācijas, jo galvenais rādītājs būs paveiktie darbi. Savukārt domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa vērtē, ka valdības galvenā problēma pašlaik ir nespēja pieņemt tos lēmumus pārvest reālos darbos. Valdība pagaidām vairāk darbojoties papīra lēmumu līmenī, bet pārāk maz uzmanības velta tam, lai ministrijas un valsts pārvalde šos lēmumus īstenotu praksē. Vienlaikus viņa pozitīvi vērtē premjera atklāto komunikāciju ar sabiedrību, taču uzskata, ka nākamās 2 līdz 3 nedēļas būs izšķirošas, lai kļūtu skaidrs, vai valdība spēs pāriet no skaļiem paziņojumiem uz reālām pārmaiņām. Kulberga valdība gan ir saskārusies arī ar pirmo ministra demisijas pieprasījumu. Partija Latvija pirmajā vietā pieprasa no amata atbrīvot iekšlietu ministru Jāni Dombrovu no Nacionālās apvienības saistībā ar ieceri slēgt pātrinieku robežšķērsošanas punktu kravu pārvadājumiem. Arī partijas stabilitātei gatavojot savu demisijas pieprasījumu, ko sola atbalstīt arī progresīvie. Tās Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuajevs skaidro, ka frakcija ir kategoriski pret vairākiem Dombrovas pēdējiem lēmumiem, tostarp vēstuli Spānijas iešlietu ministram un disciplināru lietas ierosināšanu pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Premjeras demisijas pieprasījumu sauc par juridiski nepamatot un pilnībā aizstāv iekšlietu ministra darbu. Apritot 2. Valdības darba mēnesim, nākamnedēļ paredzēt arī 2. Valdības prioritāšu izvērtēšana. Ministri ziņos, ko līdz šim paveikuši savās 3 galvenajās prioritātēs un kā virzās valdības kopējie prioritārie darbi. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Ar to, kas līdz šim paveikts, nepietiek, lai runātu par būtisku rezultātu, bet vienlaikus nevar arī teikt, ka viss ir slikti. Tā par premjera Kulberga valdības līdz šim paveikto izteicās Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romāns Gagunovs.
3: Viens vai otrs darbs ir paveikts, un arī, ja mēs raugāmies no tādas nozaru perspektīvas, nu tad mēs redzam, ka austrumu robežas izbūve un militārās industrijas attīstība turpinās. Tāpat ir izstrādāta šī vienota kārtība. Militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai paplašināts, piemēram, tiesības saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību, un arī citi kaut kādi varbūt mazāk dzirdami, mazāk zināmi lēmumi, bet kas arī tomēr ietekmē mūsu kā sabiedrības ikdienu. Ja mēs raugāmies uz tiem mīnusiem, varbūt, nu tad joprojām varbūt ar birokrātijas mazināšanu neveicās tik raiti, kā arī ar virkni tiem uzdevumiem, kas sākotnēji valdības darbu sarakstā uzdevumu bija gana daudz. Pirmajā mēnesī no tiem vien daži tika paveikti, nu tad arī joprojām, tagad nākamnedēļ mēs redzēsim, kā šis process ir pavirzījies, bet var teikt, ka tomēr darbu saraksts joprojām ir gana garš.
2: Rīgā šoziem apkuras rēķina varētu sadārdzināties par 20%. Kā vēsta sabiedriskā medija portāls LSM, uzņēmums Rīgas siltums iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņu projektu. Tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu, savukārt tarifa mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Rīgas siltuma mērķis ir panākt, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%. Tā norāda uzņēmumā. Krievijas spēcdienesti ir sākuši kampaņas, lai ietekmētu nākamgad gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Tā atsaucoties uz avotiem Francijas drošības iestādēs, ziņo laikraksts Le Monde un citi izdevumi. Par vairākiem iespējamiem kandidātiem uz prezidenta amatu, kuri ir bijuši kritiski pret Krieviju un tās īstenoto karu Ukrainā, tiek izplatīti dažādi izdomājumi un meli. Un par to plašāk stāsta Ārķems Konuhovs.
4: Sabiedriskās domas ietekmēšanas kampaņas, ko veic ar Krievijas spēcdienestiem saistītie grupējumi, šobrīd lielākoties ir vērstas pret diviem bijušiem Francijas valdības vadītājiem – Eduāru Filipu un Gabrielu Atālu. Abi savulaik bija pašreizējā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona sabiedrotie, bet vēlāk no viņa ir attālinājušies. Tāpat par uzbrukuma mērķi ir kļuvis arī kreisā spārna politiķis Rafaels Gliksmans. Par viņiem internetā tiek izplatīti dažādi nepatiesi materiāli, kas pirmajā acu uzmetienā izskatās kā pazīstamu avīžu vai interneta izdevumu raksti. Tajos tiek arī citēta šo mediju redaktori. Tomēr, ieskatoties tuvāk, ir skaidrs, ka dezinformācijas izplatītāji gluži vienkārši ir radījuši publikācijas, kas vizuāli līdzinās šiem izdevumiem. Rakstos tiek nepatiesi apgalvots, ka minētie politiķi esot vai nu slīmi, vai atkarīgi no narkotikām, vai arī korumpēti. Nomelnošanas kampaņās tiek plaši izmantots arī mākslīgā intelekta radītais saturs. Atālu un Gliksmanu vieno tas, ka viņi ir pauduši skaidru nostāju pret Krievijas karu Ukrainā. Savukārt Filips tiek uzskatīts par nopietnāko galēji labējās politiķis Marinas Lipēnes sancensi. Jūlijas sākumā veiktās aptāvis paredz Lipēnai uzvaru Francijas prezidenta vēlēšanās nākamā gada maijā, pat par spīti tam, ka jau divās tiesu instancēs viņa tika atzīta par vainīgu piesavināšanās jeb Eiropas parlamenta līdzekļu izmantošanā neatļautiem mērķiem. Šobrīd par Lipēnu būtu gatavi balsot ap 36% Francijas vēlētāju. Otrajā kārtā vissīvākā sacensība viņai būtu ar Filipu, savukārt Atāls tiek uzskatīts par nedaudz vājāku pretinieku. Bet galēja kreiso Jean-Luc Mélenchonu Lipēnu varētu uzvarēt pat bez liekas piepūles. Ārķis Konohos, Latvijas Radio.
2: Leipcigas Halles lidostā esošajā Ukrainas kravas lidmašīnā, pie kuras vēlā otrdienas vakarā atrada dronu, atradās munīcija. Tā vēsta vairāki Vācijas mediji. Iepriekš Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins pavēstīja, ka šis gadījums vērtējams kā hibrīdu uzbrukumu scenārijs, taču vēl līdz šim nav skaidrs, kas varētu būt atbildīgs par notikušo. Plašāk stāsta Riharts Millers.
5: Sabiedrisko raidorganizāciju VDR, NDR un laikraksta Süddeutscher Zeitung rīcībā esošā informācija, kas publicēta konfidenciālā policijas ziņojumā, liecina, ka vienā no Ukrainas Antonova lidmašīnām atradās militārā munīcija. Tā īsi pirms otrdienas notikuma tikusi atvesta no Francijas un iespējams bija paredzēta tālākai sūtīšanai. Trīs Vācijas mediju rīcībā nonākušās ziņas liecina, ka izmeklētāji ir pārbaudījuši video novērošanas kameru ierakstus. Novērojumi liecina, ka ar sprākstvielām aprīkotais drons ielidoja lidlaukā no dienvidu puses otrdien ap 7:30 vakarā pēc vietējā laika, vēlāk nosēžoties uz perona. Kaut arī kadra liecinot, ka drons vairāk necēlās augšā, izskatās, ka pēc vairākām stundām lidaparāts atradās nelielā augstumā starp Ukrainas kravas lidmašīnām, kad to atrada lidostas darbinieks, vēsta mediji.
2: Lai pēc ļaunprātīgi izraisītā ugunsgrēka Ukrainas palīdzības biedrības Tavi draugi noliktavā, kas atrodas Rīgā, varētu atkal atsākt darbu, šodien noliktavā notiek sakopšanas talka, un tajā pieteicies maksimālais palīgu skaits. Biedrības vadītājs Ulvis Noviks Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena norādīja, ka joprojām vainīgie ugunsnelēmē gan nav atrasti.
6: Ticu, ka izdosies atrast arī vainīgos. Ja par zaudējumu apmēriem, tad nu, šodien mums notiek talka, kuras laikā tad arī vedam ārā visu no noliktavas un arvien vairāk pārliecinamies par to, ka 90% no tā, kas mums noliktā bija, tas viss ir miskastē metams un vai nu apdedzis vai piekvēpis vai sabojājies vienkārši temperatūras maiņas dēļ, vienkārši vairs nav lietojams vai izmantojams. Vēlos uzsvērt ziedotājus, atbalstītājus, iedzīvotājus, kas ir gan kā privātpersonas, gan kā uzņēmumi, kuri tiešām mūs atbalsta, kuri ir arī izteikuši gatavību palīdzēt dažādi jautājumi risināšanā, ja mēs pie viņiem vērsīsimies.

0: Un noslēgumā vēl kāda sporta vēsts. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šovakar aizvadīs Eiropas čempionāta ceturdaļfinālu un latvietes tiksies ar Francijas basketbolistēm, kuras ir vienas no turnīra favorītēm. Plašāk par gaidāmo spēli stāsta Māris Bergs.
1: Šī vakara pretinieču Francijas komandas spēks sieviešu basketbolā komentārus neprasa. Valstī ir lielākais reģistrētais sieviešu basketbola spēlētāju skaits Eiropā, un gadu no gada Francijas izlases dominē gan pieaugušo, gan junioru līmenī. Tiesa, šoreiz francūzietēm sniegums nedaudz nepārliecinošāks salīdzinot ar iepriekšējiem čempionātiem. Latvija uz šī vakara spēli ierodas pacelētā noskaņojumā. Vēl vakarā ar 54-48 smagā cīņā uzvarēta Slovēnija un U18 sieviešu izlase astotnieku sasniegusi pirmoreiz kopš 2023. Gada čempionāta. Klausāmies izlases galveno treneri Rudolfu Rozīti.
2: Pirmām kārtām uzvarējām grozu, kas gan vienā brīdī nebija īpaši veiksmīgi, bet svarīgākajā brīdī bija. Lielo lozi izvilkām ar Emiju Gulbu. Viņa jau vairāk kārt pierādīja ziemā Baltijas jūras kausā, ka viņa var iemest svarīgā brīdī, viņa ir droša, pārliecināta. Protams, ka mums viss metiens nospēlē lieliski, bet bez Emijas diviem šiem trīspunktu metieniem tādā brīdī nebūtu bijis. Tā kā treneri arī atcerējās, ko mēs bijām runājuši, kad iegadījumā nevaram iemest, tad ir Emija. Emija izgāja un izdarīja un lieliski un komandas panākums.
1: Šovakar basketbolisti savu spēli U18 Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā iesāks 7:00 vakarā, un šīs spēles likme ir ne tikai vieta Eiropas čempionāta pusfinālā, bet uzvarētājs nopelnīs ceļazīmi arī uz nākamā gada U19 pasaules kausu. Maču zaudētājām turnīra atlikušajā daļā būs jāspēlē par 5.–8. vietu. Māris Bergs, Latvijas Radio.
0: Un ar to arī izskan Latvijas radio 6. augusta dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pie skaņu pults bija Toms Šupeiko, bet ar jums studijā runāja Paula Feldmane. Turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Pēc divām karstām dienām laiks kļūs mazliet vēsāks. Piektdienas naktī galvenokārt valsts austrumos, bet dienā teju visos reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pārkone negaiss. Arī vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzesīs līdz 13-18 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-24 grādus. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Brīvdienu naktis būs dzestrākas un vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz 8-10 grādu atzīmei, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 25 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you.
2: Gluži kā nav iespējams saskaitīt smilšu graudiņus jūras krastā, neviens neņemsies teikt, cik tad īsti uz pasaules ir izcilu kantrī mūziķi. Gaumas taču ir tik dažādas, un burtiski katru dienu pie apvāržiņa parādās ar vienu jauni vārdi. Tikai dažiem starp daudzajiem ir izdevies kļūt par īstām tā saucamajām ikonām. Līdzās Džonijam Kešam un Viljam Nelsonam pie šādiem mūziķiem pieskaitāms arī amerikāņu dziedātājs Kenijs Rodžers. Viņš gan pievērsies arī citiem mūzikas žanriem, bet tieši kantri mūzikā izdevās gūt vislielākos panākumus. Uz skatuves Kenijs aizvadīs 60 gadus ar nelielu astīti. 2013. Gadā tika uzņemts kantrī mūzikas slavas zālē un saņēmis kantrī mūzikas asociācijas mūža ieguldījuma balvu. Ar vairāk kā 100 miljoniem pārdotu skaņu plašu vienību, viņš ir viens no veiksmīgākajiem māksliniekiem ne tikai kantrī mūzikas žanrā.

Kenneth Donalda Rodžersa dzimtā puse ir Hjūstona, Teksasas štatā. Viņš bija ceturtais septiņu bērnu ģimenē. Ne tēvam galtniekam, ne mātei ar medmāsas profesiju. Nekādu dižo bagātību iekrāt nebija izdevies. Tā Kenneta bērnība aizritēja vienā no nabadzīgākajiem pilsētas rajoniem. Labāk sāka klāties, kad zēns iemanījās šo to nospēlēt uz ģitāras. Un jau vidusskolā, 1956. Gadā, viņš nodibināja pirmo ansambli. Kopš tā brīža mūziku viņa pavadīja visu dzīvi. Grupa saucās The Scholars, tātad skolnieki, un spēlēja rokabilī stilā. Zēniem pat izdevās izdiņģēt ierakstu kontraktu un izlaist trīs singlus, kuri baudīja panākumus vietējā mērogā. Kenijs toreiz nebija vadošais solists, un drīz vien ansamblis pajuka. Starp citu, Kenijs bija pirmais no ģimenes, kam izdevās iegūt vidējo izglītību.

Kenets izmantoja pārtraukumu un 58. Gadā pamēģināja ierakstīt singlu viens pats, bet tas nekādu atsaucību klausītājos neguva. Acīm redzot, īstā stunda vēl nebija situs. Ja vienatnē nekas neizdodas, jāmeklē, kur uzspēlēt. Izvēle krit uz Boba Doyle trio. Šie zēni spēlēja džez,

viņiem bija pastāvīgs fanu pulciņš, attiecīgi arī daudz piedāvājumu uzstāties vietējos klubos. Ģitāra Kenneta rokās tika nomainīta ar kontrabasu. Viņa spēli šajā sastāvā dzirdam arī grupas albumā.

1965. gadā arī šis ansambls beidza pastāvēt, un Rodžers vēlreiz izmēģināja laimi ierakstu studijā, bet arī šis singls tādā džezijas kroķīgā stilā bija neveiksmi. Nu ko, Kenets saites ar mūziku nesarāva. Viņš turpināja strādāt gan kā producents, gan uzspēlēja dažādos ansambļos, kur vien aicināja. Un 66. Gadā pievienojās populārai folk grupai New Christy Minstrels. Tur viņš gan dziedāja, gan joprojām spēlēja kontrabasu.

Kenija. Gari brūni mati, auskari un rozā saules brilles bija neatņemama viņa izskata sastāvdaļa. Dziedāšanas stils gan vēl bija daudz maigāks un mazāk izteiksmīgs, kāds tas kļuva vēlāk. 1974. Gadā Kenijs pameta arī šo grupu. Pēc gada tā izjuka pavisam. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Took us all away.

Tā Kenijs Rodžers atkal stāvēja krustcelēs. Nauda sen bija beigusies, auguma auga tikai parādu saraksts. Mūzikas industrijā viņš bija vīlies. Ne jau mūzikā kopumā, bet tieši popmūzikas biznesā valdošās tendences bija nokāvušas jebkādas ilūzijas. Tad kāpēc nepamēģināt dziedāt country? Country mūzikas cienītāji vienmēr bijuši lojāli pret savām iemīļotajām zvaigznēm, pat tad, kad to balss vairs nav dzirdamas rādio. Tā Kenijs Rodžers 75. Gadā parakstīja kontraktu ar United Artists un sāka sadarboties ar producentu Lēriju Butleru. Butlers nešaubījās, ka Kenijs dziedāt māka, bet daudz viņa draugi centās producentu atrunāt. Tā Rodžers dienas jau ir pagājušas vēl nesākušās. Šo sadarbību, kur sākās tik neiedvesmojošā gaisotnē, nožēlot nenācās ne Lērijam Butleram, ne United Artists. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: paspārnē laba liftība mī 76. Gada sākumā bija pieklājīgs panākums, bet gads izrādījās nepieciešams, lai Kenny Rogers talants uzplaukt pilnā spožumā. 77. Gada sākumā pie klausītājiem nonāca dziesma Lucille. Tas jau bija kaut kas, pirmā vieta country mūzikas sarakstos, un country mūzikas asociācija to pasludināja par gada singlu numur viens. Vienaldzīgi nebija arī popmūzikas piekritēji, arī viņiem šis ieraksts gāja pie sirds itin labi. Pirmā vieta vēl 12 valstīs, ieskaitot Lielbritāniju, un vēl Grammy balvu par labāko country balsi. Un tā, turpmākos gadus, Kenny Rogers dziesmas bieži parādījās abos sarakstos vienlaikus. Country pops patika visiem.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer,

Par lielāko Kenija Rodžersa kasas grāvēju kļuva Lionel Richie balādes Lady ieraksts 1980. Gadā. Un kur tad vēl veiksmīgā kinoaktiera karjera un, protams, arī neskaitāmās uzstāšanās televīzijas ekrānos? Un arī turpmākajos gados Rodžers turpināja veiksmīgi sadarboties ar citiem māksliniekiem, ierakstot veiksmīgus duetus, piemēram, gan ar Dolly Partonu, gan Sheenu Eastonu. Līdz ar jaunās kantri izpildītāja paudas nākšanu pie varas ar Garta Brooks priekšgalā, Kenija Rodžersa popularitāte nedaudz kritās, bet viņš atrada sev citas nemazāk interesantas nodarbošanās, arī grāmatu rakstīšanu, bet vispirms fotografēšanu. Viņu 1993. Gadā pat uzaicināja ierasties Baltijā namā, nevis lai dziedātu, bet lai izveidotu toreizējās valsts pirmās lēdijas Hillarijas Clintonas fotoportretu.

2015. gada septembrī televīzijā Kenijs Rodžers nāca klajā ar paziņojumu, ka 77 gadi viņuprāt ir pieklājīgs vecums, lai dotos atpūtā. Tāpēc šī gada Ziemassvētku albums būšot pēdējais. Nākamajā gadā atvadu turneju un viss. Viņš vēloties vairāk laika pavadīt kopā ar sievu un dēliem. Un tad vēl tāds kluss sapnis, vienkārši paceļot pa pasauli. Kādreiz Kenijs bija teicis, es esmu kā bumerangs, jūs varat mani aizmest prom, bet jārēķinās ar to, ka es vienmēr atgriezīšos. Man nevajag būt pirmajai zvaigznei pasaulē. Man pietiek, ja zinu, ka ir cilvēki, kuriem rūp tas, ko daru. Un tā ir vislielākā dāvana. Šoreiz solījumu Kenijs turēja. Uzstāties publikas priekšā viņš pārtrauc 2017. gadā. 2020. gada 20. martā leģendārais mūziķis aizmiga mūžu miegā ģimenes lokā savās mājās 81 gada vecumā. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts kantrī mūzikas veterāna Kenija Rodžersa atcerēja, tuvojas izskaņai. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Dzīves ritmi mūzikā.
1: Just look at you.

0: Viņa Latvijas mūzikas un pasākumu pasauli pazīst no iekšpuses. Kā menedžments un publiskās attiecības ietekmē to, ko baudām? Monopolā saruna ar cilvēku, kas stāv aiz panākumiem – Lindu Rozi.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība nostrādājusi 70 dienas. Premjers uzskata, ka valdība atradusi savu darba ritmu, arī darba devēja tās līdšanējo veikumu vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ka ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek, jo svarīgākais ir to īstenošana. Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romans Gagunovs norāda, ka ar to, kas līdz šim paveikts, nepietiek, lai runātu par būtisku rezultātu, bet vienlaikus nevar arī teikt, ka viss ir slikti. Viņš arī pauda, ka politiskā komunikācija līdz šim nav bijusi veiksmīga un sabiedrībai parādījusi, ka pietrūkst izpratnes par nevalstisko organizāciju nozīmi demokrātiskā sabiedrībā.
3: Par zinātnes nozīmi arī mēs redzējām šos te gadījumus, kad apšaubīja pētījumus un to lietderību. Tāpēc jāsaka, ka teiksim, nu, šeit ir varbūt tas izaicinājums, varbūt tas virsmērķis sakārtot sistēmu, parādīt to caurskatāmāku, ir labs, bet varbūt tas veids un arī tā komunikācija, kādu mēs novērojām arī vakar, nu, tomēr arī no premjerministra puses kaut kādas nu, etikas normas un savi izteikumi arī publiskajā telpā ir varbūt jāpārdomā.
2: Lielbritānija piemērojusi jaunas sankcijas Krievijai. Par to šodien paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibends. Sankcijas piemērotas 19 mērķiem, tostarp 6 Krievijas bankām, 6 ēnu flotes tankuģiem un 4 Krievijas uzņēmumiem, kas importē militārā aprīkojuma ražošanai nepieciešamos metālus. Tā paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrija. Šobrīd Ukrainas aizsardzībā pret Krievijas agresiju piedalās aptuveni 16 tūkstoši ārvalstu brīvprātīgo no vismaz 72 pasaules valstīm. Turklāt gandrīz 40% no viņiem ir Latīņamerikas valstu pilsoņi. To šodien sacīja Ukrainas militārā ombude Olha Rešetīlova. Pēc viņas teiktā kopš militārā ombude biroja darbības sākuma šā gada janvārī no ārvalstu brīvprātīgajiem

0: Viņu ģimenes locekļiem un pilnvarotajām personām ir saņemti vairāk nekā 300 iesniegumi, un kā norādīja Rešetīlova, lielākā daļa bija saistīta ar finansiālo un materiālo nodrošinājumu, tostarp par papildu atlīdzības un vienreizējas naudas palīdzības izmaksām. Nacionālais veselības dienests aicina grūtnieces un jaunās māmiņas pieteikties valsts apmaksātām vecmātes mājas vizītēm pilotu projektā, kas būs pieejams līdz šā gada 31. Decembrim. Vizīšu laikā sievietēm paredzēts sniegt atbalstu, praktiskus ieteikumus un konsultācijas par viņu un mazuļu veselību. Un noslēgumā vēl kāda sporta vēsts. Latvijas vicečempioni futbolā RFS šobrīd Čehijā iesāk UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēli pret Jablonecas komandu. Čehu klubs šovakar favorītu statusā un RFS galvenais treneris Viktors Moros pretiniekus raksturo kā ļoti organizētu komandu.
1: Iespējas ir tāds, ka ļoti kvalitatīva, organizēta komanda, nopietnā, pieredzējuša ļoti daudz tādu spēlētāju ar labu CV, stipri spēlētāji. Var teikt, ka skatoties kādas spēles čempionāta, ļoti daudz līdzīgu komandu un redzam arī, ka treneris ir tāds ļoti, ļoti pieredzējis un ļoti organizēta komanda. Mēs redzam to visu, kā viens mehanisms darbojas gan aizsardzība, gan uzbrukuma.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī vietām valsts dienvidaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu vējš, bet nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-19 grādu. Rītdienā vietām būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā valstī būs 18-23 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz Monopola saruna noritēs aizkulisēs. Kaut kur aiz mūzikas skatuves. Saruna par to, kādi ir tie ceļi un stāsti, kurus par mūziķiem un viņu mūziku ir jāiet un jāstāsta, lai mūziķus pamanītu, lai viņu mūzika iegūtu plašāku telpu un lielāku auditoriju. Vai Latvijas mūzikas tirgus ir mazs, vai mūsu mūziķi un ap viņiem izveidojusies mūzikas industrija ir pašpietiekama un stipra? Galu galā, vai mūziķu menedžeriem un publisko attiecību cilvēkiem ir pašiem jāpatīk mūzikai, ar kuriem tie strādā? Man Kārlim Kazākam blakus pie mikrofona šobrīd sarunai noskaņojas Intera Busuļa mārketinga un publisko attiecību menedžere, kā arī Šipsī menedžere Linda Roze. Linda ir arī bijusi pasākuma organizātore un ir gana daudz strādājusi arī mārketinga un zīmola attīstības jomā. Vienkāršā varētu teikt ne ar mūziku saistītā uzņēmējdarbības vidē. Sveika, Linda!
2: Sveiks, Kārli!
1: Kāda šobrīd ir normāla Lindas Rozes darba diena?
2: Tā ir ļoti dažāda. Katra darba diena atšķiras. Kādreiz darbos vairāk ir Šipsī vārds, kādos ir Intera vārds. Citreiz tās ir mierīgākas, citreiz tāds pavisam intensīvas dienas no agra rīta līdz vēlai naktī.
1: Un kādi tu esi? Tu atliec darbus uz pēdējo brīdi tā, lai dienā pirms koncerta būtu visi pulksteņi sarkanajos?
2: Es cenšos neatlikt, protams, bet tas darba apjoms vispār bieži vien ir tāds, ka tas tā notiek. Bet plānos tas tā nav.
1: Bet var gadīties diena, kurā tu pamosties un nav nekā kalendārā?
2: Ir, jo es vienmēr pati to ieplānoju, bet es varu ieplānot arī to nedarīt.
1: Nu jā, un reizēm mēs taču parasti par privātmā īpašniekiem saka, ka tev ir darbs uz visu mūžu, tu izejā ārā no rīta, un tu it kā varētu sēdēt uz terases, bet tu paskaties.

0: Zvinci, un to es šodien padarīšu. Un kurš to esi cilvēks? Tas, kurš apsēdīsies uz terases vai tomēr kaut ko ieraudzīs un padarīs?
1: Nu, es esmu gan Šipsī mūzikas menedžmentā tā galvā strādā un domā visu laiku. Tas ir kaut kas tāds, pie kā tu visu laiku arī gribi strādāt. Tāpat laikā tu saproti, ka tu visu laiku nevari. Tev ir vienkārši jāieplāno tā diena brīva un jāatpūtinas prāts.
0: Bet, nu labi, es pieņemu, ka to var izdarīt. Vai šobrīd var teikt, ka tu esi 100% mūzikas industrijā, ka tu neko citu vēl ar šis nedari?
1: Jā.
0: Vai es pareizi, nu tā, lai klausītāji arī saprot, tad Intera Busuļu komandā tu esi viena no skrūvītēm, tu esi publiskās attiecības.
1: Jā.
0: Tas nozīmē, ko preses relīzes, komunikācija ar kaut...
1: Jā, komunikācija ar mēdījiem, iekšējā arī komunikācija. Jā, es palīdzu Intera Busuļu menedžerai Unai Tāli, kurā ir menedžera un es attiecīgi ar sabiedriskām attiecībām.
0: Un Šipsī gadījumā tu esi viss?
1: Jā.
0: Tu... Un tas viss ir ļoti plašs spektrs ar lietām, kuras ir jādara.
1: Jā.
0: Nu, reizēm mēs jaucam un iejaucam menedžerus arī tajā, kas ir producentu lieta, jo par producentiem pasaulē uzskata cilvēki, kas atrod mūziķi un izdomā, ko ar viņu darīt. Nu, tā tad veido produktu. Latvijā producenti šādi, producenti praktiski, nu es domāju, ka nav. Tādi, kas tiešām atrod produktu un tad virza ņemās un dara ierakstus un visu pārējo. Bet menedžeris kaut kādu daļu no tā taču dara, vai ne?
1: Nu, dara, jā. Tas ir neizbēgami. Man liekas vienkārši, tu meklē tos jaunos ceļus, tu mēģini ieteikt, pavirzīt un vienkārši tā satikšanās ar klausītāju. Nu, citreiz vienkārši no malas to ir vieglāk pamanīt. Un īstenībā jau mēs esam iekšā, mēs mūzikas menedžeri jau esam tajā burbulī iekšā, bet ir tāds zelta mirklis, ka tu no malas vēl vari paskatīties un pameklēt tos ceļus, un tā jau arī ir tā producēšana.
0: Nu, bet cik Jānis Šipkevičs juniors ir gatavs, piemēram, uzklausīt idejas par to, kur un ko varētu darīt, vai arī bez maz varbūt veidojam tādu koncertu programmu. Cik daudz viņš ir gatavs ieklausīties?
1: Ļoti. Jūs varētu būt ļoti pārsteigti, cik Jānis, es nezinu, kā dēļ viņš tik ļoti man uzticas un ļoti daudz jautā tieši man viedokli. Un laikam tur jau arī ir tas gandarījums, kur es atrodu realizējot idejas un projektus, kas ir gan man tuvi, gan arī viņam. Un tieši arī otrādi, arī tās viņa idejas mēs realizējam, un arī es no tā gūstu, man tas arī ir interesanti.
0: Bet tas jautājums, ko es tur ievadā ieskicēju, vai menedžerim ir jāpatīk mūzikai, ar kuras mūziķi radītāji viņš strādā?
1: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka ir jāpatīk.
0: Tas būtu, laikam, diezgan nospied, nomācoši.
1: Tas būtu vienkārši grūti. Tas būtu grūti to darīt. Tu zini, kas tev ir jādara. Tu atrodi īsto auditoriju, bet vienkārši tas... Nu, man šķiet, man gribas arī, lai man nekad nepāriet tā sajūta koncertos, ka man patīk klausīties, ka man patīk redzēt, kāda ir cilvēka reakcija. Un es domāju, ja man nav tie kaut kādas saskarsmes punkti... Nu jā, tad tas viss paliek tāds ļoti...
0: Darbiņš.
1: Jā, tāda tabula, sausa.
0: No tāds pārdevēja arots gandrīz.
1: Jā. Tas tāds arī ir, bet vienkārši mums ir tā iespēja arī, ja tu atrodi to savu mākslinieku, jā.
0: Tad... Veidot to produktu,
1: jā,
0: ko pārdot.
1: Jā.
0: Vai es jau ieskicēju, ka ļoti daudz, un mēs droši vien neiztirzājām, kas ir tās lietas. Nu, viena lieta ir plānot koncertūras, plānot, kur un kā parādīsies mūziķis, plānot mēdīju, tās izstaigāšanas pa visām mēdīju raidstacijām, reklamējot, plānot ierakstu sesijas, plānot visu kaut ko realizēt, visu kaut ko. Kur ar tev pašai ir mīļākā daļa no tā visa?
1: Man vispār patīk ikdienas darbi, bet laikam, protams, tā koncertu, pašai koncertu organizēšana man rada vislielāko gandarījumu.
0: Bet tā taču ir arī ļoti tehniska lieta. Tur ir ļoti daudz ekseļu, tabulu, iesaistīto personu, sākot ar skaņas aparatūras nodrošinātājiem, gaismotājiem, kas nevienmēr ir tie paši. Tie ir cilvēki, Tev patīk tā darbošanās, salikt tos ekseļus un saprast, kas sanāks?
1: Man laikam tieši patīk tā dažādība. Tā darba dažādība, kā tu iepriekš jautāji, kāda ir tā darba diena, tā ir no ekseļiem līdz praktiskiem darbiem, līdz tikšanām.

0: klientiem, ar partneriem, ar sadarbības, jā, jaunu projektu meklēšana. Tā dažādība, laikam, ir tas, kas man šajā darbā visvairāk.
1: Bet var gadīties situācija, ka Linda Roze sēž, plāno, varētu uztaisīt ar šipsī tādu un tādu kaut kādu projektu, koncertu, un viņa liek tos Excelus un skatās, un bilanci saka, ka to nevajag darīt.
0: Jā, tā ir. Tas nevis tā varētu būt, bet tā arī ir. Jā.
1: Un tad Linda Roze meklē atbalstītājus.
0: Jā, vai no, jā, nu, atbalstītājus, vai arī mēs saprotam, kurā brīdī šo realizēt, vai arī varbūt mums šī ideja ir tik ļoti svarīga un vērtīga, ka mēs to gribam realizēt.
1: Kaut kādu konkrētu projektu var speciālais ar mīnusiem.
0: Nu, vienkārši varbūt negluži mīnusiem, bet jā, mēs to varam darīt arī idejas vārdā. Jā.
1: Un nu, tev ir bijis, es nezinu, vai tev vēl ir kādi citi Latvijas mūziķi trāpījušies tavā darbības laukā, bet pietiekam atsaucīgi uz šādām lietām, uz tām lietām, kur nav peļņas. Nu, tādas nav plānota liela peļņa. Cik atsaucīgs ir Latvijas mūziķis?
0: Es domāju, ka mūziķis pat varētu būt vairāk. Es esmu tas cilvēks, kurš teiks, ka šis nebūs labi. Es domāju, ka menedžerim ir jānosargā šī te kaut kāda līnija, aiz kuras mēs vienkārši nevaram iet. Nu, tas ir tas.
1: Jo tu redzi to, arī to ilgtermiņa Exceli.
0: Nu, tieši tā, tieši tā.
1: Un Latvijas mūziķi ir, nu, vismaz no malas skatoties, gan atsaucīgi piedalīties dažādās labdarības projektos, tāpat piedalīties, nezinu, gammas apbalvojuma ceremonijās. Mm-hmm. Un viņi patiešām labprāt piedalās, vai menedžeri viņus paskubina to darīt?
0: Tas ir atkarīgs no konkrētā laika perioda. Gan kurā...
1: No tajā labdarības maratona mēdz būt Ziemassvētkos.
0: Nu, tas ir tas, ko mūziķis var darīt. Nē, tas nav vienmēr, ka menedžers paskubina. Tas tiešām ir tas, ko mūziķis var darīt. Tā ir viņa tā arteva, ko viņš iedod sabiedrībai atpakaļ. Un man vispār, man personīgi altruismas vispār ir tāda ļoti arī viena no svarīgām lietām dzīvē. Un tāpēc, man liekas, vienkārši ir loģiski, ja tas ir tas veids, kā mūziķis to var izdarīt, tad tie ir labdarības koncerti.
1: Nu, nereti jau saka, ka mēs labdarību darām, nu, lai tīrītu savas karmas. Vai to tu jūti mūziķu pasaulē?
0: Nā, nā.
1: Nav jau nekur bijis jāsasmerēt.
0: Nē, nav bijis.
1: Jo lielā biznesā par to šat atrunā, ka liela uzņēmuma to dara, lai sevi kaut kā atspērkotu.
0: Nē, ar maniem tuvākajiem mūziķiem noteikti šis nav tas gadījums.
1: Un strādājot mūzikas pasaulē, cik bieži tev apkārt skan mūzika?
0: Tu domā mājās?
1: Jā, visur.
0: Braucot automašīnā, man skan Latvijas Radio 1.
1: Tur mūzika ir diezgan maz.
0: Jā.
1: Tūlīdi būs.
0: Nē, tieši tā. Un man laikam vairāk patīk klausīties sarunas un podkastus. Mūzika vispār diezgan rētis.
1: Florence and the Machine, Sky Full of Song. Kas šis ir pa skaņdarbu un kāpēc tas pirmais izkrita no tevis, tad, kad es pavaicāju trīs dziesmas?
0: Es vispār visas dziesmas izvēlējos no tādas mūzikas menedžmenta perspektīvas. Es tā izdomāju, ka paskatīšos tajā virzienā, un šī dziesma, manuprāt, simbolizē, tā ir par mūziķiem un to ceļu, kādas ir lejas un kādas ir augšas pēc kaut kādiem intensīvākiem projektiem un pēc skatītāju atzinības. Un tad ir tāds kritums un par to, ka patiesībā arī menedžeri ir tie cilvēki, kuri iet tam visam līdz. Tev ir jāspēj tas mūziķis atbalstīt, saprast un arī pašam vēl tikt ar šo visu galā. Un šī dziesma ir par to.
1: Noklausāmies.

0: Izskan Florence and the Machine, un mēs atgriežamies sarunā ar mūzikas menedžeru Lindu Rozi. Linda, tu jau bērnībā organizēji, nu, piemēram, klases vakarus?
1: Jā.
0: Tiešām?
1: Jā. Es esmu bijis tas bērns, kurš skolā ir piedalījies visos iespējamos pulciņos. Es dejoju tautiskās dejas, es dziedāju korī, koros, ansambļos, popgrupu pēkšņi, šūšanas pulciņš, vēl citādas dejas. Es tā kā tiešām darīju, jā, skolā un doma vadīja.
0: Nu, rītīgi aktīvais bērns.
1: Bet neviens man to nelika.
0: Nu, bet kā uz tevi skatījās klases biedri?
1: Nē, pieņēma to tāds.
0: Tu nebija kaitinošā teicamniece visur esošā?
1: Nē, tieši tādēļ es arī nebija. Jo man bija jāmenedžē starp mācībām arī visas pārējās lietas. Un,
0: kurā Latvijas pusē tu uzaudzi?
1: Es līdz pirmai klasei dzīvoju Valkas rajonā ar ģimeni, mamu, tēti un divām vecākajām māsām. Tādos kārtīgos laukos. Lauku meiteni.
0: Kurā pusē Valkas? Uz Ērģemes vai uz...
1: Mierkalns.
0: Kas ir?
1: Pie Aumeistariem.
0: Tā kā uz Lēgu, jā.
1: Jā.
0: Skaistas vietas.
1: Tā. Jā, un tad tuvojoties skolas vecumam, mums tā pa vienai māsas aizsūtīja uz Valmieru, kur dzīvoja mūsu vecmāmiņa, nu, lai tā izglītība, tomēr vecāki juta, ka tur būs labāk, vērtīgāk, un tā mēs pa vienai devāmies sasniedzot kaut kādu konkrētu klasi, devāmies uz dzīvi Valmierā. Tad es no pirmās klases dzīvoju Valmierā.
0: Un pati sevi asociē ar Valmierieti vai ar lauku meiteni?
1: Nu, laikam vairāk ar Valmierieti.
0: Bet interesanti, ja nebūtu tās pilsētas, kur tā enerģija tava, kur viņa tur varētu izpausties? Es kādreiz domājusi?
1: Es tiešām nezinu, bet interesanti, ka jau pat tur es atradu, nevis

0: Taisnība, bet manā māma atrada iespēju kā doties uz dziedāšanas nodarbībām. Un uz Gaujienu mēs braucām.
1: Tā ir muzikāla vieta Latvijā.
0: Jau. Jā, un pat 5 gadi vai 6 gadi jau bija pirmais cālis. Nu, tādas, jā, esot laukos, starp govju ganīšanu, man bija arī konkursi.
1: Un kā tev gāja konkursos? Ja tu tiki dziedāt pēkšņos, tad es pieļauju, ka diezgan labi.
0: Nu, labi, labi. Nekad negāja tā varbūt izcili, bet ļoti labi.
1: Diploma atvilknīt ir?
0: Nu, kaut kas tāds ir, jā, sakrājies, jā.
1: Nu, labi, tautas dejas stāstoši, ka diezgan ilgi bija tavā dzīvē.
0: Jā, 12 gadi.
1: Un vēl kaut kas, kas ir palicis atmiņā no tādām lietām, kuras tu pamēģināji un kuras patika? Šūšana tev patika?
0: Nu, patika laikam tā kopā būšana un kopā darbošanās un pamēģināšana, vai es šo varu izdarīt vai nevaru darīt. Man liekam, tas patika.
1: Bet ar šīs dienas acīm skatoties, ir kāds pulciņš, ko tu būtu gribējusi apmeklēt? Bet mēs
0: mūzikas skola.
1: Būtu gribējusi.
0: Jā, mēs tajā vecumā.
1: Starp citu, tu tiek agrīvs konkursa cālis, un kāpēc Valmierā nemeklē ceļu uz mūzikas skolu?
0: Jo man vecākās māsas abas tika vēstas uz mūzikas skolu, un tas nebija viņa ceļš. Un viņas
1: Kāds daudz klavieris.
0: Nu jā, es nē. Vienkārši man māma saprata, ka nu, ja divām nesanāca, nu tad trešo arī droši nesūtīsim.
1: Skolas laikā es pieļauju, ka tas vēl ir laikmets, kur bija arī avīzes. Un tu raksti par mūziķiem un jauniešu avīzes un pieaugšo. Tu lasīji tos rakstus, intervijas? Un
0: tieši par mūziķiem? Jā. Nē, man nebija tāds īpašs fokus uz mūziķiem. Man bija tāds ļoti plašs, man interesēja viss kaut kas.
1: Nu, bet tad pienāk tas vidusskolas izlaidums un kaut kas taču jādara.
0: Jā.
1: Un tā tu zināji?
0: Es atceros, kā es sēdēju. Tas laikam bija tas laiks, kad tādi skolu bukletiņi gāja apkārt pa skolām un sēdēju skolas bibliotekā un šķirstīju tos bukletus. Un, protams, ka es tā skaidri nezināju, bet... Nu, laikam jau tāda iekšējā balss bija jau teikusi priekšā, ka tā būs pasākuma organizēšana.
1: Un ko tu izvēlēsi studēt?
0: Tad es arī devos uz Lietšķo un rekreatīvo pasākumu vadību. Bija tāda tikko izveidojusies programma.
1: Kurā?
0: Un Rīgā sāku studēt.
1: Kurās?
0: Turībā.
1: Turībā,
0: Un sāku tur studēt, bet otrā gadā es nolēmu doties Erasmus apmaiņas programmā uz Nīderlandi. Un tur sajūtu, ka... Es gribu palikt. Es gribu pamācīties.
1: Un tavs Erasmus pārvērtās par studijām Nīderlandē.
0: Jā, jā.
1: Labi, par to parunāsim pēc mirkļa. Tad, kad mēs būsim paklausījušies, ko par tevi domā, kāds tev pazīstams cilvēks. Noklausāmies vizītkarti.
2: Viens pasākums, kas nāk atmiņā, domājot par Lindu, ir Lindas lieliskās kāzes. Viņi stāvēja katrs savā galā, un man pat skrien tirpiņas tagad to stāstot. Linda bija baltā kleitā mežbarga estrādes vienā galā, un Viktors, viņas līgavains, bija otrā pusē. Viņi nāca viens otram pretī, vienojās kopīgā dejā. Jo, ja nav zināms, tad Viktors un Linda ir satikušies tieši tautsdeju kolektīvā Valmērā. Un visi skatītāji skatījās, un pēc tam arī draugi pievienojās viņiem kopīgā dejā. Tā bija saulaina, fantastiska diena, un tiešām svētki mīlestībai. Bet tā jau nebūs Linda, ja ar to viss priekšnes un sastātos. Nē, sekoja gan popmūzikas uzstāšanās, pēc tam ballītē, gan izcili dekorēts galds, detaļās, vidē, visā idejā, programmā ar lieliskiem viesiem, ar skaistu aktivitāšu loku. Jā, Linda un pasākumi, manuprāt, jebkurš būs vinnētājs sadarbojoties ar viņu. Ja man jāsaka, kas raksturo Lindu, tā noteikti ir spēja un prasme saredzēt skaisto visā, baudīt dzīvi un tiešām īstenot savus sapņus un apņemšanās, gan veidojot savā ģimenē un draugu lokā īpašus pasākumus un tikšanās, gan arī joprojām lieliski uzturot savu kāri, apmeklēt koncertus, būt klāt pasākumos, baudīt, vai tas ir no aizskatuves vai no skatītāju, mākslu un kultūru. Un katra reize, kad mēs tiekamies, tas ir iedvesmas pilns mirklis un skaists atmiņu radītājs. Linda ir ļoti daudzpusīga, pilna enerģijas un ar ļoti plašu talentu loku. Viņa ne tikai organizē pasākumus un koncertus augstākajā līmenī, bet arī dejo, dzied un raisa

skaistumu visapkārt. Sadarboties ar Lindu, vai darīt jebko kopā, vai ballēties, vai pastaigāties, vai veidot kopīgus projektus, vienmēr ir ļoti, ļoti patīkami, jo viņa ir cilvēks ar augstu apņemšanos enerģijas līmeni.

0: Ja godīgi, man tā gatavošanās rada lielu satraukumu, un kā kurpnieks bez kurpēm, es patiesībā, man slikti iet ar savu pasākumu organizēšanu.
1: Man izklausās, ka labi.
0: Bet es to jebkurā gadījumā gribu izdarīt. Man laikam ir svarīgi, lai ir tādi notikumi, kuros es satiekos ar savu tuviem cilvēkiem, ka mēs svinām dzīvi, ka mēs... mēs organizējam tos savus notikumus. Bet tas man nenāk viegli vispār. Man ir daudz vieglāk to darīt citiem.
1: Bet vai tas nav saistīts ar to augsto latiņu, ka tu izdomā, ka tu varētu, es nezinu, es tagad improvizēšu, piemēram, savu dzimšanas dienu uzorganizēt draugiem, un tad tu pati nobīsties.
0: Jā.
1: Tā, ko tu izdomā?
0: Jā, tieši tā tas arī ir. Tūlīt tas arī jādara.
1: Paziņo, ka...
0: Es esmu draugiem jau izsūtījis ziņu, ka tiekamies 11. augustā, ko mēs tur darīsim, es nezinu. Bet es jau esmu 100 idejas galvā.
1: Tas ir diezgan drīz.
0: jā.
1: Koncertus es pieļauju, ka tu plāno un organizē šipsi laicīgāk.
0: Jā, protams.
1: Bet tā paļauties tu māki, ka notiks, ka būs, ka izdosies.
0: Laikam tā varētu būt viena no grūtākajām lietām, kas es mācos. Es mācos to pieņemt un ļauties, un es domāju, ka man aizvien labāk sanāk, bet paļaušanās, jā, es laikam vieglāk pat paļaujos uz citiem.
1: Bet rušiņāk īstais brīdis pajautāt, nu, piemēram, jūs izveidojāt brīnišķīgo šipsī koncertu Dikļos, un vai tādā pasākumā tu spēji izbaudīt to, ko jūs esat radījuši?
0: Konkrēti Dikļos es spēju izbaudīt, jā. Tas apjoms, varbūt darba apjoms, sanāca liels, jo es vienkārši nepagūvu saaicināt savu lielāku komandu. Tā tie visi sākumā pienākumi bija uz mani, un tas tā arī palika līdz pat koncertam. Bet es varēju izbaudīt.
1: Tad, kad ir dots starts koncertam, un tas skan, un gaismas ir tur, kur tām jābūt, tad tu vari pārslēgties uz baudīt.
0: Jā.
1: Tas, man liekas, tā ir diezgan laba.
0: Jā.
1: Tāda psiholoģiska īpašība. Jo man šķiet, ka mēs ļoti daudz cilvēku to tā arī neapgūstam. Ka mēs visu laiku pavadām tajā stresā, ka vai nu tūlīt vēl kaut kas, un tad trīcam līdzi. Tad tu tomēr spēji?
0: Jā, bet es mies ar trīcēšanu līdzi, bet es reizē arī skatos, viss notiek. Cilvēki ir laimīgi, cevišķi Dikļos tas mirklis, kad mēs uzaicinājām Armandu Birkenu ciemos, un es redzu, kā... kungi, daudz kungi, visi raud un visi dzied līdzi, un nu, tādi notikumi, nu, tas ir tādēļ es to daru.
1: Gan sevis dēļ, gan arī, lai citi to piedzīvot.
0: Jā, pilnīgi noteikti.
1: Un cik svarīgi tev ir tas, ko tu redzi, ka citi to ierauga kā piedzīvojumu, ka tas ir kļuvis par piedzīvojumu?
0: Nu, tas ir tāds dzinējspēks. Tas ir tas, kas to visu virzu spēc.
1: Jo gadās taču situācijas, kad pašam šķiet, ka mēs izdarām brīnišķīgu lietu, bet tas nenorezonē un nenostrādā tā kā sagaidīts.
0: Es ticu, ka tā var būt, bet es ceru, ka tā nekad nebūs. Jo nu, lielākoties tie mūsu projekti ir tādi gana pārdomāti, un mēs tādēļ arī ieguldam to laiku ar to, lai saprastu, kurš konkrētais koncerts ir, kurai auditorijai tā, lai tur viss ieliekas pa plauktiņiem un nevajadzētu būt šādai situācijai, kad saproti, kaut kas nav.
1: Nu, var taču tā, ka tu aizbrauc uz koncertu, ierauga auditoriju un tad reaģē, saka, vai es biju sataisījies kaut ko citu darīt?
0: Jā, nu tas droši vien ir vieglāk, tas, ko es minēju, ja tu pats organizē koncertu. Bet tikko tie Dikļi, kur mēs piedzīvojam šipsī koncertu, laikam bija tas notikums, kur viss tas, ko es iepriekš izdomāju un iedomājos, tā arī notika un realizējās. Un tā laikam ir arī tā gandarījuma sajūta, kas pirms tam uzlieku kaut kādus savus mērķus, un tad, kad tie īstenojas vai apstiprinās, ka tā es esmu domājusi, tā tas arī ir, tas ir tas mans iekšējā kaut kāda latiņa, kas saprotu, ka jā, šis bija labi.
1: Vai to latiņu palīdzēja uztrenēt studijas ārzemēs?
0: Studijas ārzemēs noteikti deva izaicinājumus, un tas noteikti paplašināja to spēju darīt, arī īstenībā spēju sev ticēt vairāk, kas to varu, jo es aizbraucu diezgan pirmkārt ar ļoti sliktām angļu valodas

0: zināšanām uz vietu, kur man studijas būs tikai angļu valodā tajā laikā. Un īsti nezinot neko par to, kas vispār tas ir, un tās mācības arī bija jau, es nezinu, man liekas, ka 11 gadus uz priekšu tam, ko es mācījos šeit, un tas vienkārši tie izaicinājumi ir laikam tas, kas mani dzēna uz priekšu.
1: Arī pašai pret sevi. Jo ir jau forši izaicināt citus. Nu, tas ir tā kā vieglāk. Jo tad, kad tu dzeni uz priekšu sevi, tev ir jāmācās, tev ir jāattīsta sevi. Tas Jā. Prasa laiku, tas prasa reizēm grūtības. Kāpt pa trepēm ir grūtāk nekā teikt citam kāpt. Nu.
0: Man šķiet, ka ilgi nevajag tajā vienā posmā, kur tu jau jūties ērti palikt. Ir nepieciešams. Man vismaz ir nepieciešams kāds izaicinājums vai kaut kas jauns.
1: Kā tu pēc tās universitātes ārzemēs izstudējis, atgriezies Latvijā, kā tu vispār nonāci vidē, kurā tu strādāsi? Jo sākumā tā nav mūzika vēl.
0: Nē, sākumā tā nav mūzika. Es mācījos programmu International Leisure Management, kas ir tāda uzņēmējdarbība, mārketings, tieši radošajās industrijās. Un tajā laikā man bija diezgan aktuāli veidot tādus plānus pašai sev, kur es esmu, ko es gribu. Un es biju izplānojusi, ka beidzot studijas gribu pamēģināt strādāt pasākuma aģentūrā. Es gribu pamēģināt strādāt pati uz projektu bāzes. Un es gribu pamēģināt strādāt internacionālā uzņēmumā un darīt to pašu. Un es tieši tādā secībā un tieši tā arī izgāju visam cauri, kā es biju izplānojusi. Jā, un tad es pēdējais uzņēmums pirms mūzikas industrijas bija marketinga aktivizācijas nodaļas vadīšana, kurā mums bija Latvijā zināmu zīmolu aktivizāciju veidošana.
1: No. Tā ir drusku cita vide. Tur tev ir cilvēki, kuri prasa rezultātus, tur ir KPI un, kā to sauc latviski, novērtējumi kaut kādi, tavu darbības veikumi. Tagad tādu nav.
0: Tieši tā. Tas arī īstenībā bija tāds diezgan liels kultūršoks pārējot. Es ļoti labi apzinos, protams, kādas ir tās darba vides, bet tieši pāriet no uzņēmuma, kurā tev ir, viss jau gatavs, viss ir sakārtots, tev ir ļoti daudz cilvēki, kas strādā pie kopīga mērķa. Tev kāds cits to mērķi, vēl virs mērķi iedod. Un tad es nokļūtu tajā mūzikas industrijā, kur tev viss tas ir pašam jārada. Jā, tas bija sākotnēji tā. Es domāju, kur tad ir tie mani grafiskie dizaineri? Kur ir manas projekta vadītāji? Cik forši bija, ka ir komanda, pie kuras grāmatveda, pie kuras aiziet jebkurā laikā vai jurista? Jā, un tad tu mūzikas industrijā ar tiem visiem jautājumiem mēģini tikt pats galā.
1: Un kāda tu esi kā cilvēks? Kā tu strukturē to savu? Tu liec sev kaut kādus mērķus, raksti uz priekšu mērķus un tos pašus, lai tev būtu kā novērtēt to, kas ir sanācis?
0: Tā laikam uz papīra es mērķus šobrīd nerakstu, bet piefiksēju. Nu, es piefiksēju, kas ir tas, ko es gribētu sasniegt. Vai tas ir kāds idejas realizācija, kuras gribu, lai tā izdodas, vai kā izdodas. Nu, to es tā piefiksēju, jā.
1: Latvijas mūzikas vide, es pieļauju, ka tu ienāci tajā tomēr salīdzinoši no malas, manuprāt, ir diezgan noslēgta kopiena. Viens otru zina, viens otram, tā teikt, speciāli neko nedos, bet arī varbūt neņems, bet tāda savrupa vide mazliet, kā tu tajā ienāci, kurš tev to ceļu pavēra?
0: Vispār, ja tu saki, ka tev šķiet, ka mūzikas vide ir savrupa, es domāju, ka tāda tā bija pirms gadiem, un iespējams, ka vēl kādam tādu sajūtu vēl joprojām ir, bet es esmu šobrīd tādā vidē, kur mani kolēģi apkārt ir ārkārtīgi atsaucīgi, draudzīgi, mēs dalāmies ar lietām, mēs dalāmies ar labām. Mēs dalāmies ar labām un sliktām pieredzēm. Un es varu teikt tikai to labāko. Gan arī no tiem, kuri darbojās mūzikas industrijā pirms 20 gadiem, tāpat intera menedžera un arī instrumentu bijusī menedžera Līva, es vienmēr zinu, ka es varu vērsties pēc padomu, un viņas nekad neatteiks.
1: Bet tad tu tagad nosauci abas dāmas un Līvu. Viņas ir tās, kas tev pirmās palīdz ienākt?
0: Tā ir Una. Intera menedžera, kura...

0: es biju aizgājusi bērnu kopšanas atvaļinājumā, un mēs bijām pazīstamas, jo es organizēju pasākumus un aicināju tajās piedalīties arī interior grupu. Un vienā no aizskatuvēm mēs runājām, ka es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā un domāju, ka šis ir tāds labs laiks kaut ko pamainīt. Bet es vēl nezinu, ko. Tas bija tas posms, kad man nebija tāds tālākais plāns. Un nepagāja ne divas dienas, viņa man zvana, klausies, ir nepieciešamība, jā. Un tad viņa uzaicināja savā komandā, iedrošināja, es arī teicu, vai tiešām nav nepieciešams kaut kādas man zināšanas iziet kādus kursus, kādu skolu, kaut ko tādu. Nu, bet darot jau tas viss notiek.
1: Un Latvijas mūziķiem kā domā, skauž vai neskauž, ja viņu menedžeri strādā arī ar citiem?
0: Tas jājautā viņiem.
1: To mēs šajā raidījumā tātad neatrisināsim, bet tagad noklausīsimies Sufjanu Stīvenu ar Čikāgu.

0: L ir par latvieti ar īstu darba tikumu. Cilvēku, kuram parastajās 24 stundās šķietami izdodas ietilpināt vismaz divreiz vairāk nekā visiem pārējiem. I ir par idejām. Es nepazīstu nevienu citu ar tādām spējām ģenerēt oriģinālas idejas un neapstāties, kamēr nav atrasta pati labākā. N ir par neatlaidīgu un beznosacījumu mīlestību pret savu ģimeni. D ir par dvēseļu radniecību, par spontānām kafijām Rīgas ielās un sarunām līdz diviem naktī Stokholmas viesnīcās. A ir par adrenalīnu. Tas ir par braucienu ar diviem džipiem pa meža brikšņiem, gandrīz iebraukšanu grāvī un tikšanu ārā no meža. Tikai ar vienu no džipiem.
1: Nu tā, pa burtiem tavu vārdu, Linda.
2: Wow, Inta.
1: Inta, jā.
2: Jā.
1: Linda, tā tad tu saprati, jā, kas ir katrs burts.
2: Jā.
1: Tu kādreiz esi mēģinājis spēlēt? Es zinu, ka bija tā dziesma disko, kur bija katrs vārds. Tu esi, tu esi kādreiz savu vārdu šādi atreferētu dzirdējusi?
2: Nē, nekad.
1: Ko tu pati liktu pie L?
2: Ko Inta minēja?
1: Latvietis.
2: Jā, laikam tas arī ir tas, kas nāk. Man tāds patriotisms un latvietība. Tā iet caurvīs dažādos manos posmos. Un tas bija arī tas kāzes, ko iepriekš Laima minēja. Man bija svarīgi, ka tur skan... Tagad gan tas seju pretrunās, skan ārzemju mūzika, bet tur man gribējās, lai ir tieši latviešu mūziķis dziesmas. Un...
1: Bet būs arī latviešu mūzika. Redzījumi izskaņā būs šips ir ar savu apveceļa pāri darinājumu.
2: Jā.
1: Tā mēs to varēsim nosaukt, bet tu pati tagad aizrunājamies par Latviju un Latvijas mūziku. Var pārdot ārzemēs?
2: Noteikti, ka var.
1: Bet tāds ļoti labi, izņemot akadēmiskās mūzikas vidi, mums nav vedies.
2: Nē, mums nav, bet noteikti to var izdarīt.
1: Bet tu redzi tos produktus, kurus varētu? Man nav obligāti tikai par tevis pārstāvētiem, bet... Vai pasaulē vispār vajag mūsu popmūziku?
2: Nav jautājums, vai pasaulē vajag, vai tam konkrētam mūziķim vajag. Man liekas, tas ir svarīgākais, jo... Tik daudziem cilvēkiem patiesībā ir citu cilvēku mērķi un ir ļoti vērtīgi sajust to brīdi, ka tas, jā, šis ir tas, ko es gribu darīt. Un nevienmēr tās ir lielās arēnas, nevienmēr tās ir stadioni. Tu gribi spēlēt un tu gribi darīt to savu lietu. Tad, jā, nevienmēr tas būs kaut kas...
1: Rēnis jaunais kāpj busiņā un braukā pa Eiropu, spēlēdams koncertus mazās vietās un
2: bauda dzīvi. Tieši tā.
1: Un tas ir viņa sapnis.
2: Jā.
1: Tu zini Āņa Šipkēvici, jeb Šipsī sapņus?
2: Nu,
1: viņš
2: es zinu. Studē,
1: viņš ir studējis mūziku tagad visaugstākajā līmenī.
2: Jā, jā. To viņš ir izdarījis. Viņš arī dzīvo Stokholmā kopā ar savu ģimeni un meklē jaunu.

0: jaunus ceļus tur, uzturot arī šeit Latvijā jau esošos ceļus un stiprinot visu to, ko viņš jau grib un ir darījis šeit. Un jā, viņam gribas atrast kaut kādus jaunus virzienus un jaunus cilvēkus.
1: No Zviedrija varētu būt labs placdarms. Mūzikas lauka arājiem. Jā, tur tomēr tā mūzika daudz ir, tā daudz nozīmē.
0: Tā daudz nozīmē, bet, protams, ka tas nav vienkārši. Es domāju, ka jebkurš to zina, un manuprāt, Skandināvija vispār ir tāda ļoti liela nacionālisti mūzikas jautājumos un arī citos, Dānija un Norvēģija, nu, viņiem tiešām ļoti daudz sava mūzika ir aktuāla. Tā kā ielausties tur ir, bet tas varbūt arī tāds nav mērķis, vienkārši ir atkarīgs no tā konkrētā mākslinieka, jā.
1: Bet mēs paši šeit uz vietas, mēs taču arī no tos savus mūziķus diezgan labprāt izvēlamies klausīties. Jā, ir lielie koncerti, daži no tiem nenotiek kadreiz, bet lielākoties notiek, un bet tomēr to mūsu mūziķu koncerts cilvēki apmeklē.
0: Apmeklē? Bet es laikam teikšu, ka mēs varam labāk. Mēs varam vairāk. Mēs varam.
1: Kas ir tas, ko mēs varam vairāk? Viena lieta ir aiziet uz koncertu, otra lieta varbūt, ka mēs varam vairāk, nezinu, ikdienā patērēt latviešu mūziku, ikdienā, vairāk domāt par to, kur mēs aiziem, ko mēs izbaudām, kas ir tas, ko mēs redzam. Jo, teiksim, pilsētu svētku tajā vājprāta karuselī, kas šobrīd griežas visā Latvijā, visi tie koncerti neskaitāmi. Varbūt, ka ir nevis jāiet vairāk, bet apzinātāk.
0: Jā, visticamāk apzinātāk, jo katrs noteikti var atrast to savu žanru un dot iespēju. Vispār dot iespēju arī latviešu mūziķiem satikt viņus un sajust, vai tas varētu būt viņiem. Jo mēs te kādu laiku bijām ļoti aktīvi atbalstām vietējos produktus, izvēlamies vietējos. Un tad, man liekas, tā mūzikas industrija, tur ir iespēja, kur vēl
1: pēc straumēšanas topiem, un to kā var diezgan labi nojaust, ka tur vēl ir, kur augt.
0: Ir, kur augt, jā.
1: Vai, tas sarežģīts jautājums, bet vai mūzika var būt integrācijas kaut kāds rīks? Man šķiet, ka Intera gadījumā ir izdevies uzrunāt daļu auditorijas, kas nav latvieši.
0: Jā,
1: latvieši,
0: bet tas ir izvēloties atbilstošu valodu. Jā, ja mēs turamies pie savas valodas, tad lielākoties, protams, tie būs latvieši.
1: Jā, bet cik drosmīgi ir latviešu mūziķi savos? Varbūt tevi kādreiz bijis jāslāpē kāds mūziķis, kurš grib kaut ko pastāstīt sabiedrībai, kā viņš domā par politiku, kā viņš domā par kaut kādiem lieliem jautājumiem.
0: Nu, es laikam esmu izvilkusi mūzikas industrijā to laimīgo lozi. Man ir jau mūziķi, kuri ir jau izgājuši tam karjeras ceļam, pirmajam posmam cauri un ir nostabilizējušies, un viņam ir ļoti skaidras vērtības, un man tik detalizēti man nav jāaptur, viņiem ir ļoti... es pat īstenībā abrīnoju to, kā viņi spēja darboties tik profesionāli mūzikā un arī būt tik forši cilvēki.
1: Starp citu, interesanti tas, ko tu tikko pateici. Kad saglabāt pie lielas popularitātes, saglabāt to sajūtu, ka tu esi forši cilvēks, tas ir...
0: Es nezinu, vai paši tā domā, bet es tā domāju.
1: Nē, bet tas ir tiešām, tas, kā sabiedrība redz, un man liekas, abu šos mākslinieks tiešām mēs redzam kā foršus cilvēkus. Un tas ir liels izaicinājums.
0: Jā.
1: Jo pasaulē, arī pasaulē par ļoti lieliem māksliniekiem, mēs zinām, ka brīnišķīgs mākslinieks, bet cilvēks gan tāds, tāds.
0: Jā. Jā, tā var būt.
1: Bet šeit mums ir tiešām, laikam, bet varbūt, ka mazais tirgus drusku regulē to, ka mēs nevaram atļauties pārkāpt robežas. Un
0: cilvēki viens otru caur kādu pazīstam vienmēr.
1: Mēs jau te runājām par stresu un par to, kas, nu, kas menedžiem jāpiedzīvo. Kā tu cīnies ar tiem stresa momentiem? Tu māki sevi nomierināt?
0: Man tas vienkārši ir jādara, jo es esmu arī mamma, un tas mūzikas industrijā vispār ir tāds, varētu būt arī ratums. Es nezinu, varbūt pārāk skaļi to saku, bet brīdī, kad man bija jāpieņem pagājušajā gadā lēmums vai doties un piekrist organizēt šipsī tūri Amerikā, man tas bija ļoti grūts lēmums. Un es gan tagad aizgāju no tā stresa tēmas, bet nu, tas ir par to, ka man ir... Man nav variantu. Man vienkārši ir, es atrodu laiku ģimenei, un man tas ir svarīgi, un tad tajā brīdī, kad man bija jāsaprot, vai es to darīšu, man bija tāda ļoti liela dilema, un es paskatījos apkārt saviem kolēģiem, sapratu, ka lielākajai daļai vai nu nav bērnu, likteņa vai savas izvēles dēļ, un nav otrās pusītes. Tas vispār ir diezgan izaicinoši, bet nu, pagaidām man ļoti...
1: Radošais un neregulārais darbs prasas savas, nu, tam ir savas blaknes.
0: Jā, es vienu brīdi arī tā apdomāju, bet tiešām šī industrija vai tieši šis amats ir tas, ko var apvienot ar ģimeni. Jo īpaši brīdī, kad es sāku strādāt, meita bija pavisam maza. Un,
1: tev ir, tu domā, ka tev ir paveicies vai ka tu esi pratusi?
0: Es domāju, ka es esmu pratusi, bet man ir arī paveicies, jo mūziķi, ar kuriem es strādāju, ir arī tēvi. Un es domāju, ka mēs saprotam viens otru.
1: Gan jau, ka radio klausās šobrīd cilvēki, kuriem iespējams mājās ir kaut kādi jauni cilvēki, kas sāka radīt mūziku, kaut ko darīt. Kā domā, kurā brīdī tiem jaunajiem cilvēkiem, kas kaut ko grib darīt mūzikā, ir vienkārši jāatrod kāds menedžeris un jāaprunājās, lai saprastu to mūzikas industriju?
0: Jebkurā brīdī. Man arī nāk tādas ziņas.
1: Bet nāk un prasa.
0: Jā, un es arī satiekos, man nav. Cik no es varu, tik es dodu, un ir tādas sarunas, jā, un... Man šķiet, ka jebkurš brīdis ir labākais brīdis to darīt.
1: Mēs mūsdienās redzam fenomenu, nu, varbūt ne fenomenu, varbūt pareizu lietu, ka ļoti jauniem un nu pat augt sākušiem mūziķiem jau ir menedžments. Tas ir labi vai slikti?
0: Es domāju, ka tas ir labi.
1: Jo tas ir labi, ka tu to pasaki, jo es domāju, ka visi tie 90. Gadu, tā kā es, mūzikas industrijas cilvēki, vienmēr teica, izēd vispirms savu pudu sāli un tad...
0: Nē, es domāju, ka ir ļoti labi, ka tev ir kāds, kurš tev tic, kurš zina tos nākamos soļus, kurš veikt. Nu, tas mūsu galvenais uzdevums arī ir radīt to vidi māksliniekam, lai viņš var darīt savu lietu. Nevis, lai viņš tur burās cauri, kā rakstīt relīzi, vai kā satikt mediju, vai kā komunicēt.
1: Nā, galā vai iet cauri visām internetu mājaslapām, lai atrastu kontaktus, kuriem ir jāraksta.
0: Jā, tas noteikti
1: tas ir izdarīts.
0: Jā, ne, tas noteikti ir arī ceļš, kuru iet, bet ja ir iespēja, un ja tev ir kāds menedžers, kurš tev tic, man šķiet... Labāk nevar būt.
1: Ļoti daudz jautājumu paliks neatbildēti un neuzdoti patiesībā nevis neatbildēti, jo laiks sarunā ir iztecējis. Man Linda Roze ir mana sarunas biedrs šajā monopolā un par mūziku, par menedžmentu. Bet Linda, man liekas svarīgi tev pajautāt šobrīd, vai tu proti izbaudīt brīdi, kurā tu savā dzīvē esi šobrīd?
0: Jā, absolūti. Es esmu savā vietā, jā.
1: Es ticēju, ka tā būs. Atļaujos šādi jautājumu uzdot pēdējiem.
0: Jā, noteikti.
1: Paldies tev par sarunu. Man klausītājiem vien jāatgādina, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Tomšu Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Talidzēna. Sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies.
0: Paldies.

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
1: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
3: Ko nozīmē aktīva novecošana un kā saglabāt gan možu garu, gan veselību tad, kad jau krietnes gadu skaits aiz muguras? To uzzināsiet ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku iegūmu patērētājiem, tomēr nodokļa samazinājums degvielas cenās netika iekļauts pilnīgi, tā izpētījusi konkurences padome. Aprīlī ieviešot šo nodokļa samazinājumu tika paredzēts, ka degvielas cena samazināsies par 8,6 centiem litrā, taču konkurences padome secinājusi, ka visā akcīzes nodokļa samazinājuma periodā dīzeļdegvielas cenas saruka tikai par nepilniem 5 centiem. Rīgas pašvaldība šodien informēja par 3 reģionālo veloceļu nodošanu eksploatācijā. Runa ir par veloceļu Rīga Babīte Piņķi, Rīga Ulbroka un Rīga Ķekava. To kopējais garums pārsniedz 17 km un tie izmaksāja vairāk par 26 miljoniem eiro. Lielāko daļu tēriņu sadz Eiropas Savienība, bet vairākā ceturdaļu dod pašvaldība. Lai gan pa veloceļiem var braukt, objektos novērotas problēmas, skaidro Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
6: Protams, ka būvnieks vēl novērš defektus, jā. Mums arī ir neparedzēti avārijas darbi, kas vairāk saistībā ar inženieru komunikāciju tīkliem. Tas varētu attiekties uz Rīga Babīte Piņķi, Damas iela 8. Vēl ir palikušie sīkumi, kurus būvnieks novērš, kas saistībā ar labiekārtojumu elementiem zaļo zonu un varbūt arī kaut kas saistībā ar bruģi, kas ir iesēdies. Jo mēs lieliski zinām arī, ka Damas ielā bija avārija, tramvajs ar smago satriecās un tur mēs arī novēršam. Līdz ar to tad ir darbi, kas papildus jānovērš, kas nebija paredzēti. Ir dots termiņš 17. augusts, bet nu, būvnieks solījās, ka viņi centīšies šonedēļ pabeigt jau visu.
5: Gadu pēc nacionāla konservatīvā Karola Navrocka stāšanās Polijas prezidenta amatā asi viņa darbu kritizējuši valdošo pilsonisko koalīciju pārstāvošie premjerministrs Donalds Tusks un ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Navrockim bieži ir bijušas domstarpības ar Tuska vadīto valdību un viņš desmitiem likumprojektu uzlicis veto tiesības. Šorīt intervijā Polijas radio ārlietu ministrs Sikorskis prezidenta vēlmi stiprināt savu varu un būt patstāvīgā konfrontācijā ar valdību, nodēvēja par pašnāvniecisku taktiku.
7: Oni mūvjā, že chcā stvoržīt ustruj prezidentski. Do tego potrzeba 2/3 v parlamente.
8: Cilvēki no prezidenta aprindām saka, ka vēlas radīt prezidentālu sistēmu. Tas prasa 2/3 balsu parlamentā. Var pieļaut, ka šīs balses nāks vainu no valdošās, demokrātiskās politiskās ainavas daļas, taču šajā gadījumā prezidenta kungam neizdosies pārliecināt nevienu politiķi mūsu pusē pieņemt savu vēlmi piešķirt vairāk pilnvaru. Vai arī jārēķinās, ka tās divas konfederācijas un divi likumi un taisnīgumi iegūs 2/3 balss.

0: Nekas par to neliecina. Tāpēc ar šo kavēšanas taktiku prezidenta kungs nesasniegs savu mērķi.
1: Obstrukcija, pan prezident, neosiągnie svojego celu.
2: Latvijas čempioni futbolā FC Riga šovakar mājās iesāk spēli UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā. Rīgas kluba šī vakara pretinieki ir Ungārijas čempioni Ģēras futbolisti. Šī vakara pretinieku nometnē gan dažādas iekšējas nesaskaņas un problēmas. Savukārt Rīgas kluba futbolists Raivis Jurkovskis uzsver, ka Latvijas čempioniem īpaši jāpiedomā pie spēles aizsardzībā.
3: Gan globālas lietas, gan arī pats izšķiem spēlētājiem, bet tas ir kā pirms katra pretinieka. Ir pāris tie individuāli spēlētāji, kurus vairāk izcīn. Grūti teikt, jāsāk spēlēt labāk aizsardzību. Tiešām neesam pieraduši tik daudz vārds laist iekšā arī Eiropas līgas mačos, tāpēc jāpiesādā vairāk pie tā.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī vietām valsts dienvida austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu vējš, nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-19 grādu. Rītdienā valstī vietām būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti. Pirms divām dienām, tātad aizvakar 2026. gada 4. augustā, tika uzstādīts kāds rekords. 97 gadus veca sieviete, kura 2025. gadā pārcieta insultu, ir pārspējusi Guinness pasaules rekordu, kļūstot par vecāko sievieti, kura veikusi lidojumu uz lidmašīnas spārni, tā saucamā spārnu staigāšana, tā mēs to varētu nosaukt. Un Betija Bromeidža, viņa dzīvo Cheltenhamā, viņa pārspēja pats savu rekordu, kas tika uzstādīts veicot šo pašu izaicinājumu pirms 4 gadiem. Un kāpēc tas tika darīts? Viņa vāca līdzekļus insulta nodaļai Cheltenhamas vispārējā slimnīcā, kur personāls rūpējās par viņu, kad viņa bija slima. Un vēl runājot par šādiem lidojumiem, kopš 87 gadu vecuma viņa teica: "Es to darīju tāpēc, ka man citādi vienkārši apnikta dzīve. Es nevaru vadīt automašīnu, es slikti redzu un esmu par to nedaudz neapmierināta. Tāpēc es vēlos darīt to, ko es varu darīt." Un viņai, starp citu, ir arī plāns, ko viņa darīs tad, kad viņai apritēs visi 100. Nu ko, drosmīga dāma, un jācer arī, ka viņai tiešām izdosies pārspēt pašai savus rekordus. Mēs no sirds viņai to novēlam. Bet šodien mūsu sarunas temats ir par novecošanos un par veselīgu novecošanos. Ko tad var darīt katrs pats, lai novecošanās būtu tāds piedzīvojums un tiešām iespējami mazāk rūpju apēnots? Nu, tas ir arī tad mūsu galvenais šīs dienas temats. Lūk, un kas tad būs mūsu sarunā klāt, uzreiz arī pieteikšu savus viesus. Pie mums šajā reizē ciemojas Latvijas pensionāru federācijas pārstāve, kaut gan viņi saka, ka tas nav tas pats būtiskākais, viņi saka, ka tur viņa ir ļoti klātesoša, bet tomēr galvenā lieta, kas raksturo šo viešņu, ir tas, ka viņa ir laikraksta Latvijas pensionārs redaktora, un tā ir Liesma Kāle. Sveicināta.
6: Labrīt.
5: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Rīgas aktīvo senioru alianses ilgadējo biedri Aju Kehri. Sveicināt.
6: Labrīt.
5: Vēl pie mums ir Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētājs Kaspars Biezes. Sveicināt.
7: Labrīt visiem.
5: Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties biedrības Onko alianse valdes locekli un arī ļoti aktīvu tās dalībnieku Edgaru Āpoliņu. Sveicināt.
7: Labrīt.
5: Jā, un vēl jāpievieno, protams, arī kaut kas par mums pašiem. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņapulta šajā reizē ir Toms Šupeiko, savukārt raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Nu lūk, bet es gribētu sākt ar tādiem datiem, kas ir iegūti aptaujā, un tie tiešām ir saistīti arī ar to, ko mūsu iepriekš pieteiktā varone, kura tiešām ļoti, ļoti tādu drosmīgu soli ir spērusi, proti dāma, kura veikusi ir tādu ļoti izaicinošu lidojumu. Uz lidmašīnas spānu viņa tātad saka, ka viņai ir ar redzi zināmas problēmas. Un aptauja, kuras gribu pieminēt, arī ir, tur ir dati par redzi. Un ir tā, ka seniori vēlas pēc iespējas ilgāk dzīvot aktīvi, būt neatkarīgi, un ja veselība ļauj, arī turpināt strādāt, kas ir ļoti svarīgs pienesums Latvijas darba tirgū, taču redzes pasliktināšanās šīs iespējas var būtiski ierobežot, un aptauja, kas ir

0: Tikus veikt rāda, ka 87% senioru ir ar redzi saistītas sūdzības, bet 43% aptaujāto redzes traucējumu ir jau negatīvi ietekmējuši ikdienu. Nu tad lūk, kas tad ir vēl par to sakāms, jo tas tomēr ir ļoti nozīmīgs aspekts un redze tiešām ir ļoti svarīga, tāpat arī kā, protams, nu, citas spējas, kas mums piemīt.
1: Jā, nu redzes veselība, protams, mūsu valstī nav līdz šim pietiekami tā dziļa un pamatīga vērtīta, un pēc mūsu aptaujas rezultātiem varbūt, ka mēs tā kā liekam domāt, ka šī redzes veselība ir galvenokārt tāda vecuma indikācija redzes veselības pasliktināšanās. Tā gluži nav, tieši tāpat kā sirmat nav vienīgā vecuma pazīme, un tā nebūtu, nav tikai veciem cilvēkiem raksturīga. Tā ir raksturīga, no tās neesam pasargāti mēs neviens. Tieši tāpat kā arī redzes zudums var skart jebkuru no mums, jebkurā mirklī, un tā ir nu, liela drāma cilvēkam, praktiski mainās visa cilvēka dzīve. Līdz ar to mēs kā pensionāru federācija, tie cilvēki, uz kuriem skatās, kas ir lielākā nevalstiskā organizācija pensionāru pārstāvībai, esam pievērsušies tieši šai redzes tēmai. Tas, ko jūs jau minējāt, kad ļoti daudzi no Latvijas pensionāriem vēlas turpināt aktīvus darba gaitas. Un šie redzes traucējumi ir galvenais šērslis, jo mūsdienu apstākļos ar, nu, ar nelielu redzes atlikumu, kā Kaspars man ir iemācījis lietot šo jauko terminu, ja, lai pateikt, ka cilvēkam ir redzes veselības problēmas, ka cilvēki ar nelielu redzes atlikumu praktiski darba tirgu iesaistīties nevar. Jo mums ir, nu, kā lai saka, tie trīs ekrāna apstākļi jebkurā darba vietā, kur ir telefons, dators, vēl kāds televizors vai kas ir nepieciešams, lai strādātu pārsvarā šos darbus. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka redzes veselībai būtu jāvēl tikpat lielu uzmanību kā onkoloģiskām saslimšanām, kā sirds un asinsvadu saslimšanām, kur mums ir līderi, kas medicīnas jomā šīs slimības izceļ jo īpaši, bet mūsuprāt redze ir liekam tieši blakus šīm abām vispopulārākajām, visdramatiskākajām slimībām.
0: Vai jums ir arī izdevies izpētīt sīkāk tos kaut kādus vēl citus faktors, kas ir bijuši klātesoši arī bez fona slimībām, bez pamata slimībām, kas noteikti ietekmē veselības stāvokli un, protams, arī redzi, bet kas ir vēl tas, ko cilvēki paši saka saistībā tieši ar savu pieredzi par redzi un redzes izmaiņām?
1: Galvenokārt tā ir, nu, kā lai saka, tāda varbūt nespēja noķert tās pirmās indikācijas, kas signalizē par to, ka tev draudziņi tuvojas liels problēmas. Mēs esam dzirdējuši no daudziem senioriem, kad viņiem šķiet, ka nu tur miglojas acīs, nu tur izplūst līnijas, nu kas ir tur traks, nu samirkšķināšu un pāries. Bet tā gluži nav, tas ir ļoti nopietnas simptoms, kas ārkārtīgi ātri pārvēršas nopietnā saslimšanā, kas ir neatgriezeniska un šo redzi vairs atjaunot nav iespējams. Un tad, kad ir par vēlu, nu, tad ir par vēlu.
0: Kā jums liekas, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki nepievērš tādu nopietnu uzmanību tiem pirmajiem simptomiem, kas parādās un kas varētu būt tādu brīdinājumu signālu, ka tomēr ir kaut kas jādara? Kā jūs paši no katras no savas pieredzes, varbūt arī un runājot ar cilvēkiem, kas jums ir līdzās un par kuriem jūs arī reizēm rūpēties, un kā jums liekas, kas tas ir, kas liedz to noķert?
1: Nu, vispirms jau tāda maz, es varbūt pabeigšu, tāda maz iedomība, tas jau nenotiks ar mani. Nu, ar mani jau tas nevar notikt, ar mani viss ir kārtībā, jā, es dzīvoju svaigā gaisā, es ēdu mellenes, es ēdu svaigas dillas, ar mani viss būs kārtībā. Un tas ir pirmais ceļš uz problēmu.
2: Un te es varētu turpināt, mēs nonākam, kad es kā pacients, un droši vien arī daudz pacienti, jā, esmu onkoloģiskais pacients, bet ar onkoloģisko pacientiem tā nav tikai onkoloģija, ļoti bieži saskarās ar citām saslimšanām, un manā gadījumā tās ir tā redze. Un tad, kad cilvēks jūt, un kad es izjūtu, kad ir šīs redzes izmaiņas, nākošais solis, kurus var tikt pie ārsta, un ļoti bieži, nu, lielāko daļu pie tā valsts apmaksātā ārsta cilvēki netiek, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc, ja sēšu došiem laukos, viņi atliek šīs, nu, gan jau, gan jau, gan jau, gan jau, un tad varbūt par vēlu. Un tad ir šī privātā struktūras, ja tad ir jautājums, cik daudz cilvēku var atļaut.

0: tiek samaksāts šīs vizītes pie ārsta, un tad jau no, mēs nonākam pie ārstēšanas procesa. Ja. Un es runāju par savu stāstu, ja, tad man labā acis centrs neredz jau gadus patsmit, un gadu atpakaļ es vienkārši sajūtu, kad regulāri apmeklējot reizi gadu acārstu, jau zinot mans šo problēmu, es sajūtu, ka šī kropļošanās notiek arī kreisācija. Un tad ir stāsts par pieejamām zālēm, kas ir, ja zāles ir valsts apmaksāts, bet jautājums ir par algoritmiem, par procedūru kā tādu, ja. Un tad es sev uzdod jautājumu, kā pacients uzdod, vai es varu atļauties riskēt ar tām zālēm, kuras man nelīdzē labai acī, kreisajā acī. Nē, es nevaru atļauties. Jā, es finansiāli vairāk vai mazāk šo jautājumu atrisināju un šās injekcijas veicu 5, kas nav lētas, jā. Bet tas nav ceļš, jā. Jebkurš pacients un nav runa par to, ka es esmu pensionārs, jā, un kā jau šeit tik minēts, jā, arī jauni cilvēki saskarās ar to. Jābūt šai sistēmiskai pieejai, jā, jo neviens cilvēks, kuram vienāds jau ir, principā, nu, ir daļai redzoši. Viņš to nevar atļauties, un šis jautājums nevar būt tā formāla pieeja, ja, kā, kad mēs iedosim kādiem tur 50 vai 100 cilvēkiem tās pirmās injekcijas, ja, un viņiem ir viena alga, jo, principā, arī pensionārs ir sabiedrības loceklis, un ļoti daudz pensionāru labprāt strādātu, viņi ir aktīvi ikdienā, viņi vēlas palīdzēt saviem bērniem, audzināt mazbērnus, kas tomēr arī ir ļoti liela palīdzība, ja. Bet ja ir šie redzes traucējumi, un ja pacients pārstāj redzēt kvalitīvi, ja, tad viņš kļūst par slogu. Un tad ir jautājums, vai mūsu valstī ir vajadzīgs šis sloks? Es uzskatu, ka nē. Bet ļoti pietiekoši daudz, nu, teiksim, veselības politikas lēmēji, ja, diemžēl šo negrib redzēt, viņi jūtas, es to saucu Strauss politiku, viņi ielie iebāzuši galvas smiltīs un izliekās to neredzam.
1: Jā, nu vēl noteikti ir kas piebilstams, jā, jo nu, situācija nopietna.
2: Droši vien, kad no Latvijas neredzīgo biedrības puses mēs monitorējam to situāciju, vai cilvēku ar redzes invaliditātes skaits Latvijā pieauga, un viņš pieauga, un diezgan strauji pieauga. Jo, ja mēs saskārāmies ar to, ka mums redzes invalīdu skaits Latvijā bija pāris gadus atpakaļ vairāk nekā 10 tūkstoši, tad tagad mums ir vairāk nekā 12 tūkstoši. Un, ja mēs vērtējam to statistiku un skatāmies tās vecuma iezīmes, kuriem cilvēkiem tad ir vairāk redzes invaliditātes, un tie ir pārsvarā tie cilvēki, kas dzīves laikā iegūst viņu cevišķi pēc kaut kādiem gadiem, 60, bet varētu teikt, ka jau tā statistika paaugstinās sākot no 30 gadiem. Ja, un Pasaules veselības organizācija, protams, norāda, ka veselība tā ir ļoti svarīga funkcija, jo lielāko daļu informācijas, ko mēs uztveram vizuāli. Un tajā brīdī, tad, kad mēs zaudējam redzi, mēs zaudējam visu apkārt esošo informāciju, un tas nozīmē, ka mums ir jāmācās daudz, lai mēs varētu ikdienišķas lietas darīt savādāk. Un šajā sakarā mums nepieciešams saprast, ka redzes veselībai, atvainojos, ir jābūt valsts prioritāšu, cilvēku kapitāla prioritāšu
1: sarakstā.
2: Nu, kaut vai tikai tāpēc, kad mēs redzam, ka šo redzes invalīdu skaits Latvijā pieaug. Un ja mēs sākām to sarunu ar to, kas tad ir tie traucēkļi, kāpēc mēs tā kā zaudējam redzi, varbūt laicīgi
1: nepievēršam
2: tam uzmanību, tad tie ir, es domāju, ka vairāk tādi stereotipi. Jo bieži vien mēs saskaramies ar stereotipiem tādiem. Nu, pieņemsim. Man palika sliktāka redze, es uzliku brilles un es redzu labi. Ja? Ļoti labi. Mums korekcija noteikti ir vajadzīga. Tā ir pilnīgi noteikti svarīga lieta. Bet vēl svarīgāk ir saprast, kas ar to aci notiek, kas ir konkrētā diagnoze. Un no valsts

0: viedokļi svarīgākais ir jebkuram cilvēkam, kas mūsu sabiedrībā ir, saprast to, kad atbalsts ir vajadzīgs tajā brīdī, ja šīs redzes, ja šie redzes traucējumi ir novēršami. Jo daudzas jau redzes diagnozes nav novēršamas. Nu, tur varētu būt dažādas viņas, jā. Bet tās, kurām var novērst redzes zudumu, tās gan būtu tām gan būtu jāpievērš uzmanība, un tas ir veselības nozares lauciņš.
1: Jā, nu izskatās, ka patiešām izvirzās tādas dažas būtiskas lietas, un tad nu, tā viena tiešām varētu būt, tas ir laikam par prioritātēm, kam tad pievērš uzmanību, jo tā ir, redze ir ļoti nozīmīga lieta, un tas ir absolūti skaidrs, ja, ka tās funkcijas saglabāšana nodrošina arī kvalitatīvu dzīvi un arī tādu ilgāku darba mūžu, vēl jau vairāk, ja cilvēks grib būt iesaistīts aktīvi.
0: Es papildinātu, ka darbu jau varētu atrast īstenībā arī neredzīgs cilvēks, par ko mēs arī nu, tā kā runājam daudz. Ja, un tās nav dzīves beigas, bet tas nozīmē, ka tas ir jāmaina savā dzīvē visi ieradumi, visas metodes, kā mēs daram darbus. Tātad tas nozīmē, nu, tādiem vienkāršākiem vārdiem, nu, pieņemsim, esmu cilvēks cienījamā vecumā, un man ir pēkšņi jāmācās telefons lietot savādāk, vai dators lietot savādāk, bez monitora. Tas ir iespējams, bet tas ir ārkārtīgi liels darbs.
1: Jā, tas tiešām prasa ļoti, ļoti lielu ieguldījumu no tā katra konkrētā cilvēka. Bet te vēl es gribu jautāt arī Aijai Kehrei, kā jūs skatāties uz šo. Un atkal jau es lietoju vārdu skatāties. Vai mēs tik bieži to izmantojam, un tā tas tiešām arī ir. Mēs sakām, vai tu redzi, vai tu skaties, vai tu pamanīji. Nu, atkal un atkal mēs saprotam, ka redze tomēr ir ļoti svarīga.
2: Nu, tiešām nu, redze un acis jau ir ļoti, ļoti sarežģīts organisms. Jo sākumā tu mani to sliktāk redzi, nu vienkārši aizies uz salonu, nopirks brillīti un uzlabojas. Bet es tiešām iesaku visiem, nu, ar to neapmierināties, bet tiešām, nu, mēģināt saprast, kas ir. Jo tur tiešām acī ir ļoti, ļoti daudz dažādas funkcijas, kas traucē vai kas palīdz redzēt. Un tad, kad tu nonāc jau tik tālu, ka tu aizie pie tā daktera, tad saproti, ka ir iespēja visu vērst par labu, uzlabot, bet, diemžēl, tas iznāk, tas smags, manā konkrēti manā gadījumā, kad ir acs tīklenes distrofija, un arī tās ir dažādas sausā un mitrā,
1: jā.
2: Tad ir ļoti, ļoti svarīgi tas, nu, ka tie pasākumi ļoti dārgi. Un tad ir, nu, labi, ja ir ģimenes atbalsts, tad ir labi, jo citādi tas ir, nu, viena vizīte pie daktera maksā ap 1000 eiro, un, bet, nu, tev var palīdzēt, un tev ir, nav garantijas, ka tev uzlabos redzi, bet tu vari saglabāt, un tu vari, nu, būtībā, nu, dzīvē darboties, un sevišķi jau tas ir tā, jo vairāk to gadu ir, jo tu, ja tu pārdzīvo valsts to vidējo līmeni, nu, jo tas jau ir būtiskāk, bet un tas ir jādara, nu, manā gadījumā vienā acī ir lāzera operācija, vienā gadījumā ir nitrinoši injekcijas. Un tās, nu, nu katra no tām tiešām ir ap 1000 eiro. Un, nu, ļoti pareizi jau tad būtu tas, ja valsts varētu iesaistīties, palīdzēt tur iegādāties tos medikamentus, ko vajag. Tas jau būtu ideāli.
1: Es ir ļoti svarīgi, ka jūs to stāstāt un arī, nu, tā bez aplinkiem, ja, jo varbūt, ka reizēm cilvēkiem ir tāda ilūzija, nu, ka kaut kas arī nemaz tik ļoti dārgi varētu nebūt un ka kaut ko var novērst, bet, nu, jūs jau paši arī teicāt, ka ir tādas veselības problēmas un arī to starp redzes problēmas un redzes traucējumi, kuri nav, nu, tā vienkārši novēršam ar to, ka es ievērošu veselīgu dzīvesveidu, var rūpēšos par sevi, tomēr dažas lietas neizdosies atvairīt. Nu, vēl arī klausītāji raksta mums komentārus un saka, lūdzu aktualizējiet un uzturiet šo tēmu, lūdzu aktīvu. Ja? Es vairākus gadus kruspunktā aktualizēju ideju par medicīnas grozi, jebkuram pilsonim, lai var tikt pie medicīnas pakalpojumiem. Pašlaik it kā medicīna ir bez maksas, nu, vismaz tās valsts, tā teikt, apmaksātās vizītes, bet reālē noteiktā laikā, maksimums 2 mēnešu laikā būtu iespējams tikt pie speciālista, parasti ir jāmaksā, ja? Un tomēr nodoklis no mums iek.

0: iekasē. Nu, tā nešķiet tāda gluži taisnīga sistēma patiešām, un sevišķi arī domājot par senioru dzīves kvalitāti, kur ļoti liela daļa no viņiem tiešām gribētu saglabāt aktīvas darba gaitas un piedalīties tajā sabiedrības dzīvē.
1: Es šeit varētu tikai piebilst varbūt to, ka nu, mēs šodien daudz runājam tā kā par kaut nevis daudz, bet kaut kādā mērā runājam par sekām, ja? Bet principā būtu jāsāk par to aizsākumu. Ja? Ja tas pacients laicīgi, es pieņemu, ka cilvēki kļūst apzinātāk, zinošāk, viņš aiziet pie ārsta un veic šīs nepieciešamās redzes pārbaudes un tālāk viņš saskarās ar šo zāļu dārgumu, ja? Un tad ir jautājums valstī, ja? Kas tad valstī ir izdevīgāk maksāt pacientam, piemēram, 1000 eiro mēnesī par šo ārsta apmeklējumu, vai pacients laicīgi nokļūst šo izmeklējumu un šīs acis tiek izārstētas vai ārstētas, ja, kā no kurām, ja, tajos gadījumos, kad tas iespējams. Un tad tā priekšplāna nāk tā ļoti īsredzīga veselības politikas plānošana, ja, jo mēs runājam tikai par sekām, bet mēs nerunājam, kāpēc tas pacients nav aizgājis, kāpēc viņš to nav izdarījis, ja. Un tā tālāk, tā kā, nu, tas arī ir būtiski, jo nav jau noslēpums. Es nemācēšu pateikt cipars, piemēram, tur citur uz onkoloģijā prevencija 40%, par 40% tomēr samazina vairāk vai mazāk. Ne visu onkoloģijas veidos, bet samazina šīs nāves. Ja? Un es pieļauju, ka arī šeit, ja mēs runājam par acu veselību, ja? Laicīga tošanās pie ārsta. Un šeit visticamāk noteikti atkal ir atšķirība lielas pilsētas vai reģioni. Cik ir iespējas, teiksim, kaut kādus dziļos laukos šim cilvēkam nokļūt pie šī valsts apmaksātā atvārsta. Es runāju par valsts, jo par maksas, kaut arī šeit ir rindas pie acu ārstiem, bet pie valsts apmaksātā acu ārsta.
0: Jā, vēl arī par attieksmi klausītāji kaut ko bilst un sūta mums komentārs, un te viens no tādiem ir, labi, ja dakteris trāpās lādzīgs. Manā gadījumā, kad miglojās viena acs, tad tika pateikts, ka tā ir vecuma problēma. Man ir 69 gadi un vairs īsti negribs iet pie acu ārsta. Droši vien arī tas ir svarīgi, ja kā pret cilvēkiem izturas, un kas tad ir tas, ko viņš dzird par savu veselības stāvokli, vai tas viņu iedvesmo un rosina doties tālāk meklēt, pētīt un darboties, vai tieši otrādi viņš jūtas tāds atstumts un noraidīts.
2: Manā gadījumā tas tiešām tā ir. Nu, man dažas dienas ir līdz 95 gadiem. Un man ir nu, daži tādi, nu, es gribētu teikt, nu, ja tas nebūtu tik bēdīgi, tad smieklīgi gadījumi. Kad man dakteris pie kā es ieeju, nu, es sāku, nu, prasa, nu, kas jums kājuši un tā. Un saka, bet nu, ko jūs gribat? Manai vecmāmiņa, es jums varētu pajautāt, ko darīt. Manai vecmāmiņa ir 83 gadi. Un, nu, viņa, nu, maz kustas un nekur neiet, pasakiet, kāds ir jūsu noslēpums. Nu, ko tad, lai daktariem saku?
0: Jā, bet arī par tiem noslēpumiem vajadzēs parunāties, jo ir tā, ka klausītāji sūta jums sveicienus un jautā, vai ir kaut kas pozitīvs arī viņu dzīvē. Tad var viesiem runājot, varbūt arī par to pastāstīt. Par to mēs noteikti arī parunāsim, kas ir pozitīvs. Bet mēs sarunu tieši gribējām sākt ar redzes problēmu apspriešanu. Tā iemesla dēļ, ka pirmkārt ir veikta šī aptauja, un otrkārt arī tiešām izskatās, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, kas varētu saglabāt iespēju senioriem būt aktīviem darba tirgū, un tā tad arī aptaujas dati, es domāju, ir jāņem vērā arī medicīnas birokrātiem, jeb tiem cilvēkiem, kas pieņem dažādas lēmumus, un droši vien arī veselības politikā ir jābūt izmaiņām.
3: Birokrātiem vajadzētu noteikti vairāk padomāt par vārdiem, kas ir pat likumā ierakstīti, kā viņiem būtu jātiecas pret valsti un saviem pienākumiem, un proti tas skan ar krietnu saimnieku rūpību. Tie ir brīnišķīgi vārdi, un ja tos ievērotu katrs ierēdnis, katrs birokrāts, tad mūsu valsts būtu pavisam savādāk. Lūk, par to ekonomisko efektivitāti tieši acu redzes veselība ir tā, uz ko tas būtu visprecīzāk izmērāms. Ja mēs zinām to, ka cilvēks, kurš ir zaudējis redzi, kļūst par pirmās grupas invalīdu, un tas ir neizbēgami, tad šai tai invaliditātei ir pabalsts, un tas pabalsts kopā ar visiem sociālajiem atvieglojumiem, braukšana transportā bezmaksas un tam līdzīgi, uz vienu redzes invalīdu valstī izmaksā 500 eiro mēnesī. 500 eiro mēnesī. Ja? Un tagad liekam pretīm to, ko šis

cilvēks dabūnot šo injekciju 1000 eiro apmērā, divas injekcijas un trīs un tā tālāk, kamēr viņš tiek atpakaļ pie savas redzes, ko viņš varētu dot valsts budžetā. Tātad vispirms

0: 500 eiro katru mēnesi nezināmu laiku, vai tās ir injekcijas 1000 līdz 5000 apmērā. Un valsts budžets tiek atslogots. Šādi veidojas tas algoritms, kas nosaka, cik tu krietnas saimnieks esi un ar kādu rūpību tu izturies pret šiem cipariem. Tie nav tikai cipari, tā ir mūsu nauda.
1: Jā, un tie ir arī cilvēku dzīves.
2: Es piebildīšu arī to, ka ir tie aspekti, ko minēja Liesma, un kas ietekmē pašu cilvēku. Bet ir vēl tādi, ko mēs neesam izskatījuši, tas ir līdz cilvēki ģimenē. Jo bieži vien, tad, kad cilvēks paliek vecāks un plus viņam ir kaut kādas smagas saslimšanas, ģimenes locekļi bieži vien vai zaudē vai maina darbu, meklējot priekš viņa atbalstu. Un tas arī ir faktors.
1: Tāds jautājums no klausītāja, man liekas, arī ļoti iederīgs komentārs. Un viens no klausītājiem mums raksta tā. Šorīt no rīta klausījos radio Labrīt programmu, kurā bija sižets par to, ka Latvijā nav interese jaunajiem mediķiem studēt, lai kļūtu par geriatru. Un vai studijas viesi ir saskārušies ar šo problēmu? Tad kā tas ir, domājot arī vispār par novecošanās procesa izpratni, kā jums tas izskatās no jūsu viedokļa raugoties? Vai cilvēki vispār saprot, ko nozīmē novecot?
3: No tā pašām reizēm es nespēju salikt kopā, un būs janvārī 71, un es nespēju salikt kopā to savu ikdienu, jo man viņa ir aktīva, jā, es divreiz nedēļā noeju sportzā, vai nesanāk es staigāju, man ir ikdienas kaut kādas sabiedriskās aktivitātes. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi tad, kad cilvēks aiziet no šīs darba aprits, atrast sev kādu hobiju, nodarbošanos, kaut kādas aktivitātes neieslīgtai savā televizora krēslā, ja tā var teikt. Ja, jo var atrast dažādas, pat ar ļoti maziem vai nelieliem ienākumiem, ejiet staigāt, ejiet sabiedrībā, cenšaties nebūt mājās. Jo tikko jūs sev pateikst, vai šodien slikts laiks, es negribu ģērbties, es negribu iet, es negribu darīt, un tad tas pamazām tā pārņēmis, un šeit noteikti var apliecināt cilvēks ar ļoti lielu gadu stāžu, ka tas tā visticamāk ir.
1: Jā, Aijukeh ir noteikti par papildināt.
4: Nu, ir tā, ka pamats jau, protams, ka ir ģimene un tava paša veselība. Un ir ideāli, ja dzīvesbiedri var novecot kopā. Bet tas sev ir lemts tikai izredzētajiem, bet lielāko daļu jau tu paliec viens. Un tu paliec bez laika, ja tu nodzīvo pāri tam vidējam vecumam, tev vairs nav tavu laika biedru, nav studiju biedru, nav skolas biedru. Tu gribot, negribot, tu esi viens, un tad tev pirmkārt jāmēģina pašam saprast, ko tu vēl vari darīt, kam tu var, ja ir, kam palīdzēt tur mazbērniem, mazbērniem, tas ir skaisti, bet ko tu vari arī sev palīdzēt. Un tad ir, man liekas, ka tas tiešām, kas ir labi, ka katrā Rīgas apkaimē un arī novados, ka ir dažādas senioru, ne tikai senioru, dažādas organizācijas, kur pulcējas seniori. Manā gadījumā man ir, jau ir 15 gadus ir Rīgas aktīva senioru aliansē. Tur, protams, pa šiem 15 gadiem mana vecuma cilvēka vairs nav palicis, bet tomēr ir cilvēki, senioru vecuma ir pat 80 plus, un tomēr sanākot kopā, tas ir tas, kas tev var kaut kā palīdzēt uzturēt. Un tad kopā padomāt, un arī katram pašam būtu jāpadomā, ko tu vari darīt, lai tu sev uzturētu. Un man jau te tā drusku dažreiz apsmēja, kad es to saku, bet ir viens burju vārdiņš. Tas vārdiņš ir kustība. Vārdiņš ir maziņš, bet ietilpība ir ļoti, jēdziens ir ļoti, ļoti plašs. Kustināt. Ko tik vien tu visu vari? Prātu, gribu, smadzenes, emocijas un, protams, ķermenim visas iespējamās detaļas.
2: Par aktivitātēm runājot, neredzīgo biedrību kopā ar motoklubu nekādi labie, katru gadu rīko labdarības akcijas. Raituši ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kur cilvēki ar redzes traucējumiem tiek izvizināti ar motocikliem, ar visu ar ēdināšanu, ar koncertu programmu, ar iesaisti dažādās aktivitātēs, kur motociklists kļūst arī kā pavadonis tajā procesā. Pirmkārt, cilvēks ar redzes traucējumiem iegūst vairāk aktivitātes un izbauda varbūt motobraucienu. bet tajā pašā laikā arī motobrauc

0: braucējs saprot, kas ir redzes invaliditāte.
1: Kad notiks šis pasākums šogad?
0: Šogad notiks 5. septembrī.
1: Kur?
0: Tātad Braila ielā 3 pie neredzīgo biedrības mēs sēžamies pa motocikliem, bet pats pasākums ir Sēnītē, galamērķis.
1: Nu, vēl tāds, man liekas, ļoti nozīmīgs komentārs no klausītājiem. Viena klausītājums raksta šādi. Man bail novecot, bail par depresiju. Kā tas ir pamosties kā pensionārai un izveidot dienas režīmu?
2: Nu, varbūt, ka vienkārši jāsāk kaut vai gultā vēl guļot, padomāt, ko tad es šodien darīju. Saka, tā man nekā nav ko darīt. Nu, sākt izstrādāt sev ar visparastāko rīta vingrošanu. Izvingrināt, sākt ar, nu, ar galvu, ar acīm, ar ausīm, tālāk un tādu. Un tad izdomāt, nu jā, nu, ko šodien es ēdīšu brokastīs. Nu, mēģināt izstrādāt sev dienas režīmu, kas tev ir televīzijā. Un tomēr es jau, ja tu esi viens un tiešām jau, nu, ģimene kaut kur tālu, nu, tomēr paskatīties, pameklēt, vai tuvumā nav, nav iespējams atrast domu biedrus.
1: Man gribas vēl pajautāt vairāk arī par to paaudžu saikni, kā jums izdodas to veidot?
3: Manuprāt, Latvijas sabiedrībā labajās ģimenēs šī paaudžu sadarbība ir acīm redzama, un tās ir mūsu lielģimenes, kurās tieši ar to lepojas, ka sanāk kopā visa saime, apsēžas pie viena galda, maz bērni kopā ar vecvecākiem. Kas attiecas uz darba tirgu, tad mēs esam savās senioru dienās saimā, arī pašā pirmajā senioru dienā saimā rosinājuši mūsu likumdevēju domāt par tādu modeļu ieviešanu darba devējam, kuram ir kolektīvā, nu, teiksim, 100 plus darbinieku, ievies šo 3 paaudžu nepieciešamību. Tātad jaunam ir vajadzīga pieredze, vecais to šo pieredzi var dot. Vidējā paaudze ir tā, kas strādā, māca vienu un smeļas pieredzi no otra, no beigu gala. Tas ir ārkārtīgi pozitīvs un ļoti vērtīgs modelis, un mēs esam saimā iesnieguši priekšlikumu, kad mums vajadzētu izvērtēt iespēju par izvērtēt šo iespēju Latvijā kaut ko tādu ieviest. Nu, redzēsim, esam sākuši pilināt. Gan jau tas kaut kad, kaut kur, kaut kā atbalsosies.
1: Jā, nu, kam vēl būtu jāmainās sabiedrībā, lai sabiedrība kļūtu senioriem, nu, tāda draudzīgāka, atvērtāka, jo, ja mums paveiksies, mēs nodzīvosim to garo mūžu.
3: Kā? Zinat, šeit ir vislabāk laikam domāt par to, pilnīgi viss, ko mūsu sabiedrība, ko likumdevējs un valsts var iegūt vecajos cilvēkos, viņi iegūt paši sevi, jo tas ceļš visiem ved uz turieni, uz to vecumu galu. Un tad, ja mēs šodien sākam domāt par veciem cilvēkiem, tas nozīmē, ka paši savus vecuma dienas mēs būsim diezgan labi nodrošinājuši. Un tas ir tas balsts, ko, manuprāt, vajadzētu saprast tā līdz, nu, līdz kaulam ikvienam.
1: Domājot par ieteikumiem, kā saglabāt tādu aktīvu dzīvesveidu un arī prieku, viens no klausītājiem raksta, vēl esot aktīvajās darba gaitās iegādājos mazdārziņu. Un tagad nezinu, kas ir garlaicība. Nu, man gribas jautāt arī studijas viesiem, kas ir tas, ko jūs vēl varētu ieteikt, un kas ir jūsu pieredze par to aktivitātes saglabāšanu, jo droši vien, ka ir arī kaut kāda zinām izaicinājuma vajadzīga, lai uzturētu to možo garu, jo veselības problēmas ir, tās ir jārisina, ir daudz dažādas grūtības, tas ir tiesa, tas nekur nepazūd. Un tomēr, kas ir tas jūsu prieka avots?
3: Biedrības, komūnas. Es saprotu, šobrīd mums ir tāds frontāls uzbrukums nevalstiskajam sektoram, bet es gribu teikt, ka Latvijas pensionāru federācija, kā viena no vislielākā Latvijas senioru apvienība, mūsu vidū ir 250 dalību organizācijas, un kopumā mēs lēšam, ka tie ir apmēram 23 tūkstoši pensionāru, un tā ir tā aktīvā pensionāra daļa no 440 tūkstošiem, kas dzīvo Latvijas valstī vispār. Un šie aktīvie pensionāri, nu, atnāciet un paskatieties, kā izskatās aktīvs pensionārs 22. augustā. Mums būs Latvijas senioru sadziedāšanās svētki Ogrē. Un tur piedalīsies 900 dziedātāji un dejotāji no visas Latvijas. To nemaz tā īsti nevar vārdos pateikt, tas ir jāizbauda katram pašam. Mūsu dziedātāju vidū ir arī simtgadnieki. Mūsu dziedātāju vidū 80 plus, tas ir pilnīgi normāls vecums. Un šis cilvēks uzkāpj uz skatuves dēļiem, dzied un priecājas.

0: cilvēkus. Un, ja jūs redzētu to mirdzumu šo cilvēku acīs, nu, tas ir to vērts. Atnāciet un paskatieties, mums būs dziesmu grāmatas, dziedāsim visi kopā. Jo, manuprāt, tā kā prot priecāties par dzīvi tie cilvēki, kas tiešām ir atrāvušies no tā dīvāna un izgājuši sabiedrībā un iesaistījušies aktīvi kādā sabiedriskā organizācijā. Vai tas ir dziesmu kolektīvs, vai tā ir biedrība, nu, tā ir pilnīgi cita vecuma kvalitāte. Vecuma dienu kvalitāte, kur mēs esam nu, zemākajā līmenī Eiropas, starp Eiropas valstīm, kvalitatīvu novecošanu. Bet šie cilvēki tiešām, nu, viņums iedos tādu enerģijas lādiņu, kā reti, kur jūs varēsiet iegūt. 23. augusts ogra.
1: Jā, noteikti ir vērts iedvesmoties. Kas vēl būtu tas, ko jūs teiktu, jo tā prieka klātbūtne ir svarīga? Jā, ko vēl varētu ieteikt klausītājiem, jo nu, tā ir, ka katram veidos savus priekšstats par novecošanos, katram savu pieredzi, savas izjūtas.
2: Nu, man jau liekas, ka mēs jau tā it kā jau visu pateicām, bet nu tiešām no pats svarīgākais ir tikt galā pašam ar sevi. Nu, mēģināt tiešām nu, ļoti, ļoti nežēlot un tomēr no rīta uzcelties un piespies sevi izdarīt to, ko tu esi iecerējis, nepalikt gultā, kamēr vien tev atļauj veselība un nu, kamēr ir kāds kaut kur, kas tevi gaida.
3: Nu, es domāju, ka tāpat kā jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā ir jābūt kaut kādam motivējošam mērķim. Un šo mērķi ir jāatrod nu, tā kā savā dzīvē. Vai tas būtu dienas mērķis, vai tas būtu nedēļas mērķis, vai tas varētu būt gada mērķis, vai vairāku gadu mērķis. Bet nu, katrā gadījumā tajā kustībā uz šo mērķi, virzoties uz mērķi, mēs atrodam tās mazās saitītes, kāpēc mums būtu jākustās īstenībā.
2: Nu, tā ir, jā.
1: Jā. Arī klausītāji vēl piebilst par mazdārziņu. Nesen atklājās onkoloģijas problēma, un arī tagad dārziņš palīdz. Nu, tā tad ir iespēja atveldzēt.
4: Nu, jebkur kustība šeit var piekrist tikai visam tam, kas šeit jau tika minēts. Jā. Un reizēm tu no rīta pamosties, un kā mēs ļoti bieži mēdzam teikt, Latvijai viss slikti, kā tu biji tas sakām vārds. Un tad tev tu piespied sevi, un tu nonāc vēl līdz tam mazdārziņam aizē, vai tu aizbrauc līdz tajai sportzālei. Un tad tu saproti, ka viss ir labi, viss ir baigi forši, ja? Un tad tur aizmirstās kaut kādas tur zāļu blaknes. Un es viennozīmīgi varu pateikt, kad fiziski aktīvs cilvēks, un nav svarīgi, cik tev ir gadi, 50, 70, 80 vai 90 un vairāk, katrs kustās savā tempā, kā viņš var, šīs fiziskās aktivitātes ikdienā ļoti palīdz. Arī palīdz mentāli pārvarēt kaut kādas lietas, kas ir, un kā jau šeit ir minēts, iespēja ir diezgan daudz. Galvenais ir pašām atbildēt, kā jau šeit Kaspars minēja to motivāciju, jā. Katram viņa var būt sava, jā. Un nav jau svarīgi, ne, nu ir svarīgi, cik gadus tu nodzīvosi, jā, bet svarīgi arī tā dzīves kvalitāte. Man teiksim, pašam personīgi, es negribu būt sloks saviem bērniem, es negribu būt sloks saviem mazbērniem. Un es gribu nodzīvot tos gadus, nu, ko es sev nolicis, tos 90 vai cik, ja Dievs dos vairāk, jā. Lai šie gadi būtu veselīgi nodzīvoti, nevis būt slogam. Un tad kaut kas jādara arī pašam. Manā gadījumā, nu, es nevaru aizbraukt sporta zāles, vienkārši staigāt, jā, un tādas lietas. Un ir lietas, kas nemaksā neko, ir tikai vajadzīgi gribēšana.
1: Jā, nu tad vienu vissvarīgāko tādu ieteikumu, ko jūs varētu dot, kas varētu nu, saglabāt to senioru dzīvi un arī tādu iespējumu patstāvīgu, ka viņš pats var darīt lietas, viņš pats var izvēlēties kaut ko. Ko jūs varētu ieteikt? Nu, kas varētu būt tāds nu, zelta ieteikums?
3: Es vēlētos teikt īstenībā, ka katrs cilvēks var darīt pats kaut ko. Un bieži vien mēs žēlojamies, ka viss apkārt ir slikti, bet tajā pašā laikā bieži vien mēs varam novērot, ka tie cilvēki, kas visvairāk žēlojās, viņi nedara neko. Tie, kas dara kaut ko, viņi saprot, kas ir traucēkļi. Un droši vien, kad tāds ieteikums sākam sākam dienu

0: ar sevi. Tātad, kā es varu būt labāks, kā es varu palīdzēt kādam?
1: Labs ieteikums, un klausītāji arī raksta, neesmu seniori, bet tik bieži domāju, cik jauki ir, ka seniors izvēlas būt brīvprātīgais, palīdzēt kādam, nenovēršas, kad kaimiņu uzrunā, kad kaimiņu bērns ko pajautā, veidot attiecības un iesaicīties kopienā, un tas ir tas, kas varētu palīdzēt. Jā, un vēl arī tāds komentārs, kas man liekas ir ļoti, ļoti vietā. Klausos un priecājos par jūsu viesiem, jūs man iedvesmojāt, paldies, lai veselība un dzīves prieks vēl ilgi, ilgi ir kopā ar jums. Paldies par šo novēlējumu, paldies arī maniem viesiem, un šajā reizē pie mums ciemojās Liesma Kalve, Aija Kehre, Kaspars Biezais un Edgars Āboliņš. Paldies klausītājiem, ka jūs bijāt kopā ar mums, un droši vien gan mūsu viesu, gan arī visu citu cilvēku novēlējums mums pašiem būs tāds tiešām, lai ilgi un laimīgi. Un šoreiz tas būs par novecošanos, par mūsu dzīvi arī vecumdienās. Lai tad mums visiem izdodas.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.

Biju izgājis pastaigāties pļavā netālu no zivdīķiem. Pēkšņi uz taciņas ieraugu mazu vardīti, bet aiz viņas viena lēciena atstatumā otru, lielāku. Ehē, draudzenītis, kur tā ceļojat, iesaucos. Tas ir garš stāsts, teica mazākā. Ļoti garš un bēdīgs stāsts, nopūtās lielākā. Varbūt tomēr pastāstīsit? Vardītis bija priecīgs, ka atradies kāds, kas gribēja dzirdēt viņu piedzīvojumus. Apsēdos uz akmens. Vardītis ierīkojās ēnā pie manām kājām un sāk stāstīt vienā balsī. Ko vienā balsī? Tā tikai mēs ļaudis esam paraduši sacīt. Balss viņām katrai sava, atšķirīga, un vārds katrai savs. Mazāko sauca kvāka, lielāko kurkste. Piedzima abas vardītis lielajā varžu purvā, tālu no šejienes. Dzīve tur bija brīnum jauka. Saulē sasilušas ūdens lāmiņas, mīksta mitra sūna un milzums odu. Atver tik muti, ciet ir. Purvā dzīvoja daudz varžu, lielu un mazu. Viņas visas bija izaugušas varžu purvā. Tālāk droši apgalvoja, ka pasauli sākoties un beidzoties purvu malā. Bet tad ne no kurienes ieradās lielas mašīnas un cilvēki un sāka plosīt vecā sūnekļa muguru. Pie tam ar tādu troksni, ka vardiem vairs nebija iespējams nesarunāties, par dziedāšanu nemaz nerunāt. Mūzikas skola, kurā mācījās abas draudzenītes kvāku un kurkste, slēdza. Un viņas abas bezdarbībā klaiņoja pa purvu. Tā tik pielūkojiet, ka nepakļūstat zem mašīnām vai cilvēku smagajiem zābakiem, brīdināja lielās vardas. Nē, no tādām briesmām viņam nebija jābaidās. Viņas negāja uz to pusi, kur tik nedaļskanīgi drošinoja mašīnas. Lielās vardas gan. Ilgi un pamatīgi apspriedušās devās pie cilvēkiem, lai paziņotu, ka varžu purvs jau kopš neminamiem laikiem pieder vardēm un svešniekiem te nav ko darīt. Vai ne? Pietiek, ka vēlīgās saimnieces ik rudeņus atļāvuši te ļaudīm dzērvenes palasīt. Ilgi un daudz, ko izkliedz vardas, sastājušās melna ūdens grāvju malā. Bet cilvēki ir galvas uz viņu pusi nepagrieza. Nedzirdēja. Mašīnu troksnis bija daudz skaļāks. Beigas mūsu labajām dienām izmisīgi kurkstēja vardes, meklēdams glābiņu retajās sīkajās ūdens lāmiņās, kas vēl šur tur pamirdzēja starp sūnām. Drīz pazuda arī tās, un vardēm gribot negribot vajadzēja pārvākties uz jaunajiem grāvjiem. Nē, patīkam tas nebija, un arī odu kļuva arvien mazāk. Paklau kurkstīt beigsim, kādu dienu mazāk vāka iečukstēja savai draudzinītei ausī. Uz kurieni, brīnījās kurkste, pasaulē. Kvākai acis mirdzēja. Kādā pasaulē? Pasauli taču sākus un beidzas puru malā, nesaprat kurkste. Pasauli mēs jau esam iztaigājuši krustām šķērsām. Visur viens un tas pats. Mašīnas, cilvēki, sausums. Kurkste vaimanāja gandrīz tikpat skaļi kā varžu vecmāmiņa. Nieki, kurkstīt, nieki. Apdomā labi. Ja pasauli beigtos varžu puru malā, no kurienes tad nāk šie cilvēki un mašīnas, kvāka palika pie sava.

Kurksts sāka prātot. Patiesi, vai tik vākai nebūs taisnība? Uz kuru pusi tu domā iet, viņa nedroši apvaicājās. Gan jau ceļš rādīs, kvākai atbild gatava. Labi, iesim, tikai to ir pa priekšu, es aiz tevis, sacīja Kurkste. Un viņas devās ceļā. Mazā kvākiņa pa priekšu, augumā prāvākā Kurkste aiz viņas.

Bija agrīta stunda. Zālē vizuļoja rases briljanti, aberot abas ceļotājas ar patīkamu veldzi. Arvien tālāk palika purvs ar mašīnu dūnu. Abām vardītēm prāts tik līksmas, kaut vai dziesmasāts. Bet prieki nebija ilgi. Saule nomazgājusies rītrasā, laikam nolēma, ka sīkās lāsītes vairs nevienam nav vajadzīgas, un ceļotājām pakalpot gribēdam nosusināja zāli. Zāle kļuva asa un cieta. Tā skrāpēja vardītēm mīkstās plezniņas un vēdriņas. Vardītes gan vēl varonīgi lēca uz priekšu, bet katrs palieciens kļuva īsāks. Es vairs nevaru, Čingstei kurkstīt. Es palikšu te, lai notiek kas notikdams. Viņa atupās staciņas vidū, pašā saules svelmē un nebija izkustināma. Kvākiņi bija ņiprāka. Velti izlūgusies draudzinīti turpināt ceļu, viņa drosmīgi nolēca no taciņas un pa augsto zāli ķeprodumā spēkšņi nokļuva zem liela zaļa jumta. Cik vēs un patīkam tur bija. Kvākiņi steidzās pie nogrušās draudzinītes un atveda ar kurkstīti drošajā patvērumā. Atpūtīsimies, sagaidīsim vakaru un tad ceļosim tālāk, teica kvāka. Nē, es palikšu tepat. Te ir labi, sacīja kurkste un iegrims naudā. Palikusi bez sarunbiedrenes, kvāka sāk garlaikoties un arī aizmiga. Tā viņas neviena ne otra nemanīja, pa kuru brīdi atsteidzās zilpelēks lietas mākonis un nolēja par zaļo daģu lapu jumtu veselu to varlie.

kāda lasīt tika ar vardītēm. Abas pamodās un kājas iztaipīdamas izliec uz ceļa. Ak to prieku! Uz ceļa bija satecējusi pamatīga peļķe. Plunkš un vardītes iekšā. Es te palikšu uz visiem laikiem, iegavilējās kurkstīte un iedziedājās skaļi un priecīgi. Arī kvākiņa aizmirsusi visas rūpes sāk dziedāt. Tā paša savās balsīs klausīdamās viņas nedzirdēja, kā pa ceļu ripoja 4 lieli riteņi. Ūdens pašķīt uz visām pusēm, ka tie iebrāzās peļķē. Vardīšu dziesma aprāvās. Par laimi ūdens šaltis tās aizvieda katru savā ceļa pusē. Kad riteņi bija projām, vardītes atkal satikās. Te nekāda palikšana nav. Meklēsim drošāku patvērumu. Iesim tālāk, teica kvāka. Nē, paslēpsimies zem zaļā daģu jumta un nekustēsim neno vietas, tiepās kurkste. Vēl tik vākiņi mēģināja pierunāt draudzeni. Viņa ne par ko negribēja ceļot tālāk. Bet ja nu ierodas vēl lielāka riteņa un uzripo mūsu dadzim, aug taču te pa ceļa malā, brīdināja kvāka. Riteņus piemenām padzirdusi, kurkstīt nodarbēja. Bēgsim, kvākiņ, bēgsim! Un ieliec augstajā pļavas zālē. Kvāk viņai sekoja. Cik ilgi viņas kūņojās, iekams nokļuvus takas, nezinu. Bet bija jau pievakare, kad abas satiku. Jums taisnība mazās es sacīju. Pasaule nebeidzas pie varžu purva. Arī te ir pasaule. Pat vardēm brīnum jauka pasaule. 5 soļus tālāk zivju dīķī. Un paņēma abas vardītes plaukstās, ielaida tās ūdenī. Mēs pateicamies, sauc abas draudzenes, un no es patiesi nevarēju izšķirt, kur no viņām ir kvāka, kur kurkste. Bet tas jau nav svarīgi. Vardītes apsolīja nākošajā pavasarī iepriecināt mani un visus cilvēkus ar visjaunāko varžu koncertu.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Mums līdz šim nebija iespēja uzaicināt uz krustpunktā studiju aizsardzības ministru Raivi Mēlni, lai tiešraides laikā klausītāji un arī citi žurnālisti varētu viņam uzdot savus jautājumus. Šajā ceturtdienā ministrs būs raidījumā. Sūtiet mums savus jautājumus.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība strādā jau 70 dienas. Saima šo valdību apstiprināja maija beigās. Valdība toreiz solīja turpināt iesākto valsts drošības un izglītības jomā. Vēl valdība solīja stingrāku migrācijas politiku. Darba devēji valdības darbu līdz šim vērtē labi, bet eksperti saka, ar lēmumiem vien nepietiek. Svarīgi ir arī šos lēmumus izpildīt. Drīz Saeimai būs jālem par pirmo šīs valdības ministra atlaišanas pieprasījumu. Partija Latvija pirmajā vietā prasa atlaist iekšlietu ministru Jāni Dombravu no Nacionālās apvienības. Tas tādēļ, ka ministrs gribēja slēgt pāternieku robežšķērsošanas punktu kravu pārvadājumiem. Arī partija stabilitātei gatavo savu ministra atlaišanas pieprasījumu. No aprīļa sākuma līdz jūnija beigām Latvijā samazināja akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. Tas deva lielu labumu cilvēkiem, kas pirka degvielu. Tomēr degvielas cena nesamazinājās tik daudz, cik vajadzēja, to noskaidrojusi konkurences padome. Kad aprīlī samazināja nodokli dīzeļdegvielai, bija plānots, ka cena samazināsies par 8,6 centiem par vienu litru. Bet konkurences padome secina, ka šajā laikā cena samazinājās par gandrīz 5 centiem par vienu litru. Gaidāmajā ziemā Rīgā apkure var kļūt dārgāka. Uzņēmums Rīgas siltums ir iesniedzis plānu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Šajā plānā ir izmaiņas apkures cenā. Uzņēmuma Rīgas siltums mērķis ir, lai apkures cena Rīgā nepieaug vairāk par 20%. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brody teica, ka līdz septembra vidum būs iznīcinātas visas Krievijas tirdzniecības platformas Wildberries noliktavas. Ukraina sāka dronu uzbrukumus Wildberries noliktavām jūlijā. Ukraina domā, ka Wildberries noliktavas izmanto, lai palīdzētu Krievijas armijai. Bet Krievijas slepenie dienesti grib ietekmēt nākamā gada Francijas prezidenta vēlēšanas. Par to raksta laikraksts Le Monde un citi mediji. Tie atsaucas uz informāciju no Francijas drošības iestādēm. Par vairākiem cilvēkiem, kas var kandidēt uz prezidenta amatu, tiek izplatīti meli. Šie cilvēki ir kritizējuši Krieviju un tās sākto karu Ukrainā. Melus par šiem cilvēkiem izplata grupas, kurām ir saikne ar Krievijas slepenajiem dienestiem. Un vēl nākamnedēļ, 12. augusta vakarā, visā Latvijā varēs redzēt daļēju saules aptumsumu. Par to ziņo Latvijas astronomijas biedrība. Šis daļējais aptumsums būs viens no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā. Aptumsuma vidū mēnesis aizseks lielu daļu no saules. Daļējs saules aptumsums būs

0: redzams visā Eiropā. Un šaurā joslā Spānijā un Islandē cilvēki redzēs pilnu saules aptumsumu. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Naktī vietām valsts dienvidu austrumu rajonos būs īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, piekrastē tas pastiprināsies dienvidu rietumu vējš un nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 15-19 grādu. Rīt dienā vietām valstī būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra rīt dienā 18-23 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aidis Tamsons, sakiems labdien! Ceturtdienas mums ir atvēlēts, lai dotu iespēju klausītājiem, nu, un arī uzaicinātajiem žurnālistiem uzdot savus jautājumus kādai nu, atbildīgajām valsts amatpersonām. Tā nu ir sanācis, ka iepazīstoties ar jaunajiem ministriem valdībā, mēs līdz šim esam izlaiduši sarunu ar aizsardzības ministru. Bet viņam šajos laikos ir daudz ko jautāt. Šodien Raivis Mēlnis ir krustpunktā studijā. Labdien!
3: Labdien!
2: No žurnālistiem esam aicinājuši Latvijas radio ziņdienesta kolēģi Nikita Andrejevu. Sveiks!
4: Labdien!
2: Un arī Uldi Aboliņu 360 TV. Sveiks!
3: Labdien!
2: Nu, klausītāji, jūs savukārt sūtiet savus jautājumus vai caur Latvijas radio viens mājaslapu, tur tad ir iespēja nosūtīt ziņu raidījumam vai arī caur WhatsApp platformu. Mūsu numurs ir 2566-0440. Tādām ievadām tikai, nu, kādi ir tie jūs galvenie secinājumi pēc pirmajiem darba mēnešiem?
3: Daudz savādāk nekā, protams, esot otrā pusē, teiksim tā, nesājot formas starp, bet tā kalpošana valstī tāpat ir joprojām arī uzvalkā. Izaicinoši, bet īpaši, kas saistīts ar politisko vidi, militārā joma, aizsardzības joma, tā jau zinām, 30, gandrīz 30 gadu pieredze, aizsardzības jomā, bruņotajos spēkos, tad šis man liekas bija tas pozitīvais, jeb atbalstošais faktors, kāpēc nav tik grūti komunicēt ar aizsardzības nozari, ar bruņotajiem spēkiem un vieglāk rast tos risinājumus, iet uz nospraustajiem mērķiem. Protams, tā visa pārējā, kas ir politiskā vide, kas ir mediju vide, tas un publiskā tas ir tas izaicinājums.
2: Tāpēc, ka nav pierastas tādā veidā komunicēt?
3: Tā ir.
2: Mm. Bet nav jau slikti.
3: Sava veida jauna pieredze. Jāskatās pozitīvi, katrs izaicinājums pilnveido. Un jāskatās uz to gala rezultātu, ko grib sasniegt. Un man šis periods pietiekoši īs, teiksim tā.
2: Nevar zināt, vēl nevar zināt.
3: Jā. Tad šajā laikā noteikti uzdevumi, kādus esmu izvirzījis, lai sasniegtu, un uz to tad arī mērtiecīgi virzamies, ņemot vērā apdraudējumu, kāds mums ir bijis, kāds ir, veidojot sadarbību gan ar iekšlietu ministrijām, ministriju, gan ar dienestiem, gan arī īstenībā ar pārējām ministrijām, lai kopīgi risinātu šos izaicinājumus, kas ir hibrīda, apdraudējums no Baltkrievijas, no Krievijas puses izvērsts caur nelegālo imigrāciju. Tāpat šie droni, kas ielidoja Latvijā. Un nav jau visu laiks, ka tādi arī nebūs turpmāk. Izaicinājumi daudz, mērtiecīgi soļos ejam uz priekšu, lai arī līdz šī te termiņa, līdz šī sasaukuma beigām mēs varētu arī viņus atrisināt.
2: Pirms dod kolēģiem vārdu, būs tad iespēja valsts aizsardzības dienas jaunieši tiešām piesaistīt robežsargāšanā?
3: Mēs valsts aizsardzības dienas to, ja runājiet par robežsardzi kā tādu, integrēt viņus robežsardzē. Mēs runājam ar iekšlietu ministru un ar valsts robežsardzi pārunājam šo tēmu. Tur ir daudz lietas, kas mums jārunā, jādiskutē, jāatrisina. Ja mēs bruņotajos spēkos

0: aizsardzības nozarē, sistēmā esam izveidojuši. Un, man liekas, ļoti labi patreiz šo ceļu jauniešiem ienākot iekšā, dodot viņiem labu apmācības iespēju, ne tikai militārē, bet arī sevis pilnveidošanā kā jaunietim cilvēkam, ar nodrošinātu apmācību programmu, infrastruktūru, instruktoriem, atgriezenisko saikni ar ģimenēm. Un tāpēc arī šie jaunieši vairāk un vairāk piesakās brīvprātīgi. Tad, lai šādu pašu izveidotu valsts robežsardzē, šis ir jāstrādā. Mums nebija vienas dienas jautājums, kad mēs izlēmām un ieviesām. Nē, tas. Un patreiz joprojām mēs turpinām skatāmies, lai palielinātu savu skaitu. Mums jāapmāca instruktori papildus, lai varētu nodrošināt. Mums jābūvē infrastruktūra. Tas ir pietiekoši komplicēti.
1: Un, bet izdarāms ir?
0: Izdarāms ir. Bet ir jābūt plānam un sistemātiski jāiet šī plāna realizācijā. Protams, savu iegūmu tas dotu valsts robežu sardzē, jo veidot arī rezerves pēc tām, stiprinātu robežu. Konceptuāli mēs piekrītam šādam risinājumam, bet ir tiešām jābūt nobruģētam kārtīgi šim ceļam, lai varētu aiziet uz tādu, un tas nav vienas dienas risinājums.
1: Kolēģi, droši.
2: Jā, vispirms gribu pateikties uzreiz par to, ka jūs atnācāt parunāt un drīkst jums uzdot šos jautājumus. Un pirmais, kā reiz būtu par komunikāciju. Jo dronu incidenti, kuri bija tomēr kaut kas jauns un tāds neparedzēts, nepieredzēts Latvijas sabiedrībai, protams, izraisa jautājums par komunikāciju. Kā sabiedrībai skaidrot notiekošo, kāda var būt stratēģija, ko drīkst, ko nedrīkst stāstīt. Un gribētu tos uzdot jums jautājumu. Kā jūs vērtējat komunikāciju no Nacionālo bruņoto spēku puses, no aizsardzības ministrijas puses līdz šim, un kā jūs redzat, varbūt nākotnē kaut kādi uzlabojumi pavērsieni tajā varētu būt, kā ministrija un bruņoto spēku komunicē ar sabiedrību, ar medijiem?
0: Protams, jāsaka, jārunā, un gribētos runāt, un gribās runāt vienmēr atklāti visu, bet ir savas detaļas, ko nevar tīri šī dienesta specifikas un valsts drošības specifikas jautājumos nevar pilnīgi visas detaļas atklāt. Un pēdējā dronu incidenta laikā mēs, man liekas, atklāti uzreiz iznācām ar paziņojumiem mēdiem, sabiedrībai. Un arī šī izveidotā apziņošanas sistēma manā uzskatā ir ļoti veiksmīga izveidota, kas ir divu pakāpju, kas dot iedzīvotājiem iespēju sagatavoties un reaģēt. Varbūt par maz mēs nokomunicējam, ko darīt, kur iet caur šām īzijām. Varbūt par maz nokomunicējam ar pašvaldību vadītājiem, ar dienestiem attiecīgajiem. Bet vienmēr ir, kur augt un balstoties uz to pieredzi arī pilnveidot. Iepriekšējā komunikācijā no mana redzes punkta skatoties varbūt nebija tik veiksmīgi organizēta. Manuprāt, jāielidoja drons, notika incidents. Par to ir jārunā, nav jābaidās. Kaut kur pietrūk spējas, un arī atklāti jau arī NBS vadība pēc tam nāca ar paziņojumiem, jā, ka ir ierobežot ar šīs te spējas. Ieraudzīt un arī iznīcināt, bet uz tā mēs virzamies. To jau arī varējām, man liekas, jau pirmajās teiksim, tā dienās runāt un komunicēt un skaidrot sabiedrībai, kāpēc. Jo sabiedrība jau redzēja, ka drons ielidoja. Fakts ir noticis. Detaļas jau neatklāja neviens. Tās detaļas, kas ir, kā jau es minēju, sensitīvas, ko mēs negribam pateikt pretinieka pusē. Drons ielidoja, jā, fakts ir konstatēts, un tad jākomunicē, jārisinā, kādā veidā mēs virzamies tālāk. Bet uzlabot vienmēr varēja.
1: Bet kāpēc pēdējā laikā iestājies ir klusums? Tad ir kāds mūsu nopelns, vai tur ir vienkārši tagad Ukraiņi kaut kā veiksmīgāk?
0: Klusums nav iestājies. Ukraiņi joprojām veic savas uzbrukuma operācijas Krievijas.
1: Bet neielido Latvijas pusē?
0: Jā, neielido. Tāpat kā mēs mācāmies, arī Ukraina mācās, skatās, novērtē situāciju, savas sistēmas pilnveidojas, pieņem, ka varētu būt kaut kādi uzlabojumi viņu droniem, kas pārvar šīs elektromagnētiskās karadarbības sistēmas. Iespējams, šie ir tie aspekti, kāpēc neielido. Bet jāatcerās vienu, mēs izslēgt nevaram, kad neielidos. Tāpēc intensīvi

0: strādājam kopā ar bruņoto spēku vadību un ar mūsu industriju, lai mums būtu izvietoti pierobežā papildus radari, kas detektē, ierauga ātrāk šos dronus un nosedzot visu pierobežu, visu robežas joslu, kas ir Krievija, Baltkrievija, un papildus izviet, nevis papildus izvietot, bet beidzot izvietot arī droni pārtvērēji. Mēs jau izlikām vietā šos te dronu pārtvērējus ar mūsu industriju un mācamies tādā testa režīmā, uzņemoties kaut kur varbūt risku, kad šie droni varētu nelīdz galam paveikt uzdevumu, bet caur šo mācīšanos mēs viņus pilnveidojam. Un industrija ir no dienas dienā kopā ar karavīriem ļoti veiksmīgi arī šos jautājumus risinam, lai mēs, kā arī uzstādīju septembrī, būtu izvietoti gar visu robežu gan radari, papildus visi, kas mums vajadzīgi. Nebūs visi, tur būs jāliek vēl vienu tipu radari klāt, bet šie, ko nodefinēts, izlikti un pārtvērēju sistēmas arī izvietotas, un mēs varētu vadīt, operēt, attālināt, samazot no cilvēku skaitu, kas fiziski atrodas uzdevuma izpildē.
1: Jūlija vidū Latvijas prezidentam tikoties savu kolēģi Lietuvā izskanēja tāds kopīgs paziņojums, tuvākie 12 mēneši Baltijas valstu drošībai būs bīstami. Kas jums par to zināms?
0: Baltijas valsts drošība Krievija, ne tikai Baltijas valsts, tā ir NATO Eiropas drošība Krievija testē jau.
1: Bet 12 mēnešus, kas notiks tajos 12 mēnešos? Un patiesībā tajā pašā nedēļā, kad bija šis paziņojums, pēc tam bija nāca arī informācija, ka, piemēram, dabas gāzes krātu Viņškalnā Connexus Grid pastiprina savu drošību. Patiesībā tā bija nedēļa, kad mēs uzzinājām, ka Spānijā Krievijas FSB apmācīta persona ir manipulējusi ar dzeramā ūdens hlorēšanas sistēmām, kas varbūt, nezinu, tur ietekmēts, tad, nezinu, kaut kādā veidā šādas civilās infrastruktūras. Jā. Kas tad ir tas, ko jūs šeit redzat, nu, 12 mēnešos kaut kas šajā virzienā, vai, nezinu, mums tad droni lidos, vai būs kaut kādas provokācijas? Kā, ja valsts prezidents kopā ar savu Lietuvas kolēģi runā, ka tuvākie mēneši vai 12 mēneši būs ļoti kritiski Baltijas valsts drošībai, kas tad jums par to ir zināms?
0: Krievijas dažādas provokācijas, kas saistītas ar hibrīda apdraudējumu, varētu tikt realizētas, vai viņas tiks realizētas, tas jau ir cits jautājums, bet mums ir jāpat katojam. Tās pārsvarā būtu šīs te hibrīda aktivitātes dažādas, kas ir droni potenciāli, kas varētu lidot Latvijas teritorijā, šī pat nelegālā imigrācija, kas tiek stumta uz Latviju. Vai mēs runājam par dažādām diversijas aktiem, mēs šeit negribētu ar to spekulēt. Katrā ziņā ir izaicinošs laiks, bet mēs gatavojamies kopā ar dienestiem arī monitorējam, skatāmies, kas notiek, ne tikai šeit Latvijā, bet tāpat skatāmies kopā ar mūsu partneriem Lietuva, Igaunija, pārējās NATO valstis ar Ukrainas partneriem komunicējam, lai saprastu, kas ir tas, ko Krievija varētu realizēt.
2: Bet tie ir kādi izlūkdienestu brīdinājumi?
0: Par šādām aktivitātēm. Šo runā ne tikai izlūkdienesti, gan dažādi eksperti, kas ir militārie eksperti, kas
2: analītiķi.
0: Analītiķi, jā, neteiksim eksperti, jā, bet analītiķi, kas šo skatās un vērtē. Iespējas pastāv, un Krievi jau to pierāda, un iet uz to, lai destabilizētu, lai testētu mūsu gatavību, lai šķeltu mūsu sabiedrību, šķeltu uzticību. Tas instruments, ar ko viņi patreiz var strādāt, tieša militāra apdraudējuma iespējamība.
1: Drak, piemēram, arī šodien Lietuvas izlūkdienesti brīdināšu par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem infrastruktūrai Baltijā. Nu, tā tad kaut kāda informācija ir jābūt, tad jūs nevarat būt kā balta lapa pateikt kaut ko apaļu, kaut ko vispārīgu. Nu, tad par ko varētu būt šī runa? Un vai jūs teikt, ne, tas tad ir tur, nezinu, valsts drošības dienestam, tas uz mani neatiecās. Kas ir tas, ko jūs varat pateikt?
0: Noteikti, ka nē. Un šo informāciju, kas ir dienestu rīcībā, dienesti savā starpā ar kolēģiem pārnā, mums informācija, kas atnāk, ir saistīta, lai mēs varētu veikt pasākumu kopumus. Patreiz mēs pastiprinām mūsu robežu, kur mēs atrodam. Mēs kritisko infrastruktūru uzraugam, mums ir pasākumu

0: sadarbībā ar kritiskās infrastruktūras atbildīgajiem, lai nepieciešamības gadījumā mēs reaģētu, tad tieši konkrētam objektam pazīmi, kādam konkrētam objektam vai lidostai Rīga vai dzelzceļam tādu tiešu pazīmi mums nav, lai es šodien dotu rīkojumu bruņotajiem spēkiem iesaistīties. Mēs sadarbībā ar dienestiem tiešām runājam par visa veida apdraudējumu un balstoties uz viņu izvērtējumu, mēs arī rēģējam. Patreiz mums lielākais izaicinājums ir šī robeža, kur mēs arī plānojam papildus aktivitātes, lai samazinātu. Jo caur šo robežu arī mums nāk dažādi kontingenta cilvēki, tie, kas patrērumu meklē un iespējams arī tādi, kas varētu veikt dažādas aktivitātes, jā. Viņiem tāda komanda tiek dota, tāpēc mums ir jāieguldās.
1: Dzirdot jau 3-4 reizes pieminot jūs robeža stiprināšana, man klausoties rodas tāda mazliet liekulīga sajūta, jo divas reizes, ne pa 3 reizes jūlijā 360 ziņu žurnāls no jums centās saprast, kad armija atsauksies valsts robežas ar aicinājumam sūtīt vairāk armijas spēks uz robežas. Visas reizes jūs esat mums atbildējis, tas ir valsts robežas ar uzdevums, armija nav jāiesaistās. Tad es sapratu, bija šīs runas ar Dombrovu, ka kaut kas tomēr būs. Tātad šajās pēdējā sarunās jūs esat panākuši, ka tomēr vairāk armija dosies uz to robežu, jo līdz šim bija tāda sajūta, ne, armija neliekam mierā, tas ir valsts robežas ar uzdevums.
0: Uzdevums kā tāds robeža apsardzība ir robežsardz. Mēs 5 gadus jau esam iesaistīti šī uzdevuma izpildē. 5 gadus. Patreiz mums tur ir karavīri, kas nodrošina atbalstu dažādu uzdevumu veikšanu.
1: Ir vēl vairāk.
0: Mēs arī pagājušajā nedēļā mēs papildus iedevām robežsardzē. Mēs tagad strādājam pie kompleksā risinājumu. Un tuvākajās, teiksim tā, dienās, neteikšu nedēļās, mēs uzsāksim arī plašāku kompleksu operāciju šī te apdraudējuma samazināšanai. Un es vienmēr esmu par to, ka armijai ir jāatbalsta jebkurš apdraudējums. Nevis jāatbalsta apdraudējums, bet ir jāatbalsta robežsardze vai policija, lai novērstu apdraudējumu. Mēs esam vienmēr bijuši tur un mēs esam to darījuši. Un nekad nav bijusi runa, mēs noņemsim nost un, mēs tur, un tas ir tikai robežsardzes uzdevums. Nē, tās nav. Mums ir jāmeklē risinājumi, kā šo paveikt kopā un samazināt pēc iespējas vairāk mūsu klātbūtni, jo karavīriem ir arī savi uzdevumi. Bet izveidojot šo sistēmu, palīdzot robežsargiem, samazināt nelegālo imigrāciju. Mēs skatāmies tāpēc uz šo iespējams uz vadu karavīru iesaisti robežsardzē, iespējams uz dažādu sensoru papildus izmantošanu, mūsu gaisa spēku pilotu iesaisti, kas novēros bezpilotu lidaparātu operatoru iesaisti, lai monitorētu. Mēs esam tur un nav bijis tā, ka mēs neesam vai nebūsim. Mēs esam un pēc pirmā, teiksim tā, prasījuma, pieprasījuma uz kaut ko lielāku palielināt. Ja tas ir tiešām apdraudējums un novērtēts, mēs esam palielinājuši. Mums ir savi plāni kopās izstrādāti ar valsts robežsardzi un mēs viņus esam realizējuši ar robežsardzi. Nav tā, ka mēs neatbalstam un neejam un mēs iesim. Es teicu, viņi bija, karavīri bija, ir un būs kopā ar robežsardzi apdraudējumi no noņemšanai.
2: Pie tās Lietuvas, jo šis, ko kolēģis nepat minēja par šim tiem brīdinājumiem, ko saka Lietuvas izlūkdienas, tas jau ir, man liekas, otrā reize, gandrīz vai mēnešu laikā, kad tieši no Lietuvas puses, toreiz, man liekas, arī Lietuvas prezidents teica arī kaut ko līdzīgu. Es toreiz, man liekas, vaicu arī mūsu drošības dienestam tieši par to infrastruktūru. Man tāds kopīgs jautājums, kāpēc tā ir, kā lietuviešiem ir šī tāda, okay, otro reizi, bet varētu teikt jau regulāri tāda ziņošana par Krievijas draudiem, un mums tie nav. Un tas ir mūsu stratēģijas tāds jautājums, ka mēs to nesakam, ja mums mēs neticam, vai tas ir viņiem kaut kāds specifisks tur informācijas iegūšanas veids. Nu, varbūt viņi tieši grib stāstīt par šādām lietām sabiedrībai.
0: Par dienestu iegūšanas veidiem informācijas, nu visu to droši vien, ka dienestiem pajautāsiet, bet nē, mēs jau esam teikuši, ka Krievijas agresija, Krievijas dažādas provokācijas var būt jebkurā laikā un ka mēs uz tām gatavojamies. Nā, jau tā, tagad pateikts Krievijā, nu, nākam ne.

0: dēļ kaut ko specifiski organizēs Krievija, var plānot un realizēt šīs te aktivitātes, lai jebkurā laikā, kad viņi pieņem šo lēmumu, arī izdarītu. Bet es nepateikšu, nedēļas, divu, trīs nedēļu laikā mēs sagaidām kaut kādus tiešām spēcīgas provokācijas, kas vērstas uz kaut kādu konkrētu kritisku objektu. Šīs provokācijas var būt jebkurā laikā, kad Krievija pieņem šo lēmumu. Mums vienkārši kopā ar šiem dienestiem, un tagad balstoties uz Lietuvas dienestu paziņojumu, domāju, ka mūsu dienesti arī intensīvāk ar viņiem sāks veidos to analīzi un nāks gan aizsardzības, gan iekšlietu ministrs, gan arī prezidentam ar savu redzējumu par šo situāciju. Bet tas pats galvenais ir monitorēt, skatīties, kas tad notiek un kādi ir tie indikatori, kas varētu notikt. Un mēs uz to arī gatavojamies, jo atbalsts gan lidostai, gan arī citiem kritiskās infrastruktūras uzturētājiem ir ne tikai caur plāniem, bet arī caur mācībām, kur mēs esam trenējušies. Ja nepieciešams, mēs dodamies un atbalstīsim un sargāsim šo te kritisko infrastruktūru pastiprinātā režīmā. Tāpēc jau mēs kopā ar iekšlietu ministru un dienestiem strādājam šo.
1: Pāris klausītāji jautājumu, lai arī viņi var uzdot savējos. Vai jūs varat pajautāt, mums raksta klausītājs ministram Mēļņikungam, cik tad liels progress ir pret kainieku mīnu iegādē ražošanā, jo kopš mēs izstājāmies no konvencijas, nekas par to dzirdēts vairs nav.
0: Jā, pret kainieku mīnu ražošanas kontekstā mēs esam uzrunājuši vietējos uzņēmējus, kuri būtu gatavi ražot šīs pretkājnieku mīnas un patreiz notiek uzņēmumu piedāvājumu analīze, saprašana, jo fiziski paņemt rokā pretkājnieku mīnu un apskatīties viņas nav, jo mums viņu nav. Viņa ir jāsāk ražot, tad ir specifikācija, būs jāizveido caur attīstības projektiem, mēs saucam research and development, jā, caur šo projektu, kā viņi izskatīsies, ir jāsaprot no ko mēs šeit uz vietas varam ražot, no kuras valsts mēs varam iegūt, piemēram, sprākstu vilku iepildīt iekšā, jo tas arī jāskatās tikai no tām valstīm, kuras ir izstājušās no konvencijas. Bet pie šī projekta mēs strādājam, un mēs ejam uz priekšu, lai šīs spējas mēs iegūtu.
1: Okay. Savukārt, Alise prasa mazliet drīzāk politisks, ja tā varētu teikt, jautājums. Vai tiešām bija tā, ka iepriekšējais ministrs aiz sevis bija atstājis tādu katastrofu, par ko runā? Tā ir tāda politiķa retorika pirms vēlēšanā, vai tiešām bija tik traki?
0: Es neteikšu katastrofu, bet ja viss būtu bijis kārtībā, tad droši vien šeit nesēdēt un ar jums nerunāt un būtu joprojām Ukrainā, kur es pildīju savus dienestu pienākumus, tad iepriekšējā premjerministra Evika Siliņa pieņēma šādu lēmu izsvarot. Noteikti, kad Sprūda kungs tika, teiksim,
1: bet jūs arī redzat, ka tur bija pamats.
0: Es teikšu tā, ka bija manā uztverē un ir lietas, kuras mēs varējām daudz saulaicīgāk, daudz mērtiecīgāk sakārtot komunikācija un sadarbība ar bruņotajiem spēkiem aizsardzības ministri, jo tas būtu viens. Otrs, tas pats galvenais, par ko mēs runājam, un tie visi droni, kas lidoja. Ja es zinu, ka droni bija notestēti jau pagājušajā gadā, un šī gada janvārī šos dronus varēja izlikt uz robežas, tad kāpēc mēs viņus neizlikām? Mēs radarus varējām izlikt jau uz robežas daudz ātrāk, nevis tad, kad es atnācu pārņēmu amatu iestājos. Un tad mēs tikai sākām pie šī strādāt jautājumu. Es runāt varu daudz ko, bet tad izdarīt līdz galam. Var jau pateikt, man ir droni, man ir tā spējas. Bet tad parādiet, sakārtojiet, izlieciet. Un tad arī būs šis jautājums. Un tas nav tikai dronos, preddronos jautājums. Tas ir dronos, tas ir zemes roboti, gaisa, tās citas spējas, attīstība tieši tāpat. Neteikšu, ka viss bija katastrofāli slikti, bet noteikti bija kaut kāds pasākumu kopums, kāpēc iepriekšējā premjerministra pieņēma šādu lēmumu, un es tiku uzrunāts.
2: Drīkst precizēt, kāpēc netika izlikti šie droni un šis te izdarīts, ja tas bija iespējams?
0: Nu, domāju, ka šo jautājumu tad vajadzētu uzprasīt iepriekšējiem ministram, jo grūti atbildēt, kāpēc netika izdarīts.

lai gan to varēja izdarīt. Bija vajadzīga gribēšana, un ar bruņotajiem spēkiem daudz intensīvāks darbs komunikācija, lai to izdarītu. Un tieši tāpat arī ar

0: Latvijas to definējumu dronu siena tāda neeksistējot. Kā ar to?
1: Nu, ja būtu dronu siena, tad droni nebūtu ielidojuši. Sāksim ar to, man tā liekas. Un dronu esamība, nopērkot 5-10 dronus, nenozīmē, ka ir dronu siena. Uztaisīt dronu sienu vai pateikt, ka mēs esam dronu lielvalsts? Mēs esam dronu lielvalsts, es saku, ka nē. Un es arī atbildēšu, kāpēc nē. Bet sākšu ar dronu sienu. Tie paši argumenti, tie fakti, ko es minēju, ir jābūt radaru sistēmām, ir jābūt cilvēkiem apmācītiem, ir jābūt pārtvērēt droniem, ir jābūt vietām, kurās mēs izliekam šo te visu. Tam visam ir jābūt sakārtotām. Un tad mēs varētu runāt par kaut ko tādu. Mēs runājam par dronu lielvalsti, mēs nevaram runāt par dronu lielvalstiem, mums ir tikai atsevišķu tipu droni, ko mēs ražojam. Tad mums ir jābūt tālās darbības droniem, triecien droni, tālās darbības izlūkošanas droni, apgādes droni, lielie vidējās darbības droni, zemes, robotizētās sistēmas, jūras. Mums ir industrija visi, un ļoti laba industrija, patiešām spēcīga, kur ir gan uzņēmēji ar sirdi dvēseli inženieri, kas spēj to izdarīt. Un šīs sistēmas arī tiek izmantotas, varbūt ne visas Ukrainā. Bet mums kā tāda, mēs taču neesam ar saviem droniem, dronu lielvalsts, tad mēs Igaunijā būtu, Lietuvā būtu, mēs būtu Vācijas tirgu, visi gribētu. Mums tikai ir atsevišķi uzņēmumi, kas ir izlauzušies kaut kur. Un patreiz mēs mēģinām arī lielāko daļu mūsu dronu dabūt uz Ukrainu, lai Ukrainas karavīri sāk intensīvi viņus izmantot kaujas operācijās, lai mūsu uzņēmējiem būtu tā atgriezneniskā saikne, lai varētu uzlabot tos dronus. Vienīgā drona lielvalsts ir Ukraina. Tas ir mans uzskatījums personīgs, kur ir viss plašs spektrs.
0: Ir kaut kāda neoficiāla informācija, ka Ukraiņu vīpsnā par Latvijā ražotiem droniem un nemaz viņus negribot. Es nezinu, tā ir neoficiāla informācija, ko mēs tā kā sižot veidojam.
1: Neoficiāli daudz, kas ir dzirdēts par šo, jā, ka to Ukraiņu nevēlās, bet ir jābūt tā iespēja viņiem ne tikai iegūt šo dronu testēšanai nelielās partijās, bet ir jābūt šiem droniem, lai varētu ar viņiem strādāt, beigt kaujas uzdevumus. Mēs esam runājuši ar vietēju industriju, nevar iedot vienkārši dronu Ukraina. Viņam ir jāsaprot šis drons un jābūt blakus civilās industrijas pārstāvjiem, kurš ir spējīgs viņu pielāgot, kurš ir spējīgs novērst trūkumus, saklausot, kas tādī uzdevumā nebija labs. Ir pozitīvi piemēri, patiešām ļoti pozitīvi piemēri mūsu industrijas, kas ir savus dronus nogādājuši. Gan no saviem personīgajiem līdzekļiem, gan no ziedotāju līdzekļiem nogādājuši uz Ukrainu, gan dronu gaisa, gan zemes. Un viņi ir blakus karavīriem. Un caur šo viņi panāk atgriezenisko saikni, uzlabo savu sistēmu. Un tad šo sistēmu arī atpazīst Ukrainu un ar viņu ļoti veiksmīgi strādā. Es pats esmu redzējis šīs sistēmas darbībā un jāsaka mildīgs paldies mūsu uzņēmējiem un tiem cilvēkiem, kas palīdzēja šīm sistēmām nokļūt tur, jo viņas pieprasa. Lai varētu ar viņam arī strādāt.
2: Man ir ko klausītāji jautā, bet lai kolēģi jūs arī varat savus uzdot jautājumus?
3: Jā, rītdien Rīgā notiks interesants pasākums. Ojarā Vācijas ielā notiek praktiskas mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes inženieru būves fiziskus šķēršļus. Tātad, nu, jūs droši vien sapratat, par ko es runāju. Jā. Un varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par to, kas ir šādu te šķēršļu, kas ir šādu te šķēršļu būvēšanas vietā valsts aizsardzības sistēmas kontekstā tieši Rīgā, domājot, nezinu, savā ziņā patālu no robežas arī.
1: Jā. Šie jautājumi ir jātrenē un ar viņiem ir jāstrādā, jo ne tikai šķēršļiem ir jābūt, ir dažādi tipu šķēršļi, ne tikai šķēršļiem jābūt uz robežas vai tur, kur karavīri veic fiziskās aizsardzības operācijas, nocietinājumus vai veido sev pozīcijas, lai apturētu un iznīcinātu pretinieku. Bet arī šie te šķēršļi, kas ir pilsētās iebraucot Kijevā, Doņinskā, Ļvivā, arī redzam mēs dažādi kontrolpunkti. Tas, kuram ir apkārt šķēršļi sabūvēt, lai nodrošinātu drošu kustības kontroli. Šie te šķēršļi, kas arī liedz pretinieka dažādām diversijas grupām darboties brīvi pilsētās. Šie treniņi,

0: kas ir nepieciešami ne tikai vietās, kur karavīri priekšējās līnijās, aizsardzības pozīcijās veic uzdevumus, bet arī dziļumā, lai nodrošinātu gan valsts funkcionēšanu, gan arī apgādes, pārapgādes operācijas drošas un dažādu objektu aizsardzību.
1: Jā, un šāda te šķēršļu celšana Rīgā pie kādiem nosacījumiem notiks, no respektīvi tikai tad, kad sāksies reālais militārais apdraudējums, vai tas ir kaut kāds tāds sagatavošanas posms jau?
0: Nē, šķēršļu veidošana pilsētās, jebkurā pilsētā, tas ir militārais apdraudējums. Patreiz nav. Mēs runājam par Latvijas robežu, kur mēs Baltijas aizsardzības līniju veidojam. Šis ir šķērslis, kur mēs strādājam un pilnveidojam, un šis ir viens no darbiem, ko iepriekšējais ministrs uzsāka, un mēs tā turpinam, varbūt mēģinam ātrākos tempos to padarīt, bet ir savi faktori, kāpēc tas notiek tā, kā viņš notiek tādā laika nogrieznī. Bet tikai tur mēs veidojam šķēršļus. Un teikšu, tur netiks izvietotas nec pret tanku mīnas, vēlreiz atkārtu, ne pret kājnieku mīnas šodien, rītdien, pārīt, tikai kara gadījumā. Lai atvainojas, lai šo te uzdevumu varētu veikt bruņoties spēki.
2: Pirms es jautāju vēl klausītāju jautājumu, Sulu, tev vēl ir iespēja savu.
3: Jā, vakardienas ziņa gribēju tad saprast, precizēt, ko tad NBS vajadzētu iegādāties. Te runā par to, ka jūs teicat, ka vajadzētu Latvijai iegādāties savus pārnotās pretballistiskās raķetes aizsardzībai, bet es saprotu, kaut kādas raķetes vajadzētu arī uzbrukumiem. Tad kad to pirmo raķetu pret to Kremlu šaus, ja mums būs tā uzbrukuma raķetes, pie kādiem nosacījumiem?
0: Mums vajag gan uzbrukuma līdzekļus, gan arī aizsardzība sākšies laikam ar tomēr pretballistikas aizsardzību, kas ir ļoti sāpīgs jautājums šodien Ukrainā. Un ja nav šīs pretbalistiskās aizsardzības, tad mēs redzam, ka tie Krievija veiksmīgi veic triecienus pa kritisko infrastruktūru, bet Krievija neveic triecienus pa kritisko infrastruktūru. Viņa veic triecienus pa visu valsti, pa civiliedzīvotājiem. Tie ir galvenie mērķi. Tas, ko es novēroju, un tas, kas tiek parādīts. Un Krievija vienalga, kur viņi trāpa. Viņiem pilnīgi vienalga. Un tādējādi, lai pasargātu savus iedzīvotājus, aizsardzgātu infrastruktūru, dotu iespēju valstī funkcionēt krīzes gadījumā. Mums arī nepieciešama pretbalistiskā aizsardzība, kas ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Tā kā par šo jautājumu mums jāiet, jārunā, jāskatās iespējas viņu arī iegādāties un nodrošināt.
3: Bet mēs būsim rindā un nopirksim labi pēc gadiem 4-5. Tagad jau neko nevar nopirkt, viss stāv rindā. Tā bet ražošanas industrija tik pārslogot. Mums ir kaut kādas cerības vispār kaut ko dabūt pārskatāmā nākotnē.
0: Nu, mums vismaz ir jāiet uz analīzi, kurā vietā mēs varam dabūt. Ja mēs par šo nesāksim tagad runāt, tad mēs vispār pie viņas netiksim. Un šis ir viens no jautājumiem, kuru mēs jau ar bruņotajiem spēkiem esam izdiskutējuši. Bruņotajiem spēki gatavo mums analīzi, operaciju, kas ir šīs spējas, un ministrija skatīsies, kuri ir tā potenciāla industrija, kas varētu būt. Mēs tiešām rūpīgi skatāmies uz šo pretbalstikas. Jautājums par triecieniem. Vai vajag? Protams, ka mums vajag. Ukraina triecot pa mērķiem dziļumā ir panākusi ļoti lielu efektu. Patiešām ļoti lielu efektu, kas samazina iespējas Krievijai finansēt karu, kas samazina iespējas Krievijai nodrošināt šī kara gaitu no materiāltehniskajā līdzekļa. Un, protams, arī iespaido politiskos lēmumus un situāciju pašā valstī. Ir jābūt šīm spējām attīstītām. Un, bet ir jāsaprot, jā, mēs, vai mēs varam atļauties dārgas raķešu sistēmas, ar ko riekt Krievijas zinām, vai mums jāiet pie mūsu industrijas un jārunā tieši tāpat kā Ukraiņa. Lētus vienkāršus dronus, kas ir spējīgi lidot 2000-2500 km dziļumā un iznīcināt mērķus un skatīties. Tā jau svarīgi, kāds šis ir instruments, ar ko ir. Svarīgs ir efekts. Un svarīgi ir, lai šis efekts būtu panākts minimāliem un maziem resursiem. lai viņus varētu ražot daudz.
3: Drīkšu papildināt jautājumu. Kā jums ir sajūta militāra industrija, kas Latvijā attīstās, tie īpašnieki, viņu etos galvā ir kā tik nokās no valsts piķi pēc iespējas vairāk, vai viņi tiešām iet tajā virzienā, ko jūs sakat, saražot lētāk, bet efektīvi? Vai viņi skatās, kā braukt

0: kaut kādu jaunu foršu mašīnu, nopirkt vilu?
1: Ziniet, es sev par uzstādījumu uzliku iet un runāt ar militārās industrijas pārstāvjiem. Mēs cenšamies katru nedēļu apmeklēt pāris mūsu industrijas ražotājus. Un tā sajūta ir tāda, viņam sirds dvēselī pareizajā vietā, vēlme arī. Jā, tās sistēmas maksā dārgāk, pieņemsim, tie paši droni pārtvērēji maksā dārgāk nekā Ukrainā, bet arī ir jāņem apstākļi vērā. Ukrainā ir dažādi atvieglojumi, nav nodokļi viens otrs jāmaksā, lai šīs sistēmas ražotu. Un tie apjomi, ko saražo Ukrainā, viņi ir savādāki. Katrs arī grib nopelnīt. Tas ir vairāk, kā skaidrs, tā jau arī šis biznes ir izveidots, viņiem jānopelna. Bet tās sarunas ar uzņēmējiem un viņu vēlme arī iet atkarībā, protams, no pasūtījuma daudz iet un censties samazināt šīs te cenas, lai nebūtu tā cena tik augsta, ka mēs nevaram atļauties vienkārši iegādāties un uzturēt savu spēju karot. Un to uzņēmējs saprot. Jo viņš arī šeit dzīvo, viņa ģimene šeit dzīvo pa lielam. Viņi ir līdzatbildīgi par valsts drošību, un tāpēc tas balanss ir mums jāatrod. Un mēs esam runājuši gandrīz ar katru no uzņēmējiem par šīm cenām. Un viņi ir skaidrojuši šo cenu politiku, un, bet viņu vēlme ir samazināt. Bet tas ir atkarīgs atkal. Kādi ir apjomi? Vai ir zināma stratēģija? Mēs pērkam tikai šogad vai pirksim trīs nākošos gadus uz priekšu, vai viņiem ir potenciāls iet eksporta tirgos. Tā ka, bet es neteiktu tā, ka tikai dzīvot uz aizsardzības nozares rēķina un nedomāt par valsti un nedomāt par to, ka vajadzētu palīdzēt.
2: Pašās beigās vēl mazliet klausītāji rakstītais vai sūtītais. Viens tāds praktisks dabas jautājums, grib stāties dienestā, bet bažos par to atalgojumu, kas galvaspilsētas dzīvē tomēr ir mazs. Ir jums plānots arī celt atalgojumu?
1: Atalgojuma sistēma ir jāpārskata. Un ir jābūt konkurētspējīgam, lai mēs varētu ne tikai noturēt esošos karavīrus, bet arī motivēt jaunus karavīrus pēc valsts aizsardzības dienesta, palikt profesionālajā dienestā, izvēlēties šo ceļu un kalpot savai valstī. Mm. Bet šī atalgojuma sistēma kopumā valsts pārvaldē ir jāskatās kompleksi. Mēs un es personīgi, protams, ļoti vēlos palielināt karavīriem šo atalgojumu, lai viņš būtu konkurētspējīgs atalgojums ar pārējām nozarēm, un tad šie jaunieši varētu izvēlēties un teikt, jā, es gribu dienēt. Vai mēs varēsim konkurēt ar spēcīgiem uzņēmējiem? Domāju, ka nē, bet mēs vismaz vidēji tādā valstī varētu nodrošināt to nepieciešamo atalgojumu, kas dotu iespēju karavīriem nākt un izvēlēties šo profesiju.
2: Beigās pāris vēstu līdz šādu. Maigons raksta paldies par izcilu darbu. Šādus cilvēkus vajag likt visās iestādēs. Vienreiz ir izcila komunikācija par situāciju aizsardzībā. Jums veiksmi. Maigons savukārt Antons raksta šādu. Man ļoti patīk, kā Mēļņikungs arī nāk no nozars. Viņa runa un rīcība izklausās ļoti profesionāli. Ceru, ka nekļūs politisks vai plāno iestāties partijā.
1: Nē, es jau pašā sākumā teicu, ka es neiešu un neesmu arī sarakstos un nekandidēju un nestāšos politikā.
2: Tā saka aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Paldies par atnākšanu šeit uz Krustpunktā.
1: Paldies jums.
2: Mums laiks Maskarējas ir Latvijas radio ziņdienas žurnālisti Nikita Andrejevs un Uldis Āboliņš no 360 TV. Paldies jums arī. Paldies. Kolēģi, klausītāji, jums tātad mēs turpinām ar brīvā mikrofonu jūsu zvāni un rakstītais.
3: Man ir pensija zem 1000 eiro, bet spraujums kundze ir 3000 eiro. Vai šito paskaidro?
2: Telefona numuru mums ir 67222888, otrs numurs 67225599, nu un rakstīšana savukārt ir vai nu caur mājaslapu, vai arī caur WhatsApp platformu, tad ir 2566-0440, tas ir mūsu savukārt WhatsApp telefonu. Jā, WhatsApp numurs, tā būs jāsaka tā. Es esmu gribēju pieslēgties, bet neesmu noslēdzis veidzīgo pogu. Jā, lūdzu.
4: Nu, sveiki, Aidi.
2: Sveiki.

0: Im?
1: Nu, izcils darbs būtu tad, Raivim, ja viņš būtu militāro bāzi no Adažiem pārcēlis uz Zilupi, jo tikai tur ir īstā vieta viņai. Un atzīme vēl likt viņam ir sen par agru. Un arī būtu ēdināšanā, arī senākās profesijas pārstāvis būtu tādas mazliet svaigākas nekā Adažos.
0: Man liekas, ka jums ir ļoti mazs priekšstats par to, ko nozīmē militārā bāze un kādu nozīmi, kur tā atrodas. Vai ne? Mums jau gan, kā zināms, tagad ir otra militārā bāze to Sēlijā. Tas ir tas jautājums. Mātiņš arī ir tāds pagaidām piesardzīgs. Viņš saka, jāskatās, jārunā, jāvērtē. Nu, tā jau visi politiķi saka, jebkurš ierēdnis var atnākt uz interviju un sniegt tādas vēlējuma atbildes. Nu, vai bija tikai vēlējuma atbildes? To jūs katrs pats varat spriest. Halo!
2: Labdien, Toms un kungs, ar atgriešanos.
0: Paldies!
2: Bet es jums gribēju pajautāt tādu jautājumu. Nu, pa vēsturi man nav ko šaubīties, jo es jau 40. Gadā sāku skolā iet. Bet man tagad ir jautājums, kas tās ir pa varām, kas grib par mani, par mums latviešiem te valdīt. Tās viss ir viltus varas. Nu, kas tā suverēna vai kāda viņa vara? Kāpēc visur krievi grib?
0: Nu, tur nav tikai krievi, tur ir apvienojušies suverēnā vāra ar jaunlatviešiem. Nu, viena ir ar krieviskākiem uzvārdiem, otra tur saka, ka viņi esot jaunie latvieši. Nu, jā, nezinu, vai tautība nosaka lietas, domāju, neko. Nosaka visu solītā politika, par to gan varētu spriest. No loģiski padomājiet, trīs raķetes pa trīs Daugavas hesiem un karš beidzas, Rīga zem ūdens. Nav tik vienkārši, klausītājiem saku, ticiet, man hesi ir krietni vairāk nosargāti, nostarpināti, nekā to ar vienu raķetu var izpostīt. Kā jūs redzat, Ukrainā nemaz tik vienkārši arī pa hesiem nevar iebliest. Halo!
3: Jā, attiecībā par mūsu drošību, es domāju, pirmkārt būtu jādomā par mūsu iekšējo nedrošību. Tik te mums ir, kā te kundze minēja, visādas suverēnas varas un tam līdzīgi veidojumi, kas to vien gaida, lai uzbruktu Putins un tad mums šautu mugurā, kā tas ar citu jau bija 1940. Gada. Un nu, par to būtu jādomā ne tikai aizsardzības ministram, bet visiem pie varas esošajiem, kā atbrīvoties no tiem, kam Latvija ir, kā saka, tāda vieta, kur latvieši traucē, kur latviešus viņam vajadzētu iznīcināt. Bet...
0: Nu, man jāpiekrīt, ka tas ir neapšaubām drošības dienas darbs skatīties, sekot līdzi un šos cilvēkus, kas tiešām publiski ar kaut ko tādu nāk klējā, noteikti arī aizturēt un es domāju, pietiekoši radikāli rīkoties. Es esmu arī par to tajā pašā laikā, protams, politiski. Mēs tā ir katra paša izvēle un... Nu, arī politiskā partija nevar aicināt jeb izteikt paziņojumus, kurus, nu, kas ir pretvalstiski, tas nu gan tiesa. Es arī par Zilupu piekrītu, rakstos, ka Leipcigas lidostas darbinieks bija tas, kas pamanīja Kremļa militāro dronu un burtiski neļāva tam lidot tālāk. Un izrādās otrs drons 400 metru augstumā esot sadūries ar lidmašīnu, kas nolaidās. Ja būtu kādas sadūras, mēs būtu dzirdējusi, nezinu, uz kādu informāciju jūs šobrīd atsaucaties. Halo!
4: Labdien, Tomson!
0: Labdien!
4: Par to suverenāru varu ir zvanījuši vairāki klausītāji jūsu radio.
0: Jā.
4: Tas var suverenā vara ir, kad viņi celsies, nu pārēcināt kāda vēsturnieka, viņi ir celsies cara laikā. Tur Valdemārs it kā Maskavā dzīvojas pie krieviem, tad viņš nosaucis to mazo Latviju pa suverenām vārām. Vai tā ir taisnība? Vai nav taisnība? Pārēcina presturnīgu, lai paskaidro.
0: Partija var likt savos nosaukumos, ko grib. Tam, kā mēs redzam jaunlatviešu, tad varētu meklēt kaut kādas atsaucas. Bet nē, pilnīgi noteikti. Partija ir jauna. Partija veidojās, man liekas, tādā brīdī, kad Stepaņenko kundze tika padzīta no Latviju pirmajā vietā, tāpēc, ka tas bija Ukrainas karasākums, Krievijas karasākums, tā drīzāk jāsaka. Nu, tā, biju labākās domās par Stepaņenko un Brēmanis, ja viņi tiks iekšā, nu, būs jautri, abi skraidīs ar mobilo un bildēs. Vēl viens klausītājs par šo tematu raksta.

0: ceļu klausuli. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ko palikusi pāršu zemīt, ka vairs nevās ziņas? Un Pavlai Gulbinskai, Mairitai Knotiņai un Zanai Vācei labu dikciju.
0: Prieks par dikciju, par kolēģi nemācīšu ātrumā pateikt. Ja varbūt man kolēģi kāds zina, es seksīkāk nesaku pensijā, es vēl taisgāju. Man citi kolēģi saka, nu tā arī varētu būt. Priecāsimies, vai ne? Viņi daudz kalpojas, pilnīgi noteikti Latvijas radio gadu gadiem. Daudz darījis radio labām. Kādu jēgu jums uzdot jautājumus, ja jūs tos nenolasāt, rakstā, ja? Ticiet man to jautājumu, es te varētu mēģināt saskaitīt, cik desmit. Ko no es paspēju, tos es tiešām nolasu, tā un tas arī ir, jā. Tur jau tā traģēdija, ka par partiju ar konkrēto ideoloģiju ir gatava balsot arī daudz latviešu, raksta mums Agnese. Nezinu, vai tā ir viņa pārliecība vai vienkārši totāli neorientēšanās politiskajos procesos. Jā, par politiku varētu daudz runāt. Halo!
2: Jā, labdien!
0: Labdien!
2: Nu, ar jautājumu. Jautājums jums? Jāuzdod.
0: Kādu jautājumu jūs gribat man uzdot? Es nezinu, vai es mācīšu atbildēt.
2: Zvans
0: ministram?
2: Aivim Tomsonam.
0: Ja jūs gribat man, tad jautājiet, es esmu ēterā.
2: Jā. Nu, jūs to pārdosiet tālāk viņam, jā?
0: Es esmu Aidis Tomsons, jūs ar viņu runājat šobrīd.
2: Skaidrs, jā. Jūs tikko teicāt, jums es vēl tik daudz jautājumu, ka nespējat atbildēt. Sakiet, man viens jautājums sākumā. Bija pusstunda klausītājiem, tagad ir 15 minūtes. Kāpēc tas tik saīsināts tas laiks?
0: Kopumā, bet bija tikai divreiz nedēļā pa pusstundā, ja jūs atceraties. Tagad ir 5 reizes nedēļā.
2: Aha, skaidrs. Labi, paldies.
0: Nu, lūdzu, izrādās, ka es mācēju atbildēt. Lai gan jautājums par brīvā mikrofonu vienmēr ir bijis aktuāls. Mēs tiešām tagad ir, nu, ceturtdienās taisnība šobrīd mums nav, bet piekdienās ir garāks. Vai tās saucamie jaunatvieši ir tie paši jaunie krievi, kas iemācījušies latviešu valodu, viens klausītājs jautā. Nu, vēlētājs visu, nosaka vēlētājs. Galu galā arī jūs būsiet tie, kas dosities piemēlēšanu urnām. Halo!
3: Labrīt! Labdien!
0: Labdien! Man jau rīt beidzies sen.
3: Jā. Šodien rīt panorāmā bija intervija ar tieslietu ministru Edvardu Smiltenkungu. Mm-hmm. Nu, žēl, ka Latvijas moderātori neaizskāra tematu par kriminālu likumu izmaiņām, kuras ir pretrunā gan ar Latvijas satversmu un Eiropas cilvēktiesībām. Un arī būtu interesanti, lai Latvijas žurnālisti papētītu. Latvijā joprojām ir spēkā 1971. Gadā LPSR izstrādāts likums, ir tā saucamais Latvijas sodu kodeks, kas ir patiesībā citas politiskās iekārtas, noziedzīgās politiskās iekārtas likums, un viņš ir joprojām spēkā. Un jums būtu vērts papētīt Eiropas cietuma noteikums, ko ir izstrādājusi Eiropas padomes noziedzības problēmas komiteja. Ja? Un salīdzināt viņus ar Latvijas likumiem, kas ir pretrunā, es nezinu, tas ir, nu, patiesībā Latvijā...
0: Jūs kādu vienu normu varat nosaukt, kas jūs raizē?
3: Krimināla likuma 61. Panta 6. daļa.
0: Nu, kas tur ir?
3: Krimināla likuma 61. Panta 6. daļa. Jā, tas ir pretrunā...
0: Kas tajā likumā, kas tajā pantā ir rakstīts, sakiet?
3: Nu, pirmkārt, tā ir diskriminācija, jo atsevišķu noziedznieku nodaļa tiek nodalīta un pret viņiem viņi neko nedrīkst vispār Latvijas cietumos.
0: Es saprotu, jums ir aizs, laikam, to, kas notiek Latvijas cietumos, man vairāk pēc tā izklausās. Tas, ka mums pilnīgi noteikti viena liela daļa, nu kā, ja vispār jau likuma balstās uz visu iepriekšē izstrādāto un daudz, kas tiek pārmantots, tas tā ir normāli, ja mēs šobrīd to esam pieņēmuši kā norma, tā tas ir, vai Latvijas cietumos viss kārtībā pilnīgi noteikti, nē, mēs vispār gribētu labāku cietumu sistēmu, tāpēc arī jaunie cietumi tiek celti, mēs jau redzam sabiedrības attieksmi par šo, nē, es domāju, te mēs varētu daudz un dikt arī runāt. Tomson, kāpēc jūs biedējat klausītājs ar suverēno vāru, bet nebiedējat ar jauno vienotību, vai esat iestājies LGBT kopienā? Es vispār neko nebiedēju, es

0: klausos, ko jūs runājat. Ja jūs neesat pamanījuši, šis ir brīvais mikrofons, un es nolasu jūsu vēstules. Vai arī paceļ klausuli kā tālāk. Nākamajā mirklī, halo.
1: Halo.
0: Jā, lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Atkal, kas varbūt nolasīt vienu mazu rinkumu, ko savā laikā teica Austrālijas premjers.
0: Nu.
1: Tas būs pāris minūtes.
0: Pāris būs grūti, bet mēs atciet.
1: Kevins Rats, Austrālijas premjerministrs. Imigrantiem, nevis austrālijiešiem, ir jāpielāgojas. Pieņemiet to vai brauciet prom. Esam noguruši no tavu satraukumu. Vai nav aizvainot kādu personu vai kultūru. Mēs runājam angliski, nevis arābu, ķīniešu, krievu vai kādā citā valodā. Izējot no tā, ja vēlaties kļūt par daļu no mūsu sabiedrības, mācieties valodu. Paldies.
0: Mm-hmm. Nebija divas minūtes, bet pilnībā piekrīt Austrālijas premjera sacītajam. Tieši tāpat arī es to uzskatu tiecībā uz Latviju. Kāpēc Latvijā slimnīcās jāņem līdzi sava krūzīte? Vai tā ir tik nabadzīga valsts, ka nav krūzīšu? Vai vajag ziedot, vai tur ir kāda cita doma? Kurā slimnīcā jums prasīja krūzīte? Varētu būt īpaša krūzīte, bet es nekad neesmu ņēmis savu krūzītu slimnīcu. Man vienmēr ir dotu. Halo! Nerunāsit.
2: Labdien. Sakiet, esmu cita tēma par sabiedrisko transportu Rīgā. Ziniet, regulāri viņš piebrauc pie perona apmēram pusmetru, ja? Es kā omīti vispār ielikt tur nevaru, ja? Nu tā, jaunieši sēda ar austiņām ausīs, vīrieši arī. Mēs omīti stāvam, kā jau ziniet, kad tas vienreiz beigsies, vai tas ir laikmats tāds tagad?
0: Nu, jauno audzināšanu, protams, droši vien te man nav ko daudz piebilst. Tas ir arī no mums vecākiem viss atkarīgs attiecībā savukārt uz piebraukšanu pie pieturs. Es zinu, ka jau Rīgas satiksme par to ir vairāk kārt aizrādīts un ir runāts. Es tiešām aicinu tam joprojām pievērst uzmanību. Vakar, piemēram, YouTube Brēmanis paziņoja, ka Latvijā darbojas miliči. Kur tad palika policija? Tāda necieņa pret Latviju, sabiedrība maldinot, ka Latvijā darbojas milicija. Tas taču nav pieļaujams, te atsūtīs cilvēks. Nu, es domāju, ka viņš jūs speciāli provocē. Jautājums, kā jūs ļaujieties tam. Halo!
3: Halo!
0: Lūdzu!
3: Jā, es esmu ētarā Aidis,
0: jā? Jā,
3: jā. Klausies, Aidis, man jautājums tāds, par Ilgu Kreitusi. Nav nekāda informācija, kur viņi pazudus no skatūs, kā teikt. Man ļoti patika, kā viņi komentēja un stāstīja par dažādiem notikumiem.
0: Mm. Nu, tik, cik mēs viņu esam pēdējās reizēs, kad iepriekš aicinājām viņa kaut kādu, nu, droši vien tur var jājautā viņai pašai būt, vai tā ir veselības iemeslu dēļ, vai kāda cita iemeslu dēļ bija. Nevarēja nākt, atteica atnākšanu, vai varam atkal mēģināt uzrunāt, ziniet, kā tas vienmēr ir, mēs arī gribam būt ļoti taktiski un uzmanīgi pret cilvēkiem dažādas situācijas, jā, bet paldies par norādi un vēlmi arī dzirdēt dažādus ļaudis mums šeit studijā. Es vēl varu ātrumā nolasīt Liepājas pie jūras slimnīcā, tā esot, ka jāņem līdzi savu krūzīti. Liepājas pie jūras slimnīcā. Nu, liepainieki, palīdziet ar krūzīšu dabūšanu. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt šeit studijā. Rīt kā jau piekdienās ar žurnālistiem pārskatīsim nedēļas aktualitātes un vispār šī tāda bagātu ziņu nedēļu bijusi. Knabu vadītāju atkāpšanās neesam te pārnājuši Baltkrievijas robežu ar Baltiku un daudz citas lietas. Producēji Evjunām studijā bija Aidis Tomsons.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Ņemot vērā plašo sabiedrības rezonanci par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļu kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīves vieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensācijas saņemšanas pamatotību. KNAB pārstāve Agita Antonāne uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktajiem nosacījumiem.
3: Pēdējo gadu laikā KNAB vairāk kārt ir vērsis Saeimas uzmanību un informējis tās atbildīgās amatpersonas par Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju normatīvā regulējuma nepilnībām, kas rada risku kompensāciju sistēmu izmantot negodprātīgi. KNAB ir arī aicinājis pilnveidot regulējumu, lai novērstu šādas iespējas un nodrošinātu, ka kompensācijas tiek izmaksātas tikai par tādiem izdevumiem, kas deputātam radušies pildot Saeimas deputāta pienākumus. Kamēr Saeima kā likumdevējs nenovērsīs regulējuma nepilnības, saglabāsies risks, ka atsevišķi Saeimas deputāti deklarēs dzīvesvietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas, lai iegūtu tiesības saņemt kompensāciju, lai gan viņu rīcībā faktiski ir dzīvesvieta Rīgā, vai ne vairāk kā 39 km attālumā no tās.
2: KNAB var identificēt nepilnības un riskus, informēt par tiem Saeimu un aicināt tos novērst, taču lēmumu var pieņemt tikai Saeima. KNAB arī akcentē, ka regulējuma nepilnība izmantošana personīgā labuma gūšanai nav pieļaujama, jo tā grauj sabiedrības uzticēšanos valstī un Saeimai un nav savienojama ar deputāta atbildību. Ukraina gūst panākumus savas balistisko raķešu pārtvērēja sistēmas izstrādē. To šodien pēc tikšanās ar aizsardzības un drošības ekspertiem paziņojis prezidents Volodimirs Zelenskis. Bet ASV prezidents Donalds Trumps ir noraidījis ziņas par munīcijas trūkumu un paziņojis, ka administrācija centīsies panākt ilgtermiņa cietumsodus personām, kas izplatīja šādus apgalvojumus. Trumps savā platformā True Social asi reaģēja uz mediju ziņām par sarūkošajām munīcijas rezervēm un apgalvoja, ka Savienotajām valstīm ir milzīgs daudzums munīcijas, it īpaši noteiktu veidu, bet plašāk neko nepaskaidroja. Nākamnedēļ Francijā stāsies spēkā jauns likums, kas aizliedz nevēlamus telemarketinga zvanus, par to vēsta ziņoaģentūra Associated Press. Likuma mērķis ir pasargāt patērētājus no uzmācīgiem komerciāliem piedāvājumiem, kā arī novērst situācijas, kurās sociāli mazaisargāto personu grupas kļūst par krāpnieciskas komercprakses upuriem, turpina Rustam Šukūraus.
4: Līdz šim Francijas iedzīvotājiem, kuri nevēlējās saņemt telemārketinga zvanus, bija jāiekļauj savus tālruņa numurs īpašā valsts reģistrā. Taču, kā norādīja patērētāju tiesību aizstāvības organizācijas, daži telemārketinga pakalpojumu sniedzēji šo sarakstu ignorēja. Jaunie noteikumi, kas stājas spēkā 15. augustā, nosaka, ka uzņēmumiem būs aizliegts telefoniski sazināties ar patērētājiem bez viņu iepriekšējās piekrišanas. Turklāt šo piekrišanu patērētāji varēs atsaukt jebkurā brīdī. Francijas valdība norāda, ka jaunais likums ir atbildi uz patērētāju gadiem ilgajām sūdzībām. Pēc varas iestāžu aplēsēm aptuveni 75% Francijas iedzīvotāju iknedēļu saņem vismaz vienu nevēlamu telemārketinga zvanu.
2: Un vēl nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļai saules aptumsums. Par to informē Latvijas astronomijas biedrībā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī vietām valsts dienvidaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu,

0: Vējš un nakts otrajā pusē brazmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-19 grādu. Rītdienā vietām valstī būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brazmās līdz 15 metriem sekundē.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Kristīna Ilziņa – soļu skaitīšana. Ieskats iepriekšējos notikumos.
3: Tuvojas lielā tiesas diena, un mani draugi no bāriņa tiesas atkal nāk ciemos.
4: Šajā stāstā neizteiks bez manis. Gvido.
2: Kad iet pie mammas? Tev patīk mamma?
5: Vai tu labāk gribi dzīvot pie mammas, vai gribi dzīvot namiņā pie citiem bērniem?
3: Es zinu, ka šādā vecumā bērnu domas neviens neņem vērā. Es zinu, ka šāds jautājums ir neētisks, nelikumīgs un bezjēdzīgs, bet klusēju. Jūtos kā sabradāta.
4: Slikti cilvēki atnāca. Mīļi. Paņems video, aizvedīs. Video paslēpsies.
3: Jāsamīļo Gvido. Ieeja istabā, puikas nav. Gvido! Mana lielā skapja apakšējā plauktā. Tur Gvido sarāvies kamoliņā, un ap viņu ir slapšs piečurāts. Mazgāju viņu siltā dušā. Strūklas aizkalos prom visas bailes un bēdas.
4: Gvido zināja, ka tā būs. Viņa aizveda mani uz namiņu, citu namiņu. Solījās, drīz būs pakaļ, visas bērnas šurpat ved pieaugušie, nevajadzīgos. Vēlāk visi bērni liekas gultiņās, arī Gvido aizmieg, pamostas.
6: Gvido, nāc, ārpusē stāv mamma.
4: Tas bija sapnis?
7: Happy birthday!
4: Man bija 5 gadu dzimšanas diena bērndārzā, es devu visiem konfektes.
8: Bērni, kas tagad jāsaka?
7: Paldies!
4: Sestdien svinējām dzimšanas dienu mājās. Esmu Gvido, eju bērnu dārzā, mums visiem ir mammas.
3: Gvido ir kļuvis citāds, postošs. Tagad reizēm viņa istabi izskatās kā pēc sprādziena. Mantas laust nevajag.
4: Mantas laust nevajag. Mantas laust nevajag. Mantas laust nevajag. Viņa kliedz, skatās tā, ka sāp. Gvido negribas, ka sāp.
3: Gvido agresija ir sasniegusi bērnu dārzu. Viņš kaujoties ar puikām, uzbrūkot, apsaukājoties. Smilšu terapijā viņš rokot smiltis un berot mašīnas kravas kastē.
9: Un tā visu laiku. Piekrauj, aizved, izber.
4: Mamma aizveda Gvido pie Dakera. Dakeris smaida. Dakeris saka mammai...
2: Pagaidiet laukā, aiz sienas. Gvido, ej, ņem, ko gribi. Dari, ko gribi.
4: Es paņemu mašīnu, paņemu otru, sasitu kopā. Tā nedrīkst.
3: Spoguļsiena. Gvido mani neredz, es viņu redzu. Pēkšņi, griezīgi brēcieni. Gvido trako. Vēl pēc brīža ārsts atver kabineta durvis un aicina mani ienākt.
2: Kur ir puika stāvs?
3: Nav.
2: Slikti. Zēnam vajag vīrieti, ko atdarināt. Nu, vediet viņu uz boksu, karatē.
4: Es vienmēr izdaru nepareizi, lai ko es darītu. Viņa skatās uz mani ar to īpašo skatienu.
3: Nu, kāpēc tu tā darīji?
4: Nezinu.
3: Kā tu vari nezināt, kāpēc?
4: Kā es varu zināt, kāpēc? Visi saka, ka Gvido būs vīrietis. Man nepatīk vīrieši. Viņi kliedz, viņi sit, pūrina, rausta. Sievietes? Viņas arī pleš aiz matiem. Nepalīdz Gvido.
3: Skola ir kā milzīgs bērnu dārs ar uzdevumiem. Skaļš un biedējoši pat man. Iedomājos, kā jūtas Gvido. Sabijas.
4: Skolā jāpilda mājas darbi. Gvido nemāk. Mamma rāda.
10: Jāvelk strīpiņas burtnīcā. Jāskaita kopā āboli.
3: ka vidiņš jūtas labi, bet

0: Man ir sajūta, ka Gvido patīk būt netīram. Jānāk uz skolu svētku tērpā.
1: Būšot liecības un brīvlaiks.
0: Gvido liecībā rakstīts, atzīmes ir apguvis, daļēji apguvis un vēl jāpamācās. Gvido ir labs skolēns.
2: Bet Gvido zina, nav.
0: Šad tad Gvido paslēpjas. Parasti savā vai manā skapī. Un tur viņš sēž ilgi, paliek sarāvies kamolā. Apkārt pludo urīns, drēbes slapjas.
1: Jā, kāpēc es tā darīju? Kāpēc?
0: Un tad es uzzināju, ka Gvido dažus vārdus saprot citādi nekā pārējie. Viņam vārds mīļš nozīmē, ka cilvēks ir dusmīgs un citīs.
1: Vasaras brīvlaiks, es būvēju pilis, ūdens tās aizskalo, man patīk vasara.
0: Vasara. Gvido ir mierīgs. Gvido!
1: Es būvēju pilis.
0: Vai viņš ir kopā ar mani?
1: Es eju uz skolu pats. Es saku par sevi es. Tā runā visi man apkārt. Es. Man ir draugs Matīs. Mēs ar viņu spēlējam izaicinājumus. Matīs man saka...
3: Paņem no mammas maka 10 eiro un atnes uz skolu.
0: Gvido ir 12 gadi, un viņš vēl joprojām iet pie smilšu terapeites vairs ne katru nedēļu, reiz mēnesī. Vēl viņš boksējas. Šad tad ejam kopā uz teātri. Kā patika?
1: Ir okei.
0: Tāds nu mans puisītis ir. Vai slikts? Nē. Bet man pietrūkst sirsnības.
1: Mamma man dod 30 eiro mēnesī.
2: Ja mammai makā ir papīra nauda, šad tad paņemu 10 vai 20 eiro tikai vienu no vairākām. Matīs iemācīja.
3: Ja paņemsi visu, dabūs pa dūlo un viņa to maku noglabās.
1: Problēma nav.
2: Esmu pretīgs. Apēdu visus cīsiņus, kas bija leduskapī, un kasti saldējumu, un frī kartupeļus. Vannas istabā izputu laukā lielāko daļu.
1: Esmu sūds, tāds, kuram pat ēdiens neturas iekšā.
0: Gvido aug, viņš kļūst citāds. Manuprāt, viņš vispār iet projām no manis.
1: Terapeite palūdz man uzzīmēt pašportretu.
0: Terapeite man iedeva Gvido pašportretu. Mazs dzeltens cilvēciņš, tādā kā olā, guļ sarāvies.
4: Trešā daļa.
0: Apkārt čaumala. Un pārējā lapa visa melna.
1: Izaicināja Amēlija. Paņem veikalā kādu našķi, tā lai tevi nepieķer.
5: Nē.
1: Nē? Mīkstā esi? Nevar nodīlot tik vienkārši lietu?
5: Dumš esi? Mums jau ir 13, tas jau ir krimināls. Otrakārt, es varu nopirkt visu, ko sagribas. Un ja nevaru, varu paprasīt vecākiem. Treškārt, vecākiem būtu kauns, ja mani pieķertu.
1: Par naudu katrs muļķis var nopirkt. Bet tu pamēģini bez naudas. Es atkārtoju Matīsa vārdus. Amēlija kļuva nopietna un sāka man piekasīties.
5: Tu esi tā darījis? Tu esi traks? Vai mamma tev nedod naudu? Es parunāšu ar savu mammu, lai tā parunā ar tavējo, lai tev nav jāzog.
1: Turi muti. Es draudēju. Viņa tiešām aizies pie manas mammas. Nu tik būs sūdi. Amēlija, es tikai pajokoju, aizmirsti. Bet viņa nerimās. Mēs sēdējām ganbejā, ēdām braunijas ar saldējumu un Amēlija turpināja mani bosēt. Atsvišķi vārdi saplūda īdoņā un spieda mani zemē. Jūtu, ka nepatikšanas kļūst neizbēgamas. Man vajag apklusināt vienu skuķi, uzrakstīju snapiņā Matīsam. Tagad viņš jautāja. Aizgāju uz mazītu un ātri sarunāju.
2: Mēs ar Amēliju pēc stundas būsim meža parkā un iesim uz vecās slidotavas pusi, kur tagad auto stāvvieta.
1: Matīs apsolīja, ka ar pāris puišiem būs tur.
3: Sadunāšu čaļus.
1: Okei. Amēlija, palīdzēs man izvēlēties mammai dāvanu? Gribu viņai uzdāvināt trusīti. Atbrauc man līdzi izvēlēties jums, kādreiz bija trusis. Man bija tā, it kā kāds sacītu priekšā. Amēlija uzreiz piekrita.
5: Jā, trusītis Īrisai noteikti patiks. Jauki.
1: 11. tramvajs brauca ļoti lēni. Amēlija tarkšķēja, es piebalsoju. Izkāpām uz stūra pie zoo. Amēlija, jāiet uz veco slidotavu, tur tā tante strādā.

0: smalkās krēsla. Cilvēku apkārt nebija. No parka izbrauca mašīna, apspīdināja mūs ar uguņiem. Apžilbis pat nepamanīja, ka mums tuvojas trīs stāvi – Matīs, Paulis un Robčiks.
1: Turi viņu ciet, uzsauca Matīs!
0: Man liekas, es redzēju Amēlijas acis. Viņa saprata. Nākamajā mirklī viņa jau jojas atpakaļ uz gaismu. Mēs skrējām pakaļ, bet Amēlija izrādījās ātrāka, izskrēja ielas vidū un metās pretī šurpa braucošajam auto. Nākamajā mirklī Matīs ierāva mani mežā. Tu nezini, kas mēs tādi. Viņš dvēsa man sejā. Tu mūs redzēji pirmo reizi. Tu mūs nepazīsti un nezini, kāpēc mēs uzbrukām. Pats pārbijies un palika, lai mūs apturētu. Un viņš ar spēku blieza man pa degunu.
2: Yes!
0: Pašķīda asinis.
2: Nu re, tu cīnījies godam.
0: Matīs turpināja un gāza vēlreiz. Jau zemē gulošu viņa trietā manis pārdīja. Es ļāvos, nesita pretī. Nespēju. Lai gan varētu. Es taču varētu viņus visus nolikt gar zemi. Sarāvos kamolā. Mamma mīļa, mamma mīļa. Es skaitīju. Līdz izslēdzos.
3: Man piezvanīja Ieva. Gvido esot ievilinājis Amēliju mežā un uzbrucis viņai kopā ar trim citiem puikām. Amēlijai izdevies izskriet uz ielas un apturēt mašīnu. Ko viņa nodarīja? Man neklausīja mēle. Lūpas bija pamirušas. Kur Gvido? Telefonu neceļ. Normāli. Tūlīt sāksies treniņš, droši vien nogriezis skaņu. Man ir trenera numurs, kaut tikai nebūtu izslēgts. Labdien, te Gvido mamma. Man steidzami ar viņu jārunā, iedodiet.
4: Treniņā nav. Nebrīdināja, ka nebūs. Par tādiem gājieniem var izmest no komandas.
3: Lūdzu, piezvaniet man, ja Gvido parādās.
5: Saruna ar Ievu, viņas vīru un vecākiem bija briesmīga. Vai es apjēdzot, kā Mēlīs varēja nebūt, ka viņu varēja izvarot, piekaut, nosist, ka Gvido gribējis, lai viņu zog veikalā, ka Gvido izlicies, ka vajag viņas palīdzību, ka Gvido nav ne kauna, ne goda, ne sirdsapziņas, ka Gvido ir bīstams.
3: Ka viņi gadiem pieņēmuši viņu kā savējo, bet tagad mērs ir pilns. Ka viņi ir uzņēmuši Gvido savās mājās, viņu bērni spēlējušies ar šo briesmoni, un lūk Amēlijai tas gandrīz maksājis dzīvību.
5: Ko es jautāju?
3: Viņa gribēja iet dušā, bet tu neļāvi?
5: Jo?
3: 10 vakarā no Gvido nemiņas. Telefons neatbild. Varbūt nedzird. Drošības pēc pārmeklēju māju. Ja nu paslēpies. Nav. Jāzvana. Jāzvana policijai.
4: Pazudis puika, 13 gadi. Nu, nāciet, rakstiet iesniegumu.
3: Pēdējo reizi redzēts mežparkā. Bija tur kopā ar māsīcu.
4: Ā, māsīca kur? Mājās? Nu, laba gan māsīca.
3: Dežurants sirdījās par mūsdienu bērniem. Vai patruļa nebrauks uz turienu paskatīties?
4: Patruļa tur braukā, neko nav redzējuši, mierīgs vakars.
3: Bet ko lai es daru?
4: Pirmā reize, kad pazūdi. Mamīt, nu neuztraucieties, 13 gadu pie drauga aizsēdējās. Ot, ja meitene pazūdi, tad varbūt visādi. Bet puikam tas normāli.
3: Viņš izlaida treniņu. Gvido nekad tā nav darījis. Ir jāmeklē, viņš vēl ir maz puika.
0: Balti griesti, dzelzs gulta. Esmu sasiets, nevar pakustēties. Sāp. Rokā adata, caurlīte. Slimnīca tātad. Pēc tam noteikti cietums. Esmu briesmonis. Vai Amēlija ir dzīva?
3: Man vienmēr ir riebušies cilvēki, kas pilsētā laiž suņus bez pavēles.

0: Vairs nemūžam tā nesacīšu. Manu puisīti gan arī izmirušu krūmos atrada suns. Saimniece saukusi, šis nenāk un reju, un tad ieraudzījusi zemē kāds guļ. Sākusi kliegt un zvanījusi 112. Kamēr viņu ved uz slimnīcu, man piezvanīja. Seja visa sapampusi. Asiņaina. Smadzeņu satricinājums, laustas ribas un roka. Manu puisīt, kā es varēju noticēt, ka tu esi vainīgs, ka tu mēģināji ko nodarīt Amēlijai, kad viņu aizstāvot, esi tik briesmīgi sadauzīts. Gvido vēl iziet visādas pārbaudes. Mani nelaiš klāt.
1: Viņš tāpat ir bez samiņas. Brauciet mājās un paņemiet kādas drēbes, viss, kas zena mugurā nav velkams. Brauciet šurp no rīta, tad arī ārstējošais ārsts būs viņu apskatījis. Visi izmeklējumi būs veikti.
0: Braucu pa tukšo naksnīgo pilsētu un lūdzos. Kaut mans puikiņš atveseļotos, kaut viss būtu labi. Mājās, krāmējoties pa mantām, iedomājos. Jāpasaka māsai, mammai un papam. Ne jau Gvido uzbruka Amēlijai. Viņiem uzbruka kaut kādi ļaundari. Gvido palika cīnīties, bet Amēlija aizbēga.
2: Sastais solis.
3: Amēlija ir dzīva. Labi. Saku, ka neko neatceros, gribētos, lai tā būtu. Bet atceros. Atceros, kā Amēlija ieskatījās man acīs pirms skrēja. Viņa zināja. Viņa saprata. Jā. Mamma man nekad nepiedos. Amēlija. Ir viņas asins radiniece. Jā. Tas nozīmē, ka radiniekus mīl vairāk nekā adoptētus bērnus. Esmu slims, mamma sēž tepat, dod man padzerties, sauc māsiņu, kad jāmēna katetermais. Viņa pat sagādāja siltus cīsiņus termosā, bet es nevaru iest. Kad iemiegu redzu vai nu Amēliju, pirms viņa metas skriet, vai nu Matīs un pārējos, kas mani spārda. Nezinu, kas ir sliktāk.
0: Vecāki ir satriekti. Māsa Ieva paliek pie sava. Gvido esot tas, kurš šito ievārī, lai neizlieks par cietušo, neizturu. Smadzeņu satricinājums un kontūzija, izsisti zobi, lauzt žoklis, ribas un roka cietušas nieres. Vai tiešām tev liekas, ka kaut ko tādu var notēlot? Es kliedzu un pārtraucu sarunu. Kamēr viņas abas nenāks šurp un nelūks manam bērnam piedošanu, man vairs māsas nav. Gvido lielākoties guļ. Tas esot labi. Jaunu nedēļu varēšu celties un mēģināt staigāt. Vienīgais, ko viņš man pajautāja.
4: Ai, Amēlija, jā?
0: Es ienīstu to melīgo. Sautīgo skuķi.
3: Šodien bija atnācis treneris. Atnes tādu lietiņu, kas jāspaida rokā, lai vingrinoties. Bija atnācis policists.
5: Ko tu atceries no uzbrukuma? Meiteni teica, ka tu pazini uzbrucējus.
3: Šeši. Viņi bija šeši, es šļupstu.
5: Seši?
3: Pārjautā policists. Mamma iejaucas.
0: Vai neredzat, ka bērns nevar parunāt? Viņam lauž žoklis.
5: Meiteni viņas nevarēja aprakstīt, tumšu, baili. Varbūt puika pamanīja ko vairāk.
3: Izliekos kā aizmiegu. Mamma noglauda man pieri. Pagaidām esmu drošībā. Amēlija nav nākusi. Matīs arī ne. Re, ko viņš nodarīja man prieka pēc? Sava, ne jau mana. Man Matīs patīk un arī nepatīk. Patīk, kad viņš ir mans draugs. Nav neviena cita, kas man patiktu tikpat labi. Viņš ir tāds, kāds es gribu būt. Spēcīgs. Tāds, kam visi klausa. Bet vēl labāk es Matīs nosistu. Vai izdarītu tā, lai viņš klausa man?

0: sistu, līdz viņš klausītu.
1: Izskatās, ka slimnīca Gvidiņu nav pārāk mainījusi. Vienīgi viņš ir kļuvis lēnāks. Mans dēls no jauna mācās lietot rokas, viņš nedrīkst iet uz boksa treniņiem, viņš nevar rakstīt.
0: Mamma domā, ka es glābu Amēliju. Neesmu redzējis ne viņu, ne Matīsu. Neviens no viņiem nav man pat rakstījis. Esmu viens pats, kā vienmēr.
2: Septīto klasi pabeidzu mājmācībā, rudenī iešu citā skolā. Mamma kaut ko tur sarunāja. Katru dienu esmu gatavs, ka viss atklāsies.
0: Ai, esmu pasācis vakaros pirms gulētiešanas iedzert mazu glāzīti kāda mammas dzēriena. Labāk nāk miegs.
2: Izglītojos stipro dzērienu laukā, vīns un prosecco ir aizvērtās pudelēs, tas man nespīd. Mamma teica, ka Amēlija aicina mūs abus uz savu dzimšanas dienu. Gribēju vaicāt, vai drīkst un neiet, bet tad nolēmu būs aizdomīgi. Izrādījās mammai liekas aizdomīgi tas, ka esmu gājējis. Tu tiešām gribi iet? Viņa pārjautāja un savilka uzacis.
0: Neko pārāk, bet iešu.
2: Treniņās paringojot iemaucu pretiniekam tā, ka treneris lika man atspiesties 50 reižu.
0: Es varu arī vairāk.
1: 8. un 9. klasē Gvido mācās privātskolā. Dārgi, bet man liekas, tas ir naudas vērts. Klasē 16 bērnu, Gvidiņš 17, 7 puikas un 10 meitenes. Mierīga un labestīga vide. Pirmo reizi Gvido klases audzinātājs ir vīrietis. Ļoti mierīgs, viegli ironisks tumšmatis un visnotaļ atbilst iesaukai strups, kā no Potera. Viņiem nav mājas darbu, ja ir būt skolā, toties stundas katru dienu ilgst līdz 5 vakarā. Ar māsu neesam izrunājušās, viņa nerunājas, nerunāju, Amēlija pie mums vairs neciemojas, māsas vīrs vēl pāris reižu ir man sacījis, ka jāizrunājas, un es atkārtoju. Piekritīšu vien kopīgai sarunai, kurā gan Gvido, gan Amēlija izstāstīs, kas to vakar notika. Nezinu gan, vai Gvidiņš to varētu. Man šķiet, viņš uzbrukuma brīdi tiešām neatceras. Reiz sacīja man, ka atceras to suni, jo pamodies un bijis bail, ka suns viņu nokodīs. Man liekas, varbūt mums vajag suni. Gvido atsācis iet uz boksu, mājās nāk vēlu, ar sunītes varētu iet viņam pretī.
0: Nebija iedomājies, ka suns var būt tik lielisks. Mamma runāja, un vien mēs devāmies aplūkot kucēnus. Mīksti, silti, kamoli. Apsēdos uz grīdas pie viņiem. Un viens tāds pupuls uzrāpās man uz kājas, kā kāpurs. Lēni. Ticis sklēpī, viņš laikam bija tā piekusis, ka uzreiz aizmiga. Uz manis. Resns, maziņš un silts. Viņš gulēja uz manis tā, it kā pilnīgi man uzticētos. Paskatījos uz mammu. Šo varam dabūt. Tagad Pipars ir mans suns. Viņš mīl mani, un es mīlu viņu. Viņš ir vārīgs un stiprs vienlaikus. Mācu viņu nokārtoties ārā, mācu sēdēt un iet pavadā. Aizgāju pie kinologa. Pipars ir gudrākais kucēns grupā. Viņš ātri visu saprot. Reiz gāju ar Piparu un redzēju Matīsu ar kaut kādiem čeļiem. Viņš mani neredzēja vai izlikās neredzam? Ko es darītu, ja viņš nāktu man klāt? Nezinu. Mamma pieķēra mūs ar Piparu. Vakarā, kad viņa ienāk pasacīt ar labu nakti, Pipars smuki guļ savā gultiņā. Tiklīdz viņa ir prom, puika ielec pie manis. Vispirms viņš saritinās kājgalī, bet vēlāk izstiepis man blakus visā garumā. Ir tik patīkami sajust šo silto būtni sev blakus. Tā, it kā es vairs ne mūžam nebūšu viens. Man ir viegli gulēt, kad Pipars ir blakus. Manas atzīmes ir kļuvušas labākas, pat ļoti labas, īpaši matenē un fizikā, pie strupa,

0: Varam?
1: Viņš skatījās uz mani un luncināja asti. Ja mācētu, viņš teiktu, labs puika, Gvido, labs, šeina šķītis. Piedalījos matemātikas olimpiādē. Neuzvarēju, protams, bet esmu iemācījies rēķināt. Mani aicina arī spēlēt basketbolu vakaros, tad, kad tur nāk trenēties īsta komanda. Nezinu, vai iešu. Neesmu nekāda sporta zvaigzne, bet skolotājs to saka jau trešo reizi. Šajā skolā viss notiek tā, ka ir grūti atteikties. Mūs ir maz, un katram liek darīt kaut ko vēl, kaut ko ārpus obligātā. Tas it kā ir brīvprātīgi, bet atteikties nav pieņemts. Ja es būtu kā pipars, es piekristu visam. Man uz jebkuru jautājumu gribas atbildēt ar nē, nē. Es negribu iet uz olimpiādi. Nē, man nekas neizdodas. Nē, angļu valoda nav mana stiprā puse. Kura tad ir mana stiprā puse? Man labi padodas negribēt. Nevarēt. Izgāsties. Nav tā, ka es pavisam neko negribu. Es tikai neticu, ka ir jēga kaut ko gribēt. Tāpat kā sapņot un kalt nākotnes plānus. Pipar, ko tu par to domā?
2: Izrādās suni, mums vajadzēja jau sen.
1: Pipar, ko tu par to domā?
2: Kāpēc mīlēt suni ir vieglāk nekā mīlēt cilvēku? Tagad, kad Gvido ir gandrīz pieaudzis vīrietis, viņš pret mani var būt arī patiešām ļauns. Ja ko aizrāda, viņš atcērt, ka man nav tiesība viņu audzināt, ka neesmu īstā māte. Nu jau esmu pieradusi. Kad viņš to pateica pirmo reizi, man iesāpējās tik briesmīgi, ka nevarēju ieelpot fiziski. Elpa vienkārši pārstāja plūst, palika manī smacēja nost. Gvido laikam pamanīja, ka pāršāvs pār strīpu, pienāca tuvāk. Īsti nesadzirdēju, ko viņš saka. Es miru nost, paliku dzīvu un katrā nākamajā reizē jau jūtos mierīgāka. Sporta apavi, ar kuriem pilna māja, oš tik baisi. Cik baisi vien var ost kaut kas nekārtīgam sportiskam vīrietim piedaroši. Aiznes to sozanēt, Gvido pat nepamanīja. Iztīrīja viņa sporta somu, tur kā ierasts bija sakrātas nevien piesvīdušas zeķes un drēbes, bet arī puspaciņa nagetu un vesela paciņa maz burkāniņu. Neprasiet, kā tie oda, pat pipars nebija ēdis. Bet vispār, suņa klātbūtne visu dara vienkāršāku. Kaut kādu sunisku impulsu vadīts viņš reizēm sagrauž īpaši netīras un smirdīgas Gvido mantas. Gvido tad vairāk satraucas nevis par mantām, bet par negausīgā grauzēja veselību. Ai. Tajā puikā ir silts un gaišs kodols. Bet man neaizsniedzamā dziļumā. Varbūt kādreiz to atkausies kāda meitene.
3: Septītais solis.
1: Vakar sastrīdējos ar treneri. Tu zaudēji jau otrajās sacensībās pēc kārtas. Viņš uzstāja, ka par maz trenējos.
4: Nav jādauzās ar suni, kad priekšā sacensības. Ir jāstrādā ar savām vājajām vietām.
1: Viņš burkšķēja. Pipars ir pipars. Un esmu iekārtojies tā, ka skrien kopā ar suni. Tas ir nērti tikai pastaigas sākumā, kad viņš ceļ kāja pie katru otrā koka. Pēc tam skrienam mierīgi un skaisti. Arī iesildīties un atsildīties pipars man ļauj. Tad kāpēc? Man viņu atstāt mājās vai dot mammai? Tad kāpēc? Kāpēc?
2: Gvidiņ!
1: Tad kāpēc?
2: Gvidiņ!
1: Izlemts. Braukšu prom no Latvijas. Negribu dzīvot pie mammas, bet viņa nepieļaus, ka īrēja kaut kur citur. Ko darīt ar piparu? Vienkāršākais būtu viņu atstāt īrisai, bet to es negribu. Viņš mīlēs īrisu vairāk nekā mani, es zinu. Ne jau uzreiz, ar laiku. Pipars tāds ir, viņš mīl. Īrisai tas patiktu. Beidzot viņu kāds mīlētu. Es to nevaru. Viņa gan ir vienīgā mamma, ko es atceros, bet es viņai neticu un neusticos. Ja varētu, es viņu pratinātu, sistu, līdz viņa atzītos. kāpēc viņa paņēma mani.

0: toreiz.
1: Viņš bija tik mazītiņš. 86 centimetri cilvēka. Niecīgs puišalītis. Kājiņas īsiņas un vārgas, rociņas neveiklas, sejiņa bez izteiksmes. Viņš tiešām nemācēja smaidīt. Rādīja zobus, ja ļoti uzstāja. Raudāt īsti neraudāja. Īdēja un šūpojas.
0: Es atradu savus dokumentus. Mēsls no bērna sūds. Nevienam nevajadzīgs kroplis. Viņa mani atveda mājās, veda pie visādiem tur speciem un dakteriem, sūtīja uz pulciņiem un nometnēm, maksāja par privātu skolu. Maksāt arī par studijām. Tas nav normāli. Viņai, kad paņēma mani, esot bijis vecis. Nākamais vīrs. Šis esot aizgājis manis dēļ. Es arī negribētu svišu bērnu. Ne par ko. Arī savu? Nē.
1: Satiku treneru uz ielas. Runājām par Gvido.
2: Viņā ir dusmas. Un boksā tas nav labi. Tādi, ka viņš var neapstāties, kad vajag apstāties.
1: Lieliski. Tikai tā mums vēl trūka. Jūs taču esat treneris, jums ir milzu pieredze. Palīdziet viņam mainīties. Es jūs lūdzu.
2: Nemāku. Esmu jau visu izmēģinājis.
1: Ko man bija sacīt? Ka reizē man pašai no Gvido bail? Ka viņš nereizi nav man iesitis? Ka visi pusaudži ir agresīvi un nestabili? Jā, nesen piepildījās manas senākās bailes. Gvido pieprasīja, lai pastāstu, kas ir viņa īstie vecāki un kā viņus atrast. Bija domājusi iztikt ar skaistu pasaku par to pašu nabaga studenti. Taču viņš smējās man sejā.
0: Es neesmu muļķis, parādi dokumentus.
1: Tad man tagad jāsamierinās, ka mans dēls dosies uzmeklēt sievieti, kura viņu palaidusi pasaulē, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
0: Vēl joprojām zinu Amēlijas ārdrubju kodu. Tas nav mainījies. Smieklīgi. Piezvanu, un tieši Amēlija ir tā, kas atver. Viņa skatās manī bez izteiksmes. Sniedzu viņai pavadas galu un pasi.
3: Es braucu prom. Gribu tev atdot savu labāko es. Viņa vārds ir Pipars.
0: Viņa paņēma saiti. Un tā kā gribēja ko sacīt. Bet es apcirtos un noskrēju pa kāpnēm. Nespēju atskatīties. Negribēju redzēt Pipara seju brīdī, kad viņš saprot. Es viņu atstāju. Jau pie pašām ārdurvīm mani sasniedza Amēlijas kliedziens.
4: Nodevējs!
0: Bet tad durvis aizcirtās, un ielas troksnis guva virsroka pār visām citām balsīm. Manai mātei nav zobu. Viņas mīteklis ir šaurs un netīrs, visādu grabažu piekrauts. Viņa dzīvo laukos, ciematā, kurā vairs nav ne skolas, ne veikalu. Viņai esot dzimuši 7 vai 8 bērni, varbūt 6. Es neesmu ne pirmais, ne pēdējais. Viņa mani neatcerējās. Kad nosauca sava tēva vārdu, viņa tikai grozīja galvu. Bija tāds, jā. Viņa šļupstēja. Sākumā domāja, ka smagā reibumā, bet ne. Sieviete mocījās paģirās. Biju atbraucis, lai pavaicātu, kāpēc viņa mani pameta. Taču viņa nebija no tām, kas pieņema lēmumus. Skaidri redzēja, ka viņa nekad nav bijusi noteicēja par savu dzīvi, ka vienmēr ir bijis kāds cits, kas izlemj viņas vietā. Es esmu bijis tas, kurš izvēlējies piedzimt šai mātei, un mani daudzie brāļi un māsas tāpat. Vēl kaut kādi cilvēki ir izlēmuši mūs visus viņai atņemt. Kaut kādi vīrieši ir izvēlējušies būt ar viņu un pēcāk nebūt ar viņu. Pat māja, šķiet, jau bija izlēmusi.

0: reiz sagrūt par šo cilvēku veidīgo nelaimi.
1: Es būtu gribējis viņu sist. Sist, kamēr viņa sāk atcerēties. Sist, kamēr viņa lūdzas man piedošanu. Sist, kamēr viņas mute asiņo, tāpat kā ikdienas asiņojas mana sirds. Ko es biju domājis atrast? Sievieti? Bet šī bija tukša čaula.
0: Kad viņa nomira? Vai vispār kādreiz ir bijusi dzīva?
1: Ai, bērnis jau vajag, lai vecumdienās ir, kas pasniedz glāzīti. Viņa tā kā jokoja, tā kā skumjas maidīja.
0: Tu esi vienīgais no visiem, kas ir mani uzmeklējis. Iedod mammai kādu Eiriku, dēliņu.
1: Iedevu. Tik, cik tajā brīdī bija makā.
0: Ja es būtu pipars, es būtu nolaizījis viņai seju. Varbūt tas viņu dziedinātu. Ja man būtu vairāk apņēmības, es viņu piedzirdītu, un tad pielaistu tam muķim uguni. Bet es esmu tikai Gvido. Gāju prom un cerēju, ka neesmu nokavējis autobusu, kas mani aizvedīs atpakaļ. Uz manu pašu dzīvi.
2: Daudzus soļus vēlāk.
3: Es viņu stalkoju. Sekoju Instagramā, vēroju, ko viņš liek TikTokā. Viņš ir dzīvs. Viņam ir darbs, ir draudzenes. Gribētu zināt, vai gaišais laukums ap viņu ir kļuvis lielāks.
4: Mums ar piparu viņu pietrūkst.
3: Ak jā, pipars. Piparu man atveda Amēlija tai pašā dienā, kad Gvido bija viņa meitenei uzdāvinājis. Priekš kam viņai suns? Bet mēs atkal varam sarunāties, mēs ar Amēliju. Viņa ir pieaugusi. Mazā, drošā meitene, kas reiz vienīgā mēģināja izlausties cauri ledumu, kas klāja man dēla sirdi. Varbūt patiesībā tas ir stikls un nekūst temperatūrā. Tam vajadzīgs lielāks karstums, kvēlākas jūtas. Mēs nerunājam par to dienu, ne viņa nes. Bet tā stāv starp mums. Kas ir tas bezdibenis, kas izplities starp mani un Gvido? Mans tētis saka,
4: ļauj viņam būt, viņam vajag kļūt par vīrieti, tu viņu audzini kā tādu pārāk maigu, viņam vajag veču sabiedrību, veču lietus, draugus viņam vajag. Tu gribi, lai viņš visu to patur iekšā, bet tas nav iespējams. Daba nav paredzējusi, ka būtība paliek iekšā un neparādās, tāpēc viņš ir projām. Lai pieaugtu, lai kļūtu par vīrieti. Lai pieaugtu.
2: 10,000 soļu, 16+.
1: Naudu pelnīt var visādi. Sākumā gāju uz cīņām kā skatītājs, tad pieteicos pats. Druski jau sanāca, bet nepatīk, ka man uzreiz pasaka – zaudē. Gribu sist no visa spēka, tā ir izklaide ar pievienoto vērtību. Tik muļķis, lai kaut tos bāros neesmu. Kaut kur dziļi manī mājo pipars. Pipars, kurš mīl visus. Diez vai Amēlija saprata, ka piparu viņai dāvinu kā atvainošanos. Esmu atklājis jaunas pašdziedināšanās veidus. Kopš ierados šeit, sieviešu uzmanības man netrūkst. Nav kā mājās, kur īris kā mākonis laidelējās virs manis, slāpēdam itin visus ārpasaules kārdinājumus. Ir patīkami gulēt kopā ar sievieti. Gandrīz tikpat labi kā tolaik, kad man sānu sildīja pipars. Un sievietes bija tās, kas mani pamudināja uz visvieglāko iztikas pelnīšanas veidu. Esmu OnlyFans modelis. Tāsot senākā profesija. Par to maksā pilnīgi mūsdienīgu naudu. Bez tam es esmu tas, kurš nosaka, ar ko, par cik un ko darīsim. Nesen drāzu sievieti, kas izskatījās gandrīz kā īrise. Drāzu un domāju. Diez kopš es ienācu viņas dzīvē, pa kuru laiku seks bija viņai. maz un domāju. Varbūt man vajag izbūvēt ērtu pagraba telpu un tajā ieviest šo te svešo sievieti ikdienas lietošanai. Tā es varētu labāk iepazīt arī Īrisu. Visus šos teju 20 gadus viņa ir bijusi mīkla. Kāpēc viņa mani pieņēma? Kur mēs abi kopā būtu varējuši nokļūt? Kādas ir patiesas dēla un mātes attiecības? Vai vispār ir iespējams patiesas attiecības? Man liekas, šobrīd esošās ir pašas patiesākās. Te neviens nemelo. Te var par naudu dabūt prasīto, ne uz ilgu laiku, bet tomēr. Pirkt ir vienkāršāk nekā pieradināt.
3: Viņš bija tik mazītiņš. Kājiņas īsas un vārgas, rociņas neveiklas, sejiņa bez izteiksmes. Viņš tiešām nemācēja smaidīt, rādīja zobus, ja ļoti uzstāju. Raudāt īsti neraudāja, īdēja un šūpojās, sēdēja un...
1: Sēdēju un ritmiski sitos pret sienu.

0: Izskanēja Kristīnas Ilziņas romāna Soļu skaitīšana noslēdzošā daļa. Irisas lomā Sandra Kļaviņa, Gvido Uldis Siliņš. Ierakstā skanēja arī Dacis Bonātes, Sanitas Paulas, Zigurda Neimaņa, Valdemāra Šoriņa, Marta Eliote Langas, Valda Lūriņa balsis. Romānu dramatizēja un režiju veica Valdis Lūriņš. Skaņu režija un muzikālais noformējums Valda Zilverziņa. Latvijas Radio Teātris 2026. Gads.
1: Latvijas Radio

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 11 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim.

0: Kulberga valdība aizvadījusi pirmos divus darba mēnešus. Darba devēja darbu vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ka svarīgi īstenot iecerētos darbus. Rīgā šoziem apkure varētu kļūt dārgāka, bet Krievijas spēcdienesti sākuši kampaņas, lai ietekmētu nākamgad gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ir pagājušas 70 dienas, kopš strādā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdība. Premjers uzskata, ka valdība jau esot atradusi savu darba ritmu, arī darba devēji tās līdzinējo veikumu kopumā vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ka ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek, jo svarīgākais ir to īstenošana. Tikmēr Saimai jau drīzumā nāksies lemt arī par pirmo šīs valdības ministra demisijas pieprasījumu. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Stājoties amatā, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsvēra, ka valdībai atvēlēts īs, bet darba pilns laiks. Viņš solīja koncentrēties uz konkrētiem darbiem, nevis skaļiem paziņojumiem, norādot, ka īstais valdības darba vērtējums būs 3. Oktobra Saeimas vēlēšanās. Taču jau pēc pirmā darba mēneša premjers atzina, ka no 61 valdības prioritātes pilnībā izpildītas vien 3, bet pārējās ir procesā. Ar rezultātu viņš līdz galam nebija apmierināts, vienlaikus uzsverot, ka vienā mēnesī visus iecerētos darbus paveikt nav iespējams. Šodien Kulbergs stāsta, ka valdība divu mēnešu laikā jau ir sastrādājusies un arī atradusi savu darba ritmu, tomēr atzīst, ka šis joprojām ir ļoti īs laiks, lai sagaidītu būtiskus rezultātus. Viņš norāda, ka prioritāšu īstenošanu kavē gan neparedzēt ikdienas jautājumi, gan arī iepriekšējo valdību nepabeigtie darbi. Viņš sagaida, ka lielāks progress būs redzams jau augusta beigās un septembrī. Lai gan koalīcijā pēdējā laikā izskanējušas domstarpības par slimnīcu tīkla reformu, Kulbergs uzsver, ka būtiskas nesaskaņas valdības darbā pašlaik nesaskata.
2: Priekšvēlēšanu laikā ir ļoti grūti jebkuram no politiskiem spēkiem nostāties nesolīt vēlētājiem vai neizpatikt vēlētājiem. Gribās to izdarīt un vienlaicīgi darbs valdībā tas ir grūti nodalāms. Un tas būs faktors, kas būs spēlējušies. Es to paredzu, rēķinos ar to, bet arī pārējiem visiem ministriem jāsaprot, ka mums ir to prioritāte jāizpild. Manuprāt, vēlētājs daudz vairāk novērtēs nevis šo retoriku vai pretnotos statījumu, bet drīzāk padarītos darbus.
1: Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite valdības līdzinējo darbu kopumā vērtē pozitīvi, norādot, ka tā sākusi risināt jautājumus, par kuriem uzņēmēji ar premjeru bija vienojušies jau valdības darba sākumā. Tostarp pārskatīt valsts budžeta izdevumus, diskutēt par nevalstisko organizāciju finansēšanu un valsts finansēto pētījumu liederību. Bite arī atzīst, ka sadarbībā ar valdību informācija šobrīd esot pieejamāka un detalizētāka nekā iepriekš, tomēr uzsver, ka valdību nevajadzētu vērtēt tikai pēc komunikācijas, jo galvenais rādītājs būs paveiktie darbi. Savukārt domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa vērtē, ka valdības galvenā problēma pašlaik ir nespēja pieņemtos lēmumus pārvest reālos darbos. Valdība pagaidām vairāk darbojoties papīra lēmumu līmenī, bet pārāk maz uzmanības velta tam, lai ministrijas un valsts pārvalde šos lēmumus īstenotu praksē. Vienlaikus viņa pozitīvi vērtē premjera atklāto komunikāciju ar sabiedrību, taču uzskata, ka nākamās 2 līdz 3 nedēļas būs izšķirošas, lai kļūtu skaidrs, vai valdība spēs pāriet no skaļiem paziņojumiem uz reālām pārmaiņām. Kulberga valdība gan ir saskārusies arī ar pirmo ministra demisijas pieprasījumu. Partija Latvija pirmajā vietā pieprasa no amata atbrīvot iekšlietu ministru Jāni Dombrovu no Nacionālās apvienības saistībā ar ieceri slēgt pātrinieku robežšķērsošanas punktu kravu pārvadājumiem. Arī partijas stabilitātei gatavojot savu demisijas pieprasījumu, ko sola atbalstīt arī progresīvie. Tās Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs skaidro, ka frakcija ir kategoriski pret vairākiem Dombrovas pēdējiem lēmumiem, tostarp vēstuli Spānijas iešlietu ministram un disciplināru lietas ierosināšanu pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Premjeras demisijas pieprasījumu sauc par juridiski nepamatot un pilnībā aizstāv iekšlietu ministra darbu. Apritot otriem valdības darba mēnesim, nākamnedēļ paredzēt arī otrā valdības prioritāšu izvērtēšana. Ministri ziņos, ko līdz šim paveikuši savās 3 galvenajās prioritātēs un kā virzās valdības kopējie prioritārie darbi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Ar to, kas līdz šim paveikts, nepietiek, lai runātu par būtisku rezultātu, bet vienlaikus nevar arī teikt, ka viss ir slikti. Tā par premjera Kulberga valdības līdz šim paveikto izteicās Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs Romāns Gagunovs.
3: Viens vai otrs darbs ir paveikts, un arī, ja mēs raugāmies no tādas nozaru perspektīvas, tad mēs redzam, ka austrumu robežas izbūve, un militārās industrijas attīstība.

0: darba turpinās. Tāpat ir izstrādāta šī vienota kārtība. Militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai paplašināts, piemēram, tiesības saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību, un arī citi kaut kādi varbūt mazāk dzirdami, mazāk zināmi lēmumi, bet kas arī tomēr ietekmē mūsu kā sabiedrības ikdienu. Ja mēs raugāmies uz tiem mīnusiem, varbūt, nu tad joprojām varbūt ar birokrātijas mazināšanu neveicās tik raiti, kā arī ar virkni tiem uzdevumiem, kas sākotnēji valdības darbu sarakstā uzdevumu bija gana daudz. Pirmajā mēnesī no tiem vien daži tika paveikti. Nu, tad arī joprojām, tagad nākamnedēļ mēs redzēsim, kā šis process ir pavirzījies, bet var teikt, ka tomēr darbu saraksts joprojām ir gana garš.
1: Rīgā šoziem apkures rēķina varētu sadārdzināties par 20%. Kā vēsta sabiedriskā medija portāls LSM, uzņēmums Rīgas siltums ir iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņu projektu. Un tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu, savukārt tarifa mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Rīgas siltuma mērķis ir panākt, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%. Tā norāda uzņēmumā. Bet ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļu kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīvesvieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. KNAB pārstāve Agita Antonāne uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktajiem nosacījumiem.
2: Pēdējo gadu laikā KNAB vairāk kārt ir vērsis Saeimas uzmanību un informējis tās atbildīgās amatpersonas par Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju normatīvā regulējuma nepilnībām, kas rada risku kompensāciju sistēmu izmantot negodprātīgi. KNAB ir arī aicinājis pilnveidot regulējumu, lai novērstu šādas iespējas un nodrošinātu, ka kompensācijas tiek izmaksātas tikai par tādiem izdevumiem, kas deputātam radušies pildot Saeimas deputāta pienākumus. Kamēr Saeima kā likumdevējs nenovērsīs regulējuma nepilnības, saglabāsies risks, ka atsevišķi Saeimas deputāti deklarēs dzīvesvietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas, lai iegūtu tiesības saņemt kompensāciju, lai gan viņu rīcībā faktiski ir dzīvesvieta Rīgā, vai ne vairāk kā 39 km attālumā no tās.
1: KNAB var identificēt nepilnības un riskus, informēt par tiem Saeimu un aicināt tos novērst, taču lēmumu var pieņemt tikai Saeima. KNAB arī akcentē, ka regulējuma nepilnība izmantošana personīga labuma gūšanai nav pieļaujama, jo tā grauj sabiedrības uzticēšanos valstī un Saeimai un nav savienojama ar deputātu atbildību. Krievijas spēcdienesti ir sākuši kampaņas, lai ietekmētu nākamgad gaidāmās Francijas prezidenta vēlēšanas. Tā atsaucoties uz avotiem Francijas drošības iestādēs ziņo laikraksts Le Monde un citi izdevumi. Par vairākiem iespējamiem kandidātiem uz prezidenta amatu, kuri ir bijuši kritiski pret Krieviju un tās īstenoto karu Ukrainā, tiek izplatīti dažādi izdomājumi un meli, un par to plašāk stāsta Artjoms Konuhovs.
3: Sabiedriskās domas ietekmēšanas kampaņas, ko veic ar Krievijas spēcdienestiem saistītie grupējumi, šobrīd lielākoties ir vērstas pret diviem bijušiem Francijas valdības vadītājiem – Eduāru Filipu un Gabrielu Atālu. Abi savulaik bija pašreizējā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona sabiedrotie, bet vēlāk no viņa ir attālinājušies. Tāpat par uzbrukuma mērķi ir kļuvis arī kreisā spārna politiķis Rafaels Gliksmans. Par viņiem internetā tiek izplatīti dažādi nepatiesi materiāli, kas pirmajā acu uzmetienā izskatās kā pazīstamu avīžu vai interneta izdevumu raksti. Tajos tiek arī citēta šo mediju redaktori. Tomēr, ieskatoties tuvāk, ir skaidrs, ka dezinformācijas izplatītāji gluži vienkārši ir radījuši publikācijas, kas vizuāli līdzinās šiem izdevumiem. Rakstos tiek nepatiesi apgalvots, ka minētie politiķi esot vai nu slīmi, vai atkarīgi no narkotikām, vai arī korumpēti. Nomelnošanas kampaņās tiek plaši izmantots arī mākslīgā intelekta radītais saturs. Attālu un Gliksmanu vieno tas, ka

0: Viņi ir pauduši skaidru nostāju pret Krievijas karu Ukrainā. Savukārt Filips tiek uzskatīts par nopietnāko galēji labējās politiķis Marinas Lipēnes sāncensi. Jūlijas sākumā veiktās aptāvis paredz Lipēnai uzvaru Francijas prezidenta vēlēšanās nākamā gada maijā. Pat par spīti tam, ka jau divās tiesu instancēs viņa tika atzīta par vainīgu piesavināšanās jeb Eiropas parlamenta līdzekļu izmantošana neatļautiem mērķiem. Šobrīd par Lipēnu būtu gatavi balsot ap 36% Francijas vēlētāju. Otrajā kārtā visīvākā sacensība viņai būtu ar Filipu, savukārt attāls tiek uzskatīts par nedaudz vājāku pretinieku. Bet galēji kreiso Jean-Luc Mélenchonu Lipēna varētu uzvarēt pat bez liekas piepūles. Arčums Konahos, Latvijas Radio.
1: Gadu pēc nacionāla konservatīvā Karola Navrocka stāšanās Polijas prezidenta amatā asi viņa darbu kritizējuši valdošo pilsonisko koalīciju pārstāvošie premjerministrs Donalds Tusks un ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Jāatgādina, ka Navrockim bieži ir bijušas domstarpības ar Tuska vadīto valdību un viņš desmitiem likumprojektu ir uzlicis veto tiesības. Un šorīt intervijā Polijas radio ārlietu ministrs Sikorskis prezidenta vēlmis stiprināt savu varu un būt pastāvīgā konfrontācijā ar valdību, nodēvēja par pašnāvniecisku taktiku.
2: Oni mówią, že chcą stworzyć ustrój prezidentski. Do tego potrzeba 2/3 v parlamente.
3: Cilvēki no prezidenta aprindām saka, ka vēlas radīt prezidentālu sistēmu. Tas prasa 2/3 balsu parlamentā. Var pieļaut, ka šīs balsis nāks vainu no valdošās demokrātiskās politiskās ainavas daļas, taču šajā gadījumā prezidenta kungam neizdosies pārliecināt nevienu politiķi mūsu pusē pieņemt savu vēlmi piešķirt vairāk pilnvaru. Vai arī jārēķinās, ka tās divas konfederācijas un divi likumi un taisnīgumi iegūs 2/3 balsu. Nekas par to neliecina. Tāpēc ar šo kavēšanas taktiku prezidenta kungs nesasniegs savu mērķi.
2: Obstrukcija, pan prezidents, neosiągnie svojego celu.
1: Vācijas amatpersonas noraida vairākos valsts medijos šodien izskanējušo, ka otrdien vēlu vakarā Leipcigas Halles lidostā atrastais drons ar sprakstvielām bijis blakus Ukrainas kravas lidmašīnai ar munīciju. Lidostas pārvaldnieka pārstāve ir apstiprinājusi, ka militārie lādiņi vienā no lidmašīnām bija pirmdien, nevis incidenta laikā otrdien. Un Bundestāga iekšlietu komisijas vadītājs Detlefs Zeivs teicis, ka sarunās, kurās piedalījies, arī nebija teikts, ka lidmašīna incidenta laikā bija ar munīciju vai ieročiem. Kā vēstīts iepriekš, Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins pavēstīja, ka šis gadījums vērtējams kā hibrīdu uzbrukumu scenārijs, taču vēl līdz šim nav skaidrs, kas varētu būt atbildīgs par notikušo. Un vēl noslēgumā par sportu. Latvijas futbola klubs Riga šovakar savā laukumā guva uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. Riga, kas cīnās atlases čempionu zarā ar 1-0, pārspēja Ģēras futbolistus no Ungārijas. Ar to arī izskan Latvijas radio 6. augusta dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops un Krišjāns Stikāns, pie skaņu pults bija Toms Šupeiko, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Pēc divām karstām dienām laiks kļūs mazliet vēsāks. Piektdienas naktī galvenokārt valsts austrumos, bet dienā teju visos reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pārkone negaiss. Arī vējš rīt kļūs brāzmaināks. Nākamnakt gaisa sadzesīs līdz 13-18 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-24 grādus. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Brīvdienu naktis būs dzestrākas un vietām termometrs tamiņš noslīdēs līdz 8-10 grādu atzīmei, bet diennakts gaišajā laikā nekļūs siltāks par 25 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Ne tikai pasakās, eņģeļi nolaižas uz zemes. Viena no skaistākajām balsīm soul mūzikā reiz piederēja amerikāņu dziedātājai Minijai Ripertonei, un daži to tiešām salīdzināja ar eņģeļu dziedāšanu.

Nīnija Ripertone piedzima Čikāgā 1947. gada 8. novembrī. Paruna par lielajām itāļu ģimenēm nav no gaisa grāba. Nīnija Danielam un Telmai Ripertoniem bija jau 8. bērns. Šajā ģimenē visi bija apsēsti ar mākslu. Tā arī Nīnija no agrām bērndienām tika sūtīta apgūt baletu, modernās dejas un aktieru mākslu Čikāgas Linkolna centrā. Drīz vien vecāki ievēroja, ka vēl labāk par dejošanu meitenei padodas dziedāšana, un Minī nonāca pasniedzējas Merionas Džeferijas rokās.

Marijonas kundze pie lietas ķērās nopietni. Īpaši vērība tika pievērsta pareizai elpošanai, frāžu veidošanai un dikcijai. Pie tam viņa centās attīstīt jau tā plašo minijas balss diapazonu. Elvis Preslīs iztika ar dziedāšanu pāris oktāvu robežās. Klasiski izglītotiem vokālistiem pietiek ar trijām oktāvām. Eksotiskā Ima Sumaka spēja dziedāt 4,5 oktāvās. Mini Ripertoni bez pūlēm pārvaldīja 5. Reti, kurš var lepoties ar līdzīgām dabas dāvanām. Starp citu, 5 oktāvu diapazonu pārvalda arī dziedātāja, kuru kopš bērndienām vēlējās līdzināties Mini Ripertonei. Tā ir šodien labi pazīstamā Mariah Carey.

Jau mācību laikā Minī dziedāja operetēs un mūzikos, tādējādi gatavojoties turpmākajai dzīvei uz operas skatuves. Marion Jefferī bija tik pārliecināta par savu skolnieces spējām, ka Minī tika nosūtīta turpmākajām klasiskās mūzikas studijām uz Čikāgas junior lirisko operu, bet bija 60. Gadu sākums un jaunā dziedātāja arvien vairāk sāk interesēties par pavisam cita žanra mūziku. Pirmo profesionālo kontraktu Minī Ripertonu parakstīja 15 gadu vecumā ar Chess Records. Tajā pašā laikā viņa sāk dziedāt vietējā meiteņu grupā The Gems, Dārgakmeņi, un viņa bija spožākā. Toties darbs ieraksta kompānijā pavēra iespēju piedziedāt tādām zvaigznēm kā Ramzejs Lewis, Seta Jamesa, Bo Diddleys, Madīs Waters un vēl citām. Dārgakmeņiem komerciālie panākumi bija visai nosacīti, toties tā bija lieliska starta vieta, lai ļautu uzplaukt Minijas talantam visā spožumā. Beigās šī grupa pārveidojās par ierakstu sastāvu ar nosaukumu Studija 3. Līdz 68. Gadam meitenēm pat izdevās ierakstīt dažus vietējā mērogā populārus singlus.

Vēl dziedot studijā 3, Mini iepazinās ar nākamo darba audzinātāju un producentu Billiju Deivisu. Viņš sarakstīja dziedātājs pirmās divas solo dziesmas. Pateicībā Ripertoni tās izlaida ar pseidonīmu.

Rotary Connection beidz pastāvēt 1971. Gadā un uz kādu laiku Minī paņēma atvaļinājumu, kur mierīgā mājas gaisotnē kopā ar vīru pavadīja Gainesvilā, Floridā. Bija piedzimusi arī meita Meja Rudolfa, bet cik tad ilgi mājās sēdēs? 73. Gadā viņa pievienojās Stevie Wonder ansamblim un devās koncertu turnējā pavadošās vokālās grupas Wonder Love sastāvā. Tūlīt pēc turnējas Minī atgriezās studijā pie otrā albuma ierakstiem, un pats Stevie Wonder bija ar mieru palīdzēt. 74. Gadā albums ar nosaukumu Perfect Angel bija pabeigts, un jau nākamajā gadā pēdējā dziesma no šī albuma, Loving You, kļuva par starptautisku mēroga grāvēju un ieņēma vadošās vietas gan amerikāņu, gan britu aptauju tabulās. Vispār šī melodija sākotnēji tika uzrakstīta tikai kā šūpuļdziesmiņa divgadīgajai Mejai Rudolfai. Laikam vienmēr jau panākumi rodas tur, kur tos nemaz negaida.

Tūlīt minī ķērās pie nākamo albumu veidošanas, bet tiem atkārtot iepriekšējos panākumus neizdevās, lai gan atsevišķas dziesmas savā žanrā kļūt diezgan populāras. Un tad 1976. gadā atklājās, ka minijai Ripertonei ir vēzis. Ārsti bija kategoriski dzīvot atlicis 6 mēnešus. Dziedātāji nepadevās. Viņi turpināja koncertēt arī 77. un 78. gadā, aktīvi iesaistījās Amerikas vēža slimnieku biedrības darbībā, saņēma apbalvojumu no prezidenta Džimija Kārtera un pat kļuva par šīs biedrības priekšsēdētāju.

1979. gadā Minijai Ripertone izdevās pabeigt pēdējo albumu. Slimība jau bija tik tālu progresējusi, ka kopš jūnija mēneša dziedātāji bija piekalti gultai, un 12. jūlijā kluss izdzis vīra rokās. Viņai bija tikai 31 gads. Par spīti īsajam atvēlētajam dzīves laikam šodien par savu iedvesmotāju viņu dēvē gan Mariah Carey, gan Kristīna Agilera un vēl rinda populāru mūsdienu dziedātāju. Uz Minijas Ripertones kapa pieminekļi tika iekalti vārdi no viņas populārākās dziesmas. Mīlēt tevi ir tik vienkārši, tāpēc, ka tu esi brīnišķīga. Bet šīs dienas raidījums izskan, un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pusnaktī studijā Riharts Millers. Ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātes Lēlas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļu kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīves vieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. Knapa pārstāve Agita Antonāne uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktiem nosacījumiem. Premjerministra Andra Kulbarga no apvienotā saraksta valdība nostrādājusi 70 dienas. Premjers uzskata, ka valdība atradusi savu darba ritmu. Arī darba devēja tās līdzinējo veikumu vērtē pozitīvi, bet eksperti norāda, ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek. Svarīgākais ir to īstenošana. Tikmēr valdībai jau drīzumā nāksies saskarties ar pirmo

nopietno politisko pārbaudījumu. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā savākusi deputātu parakstus iekšlietu ministra Jāņa Domravas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījumam un iesniegusi to Saeimā. Premjers Kulbarks gan uzskata, ka tam nav ne juridiska, ne faktiska pamata un pilnībā aizstāv savu iekšlietu ministra rīcību. Rīgā šoziem apkures rēķini varētu sadārdzināties par 20%. Kā vēsta Latvijas sabiedriskā medija portāls LSMLV, uzņēmums Rīgas siltums iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifu izmaiņu projektu. Tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu. Savukārt tarifa mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Rīgas siltuma mērķis ir panākt, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%, norāda uzņēmumā. Turpinājumā par notikumiem ārzemēs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Šo operāciju mērķis ir, citēju, konkrēti uzņēmumi, kurus mēs jau esam identificējuši. Tā ceturtdien savos sociālajos medijos paziņoja Zelenskis. Krievijas militārā rūpniecība ir ievērojami jāsamazina, piebilda Ukrainas līderis, vienlaikus paužot nožālu par to, ka Maskava joprojām no ārzemēm saņem atbalstu saviem kara centieniem. Ukraina nesen īstenoja smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un tās ieroču rūpnīcām, izmantojot tālas darbības bezpilota lidaparātus. Vācijas amatpersonas noraida vairākos valsts medijos ceturtdien izskanējušo, ka otrdien vēlu vakarā Leipcigas Hāles lidostā atrastais drons ar sprākstvielām bijis blakus Ukrainas kravas lidmašīnai ar munīciju. Lidostas pārvaldnieka pārstāve vietējai avīzei Leipcigā Volkszeitung apstiprināja, ka militārie lādiņi vienā no Antonov lidmašīnām bija pirmdien, nevis incidenta laikā otrdien. Iepriekš Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins pavēstīja, ka šis gadījums vērtējams kā hibrīdu uzbrukuma scenārijs, taču vēl līdz šim nav skaidrs, kas varētu būt atbildīgs par notikušo. Un noslēgumā vēl īsi par sportu. Futbola klubs Rīga ceturtdien savā laukumā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. Rīga, kas cīnās atlases čempionu zarā, ar 1-0 pārspēja Ģēras ETO no Ungārijas. Spēles ceturtajā minūtē savos vārtos, cenšoties kavēt piespēli, bumbu raidīja Ungārijas komandas aizsargs Bālins Seliems. Savukārt futbola klubs RFS ceturtdien Čehijā cieta zaudējumu UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. RFS ar 0-2 piekāpās Čehijas vienībai Jablonec. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēsta, pat labam gaisa temperatūra Rīgā ir 22 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais mitrums 62%. Naktī vietām valsts dienvidaustrumu rajonos īslaicīgs lietus, lokāli būs arī pārkone negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu vējš, nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt no 15 līdz 19 grādiem. Dienā vietām būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā no 18 līdz 23 grādiem. Rīgā pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 16-18 grādu, bet dienā 21-23.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Kultūras Rondo studijā Anda Buševica. Rīgā ejot pa Čaku Marijas ielu, skumdina nesen likvidēta veikala tukšie skatlogi un kritis ir arī viens no tādiem 90. Gadu saimnieciskās rosības simboliem – solīdo žaketīšu veikals Berga bazārā. Tagad tā skatlogos jaunu dzīvību ienes mākslas galerijas Berga bazārta izstādes plakāti, un no šiem plakātiem uz jums noraugās divas acis, bet teksts vēstī, ka tā ir Oļega Tilberga personāla izstāde. Skaties sev acīs. Māksliniekam Oļegam Tilbergam ir piekritis strādāt laikmet griežu.

reflektējot par paradigmu maiņu. Un varētu teikt, ka to viņš dara atkal šai izstādē, kas tapus pēc 20 gadu klusēšanas, un pēc brīža kultūras rondo studijā viesosies izstādes Skaties sev acīs, kuratori Inese Drone un darbu autors Oļegs Tilbergs. Bet kultūras rondo otrajā pusstundā atgādināsim par Cēsu mākslas festivālā skatāmajām vizuālās mākslas izstādēm. Un labs iemesls doties tās apskatīt ir tieši šajā nedēļas nogalē un varbūt pat šodien. Jo Cēsu mākslas festivālā divos koncertos šovakar un sestdien Richarda Wagnera operas Lohengrin koncerta atskaņojums Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Valsts akadēmiskā kora Latvijas solistu un arī diriģenta Termo Peltokoski izpildījumā. Lohengrinam trešā cēliena ievads Richards Wagners, lai paceļ jūs garu arī šai ceturtdienā Berlīnas filharmoniķa izpildījumā.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Sveicu Kultūras Rondo studijā mākslinieku Oļegu Tilbergu. Var jūs apsveikt ar jaunu personāla izstādi ar nosaukumu Skaties sev acīs.
2: Es viņu gatavoju 4 mēnešus. Es biju klusējis 20 gadus. Es vispār neticu uz nejaušībām. Es gāju pa Marijas ielu un ieraudzīju vienu tādu jostīgu vietiņu. Marijas Elizabetes stūri. Un tā domāju, ieiet, ieraudzīju vienu smaidošu meiteni. Ines Droni izrādījās, toreiz pat nezināju, kā viņa sauc. Un tā mierīgi iegāja iekšā, sāku koķitēt. Un tā sīkumiņa tur papasīja konfeti. Viņa neatteica. Viņa man pateica, es negribu saicīt izstādi. Izrādās, ka viņa bijis atcerējusies savas bērnības laikam man.
1: Nu, lūk, Ines Droni, tā smaidīgā meitene, jūs izstādes kuratora un arī galērijas Berga bazarta saimniece ir arī mūsu studijā. Labdien, Inese!

0: Labdien!
1: Tās telpas es atļaušos mazliet paraksturot. Man liekas, ka šo veikalu daudziem viņš ir palicis atmiņā kā 90. Gadu tāds labklājības simbols. Tas bija viens no tiem veikaliem, kur varēja nopirkt tādu solīdu žaketes un tā ieeja no stūra, no Elizabetes un Marijas ielas stūra, iezīmē Berga bazāra robežas. Nu, veikals ir pagalām bankrotējis. Toties tai vietā ir mākslas galerija. Tāda mazliet raupja, kaut kas mazliet atgādina Survival Kit vai Free Riga noskaņu. Tās telpas ir atbrīvotas, bet nav vēl līdz galam iekārtotas kā galerija. Un es jautāšu, Inesei, tā galerija strādā salīdzinoši nesen? Šajās telpās?
0: Šajās telpās, jā, mēs esam no gada sākuma. Mēs viņas pamazām apdzīvojam, jā, sākām ar pirmo stāvu. Šobrīd esam jau otrajā stāvā un... Un faktiski, jā, Roļega izstādi, mēs arī ielikām tādu tā kā gaismu šai telpai, šajā ēkai, otrajā stāvā vispār nebija elektrība. Mēs visu laiku domājam, būs, nebūs, kad būs, kad būs. Un principā mēs tad abi ar Roļega esam, man liekas, deadline cilvēki. Nu, mēs sapratām, ka nu, vairs jau nevar stiep. Un teikšu, kā ir ar šo izstādi, viss mums tās salikās ar visu pilmēnesi. Kaut kā viss ļoti labi salikās gaisma, ievilkās darbi, salikās. Oļegam bija arī bažas par vienu no centrālajiem darbiem. Turpat ir tāds tā kā aizsarga režģis, metinājums, vai viss būs labi. Bet es teiktu, ka viss izdevās vairāk kā labi. Bija ļoti, ļoti daudz cilvēku atnākuši. Es teiktu, ka varbūt pat 500 izgāja cauri šai telpai tieši atklāšanas performansi.
1: Kurš tas darbs bija, par kuru, Aļeg, jums bija bažas, ka tas kaut kā apdraud skatītāji?
2: Nē, nu bažas vienmēr ir par kaut ko, bet man vienmēr bija bažas ir par likteni. Es apcītu, par jūsu likteni man ir bažas, un par dronas likteni man ir bažas, un par mūsu cilvēku likteņu bažas. Un es simbolizēju šo darbu ar nāku. Jā, tas tā ir tāda, it kā tāda ļoti vajadzīga lieta, kas satura visu tos kokus kopā, kur cilvēks būvē nākotni.
1: Tas ir tas darbs, kas ir starpstāvos.
2: Jā, un tāpēc viņš ir viss starpstāvos.
1: Tas ir tāda kā stikla trauks, kurā ir sabērts, sarūsējušas, acīm redzam jau vienreiz kaut kur lietotas naglas.
2: Jā, šī ekspozīcija veido divās daļās, jā, un viena ir tāda gaišāka mūsu laikmetīga formātā, teiksim, tāds ikdienišķāka, tāda baltāka, blāvāka, jā, un ir tāda tumšāka, pelēcīga, vēsturiskā daļa, jā, kas ir pirmā stāvā. Jā. Un tas starpstāvs ir tieši tās naglas, kas ir it kā iezīmē to cilvēku likteni. Ir tas tā vēsturiskā daļa, ir tā ikdienas daļa, nu, un tā, šitā viņas it kā savieno. Varbūt es gribu pieminēt to, ka tā ļoti liela telpa, ja salīdzina galerijas, ja, un salīdzina vispār mūsu mākslas feeds telpas, ja, tā varbūt viena no piecām. Ja tur mēs saņemam Zuzanijom, Kim, mākslas telpa, ja, un nerunājot jau pa muzeju, ja. Tad, primšā, viņi izšķinīja pieciniekā. Tā kā izaicinājums bija fundamentāls. Es nemīlu mazas telpas, ja es ieraugu kaut ko ļoti lielu, es esmu gatavs taisīt tirgu. Ja.
1: Nu, tā arī ir sanācis. Berga bazārs, tas būtu
2: nu,
1: tā kā...
2: Tā ir drusciņa tāda, jā. Jā, bet neaizmirzīsim vienu ļoti jodzīgu lietu, jā. Viņa Inesai dronē ir ļoti laikmetīgs uzvārds. Ļoti laikmetīgs.
1: Drons.
2: Drons. Tagad jau tas ir tāds viss strateģiskais ierocis.
1: Tad mēģināšu no savu skatītāju viedokļa paraksturot, kā tas izskatās. Piekrītu veikalu milzīgie skatlogi dod daudz gaismas, un tās baltās sienas, tas veikala iekārtojums, nu, druski ir līdzīgs izstādes baltajām kubām, nu, kas tiešām ļoti veiksmīgi ļauj mākslu izstādīt. Un tomēr šīm telpām ir tā aura, tās atmiņas par to labklājīgo veikalu, un šobrīd nu, no tāda labklājības simbola tur ir ienests pavisam cits saturs. Jūs jau pieminējāt dronu, proti pirmajā stāvā instalācija ir veltīta karam Ukrainā, tie tēli līgau kleitas uz kapu apmalēm, fotogrāfijas, kurā ir redzams sabombardēts daudzstāvu mājas fonā, raķešu šāviņi, bērnu velo sēdeklīšos, ložmetējs un bērnu figūra.
2: Mazgājumā vanniņā, zīdaņu vanniņā sēdeklīšu. Tas ir ļoti būtisks atšķirība. Ja? Varam turpināt.

0: Oļeg, jūs esat strādājis 90. Laikā, kad mainījās tās valsts iekārtas, kad mainījās viss mūsu saprašana par pasauli. Un, faktiski, kā mākslinieks, jūs esat komentējis un iegrāmatojis to laiku. Tas ir tas, ko jūs mēģināt darīt arī tagad, stāstot par karu Ukrainā caur mākslu?
1: Vien ļoti labs teiciens man ir, ja var kavēt laiku, nenokavē mirkli. Saprotiet, ir svarīgākā situācija. Es vienmēr esmu tur, kur iet diezgan pagrūzis. Pagrūz gāja 90. Gados, vai bija slikti iekārt, vai bija labi, cilvēki dzīvoja kā tā vai tā viņi dzīvoja. Nekad laime neskatās uz sabiedrības, kāda viņi tur ir, vai tā ir komunistiskā ideāliem vai kapitalistiskam raušam. Ja? Man es ieraudzīju šo Ukrainu, un es kādreiz redzu to propagandu no Krievijas puses, skatos internetā to. Un es saprotu, ka mums visu laiku draud. Un viena diena kaut kur tas plīsīs, kaut kur taču apstāsies. Jautājums, kā viņš apstāsies. Un es arī ķeros klāt, jo mūsu māksli ļoti radoši, ļoti interesanti. Ja? Nu, mākslas vide, es domāju. Bet man neinteresē radošā situācija. Man neinteresē, atklāt sakot, man neinteresē arī māksla. Es pat paradoksāli skan, ja? Man interesē laika esamības forma, un kā viņš dzīvo, un kā mēs varam... Man ir grūti jums izstāstīt. Es vienkārši ārkārtīgi strādājot, es visu laiku teicu, netaisi tikai māksla.
0: Es saprotu, ka jums ar Ines Drona ir bijuši ļoti daudz sarunas. Ines, kā jūs saprotat, kas ir šajā pirmajā stāvā?
2: Mums ir ļoti daudz sarunas bijušas. Mums ir bijušas ļoti daudz tikšanās klātienē. Faktiski, Oļegs ir ļoti bieži viesis galerijā, vai pat es teiktu, viņš piedarās galerijā arī pirms šīs izstādes. Principā šī izstāde ir savā ziņā daudz ar sabiedrības iesaisti. Sabiedrība nesa naglas, sabiedrība nesa atslāga, sabiedrība nesa kāzu kleitas. Un savā ziņā tas viss ir starp pirmo un otro stāvu. Un manuprāt, tas ir šis patiesums. Man liekas, tas ir arī tas, kāpēc mums ir ļoti labas attiecības. Ka mēs esam tādi īsti patiesi, mēs sakam viens otram, ko mēs jūtam, ko mēs gribam, kādu mēs gribam, lai izstāde veidojās. Un nav tā slēpšanās, un man ir ļoti svarīgi, ka mākslinieks savā mēnesī, savā izstādē veido tādu izstādi, kādu viņš vēlas. Nevis tādu, kādu varbūt es vēlos vai vēl kāds cits, bet tas ir viņa mēnesis.
0: Pastāstīšu savu skatītājas pieredzi. Nu, es paskatījos uz tām kāzu klētām un kapu apmalēm, uz to ložmetējumu bērnu, nu kaut kā baigas ar pacīm. Nu, es jau sapratu, nevajag otrreiz.
1: Vajag. Pirmkārt, patiesība nav radoša. Radoši ir meli. Samelotos ir ārkārtīgi stipri jādomā. Patiesība viņiem un noskaldi. Es noskaldīju, tāpēc es neesmu radošu. Man nepatīk, kāpēc 20 gadus negribēju darboties, tikai tāpēc vien. Ka pārestība ir ārkārtīgi iedvesmojoša. Nu, mēs zinām, ko mēs redzam operas namā, ja? Tur piemēram, ja kaut tur kāda nepiežmiegs, tad nekas nenotiks, ja? Nu, teiksim, Šekspīru kaut vai pieminēsim, ja? Nu, man bija tāda, es visās šādu fabulu, kad es tikos ar vienu cietumu, pārvaldnieku, bet kas saistībā ar tiem vīriem, kas ir notiesāts uz mūžu. Tur ir ārkārtīgi reglamentēts. Un viens ir paprasījis Šekspīru. Un pēc tam viņš viņam sežot uz poļu teici, drit vai kocis, es nosītu divus, bet Šekspīru tā vairāk. Un viņam aplausa man tā dzelži.
0: Nu, humora izjūtums ir izcila. Un tie darbi patiesību sakot ir smagi, bet ļoti asprātīgi. Pabeigsim ar šo pirmo, ar to tumšo stāvu, jo tā tad ir šie Ukrainas karam veltītie darbi, bet ir vēl ekspozīcijas otrā puse. Ne pirmo reizi savā mākslā jūs pievēršaties deportāciju tēmām, padomju varas noziegumiem.
1: Tur ir divas fundamentālas lietas, kas man ir pirmkārt man ārkārtīgi. Jo es vispār atklāju, sakot, tie ir 10%, ko es gribēju vispār parādīt. Tas nav tas, ko es vēl gribētu. Es vienkārši iedomājos, kā tas ir piedzemdēt bērnu vagonā un dzemdības

0: laikā viņu paņemt un izmest ārā, jo tu zini, ka tu viņu neizglābsi. Es to nerādu. Tā tēma, tā represēto daļa, jā. Un tomēr viņš atgriežas, un tur ir tās pogas, un tur tas kaķis, un tas jau ir jūtams nāvs. Nav, kuri ir nopelnīti. Atcerieties to, ka cilvēks nemirst. Vot tie cilvēki ir nopelnījuši nāvu. Ārkārtīgi smags darbs ir stūra mājas seifie. Tās kameras, tas ir tāds miesas ieslodzījums. Jūs neesat bijuši centrāla cietumā, aizbrauciet uz centrāla cietumu, apskatieties, kā tur bija kameras toreiz un kāds ir šeit. Te ir eiro remants uztaisīts.
1: Jūs domājat stūra māja, vai ne?
0: Jā, stūra māja, jā. Bet visas lielais liktenis bija seifos, un tieta seifi nekur neparādās. Ot, kur jākliedz, un es par to risināšu jautājumu. Ja? Es prasīšu valdībai, lai atdod man tos seifs, lai es uztaisītu piemiņas vietu kaut kādu. No tiem seifiem uzbūvēšu viņu vairāk par 50. Ja?
1: No kurienes atceļojas tas skaps, kas ir pirmā stāva ekspozīcijā, no kura birst ārā tās atslēgas, ko deportētie bieži vien ir paņēmuši kabatā līdzi, cerība atgriezties.
0: No Bolderājas. Bolderājā ir viens puisis, kas vad tagad arī to saucamo Daugavgrīvas cietoksni. Ja?
1: Valodzi Jakušonoks.
0: Jā, vai Valodzi Jakušonoks. Kā mēs saucam pa Bolderājas Jēzus Kristus vai vienkārši zaļais. Ja? Un viņš tur to visu ir izperējis ar savu sievu. Viņi tur tagad arī, nu, cik viņiem tur labi iet, tas ir respektīvi redzams no finanses. Es domāju, ka tur vajag ne 50 tūkstoši iedot, bet kādas 5 miljonus.
1: Tagad mēs runājam par Daugavgrīvas cietoksni, kuru viņi pieskata un
0: apsaimnieko. Jā, un tas cilvēks man no saviem arhīviem, viņš vienmēr ir uzkrājis, jo, un viņš man vienkārši dod materiālus, jo viņam ir tajā Daugavgrīvas cietoksnī ir tāds, izgan, pagaida telpas, ko viņi vēl nav atkopuši, ja? Un tajās viņš tur tās savus, nu, viņš vienkārši ir arhivārijas, saprot, viņam pie viņa, ja kaut ko vajag no kaut kādām lietām, ja, to pie viņa var griezties.
1: Es jūtu, ka jūs ļoti iedvesmo šādi kaut kur atrast lietoti, pamest priekšmeti.
0: Metālūži nodotavēs, es jūtos tā kā debesīs, vai aiziet uz, teiksim, uz centrā, tur, teiksim, uz Latgalīti, ja? Ja taču katrā lietā taču ir liktenis, saproties. Katrs, nu, viņš ir izdzīvojis, jā, bet ja tu skaties viņā un tu taču redzi, ka tu, piemēram, sapujas krusts kapos, ja viņš ir krītis, jā, bet taču zini, ka tur apakšā ir liktenis. Nu, taču fantastiska lieta, tāpēc es jau ķēros tām apmalēm klāt. Es biju domājis, ka es varbūt kādreiz viņus izmantošu bildēs, jā, nu, gleznošu, bet šeit izdevās labāk, jā.
1: Nu, tā kāpsim uz otru sastāvu, uz to gaišo nākotni. Tur ir ļoti daudz personīgu veltījumu. Veltījums mātai darbs, kas man absolūti sajūsmināja.
0: Sīls tāds arhitektūrs, bet ziniet, ja, viņš uzreiz bija man klāt un saka, cik, viņš saka, cik, es, nu, viņš saka, nu, sāka kaulēties, ja. Nu, tu saprotēt. Viņš man tapa vienā stundā. Es biju krājis tās lietas, bet es nezināju, kad viņš iztaps. Un tad man ienāca skaidru galveno rītu, ceļos piecos. Nu, šī laika posmā man 4 mēnešos bija jāsatais šis viss, ja? Un es ceļos piecos, un es paskatījos to veļas dēļ, man viņš ir 3 gabā. Tad es sapratu, ka man kaut kas jādabā. Un es sāku meklēt tos vecos rāmjos, un es sapratu, viņš drusiņi ir tāds holandisks pelēkums, viņam ir tāds drusiņi glezniecīskais pelēkums. Ir tās, nu, tam drusiņi apsūbējusim cinkam, ja? Tas rītums, es gribēju nosākt no sākuma jūru, bet sapratu, ka jūra viņš nevar tā vienkārši parādīt. Bet jūra no krasta var parādīt, un tad es viņu veltīju mātei.
1: Jūra, jo šīs veļas dēļa rievas ir gleznainākā līnija, kādu vispār varētu izsapņot.
0: Jā, viņas vēl sapsīt bija drusiņi mehāniski ietekmēts. Varbūt tas ir jāredz, kad viņi ir attiecīgā gaismā. Tas, ka viņš ir mehāniski ietekmēts, viņi iezaigojās. Tā kā tas vilnīts, kad saules stariņš uzsit virsū tiem vilnīts galvotnītē, ja? Viņi tā iezaigojās. Un tāda ļoti patīkama sajūta.
1: Kāpēc veltījums mammai ir jūra?
0: Man mamma sūra strādāja, kā jau tā laika sievietes pēc kara, ja, viņas bija arī represētas uz Vāciju. Viņa bija izbest. Viņa dvīņa, tāpēc man ir tie dvīņa formāti arī ietiekšā. Viņa dvīņa vienšūna. Tāpēc es tā simbolizēju, jo arī

0: nepārtraukti mazgājās. Un sievietes nepārtraukti berž to bērnu vēļu savu. Nu, respektīvi, ir ļoti nu, tāds liktenis sievietē. Viņa nedrīkst palaisties. Vīrietis var tur, iet un skriet. Bet sievieti nevar. Sievieti ir tāds ķilnieks.
1: Jums ir darbs kāžu ceļojums, un ap to jau šobrīd ir sanācis tracis. Mākslinieca Gunda Gavelone ir uzrakstījusi sūdzību šajā instalācijā mirst zivtiņas.
0: Jā, bet lai viņi atver vaļā Latvijas kilaviņu, konzervbuņš, es tur neko viņi ierauzīs.
1: Ines, jums tās zivtiņas bija jāpieskata, bet jūs to arī darījāt, tad, kad es skatījos izstādi, tās bija jūs galvenās raizes.
2: Jā, šobrīd ekspozīcija ap šo darbu pamainīsies, bet es domāju, ka viņš kļūs varbūt vēl jaudīgāks. Viņš pārmantos no vienas būtības citu būtību. Faktiski mēs pēc intervijas, es domāju, jau vakar pusē būs transformējies darbs.
0: Būs, jā.
1: Vēl kādu no otrā stāvu darbiem jūs gribētu izcelt?
0: Jā, no tur ir, teiksim, kamertonis, tur vienkārši iezīmēja cilvēku gājumu, jā. Varbūt ļoti interesants darbs man ienās idejā ar domino kauliņiem, ja, ko es pats izcaisīju, ja, teiksim tā, it kā vienkāršā formā parādīja mīlestību, vientulību un dzišanu, ja, teiksim, nerunāšu tā to skaļo vārdu, ko mēs lietojam, kad cilvēki nav. Man patīk, kā vienmēr cilvēki saka, ka viņš nosaka, viņš ir aizgājis. Saprotiet, mēs nesakam, viņš ir tāds, jā, bet viņš saka, viņš ir aizgājis. Un tāpēc es saku, ka nāvs nav, ir vienkārši cilvēks ir aizgājis. Un visu nav vajag nopelnīt, atcerēsimies to, ka tas ir tie man teorētiski atziņas par hausu, starp citu arī, un par visām pārējām lietām. Tev, no kā es barojos, kas man dod attiecīgi spēku, lai es kaut kādā veidā, piemēram, par horizontu, jums man būtu ļoti ilgi jāstāst.
1: Horizonts ir otrs mans mīļākais darbs.
0: Tur ir divas vielas, varbūt jūs pamanījāt, ja?
1: Es pamanīju.
0: Ka horizonts ir horizontā.
1: Es sapratu, ka ūdens kustās pēc pavisam citām likumsakarībām, nekā darbojas, piemēram, stikls, un šo divu matēriju, nu, tādā konfrontācijā ir sanācis ļoti poētisks, ļoti dzīves darbs.
0: Vispār atklāt sakot, viņš man gāja ļoti grūti. Un, principā, es biju iedomājis pavisam citādi. Bet viņš man sāk teicēt. Bet man patīk, kad ir nejaušība. Jo nejaušība nekad ir likumsakarība. Un viņš man vienkārši pasaka priekšā. Tev ir jāizdara tas, tu vecīti kļūdies. Tu visais pārāk primitīvi. Tu gribi sajaukt to vienu vielu ar otru, viņi jaucās. Bet tu izdari tā, ka viņas nejaucās. Jūs aiziet vēlreiz apskatīties. Tur ir divi horizonti horizontā. Viens un pēc tam dziļāk ir otrs. Un abas vielas ir vienā krāsā. It kā ļoti vienkārši fiziski, bet vizuāli tas ir diezgan tāds jocīgs. Un ja cilvēks to uzsver filozofiski, es neesmu filozofs. Es esmu intuitīvs mākslinieks. Un es vienkārši es tā intuitīvi tā parādīju. Varbūt kādam iekrīt sirdī, varbūt tie kādi poēdi, varbūt kaut ko ieraugi.
1: Oļeg, jūs jau esat iegrāmatots mākslas vēsturē. Kopš pagājušā gadā izdevniecībā Neputns iznāca Santas Kiršas monogrāfija par jums.
0: Jā.
1: Un es vēlos piedāvāt noklausīties īsu fragmentu no sarunas klasikas studijā pie mūsu kolēģiem, kur raidījumā mākslas vingrošana Santa Hirša savai sarunbiedrēji Signei Lazdiņai mēģina izskaidrot, kas mums jāzina par Oļegu Tilbergu. Paklausīsimies.
3: Jā, Oļegs Tilbergs ienāca Latvijas māksla 80. Gadu beigās. Kopā ar savus paudzes māksliniekiem viņi, nu, principā, ienesa to laikmatīgo mākslu Latvijā. Viņi sāka veidot instalācijas, dažādus objektus izstādīja, rīkoja dažādas performances. Piemēram, Oļegs sadarbojās ar Sarmīti Māliņu un Sergeju Davidovu, un tad viņi tur, piemēram, sagadēja Līva laukumā vai stacijas tunelī tādas visnotaļ avangardiskas un apkārtējo publiku kaitinošas performances rīkoja. Principā, viņi bija tā laika avangards, bez kuriem nav iespējams vispār iedomāties kaut kādu tālāko mākslas attīstību 90. Un 2000. Gados. Ja viņi sāka kā tādi mākslas revolucionāri, tad 90. Gados Oļegs

0: Jūs zināt, viņa uzrakstīja grāmatu. Jūs zināt, ko es ar viņu vēl neesmu izdarījis?
1: Izlasījis?
0: Jā, šim pat nevaru pieķerties. Tas ir fenomenāls stāvoklis. Lasīt par sevi, tas ir kaut kas sirreāls. Saprotiet, tas tāpat kā iet pa kapiem un lasīt savus vārdus uz kapakmeņiem. Nu, es atklāju sakot, neprotu savu jautājumu atbildēt, kāpēc es nevaru pieķerties. Tad man nav vajadzīgs tas dvēseliskais narcisisms.
1: Bet Santa Hirša šai pašā sarunā ierosināja vēl kādu tēmu, jā, par kuru laikam jums būs tomēr jāpadomā. Paklausīsimies vēl vienu ierakstu.
2: Oļega Tilberga paaudzes mākslinieki, diemžēl, gan viņš nemaz nav pētīti un aktualizēti kaut kādā publiskajā telpā. Un, nu, protams, tas ir saistīts ar mūsu seno laikmetīgās mākslas muzeja neesamības tēmu. Ja kaut kādu to nosacīto padomju modernismu vēl samērā aktīvi, piemēram, Nacionālais mākslas muzejs eksponē, tad saistībā ar laikmetīgo mākslu, kas ir daudz prasīgāka eksponēšanas apstākļu ziņā, ar to ir daudz sarežģītāk. Plus arī, nu, vēl viena viņa darbu īpašība ir tāda, ka viņi arī diezgan efemēri un, principā, būtu jārada no jauna. Tas nav neiespējams, bet ir jāņem vērā arī, ka, nu, ka tie nav mākslas darbi tādā klasiskā izpratnē, ko tā vienkārši var krājumā novietot un tad kaut kur eksponēt. Un šajā ziņā, nu, ir jārēķinās, ka, ja tuvākajā laikā kaut kas nopietni nemainās, mums iespējams arī zudīs iespēja rekonstruēt šo darbus, jo tur jau vajag tās autora, nu, kaut vai tīri tehniski kaut kādas instrukcijas, jo tīri pēc attēliem to nav iespējams izdarīt. Sevišķi Oļega Tilberga darbu gadījumā, kur gandrīz katra tā instalācija ļoti jūtīgi reaģē uz to apkārtējo telpu, un nevienu darbu nav iespējams bez viņa paša norādījumiem tajā vietā eksponēt.
1: Kas vispār notiks ar šiem izstādes darbiem pēc septembra 2?
0: Es viņus patklās sakot, taisu priekšnāvus. Saka, tas nebūs paradoksāli, es nevienu darbu reti krasā, jā, tas paliks. Man nav darbu, varbūt nav mērķiecīgi. Es vispār nedomāju par komercu. Man nav vispār interesi par to. Mani interesē parādīt to laiku esamību. Vienīgais, ko es varu, un es gribu tādi šķidrākus materiāls, tāds, nu, kas, ot, viņa acis priekšā aug, jā, ot, es, tā, tas ļoti daudzām instalācijām ir, jā.
1: Bet, Ines, mums kā mākslas, man kā mākslas skatītājiem, jums kā mākslas kuratorei, jums ir kaut kāda apsvēruma, nu, ko lai iesāk, kā lai panāk uz to saglabāšanu?
3: Es domāju, ka mēs nopietni strādāsim pie tā, lai šo izstādi parādītu lielākajos Latvijas reģionos. Būtu ideāli, ja būtu varētu aizvest uz Vidzemi, Kurzemi, Latgali, Rotko centru. Es domāju, ka mums jāstājas mākslas muzeja rindā, jāmēģina saprast, kādas iespējas ir tuvākajā nākotnē tikt, jo mākslinieks, šī ekspozīcija un šie darbi tika veidot šai izstādē konkrētajai, bet tas, kas man ļoti pārsteidz, jo man pirmajā izglītība ir tēlnieks, kas, ko es ļoti nenormāli cienu māksliniekos, tas ir, kā mākslinieks darbojās ar materiālu un cik viņš ir profesionāls. Tas, ko Oļegs izdarīja tiešām 4 mēnešos materiālā, idejās, konceptā, viņš pārsteidza, jo es arī esmu katru dienu galerijā, viņš pārsteidza tiešām daudzus, viņš pārsteidza kolēģus, viņš pārsteidza māksliniekus. Un lai viņam ir vēl spēks, un tāpēc tas, kas ir šobrīd aizkustējies, mums ir jāturpina velt un veidot lielāku, tā kā kamolīt virpināt par kaut ko vēl lielāku. Varētu uzrunāt Viļņas ārtveru, varbūt viņam būtu interese izstādīt Oļegu. Nu, sāksim jau ar Viļņu kaut vai.
1: Tas iepriecina, jo darbi ir patiešām vairāk darbi, man ārkārtīgi uzrunāja. Izstādi skaties sev acīs, apskatām šobrīd. Nav jādomā par nākotni līdz pat 2. septembrim Berga bazārā, galerijā Berga bazārta, Elizabetes un Marijas Ielas stūrī Rīgā. Šīs izstādes atklāšanā bija performance. Varat pastāstīt, kas tur notika?
0: Vispār tā ideja radās man atmodas laikā, kad es visu laiku biju visu atmodas laiku, to puķis laiku, vai to, kā viņi saka, to grūto laiku, biju tepat pie jūsu laukumā, tepat
1: priekšā
0: jau pavadīju visas tās naktis, un es redzēju vienu ārkārtīgi jocīgu niansu, kas apvieno nāciju. Fantastiska sajūta. Caur smaidu bailes. Bailes, kas apvieno

0: spēcīgs, spēcīgs, ārkārtīgi spēcīgs izdzīvošanas dzinols cilvēkā. Ja. Neskatoties uz to visu, ka visi smaida, dēdz, smierēs, maizītes, ņemās un tā tālāk, bet zemam ziņā ir fantastisks bailes. Tur viņi var ietriekties, Gvidos vaina krītes bija tur, visi tos pat loksos prasīja man neiedevot, un tas izšautos. Un es domāju, ka man kādreiz būs šis jautājums jāatrisina. Tagad ir pienācis laiks, kad mums arī ir ļoti liels bailes. Mums nav bailes attiecībā tajā mirklī, kad mēs domājam par kaut kur vot Ukrainā. Bet iedomājieties to situāciju, ka tev slīd kājas uz draugu, nošauta drauga, ja? Un tev jāiet, tu jāskrien, nu, tu krīti tikai tāpēc, ka tev kājas slīd uz viņa asinīm. Nu, tās taču ir bailes, un man bija jāparādas. Es nebiju iestudējis, es tikai izmainīju scenārijas, no vissliktākā pārgāju uz to labāko daļu. Ja. No sākuma bija teatrālais moments, ka es beigšu ar nāvu, bet tagad es beidzu ar optimismu. Ja. Un tas caurspīdīgais stērps, tas bija tikai liecināja to, ka tam jālīdz pa ķermeni. Ja? Tāpēc viņš bija caurspīdīgs. Un tāpēc viņš, es biju kails. Ja? Pie manas skaistā ķermeņa, ja? 70 gados, ja? Man vispār patīk veci ķermeņi. Tas viss no skaistākiem, kas vispār var būt jauni ķermeņi, tas tā nav liela māks rādīt. Parādu vecu. Nu tā, es vienkārši ķeros tām bailēm klāt. Es neko nebiju iestudējis, neko. Es tikai zināju, ka man ir tajā mirklē. Es knapi dzīves tāpēc biju, es iedomājos par 12 stundām strādāt. Bet es tomēr, nu kaut kā. Bet cilvēki ātri pierāda no sākuma šokas, apēc tām ēd uz nebēdu.
1: Nu lūk, un šajā performansē, cik es zinu no nostāstiem, skanēja Ingus Baušķinieku muzika.
0: Jā, es palūdzu Ingumu pavadīt attiecīgu laiku pie pulces, ja, un viņam ir tāds savu veidu konceptuāls ievirs viņa mūzikā, viņš ir tāds savu veidu tāds domātājs, ja, un viņam arī tas ansāls saucās diezgan nodevīgi, ja, zeltenie pasnieki. Jūs jau zināt, ka zeltenā krāsa mākslā ir nodevības krāsa. Tas pasniegs ir principā atved tavu nodevību. Nu, tas ir fantastisks. Tā, nu, tur vienkārši var tā domāt. Ja, zin, tā dzējot tādas absolūti savus prātu spēlītas spēlēt. Nu.
1: Ingus Baušķinieks, es gribu ar tevi dejot skaņdarbu nosaukums. Un es saku paldies par šo sarunu māksliniekam Oļiekam Tilbergam un mākslas kuratorē Inesē Dronē. Paldies!
0: Viss cieņi!

0: Cēsu mākslas festivāla ieskaņā, tas notika vēl jūlija mēnesī, tika atklāts vairākas vizuālās mākslas izstādes. Gan Cēsu pilsētvidē, gan Cēsu jaunajā pilī, gan koncertzāles Cēsas galerijā. Un tāpēc šobrīd kultūras rondo piedāvājam atkārtojumā noklausīties un zvejniec sižetu, kas tapa tādās Cēsu mākslas festivāla atklāšanas noskaņās.
1: Šis ir 20. Cēsu mākslas festivāla gads. Kāds tad bija vispār tas sākotnējais uzstādījums, kā tad veidot šo programmu?
2: Protams, šajā programmā nezinu, kāpēc nostalģiski, jo 20 gadi ir kaut kāds nogrieznis šķita, ka tur ir jābūt kaut kādai atsaucē. Uz pirmo festivālu, kad mēs bijām izaicinājumi pārpilni, un vienlaiks jābūt kaut kam, kas arī reflektē kaut kādā mērā par to laiku, kas ir aizgājis un pagājis. Un varbūt tāpēc, jā, es savā tādās domās atgriezos pie Famous Five darba Time Will Show laiks rādījis, kas bija tāds viens no centrālajiem atskaites punktiem pirmajā festivālā, kas notika Alsbrūzī. Un kas vienlaikus runā, protams, par laiku, par vēlmi saglabāt mūžīgo skaistumu un mūžīgo jaunību. Un, protams, kad laiks rādīs tam visā šī kontekstā, ir kaut kāda jēgpilna nozīme. Varbūt es gribētu teikt, mēs varam paskatīties atpakaļ uz tiem 20 gadiem un saprast, ko tas laiks mums parādīja.
1: Tieši tāpēc pirmā vieta, kur devos, bija koncertzāle Cēsis. Tās galerijā līdz pat 23. augustam skatām mākslinieku grupas Famous Five instalāciju Laiks rādīs. Kā jau Daiga Rudzēta norādīja, šo darbu varēja aplūkot jau pirmajā Cēsu mākslas festivālā, tomēr tas veidots senāk nesaistīt ar šo mākslas festivālu. Koncertzālē satiek māksliniekus Līgu Marcinkēviču, Ievu Rubezi un Mārtiņu Ratniku. Instalācijas autori veic vēl pēdējos darbus, lai galerijā iekārtotu pēdējos elementus. Darbu veido trepes, kas noklātas ar lielu daudzumu košiem mākslīgiem ziediem, bet šo trepju augšgalā ir violets zārks. Turklāt vizualitāti papildina arī pagājušajā gadsimtā veidoti audio ieraksti populāro opero ārijas. Tas ir kā elements, kas izdzīvojas cauri laikiem.
3: Kā tad varbūt ir mainījies šī darba konteksts arī šobrīd, salīdzinot ar laiku, kurā jūs to veidojāt?
4: Man liekas, ka konteksts jau nekādi īpaši nav mainījies. Viss tas pats joprojām arī ir. Tas pats ir svarīgi cilvēkiem laika, cik īsā laika periodā un pat atskatoties senākā šis te mūžīgās jaunības un skaistumu un skaistumu tādu pārlaicības tēmu. Viņa ir svarīga ikvienam.
1: Mākslinieki uzskata, ka darbam nav konkrētam laikam atbilstoša estētika. Tas ir it kā pārlaicīgs.
3: Kāds ir tas jūsu skats vispār arī uz šo darbu, jo tomēr jūsu karjera ir attīstījusies? Un kā jūs, ar kādām sajūtām jūs veidojāt sākotnēji vispār šo darbu? Kas bija tas galvenais jūsu dzinos?
5: Trauksme, protams, un... Tātad mēs arī pirms tiem 20 cik gadiem bijām pilnīgi citi, nevis it kā tie paši, bet pilnīgi citi cilvēki, bet tur bija tā trauksme, tas sākums bija tā par to, laikam par tām vērtībām, bet pirms tiem 20 gadiem drusku citādāk tā, kas ir tās vērtības, ka ir kaut kas dabisks pret mākslīgo, tas, kas arī notiek ar jebkuru cilvēku, arī to šodienas cilvēku. Tā sevis ieraudzīšana vai tur apzināšanās, ka nevis tas laiks rīt, bet ka tu esi aizejošs. Un tad pirms tiem x gadiem, 20, tas mūžīgās jaunības, tā nemitīgās atjauninošanas, visos līmeņos, gan kosmētikā, gan dzīvesveidā, tas ienāca. Un tu, arī kā jauns cilvēks dzīvoja tajā trauksmē, kas tagad tev ir jādara?
3: Bet ja mēs skatāmies ne tikai šī darba kontekstā, bet vispār attiecībā uz laikmatīgo mākslu, un piemēram šo laika posmu 2000. Gadu sākums, 90. Gadu beigas un sabiedrības izpratne par laikmatīgo mākslu un attieksmi pret laikmatīgo mākslu tajā laikā un to, kā tas ir tagad. Kā jums šķiet, kā vispār ir mainījies skats uz laikmatīgo mākslu Latvijā?
5: Es domāju, ka nekā. Man liekas, tieši tik pat, cik nesaprasti vai par dīvainiem uzskatīt no tā, kas nav nevis burbulī.

0: iekšā, bet, nu, kas nav tie paši autori, man šķiet, ka nekā. Viss ir tieši tādās pašās attiecībās. Ieraudzīja brīnums, pārsteigums, nosodījums. Nu, tas mākslinieks visu laiku ir. Mākslinieks ir, vai tas cilvēks, kurš nespēja neradīt, viņš rada, un tas skatītājs visu laiku ir pārsteigts. Varbūt iespējams, ka ir kaut kāda tolerance, bet īstenībā varbūt arī nē, tās grupas ir tieši tikpat daudz, cik ir tie, kas, nu, bakst ar pirkstiem, nu, reka tie dīvainie.
1: Nu, no mākslinieka, man liekas, skatu punktu arī jāsaka, ka, nu, skatītājs ir nezinošs gan par autoriem, gan par vispār to kaut kādu to neseno laikmatīgās mākslas un mākslas vēsturi vispār Latvijā un darbiem, autoriem un tā tālāk, pat es neteiktu, ka vispār skatītājs nejaušais, bet pat skatītājs, kurš jau būtu tā kā specializējies, varbūt tas ir students, skolnieks, un pat šis segments ir diezgan nezinošs. Ko tad mēs varam vēl sagaidīt no skatītāja nejaušā? Jo kur lai viņi to uzzinātu, kur lai viņi smeltos to informāciju?
2: Es tā novēroju, ka kaut kādā ziņā nepiekrīt Līgai, ka situācija ir tāda pati. Man šķiet, kaut kādos aspektos viņa ir sliktāka, jo sabiedrība kopumā šobrīd kļūst radikālāka, neiecietīgāka, nu nevis kaut kā pieņemošāka vai iekļaujoša, tieši pretēji. Politika kļūst agresīvāka un primitīvāka. Nu, kas, ja es atceros kaut kādu tā, nu, varbūt tā ir kaut kāda atmiņu uzburta, arī tāda fikcija, bet, nu, tas 2000. Gadu, nu, tāds sākums, tas manā pieredzē tomēr saistās kaut kādu daudz lielāku brīvības, tādu telpu atvērtāku, nu, darbības, kā varēja strādāt.
3: Bet jādzat, no jūsu puses ir tā sajūta, ka varbūt pat šobrīd ir grūtāk nekā bija iepriekš.
0: Nē.
3: Lai gan iespējams šobrīd.
0: Vienkārši tā uzbūva struktūra ir tieši tā pati, to es gribēju pateikt. Nu, tātad saprastie, nesaprastie un dīvainie, netik dīvainie, nu, TikTok akadēmija, kā es viņu esmu nosaucis.
1: Mēs ar tevi vakar runājam par to, ka neskatoties uz to, ka informācija it kā ir pieejamāk, viņas ir daudz vairāk, ja tu gribi, tu vari paņemt, uzzināt, atrast, apskatīties. Un salīdzinājām, nu, piemēram, tādu jauno paudu, nu, sevi tajā kaut kādā jaunībā, kur vispār šis te internets vispār nebija.
4: Būt, jā, bija.
0: Bet ne mums.
1: Un caur telefonu bija jāiezvanās. Un liekas, mums nebija šī te informācija pieejama tik, nu, kabatā, vai ne? Un bija kaut kāda tāda milzīgā vēlme uzzināt, izlasīt, ieraudzīt, atrast, zināt vispār, jo, nu, kauns bija būt nezinošam. Tad tagad liekas, nu, tas tā dīvaini, ka
0: cilvēks vienkārši zināšanas un informācija izcēlas ārpus savas galvas.
3: Bet, nu jā, lai gan ir tā informācija, varbūt tā pieejamāka šobrīd.
1: Nu, tieši
3: un vieglāk iegūstam, kā agrāk.
2: Nē, jums ir pārāk daudz, un tas tieši apgrūtina, nu, tieši saprast, jā, kas ir kas, un, nu, informācija kļūst par kaut kādu ļoti skaļu troksni. Nu, tur jābūt kaut kādai ļoti trenētāji disciplīnai, lai tajā troksnī kaut ko meklēt un atrast.

0: Dodos tālāk pastaigā pa Cēsīm. Mākslas festivāla laikā projekts Paceļam karogus. Tas ir sadarbības projekts ar Vīnē bāzēto laikmetīgās mākslas institūciju Museum Progress.
1: Tā arī ir refleksija par mūsdienu laiku. Karogs, protams, vienmēr ir bijis ļoti ietilpīgs simbols, gan identifikācijas tāds tēls, gan vienlaikus arī jūrā dažādi briesmu signāls. Un šajā gadījumā tie karogi kļūst par tādām piezīmēm, par mākslinieku domām, par mūsdienu pasauli.
0: Festivāla vizuālās mākslas programmas kuratore Daiga Rudzēta norāda, ka šādus karogu mākslas darbus veido jau kopš 2023. Gada. Līdz šim projektā piedalījušies 38 mākslinieki, radot aptuveni 70 karogus. Cēsīs izvēlēti tie, kuros dominē teksti, tādējādi apliecinot vārdu spēku un sarunu.

0: nozīmi. Turklāt īpaši šim projektam karogu radīs arī Krišs Salmanis.
1: Viņam ir tāds ļoti zīmīgs un, manuprāt, katram cilvēkam svarīgs vārds viņa karogā izlasāms, kas saucās mamma. Ļoti izaicinoši un dažbrīd arī provokatīvi var būt šie uzrakstu uz karogiem, bet katrā ziņā, manuprāt, ir svarīgi pareflektēt par to, cik liela nozīme un cik liels spēks ir katram vārdam, ko mēs palaižam pasaulē.
0: Festivāla programmā nozīmīga loma ir jaunradei. Cēsu jaunajā pilī apskatām Amandas Ziemeles darbi, kas veidotas šim projektam. Mākslinieci sākotnēji tos iecerējusi izstādīt citur, fabrikas sēkā Raiņa kvartālā, tomēr šobrīd veclaicīgajās telpās eksponētie košie un krāsainie trīsdimensionālie darbi, kas apglasnot ar eļļas krāsām, ieguvuši pavisam citas iespējas. Ir bagātinājusies spēja, kā šo izstādi uztvert, skatot darbus mijiedarbībā ar vēsturisko vidi.
2: Man šķiet arī ļoti būtiski kaut kā šeit nonākot, arī mūkārt sajust, kas te, kā ir tās telpas viena ar otru kaut kā mainās, kur parādās tā kā tā vēsturisko interjeru detaļas, kur ir vairāk kaut kas rekonstruēts, jo šeit arī ļoti tāds jaukta tipa, tā interjera nav gluži, viss nav no viena laika, ir kaut kāds, un tad man šķiet arī varbūt tas nevienmērīgā vide vai kaut kāds princips arī rada iespēju dažām iemājoties, bet vai arī iedzīvoties, vai arī vienkārši tikai pieskarties, vai arī, nezinu, lūgt atļauju kaut kā būt, nu, dažādos veidos. Jā, nu, piemēram, tas 19. gadsimts vai tās idejas arī, ka šeit parādās gan telpās, kaut kādā veidā ir arī bijušas jau klātesošas darbos, neatkarīgi no telpas, kuras bija plānotas, piemēram, ir darbs ar nosauku mažūrais, kas arī tiešām ir iedzēs no franču valodas, raksturot 19. Gadsimta ideju par gaismas caurlaidību, un tam darbam jau tas pēc būtības jau bija. Tātad varbūt arī tieši esot, ja nokļūstot verandā, kas ir arī plānota tajā laikā, viņš kaut kā arī var pieskarties kaut kādam vēl citam, tā kā ļoti precīzi, kas nebūtu iespējams, piemēram, industriālā telpā.
0: Līdz ar to izstādē ir svarīgs spēles aspekts, kā darbi saspēlējas ar esošo vidi, vēsturi, pils mūriem, kas redzami aiz loga, un ar izstādes apmeklētāju fantāziju.
1: Tā sazloga ar to pagātni, kas ir Amandai ļoti raksturīga, nemanāmā veidā viņa iziet cauri, un viņu ir jāspēj nolasīt. Un pat, ja nenolas, tam nav nekādas nozīmes, jo patiesībā tad cilvēks dabū pilnīgi kaut kā citu. Viņš dabū to enerģētisko lādiņu no faktūras, no krāsas, no tās krātnu, no otras triepiena, vilciena. Nu, tas ir tas tāds mirklis, ka tu ierauk kaut ko tādu, kur palīdz arī pils gaismu, kas mainās, un tas ir interesantākais, jo šī izstāde zināmā mērā pateicoties gaismai, kas klejo pilī, kļūst procesuāli.
0: Tāpēc šo izstādi dažādos dienas laikos saules un dabiskā apgaismojuma dēļ varēs pieredzēt atšķirīgi. Atgādinu, ka gada saulainākajā laikā pieminētās Cēsu mākslas festivāla izstādes varēs aplūkot līdz pat 23. augustam.
3: Savukārt šovakar un sestdien Cēsu mākslas festivāla programmā Wagner Lohengrins, bet nākamnedēļ koncertzāle Cēsis piepildīs Leonarda Bernsteina operetes Skandids koncertiestudējums Mārtiņa Mejera režijā. Ar šo ziņu Kultūras Rondo arī izskan, to veidoja producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars, par skaņu gādāja Toms Šupeiko un studijā ar jums sarunājos es Anda Buševica. Rīt Kultūras Rondo studijā stāsts par kultūrvietām, kuras cilvēki ir iekārtojuši sev piedarošajos īpašumos, studijā viesosies Turkalnas mēnesnīcas, koncertu kupola pie Daugavas un kultūrvietas dabā saimnieki. Bet atvedos ar ziņu, jūs jau mazliet fonā dzirdat džeza skaņas, par šovakar notiekošu koncertu, jo šovasar katru ceturtdien pulksten piecos mazā ģilde savā dārzā aicina baudīt bezmaksas džeza koncertus. Šāds koncerts šovakar piecos pēcpusdienā Vecrīgā mazās ģildes dārzā kopā ar Tomu Rudzinski. Tur koncertēs bundzinieks Jānis Jaunalksnis, ģitārists Uldis Vītols, pianists Edgars Cīruls un soliste būs Laura Polē. Mazliet vasaras vieglumu Kultūras Rondo noslēgumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām 1. Naktī studijā Riharts Millers. Vēlā ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika Karakasā sākās sarunas par politisko pāreju Venecuēlā. Sarunās, kuras atbalsta ASV, piedalās Venecuēlas pagaidu valdības un opozīcijas pārstāvi. Tajās gan nepiedalās opozīcijas līdere un Nobela miera prēmijas ieguvēja Marija Korina Mačado, kuru šobrīd atrodas trimdā un nāsot ielūgta. Taču, kā norāda telekanāls CNN, gan Mačado, gan arī bijušais prezidenta amata kandidāts Edmundo Gonsales Rutija paziņoja, ka sākos līdzi sarunu norisei. Sauda Arābija gatavojas vairākiem Irākas grupējumu uzbrukumiem, kurus tie saskaņojot ar Teherānas atbalstīto Jemenas hutiešu kaujiniekiem. Tā amatpersonas Rijādā pavēstījušas aģentūrai Reuters, kā arī telekanāliem Al Arabija un CNN, piebilstot, ka šādi triecieni, kuri gaidāmi tuvākajā laikā, plānoti Irānas revolucionārās gvardes vadībā. Reuters citātā amatpersona teikusi, ka izlūkdati liecina par dronu un raķešu pārvietošanu, kas savukārt liecina par saskaņotu operāciju no ziemeļu un dienvidu puses. Aizvadīto nedēļu laikā Sauda Arābija jau piedzīvoja Jemenā bāzēto hutiešu raķešu uzbrukumus un Irānu atbalstošo Irākas grupējumu dronu uzbrukumus, atgādina CNN. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps apgalvo, ka personīgi esot iesaistīts sarunās ar Irānu un uzskata, ka tuvākajā laikā varētu panākt vienošanos ar Teherānu. Trumps Baltajā namā ceturtdienas vakarā žurnālistiem atzina, ka ASV bruņotie spēki izjūt munīcijas trūkumu kara ar Irānu dēļ. Viņš gan apgalvo, ka atsevišķiem ieroču veidiem esot neierobežoti krājumi. Izraels izlūkdienesta Mosad

Vadītājs no amatiem atbrīvojis divas augstas amatpersonas, kas bija cieši iesaistītas neveiksmīgajos plānos gāzt Irānas Islāma Republikas varu. Tā ceturtdien ziņoja Izraēlas televīzijas 12. Kanāls un raidsabiedrība I24 News. Abi mediji norāda, ka tie bija izlūkdienesta izlūkošanas direktora vadītājs un Irānas nodaļas vadītājs. Šie cilvēki palīdzēja izstrādāt rakstveida plānu varas maiņai Irānā. Tā īstenošanai tika iecerēts iesaistīt valstī dzīvojošo mazākuma tautības. Mediji ziņo, ka ar plānu tika iepazīstināts ASV prezidents Donalds Trumps. Abām Mossad amatpersonām esot bijuši strīdi ar izlūkdienesta vadītāju Romānu Gofmanu, taču pēc 12. Kanāla ziņām abiem piedāvās citus amatus iestādē. Iepriekš laikraksts The New York Times ziņoja, ka Izraels plāns varas maiņai Irānā paredzējis triecienus Irānas revolucionārās gvardes pozīcijām Irānas Kurdistānā, tādējādi veicinot kurdu kaujinieku iekļūšanu Irānā. Izlūkdienests pieļāva, ka pēc tam viņiem pievienotos tūkstošiem kurdu civiliedzīvotāju, kas iedzīvinātu masu protestu kustību Irānā, kas gāstu vadlošo režīmu. Un par notikumiem Latvijā. Ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātas Leilas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļa kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīvesvieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. Knaba pārstāve Agita Antonāne uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktiem nosacījumiem. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr nodokļa samazinājums degvielas cenās netika iekļauts pilnīgi. Tā izpētījusi konkurences padome. Aprīlī ieviešot šo nodokļu samazinājumu, tika paredzēts, ka degvielas cena samazināsies par 8,6 centiem litrā, taču konkurences padome ir secinājusi, ka visā akcīzes nodokļa samazinājuma periodā dīzeļdegvielas cenas saruka tikai par nepilniem 5 centiem. Ar to izskan Latvijas radio ziņas vienos naktī. Pat labam Rīgas centrā plus 20 grādi pūš lēns rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī Latvijā vietām valsts dienvidaustrumu rajonos gaidāms izlaicīgs lietus, lokāli arī pārkone negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Nakts otrajā pusē brāzmās tas sasniegs līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt no 15 līdz 19 grādiem. Dienā Latvijā vietām būs izlaicīgs lietus. Pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām divos naktīs studijā Rihards Millers. Ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs, ne tikai Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļa kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīvesvieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. Knapa pārstāve Agita Antonāna uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt ne tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktiem nosacījumiem. Premjera Andra Kulborga no apvienotā saraksta valdība nostrādājusi 70 dienas. Premjers uzskata, ka valdība ir atradusi savu darba ritmu. Arī darba devējtās līdzinējo veikumu vērtē pozitīvi. Bet eksperti norāda, ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek. Svarīgākais ir to īstenošana. Tikmēr valdībai jau drīzumā nāksies saskarties ar pirmo nopietno politisko pārbaudījumu. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā savākusi deputātu parakstus iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījumam un iesniegusi to Saeimā. Premjers Kulbarks gan uzskata, ka tam nav ne juridiska, ne faktiska pamata un pilnībā aizstāv savu iekšlietu ministra rīcību. Par notikumiem ārzemēs. Āfrikas ziemeļu piekrastē esošās Spānijas teritorijas Seucas līderis Juans Jesus Vivas ceturtdien uzrunā Eiropas parlamentam paziņojis, ka pēc pagājušās nedēļas migrācijas krīzes teritorijā joprojām uzturas 3 līdz 5 tūkstoši migrantu. Iepriekš valdība Madridē paziņoja, ka lielākā daļa no apmēram 72 tūkstošiem migrantu, kas Seutā iekļuva no Marokas, ir pamatuši šo Spānijas teritoriju. Seutas līderis Vivas Eiropas parlamentā paziņoja, ka krīzes laikā dzīvību zaudēja 100 cilvēku. Taču Spānijas iestāde, kas atbild par personu identificēšanu, gan ceturtdien apstiprinājusi 80 migrantu nāvi. Tā ziņo aģentūra AFP. Eiropas futbola asociāciju savienība jeb UEFA joprojām uztur draudu boikotēt nākamo pasaules kausu futbolā un nemaina savu nostāju par neusticību FIFA vadītājam Gianni Infantino. Kaut FIFA lēmusi atteikties no ieceres pārdot daļu turnīru rīkošanas tiesību privātiem investoriem. Britu izdevums The Guardian ziņo, ka UEFA apsver izmeklēšanu, lai

0: izvērtētu, vai FIFA rosinātā summa 20 miljonu dolāru vērtībā, ko piedāvāt katrai Nacionālajai futbola asociācijai apmaiņā pret atbalstu pusprivāta uzņēmuma izveidēja turnīra tiesību pārdošanai, nav zamāka par tirgus kursu. Savu atbalstu Infantino ceturtdien izteica Āfrikas futbola konfederācija, pēc tās locekļu tikšanās paziņojumā norādot, ka atbalsts bijis vienbalsīgs. Taču savu atbalstu Infantino pārvēlēšanai FIFA vadītājam tā ir atsaukusi Anglijas futbola asociācija, tā vēsta Britu mediju. Un par sportu arī turpinām. Futbola klubs Rīga ceturtdien savā laukumā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. Rīga, kas cīnās Atlases čempionu zarā, ar 1-0 pārspēja Ģēras futbola klubu no Ungārijas. Spēles ceturtajā minūtē savos vārtos, cenšoties kavēt piespēli, bumbu raidīja Ungārijas komandas aizsargs Bālins Seljems. Savukārt futbola klubs RFS ceturtdien Čehijā cieta zaudējumu UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. RFS 0-2 piekāpās Čehijas vienībai Jablonec. Anglijas Premjerlīgas kluba Manchester City vārtsargs James Traffords ir veicis medicīniskās pārbaudes un pievienosies Leeds United, kļūstot par 4. dārgāko pasaules vārtsargu. Tiek ziņots, ka Leeds klubs ir vienojies ar Manchester klubu par 40 miljonu mārciņu transfēra maksu, kā arī piemaksām. Ar to izskan Latvijas radio ziņas divos naktī. Šobrīd Rīgā ir plus 20 grādu pūš, lēns rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais mitrums 70%. Naktī vietām valsts dienvidu austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli arī pārkone negaiss un stipras lietus gāzes. Lēns vējš, piekrastē mēnes dienvidrietumu rietumu vējš, nakts otrajā pusē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra tuvākajās stundās no 15 līdz 19 grādiem. Dienā Latvijā būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, rietumos un vidzemē brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienā no 18 līdz 23 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz Monopola saruna noritēs aizkulisēs. Kaut kurais mūzikas skatuvis. Saruna par to, kādi ir tie ceļi un stāsti, kurus par mūziķiem un viņu mūziku ir jāiet un jāstāsta, lai mūziķus pamanītu, lai viņu mūzika iegūtu plašāku telpu un lielāku auditoriju. Vai Latvijas mūzikas tirgus ir mazs, vai mūsu mūziķi un ap viņiem izveidojusies mūzikas industrija ir pašpietiekama un stipra? Galu galā vai mūziķu menedžeriem un publisko attiecību cilvēkiem ir pašiem jāpatīk mūzikai, ar kuriem tie strādā? Man Kārlim Kazākam blakus pie mikrofona šobrīd sarunai noskaņojas Intera Busuļa marketinga un publisko attiecību menedžere, kā arī Šipsī menedžere Linda Roze. Linda ir arī bijusi pasākuma organizātore un ir gana daudz strādājusi arī marketinga un zīmola attīstības jomā. Vienkāršā varētu teikt ne ar mūziku saistītā uzņēmējdarbības vidē. Sveika, Linda!
3: Sveiks, Kārli!
2: Kāda šobrīd ir normāla Lindas Rozes darba diena?
3: Tā ir ļoti dažāda. Katra darba diena atšķiras. Kādreiz darbos vairāk ir Šipsī vārds, kādos ir Intera vārds. Citreiz tās ir mierīgākas, citreiz tāds pavisam intensīvas dienas no agra rīta līdz vēlai naktī.
2: Un kādi tu esi? Tu atliec darbus uz pēdējo brīdi tā, lai dienā pirms koncerta būtu visi pulksteņi sarkanajos?
3: Es cenšos neatlikt, protams, bet tas darba apjoms vispār bieži vien ir tāds, ka tas tā notiek, bet plānos tas tā nav.
2: Bet var gadīties diena, kurā tu pamosties un nav nekā kalendārā?
3: Ir, jo es vienmēr pati to ieplānoju, bet es varu ieplānot arī to nedarīt.
2: Nu jā, un reizēm mēs taču parasti par privātmā īpašniekiem saka, ka tev ir darbs uz visu mūžu, tu izēji ārā no rīta, un tu it kā varētu sēdēt uz terases, bet tu paskaties viņķi un to es šodien padarīšu. Un kurš tu esi cilvēks, tas, kurš apsēdīsies uz terases vai tomēr kaut ko ieraudzīs un padarīs?
3: Nu, es esmu gan Šipsī mūzikas menedžmentā

0: galvā strādā un domā visu laiku. Tas ir kaut kas tāds, pie kā tu visu laiku arī gribi strādāt. Tāpat laikā tu saproti, ka tu visu laiku nevari. Tev ir vienkārši jāieplāno tā diena brīva un jāatpūtina prāts.
1: Bet, nu labi, es pieņemu, ka to var izdarīt. Vai šobrīd var teikt, ka tu esi 100% mūzikas industrijā, ka tu neko citu vēl arī nedari?
0: Jā.
1: Vai es pareizi, nu, tādā klausītā arī saprotu, tad Intera Busuļu komandā tu esi viena no skrūvītēm, tu esi publiskās attiecības.
0: Jā.
1: Tas nozīmē, ko preses relīzes, komunikācija ar kaut ko?
0: Jā, komunikācija ar mēdījiem, iekšējā arī komunikācija. Jā, es palīdzu Intera Busuļu menedžerai Unai Tāl, kurā ir menedžera un es attiecīgi ar sabiedriskām attiecībām.
1: Un šips iegadījumā tu esi viss?
0: Jā.
1: Tu... Un tas viss ir ļoti plašs spektrs ar lietām, kuras ir jādara.
0: Jā.
1: Nu, reizēm mēs jaucam un iejaucam menedžerus arī tajā, kas ir producentu lieta, jo par producentiem pasaulē uzskata cilvēki, kas atrod mūziķi un izdomā, ko ar viņu darīt. Nu, tā tad veido produktu. Latvijā producenti šādi, producenti praktiski, nu es domāju, ka nav. Tādi, kas tiešām atrod produktu un tad virza ņemās un dara ierakstus un visu pārējo. Bet menedžeris kaut kādu daļu no tā taču dara, vai ne?
0: Nu, dara, jā. Tas ir neizbēgami. Man liekas vienkārši, tu meklē tos jaunos ceļus, tu mēģini ieteikt, pavirzīt un vienkārši tā satikšanās ar klausītāju. Nu, citreiz vienkārši no malas to ir vieglāk pamanīt. Un īstenībā jau mēs esam iekšā, mēs mūzikas menedžeri jau esam tajā burbulī iekšā, bet ir tāds zelta mirklis, ka tu no malas vēl vari paskatīties un pameklēt tos ceļus. Un tā jau arī ir tā producēšana.
1: Nu, bet cik Jānis Šipkevičs juniors ir gatavs, piemēram, uzklausīt idejas par to, kur un ko varētu darīt, vai arī bez maz varbūt veidojam tādu koncertu programmu. Cik daudz viņš ir gatavs ieklausīties?
0: Ļoti. Jūs varētu būt ļoti pārsteigti, cik Jānis, es nezinu, kā dēļ viņš tik ļoti man uzticas un ļoti daudz jautā tieši man viedokli. Un laikam tur jau arī ir tas gandarījums, kur es atrodu realizējot idejas un projektus, kas ir gan man tuvi, gan arī viņam. Un tieši arī otrādi, arī tās viņa idejas mēs realizējam un arī es no tā gūstu, man tas arī ir interesanti.
1: Bet tas jautājums, ko es tur ievadā ieskicēju, vai menedžerim ir jāpatīk mūzikai, ar kuras mūziķi radītāji viņš strādā?
0: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka ir jāpatīk.
1: Tas būtu, laikam, diezgan nospied, nomācoši.
0: Tas būtu vienkārši grūti. Tas būtu grūti, to dari. Tu zini, kas tev ir jādara. Tu atrodi īsto auditoriju, bet vienkārši tas... Nu, man šķiet, man gribas arī, lai man nekad nepāriet tā sajūta koncertos, ka man patīk klausīties, ka man patīk redzēt, kāda ir cilvēka reakcija. Un es domāju, ja man nav tie kaut kādi saskarsmes punkti... Nu jā, tad tas viss paliek tāds ļoti...
1: Darbiņš.
0: Jā, tāda tabula sausa.
1: No tāds pārdevēja arots gandrīz.
0: Jā. Un tas tāds arī ir, bet vienkārši mums ir tā iespēja arī, ja tu atrodi to savu mākslinieku, jā.
1: Tad... Veidot to produktu,
0: jā,
1: ko pārdod.
0: Jā.
1: Vai es jau ieskicēju, ka ļoti daudz, un mēs droši vien neiztirzājām, kas ir tās lietas. Nu, viena lieta ir plānot koncertūras, plānot, kur un kā parādīsies mūziķis, plānot mēdiju, tās izstaigāšanas pa visām mēdiju raidstacijām, reklamējot, plānot ierakstu sesijas, plānot visu kaut ko realizēt, visu kaut ko. Kur ar tev pašai ir mīļākā daļa no tā visa?
0: Man vispār patīk ikdienas darbi, bet laikam, protams, tā pašai koncertu organizēšana man rada vislielāko gandarījumu.
1: Bet tā taču ir arī ļoti tehniska lieta. Tur ir ļoti daudz ekseļu, tabulu, iesaistīto personu, sākot ar skaņas aparatūras nodrošinātājiem, gaismotājiem, kas nevienmēr ir tie paši. Tie ir cilvēki. Tev patīk tā darbošanās salikt tos ekseļus un saprast, kas sanāks?
0: Man laikam tieši patīk tā dažādība. Tā darba dažādība, kā tu iepriekš jautāji, kāda ir tā darba diena, tā ir no ekseļiem līdz praktiskiem darbiem, līdz tikšanām ar klientiem, ar partneriem, ar sadarbības jaunu projektu meklēšana. Tā dažādība, laikam, ir tas, kas man šajā darbā visvairāk
1: Bet var gadīties situācija?

0: Cik Linda Roze sēž, plāno varētu uztaisīt ar šipsī tādu un tādu kaut kādu projektu, koncertu, un viņa liek tos Excel un skatās, un bilance saka, ka to nevajag darīt.
1: Jā, jā, tā ir. Tas nevis tā varētu būt, bet tā arī ir. Jā.
0: Un tad Linda Roze meklē atbalstītājuši.
1: Jā, vai no, jā, nu, atbalstītājs, vai arī mēs saprotam, kurā brīdī šo realizēt, vai arī varbūt mums šī ideja ir tik ļoti svarīga un vērtīga, ka mēs to gribam realizēt.
0: Kaut kādu konkrētu projektu neskatoties uz to. Ar mīnusiem.
1: Nu, varbūt negluži mīnusiem, bet jā, mēs to varam darīt arī idejas vārdā. Jā.
0: Un nu, tev ir bijis... Es nezinu, vai tev vēl ir kādi citi Latvijas mūziķi trāpījušies tavā darbības laukā, bet pietiekam atsaucīgi uz šādām lietām, uz tām lietām, kur nav peļņas. Nu, tādas nav plānota liela peļņa. Cik atsaucīgs ir Latvijas mūziķis?
1: Es domāju, ka mūziķis pat varētu būt vairāk. Es esmu tas cilvēks, kurš tagad teiks, ka šis nebūs labi. Es domāju, ka menedžerim ir jānosargā šī tā kaut kāda līnija, aiz kuras mēs vienkārši nevaram iet. Nu, tas ir
0: jo
1: tas.
0: Tu redzi to, arī to ilgtermiņa Exceli.
1: Nu, tieši tā, tieši tā.
0: Un Latvijas mūziķi ir, nu, vismaz no malas skatoties, gan atsaucīgi piedalīties dažādās labdarības projektos, tāpat piedalīties, nezinu, gammas apbalvojuma ceremonijās. Mm-hmm. Un viņi patiešām labprāt piedalās, vai menedžeri viņus paskubina to darīt?
1: Tas ir atkarīgs no konkrētā laika perioda. Gan kurā...
0: No tie labdarības maratoni mēdz būt Ziemassvētkos.
1: Nu, tas ir tas, ko mūziķis var darīt. Nē, tas nav vienmēr, ka menedžers paskubina. Tas tiešām ir tas, ko mūziķis var darīt. Tā ir viņa tā arteva, ko viņš iedod sabiedrībai atpakaļ. Un man vispār, man personīgi altruismas vispār ir tāda ļoti arī viena no svarīgām lietām dzīvē. Un tāpēc... Man liekas, vienkārši ir loģiski, ja tas ir tas veids, kā mūziķis to var izdarīt, tad tie ir labdarības koncerti.
0: Nu, nereti jau saka, ka mēs labdarību darām, nu, lai tīrītu savas karmas. Vai to tu jūti mūziķu pasaulē?
1: Nā, nā.
0: Nav jau nekur bijis jāsasmerējās?
1: Nē, nav bijis.
0: Jo lielā biznesā par to šatad runā, ka liela uzņēmuma to dara, lai sevi kaut kā atspēkotu.
1: Nē, ar maniem... Tuvākajiem mūziķiem noteikti šis nav tas gadījums.
0: Un strādājot mūzikas pasaulē, cik bieži tev apkārt skan mūzika?
1: Tu domā mājās?
0: Jā, visur.
1: Braucot automašīnā, man skan Latvijas Radio 1.
0: Tur mūzika ir diezgan maz.
1: Jā.
0: Tūlīt būs.
1: Nē, tieši tā. Un man laikam vairāk patīk klausīties sarunas un podcastus mūzikā. Vispār diezgan rētis, gan...
0: Florence and the Machine, Sky Full of Song. Kas šis ir pa skaņdarbu un kāpēc tas pirmais izkrita no tevis, tad, kad es pavaicāju trīs dziesmas?
1: Es vispār visas dziesmas izvēlējos no tādas mūzikas menedžmenta perspektīvas. Es tā izdomāju, ka paskatīšos tajā virzienā, un šī dziesma, manuprāt, simbolizē, tā ir par mūziķiem un to ceļu, kādas ir lejas un kādas ir augšas pēc kaut kādiem intensīvākiem projektiem un pēc skatītāju atzinības. Un tad ir tāds kritums un par to, ka patiesībā arī menedžeri ir tie cilvēki, kuri ietam visam līdz. Tev ir jāspēj tas mūziķis atbalstīt, saprast un arī pašam vēl tikt ar šo visu galā. Un šī dziesma ir par to.
0: Noklausāmies.

0: Izskan Florence and the Machine, un mēs atgriežamies sarunā ar mūzikas menedžeru Lindu Rozi. Linda, tu jau bērnībā organizēji, nu, piemēram, klases vakarus?
1: Jā.
0: Tiešām?
1: Jā. Es esmu bijis tas bērns, kurš skolā ir piedalījies visos iespējamos pulciņos. Es dejoju tautiskās dejas, es dziedāju korī, koros, ansambļos, popgrupu pēkšņi, šūšanas pulciņš, vēl citādas dejas. Es tā kā tiešām darīju, jā, skolēnu domu vadīju.
0: Nu, riktīgi aktīvais bērns.
1: Bet neviens man to nelika.
0: Nu, bet kā uz tevi skatījās klases biedri?
1: Nē, pieņēma to tāds.
0: Tu nebija kaitinošā teicamniece visur esošā?
1: Nē, tieši tādēļ es arī nebija. Jo man bija jāmenedžē starp mācībām arī visas pārējās lietas. Un,
0: kurā Latvijas pusē tu uzaudzi?
1: Es līdz pirmai klasei dzīvoju Valkas rajonā ar ģimeni, mamu, tēti un divām vecākajām māsām. Tādos kārtīgos laukos. Lauku meiteni.
0: Kurā pusē Valkas? Uz Ērģemes vai uz...
1: Mierkalns.
0: Kas tas ir?
1: Pie Aumeistariem.
0: Tā kā uz Lēgā.
1: Jā.
0: Skaistas vietas. Tā.
1: Jā. Un tad, tuvojoties skolas vecumam, mums tā pa vienai māsas aizsūtīja uz Valmieru, kur dzīvoja mūsu vecmāmiņa, nu, lai tā izglītība, tomēr vecāki juta, ka tur būs labāk, vērtīgāk, un tā mēs pa vienai devāmies sasniedzot kaut kādu konkrētu klasi, devāmies uz dzīvi Valmierā. Tad es no pirmās klases dzīvoju Valmierā.
0: Un pati sevi esi ar Valmierieti vai ar lauku meiteni?
1: Nu, laikam vairāk ar Valmierieti.
0: Bet interesanti, ja nebūtu tās pilsētas, kur tā enerģija tava, kur viņa tur varētu izpausties? Es kā esi domājusi?
1: Es tiešām nezinu, bet interesanti, ka jau pat tur es atradu, nevis es, bet man mamma atrada iespēju, kā doties uz dziedāšanas nodarbībām, un uz Gaujienu mēs braucām.
0: Diezgan muzikāla vieta Latvijā.
1: Jau. Jā, un pat 5 gadi vai

0: Šī gada jau bija pirmais cālis. Nu, tādas, jā, esot laukos, starp govju ganīšanu, man bija arī konkursi.
1: Un kā tev gāja konkursos, ja tu tiki dziedāt pēkšņos, tad es pieļauju, ka diezgan labi?
0: Nu, labi, labi. Nekad negāja tā, varbūt, izcili, bet ļoti labi.
1: Diploma atvilknīt ir?
0: Nu, kaut kas tāds ir, jā, sakrājies, jā.
1: Nu, labi, tautas dejas stāstos, čia diezgan ilgi bija tavā dzīvē.
0: Jā, 12 gadi.
1: Un vēl kaut kas, kas ir palicis atmiņā no tādām lietām, kuras tu pamēģināji un kuras patika? Šūšana tev patika?
0: Nu, patika laikam tā kopā būšana un kopā darbošanās un pamēģināšana, vai es šo varu izdarīt vai nevaru darīt. Man liekam, tas patika.
1: Bet ar šīs dienas acīm skatoties, ir kāds pulciņš, ko tu būtu gribējusi apmeklēt? Bet
0: mūzikas skola.
1: Būtu gribējusi.
0: Jā, vismaz tajā vecumā.
1: Starp citu, tu tiek agrīvs konkursu cālis, un kāpēc Valmierā nemeklēja ceļu uz mūzikas skolu?
0: Jo man vecākās māsas abas tika vēstas uz mūzikas skolu, un tas nebija viņa ceļš. Un viņas nepakāp.
1: Redzēja, kāds daudz klavieris.
0: Nu jā, es nē. Un vienkārši man māma saprata, ka nu, ja divām nesanāca, nu tad trešo arī droši nesūtīsim.
1: Skolas laikā, es pieļauju, ka tas vēl ir laikmets, kur bija arī avīzes. Un tu raksti par mūziķiem un jauniešu avīzes un pieaugšo. Tu lasīji tos rakstus, intervijas? Un
0: tieši par mūziķiem? Jā. Nē, man nebija tāds īpašs fokuss uz mūziķiem. Man bija tāds ļoti plašs. Man interesēja viss kaut kas.
1: Nu, bet tad pienāk tas vidusskolas izlaidums un kaut kas taču jādara.
0: Jā.
1: Un tā tu zināji?
0: Es atceros, kā es sēdēju. Tas laikam bija tas laiks, kad tādi skolu bukletiņi gāja apkārt pa skolām un sēdēju skolas bibliotekā un šķirstīju tos bukletus. Un, protams, ka es tā skaidri nezināju, bet... Nu, laikam jau tāda iekšējā balss bija jau teikusi priekšā, ka tā būs pasākuma organizēšana.
1: Un ko tu izvēlēsi studēt?
0: Tad es arī devos uz Lietšķo un rekreatīvo pasākumu vadību. Bija tāda tikko izveidojusies programma.
1: Kurā?
0: Un Rīgā sāku studēt.
1: Kurā skolā?
0: Turībā.
1: Turībā,
0: Un sāku tur studēt, bet otrā gadā es nolēmu doties Erasmus apmaiņas programmā uz Nīderlandi. Un tur sajūtu, ka... Es gribu palikt. Es gribu pamācīties.
1: Un tavs Erasmus pārvērtās par studijām Nīderlandē.
0: Jā, jā.
1: Labi, par to parunāsim pēc mirkļa. Tad, kad mēs būsim paklausījušies, ko par tevi domā, kāds tev pazīstams cilvēks. Noklausāmies vizītkarti.
2: Viens pasākums, kas nāk atmiņā, domājot par Lindu, ir Lindas lieliskās kāzes. Viņi stāvēja katrs savā galā, un man pat skrien tirpiņas tagad to stāstot. Linda bija baltā kleitā Mežbarga estrādes vienā galā, un Viktors, viņas līgavains, bija otrā pusē. Viņi nāca viens otram pretī, vienojās kopīgā dejā. Jo, ja nav zināms, tad Viktors un Linda ir satikušies tieši tautsdeju kolektīvā Valmierā. Un visi skatītāji skatījās, un pēc tam arī draugi pievienojās viņiem kopīgā dejā. Tā bija saulaina, fantastiska diena, un tiešām svētki mīlestībai. Bet tā jau nebūs Linda, ja ar to viss priekšnes nevis apstātos. Nē, sekoja gan popmūzikas uzstāšanās, pēc tam ballītē, gan izcili dekorēts galds, detaļās, vidē, visā idejā, programmā ar lieliskiem viesiem, ar skaistu aktivitāšu loku. Jā, Linda un pasākumi, manuprāt, jebkurš būs vinnētājs sadarbojoties ar viņu. Ja man jāsaka, kas raksturo Lindu, tā noteikti ir spēja un prasme saredzēt skaisto visā, baudīt dzīvi un tiešām īstenot savus sapņus un apņemšanās, gan veidojot savā ģimenē un draugu lokā īpašus pasākumus un tikšanās, gan arī joprojām lieliski uzturot savu kāri, apmeklēt koncertus, būt klāt pasākumos, baudīt, vai tas ir no aizskatuves vai no skatītāju, mākslu un kultūru. Un katra reize, kad mēs tiekamies, tas ir iedvesmas pilns mirklis un skaists atmiņu radītājs. Linda ir ļoti daudzpusīga, pilna enerģijas un ar ļoti plašu talentu loku. Viņa ne tikai organizē pasākumus un koncertus augstākajā līmenī, bet arī dejo, dzied un raisa skaistumu visapkārt. Sadarboties ar Lindu vai darīt jebko kopā, vai ballēties, vai pastaigāties, vai veidot kopīgus projektus, vienmēr ir ļoti, ļoti patīkami, jo

0: ir cilvēks ar augstu apņemšanos, enerģijas līmeni un lielisku kvalitātes latiņu.
1: Šķiet, Lien, ka tu pēc dažiem vārdiem saprati, kas ir runātāji.
2: Laima Ziediņa.
1: Jā, Laima Ziediņa. No Laima diezgan daudz ko par tevi pastāsta. Jau pāris lietas, kuras mēs ieskicējām, bet izklausās, ka tu organizē ne tikai mūziķu lietas un darīšanas, bet arī savā dzīvē te organizē pasākumus.
2: Jā, tā sanāk.
1: Bet tev patīk tas, tā darīšana, tā gatavošanās?
2: Ja godīgi, man tā gatavošanās rada lielu satraukumu un kā kurpnieks bez kurpēm, es patiesībā, man slikti iet ar savu pasākumu organizēšanu.
1: Nu, izklausās, ka labi.
2: Bet es to jebkurā gadījumā gribu izdarīt. Man laikam ir svarīgi, lai ir tādi notikumi, kuros es satiekos ar savu tuviem cilvēkiem, ka mēs svinām dzīvi, ka mēs... Jā, ka mēs organizējam tos savus notikumus. Bet tas man nenāk viegli vispār. Man ir daudz vieglāk to darīt citiem.
1: Bet vai tas nav saistīts ar to augsto latiņu, ka tu izdomā, ka tu varētu, es nezinu, es tagad improvizēšu, piemēram, savu dzimšanas dienu uzorganizēt draugiem, un tad tu pati nobīsties.
2: Jā.
1: Tā, ko tu izdomā?
2: Jā, tieši tā tas arī ir. Tūlīt tas arī jādara.
1: Paziņo, ka...
2: Es esmu draugiem jau izsūtījis ziņu, ka tiekamies 11. augustā, ko mēs tur darīsim, es nezinu. Bet es jau esmu 100 idejas galvā.
1: Tas ir diezgan drīz.
2: jā.
1: Koncertus es pieļauju, ka tu plāno un organizē šipsī laicīgāk.
2: Jā, protams.
1: Bet tā paļauties tu māki, ka notiks, ka būs, ka izdosies.
2: Laikam tā varētu būt viena no grūtākajām lietām, kas es mācos. Es mācos to pieņemt un ļauties, un es domāju, ka man nezinu labāk sanāk, bet paļaušanās, jā, es laikam vieglāk pat paļaujos uz citiem.
1: Bet rušiņāk īstais brīdis pajautāt, nu, piemēram, jūs izveidojāt brīnišķīgo šipsī koncertu Dikļos, un vai tādā pasākumā tu spēji izbaudīt to, ko jūs esat radījuši?
2: Konkrēti Dikļos es spēju izbaudīt, jā. Tas apjoms, varbūt darba apjoms, sanāca liels, jo es vienkārši nepagūvu saaicināt savu lielāku komandu. Tā tie visi sākumā pienākumi bija uz mani, un tas tā arī palika līdz pat koncertam. Bet jā, es varēju izbaudīt.
1: Tad, kad ir dots starts koncertam, un tas skan un gaismas ir tur, kur tām jābūt, tad tu vari pārslēgties uz baudīt.
2: Jā.
1: Tas, man liekas, tā ir diezgan laba.
2: Jā.
1: Tāda psiholoģiska īpašība. Jo man šķiet, ka mēs ļoti daudz cilvēku to tā arī neapgūstam. Ka mēs visu laiku pavadām tajā stresā, ka vai nu tūlīt vēl kaut kas, un tad trīcam līdzi, tad tu tomēr spēji.
2: Jā, bet es mies ar trīcēšanu līdzi, bet es reizē arī skatos, viss notiek, cilvēki ir laimīgi, cevišķi Dikļos tas mirklis, kad es uzaicināju Marmanu Birkenu ciemos, un es redzu, kā... kungi, daudz kungi, visi raud un visi dzied līdzi, un nu, tādi notikumi, nu, tas ir tādēļ es to daru.
1: Gan sevis dēļ, gan arī, lai citi to piedzīvot.
2: Jā, pilnīgi noteikti.
1: Un cik svarīgi tev ir tas, ko tu redzi, ka citi to ierauga kā piedzīvojumu, ka tas ir kļuvis par piedzīvojumu?
2: Nu, tas ir tāds dzinējspēks. Tas ir tas, kas to visu virzu spēj.
1: Jo gadās taču situācijas, kad pašam šķiet, ka mēs izdarām brīnišķīgu lietu, bet tas nenorezonē un nenostrādā tā kā sagaidīts.
2: Es ticu, ka tā var būt, bet es ceru, ka tā nekad nebūs. Jo nu, lielākoties tie mūsu projekti ir tādi gana pārdomāti, un mēs tādēļ arī iegūtam to laiku ar to, lai saprastu, kurš konkrētais koncerts ir, kurai auditorijai tā, lai tur viss ieliekas pa plauktiņiem un nevajadzētu būt šādai situācijai, kad saproti, kaut kas nav.
1: Nu, var taču tā, ka tu aizbrauc uz koncertu, ierauga auditoriju un tad reaģē, saka, vai es biju sataisījies kaut ko citu darīt?
2: Jā, nu tas droši vien ir vieglāk, tas, ko es minēju, ja tu pats organizē koncertu. Bet tikko tie Dikļi, kur mēs piedzīvojam šipsī koncertu, laikam bija tas notikums, kur viss tas, ko es iepriekš izdomāju un iedomājos, tā arī notika un realizējās. Un tā laikam ir arī tā gandarījuma sajūta, kas pirms tam uzlieku kaut kādu savu.

0: savus mērķus, un tad, kad tie īstenojas vai apstiprinās, ka tā es esmu domājusi, tā tas arī ir, tas ir tas mans iekšējā kaut kāda latiņa, kas saprotu, ka okay, jā, šis bija labi.
1: Vai to latiņu palīdzēja uztrenēt studijas ārzemēs?

0: Man liekas, ka 11 gadus uz priekšu tam, ko es mācījos šeit. Un tas vienkārši tie izaicinājumi ir laikam tas, kas manī dzēn uz priekšu.
1: Arī pašai pret sevi. Jo ir jau forši izaicināt citus. Nu, tas ir tā kā vieglāk. Jo tad, kad tu dzeni uz priekšu sevi, tev ir jāmācās, tev ir jāattīsta sevi. Tas prasa laiku, tas prasa reizēm grūtības. Kāpt pa trepēm ir grūtāk nekā teikt citam, kāpt, nu.
0: Man šķiet, ka ilgi nevajag tajā vienā posmā, kur tu jau jūties ērti palikt, ir nepieciešams. Man vismaz ir nepieciešams kāds izaicinājums vai kaut kas jauns.
1: Kā tu pēc tās universitātes? Ārzemēs izstudējis, atgriezies Latvijā. Kā tu vispār nonāci vidē, kurā tu strādāsi? Jo sākumā tā nav mūzika vēl.
0: Nē, sākumā tā nav mūzika. Es mācījos programmu International Leisure Management, kas ir tāda uzņēmējdarbība, mārketings, tieši radošajās industrijās. Un tajā laikā man bija diezgan aktuāli veidot tādus plānus pašai sev, kur es esmu, ko es gribu. Un es biju izplānojusi, ka es beidzot studijas gribu pamēģināt strādāt pasākuma aģentūrā. Es gribu pamēģināt strādāt pati uz projektu bāzes. Un es gribu pamēģināt strādāt internacionālā uzņēmumā un darīt to pašu. Un es tieši tādā secībā un tieši tā arī izgāju visam cauri, kā es biju izplānojusi. Jā, un tad es pēdējais uzņēmums pirms mūzikas industrijas bija marketinga aktivizācijas nodaļas vadīšana, kurā mums bija Latvijā zināmu zīmolu aktivizāciju veidošana.
1: No. Tā ir drusku cita vide. Tur tev ir cilvēki, kuri prasa rezultātus, tur ir KPI un, kā to sauc latviski, novērtējumi kaut kādu tavu darbības veikumu. Tagad tādu nav.
0: Tieši tā. Tas arī īstenībā bija tāds diezgan liels kultūršoks pārējot. Es ļoti labi apzinos, protams, kādas ir tās darba vides, bet tieši pāriet no uzņēmuma, kurā tev ir, viss jau gatavs, viss ir sakārtots, tev ir ļoti daudz cilvēki, kas strādā pie kopīga mērķa. Tev kāds cits to mērķi, vēl virs mērķi iedod. Un tad es nokļūtu tajā mūzikas industrijā, kur tev viss tas ir pašam jārada. Jā, tas bija sākotnēji tā. Es domāju, kur tad ir tie mani grafiskie dizaineri, kur ir manas projekta vadītāji? Cik forši bija, ka ir komanda, pie kuras grāmatveda, pie kuras aiziet jebkurā laikā vai jurista. Jā, un tad tu mūzikas industrijā ar tiem visiem jautājumiem mēģini tikt pats galā.
1: Un kāda tu esi kā cilvēks, kā tu strukturē to savu? Tu liec sev kaut kādus mērķus, raksti uz priekšu mērķus un tos pašus novērt, lai tev būtu kā novērtēt to, kas ir sanācis?
0: Tā laikam uz papīra es mērķus šobrīd nerakstu, bet piefiksēju. Nu, es piefiksēju, kas ir tas, ko es gribētu sasniegt. Vai tas ir kāds idejas realizācija, kuras gribu, lai tā izdodas, vai kā izdodas. Nu, to es tā piefiksēju, jā.
1: Latvijas mūzikas vide, es pieļauju, ka tu ienāc tajā tomēr salīdzinoši no malas, manuprāt, ir diezgan noslēgta kopiena. Viens otru zina, viens otram, tā teikt, speciāli neko nedos, bet arī varbūt neņems, bet tāda savrupa vide mazliet, kā tu tajā ienāci, kurš tev to ceļu pavēra?
0: Vispār, ja tu saki, ka tev šķiet, ka mūzikas vide ir savrupa, es domāju, ka tāda tā bija pirms gadiem, un iespējams, ka vēl kādam tādu sajūtu vēl projām ir, bet es esmu šobrīd tādā vidē, kur mani kolēģi apkārt ir ārkārtīgi atsaucīgi, draudzīgi, mēs dalāmies ar lietām, mēs dalāmies ar labām. Mēs dalāmies ar labām un sliktām pieredzēm. Un es varu teikt tikai to labāko. Gan arī no tiem, kuri darbojās mūzikas industrijā pirms 20 gadiem, tāpat intera menedžera un arī instrumentu bijusī menedžera Līva, es vienmēr zinu, ka es varu vērsties pēc padomu, un viņas nekad neatteiks.
1: Bet tad tu tagad nosauci abas dāmas un Līvu. Viņas ir tās, kas tev pirmās palīdz ienākt?
0: Tā ir Una, intera menedžera, kura... es biju aizgājusi bērnu kopšanas atvaļinājumā, un mēs bijām pazīstamas, jo es organizēju pasākumus un aicināju tajās piedalīties arī Interu ar grupu. Un vienā no

0: No aizskatuvēm mēs runājam, ka es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā un domāju, ka šis ir tāds labs laiks kaut ko pamainīt. Bet es vēl nezinu, ko. Tas bija tas posms, kad man nebija tāds tālākais plāns. Un nepagāja ne divas dienas, viņa man zvana, klausies. Ir nepieciešamība, jā. Un tad viņa uzaicināja savā komandā, iedrošinājies arī teica, vai tiešām nav nepieciešams kaut kādas man zināšanas iziet kādus kursus, kādu skolu, kaut ko tādu. Nu. Bet darot jau tas viss notiek.
1: Un Latvijas mūziķiem, kā domā, skauž vai neskauž, ja viņu menedžeri strādā arī ar citiem?
0: Tas jājautā viņiem.
1: To mēs šajā raidījumā tātad neatrisināsim, bet tagad noklausīsimies Sufjanu Stīvenu ar Čikāgu.

0: ir par latvieti ar īstu darba tikumu. Cilvēku, kuram parastajās 24 stundās šķietami izdodas ietilpināt vismaz divreiz vairāk nekā visiem pārējiem. I ir par idejām. Es nepazīstu nevienu citu ar tādām spējām ģenerēt oriģinālas idejas un neapstāties, kamēr nav atrasta pati labākā. N ir par neatlaidīgu un beznosacījumu mīlestību pret savu ģimeni. D ir par dvēseļu radniecību, par spontānām kafijām Rīgas ielās un sarunām līdz diviem naktī Stokholmas viesnīcās. A ir par adrenalīnu. Tas ir par braucienu ar diviem džipiem pa meža brikšņiem, gandrīz iebraukšanu grāvī un tikšanu ārā no meža. Tikai ar vienu no džipiem.
1: Nu tā, pa burtiem tavu vārdu, Linda.
2: Wow, Inta.
1: Inta, jā.
2: Jā.
1: Linda, tā tad tu saprati, ja, kas ir katrs burts.
2: Jā.
1: Tu kādreiz esi mēģinājis spēlēt? Es zinu, ka bija tā dziesma disko, kur bija katrs vārds. Tu esi, tu esi kādreiz savu vārdu šādi atreferētu
2: dzirdējusi? Nē, nekad.
1: Ko tu pati liktu pie L?
2: Ko Inta minēja?
1: Latvietis.
2: Jā, laikam tas arī ir tas, kas nāk. Man tāds patriotisms un latvietība. Tā iet caurvīs dažādos manos posmos. Un tas bija arī tas kāzes, ko iepriekš Laima minēja. Man bija svarīgi, ka tur skan... Tagad gan tas seju pretrunās, skan ārzemju mūzika, bet tur man gribējās, lai ir tieši latviešu mūziķis dziesmas. Un...
1: Bet būs arī latviešu mūzika. Redzījumi izskaņā būs Šipsiera ar savu apveceļa pāri darinājumu.
2: Jā.
1: Tā mēs to varēsim nosaukt, bet tu pati tagad aizrunājamies par Latviju un Latvijas mūziku. Var pārdot ārzemēs?
2: Noteikti, ka var.
1: Bet tāds ļoti labi, izņemot akadēmiskās mūzikas vidi, mums nav vedies.
2: Nē, mums nav, bet noteikti to var izdarīt.
1: Bet tu redzi tos produktus, kurus varētu? Nu, nav obligāti tikai par tevis pārstāvētiem, bet... Vai pasaulē vispār vajag mūsu popmūziku?
2: Nav jautājums, vai pasaulē vajag, vai tam konkrētam mūziķim vajag. Man liekas, tas ir svarīgākais, jo... Tik daudziem cilvēkiem patiesībā ir citu cilvēku mērķi un ir ļoti vērtīgi sajust to brīdi, ka tas, jā, šis ir tas, ko es gribu darīt. Un nevienmēr tās ir lielās arēnas, nevienmēr tās ir stadioni. Tu gribi spēlēt un tu gribi darīt to savu lietu. Tad, jā, nevienmēr tas būs kaut kas...
1: Rēnis jaunais kāpiņu busiņā un braukā pa Eiropu, spēlādams koncertus mazās vietās un bauda
2: dzīvi.
1: Tieši tā.
2: Tieši tā.
1: Un tas ir viņa sapnis.
2: Jā.
1: Tu zini, Āņa Šipkēvici, jeb Šipsija sapņus?
2: Nu,
1: viņš
2: es zinu.
1: Viņš ir studējis mūziku tagad nu, visaugstākajā līmenī.
2: Jā, jā. To viņš ir izdarījis. Viņš arī dzīvo Stokholmā kopā ar savu ģimeni un meklē jaunus ceļus tur, uzturot arī šeit Latvijā jau esošos ceļus un stiprinot visu to, ko viņš jau grib un ir darījis šeit. Un...

0: Jā, viņam gribas atrast kaut kādus jaunus virzienus un jaunus cilvēkus.
1: No Zviedrijas varētu būt labs placdarms. Mūzikas lauka arājiem. Jā, tur tomēr tā mūzika daudz ir, tā daudz nozīmē.
0: Tā daudz nozīmē, bet, protams, ka tas nav vienkārši. Es domāju, ka jebkurš to zina, un manuprāt, Skandināvija vispār ir tāda ļoti liela nacionālisti mūzikas jautājumos un arī citos. Dānija un Norvēģija, nu, viņiem tiešām ļoti daudz sava mūzika ir aktuāla. Tā kā ielausties tur ir, bet tas varbūt arī tāds nav mērķis, vienkārši ir atkarīgs no tā konkrētā mākslinieka, jā.
1: Bet mēs paši šeit uz vietas, mēs taču arī no tos savus mūziķus diezgan labprāt izvēlamies klausīties. Jā, ir lielie koncerti, daži no tiem nenotiek kadreiz, bet lielākoties notiek. Bet tomēr to mūsu mūziķu koncerts cilvēki apmeklē.
0: Apmeklē? Bet es laikam teikšu, ka mēs varam labāk. Mēs varam vairāk. Mēs varam.
1: Kas ir tas, ko mēs varam vairāk? Viena lieta ir aiziet uz koncertu, otra lieta varbūt, ka mēs varam vairāk, nezinu, ikdienā patērēt latviešu mūziku, ikdienā, nezinu, vairāk domāt par to, kur mēs aiziem, ko mēs izbaudām, kas ir tas, ko mēs redzam. Jo, teiksim, pilsētu svētku tajā vājprāta karuselī, kas šobrīd griežas visā Latvijā, visi tie koncerti neskaitāmi. Varbūt, ka ir nevis jāiet vairāk, bet apzinātāk.
0: Jā, visticamāk apzinātāk, jo katrs noteikti var atrast to savu žanru un dot iespēju. Vispār dot iespēju arī latviešu mūziķiem satikt viņus un sajust, vai tas varētu būt viņiem. Jo mēs te kādu laiku bijām ļoti aktīvi, atbalstām vietējos produktus, izvēlamies vietējos. Un tad, man liekas, tā mūzikas industrija, tur ir iespēja, kur vēl
1: pēc straumēšanas topiem, un to kā var diezgan labi nojaust, ka tur vēl ir, kur augt.
0: Ir, kur augt, jā.
1: Vai, nu, tas sarežģīts jautājums, bet vai mūzika var būt integrācijas kaut kāds rīks? Nu, man šeit, ka intergadījumā ir izdevies uzrunāt daļu auditorijas, kas nav latvieši.
0: Jā,
1: etniski latvieši.
0: Bet tas ir izvēloties atbilstošu valodu. Jā, ja mēs turamies pie savas valodas, tad lielākoties, protams, tie būs latvieši.
1: Jā, bet cik drosmīgi ir latviešu mūziķi savos? Varbūt tevi kādreiz bijis jāslāpē kāds mūziķis, kurš grib kaut ko pastāstīt sabiedrībai, kā viņš domā par politiku, kā viņš domā par kaut kādiem lieliem jautājumiem.
0: Nu, es laikam esmu izvilkusi mūzikas industrijā to laimīgo lozi. Man ir jau mūziķi, kuri ir jau izgājuši tam karjeras ceļam, pirmajam posmam cauri un ir nostabilizējušies, un viņam ir ļoti skaidras vērtības, un man tik detalizēti man nav jāaptur, viņiem ir ļoti... es pat īstenībā abrīnoju to, kā viņi spēja darboties tik profesionāli mūzikā un arī būt tik forši cilvēki.
1: Starp citu, interesanti tas, ko tu tikko pateici. Kad saglabāt pie lielas popularitātes, saglabāt to sajūtu, ka tu esi foršs cilvēks, tas ir...
0: Es nezinu, vai paši tā domā, bet es tā domāju.
1: Nē, bet tas ir tiešām, tas, kā sabiedrība redz, un man liekas, abu šos mākslinieks tiešām mēs redzam kā foršus cilvēkus. Un tas ir liels izaicinājums.
0: Jā.
1: Jo pasaulē, arī pasaulē par ļoti lieliem māksliniekiem, mēs zinām, ka brīnišķīgs mākslinieks, bet nu, cilvēks gan tāds, nu tāds.
0: Jā, tā var būt.
1: Bet šeit mums ir tiešām, laikam, bet varbūt, ka mazais tirgus drusku regulē to, ka mēs nevaram atļauties ārkāpt robežas. Un
0: cilvēki viens otru caur kādu pazīstam vienmēr. Jā.
1: Mēs jau te runājām par stresu un par to, kas, nu, kas menedžiem jāpiedzīvo. Kā tu cīnies ar tiem stresa momentiem? Tu māki sevi nomierināt?
0: Man tas vienkārši ir jādara, jo es esmu arī mamma, un tas mūzikas industrijā vispār ir tāds, varētu būt arī ratums. Es nezinu, varbūt pārāk skaļi to saku, bet brīdī, kad man bija jāpieņem pagājušajā gadā lēmums vai doties un piekrist organizēt šipsī tūri Amerikā, man tas bija ļoti grūts lēmums. Un es gan tagad aizgāju no tā stresa tēmas, bet nu, tas ir par to, ka man ir... Man nav variantu. Man vienkārši ir, es atrodu laiku ģimenei, un man tas ir svarīgi, un tad tajā brīdī, kad man bija jāsaprot, vai es to darīšu, man bija tāda ļoti liela dilema, Un es paskatījos apkārt saviem kolēģiem, sapratu, ka lielākajai daļai vai nu nav bērnu likteņa vai savas izvēles dēļ, un nav otrās pusītes. Tas vispār ir diezgan izaicinoši, bet nu, pagaidām man ļoti...
1: Radošais un neregulārais darbs prasa savas, nu, tam ir savas blakas.

0: ģimenes.
1: Jā, es vienu brīdi arī tā apdomāju, vai tiešām šī industrija vai tieši šis amats ir tas, ko var apvienot ar ģimeni. Jo īpaši brīdī, kad es sāku strādāt, meita bija pavisam maza. Un,
2: tu domā, ka tev ir paveicies vai ka tu esi pratusi?
1: Es domāju, ka es esmu pratusi, bet man ir arī paveicies, jo mūziķi, ar kuriem es strādāju, ir arī tēvi. Un es domāju, ka mēs saprotam viens otru.
2: Gan jau, ka radio klausās šobrīd cilvēki, kuriem iespējams mājās ir kaut kādi jauni cilvēki, kas sāka radīt mūziku, kaut ko darīt. Kā domā, kurā brīdī tiem jaunajiem cilvēkiem, kas kaut ko grib darīt mūzikā, ir vienkārši jāatrod kāds menedžeris un jāaprunājās, lai saprastu to mūzikas industriju?
1: Jebkurā brīdī. Man arī nāk tādas ziņas.
2: Bet nāk un prasa.
1: Jā, jā. Un es arī satiekos. Man nav, cik no es varu, tik es dodu. Man ir tādas sarunas, jā. Un man šķiet, ka jebkurš brīdis ir labākais brīdis to darīt.
2: Mēs mūsdienās redzam fenomenu, nu, varbūt ne fenomenu, varbūt pareizu lietu, kā ļoti jauniem. Un nu pat augt sākšiem mūziķiem jau ir menedžments. Tas ir labi vai slikti?
1: Es domāju, ka tas ir labi.
2: Jo tas ir labi, ka tu to pasaki, jo es domāju, ka visi tie 90. Gadu, tā kā es, mūzikas industrijas cilvēki, vienmēr teica, izēd vispirms savu pudu sāli un tad...
1: Nē, es domāju, ka ir ļoti labi, ka tev ir kāds, kurš tev tic, kurš zina tos nākamos soļus, kurš veikt. Nu, tas mūsu galvenais uzdevums arī ir radīt to vidi māksliniekam, lai viņš var darīt savu lietu. Nevis, lai viņš tur burās cauri, kā rakstīt relīzi, vai kā satikt mediju, vai kā komunicēt.
2: Nā, galā vai iet cauri visām internetu mājaslapām, lai atrastu kontaktus, kuriem jā. Ir jāraksta.
1: Jā, tas noteikti
2: tas ir izdarīts.
1: Jā, ne, tas noteikti ir arī ceļš, kuru iet, bet ja ir iespēja, un ja tev ir kāds menedžers, kurš tev tic, man šķiet, labāk nevar būt.
2: Ļoti daudz jautājumu paliks neatbildēti un neuzdoti patiesībā, nevis neatbildēti, jo laiks sarunai ir izticējis. Man Linda Roze ir mana sarunas biedrs šajā monopolā un par mūziku, par menedžmentu. Bet Linda, man liekas svarīgi tev pajautāt šobrīd, vai tu proti izbaudīt brīdi, kurā tu savā dzīvē esi šobrīd?
1: Jā, absolūti. Es esmu savā vietā, jā.
2: Es ticēju, ka tā būs. Atļaujos šādi jautājumu uzdot pēdējiem.
1: Jā, noteikti.
2: Paldies tev par sarunu. Man klausītājiem vien jāatgādina, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle. Par skaņu rūpējās Tomšs Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Talidzēna. Sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies.
1: Paldies.

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām trijos naktī studijā Rihards Millers. Ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi par Saeimas deputātu mājokļu un transporta kompensācijām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pārbaudīs ne tikai Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem saņemtās mājokļa kompensācijas pamatotību, bet vērtēs arī citus gadījumus, kuros deputātu deklarētā dzīves vieta vai citi apstākļi var radīt šaubas par kompensāciju saņemšanas pamatotību. Knaba pārstāve Agita Antonāne uzsver, ka šīs kompensācijas var saņemt tikai tie deputāti, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas un kuri atbilst arī pārējiem likumā noteiktiem nosacījumiem. Premjerministra Andra Kulbarga no apvienotā saraksta valdība nostrādājusi 70 dienas. Premjers uzskata, ka valdība atradusi savu darba ritmu. Arī darba devējtās līdzinējo veikumu vērtē pozitīvi. Bet eksperti norāda, ar lēmumu pieņemšanu vien nepietiek. Svarīgākais ir to īstenošana. Tikmēr valdībai jau drīzumā nāksies saskarties ar pirmo nopietno politisko pārbaudījumu. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā savākusi deputātu parakstus iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības demisijas pieprasījumam un iesniegusi to Saeimā. Premjers Kulbarks gan uzskata, ka tam nav ne juridiska, ne faktiska pamata un pilnībā aizstāv Dombravas rīcību. Rīgā šoziem apkures rēķini varētu sadārdzināties par 20%. Kā vēsta Latvijas sabiedriskā medija portāls LSMLV, uzņēmums Rīgas siltums iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņu projektu. Tas paredz minimālu tarifa fiksētās daļas kritumu. Savukārt tarifa mainīgo daļu aprēķinās tuvāk novembrim. Rīgas siltuma mērķis ir panākt, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums Rīgā nepārsniegtu 20%. Tā norāda uzņēmumā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija izbraukuma sēdē Krāslavā piektdien vērtēs priekšlikumus Latvijas austruma teritorijas attīstības likumam. Tos paredzēts izskatīt pirms likuma projekta otrā lasījuma Saeimā. Viens no galvenajiem jautājumiem būs, uz kurām Latvijas teritorijām attiecināt likumu. Pašlaik īpašais atbalsts paredzēts Latgales pašvaldībām un Aluksnes novadam, bet jaunās vienotības deputāti rosina iekļaut arī Jēkabpils novadu. Viņa norāda, ka Jēkabpils novads atrodas netālu no Baltkrievijas robežas un saskaras ar līdzīgiem drošības un attīstības izaicinājumiem. Ārzemēs. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs divus izpildrīkojumus, kas ierobežotu automātisku pilsonības piešķiršanu Savienotajās valstīs dzimušajiem bērniem. Trumpa lēmums sako pēc tam, kad augstākā tiesa noraidīja iepriekšējo Trumpa mēģinājumu ierobežot ASV pavalstniecības piešķiršanu. Pirmais rīkojums paplašinātu to cilvēku kategoriju klāstu, kurām netiktu piešķirta automātiska pilsonība. To vidū bērniem, kuru vecāki ir ārvalstu teroristisko organizāciju biedri vai kuri rīkojas vai īsteno lobismu ārvalstu valdību interesēs. Otrais Trumpa parakstītais rīkojums vērsts uz tā sauktā dzemdību tūrismu ierobežošanu. Visticamāk, abus Trumpa parakstītos izpildrīkojumus apstrīdēs tiesa.